valdīšanas, viņa vietā ieceļot Uldi Auguli no ZZS. Savukārt ZZS valde ārkārtas sēdē lēmusi izslēgt uzvalnieku no ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības. Ar to izskan dzīves trijos naktī, vēl tikai par gaidāmu laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūš lēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam gaidāms lietus, vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 10 līdz 15 grādiem. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas dienvidrietumos skaidrosies, Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vietām saglabāsies migla un būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā dienaktī gaidāms mākoņains laiks, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā naktī no 13 līdz 14 grādiem, dienā 16-18 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Armands Avots. Šodien labklājības ministra amata pienākumus sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības jeb ZZS. Jau ziņojām, ka sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no ZZS tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī tika solīts Uzulnieku izslēgt no partijas. Ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta svētdien 13. septembrī parakstīja rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra amata un līdz turpmākam lēmumam labklājības ministra pienākumus uzdeva pildīt zemkopības ministram Augulim. Šodien plānota ZZS valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāku informāciju par notikušo. Šodien Dublinā, Īrijā, notiks Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru neformālā sanāksme, liecina informācija Finanšu ministrijas mājaslapā. Latviju sanāksmē pārstāvēs Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības fondu jautājumos Armands Eberhards un Finanšu ministrijas atašējs Eiropas Savienības fondu jautājumos Jānis Ozols. Sanāksmē plānota viedokļu apmaiņa par kohēzijas politikas lomu Eiropas Savienības konkurētspējas veicināšanā, kā arī par kohēzijas politikas īstenošanu. Iespējām un izaicinājumiem. Latvija, kā Eiropas Savienības austrumu pierobežas valsts, iestājas par papildu kohēzijas politikas finansējumu, teikts valdības apstiprinātajā Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā par Latvijas nostāju Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministra neformālajā sanāksmē, kas 14. septembrī un 15. septembrī notiks Dublinā, Īrijā. Rīgas pašvaldības labklājības departaments no šodienas līdz 21. septembrim rīko informatīvu izglītojošu pasākumu ciklu, kas veltīts demences problemātikai. Uz pasākumu ciklu aicināts ik viens interesants īpaši cilvēku ar demenci tuviniekiem un aprūpētāji, lai iegūtu zināšanas par slimības pazīmēm, profilaksas iespējām un pieejamo atbalstu. Pasākumu ciklā iesaistīsies 6 Rīgas kopienas centri, dienas aprūpes centri un dienas centri, piedāvājot gan izglītojošas lekcijas un diskusijas, gan praktiskas nodarbības. Latvijas uzņēmēja delegācija no šodienas līdz ceturtdienai, 17. septembrim, piedalīsies tirdzniecības misijā Berlīnē, lai tiktos ar Vācijas uzņēmumiem, investoriem, inovāciju centriem un pētniecības organizācijām. Savukārt 16. septembrī un 17. septembrī uzņēmēja delegācijas programmai pievienosies ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Vizītes mērķis ir stiprināt Latvijas un Vācijas ekonomisko sadarbību, veicināt jaunu biznesa kontaktu veidošanu un paplašināt Latvijas uzņēmēju iespējas Vācijas tirgo. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pudmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta kodalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostajā pulksteni vienam pēcpusdienā ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmanis. Tikmēr Fokerots un Auziņš ielidos Rīgas lidostā pulksteni 1:10 pēcpusdienā. Latvijas 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā bija Miezis, Kuksiks, Zigmārs Raimo un Kristaps Gludītis. Svētdien Antverpenē Eiropas čempionātā izcīnīja pirmo vietu. Finālā Latvija, kas bija izsēta ar 6. Numuru ar 19-10, pārliecinoši uzvarēja Nīderlandi. Latvijas valsts vienība turnīru noslēdza bez zaudējumiem un kļuva par Eiropas čempionu pirmo reizi kopš 2017. Gadā. Par ārvalstīm. Saskaņā ar provizoriskajiem rezultātiem Zviedrijas parlamenta vēlēšanu iznākums joprojām ir pārāk neprognozējams. Kā ziņoja Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT, pēc 50 balsu saskaitīšanas abus galvenos politiskos blokus šķīra tikai 20 000 balsu. Tā ziņojusi plaša ziņu raidsabiedrība BBC. Ar to izskan ziņas 4. No rīta, lai tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns tiemet rietumpuses vējš 3 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļrietumos skaidrosies. Latvijas lielākajā daļā.

brīžiem līs, no rīta vietām saglabāsies migla, būtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā tuvāk iedenaktī gaidāms mākoņiens laiks, brīžiem prognozēts lietus, būtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra 16-18 grādiem.

Sveicināti visi, kur interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Populārākais vācu džeza mūziķis un pamatoti šodien skaitās Tils Brenners, trompetists, dziedātājs, komponists, aranžētājs un producents. Viņš tradicionālās bebop noskaņas veiksmīgi apvieno ar modernā rhythm and blues un hip-hop elementiem un ir veiksmīgākais savas paudzes džeza mūziķis, kurš pat pamanās iekarot populārās mūzikas klausītāju simpātijas.

Tils Brenners nāk no labi situētas mūziķu ģimenes. Viņš ir dzimis 1971. Gada 6. maijā Vācijā, Firzenes pilsētā, kas atrodas Ziemeirēnas Vestfālenes apgabalā, pavisam netālu no Nīderlandes robežas. Kopš 1969. Gada Firzenē notiek rudens džeza mūzikas festivāls, kas tikai apliecina, ka džeza tradīcijas šeieniešiem nav svešas. Pašu bērnību gan Tils pavadīja Itālijas sirdī, Romā, bet klasisko trompetes spēli sāk apgūt, atgriežoties dzimtenē, jezuīti internāta skolā Bonnā. Un 13 gadu vecumā ar Luisu Armstrongu un Čārliju Parkeru ierakstu starpniecību atklāja sev džezu pasauli.

Strijas orķestrī Tils Brenneris nospēlēja līdz 1998. gadam, bet tas viņu netraucēja jau 93. gadā izlaist pirmo solo albumu Generations of Jazz, kura ieskaņošanā piedalījās arī tādas zvaigznes kā Reis Brauns un Džefs Hamiltons. Tas bija turēts tradicionālā hardbop stilā un lika patiesā brīnā pacelties nevienai vien uzacī. Pie tam tas izpelnījās vairākas balvas gan no Vācu skaņu plašu kritiķu apvienības, gan skaņu plašu industrijas pārstāvjiem.

Trešais Tīla Brennera albums, kurš iznāca 96. Gadā, bija pagrieziens pavisam citā virzienā. Viņš aranžēja un ierakstīja vecās vācu filmu melodijas džēza kvartetam un klasiskajam orķestrim. Pavisam interesanti. 1998. Gadā Brenners vēlreiz nomainīja skaņu ierakstu kompāniju un tagad jau startēja zem prestižā Vervis karoga. Kas svarīgākais, sāk arī dziedāt, un ne tikai tāpēc, lai vēl vairāk līdzinātos vienam no saviem elkiem, cool jazz leģendai Četam Bakeram.

Šodien Tils Brenners ir lieliski pazīstams ne tikai Eiropas klausītājiem, kur viņš sen kļūst par komerciāli veiksmīgāko vācu džezu mūziķi, bet ir iecienīts arī uz Ņujorkas džezu skatuves. Tā jau ir virsotne pati par sevi. Albuma ierakstos viņš uzaicina tādas dziedātājas kā Madeleine Peru vai dziedošo topmodeli Karlu Brunu. Vairākas reizes nominēts Grammy balvai kategorijā gada labākais instrumentālais solo. Tas par ierakstu vokālās grupas Take Six albumam The Standard.

Izskan raidījums Džēza klubs, kurā šoreiz klausījāmies vācu trompetistu un dziedātāju Tila Brennera ierakstus. Es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Jauni uzbrukumi Saudārābijai un kuģiem Persijas līcijas svētdien satricināja tuvos austrumus, jo uzbrukums Saudārābijas naftas caurulvedam un Jemenas Hutu spēku uzbrukums draudēja vēl vairāk pasliktināt kara apstākļu dēļ jau tā traucēto globālo enerģijas piegāžu situāciju. Naftas tirgotāja prognozēja, ka cenas atkal pieaugs, kad pirmdien atkal atvērsies tirgi, ņemot vērā nedēļas nogalē notikušos notikumus, kas apdraud piegādes no pasaules

lielākā eksportētāja Saūda-Arābijas. Tā ziņo starptautiskā plašsaziņas raidorganizācija Reuters. Saskaņā ar provizoriskajiem rezultātiem Zviedrijas parlamenta vēlēšana iznākums joprojām ir pārāk neprognozējams. Kā ziņoja Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT, pēc 50% balsu saskaitīšanas abus galvenos politiskos blokus šķīra tikai 20 tūkstoši balsu. Zviedrijas vēlēšana komisijas prognozētie rezultāti liecināja, ka kreiso spēku bloks, ko vada sociāldemokrātu partijas pārstāve Magdalēna Andersone, ir ieguvis vienu mandātu vairāk nekā konkurējošā četru partiju koalīcija, ko izveidojas pašreiz konservatīvais premjerministrs Ulfs Kristensons. Kristensons valdībā ir saņēmis atbalstu no galēji labējās partijas Zviedrijas demokrāti, kurai ir neonacistiskas saknes. Viņš ir apsolījis Zviedrijas demokrāti partijas pārstāvjiem amatus valdībā, ja paliks pie varas. Tā ziņojusi plaša ziņu raidsabiedrība BBC. Par notikumiem Latvijā. Šodien labklājības ministra amata pienākumus sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības jeb ZZS. Jau ziņojām, ka sestdien 12. septembrī labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no ZZS tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī tika solīts Uzulnieku izslēgt no partijas. Ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta svētdien 13. septembrī parakstīja rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra amata un līdz turpmākam lēmumam labklājības ministra pienākumus uzdeva pildīt zemkopības ministram Augulim. Šodien plānota ZZS valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāku informāciju par notikušo. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas triumfēja Eiropas meistras sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā ap pulksteni 1 pēcpusdienā ieradīsies Nauris Miezes un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmanis. Tikmēr Fokerots un Auziņš ielidos lidostā Rīgas lidostā ap pulksteni 1:10 pēcpusdienā. Latvijas 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā bija Miezis, Kuksiks, Zigmārs Raimo un Kristaps Gludītis, svētdien Antverpenē Eiropas čempionātā izcīnīja pirmo vietu. Finālā Latvija, kas bija izsēta ar 6. Numuru ar rezultātu 19-10, pārliecinoši uzvarēja Nīderlandi. Latvijas valstsvienība turnīru noslēdza bez zaudējumiem un kļuva par Eiropas čempioni pirmo reizi kopš 2017. Gada. Šodien Dublinā, Īrijā, notiks Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru neformālā sanāksme, liecina informācija Finanšu ministrijas mājaslapā. Latviju sanāksmē pārstāvēs Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības fondu jautājumos Armands Eberhards un Finanšu ministrijas atašais Eiropas Savienības fondu jautājumos Jānis Ozols. Sanāksmē plānota viedokļa apmaiņa par kohēzijas politikas lomu Eiropas Savienības konkurētspējas veicināšanai, kā arī par kohēzijas politikas īstenošanas iespējām un Latvija, kā Eiropas Savienības austrumu pierobežas valsts, iestājas par papildu kohēzijas politikas finansējumu, teiks valdības apstiprinātajā Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā. Ar to izskan ziņas 5 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 1 metrs sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļrietumos skaidrosies. Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vietām saglabāsies miglā redzamība no 200 līdz 500 metriem, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Arī Rīgā tuvākajā dienaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem prognozēts lietus, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 16 līdz plus 18 grādiem.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Drūvi!
1: Čau!
0: Drūvim ir 13 gadi.
1: Jā.

0: Un Drūvis ir pilnīgi unikāls cilvēks šim raidījumam lasām un pļāpājam divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tas, ka viņš nāk jau trešo reizi uz šo raidījumu. Un otrs iemesls, ka Drūvis bija pats pirmais lasītājs un pļāpātājs, un tad viņš bija simtais lasītājs un pļāpātājs. Un šodien Drūvis ir 200. lasītājs un pļāpātājs. Ora, bravo! Mums šodien divas grāmatas, saki, šīs ir 13-gadīgo grāmatas, kā tev šķiet abas?
1: Nu, man šķiet, ka viena jā un viena tā mazāk.
0: Viena tā pa pusi, jā. Nu, labi, sāksim laikam ar to, kas jā. Jā. Pirmā grāmata, tās nosaukums es meklēju Teodoru, tas autors ir Viesturs Ķerus, un sazīmējusi grāmatu ir Laura Lukaviča. Izlasīšu, kas ir rakstīts beigās. Viesturs savā dārzā Rīgas nomalē vēro skudras, odru kāpurus, gliemežus un citus radījumus. Tāpēc mamma viņu iepazīstina ar Džeriju, kuram tieši tāpat patīk visādi kūkaiņi. Taču Džerijam ir kas tāds, kā Viesturam nav. Teodors, īsts zinātnieks, kas palīdz iepazīt dabu. Viesturam arī gribētos savu Teodoru. Nu, par to arī grāmata. Bet nu, tomēr laikam ne par to, par dabu. Saki, lūdzu, tu esi no dabas pētītājiem vai nē?
1: Nu, man vairāk ar dabu ir tā kā uz jūs nekā uz tu. Man nevisai iet pie sirds.
0: Un ko tu sāki, ja tu izlasi šādu grāmatu, kur Viesturs Ķerus tiešām aprakst, kā viņš tavā vecumā ir skatījies uz pasauli un katru mazāko štruntiņu redzēji savā pagalmā. Tu redzi kādreiz savā pagalmā visu to, ko Viesturs Ķerus redz?
1: Nu, kaut ko šo to redzu, bet tādā apjomā noteikti nē.
0: Vai tev pārliecināja, ka ir vērts paskatīties?
1: Jā.
0: Man jāsaka, ka man arī. Nu, es nezinu, vai es esmu jūs vai es to dabu, bet katrā ziņā tas, ka Viesturs Ķerus šajā grāmatā spēja mūs pārliecināt, paskatieties sev apkārt, biežāk un vairāk, un jūs ieraudzīsiet brīnumainas lietas. Man personīgi tā bija. Un nekad Drūvim arī. Sāki, lūdzu, kas tev šķita visinteresantākais no šīs grāmatas?
1: Man laikam visinteresantākais šķita, kad viņš dabūja savā, man šķiet, dzimšanzēm vai vārdiem precīzi nepateikšu, mikroskopu, un tad viņš pētīja odus un visu kaut ko zem tā mikroskopa un teica visu kaut ko, kas tur ir redzams un tā tālāk.
0: Tu esi skaties mikroskopā?
1: Jā, kādas pāris gadus apkārt man arī uzdāvināja mikroskopu.
0: Un tagad viņš put kaut kur stūrī, vai ne?
1: Nu, viņš bija tāds pašoks nedaudz, tāpēc, bet tā jau bija interesanti visu kaut ko pastīties, un man vēl bija iedoti jau līdzi paraugi, tā kā, ko skatīties, un tad es vēl pats varēju iztaisīt, ko skatīties.
0: Es to apskaužu, jo man nebija mikroskops. Sarp citu uzreiz pajautāšu. Kā tev patika šīs grāmatas zīmēja?
1: Man ļoti patika, jo šie grāmatas zīmēja, jo viņi bija tā kā ļoti tā kā īsti attēlot, tā kā ritīgi dzīvi tādi izskatījās.
0: Man tev jāpiekrīt, un tie zīmējumi ir tik neparasti, jo parasti jau ir tā, ka, nu, ir biezās grāmatas, tad nekāda zīmējuma nav, vai ne? Un tad burti, un tie burti jau apnīk. Bet šeit ir zīmējumi pa vidu, un tie zīmējumi ir tieši tā, kā man gribētos attiecīgos brīžos zināt, kāds, piemēram, izskatās tritona kurkulis vai ūdens skorpions.
1: Jā, tiek
0: tieši. Ja tev Viesturs teiktu, ejam, uz kurien tu iet, jo šeit Viesturs staigā dažādi. Viņš staigā gan pa ūdeņiem, gan pa mežiem, gan pa putniem viņš interesējās, un tad pa tauriņiem. Ko tu gribētu vislairāk?
1: Man visticamāk, ja Viesturs teiktu ejam, man vislairāk asociētos ar to dārzu, kur viņš visu sāka. Un izpētīties ar viņu varētu, varbūt tos pašus odus, kas visiem nepatīk, jo viņi kož un nies pēc tam.
0: Tur vispār ir ļoti labs apraksts par odu. Vai tu pamanīji?
1: Jā, es pamanīju, bet vēlētos ar viņu kopā.
0: Jā. Un to tikai dabas pētnieki tādā veidā var aprakstīt, kas notiek, ka kož ods. Es nosīšu, tu tas atradīšu to vietu. Ods ielaidz snuķīti manā ādā un sāka sūkt asinis. Odu mātīt, es nodomāju, vērojot kukaini, jo bija lasījis, ka tēviņa asins nesūcot. Tā kā odieni neviens netraucēja, tā kļuva negausīgi. Pamazām tā piebrieda tik resna, ka sāni kļūt caurspīdīgi kā balons un varēja redzēt, ka vēders piepildījies ar asinīm, kas vēl nu pat bija manējās. Šķit, ka nu jau tulīt ziemas izbadinātais kukains pārplīsīs, bet tad tam no dibena izspiedās

0: caurspīdīga pilīte. Tā bija zīme, ka vēders pilns. Asperies un kājām mūc izvilks nuķi no manas rokas un smagnai aizlidoja. Tu esi kādreiz skaties, tāpat kā viesturs?
1: Nē, es pārēc skatos, viņš nosēžās, ieliek savus nuķi un tad es viņu nositu.
0: Nu jā, tā laikam dara visi, izņemot dabas pētniekus, jo beigās taču ir jāzina, vai ne, kā tas ir un kuros brīžos ots ir pilns. Man šķiet, šis ir ļoti labs tāds gabaliņš, ko saprast, ar ko viesturs ķerus atšķirās no lielākās daļas mums, kuri tik kārtīgi neskatās apkārt. Kādu gabaliņu tu varētu nosīt?
1: Reiz ielas malā man palaimējās atrast ļoti īpašu akmeni. Tas bija igārens un pavisam balts. Turklāt atšķirībā no parastajiem akmeņiem viegls un trausls. Stingrāk saņemot, daļa akmens
0: sabierza
1: man pirkstos. Priecīgs par atradumu steidza to atrādīt mammai. Nu gan nav parastais pelēkais. Tā ir suņu kaka. Mamma paskaidroja, uzmetusi aci manam iegūmam. Vīlies nometu kaku zālē un gāja mazgāt rokas.
0: Jā, tas ir tas gadījums, kad, ja tu esi dabas pētnieks, tad var gadīties arī tā. Man bija, zini, jādomā, viņam šis draugs, viesturam tas Džefrīs ir atbraucis un viņš vadā pa pagalmu un rāda, te ir tas, te ir tas, te ir tas. Es to domāju, ko es savā pagalmā rādīt? Un, zini, es samarā ilgi sāku stādīt tādu sarakstiņu savu galvā. Ko es rādītu? Ko tu rādītu? Kas tev šis tu? O, šis ir ievērības cienīgs, šis ir ievērības cienīgs.
1: Nu, es gan jau parādītu savu egli, kas mums aug mājas pagalma stūrī.
0: Viņš teikt, ar ko tad tā egli ir citāda nekā citas eglas?
1: Mēs viņu paši iestādījām, un tad pēc pāris gadiem mēs viņu ņemsim kā mūsu Ziemassvētku egli. Mājā, iekšā.
0: Skaidrs. Ko tu vēl rādīt?
1: Varētu mūsu garšīgo meleņu krūmu parādīt.
0: Aha, vēl ko.
1: Tikai jāpieskat, lai nenoēdu visas.
0: Jā, jā, jā. Labas paziņas vajag aicināt rādīt. Jā, okay, tā vēl.
1: Bērzu, kur bērzu sulu tecinam, jo mums ir vislabākā bērzu sula.
0: Nu, redz, tev jau tagad ir, trīs jau punkti ir. Tu zini, man ar tie pirmie trīs tā ienāca prātā, un tad es vēl pieliku pāris klāt, bet nu, tur bija jāpadomā. Bet tādas mazas detaļiņas, kāds viesturs ir pamanījis savā pagalmā, tādas būtu samērā grūti. Mums jāpasaka, kāpēc grāmatu sauc Es meklēju Teodoru. Nu, es jau it kā nolasīju sākumā, vai ne, ka tur ir viens zinātnieks Teodors, un viesturam arī gribās tādu Teodoru, kurš varētu pastāstīt vairāk par to, kas viņu interesē, tā kā skolotāji. Tev arī kādreiz ir tāda sajūta, ka vecāki tas ir forši, jā, bet varētu būt tāda Teodora.
1: Jā, varētu skolā man pašam savu Teodoru, lai viņš man visu izstāst, un tad es visu uzrakstu.
0: Lai viņš uzrakst priekšā, jā?
1: Nu, tā kā viņš man pasaka, tad es visu uzrakstīšu.
0: Ā, nē, bet nu tas jā nav godīgi. Man liekas, viņš vairāk, tas Teodors šeit viesturam ir tāds ļoti, ļoti gudrs cilvēks, no kura tā var noķiept pa gabaliņam to zināšanu, vai ne? Man ļoti patika, ka grāmatā šie Teodori ir vairāk. Un tie ir ļoti reāli cilvēki. Es dažus pat esmu redzējis dzīvē. Un tas šķiet ļoti forši, ka viesturs nosauc tieši tos savus skolotājus, no kuriem viņš ir mācījies. Un tad viņš arī aprakst, kā viņš ar saviem Teodoriem dodas dažādākas ekskursijās. Kurā ekskursijā tu būtu ar mieru pievienoties viņiem?
1: Un šeit tas bija, viņi gāja putnu ekspedīcijā par to upi brīda vai purvu un vēroja to putnu un atrada... Es necos tieši kādu putnu līgzda vai kas tur bija, viņi atrada un tad atnesa ļoti svarīgu, kaut kas tas vērtīgs un ļoti rets bija. Es labprāt pievienotos tai ekspedīcijai.
0: Jā, un arī uzzināt, vai ne, kāpēc rets, nu tur viss arī ir ļoti forši izstāstīts. Es ilgstoši domāju, kā ir ar to putnu gredzenošanu. Un es laikam piedalītos tajā putnu gredzenošanā ļoti labprāt un redzētu, jo man liekas, nu kā tu var noķert putnu? At te viņi mierīgi paņēma uz gredzenu un atkal palaiž. Nē, nu te ir aprakstīts, protams, vai ne? Kā noķer un arī uzzīmēts. Mēs nestāstīsim. Katrs var palūkot pats. Katrā ziņā man izlasot šo grāmatu šķita pat tā. Es, tā kā tu teici, es arī neesmu ar dabu

0: jūs tu. Bet pēc šīs grāmatas izlasīšanas, nu, tā kā tu vairāk kļūsti tu.
1: Jā, man bija tā, ka man sākumā gāja tā grūti, man nevisai, bet pēc tam, kad sākās visas tās ekspedīcijas, viss, tad man ļoti tā kā aizrāva, man bija diezgan

izstāstīt visu. Un man godīgi interesanti palika nu, no kaut kādas saskarsmes ar cilvēku. Es arī domāju, kāpēc tā, un tad es tur domāju, nu, kur tur es nezinu, ko mēs no bērnības zinām, Anneli. Izņemot tāpat Roni Laupītāja meitu, kur ir daudz dabēja klāt. Bet tur uz laiku ir tas cilvēka faktors. Un tu seko tam cilvēkam, un tad ar viņu kaut kas notiek. Un šeit nekā no tā man tās pirmās setiņas labas puses tiešām nebija. Un kad tikko ieslēdzās kaut kāds tas cilvēcīgais faktors par to, ka esi viens no mājām, un tev ir baila autobusā, vai ka tu esi peļu piekakātā tajā rezidencē, tikko, un uzreiz tev paliek interesanti, un kad nomirst tavs skolotājs, jā. Un beigas es tiešām lasīju baudu, tad pēdējās 50 lapspuses, man tiešām tā kā es ieskrējos no kaut kādas 70, 80 lapspuses. Es saprotu, ka tas autors tiešām daudz, daudz zina, bet man tā informācija bija stipri, nu tā kā padaudz, jo viņai nebija, kas viņu iznes uz priekšu.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Otra grāmata, par kuru Druvis saka, nu, šī tā kā nav manam vecumam. Kādam vecumam šī varētu būt? Kā tev šķiet?
2: Domāju, vecuma grupai 7-10.
1: Jo?
2: Man vienkārši šķiet, ka tādi kā es, nedaudz vecā bērni, viņiem vai kaut ko tādu aizraujošāku. Tie dzejoļi tādi vairāk inteliģējoši, bet mums vajag kaut ko tādu aizraujošu, kaut piedzīvojumu, kaut ko tam līdzīgu mums interesē tā kā izlasīt.
1: Tā ir tāds vecums, kad dzīvoļi ir lieki.
2: Tu nu, nedaudz, jā.
1: Nedaudz. Un tad atkal varbūt ir tāds vecums, ka viņi atkal vairs nav lieki, varbūt tā.
2: Es domāju, jā, ka nedaudz jā. Atkal iet uz vecumu pusi, tad atkal tev ir tīki sāk interesēt viņu.
1: Bet tad droši vien citādi dzīvoļi nekā šajā grāmatā. Šīs grāmatas nosaukums ir klātbūtne. Sadzējojis šo grāmatu ir Andris Akmentiņš un sazīmējis Krišs Salmanis. Es pat teiktu, nav sazīmējis. Kā mēs varētu nosaukt šīs ilustrācijas? Saveidojis, jā. Vai ne? Man ļoti patīk. Kā tev? Es to domāju, kā viņš ir šito tai saveidojis vispār?
2: Tas izskatās pēc plastelīna. Šķiet,
1: jā, tas ir plastelīns. Viss ir saveidots plastelīnā un tik neparastas lietas. Un šķiet tik vienkārši. Jā, es ar tā varētu. Aha. Bet laikam, ja man nāk tā plastelīna kastra rokā, tad es nevēlēju, es tā varētu. Nu, dzīvoļu ir samērā daudz. Mēs laikam darām tā, ka mēs palasam vienu otru dzejoli, lai klausītāji, kas mūs pašlaik klausās, dzird, kā skan Andra Akmentiņa dzejoli. Tev ir kāds, ko tu gribētu pats?
2: Jā, bet tu varbūt vari pirmais un es tikai...
1: Nē, nesteidzies, ko tu sāki par šito 12. Lapā Edgars dzejoli.
2: Labi, jā, es varu nolasīt. Edgars dzejoli. Mans tētis ir kā krakens, tam rokās kā akmens un kājas kā zibens. Tam labs draugs ir ritens, bet dažreiz sāp dibens. Es gribētu būt kā mans tētis un katru dienu braukt izpeldēties.
1: Jā, šis ir dzejols Edgars dzejo. Tas ir Andra dēls. Edgars, kurš dzejo? Tā cilvēks sāk dzejot.
2: Jā.
1: Un Andrs ir nospēris viņam to dzejolu pierakstījis. Man ir tāds nelabs aizdomas. Es palasīšu vienu, kas man ļoti patīk. Šis dzejols saucās par biksēm. Rītam nākot atkārtosim, kādi riski rodas, velkot kājās garās bikses. Bikses vilkt ir tīrās mokas, kurbāž kājas labāk nebāst rokas. Sānsolis pa labi vai pa kreisi, bikses uzvilktas ir nepareizi. Blakus vienai kājai plīvo brīva stara, otra kāja tajā neiet nav tik gara. Pēdas bikšu tumšās ejās droši raidām, vai tas otrā pusē izkļūs laukā. Gaidām. Viegli tiem, kas panākumiem tic, bet ja kājas vietā izlien kaut kas cits. Āškits! Nesāciet par apkārtmēru smiet, bikses uzvilktās ir jādabū vēl ciet. Tā, lai steigā neciešu kaut kas dārgs, tur, kur gaida darbs vai bērnu dārs. Divstarainas prieka saulītes, katru rītu joža, ko kājas. Nes.
2: Tāds jautrs dzejolis diezgan šis.
1: Nu, atradi to,
2: jā,
1: ko tu gribēji.
2: Jā, man ir 34. Makšķernieku marš. Meža cūka, ruka, ruka, ruka. Meža dižu dziesmu dzird un mūk, mūk, mūk. Meža cūka, ruka, ruka, ruka. Mežā dižu dziesmu dzird un mūk. Ko tur vispār mežā līdi, kā tev trūka? Domāji, aiz koka gaida oga kūka.

0: tev pa pēdām visur, kur tu gāji, lodā asins skāri odi gaļādāji. Vai tu nāci upēs požu zivi lūkot, upmalu jau aizņēmusi cūka, lūk kā. Meža cūka upes malā ruk, ruk, ruk, abām rokām gardu sakni roka, roka, roka. Tunču asi ilkņi tīrī vēl no
1: rīta. Trīti? Ilkņi trīti?
0: Vēl no rīta netīrīti, nebūs glīti viņai aizrādīt par to, jo meža cūkai seko četri cūku rukši, bekot uz...
1: Urkšķēdami iet, jo punči tukši.
0: Ja tev dziesma nenāk prātā, tad tev dziesma nodziedāta, tāpēc skaļā balsī saka, ko tik mākam visi reizē meža cūka, ruk, ruk, ruk, meža dižu dziesmu dzirdi un mūk.
1: Jā, es saprotu, ka ir jādzied skaļi, lai tev neuzbrūk meža cūka.
0: Jā.
1: Es tev piedāvātu izlasīt vienu dzejoli pamīšus. Es vienas, divas rinīstu nākamās, labi?
0: Labi.
1: 54. lapa. Un šī dzejoļa nosaukums ir jauno ģeogrāfu sasauksme. Labdien, es esmu Rīgā, stundās nemierīgā.
0: Es esmu Kolkas raks, es lecu jūrā traks.
1: Es esmu Daugavpils un visi mani mīl.
0: Es esmu Babīte, jo man ir labi te.
1: Es laikam esmu Valka, jo man ir māsas Malka.
0: Es esmu Benetiks, un kas tur slikts?
1: Nē, bija jāsauc pilsēt vai vieta, kas tev līdzīgā.
0: Man nepatīk jūsu plāns, vai es būtu varakļāns?
1: Bet vēlreiz, kas tur slikts? Ja kāds ir bēnē pikts?
0: Kāds vispār saprot mokas ar atskaņām aiz skolas?
1: Aiz slokas, starp citu, ar atskaņām aiz slokas, mokas. Mēs sasaucam divas stundas, vēl neesam pie skrundas.
0: Jau virtuvē klāj galdus, mēs gribam tikai saldus.
1: Es aizvedīšu klasi caur alajām un basiem, kā padurē pie ēdas, vairs nepazīšu bēdas.
0: Es būšu upe tāda, kam nav pat sava vārda. Es peldēšu projām klusi, jo esmu piekususi.
1: Ar to pēc šis dzīvos. Saki, lūdzu, tu šīs Latvijas vietas kādu nezināji no šīm?
0: Šķiet, kad es visas zināju.
1: Jā.
0: Es neesmu varbūt visās bijis, bet dzirdējis, es esmu visas.
1: Mm-hmm. Basi.
0: Nē, tas laikam ir vienīgais. Bet tā vai tad ir pilsēta arī tāda?
1: Tāds ciems, basu ciems.
0: To es nebiju tad dzirdējis. Mm-hmm.
1: Nu, te varētu varbūt pat paturpināt šo dzejoli. Un būtu ir aizraujoši, ne?
0: Jā, es domāju, ka viņu mierīgi varētu vēl vienu atvērumu garu uztaisīt.
1: Jā. Tā kā tu jau esi trešo reizi, un mēs jau tiekamies ar tādu lielāku atstarpi. Saki, lūdzu, vai lasīt gribas vairāk vai mazāk?
0: Mazāk.
1: Kāpēc?
0: Nezinu, kaut kā nav laika, un vairs bieži nav tādas grāmatas, kas man ļoti interesē, bet dažreiz, kad es dabūju grāmatu, kas man ļoti interesē, tad man gribas arī viņu lasīt.
1: Saki, varbūt tu lasi elektroniskā versijā.
0: Nē. Nu, es pats baigi nelas grāmatas, bet mums skolā ir diezgan daudz bija jālasa grāmatas. Mm-hmm.
1: Tad mēs zini kā, mēs tiksimies, es ceru, 300. Lasām un pļāpājām, ka tev jau būs, teiksim, gadi 15, un tad mēs vēlreiz varam šo pajautāt, kā ir to lasīšanu. Pajautāsim tam tētim, ko viņš domā par Andra Akmentiņa dzejoļiem.
2: Oi, vārsmas, vizuāli, nu vienkārši brīnišķīga grāmata. Par vārsmām es godīgi pateikšu, ka būtu jālasa trīsreiz. Un Akmentiņam arī gana daudz tie joki ir tādi, kurus, nu, arī ar trešo reizi tu tikai vari uztvert, kur tā vārdu spēle ir nenormāli jauka. Man baigi patika, ka viņš ir pilnīgi, nu, iekapsti tai tētī. Nu, protams, mans mīļākais dzejolis bija Rietumiem, dienvidu leģendajā, nu, brīnišķīgs. Dažreiz liekas, ai, tā rotaļīgi vienkārši, bet patiesībā tur tās vārdu spēles un tās idejas apakšā ir foršas, un es domāju, ka arī, nu, lasot tur 7-gadīgam bērnam priekšā to dzejoli ir viens, kad izlas šitāds 13-gadnieks, un viens, kad izlasu es, un tur arī katrs savu dabūs. Un to jau Akmentiņš nevar noslēpt, ja ka it kā ir bērnu dzejoļi, un tu lasi vēlreiz, nu, nevar būt, ka viņš tik muļķīgi, un tu izlasi otru, bija šitā. Nu jā, man te es esmu nohautūrējis, ka es viņu tiešām neesmu katru dzejoli izlasījis trīs reizes, bet vienu reizi.
1: Ar Druvi runājās Lauris Gundars, redzījuma redaktori Agita Bērziņa.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, pirmdienā, 14. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ziņas 6:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka aicinājis Ukrainas vadītāju Volodimiru Zelenski apturēt triecienus agresoru valsts Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Lai viņš uzbruk mērķiem, taču ne dīzeļdegvielai, jo viņš rada dīzeļdegvielas trūkumu, tā norādīja Trumps. Baltānam saimnieks pauda, ka degvielas trūkumu nesot izraisījis viņa uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas citēji notiek ar Ukrainu un Krieviju. Toronto šodien sāksies pirmais Kanādas investīciju samits. Tā mērķis ir piesaistīt 100 miljardu dolāru, lai sakmētu valsts ekonomikas attīstību laikā, kad tā piedzīvo ASV prezidenta Donalda Trumpa politiskos un arī ekonomiskos uzbrukumus. Pasākumā piedalīsies arī Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs. Viņš uzsver, ka Kanāda ir droša vieta, kur ieguldīt.
2: Individuals and the organizations that are coming to that investment summit.
3: Cilvēki un organizācijas, kas ieradīsies uz šo investīciju samitu, dara to tieši Kanādas dēļ. Viņus piesaista tas, kas mums ir. Un kad viņi šeit ieradīsies, viņi redzēs valsti, kas ir vienota, pozitīvi noskaņota, kas būvē un vēlas virzīties uz priekšu.

0: Valsti, kurā tiek cienīta likuma vara un uz kuru var paļauties. Šāda kombinācija pasaulē ir diezgan reta, un tieši tāpēc tā ir pievilcīga.
1: Zviedrijas parlamenta vēlēšanu iznākums vēl pagaidām nav skaidrs, jo pašreizējais premjerministrs un kreiso spēku opozīcijas līderi abi paziņoja, ka ir gatavi vadīt valdību. Kad bija saskaitīti gandrīz 90% balsu, četras opozīcijas partijas, kuru priekšgalā ir sociāla demokrāta līdere Magdalēna Andēšone, 349 vietu parlamentā bija ieguvušas vienas vietas pārsvaru pār premjerministra Ulfa Kristesona labējo partiju aliansi, kurā ietilpst arī pret imigrāciju noskaņotie Zviedrijas demokrāti. Tā kā vēlēšana rezultāts ir tik līdzīgs, galīgais iznākums varētu būt zināms tikai pēc vairākām dienām, tā norādīja vairāku partiju līderi un arī eksperti. Latvijā labklājības ministra pienākumus šodien sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Jau ziņojām, ka sestdien, 12. septembrī, līdzšinējais labklājības ministrs Reins Uzulnieks no ZZS tika pieķerts braucam ar auto vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Uzulnieku no ministra amata atsauca. Rīgas pilsētas tiesa šodien turpinās skatīt kriminālu lietu pret astoņiem cilvēkiem, arī mūziķi Ainaru Mielavu saistībā ar fiktīvu nodarbināšanu Rīgas turisma attīstības birojā. Prokuratūra apsūdzība par krāpšanu celta visiem astoņiem, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas lūdz sākt kriminālu vajāšanu. Pārtikas un veterinārais dienests aicina iedzīvotājus ziņot par atrastiem bēgtiem sauļas putniem, īpaši vārnām, žagatām un sīļiem. Dati nepieciešami, lai pētītu Rietumu Nīles drudža izplatību sauļas putnu populācijā Latvijā. Šogad Latvijā līdz septembrim laboratoriski izmeklēti 36 miruši sauļas putni, kam slimība gan nav konstatēta, turpina Sinti Ambote.
2: Rietumnīlas drudzis ir infekcijas slimība, ar kuru var saslimt gan cilvēki, gan dzīvnieki. Slimības nozīmīgākie pārnēsātāji rodi, taču galvenais vīrusa rezervārs dabā ir sauvaļas putni, īpaši vārnu un zvirbuļu dzimtas putni. Pārtikas un veterinārais dienests norāda, ka pēdējos divos mēnešos par konstatētu rietumnīlas drudzi sauvaļas putniem biežāk ziņojušas Itālija, Beļģija, Horvātija, Austrija un Spānija. Rietumnīlas drudzis pirmo reizi Latvijā tika konstatēts 2024. Gadā atrastam mirušam vistu vanagam. Pērni slimība netika atrasta. Taču arī šogad par atrastiem beigtiem sauvaļas putniem aicina ziņot PVD pārvaldēm, lai turpinātu pētīt slimības izplatību.
1: Un vēl Rīgā šodien atgriezīsies pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš, kur izcīnīja Eiropas čempionāta zelta godalgas 22-gadnieku konkurencē, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas vakar triumfē Eiropas meistarsacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola valstsvienības Rīgas lidostā ap vieniem dienā ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmanis, bet Fokerots un Auziņš Rīgā ielidos ap 1:10. Izskan ziņas 6:00 no rīta. Rīgas centrā šobrīd 14 grādu, dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%. Latvijā šodien daudz vieta nedaudz līs, vietām īslaicīgi līs stiprāk, debesis būs mākoņainas no valsts, ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk, pūtīs lēns vējš, piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļu vējš, bet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-20 grādiem.

0: Labrīt, ir 6:05 minūtes, pirmdienas, 14. septembra rītā sākam jaunu darbu nedēļu un sākam rīta programmu. Labrīt, Latvijas radio studijā Artis Koja un Lauris Zvenieks.
1: Sakot labu rītu, siltā rītā. Jā, tā sākas šī jaunā nedēļa. Gaisa temperatūra šobrīd no 12 līdz 15 grādiem. Vēju nejūt, jā, rīta stundās debesis ir apmākušās, iespējams kaut kur arī īslaicīgi uzlīs, bet kāda būs šī diena, kāda būs nedēļa, vai visi rīti tādi pelēcīgi apmākušies, vai varbūt tomēr zem skaidrām debesīm un ar saules apsolījuma dienas gaitā. To šorīt visu precīzi izstāstīs Toms Bricis.
0: Laika prognozes šai dienai nedēļai uzzināsim pēc pusotras stundas, bet jau šajā pusstundā pievērsīsimies jautājumam, ar ko saskaras to ārstu privātu prakšu pacienti, kas nevar saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi. Ārsti to uzskata par netaisnību, bet valsts pamato savas prasības.
2: Tiesības nosūtīt uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem paredz tikai ārstiem, kuriem ir līgums ar dienestu par valsts apmaksātu veselības pakalpojumu sniegšanu. Tas nepieciešams

0: Un skaidrai un caurskatāmai valsts finansējuma nodrošināšanai, prognozējumam valsts finansējuma izlietojumam un kvalitātes kontrolē, jo šīm ārstniecības iestādēm ir izvirzītas konkrētas kvalitātes prasības.
1: Kādu risinājumu pacientiem iesaka mediķi un vai kaut kas līdzšanajā kārtībā varētu mainīties, to skaidrosim pēc minūtēm 5-7.
2: Savukārt tūliņi pēc tam stāstīsim par situāciju uz austrumu robežas, kur līdz oktobra sākumam pagarināta nelegālās migrācijas apkarošanas operācija Vilkatis un robežsargiem palīgā nāk citi dienesti.
3: Viena tehnika aprīkojums nespēja aizturēt un atturēt no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas. Sistēmas tikai piefiksē, bet jārēģē cilvēkam. Un līdz ar to tagad mums ir atbalstā nākuši vairāki simti karavīru. Arī policisti mums jau sniedz ilgstošu atbalstu. Ar 10 ekipāžām pastāvīgām ir arī sadarbība ar valsts drošības dienestiem.
2: Kā rit robežsargu darbs uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā rit robežas žoga labošana, par to pēc minūtēm 10.
1: Bet tieši pēc stundas runāsim par Latvijas uzņēmēju iespējām Vācijas tirgu. Uz Berlīnu devusies uzņēmēju delegācija, lai meklētu jaunus partnerus, investorus un iespējas īpaši tehnoloģiju un aizsardzības nozarēs. Cik veiksmīgi Latvija izmanto Vācijas tirgu un vai mūsu uzņēmumiem tiek sniegts pietiekams atbalsts, lai tā nostiprinātos, par to saruna ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktori Ievu Jāgeri.
2: Savukārt drīz pēc tam runāsim par Latvijas politiku nepilnas 3 nedēļas pirms Saeimas vēlēšanām. Rēns Uzulnieks atstādināts no ministra amata šodien. ZZS lems par viņu izslēgšanu no partijas. Vienlaikus partiju piedāvājumu var salīdzināt LSM partiju šķirotavā. Ko tajā redzam, cik kvalitatīvs ir partiju programmas, par to saruna ar Providus asociēto pētnieci Līgu Stafēcku 7.
1: Bet īsi pirms 8. Par Uzulnieku atstādināšanu un turpmāko valdības darbu. Nedaudz runāsim ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta.
2: Savukārt šīs stundas izskaņā iegriezīsimies Aleksandra Čaka muzejā, kur gatavojoties dzejnieku 125. Dzimšanas dienas svinībām rīt atklās izstādi dzejnieka virtuve un radošā bohēma. Tā atklāja Čaka personībā kontrastējošās šķautnes. Viņu aizrāva gan lētu krodziņu gaisotne, taču vienlaiks viņš bija pedantisks namatēvs un izcils pavārs.
4: Tas tiešām ir reāls receptes, jo mūsu muzeja krājumā ir Čaka mammas pieraksti. Un arī pats Aleksandrs mīlēja pierakstīt. Mēs laiku pa laikam pašķirstam šo te mantojumu, lai arī publikai būtu zināms, teiksim, Latvijas kūkas recepte un tāda eksotiska recepte kā itāliešu piena, olu limonāde ar citronu. Nu, pārbaudīta recepte darbojas ļoti labi.
2: Gan par Čaka virtuvi, gan radošo bohēmu, mazliet vairāk šīs stundas otrajā pusē.
1: Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Redzim producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Mārtiņš Kļavinieks, ieraksts Montē Renāša Steimanis pie skaņapuls Rita Kārmeča.
2: Bet ziedu tirgošanas vietās šodien teju vai 1. septembra sajūta, jo šī ir viena no tām dienām, kad gaviļnieču ir daudz. Sanita, Santa, Sanda, Sani un Sandī šodien. Jāpasveic vārdu dienā. Atceramies arī par citiem 14. septembra gaviniekiem.
1: Ir 6:10 un studijā klāt Rihards Millers, lai stāstītu par aktualitātēm, ar kādām sākusies šī nedēļa pasaulē. Labrīt!
5: Labrīt, labrīt Laura, labrīt, Artu un labrīt, Latvijas radio klausītāji! Parlamenta vēlēšanās Zviedrijā pēc 94% balsu saskaitīšanas iespējamība, ka Ziemeļvalstī būs valdības maiņa, ir apmēram puse uz pusi. Pat labāk neliels pārsvars 176 pret 173 deputātu vietām ir līdzinējo kreiso opozīcijas partiju blokam, kura vadībā ir sociāldemokrāti. Tajā pat laikā viss liecina, ka sociāldemokrātiem varētu būt zemākais atbalsta rādītājs vairāk nekā gadsimta laikā. Magdalēnas Andersonis vadītajiem sociāldemokrātiem šobrīd ir 28% balsu. Savukārt otrajā vietā ar piekdaļas vēlētāju atbalstu ir līdz šim pie varas esošie moderāti. Galēji labējo Zviedrijas demokrātu rezultāts izrādījies pārsteidzošs par spīti prognozēm, jo viņi ne tikai ir ierindojušies trešajā vietā, bet pirmo reizi vēlēšanās viņu atbalsta rādītājs ir samazinājies. Tas šobrīd ir mazāk nekā 18% līmenī. Andersone, kura jau iepriekš ieņēma premjerministra samatu 2021. un 2022. Gadā, ir paudusi pārliecību, ka saglabājoties šādam balsu līdzsvaram Zviedrijā būšot jauna valdība. līdzšinējais valdības vadītājs no moderāta.

Turindā Mulfs Kristersons savukārt uzskata, ka vērtēs iespējas izveidot rīcības spējīgu koalīciju, citēju, nesociālistiskā parlamentārā vairākuma ietvaros. Iespējams, galīgo vēlēšanu iznākumu par labu līdzšinējai koalīcijai vai opozīcijai izšķirs ārvalstīs dzīvojošo zviedru balsu saskaitīšana, kura notiks trešdien. Mērts piebilst, ka nākamais Riksdāga sasaukums uz savu pirmo sēdi sanāks pēc divām nedēļām. Svētdien noslēdzās ASV prezidenta Donalda Trumpa vizīte Īrijā, un arī vakar virsrakstos dominēja Baltā nama saimnieka personīgā nostāja par sadalītās salas nākotni. Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins mēģina mazināt Trumpa izteikumu par salas atkal apvienošanos nozīmi. Kā svētdienas vakarā ziņoja Īrijas sabiedriskā raidorganizācija RTE, sarunā ar žurnālistiem Dunbegā Īrijas valdības vadītājs skaidrojas, ka šādi Baltā nama saimnieka izteikumi nesot pārsteigums, jo līdzīgi Trumps bija izteicies arī iepriekš. Turklāt daļa no reakcijas uz ASV prezidenta replikām Mārtins vērtē kā pārmērīgu. Viņš uz lietām raugās savādākā perspektīvā, mēs to zinām. No manām sarunām izriet, ka viņš to skata no perspektīvas, esot Īrijas salā, un loģiski man sakot, šķiet neizbāgami, ka tajā būtu apvienotai. Tā mediju pārstāvjiem teica Mārtins. Īrijas premjerministrs sarunā ar žurnālistiem uzsvēra, ka tikšanās laikā skaidrojas Trumpam miera procesa virzību un 1998. Gadā noslēgto lielās piekdienas vienošanos, ar ko tika pielikts punkts vardarbībai un pavārta iespēja politiskam konflikta risinājumam. Cik tālu runa ir par pašu ASV prezidentu, tad svētdien viņš atkārtoti apliecināja savu nostāju, pamatojot, ka salas apvienošanās būtu dabiska. Taču, kā norāda raidsabiedrība BBC, viņš izvēlējās atturēties skaidrot savu nostāju par Skotijas neatkarību. Vienlaikus viņa teiktajā bija saklausāms vārds vēl, kas liek domāt, ka gan jau arī nākotnē viņam būs savs viedoklis jautājumā par šīs Lielbritānijas daļas atdalīšanos no apvienotās karalistes. Savas vizītes noslēgumā Trumps arī paziņoja, ka atcels iepriekš noteiktās ievadmuitas īru viskijam. Savā uzrunā pēc golfa turnīra Irish Open fināla ASV līderis pamatoja savu lēmumu ar īru premjerministra Mihāla Mārtina un pašmāju golfa spēlētāju Shane Lowry spiedienu. Sabiedriskais medijs RTE norāda, noprotams, ka premjers Mārtins bija pārunājis ar Trumpu jautājumu par ievadmuitām īru viskijam abu sarunas laikā sestdien. Īrijā ražotajiem viskijiem tika piemērota 10% liela ievadmuita, salīdzinājumā Ziemeļīrijā ražotajiem viskijiem nulles likme. Un tas tāpēc, ka Lielbritānijā ražoto viskiju ievad štatos bez ievadmuitas. Un tāda kārtība ir spēkā kopš pavasara, kad Trumps to atcēla par godu Britu karalim Čārlzam III un viņa sievai. Britu karaļu pāris aprīļa beigās valsts vizītē apmeklēja ASV. Īrijas finanšu ministrs Simons Harris atzinīgi novērtē Trumpa lēmumu, piebilstot, ka tas atspoguļo pozitīvo dialogu ar Balto namu ievadmuitu jautājumos, kāds bija aizvadītā pusotra gada laikā. Augustā publicētie dati liecina, ka šobrīd galvenais īru viskija eksporta tirgus ir Eiropas Savienība. Pēdējo 4 gadu laikā eksporta rādītāji uz bloka valstīm pieauga par vairāk nekā piekdaļu. Tikmēr nākamais Igaunijas aizsardzības ministrs Martins Herems sola atbrīvoties no iespējamiem interešu konfliktiem. Tā viņš paziņojas intervijā kaimiņu valsts sabiedriskajiem medijiem ERR. Šobrīd viņš ir aizsardzības nozares uzņēmuma Frankenburg Technologies padomnieks. Iepriekš sabiedriskās raidorganizācijas intervētie drošības eksperti izteica bažas par Herema izvēli amatam viņa līdzšinējo saikņu dēļ. Piemēram, atvaļinātajam ģenerāla majoram Nēmem Vēlī bažas ir ne tikai par Herema saistību ar Frankenburg, bet arī iespēju citiem šī uzņēmuma darbiniekiem atgriezties valsts pārvaldē. Viens minētais eksperta piemērs – firmas izpildirektors Kusti Salms, kurš iepriekš bija aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Taču sarunā ar ERR Herems pauda pārliecību, ka ne Salms, ne arī firmā strādājošais Veiko Vello Pelms, iepriekš Igaunijas aizsardzības spēku divīzijas komandieris, neatgriezīsies aizsardzības resorā. Vaicāts, ko savu pusgadu ilgo pilnvaru laikā līdz parlamenta vēlēšanām spētu paveikt ministram, tā Herems atzinis, ka ļoti daudz ko nespēs mainīt. Tajā pat laikā viņš kā iespējamo pirmo prioritāti nosaucis Baltijas aizsardzības līnijas izveidi. Viņa prāt, darbi pie tās šobrīd esot apstājušies, un jautājums nesot tikai par ierakumu vai betona konstrukciju ierakšanu zemē. Herems arī uzskata, ka Igaunijai esot nepieciešams ātrāk rīkoties pretgaisa aizsardzības sistēmas stiprināšanā. Viņš gan norādīja, ka vēlas redzēt politisko atbalstu un komunikāciju, lai nebūtu iespējams, ka Igaunijā aizsardzības ministrija baida sabiedrību.

0: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Millers. Ir 6:16 minūtes.
1: Ko darīt, lai birokrātija nav lamuvārds, bet efektīva un noderīga sistēma?

0: Tātad veselības aprūpi šogadu laikā to nav saņēmuši ar viņas nosūtījumu, jo viņai nav līguma ar Nacionālo veselības dienestu.
1: No pacienta puses, manuprāt, tā ir netaisnība, tā ir frustrācija un situācijā, kur pacients ir nokļuvis stresa apstākļos, neziņas apstākļos, nu, manuprāt, tas ir traģiski, tas nekādi nepalīdz pacientam, pie kam, ja viņam ir tiesības saņemt šādu pakalpojumu. Nu, viņš ir maksājis nodokļus šajā valstī, un es esmu certificēts ārsts, un pie manis drīkst pierakstīties pacients.
0: Šādās situācijās Kariņa jūtas, ka ir nodevusi savu pacientu. Viņa arī nevar pieteikt pacientu ar onkoloģisku saslimšanu vai aizdomām par to tā sauktajā zaļajā koridorā, kas paredz valsts apmaksātu prioritāru diagnostiku un ārstēšanās uzsākšanu neatkarīgi no gaidīšanas rindām un kvotām. Ar šo šķērsli saskaras vairāki privātprakšu speciālisti. Nacionālā veselības dienesta ārstniecības pakalpojuma departamenta ambulatoro pakalpojuma nodaļas projekta vadītāja Ieva Šmita skaidro, ka normatīvais regulējums tiesības nosūtīt uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem paredz tikai ārstiem, kuriem ir līgums ar dienestu par valsts apmaksātu veselības pakalpojumu sniegšanu. Tas nepieciešams skaidrai un caurskatāmai valsts finansējuma nodrošināšanai, prognozējumam valsts finansējuma izlietojumam un kvalitātes kontrolē, jo šīm ārstniecības iestādēm ir izvirzītas konkrētas kvalitātes prasības. Vienlaikus onkoloģiskie izmeklējumi ir nekvotēti. Par tiem valsts maksā pēc to izpildīšanas un pakalpojumus nodrošina visiem pacientiem, kuriem tie nepieciešami. Taču Šmite norāda, ka arī šajā gadījumā pacienti tiek nodalīti.
2: Uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem, tā skaitā uz onkoloģiju, vēl aizvien paliekam pie tā, ka ārstam ir jābūt noslēgtam līgumam ar NVD, un uz šiem pakalpojumiem var nosūtīt gan ģimenes ārsts ar šādu līgumu, gan arī ārsts speciālists, kuram ir šāds līgums. Vienkārši ir jādodas pie šādiem ārstiem. Tieši šis ārsts, kuram nav šī līguma, viņš nevar nosūtīt uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem.
0: Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības Onkoalianse valdes priekšsēdētāja Olga Valciņa norāda, ka onkoloģijas aizdomu gadījumā ārstam ir jāvar pieteikt zaļais koridors. Savukārt, ja ārstniecības iestādei ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, neatkarīgi no tā, vai apmeklējums bijis maksas vai ar valsts līdzfinansējumu, pacientam būtu jābūt iespējai turpināt ārstēšanos par valsts līdzekļiem. Vienlaikus viņi saprot, ka sistēma veidota budžeta līdzekļu kontrolēšanai.
3: Bet realitātē tā ir tikai un vienīgi vēršanās pret pacientu. Daļa pacientu iespējams, ka nesaprot, ka viņi varētu aiziet pie ģimenes ārsta, un tad viņi par visu maksā no piedodiet pēdējo naudu atdod. No otras puses mēs pārslogojam ģimenes ārstus, mēs viņiem pēc tam pārmetam, ka viņi raksta nosūtījumus, kurus viņiem nevajadzēja rakstīt.
0: Ģimenes ārste Kariņa stāsta, ka viņas praksē gandrīz katram pacientam ir izdevies apiet šo sistēmu un samazināt ārstēšanas izdevumus, piemēram, ar apdrošināšanu. Šmita Latvijas Radio norādīja, ka Nacionālais veselības dienests strādā pie tā, lai uzlabotu pacientu pieredzi un nodrošinātu savlaicīgāku piekļuvi nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Jūnijā noslēdzās gandrīz gadu ilgs pilotprojekts, kura laikā neirologi, infektologi, reumatologi, endokrinologi un kardiologi trīs slimnīcās bija tiesīgi izrakstīt kompensējumu medikamentu receptes un nosūtījumus uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Pagaidām projekta secinājumu vēl nav, bet tos var paredzēt rudens vidū. Ārste iezīmē vēl kādu problēmu. Pēc visiem izmeklējumiem to rezultātu uz ģimenes ārsti var apskatīt tikai tad, ja par tiem ir informēti, skaidro Kariņa.
1: Ja jūs ierodaties pie ārsta un domājat, ka viņam uz galda ir viss un ka jūs kaut ko tur izmeklējāt, viņam tūlīt parādījās sarkans smirgojošs punkts, viņa pacienta datu apstrādes sistēmā, tā ir ilūzija.
0: Šobrīd ārsts pacienta rezultātus var apskatīt, atrodot un ievedot pacienta personas kodu e-veselībā, izvēloties izmeklējumu sadaļu un atverot izmeklējumu. Bet Latvijas Digitālās veselības centra pakalpojumu pārvaldības daļas vadītāja Daiga Jankova norāda, ka šobrīd ārsti tik tiešām neseņem paziņojumus par pacientu izmeklējumu rezultātiem, bet centrs plāno, ka nākotnē šāda funkcija varētu būt. Ventīla Stūris, Latvijas Radio.
4: 6:21 minūte.
5: Un no par nelegālās migrācijas apkarošanas operāciju Vilkatis tā pagarināta līdz 3. oktobrim, tās mērķis nodrošināt Latvijas austrumu robežas drošību un būtiski mazināt nelegālās robežšķērsošanas gadījumu skaitu.
4: Viens no operācijas pagarināšanas iemesliem bija piedzīvotā augusta vētra, kas radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, tai skaitā Žogā. Plašāk Silvijas Smagars veidotajā ierakstā.
6: Augustā piedzīvotā vētra bija spēcīga. Tā izgāza pat veselas Žoga posmus uz 140 km garā Latvijas-Baltkrievijas Žoga. Izmērotas kopumā varētu būt vesels kilometrs, kas žogā sabojāts. Stāsta valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks Valdis Jukšs.
7: Pa visu

0: Robežu bija postījumi tieši Latvijas-Baltkrievijas robežas iecirknī 61 vieta. Kritiskākās vietas bija 23 vietās. Koks gājas pāri sētai un sekcijas salikta. Vējš bija vairāk no Baltkrievijas puses, un tāpēc 80% bija pāri uz mūsu pusi. Pārsvarā tie bija tikai koki.
1: Izsaurumotais un salauztais žogs bojājuma vietās pagāju variantā tika lāpīts ar dzeloņu drātīm, saprotot, ka tas ir dabas stihijas radīts postījums, un tā ir papildus iespēja nelegāliem migrantiem ienākt mūsu valsts teritorijā.
0: Ar koncentrīnu, no ar to aso drāti, NBS nāca ar tādu piedāvājumu un atbalstu, lai nebūtu tā, ka mierīgi var iziet cauri. Ne jau tā, ka pateikt, ka tā ir kaut kāda baigā panacēja, ka žogs, un tad neviens neiet iekšā. Nu, iet, bet viņš aiztur. Un laiku mums dot uz rēģiešu. Kamēr viņš tur ņemās, mēs jau, kā saka, mēģinām viņu jau pārsteigt, nesagatavot. Viņi pilnveidojas, jā, tāpēc arī tie tuneļi tiek rakti, lai varētu nepamanot iziet un iedziļināties Latvijā. Bet tāpat mēs viņus atrodam Latvijas teritorijā iekšā. Un tad mēs atstrādājam uz pretējo pusi, uz žoga pusi pēdas, un līdz ar to atrodam arī tuneli to.
1: Tuneļa pazemē arī tika uzvērti tieši operācijas Vilkatis laikā, kad te tika novirzīti papildus spēki robežas sargāšanai. Turpina valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks Valdis Jukšs. Robežsargātāju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas kļuva vairāk.
0: Nepieciešama blīvums cilvēku. Viena tehnika, aprīkojums nespēja aizturēt un atturēt to migrantu no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas. Sistēmas tikai piefiksē, bet jārēģē cilvēkam. Un līdz ar to tagad mums ir atbalstā nākuši vairāki 100 karavīru, arī policisti mums jau sniedz ilgstošu atbalstu, tad ar 10 ekipāžām pastāvīgajām 24/7, plus arī mums ir arī sadarbība ar valsts drošības dienestiem.
1: Pierobežā dzīvojošiem operācija Vilkatis ir manāma. Ir lielāka drošība, lai arī nes savas sadzīviskās nērtības, stāsta Baltkrievijas pierobežā Augšdaugavas novada Silenes apkaimes iedzīvotāji.
2: Oranžu nās bija propuskā, kāk miestnē nusilieņu sīčās.
3: Agrāk mums pierobežas joslā dzīvojošajiem bija caurlaides. Tagad tādu vairs nav, nevaram iet mežā sēņot. Mans vīrs ir makšķernieks, bet viņš nevar doties uz ezeru, jo ieviesti pārvietošanās ierobežojumi. Lai gan kopumā nekādas lielas problēmas tas nesagādā. Jā, policija vairākas reizes mašīnu aptur, pārbauda, īpaši kontroles režīmu nejūtam.
4: Tad diezgan bieži viņus ķer visus tos pārkāpējus, bet nu, pēdējo divu gadu laikā nu, te pa mūsu ciem tad jau nu, te viņi nav. Nu, varbūt tuvāk robežai pašai. Sijos brālis brauc mājās, viņu apstādināja un grāvīja tur kādu 20 gabalu tupēji. Nu, noķer. Tā kā tas vairāk kā draudz ģimenei. Robežs ar glabu strādi, tur nav ko teikt.
1: Operācija Vilkatis ir nepieciešama, un tā izvērtējot rezultātus ir nepieciešams turpinājums. Stāsta operācijas koordinators, Valsts kancelējas krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle.
5: Valsts robežsardei jābūt spējīgai tikt ar šādu apdraudējumu galā patstāvīgi, bez papildus spēku iesaists, tāpēc šobrīd aktīvi tiek analizēts valsts robežsardzes resursi, spējas un tiks sagatavoti priekšlikumi, kas tieši ir jāuzlabo, vai tie ir specifiski tehniskie līdzekļi, vai tas ir papildus personāls. Un šie priekšlikumi tiks iesniegti ministru prezidentam izskatīšanai, lai lemtu par valsts robežsardzes spēju stiprināšanu ilgtermiņā.
1: Šie priekšlikumi Saeimā tiks iesniegti tuvākajā laikā, bet pati operācija Vilkatis turpināsies līdz 3. oktobrim līdz Saeimas vēlēšanām. Vētras radītie postījumi Latvijas-Baltkrievijas robežas žogam šobrīd tiek novērsti. Tos veids Komersants, kas vinnēja konkursā, izmaksas mērāmas 250 tūkstošu eiro apjomā. Silvija Smagri, LSM, Latgales redakcija.
6: 6:26 minūtes.
7: Dienas skaitlis.
8: Un tas šoreiz ir 214, jo tieši tik daudzās Latvijas skolās no šodienas līdz 28. septembrim notiks signāla vēlēšanas. Signāla vēlēšanas sauklis ir neesi mājās sēdētājs, esi signāla vēlētājs, un tajās var piedalīties 10. līdz 12. klašu skolēnu un 1. līdz 4. kursu skolēnu profesionālajās skolās. Šāds pasākums jauniešiem palīdz izprast vēlēšanu procesu, pilnveidot kritisko domāšanu un piedaloties signāla vēlēšanās skolēni, kas paši vēl nevar balsot balsot īstajās saimas vēlēšanās, saprot kandidātu izvēles nozīmi, vēlēšanu norisi. Skolās

0: no šodienas izveidos gan vēlēšanu iecirkņus, gan vēlēšanu komisiju, kas uzraug balsošanu un skaitīs balsis, bet pašu signālu vēlēšanu rezultātus paziņos 3. oktobrī, pulksteni 20. tieši pēc 15. saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas.
1: Tā kā pētījumi jau gadiem rāda, ka jaunieši iesaiste politikā un pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs Latvijā ir zema, tad šāda aktivitāte skolās ir mēģinājums to labot. Signāla vēlēšanu ideja ir aizgūta no Ziemeļvalstī. Piemēram, Somijas skolās notiekošās vēlēšanas zināmas, ka koulu valit ir jau visai ilga tradīcija. Tās tāpat kā mūsu signāla vēlēšanas rīko pirms valstī notiekošām vēlēšanām. To rezultātus publicē un salīdzina ar oficiālajiem vēlēšanu iznākumiem, veicinot diskusiju par jauniešu skatījumu un politiskajām tendencēm. Cerams arī mūsu signāla vēlēšanu rezultāti liks politiķiem pārvērtēt savu piedāvājumu, jo jauniešu vēlmes partiju programmās nebūtu nav daudz pieminēts, bet tieši viņi jau būs nākotnes vēlētāji.
0: Jā, nu, kolu valit praksē ir nozīmīga pilsoniskās izglītības daļa Somijā, un to apliecina arī tas, ka 23. Gadā Somijas skolu vēlēšanās piedalījās vairāk nekā 90 tūkstoši skolēnu, un tas, nu, patiesi ir tas, ko varam aizgūt no Somijas izglītības uzsvērs ne tikai uz pilsonisko līdzdalību un demokrātiju, arī uz mediju pratību un kritisko domāšanu, un tātad no šodienas divas nedēļas arī Latvijas skolās notiks vēlēšanas signāla vēlēšanas, pirms tam jau septembrī stundās runāts īpašās stundās par vēlēšanām. Plašāku informāciju par pašu vēlēšanu ideju un norisi atrodam vietnē signāla vēlēšanas LV, tur arī partiju materiāla, tā kā jaunieši jau no šodienas var domāt par vēlēšanām.
1: Ir 6:29 minūtes, Rīgā gaisa temperatūra 14 grādu.
2: Nometņu kopā stiprāk mērķis ir palīdzēt bērniem un viņu aprūpētājiem no Ukrainas mazināt kā radīto psiholoģisko spriedzi un atgūt emocionālo līdzsvaru. Kā vēl varam palīdzēt šīm ģimenēm un kā stāsti par kāru ietekmē arī ģimenes Latvijā? Klausieties pirmdienas ģimenes studijā.
3: Viņa uz Krēto aizbrauca viena, bet pēc vairāk nekā 10 gadu prombūtnes Latvijā atgriezās jau četratā. Tas ir latvietes un grieķa ģimenes stāsts. Globālais latvietes 21. Gadsimts tiekas ar Lieni un Nikosu un viņu bērniem Mateos un Artemisu, lai uzklausītu viņu pārcelšanās un iedzīvošanās pieredzes stāstu.
4: Latvijas radio 1.
5: Ziņas īsumā pus 7:00 studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka aicinājis Ukrainas vadītāju Volodimiru Zelenski apturēt triecienus agresoru valsts Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Baltānamas saimnieks pauda, ka degvielas trūkumu nesot izraisījis viņu uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas citai notiek ar Krieviju un Ukrainu. Vakardien noslēdzās Trumpa vizīte Īrijā un arī vakar virsrakstos dominēja Baltānamas saimnieka personīgā nostāja par sadalītās salas nākotni. Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins mēģina mazināt Trumpa izteikumu par valsts salas atkal apvienošanās nozīmi. Trumps vakar vēlreiz pauda, ka salas apvienošanās būtu dabiska. Toronto šodien sāksies pirmais Kanādas investīciju samits. Tā mērķis ir piesaistīt $100 miljardu, lai sakmētu valsts ekonomikas attīstību laikā, kad tā piedzīvo ASV prezidenta Trumpa politiskos un ekonomiskos uzbrukumus. Pasākumā piedalīsies arī Kanādas premjers Marks Kārnijs. Parlamenta vēlēšanās Zviedrijā pēc 94% balsu saskaitīšanas iespējamība, ka šajā valstī būs valdības maiņa, ir apmēram pusi uz pusi. Pat laban neliels pārsvars 176 pret 173 deputātu vietām ir līdšanējo kreiso opozīcijas partijas blokam, kura vadībā ir sociāldemokrāti. Tomēr viss liecina, ka sociāldemokrātiem varētu būt zemākais atbalsta rādītājs vairāk nekā gadsimta laikā. Magdalēnas Andešonas vadītajiem sociāldemokrātiem šobrīd ir 28%. balsu, savukārt otrajā vietā ar piekdaļas vēlētāju atbalstu ir līdz šim pie varas esošie moderāti. Latvijā labklājības ministra pienākums šodien sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis un no Zaļo un Zemnieku savienības. Jau ziņojām, ka sestdien 12. Septembrī līdzšinējais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no ZZS tika pieķerts braucam ar auto vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Uzulnieku no ministrām atsauca. Remonta dēļ šonedēļ un nākamnedēļ naktīs slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas, tā informē Latvijas valsts ceļi. Tiltu slēgs satiksmei naktīs no šodienas līdz pat piekdienai, 18. Septembrim, kā arī naktīs no 21. Līdz 25. Septembrim. Tilts būs slēgts no bez 10.8. Vakarā līdz pulksten bez 10.6. No rīta. Tiltam jāremontē sarūsējušās metāla konstrukcijas, kas apdraud tā nestspēju, turklāt pēc kādas avārijas ir bojāta tilta kopne, kas arī ietekmē nestspēju un arī ir jāsaremontē. Bet savukārt pārtikas un veterinārais dienests aicina iedzīvotājus ziņot par atrastiem beigtiem saules putniem, īpaši vārnām, žagatām un sīļiem. Dati nepieciešami, lai pētītu rietumu Nīlas drudža izplatību saules putnu populācijā Latvijā. Izskan ziņas īsumā pus septiņos. Vēl tikai par laikapstākļiem Rīgas centrā šobrīd 14 grādu, dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%.
1: Seši un 33 minūtes.
0: Par laikapstākļiem turpināt, lai arī pirmdienas rīts ir pienācis ar mākoņainām debesīm, vietām dūma, ka vietām līst, vējš nav jūtams, bet gaisa temperatūra šorīt absolūti neliek drebināties, ir diezgan silti, pat vasaras rītiem plus 12, plus 15 grādu ir cienījama gaisa temperatūra. Diena, protams, būs vēl siltāka, temperatūra pakāpsies līdz 16-20 grādiem. Mākoņu debesīs dienā būs mazāk, taču tie, kas būs atlikuši vietām, var atnest īslaicīgu lietu, varbūt arī stipru lietu. Pūtīs lēns piekrastē mērens ziemeļvējš, jā, par gaisa temperatūru jau minēju. Rīgā arī ir iespējams īslaicīgs lietus, lai gan pēcpusdienā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien sasniegs plus 18 grādus.
1: Ar saulainu un siltu laiku nedēļa sākas gan Tallinā un Helsinkos, kur šodien 16, gan Stokholmā un Oslo, kur vēl par grādu siltāk. Viļņā gan īslaicīgs lietus un 18, līdz arī Varšavā un Vīnē gaisa temperatūrai sasniedzot 19-20 grādu. Berlīnē apmākusies diena bez nokrišņiem un 17, Londonā brīžēm uzspīdēs saule un būs 23, savukārt Parīzē gaisa sasils līdz pat 28 grādiem, un tāda pati temperatūra prognozēta arī Atēnās. Savukārt Romā 30, Lisabonā 32 un Madridē 34 grādi. 6:35 minūtes, tagad laiks turpināt ar sporta aktualitātēm un studijā Māris Bergs. Labrīt!
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
1: Aizdītie nedēļas nogalē, cik liels medaļu birums mums ir bijis?
6: Ļoti iespaidīgs. Patiesībā tiešām iespaidīgs medaļu birums gan 3-3 basketbolā Latvijas komanda kļuva par Eiropas čempioniem, tāpat arī pludmales volejbolā Latvijas jaunie pludmales volejbolisti gan čempioni, gan vicečempioni līdz ar to netipiski daudz pat dažādu godalgu sacensībās Latvijas sportistiem, bet plašāk par šiem un arī citiem notikumiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras rindās spēlēja Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis Eiropas kausa finālā ar 19-10 uzvarēja Nīderlandi un kļuva par Eiropas čempioniem. Latvijas komandas sastāvā finālā rezultatīvākais ar 7 punktiem bija Kuksiks, 5 punktus pievienoja Miezis. 3-3 basketbola izlase Eiropas čempionātā triumfē pirmoreiz kopš 2017. Gada un arī noslēdz kopumā vienu no veiksmīgākajiem gadiem izlases vēsturē, jo vasaras sākumā tika iegūta arī pasaules kausa. Latvijas jaunie pludmales volejbolisti Kristians Fokarots un Gustavs Auziņš uzvarēja Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā. Lielajā finālā viņi ar 21-18 un 21-19 pieveica lietuviešus Povilu Piešinu, Dovidu Sinkēviču. Fokarots Auziņš aizvadīja ļoti pārliecinošu turnīru, nezaudējot ne seta, bet viņiem šis bija pēdējais junioru vecuma turnīrs un turpmāk abi spēlēs no jau tikai pieaugušo sacensībās. Sieviešu finālā Līva Ebere, Daniela Konstantīnova ar 16 un 16-18 galotnē zaudēja Nīderlandietēm, Nigelai Negenmanai un Florai Hogenhūtai. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra trešajā spēlē Rumānijā ar 1-3 zaudēja pēdējo divu olimpisko spēļu uzvarētājiem Francijai. Francūži nospieda Latviju blokā. Šajā spēles elementā pretinieki savāca 20 punktu, savukārt mūsējiem tikai 5. Latvijas sastāvā ar 19 punktiem rezultatīvākais Kristaps Šmits, bet viens no Latvijas izlases treneriem Mārtis Obrumans intervijā Latvijas televīzijai komentēja maču iznākumu.
7: Nu, noteikti pret šādu līmeņu komandu gribētos teikt, ka ik viens

0: Uzvarētais sets ir pietiekami vērtīgs uz priekšdienām, gan šajā turnīrā, gan arī pēc tam. Tā kā arī no šīs spēles var paņemt pietiekami daudz labu atziņu.
1: Šīs grupas agrajā spēlē Turcijas volejbolisti gana pārliecinoši ar 3-0 uzvarēja Šveici. Latvijas volejbola izlasē nākamā spēle paredzēta tieši rīt un pret šveiciešiem, un tā jau būs svarīgākā visā grupu turnīrā, jo pret Šveices izlasi faktiski tiks dalīta vieta 8. finālā. Pasaules kausā basketbolā sievietēm 5. reizi pēc kārtas triumfēja ASV izlase, kas maču gaitā atspēlējās no -14, un amerikānietis ar 97-79 uzvarēja Franciju. Uzvarētāja sastāvā ar 22 punktiem rezultatīvākā Breana Stuarte, kura tad arī tika atzīta par visu turnīru vērtīgāko spēlētāju, jeb MVP, savukārt fināla maču apkalpoja latviešu basketbola tiesnesis Gatis Saliņš. ASV atklātā tenisa čempionāta vīriešu vienspēlēs triumfēja Vācijas labākais tenisists Aleksandrs Zverevs. Viņš finālā ar 6-3, 7-6, 5-7 un 6-2 pārspēja amerikāņu pirmo numuru Benu Sheltonu. Zverevam šis ir pirmais tituls Ņujorkā un otrā Grand Slam trofeja viņa karjerā. Pirmo viņš ieguva šī gada French Open vasaras sākumā. Latvijas futbola virslīgas 30. kārtas noslēdzošajā spēlē RFS futbolisti galotnē atspēlējās un ar 2-1 uzvarēja Daugavpils komandu. Daugavpilieši izvirzījās vadībā jau 16. minūtē, bet izlīdzinājuma RFS panāca tikai spēles kompensācijas laika 1. minūtē, kad precīzi sita Žiga Lipuščeks. Ar to gan vēl cīņa arī nebeidzās, jo pāris minūtes vēlāk pret Lipuščeku tika pārkāpta noteikumi soda laukumā un nozīmēta visai apšaubāma pendele, kuru realizēja Stefans Paničs. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
2: Jā, paldies Mārim Bergam, sakām 6:39 minūtēs.
3: Iepirkties internetā, nopirkt biļeti vai veikt maksājumu lielākajai daļai cilvēki ir pašsaprotami. Taču cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību vai citiem funkcionāliem ierobežojumiem digitālā vide nevienmēr ir tik vienkārša. Kopš pagājušā gada vasaras piekļūstamības prasības attiecas arī uz elektroniskās tirdzniecības pakalpojumiem. Kas uzņēmumiem ir jānodrošina un vai digitālā vide Latvijā kļūst pieejamāka? Par to tagad saruna ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors vietniece preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktori Lindu Rinkuli. Labrīt!
2: Labrīt!
4: Labrīt!
3: Kas kopš pagājušā gada uzņēmumiem ir jānodrošina, lai viņu digitālie pakalpojumi būtu pieejami cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem?
4: Saturs, ko piedāvā pakalpojumsniedzēji vai preču piegādātāji, tad digitālajā vietnē ir jānodrošina piekļūstams. Kas nozīmē, ka tātad cilvēkiem arī ar ierobežojumiem redzes, dzirdes, kustība arī ir jābūt iespējai šo saturu uztvert, arī veikt pirkums internetā un attiecīgi arī pilnvērtīgi piedalīties šajos saimnieciskajos procesos.
2: Nu, ko mēs ar to saprotam? Acīm redzot, atsevišķu interneta vietni uzņēmēji neveidos, tā droši vien būs tā pati, ko atver visi, bet kas ir tie knifi, kas ir tās pazīmes, kas liecina, ka uzņēmējs ir ņēmis vērā pieejamības prasības vai tieši pretēji, ka nav?
4: Pirmkārt, ir jānodrošina vairāk uztveres kanālu. Tātad šī informācija, kas tiek pasniegta interneta vietnē, ir jābūt uztveramai ne tikai vizuāli, bet arī citā veidā. Saturam, kas tiek piedāvāts arī internetā, tam jābūt ir salasāmam. Tas ir visbiežākais, par ko nepadomā, bet īstenībā visvienkāršākais, par ko parūpēties. Tātad piemērots burtu izmērs, pietiekams kontrasts, forma, pielāgojuma attālu un tā, lai cilvēki arī ar redzes ierobežojumiem varētu šo tekstu arī labi izlasīt. Alternatīvas saturs, piemēram, arī bildēm, tātad mēs redzam, piemēram, ir bildes vai ir video, bet nav, piemēram, subtitri, jā, tātad šajā gadījumā, ja mēs nodrošinām arī šo alternatīvo saturu, arī mēs zinām, ka plašāks arī cilvēku loks varēs šo informāciju uztvert. Arī datnes, kas ir, piemēram, tāpat pievienotas, piemēram, kā rēķini vai PDF, tiem arī jābūt ir salasāmiem un, attiecīgi, tie nedrīkst būt šķēršļi pirkuma veikšanai vai, piemēram, atbalsta saziņa, atbalsta pakalpojumu. Tā kā mēs esam arī veikuši aptauju no savas puses un arī konstatējuši, ka biežākie šķēršļi, ko pamana patērētājs, ir pārāk maz vai grūti salasāms teksts vai video no subtitri vai, piemēram, pogas mēs nevaram vadīt bez spēles palīdzības tikai ar tastatūru, bet noteikti tie nav vienīgie šķēršļi. Mēs esam apkopojuši arī mūsu mājas lapā neredzamās čēršļu joslas.

0: kas arī ir šīs kampaņas nosaukums, arī tos šīs biežākās kļūdas vai šķēršļus, ko uzņēmēji diemžēl pieļauj. Un ar ļoti konkrētiem piemēriem, kur ir gan pareizi, gan arī, piemēram, šajā gadījumā nu, šī kļūda. Un arī mēs ceram, ka šādā veidā praktiski skaidrojot arī mēs noteikti sasniegsim komersantus un viņiem noteikti būs vieglāk šīs prasības
1: īstenot, jā.
0: Arī īstenot, jā.
1: Jā, jūs jau minējāt, nu, to pašu burdu izvēle, lielums, cik koši vai tieši pretēji varbūt acīm patīkams ir fons, tas noteikti iepriecina daudzu šo vietņu lietotājus, bet kāda ir tā situācija ar uzņēmējiem? Viņi apzinās, pilda šīs prasības vai nu, uzskata, ka gan jau internetā tik un tā burtus pats var padarīt lielākus un cilvēki, kas gribēs, tiks galā?
0: Mēs šīs kampaņas mērķis ir pievērst lielāku uzmanību uzņēmējiem, protams, un tas pamata auditorija šajā kampaņā ir tieši uzņēmēja izglītošana un informēšana. Un cik mēs esam pirms paši paskatījušies, protams, ka vēl ir pietiekami daudz ko darīt, bet tieši praktiski instrumenti, praktiski veidi, kā komersantiem pielāgot savas vietas, lai tās būtu plašāk pieejams plašākiem cilvēku lokam, ir veids, kā mēs vēlamies par to runāt, kā pievērst uzmanību, un vai arī komersanti ir būt galvenā auditorija, bet mēs arī vienlaicīgi gribētu arī sabiedrības uzmanību pievērst šim jautājumam. Un arī gadījumā rodas kādi jautājumi, piemēram, tāpat tās ielūkoties gan šajā informatīvajā materiālā, ko esam sagatavojuši, vai arī, piemēram, saskarās ar šiem šķēršļiem arī uzreiz prasīt komersantam attiecīgi šos līdzekļus vai paņēmienus, attiecīgi tā lapa tiktu pielāgota. Bet situācija, protams, ir uzlabojama un noteikti mēs ceram, ka ar šo kampaņu un ar šo informēšanu mēs arī sasniegsim to.
1: Vai arī būs jāķeras pie sodiem? Šī ir tā prakse, kur arī uzņēmējs ignorējot aicinājumu darīt to, kas nepieciešams, var saņemt sodu?
0: Šobrīd mēs vairāk konsultēsim, protams, ja mēs redzēsim un aicināsim novērst un komersants nereaģēs un attiecīgi nebeigšos pasākums, tad, protams, ir arī citi instrumenti mūsu rokās, bet noteikti šīs kampaņas mērķis nav nevienu sodīt, bet drīzāk pievērst uzmanību un aicināt komersantiem pašiem jau novērst šos šķēršļus. Vēl tas, kas man jāpiemin noteikti, ir tas, ka arī ir pašpārbaudas rīks šajā mājaslapā, ko mēs aicinām arī komersantiem atbildot 18 jautājumiem novērstēt savu mājaslapu piekļūstamību un noteikti ir apzināties, ka pielāgojot šo lapu, padarot to piekļūstamāk, mēs arī noteikti padaram šo mājaslapu pievilcīgāku plašākam cilvēku lokam. Un nav tā, ka tas ir tikai vienīgi cilvēkiem ar ierobežojumiem, bet īstenībā arī vecāku gadu cilvēkiem ir vieglāk uztvert šo informāciju, arī, piemēram, tāpat tās būtu vieglāk pamanāmam, jo tie paši, piemēram, attēlu apraksti, tāpat tās ļoti labi palīdz, piemēram, arī meklētāju programmām labāk atrast informāciju tieši šo komersantu mājaslapās. Mēs noteikti aicināsim vairāk skaidrojot un ievērot šīs prasības vienkārši tīri, tāpēc, ka tas ir arī pašiem komersantiem labāk un izdevīgāk.
2: Un cik labs piemērs uzņēmējiem ir valsts iestāžu mājaslapas, tā skaitā arī patērētāja tiesība aizsardzības centra mājaslapa piekļūstamība ziņā?
0: Jā, nu, mēs esam noteikti centušies sakārtot savu mājaslapu tā, lai tā būtu piekļūstama un noteikti ir šie te pamatpaņēmieni, par ko mēs arī runājam arī savā kampaņā, tos mēs arī paši noteikti cenšamies ievērot. Tie paši attēlu apraksti, teksta izmērs, kontrasti, tā ka to mēs arī cenšamies, protams, arī paši ievērot. Un valsts pārvaldes iestādēm noteikti ir jau savi standarti, ir jau kādu laiku spēkā un attiecīgi tie arī, protams, ir jāievēro.
1: Jā, ieraugot to mazo zīmīti piekļūstamība, tad patiesi var atrast gan iespēju palielināt burtu izmēru, kontrastu mainīt, skatīties, kas vēl nepieciešams, lai ērti varētu lietot arī patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapu.
2: Paldies par sarunu, mēs sakām patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors vietniecei preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktorei Lindai Rinkulē. Ir 6:47.
1: Un nu, gatavosimies dzimšanas dienas svinībām, un tās mūs vedina apciemot Aleksandra Čaka muzeju, jo gaidot Aleksandra Čaka 125. Dzimšanas dienu, viņa muzejā no rītdienas būs skatāma jauna izstāde Dzejnieka virtuve un radošā bohēma. Tā atklās Čaka personības intriģējošo kontrastu. Viņu aizrāva bohēma, bet vienlaikus viņš bija pedantiski kārtīgs namatēvs un arī izcils pavārs.

0: Izstāde stāstīs gan par Čaka iemīļotākajiem Rīgas krodziņiem un naktsdzīves iedvesmu, gan par kulinārijas meistara darbiem, kas tapa viņa paša virtuvē. Plašāk Baibas Kušķis veidotajā ierakstā.
1: Mēs sēdējām ostmalas krogā.

0: Čaks savā dzejā Rīgas krodziņu gaisotni un smeldzi atklājas tik dzīvi, ka šī dzeja iedvesmojas arī daudzām muzikālām kompozīcijām. Mākslinieku bohēmu viņš sāk iepazīt, kad viņam bija jau tuvu 30 gadiem. Viņš bija nolēmis pielikt punktu pedagoga darbam un kļūt par dzejnieku, stāsta Čaka muzeja galvenā krājuma glabātāja Solvita Elerta.
1: Kas tad ir dzejnieks? Pagājušā gadsimta 20. 30. Gados, ja viņš nav meties īstā bohēmas dzīvē. Nu, lūk, un tad jau draugi bija gatavi ievest šajā te lielajā pārbaudījumu pasaulē, un te ir jāmin tādi dzejnieki arī kā Adamsons un Manšlovs Eglītis, kas bija tā tu Aleksandra draugi, un tad jau, nu, pa šiem te vai nu lētajiem krogiem vai smalkajiem restorāniem, nu, tad tas arī bija tas, kur tika ievests jaunais dzejnieks, lai gūst dzīves pieredzi dažādās jomās.
0: Pats smalkākais restorāns, kurā Čaks bieži sēdēja, bija Otto Švarts. Arī dāmas viņš veda tikai uz smalkiem restorāniem, piemēram, Daili vai Astoriju. Dzejnieka draudzene Milda Grīnfeld atcerējās, ka kādu reizi Čakam pat lūgusies, lai kādreiz aizved viņu uz tādu krodziņu, kur kā viņa izteikusies viens otram ar pudeli spējīgi galvu pārsist, taču nekā Čaks uz to nebijis pierunājams. Pašu savukārt viņu visvairāk saistīja tieši lētie krogi, kuros pulcējās tā sauktā vienkāršā tauta – ormaņi, malkas zāģeri, zvejnieki un koku pludinātāji. Tieši gaisotni tajos viņu visvairāk iedvesmoja dzejai.
1: Pats viņš ir mīlējis tieši tos lētos krogus. Tur melnā bumba un bedra un enkurs, kas ir tieši nu, tāds matroža krogs. Un to viņš arī savus tādus piedzīvojumus ir savā dzejā arī neslēpis. Kā mēs zinām, ir Osmals Krodziņš skaists dzejos par matrožiem, meičām, spriganām kā kvass. Un visa šita publika, tas bija tas, ko dzejniekam patika vērot un savā dzejā izpaust.

0: Lai arī Čaku Bohēma aizrāva, viņam tā vairāk bija iedvesmas avots, nevis dzīvesveids, un neraksturīgi dzēniekam viņš bija ļoti saimniecisks, pedantiski kārtīgs un prata garšīgi gatavot. Tas bija mantojums no mātes.
1: Ģimenes saimniecība, ko vairāk vēl pārvaldīja mamma Emīlija, tas bija kaut kas ļoti smalks un vairāk saistīts ar tādu vācu kultūru. Mājās bija smalki trauki un liela kārtība, ko mamma mēģināja nodot arī savam vienīgajam dēlam. Tā kā draugiem tas arī bija milzīgs iegums, ka arī ne tikai mamma, bet arī pats Aleksandrs brīnišķīgi darbojās virtuvē. Tur bija ideāla kārtība, tur nenokrita neviens straips, tas uzreiz tika uzslaucīts. Mums arī ir slavenā bilde, kur Aleksandrs uzkopj, joprojām visu laiku uzkopj dzīvokli ar slotu. Un ir arī saglabājusies mūsu krājumā viņa tēva šūtais priekšauts, jeb skotele, kurš gatavoja, tas arī uzvilka to.
0: Viena no tāda sadaļām veltīta ģimenes viesmīlībai, jo mājās draugi parasti tika sirsnīgi uzņemti un paēdināti. Tāpat tajā var iepazīt arī iecienītākās receptes.
1: Tas tiešām ir reāls receptes, jo mūsu muzeja krājumā ir Čaka mammas pieraksti un arī pats Aleksandrs mīlēja pierakstīt. Mēs laiku pa laikam pašķirstam šo te mantojumu, lai arī publikai būtu zināms, teiksim, Latvijas kūkas recepte un tāda eksotiska recepte, kā itāliešu piena, olu limonāde ar citronu. Pārbaudīta recepte darbojas ļoti labi.

0: Izstāde dzejnieka virtuve un radošā bohēma Čaka muzejā skatāma no 15. septembra. 27. oktobrī Čakam apritēs 125. gadskārta. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
1: 6:52 minūtes, un tagad laiks palūkoties, par ko tad raksta mēdī.
2: Jā, gan virtuvēs pie tējas vai kafijas tāses, gan varbūt jau automašīnā pošoties darba gaitās, arī mēs esam

0: ar mieru klausīties, ko Venta jau uz tūru šorīt grib izcelt. Labrīt!
1: Labrīt ar tev, labrīt Laura, labrīt vēl visi radio klausītāji. Šorīt viena no galvenajām tēmām vismaz Eiropas mēdījos ir Zviedrijas parlamenta vēlēšanas, kur gandrīz visu nakti arī varēja sekot līdzi jaunumiem tieši raidē. Un šobrīd portāls The Guardian vēsta, ka ir saskaitīti vairāk nekā 94% balsu, un pat labi rādās, ka cīņa ir sīva, un pavisam neliels pārsvars ir līdzšinējo kreiso opozīcijas partiju blokam, kura vadībā ir sociāldemokrāti, bet par Zviedrijas vēlēšanām plašāk šorīt jau stāstīja un arī turpinās stāstīt šodien ārzemju ziņās.
0: Jā.
1: Bet laikraksts Financial Times vēsta par BRICS samitu, kas nedēļas nogalē notika New Delhi, Indijā, un sanāksmē 10 dalību valstu līderi vienojās par ziņojumu, iebilstot pret ASV prezidenta Donalda Trumpa īstenoto protekcionismu, ekonomiskajām sankcijām un karu Irānā. Laikrakstā minēts, ka parasti samitā nav izteikti vienot politisko vai ekonomisko viedokļu, bet šis 45 lapu garais ziņojums ir tuvākais vienotais politiskais viedoklis, kāds BRICS samitos ir sasniegts līdz šim. Un samitā pirmo reizi kopš 2022. Gada iebrukuma Ukrainā piedalījās Krievijas prezidents Vladimirs Putins klātienē, un sanāksmē viņš kritizēja rietumu centienus kaut kā ierobežot savus ekonomiskos konkurentus un atbalstīja tās augtās jaunās pasaules kārtības izveidi par labu dienvidiem un austrumiem, un arī piedāvāja dalībvalstīm Krievijas naftas mēslojumu un metālu piegādes. Un tad plašāk arī par BRICS samitu var lasīt laikrastā Financial Times. Bet laikraksts Politico ziņo par Donalda Trumpa aicinājumu Ukrainai pārtraukt triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, lai apturētu dīzeļdegvielas cenu pieaugumu visā pasaulē. Un medijas atklāja kādas Eiropas amatpersonas viedokli, ka Trumpa administrācija tikai cenšas atrast kādu grēkāzi degvielas cenu pieaugumam pirms gaidāmajām ASV starpvēlēšanām, lai novirzītu uzmanību no viņu pašu sāktā konflikta tuvajos austrumos. Un šo apgalvojumu apstiprina arī portāls Foreign Policy, detalizēti aprakstot Hormuza šaurma bloķēšanu, uzbrukumus naftas cauruļvadiem un kuģu apšaudi Sarkanajā jūrā, kas būtiski traucē globālo naftas loģistiku. Un tāpat medijas atspēko arī Baltānam apgalvojums ar datiem, ka Ukraiņu dronu bojājumi samazinātu kopējo Krievijas naftas pārstrādi vien par 12-15%, kas nespēja radīt tik globālu degvielas trūkumu. Un vēl Politico minēta amatpersonu, kur arī laikraks palika ļāva palikt anonīmai, komentēja, ka ja Vašingtona grib, lai Kīva pārstāv uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, Krievijai ir jāpārtrauc uzbrukumi Ukrainas energotīklam. Un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs jau iepriekš ziņojas, ka nepārtrauks uzbrukums miera sarunu laikā. Bet Lielbritānijā Kembridžas universitātē plāno izveidot pastāvīgu profesoru vietu Lietuvas studijās, un tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. Kembridžā jau strādā pētnieki, kas speciāls Baltijas jūras reģionā, bet universitātē līdz šim nav bijis pastāvīgs Lietuvas studiju eksperts, un jaunais amats ļaus nodrošināt ilgtermiņa pētniecību Lietuvas vēsturē, kultūrā un mūsdienu attīstībā, un ļaus arī vadīt doktorantūras studentu darbus par šo tēmu. Un šāda sadarbība veicina Baltijas valsts reģiona redzamību pasaulē un arī uzlabos pasaules zināšanas šajā gadījumā par Lietuvu.
0: Cerams, ka uzmetīs acis arī uz Lietuvas kaimiņiem.
1: Cerēsim, jā. Un tagad, kad Venecijas filmfestivāls ir noslēdzies, Britu sabiedriskais mēdijs BBC ir apkopojis 6 filmas, kas no šī festivāla varētu pretendēt uz Amerikas kinoakadēmijas jeb Oskara balvu. Un sarakstā ir iekļauta Mārtina Makdona komēdija Wild Horse 9, Megijas Gyllenhaalas filma Flash Impact, Lee Chandona filma Possible Love, Alexa Ginbija filma Musk par Ilonu Musku un Lance Oppenheima Primetime. Un vēl šajā sarakstā ir iekļauta Maijas Eltukijas pēckara drāma Woman Unknown, jeb nezināmā sieviete, kas festivāls saņem galveno balvu, zelta lauvu. Un brīvdienās parādījās arī Latvijas mēdījos, jo ir kopražojums starp Dāniju, Zviedriju un arī Latviju. Un Latvijā konkrētāk Rīgā aizvadītas 25 no 28 filmēšanas dienām.
0: Jā, šis ir jautājums, par kuru noteikti mēs varēsim šorīt parunāt ar kinožurnālistu Kristīnu Simpsonu, jo pirmdienās viņa ir studijā, gan jau kam arī par šo filmu varēsim ko vairāk uzzināt, varbūt arī noskaidrot, kad uz mūsu kino ekrādiem tā varētu nonākt.
1: Noteikti. Un vēl laikraksts The Telegraph vēsta, ka brīvdienās Eiropas sieviešu golfa komanda uzvarēja ASV komandu Solheima kausā. Tās ir prestižākās komandu sacensības sieviešu golfā, kurā ik pēc 2 gadiem sacenšas Eiropas un ASV izlases. Un pēc pirmajām 2 sacensību dienām rezultāts starp abām komandām bija neizšķirts, un tāpēc rezultāts bija atkarīgs no svētdienas rezultātiem. Mm.
0: Jā, par

0: Venecijas filmu festivālu gan starptautiskie mediji raksta arī kādas citas filmas sakarā. Tā bija filma, par kuras autoriem tematiku un daudz ko citu nezināja līdz pat festivāla sākumam, jo programmā bija atstāts tuks lauciņš. Iemesls tam ir diezgan saprotams, jo filma stāsta par Gazas joslā dzīvojošajiem, par Izraels attieksmi, Izraels genocīdu pret šiem cilvēkiem. Un šīs filmas autori arī ir, protams, kā pamanīti gan filmas tematikas, gan arī paša darba dēļ, jo pēc filmas seansa 25 minūšu stāvovācijas un Izraels ministru kabineta jau reakcija šīm filmas veidotājiem atņemt Izraels pilsonību, jā, jo viņi ir šīs valsts pavalstnieki, filma, kas arī saņēmusi atzinību Venecijas filmu festivālā.
1: 6:58 minūtes. Paldies Ventai Ilvai Stūris par ieskatu pasaules mediju tematos. Gaisa temperatūra šobrīd Latvijā no 12 līdz 15 grādiem, Rīgā šobrīd 14 grādu.
0: Jau gaišs.
2: Pacienta veselības dati ir ļoti jutīga informācija, un daļa no šīs informācijas medicīnas apdrošināšanas gadījumā nonāk pie apdrošinātājiem. Pacienta interesēs ir nodrošināt, lai ik viens varētu saņemt apdrošināšanas atlīdzību bez bažām, ka tiks pieprasīta vai izpausta plašāka informācija par viņa veselību. Kāpēc? Spriedīsim pirmdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot?
3: Klāt rudens, un tas nozīmē, ka tālu nav arī klepus sezona. Bet kas tad notiek mūsos, kad klepojam, un kāpēc dažkārt klepojam arī tad, kad neesam saaukstējušies? Par to runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
4: Kā mainās mūsu priekšstati par memoriālajiem muzejiem, to dažādos saturu un finansējumu šaurību, kāpēc valstī ir svarīgas šīs atmiņu un iesaistas institūcijas? Kultūras rondo studijā izveicāsim Memoriālo muzeju apvienības direktori Ināru Paumani un Raiņu un Aspazijas muzeja pārstāvi Annu Auziņu, kur atklās ieceri par jauno Raiņa skolu.
5: Pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ziņas 7:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Labklājības ministra pienākumus šodien sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Jau ziņojām, ka sestdien 12. septembrī līdz šnējais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no ZZS tika pieķerts braucam ar auto vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Uzulnieku no ministra amata atsauca. Remonta dēļ šonedēļ un nākamnedēļ naktīs slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas, informē Latvijas valsts ceļi. Tiltu slēgs satiksmei naktīs no šodienas līdz piektdienai 18. septembrim, kā arī no 21. Līdz 25. septembrim. Tilts būs slēgts no bez 10:08 vakarā līdz nākamās dienas pulksten bez 10:06 no rīta. Tiltam jāremontē sarūsējušās metāla konstrukcijas, kas apdraud tā nestspēju. Slēgtā tilta braukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju autoceļu Kalnciems kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavu šoseju un autoceļu Jelgavu tukums. Remonta darba laikā Salaspilī šodien nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens pādeve būs pārtraukta no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Jūrmalā sākas veselības mēnesis. Līdz 25. oktobrim jūrmalnieki bez maksas varēs piedalīties vairāk nekā 150 dažādās aktivitātēs, lai atrastu sev piemērotu un veselīgu ikdienas ieradumu. Plašāk par veselības mēneša aktivitātēm stāsta Jūrmalas pašvaldības pārstāve Māra Mičule.
7: Augstumpeldes, ūdens soļošana, jogas pārgājieni, meža terapija un vēl daudz kas cits. Tā ir lieliska iespēja izkustēties, izmēģināt kaut ko jaunu un parūpēties par savu veselību. Veselības mēnesī varēs arī bez maksas pārbaudīt veselību, būs iespēja veikt redzes testu, pārbaudīt asins spiedienu, pulsu, skābekļa līmeni asinīs, kā arī saņemt fizioterapeitu un citu speciālistu konsultācijas.
6: Veselības mēneša aktivitātēm iepriekš jāpiesakās Jūrmalas pašvaldības vietnē tīmeklī. Ārzemēs parlamenta vēlēšanās Zviedrijā pēc 94% balsu saskaitīšanas iespējamība, ka šajā valstī būs valdības maiņa ir apmēram pusi uz pusi, pat laban neliels

0: pārsvars ir līdšanējo kreiso opozīcijas partiju blokam, kur vadībā ir sociāldemokrāti. Tomēr viss liecina, ka sociāldemokrātiem varētu būt zemākais atbalsta rādītājs vairāk nekā gadsimta laikā. Magdalēnas Andešsonas vadītajiem sociāldemokrātiem šobrīd ir 28% balsu, savukārt otrajā vietā ar piekdaļas vēlētāju atbalstu ir līdz šim pie varas esošie moderāti, bet plašāk stāst Rihards Millers.
1: Galēji labējo Zviedrijas demokrātu rezultāts izrādījies pārsteidzošs par spīti prognozēm, jo viņi ne tikai ir ierindojušies trešajā vietā, bet pirmo reizi vēlēšanās viņu atbalsta rādītājs ir samazinājies. Tas šobrīd ir mazāk nekā 18% līmenī. Andešāne, kura jau iepriekš ieņēma premjerministra samatu 2021. un 2022. Gadā, ir paudusi pārliecību, ka saglabājoties šādam balsu līdzsvaram Zviedrijā būšot jaunu valdību. Līdzšinējais valdības vadītājs no moderātu rindām Ulfs Kristersons savukārt uzskata, ka vērtēs iespējas izveidot rīcības spējīgu koalīciju, citēju, nesociālistiskā parlamentārā vairākuma ietvaros.
0: ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka aicinājis Ukrainas vadītāju Volodimiru Zelenski apturēt triecienus agresoru valsts Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Maltānam saimnieks pauda, ka degvielas trūkumu nesot izraisījis viņu uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas citēji notiek ar Krieviju un Ukrainu. Nākamais Igaunijas aizsardzības ministrs Martins Herems sola atbrīvoties no iespējamiem interešu konfliktiem. Tā viņš paziņoja vakar publicētajā intervijā Igaunijas sabiedriskajiem medijam ERR. Šobrīd viņš ir dzības nozeres uzņēmuma Frankenburg tehnoloģijas padomnieks. Un atpakaļ pašu mājās Rīgā šodien atgriezīsies pludmales volejbolisti Kristiāns Fokerots un Gustavs Auziņš, kur izcīnīja Eiropas čempionāta zelta godalgas 22-gadnieku konkurencē, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas vakar triumfē Eiropas meistarsacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola valsts vienības Rīgā lidostā šodien ap vieniem dienā ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans, bet Fokerots un Auziņš Rīgā ielidos ap vieniem 10. Izskan ziņas 7:00 no rīta. Rīgas centrā 14 grādu, dienvidrietumu vējš, ātrums 1 metrs sekundē. Latvijā šodien daudz viet, nedaudz līs vietām, īslaicīgi līs stiprāk. Debesis mākoņainas, no valsts ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk, pūtīs lēns vējš, piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-20 grādiem. Rīgā arī īslaicīgs lietus iespējams dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk, bet maksimālā gaisa temperatūra 18 grādu.
2: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Krista Mālere, Nils Muižnieks un Māris Graudiņš aicina uz tikšanos 14. septembrī no 14. līdz 16. kafejnīcā Liepājas ielā 76A Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
3: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 88 dienas.
4: Labrīt, jaunas darbnedēļas sākumā ir pirmdienas rīts, 7:06. Ar jums kopā šo rītu sāk Latvijas radio rīta programma. Labrīt, studijā Arts Kuja un Laurits Zvenieks.
5: Labrīt, ir 14. septembris, pirmais rudens mēnesis jau gandrīz pusē, bet gaisa temperatūra šorīt itin patīkama, no 12 līdz 15 grādiem.
4: Iesākot šo stundu, runāsim par Latvijas uzņēmēju iespējām Vācijas tirgu. Uz Berlīnu devusies uzņēmēju delegācija, lai meklētu jaunus partnerus, investorus un iespējas īpaši tehnoloģiju un aizsardzības nozarēs. Cik veiksmīgi Latvija izmanto Vācijas tirgu un vai mūsu uzņēmējiem tiek sniegts pietiekams atbalsts, lai tajā nostiprinātos, par to pēc dažām minūtēm saruna ar investīciju un attīstības aģentūras direktoru Ievu Jāgeri.
5: Savukārt drīz pēc tam runāsim par Latvijas politiku nepilnas 3 nedēļas pirms saimes vēlēšanām. Tāda sarosīšanās notika vakar, kad alkohola reibumā pie stūras aizturēja Reinu Uzulnieku. Viņš atstādināts no ministra amata un šodien ZZS lems par viņa izslēgšanu no partijas. Vienlaikus visu partiju piedāvājumu var salīdzināt LSM partijas Šķirotavā. Ko tajā redzam, cik kvalitatīvs ir partiju programmas, par to saruna ar Providus asociēto pētnieci Līgu Stafecku.
4: Īsi pirms astoņiem par Uzulnieku atstādināšanu un turpmāko valdības darbu runāsim ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta.
5: Bet pirms tam palūkosimies arī uz situāciju pie austrumu robežas, kur līdz oktobra sākumam pagarināta nelegālās migrācijas.

0: apkarošanas operācija Vilkatis, viens no iemesliem augusta vētras nodarītie postījumi robežu žogam.
1: Pa visu robežu bija postījumi tieši Latvijas-Baltkrievijas robežas iecirknī 61 vieta. Kritiskākās vietas bija 23 vietās. Koks gājas pāri sētai un sekcijas salikta. Vējš bija vairāk no Baltkrievijas puses, un tāpēc 80% bija pāri uz mūsu pusi. Pārsvarā tie bija tikai koki.
0: Arī robežu sargu darbs uz Latvijas-Baltkrievijas robežas par to nākamajā pusstundā. Vēl apsveicam Sanitas, Santas, Sandas, Sanijas un Sandijas un arī pārējiem atgādinām, ka viņš šodien ir vārdienu.
2: Septiņi un astoņas minūtes. Latvijas uzņēmēju delegācija šondaļ Berlīnē meklēs jaunus sadarbības partnerus un investorus. Vācija ir Latvijas otrais lielākais ārējās tirdzniecības partners, un šoreiz uzmanības centrā ir tehnoloģijas, finanšu tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, kā arī aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijas. Ko Latvijas uzņēmumi Vācijā var piedāvāt un cik daudz no šādām tirdzniecības misijām patiešām izdodas pārvērst jaunos līgumos un investīcijās, par to saruna ar Investīciju un attīstības aģentūras direktori Ievu Jāgeri. Labrīt!
0: Labrīt!
3: Labrīt!
2: Vācija jau ir viens no mūsu svarīgākajiem tirdzniecības partneriem. Kas šobrīd Latvijas uzņēmumiem Vācijas tirgu vēl ir jāiekaro?
3: Jā, tā patiešām ir, kad Vācija mums ir viens no lielākajiem partneriem, un šodien Berlīnē sākās LIO organizētā Latvijas uzņēmē tirdzniecības misija. Kā jau minējāt, tiks pārstāvētas 4 galvenās jomas, un liels uzsvars tiešām ir uz tehnoloģijām. Uz Vāciju šie uzņēmumi brauc ar konkrētu piedāvājumu, kur mūsu uzņēmumi prezentēs mākslīgā intelekta, digitālos risinājumus, fintech produktus, bezpilotu sistēmas, sensors, drošas sakaras tehnoloģijas, medicīnas ierīces un vēl daudz citas šos te produktu piedāvājumus. Attiecīgi Vācija ir liels tirgus, un viņi augstu vērtē mūsu tehnoloģiskos risinājumus un mūsu kvalitāti, ko mēs varam piedāvāt. Līdz ar ko mēs redzam, ka šiem uzņēmiem joprojām ir liels potenciāls jaunu partneru atrašanā.
0: Potenciāls kā maziem nišas spēlētājiem, kas piedāvā kāda lielāka procesa mazas sastāvdaļas vai nu, mūs šajā tehnoloģiju pasaulē uzskata par vienlīdz augsta līmeņa spēlētājiem?
3: Mēs noteikti esam vienlīdz augsta līmeņa spēlētāji, un tajā pašā laikā mēs kā Latvija nodrošinām ļoti labi šos nišas produktus, kas ir nišas tehnoloģijas, jo nu, mēs saprotam, ka mēs tādu masa produktu tirgus nekad nebūsim, bet nišās augsta pievienotā vērtība, kur dominē, mums ir ļoti spēcīgs uzņēmuma piedāvājums.
2: Cik šobrīd Latvija ir pievilcīga Vācijas uzņēmē investīcijām?
3: Vācijas uzņēmuma investīcijām, nu, mēs skatāmies šobrīd Latvijā, kas darbojās Švenku uzņēmumus, kurš šogad plāno tuvākajā laikā uzsākt šo 500 miljonu klimatneitrālu cementu ražošanas rūpnīcas paplašināšanos, un tā ir ļoti ievērojama investīcija. Tāpat tās ir arī daudz citu uzņēmumi, kas izskata iespējas gan investēt Latvijā, gan arī veidot partnerības ar Latvijas uzņēmumiem.
0: Un kā ar Rheinmetallu projektu sokas?
3: Rheinmetallu turpinās sarunas, ir plānots vienoties par dažādiem līguma nosacījumiem, un joprojām nu, gaidam, kad viņš tiks uzsākts.
2: Šādās misijās, cik Latvijas uzņēmumu reāli nonākt līdz kādam līgumam, nevis tikai nu, apmainās ar vizītkartēm un iepazīstas?
3: Jā, protams, jāsaprot tas, ka tas nenotiek pāris dienu laikā. Parasti, lai izveidotos partnerība, ir nepieciešami pāris mēneši, nu, varbūt tās dažkārt arī tas var būt gads. Bet atskatoties uz iepriekšējām tirdzniecības misijām, mēs redzam, ka konkrētās tikšanās ir rezultējusies jau konkrētos darījumos, eksporta darījumos, investīcijās un arī partnerībās. Līdz ar ko nu, uzņēmumi netērētu savu laiku, jo neredzētu tajā potenciāli, kad šie darījumi arī tiek noslēgti.
0: Un vēl viens jautājums, ko gribējām pavaicāt.

0: tas pārmetums, kas nulle izskanēja Elīna Egle no Drošības un aizsardzības industrija federācijas, skaitot, cik liela nauda ir atvēlēta vietējiem pasākumiem šeit pat Latvijā, un ka daudz liederīgāk to būtu ieguldīt lielās starptautiskās izstādēs, nu pat Polijā tāda bija. Ko par šo pārmetumu jūs varat atbildēt?
1: Es teikšu, tas ir ļoti svarīgi mums organizēt pasākumus gan Latvijā, gan piedalīties ārvalstīs. No LIA puses mēs organizējam apmēram 100 nacionālos stendus, tirdzniecības misijas pārstāvju stendus ārvalstīs. Tas ir ļoti liels apjoms un praktiski aizsardzības industrijas uzņēmumi, viņi katru, pat ne katru mēnesi, bet katru nedēļu dodās uz kādu ārvalstu izstādi konkrētai nozarei. Kāpēc mums ir svarīgi Latvijā organizēt, jo šeit mēs aicinām šos ārvalstu partnerus, kuru mēs jau viņiem demonstrējam konkrētas tehnoloģijas un aizsardzības nozarē. Tas ir jo īpaši svarīgi šādi pasākumi mājās, kur attiecīgi šie te ārvalstu partneri, viens viņu uzreiz var notestēt tehnoloģiju, viņu uzreiz redz, kā darbojās mūsu valsts aparāts, cik šie uzņēmumi ir jau ciešā sadarbībā ar mūsu aizsardzības industriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tā kā, nu, pieaicinot ārvalstu partnerus un viņiem atbraucot uz Latviju, tā darījuma iespēja jau ir daudz reālāka, nu, ka viņš jau ir izvēlējies to partneru, nekā, kad mēs braucam uz ārvalstīm un tikai vēl varbūt stāstam par saviem risinājumiem. Tāpēc šie Latvijas māju pasākumi ir ļoti svarīgi.
2: Jā, paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Investīciju un attīstības aģentūras direktori Ievu Jāgeri. Ir 7:14 minūtes. Bet tagad skats uz notiekošo pasaulē par būtiskāko gatavu stāstīt Rihards Millers. Labrīt!
3: Labrīt! Krievijas spējas ātri saražot ieročus, ko izmantotās izvērstajā karā pret Ukrainu, sekmē Ķīnas sastāvdaļu imports, un par to liecina notriekto dronu atlūzu analīze. Plašāk šim tematam šorīt pievērsies ASV laikraksts The Wall Street Journal. Kā norāda Kīva un arī citas valstis, Ķīnas sastāvdaļu piegāde ir starptautisko sankciju pārkāpums. Pekinā uzsver, ka uzrauga tādu tehnoloģiju, kādas var izmantot karadarbībā, eksportu uz ārvalstīm. Amerikāņu laikraksta publikācijā runa ir par Krievijas izmantotajiem Geraņu droniem un banderoļu vadāmajām raķetēm. Izdevumu uzrunāto analītiķu un diplomātu vērtējumā Krievijas jaunie un salīdzinoši nedārgie ieroči parāda, ka tās bruņoties spēki joprojām spēj pielāgoties un būt novatoriski. Kaut Maskava šādā veidā nostiprinot savas pozīcijas pret tās pretiniekiem, arī Ukraina ir parādījusi, ka spēja ātri rīkoties, kā piemēram minot ātrgaitas dronu attīstību. Taču, kā atzīmē ASV laikraksts, Ukrainai ilgtermiņā trūkst ražošanas resursu un spēju, lai sacenstos ar Krieviju. Dronu draudu izlūkošanas uzņēmuma Dronesek izpilddirektors Maiks Moniks komentārā izdevumam norāda, ka Krievu Geraņu 5 drons esot licis pārveidot scenāriju cīņai pret droniem, jo, citējot Moniku, būtībā tā ir nabaga vīra vadāmā raķete. Dronesek analītiķi ir vienisprātis ar Ukrainas novērtējumu par Krievijas lielo atkarību no Ķīnā ražotām sastāvdaļām kā dzinējiem, navigācijas datoriem un elektroniku, kas nodrošina saziņu. Amerikāņu izdevums skaidro, ka Rietumvalstu militāro tehnoloģiju uzņēmumi steidz radīt ātrākus modeļus. Viens piemērs – Merops pārtvērē droni šobrīd tiek pārveidoti, lai tos varētu darbināt dzinējs. Tikmēr diplomātiskie pūliņi atrisināt konfliktu Persijas līča reģionā atkal nonākuši strupceļā. Šodien plānoto tikšanos starp Irānu un Persijas līča valstīm nācies atcelt, jo Omānas ārlietu ministrs paziņoja par sanāksmes pārcelšanu uz vēlāku laiku nolūkā rast apstākļus konstruktīvam dialogam. Kā apgalvo Irānas revolucionārajai gvardei pietuvinātā ziņu aģentūra Fārs, atsaucoties uz Teherānas ārlietu resora pārstāvi, tikšanās esot atcelta pēc vairāku reģiona valstu lūguma. Situācija Hormuza šaurumā nav uzlabojusies, jo, kā vēsta Lielbritānijas jūras tirdzniecības operāciju centrs, svētdien kādam kuģim šķērsojot šo jūras ceļu trapīs kāds šāviņš. Uz kuģa klāja izcēlās ugunsgrēks, kādēļ tā apkalpi nācās evakuēt. ASV telekanāls CNN ziņo, ka Vašingtona vēlas turpmākajās sarunās ar Teherānu vērst uzmanību uz tās kodolprogrammu, nevis Hormuza šaurumu. Medijas atgādina, ka Irāna ir nodavusi ziņu reģiona valstīm par gatavību sarunām par tās kodolprogrammu, ko līdz strīds par stratēģisko jūras ceļu būšot atrisināts, tā skaitā atceļot ASV īstenoto blokādi. Tikmēr Omānā strādā pie risinājuma, kas palīdzētu atjaunot satiksmi Hormuza šaurumā. Strīdus jautājums ir par to, vai no tankuģiem ievākt

0: cilvēki. Līdz šim no kuģa izglābti 109 cilvēki. Kuģis nogrima vētrainos laika apstākļos un arī šobrīd laika apstākļi ir neapmierinoši. Kā šodien preses konferencē paziņo Indonēzijas satiksmes ministrs, kuģis nelaimes brīdī nebija pārpildīts un arī tas nebija pārslogots. Jāsaka, ka šī nav pirmā nelaime, kas ir notikusi ar pasažieru prāmiem, aizvadītā mēneša laikā divās nelaimēs izceļoties ugunsgrēkiem uz pasažieru kuģu klāju dzīvību zaudēja 6 cilvēki.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Millers. 7:19.
2: Jā, 14. septembris un rēķinām, ka līdz saimas vēlēšanām atlikušas nepilnas 3 nedēļas. Skaidrs, ka politiķi dara, ko var, lai šajā atlikušajā laikā gūtu pēc iespējas lielāku vēlētāju atbalstu. Un noteikti notikums, kā nedēļas nogalē un arī šajās dienās būs lielāka uzmanība pievērsta ir Reiņa Uzulnieka gadījums. Viņš atstādināts no amata, Zaļo zemnieku savienība nonākusi tādā politiski neveiklā situācijā. Bet vēlētājiem šobrīd ir iespēja salīdzināt ne tikai vienu partiju, var salīdzināt visu partiju solījumus un darīt to LSM partiju šķirotavā. Tad nu par jaunākajiem politiskajiem notikumiem un par to, cik kvalitatīvs ir partiju piedāvājums, sarunāsimies ar Providus asociēto pētnieci labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līgu Stafecku. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Sāksim ar Uzulnieku gadījumu. Viņš jau ir atstādināts no ministra amata. ZZS šodien lems iespējams par viņa izslēgšanu no partijas. Kā šis viss var atsaukties uz ZZS?
3: Nu, grūti, protams, uzreiz tā novērtēt. Lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā vispār partija apvienība šo skaidros sabiedrībai. Es saprotu, ka šodien ir gaidāms viņa kaut kāda plašāka preses konference, un tas, kā viņi šo situāciju nolasīs sabiedrībai, arī drusciņi vairāk ļaus saprast, kā šī situācija tālāk varētu risināties. Nu, skaidrs, ka Uzulnieka kunga politiskā karjera visticamāk ir beigas. Jautājums, vai tam būs ārkārtīgi liela ietekme uz ZZS reitingiem, kuri šobrīd jau ir ap 5%, zem 5% barjeras pēc pēdējām aptaujām. Es nedomāju, ka šī ietekme būs ārkārtīgi radikāla, iespējams kaut kāds minimāli pasliktinājumi, bet ne iemesls, kādēļ tā stipri nokristos, jo Uzulnieka kungs, jā, viņš ir ministrs, nu jau bija ministrs, bet viņš arī nebija īpaši labi redzams publiski. Viņa nav tā pat pirmā figūra ZZS rindās, par kuru cilvēkiem uzreiz būtu, nu, teiksim, tāds uzreiz spēcīgs viedoklis arī par visu apvienību. Tā kā lielā mērā atkarīgs no tā, vai ZZS šodien nāks ar, teiksim, nožēli par situāciju ļoti kritisku asu pozīciju, vai mēģinās šo pozīciju mīkstināt, skaidrojot kādus cilvēciskus apsvērumus. Un mums jau Latvijā tolerance pret alkoholismu ir diezgan liela, vai ne? Cilvēki daudz ko ir gatavi pieciest, noskatīties, kā viens vai otrs kolēģis ar to cīnās un attaisnot šādas rīcības, un arī jau sociālajos mēdījos to varēja redzēt jau vakardien.
2: Bet nu, šķiet, ka partija apvienības nostāja ir gan skaidra. Nu, tur ir nogriezts kā ar nazi un norobežošanāšu no cilvēku iespējams jaunu plakādu veidošanu. Tā ir ZZS pozīcija. Vai šajā situācijā kāds cits no pozīcijas, no opozīcijas partijām iegūst kaut ko?
3: Domāju, ka īpaši nē. Es nedomāju, ka šis būs kaut kas uz kā pakāpties citām partijām, jo tiešām ZZS šobrīd cīnās par tādu pamat lietu kā iekļūšanu vispār 5% pārvarēšanu. Ja? Es nedomāju, ka citas partijas, protams, viņas noteikti par to atgādinās. Tas ir nešaubīgi, vai ne? Tā ir arī kampaņas loģika, atgādināt par citu kolēģu kļūdām, klupieniem un tam līdzīgi. Tas, kas ir interesanti ZZS gadījumā, viņiem pēdējā laikā debatēs arvien biežāk uzdot jautājums par viņu attieksmi pret alkoholismu un vai visiem viss ir kārtībā viņa frakcijā. Pēdējās vismaz divās debatēs žurnālisti šāds jautājums ir adresējuši tieši šai frakcijai, un visi kā viens vai nu izvairās vai nu noliec, ka viņiem šāda problēma būtu. Bet nu, šie gadījumi acīm redzot parāda, ka kaut kādas problēmas tur ir, un galā, ja mēs runājam par partiju programmu, tad ZZS partijas programmā kā reiz ir cīņa pret atkarībām, pastiprināt kontrolu, uzraudzību un tam līdzīgi. Tā kā partija to pat ir pielikusi savā programmā kā vienu no punktiem, nu tad mēs varam vērtēt kā vēlētāji, vai viņi nopietni un cik no

0: nopietni uztver šādus solījumus.
1: Partija šķirotava LSM ļauj salīdzināt vēlētāju uzskats par partiju pozīcijām. Kā jūs vērtējat partiju programmas? Tās ir kļuvušas kaut kādā ziņā konkrētākas vai arī joprojām ir daudz solījumu bez tāda skaidra pamata finansējumam un īstenošanas mehānismiem?
0: Jā, nu partija šķirotava kā reiz tapa lielā mērā balstoties uz partiju programmām, bet ne tikai, un mēs, protams, ārkārtīgi detalizēti iepazināmies ar katras partijas programmu, un es teiktu, ka nu, tur ir atšķirības, ir vismaz divas partijas, kurām ir, teiksim, padziļināta programma daudz, daudz garāk un izvērstāk, tā ir jaunā vienotība Latvijas attīstībai, pārējām partijām tās ir diezgan kompaktas, šajā iekļaujās šajās 10 000 zīmēs, un mēs redzam, ka tās partijas, kas ir vai no opozīcijas partijas vai ārpus parlamenta, tās ir ar daudz konkrētākām programmām, ar kaut kādiem konkrētākiem solījumiem. Taču tieši šķirotavas sakarā, kur mērķis bija atrast, varbūt, kas ir tie partijas solījumi un kā viņas savā starpā atšķirās, mēs saskārāmies tieši ar šo grūtību, ka viņas ir tik apaļām frāzēm un vispārīgas, ka mums ir grūti izlobīt, ar ko tieši tās partijas sola un kā atšķirsies viena no otras. Arī raugoties uz tām debatēm, ko mēs tagad varam ļoti lielā piesātinājumā redzēt dažādos mēdījos, var just, ka nu, arī pašiem politiķiem patiesību sakot pietrūkst dziļuma tajos argumentos, ar ko viņi nāk uz šīm debatēm. Mēs no vienas puses domājam, ka partiju programmas ir nepieciešamas vēlētājiem, bet tās ir nepieciešamas visu pirms pašām partijām, lai viņas nākot uz debatēm var atnākt ar nu, teiksim, nopietni pamatotiem datiem, pārzināt situāciju, zināt, ko tad partija īsti konkrēti piedāvā vienā vai otrā jautājumā, un tur šī dziļuma pietrūkst.
2: Nu jā, toties var izmantot iespēju pakritizēt citus, kā redzam, plūkšanās reizēm notiek nepa jokam. Lai nu cik garas un cik konkrētas būtu tās partiju programmas, vai partijas ir padomājušas par visu sabiedrību, par jauniešiem, par senioriem, par mazākumu tautībām, arī tie ir cilvēki, kur nāks uz vēlēšanām, vai viņi redz sevi šo partiju programmās?
0: Es domāju, ka mēs skatāmies to caur šādu perspektīvu, protams, katrai partijai ir savi nolūki, uz kur vēlētāji viņi vairāk arī tēmē, tā teikt, ar kuru viņi vairāk meklē to kopīgo valodu, un šajās partijās, un tur ir daudz arī ideoloģiskas pozīcijas, protams, cik lielā mērā partijām vispār ir svarīgi jautājumi, kas skar, teiksim, nabadzīgos cilvēkus, vai ne visām partijām šī ir, nu, partija ideoloģiski svarīgā pozīcija, viņi vairāk skatās uz to otru pusi, uz tautsaimniecības attīstību, uz brīvā tirgus spēcināšanu un mazāk domā nu, caur šo nabadzīgā vai masturīgā cilvēka prizmu. Salīdzinoši maz man jāatzīst partijas uzrunā jauniešu vajadzības ļoti reti kurai. Šī sabiedrības grupa vispār ir pieminēta. Tā kā es neteiktu, ka partija programmas ir veidotas, nu, teiksim, tā ieraugot mūsu to sabiedrību pilnā spektrā.
2: Nu, vēl viena tēma, kas arī noteikti daudz interesē, ir vides jautājumi. Vai te nav tā, ka partijas teju vai kāpjas atpakaļ un saka, mums svarīgāk ir ekonomikas attīstība un vides jautājums? Skatīsim pēc tam.
0: Jā, vides jautājums parādās kontekstā ar šo te klimata jautājumiem, kur ir tāda vairāk noraidoša attieksme ar virzienu, ka mēs esam gatavi drīzāk rūpēties par vidi tikai tad, ja tas nekaitēs mūsu ekonomikai vispār, kas gandrīz nav iespējams. Tur šie kompromisi ir nepieciešami, bet katrā ziņā šie te vides jautājumi viņi nav pārlieku izvērsti, bet viņi ir izvērsti kontekstā tieši ar šo te ekonomikas jautājumiem, vai mēs esam gatavi spērt šos soļus klimata neutralitātes virzienā tikai tik tālu, cik tas nepalielina mūsu izmaksas. Ja? Nu, kas droši vien tur ir kaut kāda loģikas kļūda, mums tās izmaksas būs vienmēr. Un tā ir varbūt tāda, nu, tāda būtiskāka atkāpšanās nekā pirms 4 gadiem, kur šie vidas jautājumi bija varbūt dienas kārtībā augstāk.
2: Mm-hmm. Partija šķirotava daudz izmanto patiesībā. Nu, citi kā rotaļlietu, citi intereses pēc paskatīties, kāds būs rezultāts. Nu, vēl ir tādi, kuri saka, nu, kāda jēga vispār šobrīd lasīt partiju programmas, iedziļināties, skatīties debatas, jo skaidrs, ka īstais darbs, īstās prioritātes parādīsies tikai pēc tam, kad vēlēšana rezultāts būs skaidrs, tad, kad veidos valdību, un tad var viss izrādīties citu.

0: citādi?
1: Nu, šis īstenībā ir tas brīdis, kurā mēs no vienas puses varam klausīties, ko mums partijas saka, bet tas ir mūsu kā vēlētāju tās patiesās atbildības brīdis, cik daudz mēs tad esam gatavi ieguldīties šajā sagatavošanās darbā, lai ietu virs vēlēšanām. Tas izklausās ļoti, varbūt tā smagnēji un atbildīgi, bet nu, ir vismaz četras lietas, varbūt tādi pamatprincipi, uz kuriem es aicinātu arī skatīties vēlētājs. Tas viens ir vērtību jautājums un solījumi, proti, kas man kā vēlētājiem ir svarīgs, un tur tādi rīki, kā partija šķirota, var palīdzēt, jo var salīdzināt manas vērtības ar to, kā kuru partija par to domā. Daļai no šķirotavas var arī redzēt, ko partijas sola, jo skaidrs, kā jau es teicu, mēs izmantojām priekšvēlēšanu programmas, tā kā šīs te solījuma aspekts, bet es aicinātu nepalikt pie šiem jautājumiem. Es aicinātu pastīties uz diviem citiem aspektiem. Trešais no tiem ir rīcība. Kā tad esošās partijas vispār ir darbojušās, nu kaut nedaudz padomāt, kas man ir bijis svarīgs pēdējos četros gados un vai es esmu redzējis kaut kādu darbību šajā virzienā no partijām, kas ir bijušas pie varas vai arī opozīcijā. Un visbeidzot ir cilvēki. Cik daudz cilvēks es vispār zinu, kurā sarakstā un vai es varu paļauties, ka šie ir cilvēki, kas to solījumu spēs īstenot dzīvē.
2: Jā, paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija Providus asociētā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka.
3: Nometņu kopā stiprāk mērķis ir palīdzēt bērniem un viņu aprūpētājiem no Ukrainas mazināt kā radīto psiholoģisko spriedzi un atgūt emocionālo līdzsvaru. Kā vēl varam palīdzēt šīm ģimenēm un kā stāsti par karu ietekmē arī ģimenes Latvijā? Klausieties pirmdienas ģimenes studijā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas īsumā pusastoņos, studijā Mārtiņš Kļavinieks. Labklājības ministra pienākumus šodien sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Auguls no Zaļo un Zemnieku savienības. Jau ziņojām, ka sestdien 12. septembrī līdzšinējais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no ZZS tika pieķerts braucam ar auto vairāk nekā 3 promiņu reibumā. Uzulnieka no ministra amata atsauca. Uzulnieka politiskā karjera visticamāk ir beigusies, tā šorīt Latvijas radio programmā Labrīt pauda Domnīcas Providus pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka. Pagaidām esot pāragri spriest, kā tas varētu ietekmēt vēlētāju atbalstu ZZS, Stafecka arī izcēla, ka tolerance pret alkoholu lietošanu un alkoholismu Latvijas sabiedrībā ir liela, tāpēc daudz kas atkarīgs no tā, kā ZZS uzulnieka braukšanu dzērumā šodien skaidros sabiedrībai. Latvijas dzelzceļu meitas sabiedrības LZ Cargo apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija par 7% mazāks nekā pērngad šajā laika nogriezienī. Latvijas LZ Cargo zaudējumi palielinājās par 18,8% līdz 4,441 miljonam eiro. Klimata un enerģētikas ministrija apkuras sezonā rosinās palielināt mājokļa pabalstu apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēneša atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Bet šonedēļ un nākamnedēļ naktīs slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas, jo to remontēs, tā informē Latvijas valsts ceļ. Tiltu slēgs satiksmē naktīs no šodienas līdz piekdienai, 18. septembrim, kā arī no 21. līdz 25. septembrim tilts būs slēgts no bez 10:08 vakarā līdz nākamās dienas bez 10:06 no rīta. Ārzemēs parlamenta vēlēšanās Zviedrijā pēc 94% balsu saskaitīšanas iespējamība, ka šajā valstī būs valdības maiņa ir apmēram pusi uz pusi. Pat laba neliels pārsvars ir līdzšinējo kreiso opozīcijas partiju blokam, kura vadībā ir sociāldemokrāti. Krievijas spējas ātri saražot ieročus, ko izmantot karā pret Ukrainu, sekmē Ķīnas sastāvdaļu imports. Par to liecina notriekto dronu atlūzu analīze. Plašāka analīze atrodama šorīt publicētā amerikāņu laikraksta The Wall Street Journal rakstā. Kā norāda Kīva un arī citas valstis, Ķīnas sastāvdaļu piegāde ir starptautisko sankciju pārkāpums. Pekinā uzsver, ka uzrauga tādu tehnoloģiju, kādas var izmantot kara darbībā eksportu. Bet diplomātiskie pūliņi atrisināt konfliktu Persijas līča reģionā atkal nonākuši strupceļā. Šodien plānoto tikšanos starp Irānu un līču valstīm nācies atcelt, jo Omānas ārlietu ministrs Saīds Badrs bin Hamads Albu Saīdī paziņoja par sanāksmes pārcelšanu uz vēlāku laiku nolūkā rast apstākļus konstruktīvam dialogam. Izskan ziņas īsumā pusastoņos.

0: vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 14 grādu, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%.
1: Septiņi un 33 minūtes, laiks sporta aktualitātēm un studijā klāt Mārs Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
1: Mūsu 22 pludmales volejbolistu panākums, cik tas bija gaidīts, cik paredzams?
2: Tas bija ļoti gaidīts šāds rezultāts, gan Kristietis Fokerots, Gustavs Auziņš, gan arī dāmas Līva Ēberi, Daniela Konstantīnova ieradās kā vienas no galvenajām favorītēm šajā turnīrā, tad dabi vadošie pāri. Tas bija prognozēts, ka viņi cīnīsies par medaļām, tas arī izdevās, pārsteigumi izpalika pozitīvā ziņā šoreiz, un Latvijas jaunie pludmales volejbolisti Eiropas čempionātu arī pabeidz finālā ar medaļām vieniem čempionu tituls un dāmām šoreiz vicečempioņu gods. Plašāk gan par pludmales volejbolu, arī par zāles volejbolu jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā spēlē Nauris Miezi, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis Eiropas kausa finālā ar 19-10 pieveica Nīderlandi un kļuva par Eiropas čempioniem. Latvijas komandas sastāvā finālā rezultatīvākais ar 7 punktiem Kuksiks, bet 5 punktus pievienoja Miezis. 3-3 basketbola izlase Eiropas čempionātā uzvar pirmoreiz kopš 2017. Gada. Latvijas jaunie pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš uzvarēja Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā. Lielajā finālā viņi ar 21-18, 21-19 pieveica lietuviešus Povilu Piešinu, Dovidu Sinkēviču. Fokerotam Auziņam šis bija noslēdzošais junioru vecuma turnīrs un turpmāk viņi spēlēs tikai pieaugušo sacensībās. Sieviešu finālā Līva Ēbere, Daniela Konstantīnova ar 1-2 saspringtā galotnē zaudēja Nīderlandietēm Nigelai Negenmanei un Florai Hogenhūtai. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra trešajā spēlē ar 1-3 zaudēja pēdējo divu olimpisko spēļu uzvarētājiem Francijai. Latvijas sastāvā ar 19 punktiem rezultatīvākais Kristaps Šmits. Latvijas volejbolistiem nākamā spēle rīt pret Šveici, un tā mūsējiem būs svarīgākā visā grupu turnīrā, jo pret šveiciešiem faktiski tiks dalīta ceļazīme uz vietu astotdaļfinālā. Pasaules kausā basketbolā sievietēm piektoreiz pēc kārtas uzvarēja ASV izlase, kas mača gaitā atspēlējās no mīnus 14 un amerikānietes ar 97-79 uzvarēja Franciju. Uzvarētāju sastāvā ar 22 punktiem rezultatīvākā Breanna Stewarta, kura tika atzīta arī par visu turnīra vērtīgāko spēlētāju jeb MVP, savukārt fināla maču apkalpoja latviešu basketbola arbitrs Gatis Saliņš. ASV atklātā tenisa čempionāta vīriešu vienspēlēs uzvarēja Vācijas labākais tenisists Aleksandrs Zverevs, viņš finālā ar 3-1 pārspēja amerikāņu pirmo numuru Benu Sheltonu. Zverevam šis ir pirmais tituls Ņujorkā un otrā Grand Slam trofeja viņa karjerā. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas noslēdzošajā spēlē RFS futbolisti dramatiskā galotnē atspēlējās un ar 2-1 uzvarēja Daugavpils komandu. Uzvaras vārtus RFS labā kompensācijas laika 4. Minūtē guva Stefans Paničs, kurš realizēja visai apšaubāmu 11 metru soda sitienu. Bet turpinājumā klausāmies RFS galveno treneru Viktoru Morozu.
3: Kas redzēja spēli, tas sapratis. Šodien tiešām mums paveicās. Spēlējām ļoti slikti. Pretinieks daudz labāk izskatījies visas fāzes, it īpaši pārējo fāze. Mums bija lielas problēmas, zaudējām vārtus, arī pirmajā puslaikā bija vēl iespējas. Bet laimīga uzvara, ja ir kaut kāda veiksmes kvantitātu sezonu, tad šodien to, mēs to izniekojam.
2: Uzvara RFS futbolistiem ļauj atrauties no konkurentiem turnīra tabulā. Viņiem nu jau 6 punktu pārsvars pār tuvākajiem sekotājiem FC Riga. Pirmās formulas Spānijas lielās balvas izcīņā jaunajā Madrides trasē uzvaru izcīnīja Kofertēma līderis un Mercedes pilots Kimi Antonelli. Finišā otrais Maks Verstapens ar Red Bullu, bet trešais Lando Norris ar McLaren formulu. Nākamās F1 sacīkstes pēc divām nedēļām Azerbaidžānā. Pasaules motokrosa čempionāta Ķīnas lielās balvas izcīņā MXGP klasē Palsjonas abos braucienos piektais, kas arī summā viņam deva 5. Vietu. Abos sacensību braucienos labākais šī gada čempions Jeffrey Herlings, kuram tā ir jau 7. Uzvara pēc kārtas. MX2 ieskaitē Jānis Mārtiņš Reišulis 2 braucienu summā piektais, bet Kārlis Alberts Reišulis 8. Pasaules čempionāta sezona motokrosā šonedēļ beigsies ar sacensībām Austrālijas pilsētā Darvinā, bet man par sportu pagaidām tas arī viss.
1: Paldies par sporta notikumiem. Stāstīt.

0: Ja Mārcis Bergs ir 7:38 minūtes.
1: Mārcis Bergs par tiem notikumiem, ko esam jau pieredzējuši, bet Toms Brīcis par to, ko šonedēļ pieredzēsim. Tādā patīkami siltā un mierīgā pirmdienas rītā. Gribu zināt, kāds būs turpinājums. Labrīt, Tom!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Silts, bet vienalga rudenīgs rīts, jo apmācies dažviet līņā. Rīta stundās temperatūra 12-15 grādu robežās, kas septembra vidum tiešām ir saucams par siltu rītu. Līdz dienas vidum vietām visos reģionos palaikam joprojām uzlīs, bet pēcpusdienā vairs tikai vietām valsts centrālajā daļā pa kādam lietus mākonim, un pēcpusdiena kopumā jau būs itin saulaina. Debesis sāks skaidroties no valsts ziemeļa rietumu puses, un temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz 16-19 grādiem, vietām dienvidu Kurzemes novadā Liepājas pusē pat visi 20 grādi iespējami. Un aizvadītajās brīvdienās ir līs mazāk, ja salīdzina ar mēnešu sākumu, tomēr par spīti tam joprojām ziemeļu Kurzemē, pārsvarā Irbes upes baseinā joprojām spēkā ir brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni, jo Ventspils un Talsu novadā joprojām ir lauki un pļavas, kuros no krastiem izgājušas nelielas upes. Vairākās Kurzemes un Vidzemes upēs šovasar jau vismaz trīs reizes Lietavu ūdens uzplūdu dēļ līmenis ir bijis augstāks nekā palu laikā. Un ja pērn pēc Lapjas vasaras iestājās silts un sauss rudens, tad šogad joprojām nekādu sausumu periodu prognozēs pie apvāršana diemžēl neredz. Šodien virs Baltijas sāks pastiprināties anticiklons, kas dotu cerību uz sausāku laiku, tomēr prognozes rāda, ka jau nedēļas vidū šo anticiklonu atkal nomainīs Atlantijas cikloni, kas atkal gādās par nokrišņiem. Un tātad rītdiena būs saulaina, vietām Vidzemē, Latgalē un Sēlijā var izveidoties kāds lielāks gubu mākonis, kas atnes pavisam īslaicīgu lietu, bet lielākajā Latvijas daļā rītdiena tomēr paies bez nokrišņiem. Un temperatūra nākamnakt noslīdēs līdz 7-11 grādiem, vietām piekrastē nekļūs vēsāks par 12-14 grādiem un rīt pēcpusdienā 16-20 grādus silts. Arī trešdien vēl saulaina, tikai vakarpusē Kurzemē debesis apmāksies un atkal sāks līt. Temperatūra trešdienas naktī 10-15 grādi, bet pēcpusdienā būs līdz 17-21 grādam silts. Un lai arī nedēļas otrajā pusē nekļūs dramatiski vēsāks, tomēr trešdiena būs šīs nedēļas siltākā diena. Nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, arī brāzmaini dienvidu un rietumu vēji. Temperatūra naktīs nedēļas otrajā pusē pārsvarā 8-13 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās 15-19 grādi. Un šīs tap citu arī pēdējā astronomiskās vasaras nedēļa. Astronomiskais rudens sāksies nākamnedēļ 23. septembrī, bet pirmā diena, kas kļūs īsāka par nakti, būs tikai 26. septembrī. Bet nu ļoti strauji šajā laikā notiek dienas sarukšana, jo vēl šī diena, 14. septembris, gandrīz stundu garāka par nakti, bet jau pēc nepilnām divām nedēļām šīs stundas pārsvars būs zudis. Dabā gan rudens mazliet kavējas, ja salīdzina ar vēsturiski vidējiem rādītājiem, meteoroloģiskais rudens joprojām iestājies tikai alūksnes augstienē un septembra vidējā temperatūra līdz šim Latvijā ir bijusi 15,1 grāds, kas ir 1,3 grādus virs klimatiskās normas. Un vēl viena pazīme, kas liecina par rudens kavēšanos, ir salnu trūkums. Jau septembra vidus, bet zemākā temperatūra, kas līdz šim Latvijā fiksēta, ir plus 5 grādi zosēnos Vidzemes augstienē, un pat tur pie plus 5 grādiem nekādu salnu nav bijis, un kā rāda prognozes, šonedēļ noteikti arī nebūs.
0: Paldies, Tomam, par laika prognozi ir 7:42 minūtes.

0: ķeramies klāt ekonomikas aktualitātēm. Dace Pēkšēns svarīgāko apkopojas un tūliņi izstāstīs. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, sākšu ar to, ka oktobra beigās būs gads kopš Altuma atklāja mājokļu aizdevumu programmu reģionos, kas darbosies tātad līdz 2029. Gada decembrim un kuras apjoms ir līdz 105 miljoniem eiro. Un šobrīd ir zināms, ka līdz augusta beigām ir apstiprināti 182 aizdevumi par kopējo summu 7 miljoni eiro. Lūkojoties, kur tad programma

ir vispopulārākā, ir redzams, ka visvairāk 38% pieteikumi ir Vidzemē, tā sako Kurzeme ar 25%, Zemgale ar 23% un viss mazāk pieteikumu Latgalē tur 14%. Aktīvākie novadi – Valmiera, Jelgava, Ogre, Bauska un Talsu novads. Un Autum norāda, ka īpaši aktīvu programmu izmanto jaunāki iedzīvotāji, aptuveni 40% klientu ir vecumā no 26 līdz 30 gadiem, bet ceturtā daļa ir 19 līdz 25 gadu vecumā un kopumā programmas aizņēmē vidējais vecums gan ir 36 gadi un 60% aizņēmēji ir ģimenes ar bērniem. Te gan jāņem vairāk finansējumu neseņem visi iesniegtie pieteikumi. Biežākais iemesls, kāpēc finansējums netiek piešķirts, ir jau esošo kredītsaistību apmērs vai ilgušu parādu. Tātad ilgstošas finanšu grūtības, kas būtiski ietekmē spēju uzņemties jaunas saistības. Bet par nekustamo īpašumu tirgu turpinot, tad Juriņos ir arī lūkojies, kā Eiropas centrālās bankas procentu likmi paaugstināšana ietekmēs hipotekāro kredītu ņēmējus, secinot, ka šīs lēmums jau būtībā tagad tas pēdējais bija gaidāms, tāpēc arī bankām nebija uzreiz strauji jāceļ hipotekārā likmes, jo daļai jau tas bija iestrādāts kredītu cenās, vienlaikus gan dažādās eirozonas ietekme būtiski atšķiras. Šobrīd piedāvātās fiksētās likmes svārstās no aptuveni 2,2% Spānijā līdz vidēji 4,46% Vācijā. Tomēr, nu, tā kā šie rādītāji attiecas uz atšķirīgiem hipotekāro kredītu termiņiem, tad arī īsti tā savstarpēji nav tieši salīdzināmi. Bet, kas būtiski un droši vien bez pārsteiguma, tad tiek prognozēts, ka likmes turpinās pieaugt un ne tikai Eiropas centrālās bankas lēmumu ietekmēm, tas saistīts arī ar ilgtermiņa tirgus likmēm, valstu obligāciju, ienesīgumu, enerģijas cenu un ģeopolitisko nenoteiktības dēļ. Tāpēc arī pat tad, ja Eiropas centrālā banka turpmāk likmes būtiski nepaaugstina, hipotekārie kredīti varētu kļūt arī dārgāki. Bet Eiropā šis gads vēja enerģijas nozarē var kļūt par rekordgadu. Pirmajā pusgadā ir uzstādīti 8,8 gigavati jaunas jaudas, kas ir par 30% vairāk nekā šajā laikā iepriekšējā gadā. Un pēc bezpējas organizācijas Wind Europe datiem ar to pietiek, lai nodrošinātu elektroenerģiju aptuveni 7 miljoniem Eiropas mājasaimniecību. Tomēr, palielinoties vēja turbīnu skaitam, arī arvien vairāk veco turbīnu tiek demontētas un rodas jautājums, ko tad darīt ar to detaļām. Un lielāko daļu turbīnas masas veido viegli pārstādājami materiāli, piemēram, tērauds, varš, alumīnijas, betons, taču turbīnas lāpstiņas ir daudz grūtāk pārstrādāt, jo tās veidotas no dažādiem kompozītu materiāliem un tāpēc uzņēmumi meklē veidus, kā tad vecās detaļas izmantot atkārtot, piemēram, ir tādi uzņēmumi, kas no turbīnām detaļām veido mazu māju, bet vecās lāpstiņas izmanto daudz stāvu autostāvvietas fasādei, saules paneļu konstrukcijām un pat slēpju izgatavošanai. Arī tāda vēstlūka. Bet par ceļošanu. Jauns pētījums atklāja, kuru tautību pārstāvi tad ceļojot uzvedas vislabāk, kuri lielākie dzeram naudas devēji, kuri lielākie tērētāji, lielākie piedzīvojumi meklētāji. Un tad Safari Bookings ir aptaujājuši 192 turisma operators un pieklājīgākie turisti ir izrādījušies Japānas turisti. Viņus operatori piemīna 20, nu vairāk nekā 20% uz gadījumu un tad ir seko turisti Norvēģijas, Šveices, attiecīgi 10% un visbeidzot pēdējā vietā ir itāļu turisti, nu, kurus tikai 1% aptaujas respondenti ir novērtējuši kā pieklājīgāko nāciju pasaulē. Kopumā diezgan atzinīgi novērtēt arī Eiropas ceļotāji. Par dzeramnaudām diezgan bez pārsteiguma jāsaka, ka ASV jau ir pazīstama ar savu dzeramnaudas došanas kultūru, tāpēc arī nav pārsteigums, ka amerikāņi tiek uzskatīti par labākajiem dzeramnaudas devējiem, turistiem, lielāko piedzīvojumu meklētāju vidū savukārt ir ceļotāji no Eiropas valstīm, visvairāk vācieši, tiem seko francūži, nīderlandieši arī, bet pārtikas kultūru visvairāk novērtē ceļotāji no Āzijas valstīm. Un vēl pavisam īsi man ir laiks tad par mākslīgo intelektu, jau ir plaši izskanējis, ka mākslīgā intelekta nozars darbinieki bažīgi par straujo tehnoloģiju attīstību, ir norādīts, ka ir jāpalēnina jaudīgā mākslīgā intelekta attīstība, jo tehnoloģija tiek attīstīta pārāk strauji, un tas var radīt nopietnas sekas cilvēcei. Bet interesanti arī, ka kāds cits viedoklis sabiedriskajā somu medijā ir parādījies no vairākiem ekspertiem, kas ir norādījuši,
ka

0: šeit saskata mēģinājumu novērst uzmanību jau no esošajām problēmām, vēlēšanu ietekmēšanas, dziļviltojumu, krāpniecības, datu noplūdes, autortiesībām un tiek piesaukts arī mārketings šajos paziņojumos, ka šādi paziņojumi rada priekšstatu par tehnoloģiju visvarenību, palīdzot tādiem gigantiem kā OpenAI un Anthropic piesaistīt miljardiem lielu finansējumu.
1: Nu jā, somiem pašiem nesen lielas investīcijas tieši datu centru izveidē, tā kā droši vien, ka uz šo jautājumu patiesi var skatīties no vairākiem skatu punktiem. Paldies Dacei Pēkšēnai par ekonomikas aktualitātēm.
2: Ir 7:49 minūtes. Vakar valdības ministru skaits samazinājās par vienu. Reini Uzulnieku aizturēja par braukšanu reibumā un viņa politiskā karjera visticamāk ar to ir beigusies. Labklājības ministra pienākumus no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Par valdības turpmāko darbu tagad runāsim ar premjerministru Andri Kulbergu no apvienotā sarakstā. Labrīt!
1: Labrīt!
3: Labrīt!
1: Vai pēc notikušā jums ir pilna uzticība ZZS kā koalīcijas partneriem, jo nu, vakar neviens viens sociālajos medijos atgādināja vēl pavisam nesenās intervijas ar ZZS pārstāvjiem, kuri uz jautājumu, kā ir ar problēmām, atkarību raisošām problēmām, partijas ministru, partijas deputātu un vispār politiķu vidū noliedza, ka nav nekāda problēma. Un te mēs nonākam pie pavisam cita fakta.
3: Nu, es domāju, ka šis ir jautājums pašam ZZS un ZZS vēlētājs iedos par šo savu slēdzienu, bet šī gadījumā valdības darbs turpinās un man ļoti žēl, kas un skumi, kas ir noticis. Alkohols ir atkarība un atkarības ir jārstē, tāpēc šeit uzlūdnot kungam ir, es domāju, jāpalīdz un jāvērš pie profesionālas palīdzības. Šādā gadījumā cieši, ka ne tikai viņš, bet ģimene, bērni, sieva, paša karjera, paša dzīve, tāpēc alkohols mums tādā ziņā ir sērga, ja tas tā ir. Es neesmu speciālists un eksperts, bet valdības darbs turpinās. Mums ir atlikušas noteikts nedēļa dienas skaits, kas ir valdībai jānostrādā un tas jāizdara profesionāli. Un tieši tāpēc nu, ar to nekas neapstājās. Mums ir iesākt darbu un jāpabeidz šie te top 3 katra ministra pienākumi, tagad tas ir jāpārņem Auguļkungam.
1: Jāpārņem Auguļkungam līdz pat Saeimas vēlēšanām, vai jūs tomēr meklēsiet citu labklājības ministru?
3: Nē, nu, šī valdība ir pilnvaru termiņa beigām jānostrādā, un nu, te nav jautājums, ka būtu šobrīd jāmaina zirgi burtiski pēdējos metros.
1: Bet nu ZZS paši negrib piedāvāt citu labklājības ministru?
3: Es nezinu. Es neuzskatu, ka tas ir nepieciešams šo.
2: Cik lielā mērā Uzulnieka aiziešana maina valdības darba plānus vai prioritātes?
3: Es domāju, necik nekādā gadījumā. Nemaina, tāpēc, ka līdz šim arī, kad Uzulnieka kungs nebija klātesošs vai komandējumā, tad tieši Auguļa kungs pārņēma viņa pienākumus ministra kabineta sēdēs, tad, kad tas bija jāpārstāv, un Auguļa kungam jau ir tieši pieredze gan ar personālu, gan ar darbiem, kas tiek veikt labklājības ministra. Es domāju, ka tieši tāpēc viss ātrāk, viss veiklāk to var pārņemt tieši viņš.
2: Jā, tiek, nu, saistībā ar notikušo piemin šīs intervijas, kas, kad uzdot jautājumu ZZS par alkoholu lietošanu, bet kā vispār kopumā politiskajā vidē? Ir ar šīm atkarībām, ar alkoholu?
3: Es domāju, ka es nezinu. Man nav tādas problēmas, un es ikdienā tādas problēmas nenovēroju, ja runu par ministra kabineta sēdu un ministra kabineta darbību. Bet tas jau ir...
2: Jūs gan Latvijas izlases basketbola spēles laikā sēdējāt uz viena ceļa bērns, otrā rokā alus glāze un pirmajā rindā.
3: Un ko jūs ar to gribat pateikt? Es atvainojos.
2: Nu, jūs kā ministra prezidents, kādu jūs piemēru rādat?
3: Kādā ziņā kādu piemēru?
2: Sabiedriskā.
3: Es savā brīvajā laikā, es atvainojos, varu pavadīt laiku, tāpat kā jebkurš basketbola fans, tāpat kā jebkurš ģimenes loceklis, tāpat kā jebkurš cilvēks. Nu, ko tas vai tad mums valstī ir aizliegts dzērienus pirkt un lietot? Es,

0: tā īsti nesapratu jūsu jautājumu. Šī gadījumā es neesmu darbā un nepildu ikdienišķi darba pienākumus basketbola laukumā malā sēžot. Nu, es tā dīvainis jums jautājums. Nu, šeit ir jāvērš jautājums visā sabiedrībā. Mums visai sabiedrībai jāpievērš uzmanību, kāda mūsu blakus cilvēki. Ja cilvēkiem problēma ar atkarību, tad cilvēks ir jāved pie profesionāļa. Un šī gadījumā tie, kas bija blakus uzmanīkungam, es domāju, ka bija nu, jāpamana arī vatakardienas vai aizvakardienas, kad viņi debatēs. Nu, tie, kas bija blakus, bija jāiesaistās. Un tas ir jādara jebkuram, ne jau tikai ministru.
1: Nu, politiskais darbs reizēm mēdz būt ļoti saspringts. Nu, ja alkohola problēmas var brīžiem pamanīt, kā ar narkotikām?
0: Un ko lūdzu?
1: Esat mani, ir kaut kas tāds manīts?
0: Nu, es neesmu eksperts uz narkotikām, nekad mūžē tās neesmu lietojis, tāpēc man vismazāk ir izpratni, kā viņas varētu pamanīt, bet... Nu, jūs domājat, jāievieš ir narkotika pārbaude katrā darba vietā Latvijā?
2: Nu, droši vien, ka vairāk fokusējoties uz publiskām personām, uz politiķiem, iespējams, tas jautājums varētu būt, bet nu, šķiet, ka tik tālu nenonāks, ka katras darba dienas rīts sāksies ar alkometru.
0: Es gribētu, ka mēs tik paši lielu interesi arī pieliekam, uzliekam arī tāds ne tikai par vienu uzvilnieku alkohola reibumu, bet arī dzene par jautājumiem, kā piemēram šobrīd, sveiciens visiem no Arktikas samita, no Labzemes, kur mēs tiekamies ar Francijas pārstāvjiem, Skandināvijas līderiem, ar Merts kungu, ar Donaldu Tusku kungu un runājam par valstiski svarīgākiem drošības jautājumiem, ekonomikas jautājumiem, mākslīgā intelekta jautājumiem un citiem. Nu, es saprotu, ka kāds ir pieķerts cērumā, tas ir liels notikums, bet nu, ar to tas ir, tā ir viņa atbildība pret sabiedrību, pret vēlētāju, pret ģimeni, pret pārējiem.
1: Jā, paldies.
0: Es nebūšu soļis, mēs neesmu policijas, neesmu medicīnas eksperts.
1: Paldies jums par sarunu atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotās saraksta. 7:55 minūtes.
2: Jā, un iespējams tagad vēl varam pagūt noklausīties ierakstu, kas stāsta par migrācijas apkarošanas operāciju Vilkats tā pagarināta.
3: Augustā piedzīvotā vētra bija spēcīga. Tā izgāza pat veselus žoga posmus uz 140 km garā Latvijas-Baltkrievijas žoga. Izmērotas kopuma varētu būt vesels kilometrs, kas žogā sabojāts. Stāsta valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks Valdis Jukšs.
4: Pa visu robežu bija postījumi tieši Latvijas-Baltkrievijas robežas iecirknī 61 vieta. Kritiskākās vietas bija 23 vietās. Koks gājas pāri sētē un sekcijas salikta. Vējš bija vairāk no Baltkrievijas puses un tāpēc 80% bija pāri uz mūsu pusi. Pārsvarā tie bija tikai koki.
3: Izsaurumotais un salauztais žogs bojājuma vietās pagāda variantā tika lāpīts ar dzeloņu drātīm, saprotot, ka tas ir dabas stihijas radīts postījums. Un tā ir papildus iespēja nelegāliem migrantiem ienākt mūsu valsts teritorijā.
4: Ar koncentrīnu, no ar to aso drāti, NBS nāca ar tādu piedāvājumu un atbalstu, lai nebūtu tā, ka mierīgi var iziet cauri. Ne jau tā, ka pateikt, ka tā ir kaut kāda baigā panacēja, ka žogs un tad neviens neiet iekšā. Nu, iet, bet viņš aiztur un laiku. Mums dot uz Rēgišu. Kamēr viņš tur ņemās, mēs jau, kā saka, mēģinām viņu jau pārsteigt, nesagatavot. Viņi pilnveidojas, jā, tāpēc arī tie tuneļi tiek rakti, lai varētu nepamanot iziet un iedziļināties Latvijā. Bet tāpat mēs viņus atrodam Latvijas teritorijā iekšā. Un tad mēs atstrādājam uz pretējo pusi, uz žoga pusi pēdas un līdz ar to atrodam arī tuneli to.
3: Tuneļa pazemē arī tika uzvērti tieši operācijas Vilkatis laikā, kad te tika novirzīti papildus spēki robežas sargāšanai. Turpina valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks Valdis Jukšs. Robežsargātāju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas kļuva vairāk.
4: Nepieciešama blīvums cilvēku. Viena tehnika aprīkojums nespēja aizturēt un atturēt to migrantu no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas. Sistēmas tikai piefiksē, bet jārēģē cilvēkam. Un līdz ar to tagad mums ir atbalstā nākuši vairāki 100 karavīru, arī policisti mums jau sniedz ilgstošu atbalstu, tad ar 10 ekipāžām pastāvīgajām 24/7, plus arī mums ir arī sadarbība ar valsts drošības dienestiem.
3: Pierobežā dzīvojošiem operācija Vilkatis ir manāma. Ir lielāka drošība, lai arī nes savas sadzīviskās nērtības stāsta Baltkrievijas pierobežā augšdagavas novērtības.

0: Tas Ilenas apkaimes iedzīvotāji.
1: Agrāk mums pierobežas joslā dzīvojošajiem bija caurlaides. Tagad tādu vairs nav, nevaram iet mežā sēņot. Mans vīrs ir makšķernieks, bet viņš nevar doties uz ezeru, jo ieviesti pārvietošanās ierobežojumi. Lai gan kopumā nekādas lielas problēmas tas nesagādā. Jā, policija vairākas reizes mašīnu aptur, pārbauda, īpaši kontroles režīmu nejūtam.
2: Tad diezgan bieži viņus te ar visu tos pārkāpējus, bet nu, pēdējo divu gadu laikā nu, te pa mūsu ciem, tad jau nu, te viņi nav. Nu, varbūt tuvāk robežai pašai. Sijos brālis brauc mājās, viņu apstādināja un grāvīja tur kādu 20 gabalu tupēju, nu, noķer. Tā kā tas vairāk kā draudz ģimenei. Robežs ar glabu strādi, tur nav ko teikt.
0: Operācija Vilkatis ir nepieciešama, un tā izvērtējot rezultātus, ir nepieciešams turpinājums. Stāsta operācijas koordinators, Valsts kancelējas krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle.
3: Valsts robežsardai jābūt spējīgai tikt ar šādu apdraudējumu galā patstāvīgi, bez papildu spēku iesaists, tāpēc šobrīd aktīvi tiek analizēts valsts robežsardzes resursi, spējas un tiks sagatavoti priekšlikumi, kas tieši ir jāuzlabo, vai tie ir specifiski tehniskie līdzekļi, vai tas ir papildus personāls. Un šie priekšlikumi tiks iesniegti ministru prezidentam izskatīšanai, lai lemtu par valsts robežsardzes spēju stiprināšanu ilgtermiņā.
0: Šie priekšlikumi Saeimā tiks iesniegti tuvākajā laikā, bet pati operācija Vilkatis turpināsies līdz 3. oktobrim līdz Saeimas vēlēšanām. Vētras radītie postījumi Latvijas-Baltkrievijas robežas žogam šobrīd tiek novērsti. Tos veids Komersants, kas vinnēja konkursā, izmaksas mērāmas 250 tūkstošu eiro apjomā. Silvija Smagri, LSM, Latgales redakcija.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ziņas 8:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Atbrīvotā labklājības ministra Rēņa Uzulnieka no Zaļo un Zemnieku savienības politiskā karjera ir beigusies, bet vai šis gadījums atstās ietekmi uz partijas apvienības reitingiem, kas pašlaik jau svārstās ap 5% atzīmi, nav skaidrs. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt izteicās Domnīcas providus pētniece, labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka. Viņa atzina, ka mūsu sabiedrībā ir liela iecietība pret alkohola lietošanu un alkoholismu, tāpēc daudz kas ir atkarīgs no tā, kā ZZS šodien skaidros Uzulnieka braukšanu dzērumā.
6: Es nedomāju, ka šī ietekme būs ārkārtīgi radikāla, iespējams kaut kāds minimāli pasliktinājumi, jo Uzulnieka kungs, jā, viņš ir ministrs, nu jau bija ministrs, bet viņš arī nebija īpaši labi redzams publiski, viņš nav tā pat pirmā figūra ZZS rindās, lielā mērā atkarīgs no tā, vai ZZS šodien nāks ar, teiksim, nožēli par situāciju ļoti kritisku asu pozīciju, vai mēģinās šo pozīciju mīkstināt, skaidrojot kādus cilvēciskus apsvērumus, un mums jo Latvijā tolerance pret alkoholismu ir diezgan liela, vai ne? Cilvēki daudz ko ir gatavi pieciest, noskatīties, kā viens vai otrs kolēģis ar to cīnās un attaisnot šādas rīcības, un arī jau sociālajos mēdījos to varēja redzēt jau vakardien.
5: Ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šorīt Latvijas radio programmā labrīt sacīja, ka jaunu labklājības ministru nemeklēs, šos pienākumus pildīs zemkopības ministrs Uldis Auguls no ZZS. Izveidota darba grupa, kuras mērķis būs palīdzēt virzīties uz sabalansētu valsts budžetu 2030. Gadā. Šāda darba grupa izveidota ministra prezidenta ar Kulbergu rīkojumā. Darba grupu vadīs premjerārštata padomnieks, konsultatīvais darbinieks finanšu un ekonomikas jautājumos Kārlis Purga, bet viņa padomniece būs finanšu ministra padomniece Karina Miķelsone. Latvijas dzelzceļa meitas sabiedrības LZ kargo apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija par 7% mazāks nekā pērngad šajā laika nogrieznī. LZ kargo zaudējumi palielinājās par 18,8% līdz 4,441 miljonam eiro. Firmas galvenais ieņēmumu avots ir kravu pārvadājumi, kas šī gada pirmajā pusē veidoja 75% no apgrozījuma. Ārzemēs Krievijas spējas ātri saržot ieročus, ko izmantot karā pret Ukrainu, ietekmē Ķīnas sastāvdaļu imports. Un tas to sekmē. Par to liecina notriekto drona atlūzu analīze. Par to raksta amerikāņu laikraksts The Wall Street Journal, kā norāda Kīva un arī citas valstis, Ķīnas sastāvdaļu piegāde ir starptautisko sankciju pārkāpums. Pekina uzsver, ka uzrauga tādu tehnoloģiju, kādas var izmantot kardarbībā eksportu, bet plašāk stāsta Richards Millers.
7: Amerikāņu laikraksta publikācijā runā.

0: ir par Krievijas izmantotajiem Geraņu droniem un Banderoļu vadāmajām raķetēm. Izdevumu uzrunāto analītiķu un diplomātu vērtējumā Krievijas jaunie un salīdzinoši nedārgie ieroči parāda, ka tās bruņotie spēki joprojām spēj pielāgoties un būt novatoriski. Arī Ukraina ir parādījusi, ka spēj ātri rīkoties, kā piemēram minot ātrgaitas dronu attīstību. Taču, kā atzīmē ASV laikraksts, Ukrainai ilgtermiņā trūkst ražošanas resursu un spēju, lai sacenstos ar Krieviju. Draunsaka analītiķi ir vienisprātis ar Ukrainas novērtējumu par Krievijas lielo atkarību no Ķīnā ražotām sastāvdaļām kā dzinējiem, navigācijas datoriem un elektroniku, kas nodrošina saziņu.
1: Parlamenta vēlēšanās Zviedrijā pēc 94% balsu saskaitīšanas iespējamība, ka šajā valstī būs valdības maiņa, ir apmēram pusi uz pusi. Pat labam neliels pārsvars ir līdšanējo kreiso opozīcijas partiju blokam, kura vadībā ir sociāldemokrāti. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu šīs valsts viskijam. Un atpakaļ pašu mājās šodien Rīgā atgriezīsies pludmales volejbolisti Kristians Fokarots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas čempionāta zelta godalgas 22 gadnieku konkurencē, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas vakar triumfēja Eiropas meistarsacīkstēs. Kā viena tā otra komanda Rīgā ielidos ap pulksteni vieniem dienām. Izskan ziņas 8:00 no rīta vēl par laikapstākļiem. Rīgas centrā 14 grādu, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Latvijā šodien daudz vieta nedaudz līs, vietām īslaicīgi līs stiprāk. Debesis mākoņainas, no valsts ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk. Putīs lēns vējš, piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk, vējš iegriezīsies no ziemeļiem, putīs mēreni, gaisa temperatūra 18 grādi.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. Septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. Septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus. Politiskās partijas Mēs mainām noteikumus deputātu kandidāti Jānis Hermanis, Solvita Gulbe, Aleksandrs Kirsteins, Jānis Ilsters un Edvards Krusts aicina uz tikšanos ceturtdien, 17. Septembrī, 17:00 Rīgā, Merķeļa ielā 13, pie biedrības nāmā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus.
3: Labrīt, ir 8:06. Pirmdienas, 14. septembra rīts, skan Latvijas Radio rīta programma Labrīt, un studijā Arts Kuju un Lauris Zvejnieks.
4: Un varam izstāstīt, ka šajā pusstundā turpināsim ierakstu sēriju partiju fokusā, stāstot par tām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemta vairāk nekā 2% vēlētāju balsu, un šorīt kārta pienākusi Zaļo un Zemnieku savienībai ieraksts pēc minūtēm 15.
3: Nākamajā pusstundā pievērsīsimies jautājumam, ar ko saskaras privātu prakšu pacienti. Ja ārstam nav līguma ar Nacionālo veselības centru, pacients nevar saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi. Ārsti to uzskata par netaisnību.
5: Situācijā, kur pacients ir nokļuvis stresa apstākļos, neziņas apstākļos, tas nekādi nepalīdz pacientam. Pie kam, ja viņam ir tiesības saņemt šādu pakalpojumu? Nu, viņš ir maksājis nodokļus šajā valstī, un es esmu certificēts ārsts, un pie manis drīkst pierakstīties pacients.
3: Kā valsts pamato šādu kārtību, par to nākamajā pusstundā.
4: Jā, un tad jau arī Kristīna Simsona iepazīstinās ar kino jaunumiem. Viņa jau studijā, labrīt! Venecijas laus vai kaut kas mūsu platumgrādos, par ko šorīt?
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šodien runāsim par dižām personībām kino, jo šī ir tā nedēļa, kad uz pašmāju ekrāniem nonāk Viestura Kairiša režisētā biogrāfiskā spēlfilma Uļa par mūsu leģendāro basketbolistu Uljanu Semjonovu. Tad, nu, man ir iespēja filmu jau redzēt bijusi, jau Kannās, tās pasaules pirmizrādes laikā, tad padalīšos ar saviem iespējām.

0: iespaidiem un pastāstīšu par to, ko gaidīt no filmas.
1: Jā, turklāt ne tikai Rīgā, arī citviet Latvijā kinoteātros būs iespēja sākt skatīties un vērtēt šo mūsu kino jaunumu.
2: Ir 8:08 minūtes. Tagad palūkosimies, par kādiem tematiem raksta pašmāju mediju studijā Venta Ilva Stūris. Labrīt!
3: Labrīt! Augusta nogales vētra Latvijas mežos ir gāzusi un lauzusi gandrīz 500 tūkstošu kubikmetru koksnes. Vissmagākas Harotuvā un Zemgale, tā vēsta portāls Bauskas dzīve. Un sevišķi smaga situācija ir Zemgalē. Konkrēti Zemgalē ir Valles, Kurmenes, Skaistkalnes un Vecsaules apkārtnē. Bauskas novadā precīzu vētras skarto mežu platību vēl nav iespējams noteikt, jo postījumi ir dažādas pakāpes. Bet līdz 8. septembrim novadā bija iesniegti pieteikumi par aptuveni 550 hektāriem cirtēm saistībā ar vējlauzēm un vējgāzēm. Un provizoriski postījumu apjoms starp valsts un privātajiem mežiem sadalās aptuveni pusi uz pusi. Privātajos mežos ir vairāk cietuši bērs un apse, bet valsts mežos skuja koki, priede un egle.
1: Nu jā, droši vien, ka tā situācija arī ir atšķirīga. Ir vietas, kur varbūt pa kādam kokam nolūzis, ir tā, ka varbūt krietns meža nogabals ir noguldīts gar zemi. Ko ar tiem nolauztajiem kokiem tagad darīs? Cirtīs visus nost, vedīs pa daļām vai atstās?
3: Valsts meža dienas norādīja, ka mežos, kur bojāti tikai atsevišķi koki, kuri nerada kaut kādu būtisku risku, meža īpašnieks vai apsaimniekotājs var izlemt par koku atstāšanu turpat. Un šāds bojāts koks tālāk var kalpot kā bioloģiskās daudzveidības elements un veicināt arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Un ir arī atgādinājums iedzīvotājiem, ka dodoties mežā, jābūt piesardzīgiem vietās, kur joprojām atrodas aizlausti, iekārušies vai nestabili koki. Varbūt tā kārotā beka nav tik vērta, ja virs tās ir kāds aizlūzis koks.
1: Jā, šur tur vēl arī varbūt vādi karājas.
3: Jā. Savukārt portāls retalsi.lv vēsta par Ņūkāslas slimības izplatību Talsu novadā. Ņūkāslas slimība ir ļoti lipīga un bīstama vīrusa infekcija, kas skar putnus, īpaši mājputnus, un izplatās līdzīgi putnu gripai. Caur tiešu kontaktu ar savvaļas putniem inficētu barību un ūdeni, apaviem, apģērbu un inventāru. Infekcija var izraisīt masveida putnu bojāju un milzīgus zaudējumus saimniecībām. Un Ņūkāslas slimība atklāta, novērojot pastiprinātu balūžu mirstību Talsos un Lībagu pagastā. Tāpēc medija norāda, ka mājputnu turētāji efektīvi pasargā savu mājasiemniecību, var pilnībā novēršot mājputnu un savvaļas putnu kontaktu, un putni jātur slēgtās telpās vai droši norobežotos voljēros ar jumtu. Un jānodrošina, ka barība un ūdens tiek glabāti slēgtās tvertnēs, kurām nevar piekļūt citi dzīvnieki. Un arī saimniekam jāievēro personā higiēna, ienākot putnu novietnē, jāizmanto speciāls apģērbs un jānomaina apavi, un pie ieejas jānovieto dezinfekcijas paklājiņu, lai novērst vīrusu ienākšanu no ārpuses. Un, protams, arī regulāri jātīra putnu mītnes, barotavas un dzirdnes. Un pret Ņūkāslas slimību pastāv arī profilaktiskas vakcīnas, bet pagaidām to iepakojumi ir pārāk lieli tādām nelielām mājasaimniecībām, un tās galvenokārt izmanto tikai komercfermas. Tā raksta retalsi.lv. Bet Rīgas apriņķa portālā kodols.lv var izlasīt par engures zivju apstrādes vēsturi. Sākot no hercoga manufaktūrām un kuģu būvētavām, tad zvejnieku jūrskolas atvēršanas 1875. gadā un jau sākot rūpniecisku zivju apstrādi 1907. gadā, rakstā ir tiešām detalizēti aprakstīta zivju zemniecības vēsture līdz pat mūsdienām. Rakstā minēts arī padomju zvejnieku kolhos, kas pēc atjaunotajā Latvijas Republikā jau turpināja darbību kā uzņēmums, turpinoši protu un citu zivju konservu ražošanu, un var arī izlasīt, kā zivis nonāk no saugas līdz mūsu galdam. Man bija pārsteigums, kad izlasīju, ka brētliņas iepakojumā tiek izkārtotas ar rokām.
1: Nu, kā gan citādi, tās zivis tur nonāks.
3: Jā. Kāds rūpniecis.
1: Laikam vēl nav izgudrota mašīna. Jā.
3: Acīm redzot nav. Izrādās, engurē ražotie zivju konservi nonāk vairāk nekā 20 valstīs. Tad jau varbūt būtu kāds robots. Un lielākoties Amerikas Savienotajās valstīs, Jaunzēlandē, Vācijā un Polijā ir iecienīti mūsu konservi. Un vēl rakstā ir stāsts par zvejnieku, nevis zemnieku sētu.
1: Nu kā jau bija jūras, jā. Sēta,
3: kurā ģimene jau piektajā paaudzē strādā ar zivīm. Viņi gan atzīst, ka ar vietējām zivīm pietiekami saražot nevar. un no Islandes un Norvēģijas viņi iepērk lasi, skumbriju, siļķi, okeāna asari un sviesta zivi,

0: un tikko arī iepirkuši butes no pat Aļaskas. Un tad viņi zivis sāla, marinē, kūpina un cep.
1: Un tad tiešām Engurs pusē neko nevar noķert, lai liktu konservu bunčās.
0: Traki nav. Šie zvejnieki zvejo lucīšus, bet arī ar tiem neiet viegli, jo, kad paliek siltāks, tie aizpeld pat 7 kilometrus no krasta. Un arī roņi izrādās ir zvejnieku ienaidnieki, jo tie mēdz ēst lučus un pat plēst tīklus, lai tiktu pie lucīšiem. Un vēl zvejnieki ķer butes, salakas, vimbas, brekšus, zandartus un arī pa kādam zutim. Un visbeidzot Gaujienā, Smiltenes novadā, barona von Wulfu dzimtes kapuča ir pasargāta no turpmākas nekontrolētas degradācijas. Tā vēsta laikraksts Ziemeļotvija. Un turpmāk kapučai varēs publiski piekļūt, bet iekšpusē apmeklētāji nevarēs ieiet drošību apsvērumu dēļ. Mm-hmm. Un konservācijas jeb pasargāšanas laikā kapučas tuvumā ir arī atrasts iespējamais Wulfu dzimtes ģerboņa bronzas fragments un arī marmora detaļus. Tātad tur kaut kas interesants bijis agrāk, bet, nu, diemžēl izdemolēts acīm redzot. Un tāpat atrasts arī sarūdzējis dzels naža asmens ar plakanu roktura kātu un stiprinājumu atveri. Un iespējams tas bijis medību nazis.
2: Paldies ar ieskatu pašmāju mediju tematos. Studijā bija Venta Ilva Stūris. 8:14 tagad par norisēm pasaulē un studijā klāt Rihards Millers. Labrīt!
3: Labrīt! Ukrainas dzelzceļa uzņēmums Ukrzeleznice pieļauj, ka par svētdien notikušā drona uzbrukuma pasažieru vilcienam netālu no Polijas robežas patieso mērķi varēja būt vilciens, kurā atradās vairāku Ukrainas sabiedroto valstu amatpersonas. Uzņēmums norāda, ka sastāvs ar ārvalstu pārstāvjiem izbrauca ātrāk nekā plānots. Svētdienas vakarā publicētā paziņojumā Ukrzeleznice skaidro, ka Ukrainas rietumos esošajā Jehodinas stacijā īsi pirms pretinieku uzbrukuma, kurā nodarīti postījumi lokomotīvei, atradās diplomātiskais vilciens. Tajā bija vairāku Eiropas Savienības dalību valstu padomnieki drošības jautājumos, kā arī bijušie Eiropas valstu līderi. Ukrainas dzelzceļa uzņēmums apstiprina, ka pasažieru vidū bijis arī kādreizējais Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Minētajā vilcienā bija arī Latvijas tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta. Ukrzeleznice norāda, citā vilcienā, kas tobrīd atradās Jahodinas stacijā, bija kādreizējais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītājs ģenerālis Deivids Petreus. Ukrainas dzelzceļš norāda, reaktīvo dronu pamanīja uzņēmuma centrālās monitoringa grupas dispečers. Signāls evakuēt vilciena pasažierus tika izziņots 15 minūtes pirms drona trieciena. Krievu uzbrukums radīja traucējums ārvalstu amatpersonām šķērsot Ukrainas Polijas robežu un to publiski apstiprināja Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahkna. Tikmēr Polijas premjerministrs Donalds Tusks vakar pievakarē sasauktās ārkārtas sēdes ar valdības bruņoto spēku un izlūkdienestu pārstāvjiem laikā paziņojis, ka Varšava plāno ieviest papildus drošības pasākumus pie robežas ar Ukrainu. To mērķis ir mazināt transporta līdzekļu sastrēgumus uz robežšķērsojumiem. Valdības vadītājs norāda, ka Krievija jau pirms tam ir vērsusi uzbrukumus Ukrainas pierobežai. Vienu piemēru viņš minēja Moldovu, pie Moldovas robežas. Polijas premjers Tusks arī brīdinājis, ka valstī ir jāgatavojas iespējamiem Krievijas ar dzinējiem darbināmo dronu uzbrukumiem. Tusks pieļauj, ka Maskava tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā varētu sāsināt situāciju, neslēdzot iespēju, ka Krievijas rīcība varētu kādā veidā skart arī Polijas teritoriju. Un cik tālu runa ir par Krieviju, šorīt publicēts kopīgs Lietuvas, Čehijas sabiedrisko mediju, Vācijas raidsabiedrības Deutsche Welle un Eiropas raidorganizāciju savienības pētnieciskās žurnālistikas platformas pētījums, kurā stāstīts, ka pirms 2 gadiem notikušo uzbrukumu šauļos bāzētā uzņēmuma TVC Solutions talpām organizēja Krievijā dzīvojošs Kubas pilsonis Oemis Romagosa Durutīs. Žurnālistu atklātie pierādījumi liecinot, ka viņš ir atbildīgs arī par 3 citu teroraktu rīkošanu Eiropas valstīs. Žurnālistu pētījumā atklāts, ka Durutīs, kurš pēc nodarbošanās esot salsas deju pasniedzējs, ar sociālo mediju palīdzību rekrutēja darba meklētājus un iesaistīja viņus teroristiskā grupējumā. Kā norāda Lietuvas sabiedriskais medijas LRT, šobrīd aizdomās par teroristisku rīcību Lietuvā tiek turēti 7 cilvēki. Savukārt starptautiskie apcietināšanas orderi tika izsludināti par 3 citām personām, taiskaitā Durutīju. Un viena no šīm trim personām, Kubas pilsone, šogad tika aizturēta Panamā.

Materiālā teikts, ka operācija pret šauļos bāzētu uzņēmumu tika rekrutēti Kolumbijas, Kubas pilsoņi, kāds Spānijas, Baltkrievijas un Krievijas pilsonis. Savukārt uzbrukumi citās Eiropas valstīs bijuši Polijā, Čehijā un Rumānijā.

0: tiem līdzīgiem mūsu kaimiņos kolēģi pētnieciskajiem materiāliem.
1: Jā, nu, droši vien, ka var likt lietā citus rīkus, kas palīdz ātri vien teksta valodu mainīt, un ja ir vēlme ieskatīties jau šorīt. Paldies, Rihards Millers, tik tālu par notikumiem citviet pasaulē, arī mūsu tuvajos kaimiņos.
2: 8:19 minūtes.
3: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām. Stāstām par tām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu, un sākām ar to partiju, kura pēc aptāju datiem saņemtu vismazāk balsu.
2: Zaļo un Zemnieku savienībai ir gara vēsture. Tā lielu daļu laika bijusi varas partija, bet tās vārds saistīts ar dažādiem skandāliem. Šodien ierakstu sērijā Partija fokusā kolēģe Laine Skvarcova atskatījās uz šīs partijas 24 pastāvēšanas gadiem.
4: Pirms 24 gadiem dibinātās Zaļo un Zemnieku savienības jeb ZZS premjera kandidāts šogad ir Viktors Valainis, kurš sevi pozicionē kā ambiciozu cīnītāju par ekonomisko izaugsmi. Viņš šogad Latvijas Zemnieku savienības kongresā teica:
5: Latvijai nevajag runātājs, Latvijai vajag darītājs.
4: Šī ir viena no retajām reizēm, kad partijas premjera kandidāts nav par koruptīvām darbībām divās tiesu instancēs notiesātais un ASV sankciju sarakstos iekļautais Aivars Lembergs.
6: Mēs nevaram izlikties neredzam to, kad jūs pieņemiet šodien vienu lēmumu, bet pēc viena zvana jūs šo lēmumu mainiet.
4: Tā par Lemberga lomu ZZS 2022. Gadā izteicās Edgars Stavars no apvienotā saraksta, ko izveidoja pēc ZZS šķelšanās. Proti ZZS, kas ilgstoši sastāvēja no tās augstajiem zaļajiem, jeb Latvijas zaļās partijas un zemniekiem, jeb Latvijas zemnieku savienības, palika bez zaļajiem. 2023. Gadā ZZS pēc 5 gadu pauzes izdevās tikt pie varas Evikas Siliņas valdībā. ZZS priekšgalā nostājās Viktors Valainis.
7: Daudzi jau pieņēma, ka es jau esmu Saeimas priekšsēdētājs, bet mums bija svarīgi saprast, kāda ir valdības deklarācijā dotie uzdevumi, kādā veidā mēs tos izpildīsim. Šajā gadījumā mēs arī sūtam pieredzējušas līderus.
4: Tam bija zināma politiskā cena, arī tā dēvētās Stambulas konvencijas ratificēšana, taču pēc pusotra gada valdībā ZZS vēlējās atsaukt šo politisko darījumu kopā ar opozīciju atbalstot konvencijas denonsēšanu. Tas faktiski iezīmēja valdības krišanas sākumu. Koalīcijas nestabilitāti rudenī atzina arī toreizējā ministra prezidenta Evika Siliņa.
8: Vērtējot viņu rīcību, protams, man ir jāņem vērā šie riski, kad viens ir tas, ko viņi saka, un otrs ir tas, ko viņi dara.
4: Sabiedrības protesta ēnā prezidents likumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas atgriez atpakaļ parlamentā otrreizējai caurlūkošanai. ZZS nonāca strupceļā. Pēr novembrī politiskā spēka veterāns Augusts Brigmanis, kuru neformāli dēvēja par vienu no galvenajiem valdības nestabilitātes kurinātājiem, pēkšņi konvencijas jautājumu centās nolikt malā.
9: Mēs vēlētos neattīstam šo tēmu, ieveltam elpu, saprotam to, ka katrs mēs esam šajā jautājumā savu ideoloģisko pārliecību un savu vēstījumu savam vēlētājam.
4: Par ideoloģiju. Tā ZZS ir visai staipīga. Formāli politiskās apvienības galvenā prioritāte ir tautsaimniecības jautājumi. Par partijas ideoloģiskajiem meklējumiem šī gada mājā raidījumā, kas notiek Latvijā, spried arī ZZS deputāts Jānis Dinēvičs.
10: Šobrīd ZZS ir zināmos, manuprāt, meklējumos starp to konservatīvo un to sociāldemokrātisko.
4: Profesori Jāņa Ikstena analītiskais uz vēlētāju aptaujas datiem balstītais spētījums atklāja interesantu ZZS iezīmi. Tā reti ir vēlētāju pirmā izvēle, bet to pavada mazākā ļaunuma reputācija, tādēļ tā visiem dar kā otrā izvēle. ZZS Siliņas valdībā bija 4 ministru posteņi. Par skandalozāko pārliecinoši var saukt bijušo zemkopības ministru ZZS vadītāju Armandu Krauzi. Latvijas vēsturē viņš kļuva par pirmo amatā esošo ministru, pret kuru uzsākts krimināla process. Šī gada maijā tā dēvētās kokrūpnieku lietas sakarā viņu uz laiku aizturēja procesuālo darbību veikšanai.
11: Krauzi, kungs, vieciet skaidrību. Jūs tikāt aizturēts?
12: Es nezinu, kā to saukt.
4: Tajā pašā dienā ģenerālprokurors Armīns Meisters arī sasauca preses konferences, kurā skaidroja notikušo.
13: Šī statusa pamatotība jūs šodien lieliski redzējāt šajos slaidos. Par to vispār nav nekādu šaubu, ka pastāv reāla iespēja, ka Armands Krauze ir ļaunprātīgi izmantojis savu dienas stāvokli. Un tas ir prokuratūras uzdevums un

0: pienākums pierādīt to.
1: Dienā, kad Krauze īslaicīgi aizturēja, Siliņu viņa atstādināja un demisionēja arī pati. Pēc Siliņas valdību izveidoja Andris Kulbergs. Viņa valdībā ZZS ir trīs ministru posteņi. ZZS, tostarp arī no amata atstādinātais Krauze, iespītējās, ka zemkopības ministrijai jāpaliek viņu partijas pārziņā.
2: Zemkopības mums ministri ir mūsu prioritāte, mums kandidāti pietiekam, es pats dodos uz Saeimu.
1: Tagad ministra amati ieņem Uldis Augulis. Savukārt Reinis Uzulnieks un Valainis saglabāja savus iepriekšējos amatus – labklājības un ekonomikas ministra posteni.
3: Nav tā, ka mēs ļoti gribam strādāt kopā, bet mēs esam gatavi strādāt.
1: Atskatoties uz partijas paveikto pēdējos 4 gados, ZZS bija vilcējspēks iecerē samazināt PBN maizei, pienam, olām un mājputnu gaļai. Tāpat arī iepriekšējā valdība šogad par teju 95 miljoniem eiro palielinājumu finansējumu, kas paredzēts ģimeņu ar bērniem atbalstam. Taču darba devēju konfederācijas vadītājs Kaspars Gorkš norādīja uz lēmumu pēctecības trūkumu.
4: Tas, kur varbūt ir vēl viens akmens jāmet Auguļkungu virzienā, ka šobrīd šis 75% atvietojums jau šajā te nodokļu paketē ir ievietots kā viena gada pasākums, nevis kā pasākums, kurš ir paredzēts visu laiku.
1: Savukārt pretēji pirms 14. Saeimas vēlēšanām solītajam atjaunot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, šobrīd valdības un NVO attiecības ir vairāk nokaitētas nekā jebkad iepriekš. Neizdevās arī uzsākt pensiju indeksāciju 2 reizes gadā. Laina Skvorcova, Latvijas televīzija.
5: Un te vēl tikai jāpiebilst, ka Reinis Uzulnieks vairs nav labklājības ministrs. Sestdienu policija viņu pieķēra braucam pie stūras reibumā, ZZS valde viņu atsauca no ministra amata un šodien lems arī par izslēgšanu no partijas. Šobrīd 8:25. Pirmdienas 14. septembra rīts.

0: tu.
1: Nometņu kopā stiprāk mērķis ir palīdzēt bērniem un viņu aprūpētājiem no Ukrainas mazināt kā radīto psiholoģisko spriedzi un atgūt emocionālo līdzsvaru. Kā vēl varam palīdzēt šīm ģimenēm un kā stāsti par karu ietekmē arī ģimenes Latvijā? Klausieties pirmdienas ģimenes studijā. Viņa uz Krēto aizbrauca viena, bet pēc vairāk nekā 10 gadu prombūtnes Latvijā atgriezās jau četratā. Tas ir latvietes un grieķa ģimenes stāsts. Globālais latvietes 21. Gadsimts tiekas ar Lieni un Nikosu un viņu bērniem Mateos un Artemisu, lai uzklausītu viņu pārcelšanās un iedzīvošanās pieredzes stāstu.
2: Cik daudz neiroķirurgs paļaujas uz mūsdienu tehnoloģijām un cik uz paša zināšanām un rokām? Sarunu ar certificētu neiroķirurgu Juliju Dolgopolovu klausies raidījumā Monopols.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas īsumā pus9 studijā Mārtiņš Kļavinieks. Atbrīvotā labklājības ministra Rēņa Uzulnieka no Zaļo un Zemnieku savienības politiskā karjera ir beigusies, bet nav skaidrs, vai šis gadījums atstās ietekmi uz partiju apvienības reitingiem, kas pašlaik jau svārstās ap 5% atzīmi. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt izteicās domnīcas providus pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līgas Tafetska. Viņa atzina, ka mūsu sabiedrībā ir liela iecietība pret alkoholu lietošanu un alkoholu. Tāpēc daudz kas ir atkarīgs no tā, kā ZZS šodien skaidros Uzulnieka braukšanu dzērumā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šorīt Latvijas radioprogrammā Labrīt sacīja, ka jaunu labklājības ministru nemeklēs, šos pienākumus pildīs zemkopības ministrs Uldis Auguls no ZZS. Klimata un enerģētikas ministrija apkuras sezonā rosinās palielināt mājokļu pabalstu apmēru un tā saņēmē loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Bet lielākā daļa labības Latvijā ir nokulta, vēl kuļu pupu laukus, kā arī vēlāk sāksies griķu un kukurūzu skūšana, tā aģentūrai Leta norādīja Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības eksperts Andris Skudra. Ārzemēs Krievijas spējas ātri saražot ieročus, ko izmantot karā pret Ukrainu, sekmē Ķīnas sastāvdaļu imports. Par to liecina notriekto dronu atlūzu analīze, tā raksta amerikāņu laikraksts The Wall Street Journal. Kā norāda Kijeva un arī citas valstis, Ķīnas sastāvdaļu piegāde ir starptautisko sankciju pārkāpums. Pekina uzsver, ka uzrauga tādu tehnoloģiju, kādas var izmantot karadarbībā eksportu. Parlamenta vēlēšanās Zviedrijā pēc 94% balsu saskaitīšanas iespējamība, ka šajā valstī būs valdības maiņa, ir apmēram pusi uz pusi. Pat labā neliels pārsvars ir līdšanējo kreiso opozīcijas partiju blokam, kura vadībā ir sociāldemokrāti. ASV prezidents Donalds Trumps vakar īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu šīs valsts viskijam, bez Izraels kultūras ministrs Miki Zoars aicināt ņemt Izraels pilsonību Venecijas kinofestivālā nolegodalgotās dokumentālās filmas Naz režisoriem Juvalam Abrahamam un Rahelei Šorei par, kā norādīja ministrs, valsts nodevību. Filma vēsta par Izraels armijas izmantotajā mākslīgā intelekta tehnoloģijām uzbrukumos, kuros dzīvību zaudēja mierīgie iedzīvotāji. Venecijas kinofestivālā filma ieguva žūrijas īpašo balvu. Izskan ziņas īsumā pus9, vēl tikai par laikapstākļiem Rīgas centrā 14 grādu, rietumu vēju 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%.
5: Astoņi un 33 minūtes, laiks sporta notikumiem, studijā klāt Mārs Bergs, labrīt!
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
5: Mūsu volejbola izlasei Eiropas čempionātā spēle pret Franciju aizvadīta, zaudējums, bet viens sets uzvarēts, tas bija tāds pārpratums?
6: Nu, neteiksim, ka pārpratums Latvijas izlase trešo setu nospēlēja vislabāk šajā mačā, un francūži trešajā setā arī izmantoja savus rezervistus, nu un tā. Nu, būsim godīgi ar pusspēku spēlē, tur tā smaidīdami, priecīgi, tur īsti neiespringa, un tad ceturtajā setā

0: tā, labi vīri, pietiks ākstīties, iznāca Teo Forss, pāris labas serves un francūži ātri sakārtoja šo spēli sev par labu, bet Musai ir vienīgie šajā čempionātā, kur pagaidām prātuši atņemt kaut setu francūžiem. Līdz ar to tas tāds pozitīvais šajā mačā un Musai arī nopietni var gatavoties nākamajai spēlei, kas, kā jau iepriekšējā ziņā stāstīja, būs arī svarīgākā grupu turnīrā. Plašāk gan par volejbolu, gan par citiem tematiem sportā, tad jau pēc īsa brīža. Basketbola klubs VF Rīga šopēcpusdienu iesāks kvalifikācijas sacensības FIBA čempionu līgā. Kvalifikācijas pirmajā mačā VF basketbolisti spēkosies ar Azerbaidžānas vicečempioniem basketbolā Landau Lions. Spēle Bulgārijā šodien sāksies jau 2:15 pēcpusdienā. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā spēlē Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis Eiropas kausa finālā ar 19-10 pieveica Nīderlandi un latviešu tādajādi kļuva par Eiropas čempioniem. 3-3 basketbola izlase Eiropas čempionātā triumfē pirmoreiz kopš 2017. Gada. 3-3 basketbolisti šodien atgriežas mājās ap vieniem dienā, taču nepilnā sastāvā. Uz Rīgu lidos tikai Miezis un Kuksiks, kā arī galvenais treneris Raimonds Feldmanis. Latvijas jaunie pludmales volejbolisti Kristians Fokarots un Gustavs Auziņš uzvarēja Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā. Lielajā finālā viņi ar 21-18, 21-19 pieveica lietuviešus Povilu Piešinu, Dovidu Sinkēviču. Fokarotam Auziņam šīs arī bija noslēdzošās junioru vecuma sacensības. Sieviešu finālā Līva Ebere Daniela Konstantīnova ar 13-21, 21-16 un 16-18 zaudēja Nīderlandietē Nigelai Negermanai un Florai Hugenhūtai. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra spēlē ar 1-3 zaudēja pēdējo divu olimpisko spēļu uzvarētājiem Francijai. Latvijas sastāvā ar 19 punktiem rezultatīvākais Kristaps Šmits, bet turpinājumā klausāmies izlases diagonāles spēlētāja Renāra Pauli Jansona teikto intervijā Latvijas televīzijai.
1: Ļoti pozitīvi, ka spējām piecelties pēc tiem diviem setiem un paņēmām Frančiem arī vienu setu. Protams, cienījām komanda, Francijas valsts vienība, tur ir iespaidīgi spēlētāji, kas tiešām ir trenējušies jau ilgi un kārtīgi, un tad, protams, mums ir jādara visu 100%, lai piespiestu viņiem kļūdīties un cīnīties par tiem punktiem, ko mēs arī spējām izdarīt.
0: Latvijas volejbolistiem nākamā spēle Eiropas čempionātā rīt pret Šveici, un ja mūsējiem izdosies uzvarēt, tad Latvijas izlase tas ļoti pietuvinās vietai astotdaļfinālā. ASV atklātā tenisa čempionāta vīriešu vienspēlēs uzvarēja Vācijas vadošais tenisists Aleksandrs Zverevs, kurš finālā 4 setos pārspēja amerikāņu pirmo numuru Benu Sheltonu. Zverevam tas ir pirmais tituls Ņujorkā un otrā Grand Slam trofeja viņa karjerā. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas noslēdzošajā spēlē RFS atspēlējās un ar 2-1 uzvarēja Daugavpils komandu. Uzvaras vārtus RFS labā kompensācijas laika 4. Minūtē guva Stefans Paničs, kurš realizēja visai apšaubāmu 11 metru soda sitienu. Uzvara RFS ļauj atrauties no konkurentiem turnīra tabulā, RFS no jau 6 punktu pārsvars pār saviem tuvākajiem sekotājiem un galvenajiem konkurentiem cīņā par Latvijas čempionu titulu FC Riga. Pirmās formulas Spānijas lielās balvas izcīņā jaunajā Madrides trasē visnotaļ vienmuļā sacīkstēs uzvaru izcīnīja kofertējuma līderis un Mercedes pilots Kimi Antonelli. Finiša līniju otrais sasniedza Max Verstappen ar Red Bull, bet trešais Lando Norris ar McLaren. Nākamās pirmās formulas sacīkstes pēc 2 nedēļām Nīderlandē. Savukārt pasaules motokrosa čempionāta Ķīnas lielās balvas izcīņā MXGP klasē Pauls Jonas sabos braucienos piektais, kas arī summā viņam deva 5. vietu. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis 2 braucienu summā 5. bet Kārlis Alberts Reišulis 8. Pasaules čempionātā motokrosā šonedēļ paredzēts pēdējais posms, tas risināsies Austrālijas pilsētā Dārvinā, savukārt pēc tam vēl atliek tikai nāciju motokrosas oktobra sākumā. Par sportu man šorīt tas ir viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs, ir 8:38.
3: Un uzmanīgi klausāmies, kas par laikapstākļiem sakāms Tomam Bricim, skatoties, ka septembris jau teju pusē un noteikti vairāk par rudenīgām izpausmēm būs jārunā šorīt. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Silts, bet vienalga rudenīgs rīts, jo apmācies dažviet līņā. Rīta stundās temperatūra 12-15 grādu robežās, kas septembra vidum tiešām ir saucams par siltu rītu. Līdz dienas vidum vietām visos reģionos palaikam joprojām uzlīs, bet pēcpusdienā vairs tikai vietām valsts

0: centrālajā daļā pa kādam lietus mākonim, un pēcpusdiena kopumā jau būs itin saulaina, debesis sāk skaidroties no valsts ziemeļrietumu puses, un temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz 16-19 grādiem, vietām Dienvidkurzemes novadā Liepājas pusē pat visi 20 grādi iespējami. Un aizvadītajās brīvdienās ir līs mazāk, ja salīdzina ar mēnešu sākumu, tomēr par spīti tam joprojām Ziemeļkurzemē, pārsvarā Irbes upes basēnā joprojām spēkā ir brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni, jo Ventspils un Talsu novadā joprojām ir lauki un pļavas, kuros no krastiem izgājušas nelielas upes. Vairākās Kurzemes un Vidzemes upēs šovasar jau vismaz trīs reizes Lietavu ūdens uzplūdu dēļ līmenis ir bijis augstāks nekā palu laikā. Un ja pērn pēc Lapjas vasaras iestājās silts un sauss rudens, tad šogad joprojām nekādu sausumu periodu prognozēs pie apvāršana diemžēl neredz. Šodien virs Baltijas sāks pastiprināties anticiklons, kas dotu cerību uz sausāku laiku, tomēr prognozes rāda, ka jau nedēļas vidū šo anticiklonu atkal nomainīs Atlantijas cikloni, kas atkal gādās par nokrišņiem. Un tātad rītdiena būs saulaina, vietām Vidzemē, Latgalē un Sēlijā var izveidoties kāds lielāks gubu mākonis, kas atnes pavisam īslaicīgu lietu, bet lielākajā Latvijas daļā rītdiena tomēr paies bez nokrišņiem, un temperatūra nākamnakt noslīdēs līdz 7-11 grādiem, vietām piekrastē nekļūs vēsāks par 12-14 grādiem, un rīt pēcpusdienā 16-20 grādus silts. Arī trešdien vēl saulaina, tikai vakarpusē Kurzemē debesis apmāksies un atkal sāks līt. Temperatūra trešdienas naktī 10-15 grādi, bet pēcpusdienā būs līdz 17-21 grādam silts. Un lai arī nedēļas otrajā pusē nekļūs dramatiski vēsāks, tomēr trešdiena būs šīs nedēļas siltākā diena. Nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, arī brāzmaini dienvidu un rietumu vēji. Temperatūra naktīs nedēļas otrajā pusē pārsvarā 8-13 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienās 15-19 grādi. Un šīs tap citu arī pēdējā astronomiskās vasaras nedēļa, astronomiskais rudens sāksies nākamnedēļa 23. septembrī, bet pirmā diena, kas kļūs īsāka par nakti, būs tikai 26. septembrī. Bet nu ļoti strauji šajā laikā notiek dienas sarukšana, jo vēl šī diena, 14. septembris, gandrīz stundu garāka par nakti, bet jau pēc nepilnām divām nedēļām šīs stundas pārsvars būs zudis. Dabā gan rudens mazliet kavējas, ja salīdzina ar vēsturiski vidējiem rādītājiem, meteoroloģiskais rudens joprojām iestājies tikai alūksnes augstienē, un septembra vidējā temperatūra līdz šim Latvijā ir bijusi 15,1 grāds, kas ir 1,3 grādus virs klimatiskās normas. Un vēl viena pazīme, kas liecina par rudens kavēšanos, ir salnu trūkums. Jau septembra vidus, bet zemākā temperatūra, kas līdz šim Latvijā fiksēta, ir plus 5 grādi zosēnos Vidzemes augstienē, un pat tur pie plus 5 grādiem nekādu salnu nav bijis, un kā rāda prognozes, šonadēļ noteikti arī nebūs.
1: Jā, paldies Tomam Bricim par laika prognozi pirmdienas 14. septembra rītā.
2: 8:42 minūtes.
3: Ko darīt, lai birokrātija nav lamuvārds, bet efektīva un noderīga sistēma? Pēta Latvijas radio un LSMLV projektā Jēgpilna birokrātija.
1: Un šorīt pievērsīsimies jautājumam, vai birokrātija veselības aprūpē ir liekama augstāk par pacienta interesēm.
2: Privāti prakšu pacienti nevar saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi pat onkoloģijas gadījumā, lai gan ir maksājuši nodokļus. Šos ārstu un pacientu šķēršļus skaidroja Venta Ilva Stūris.
4: Ģimenes ārstes Andas Kariņas privāta prakse pastāv 26 gadus. Viņas aprūpē ir gan ārzemnieki, gan Latvijas iedzīvotāji, taču viņas pacienti, kuri ir tiesīgi uz valsts apmaksātu veselības aprūpi, šogadu laikā to nav saņēmuši ar viņas nosūtījumu, jo viņai nav līguma ar Nacionālo veselības dienestu.
5: No pacienta puses, manuprāt, tā ir netaisnība, tā ir frustrācija, un situācijā, kur pacients ir nokļuvis stresa apstākļos, neziņas apstākļos, nu, manuprāt, tas ir traģiski, tas nekādi nepalīdz, nu, nekādi nepalīdz pacientam. Pie kam, ja viņam ir tiesības saņemt šādu pakalpojumu? Nu, viņš ir maksājis nodokļus šajā valstī, un es esmu certificēts ārsts, un pie manis drīkst pierakstīties pacients.
4: Šādās situācijās Kariņa jūtas, ka ir nodevusi

0: savu pacientu. Viņa arī nevar pieteikt pacientu ar onkoloģisku saslimšanu vai aizdomām par to tā sauktajā zaļajā koridorā, kas paredz valsts apmaksātu prioritāru diagnostiku un ārstēšanās uzsākšanu neatkarīgi no gaidīšanas rindām un kvotām. Ar šo šķērsli saskaras vairāki privātprakšu speciālisti. Nacionālā veselības dienesta ārstniecības pakalpojuma departamenta ambulatoro pakalpojumu nodaļas projekta vadītāja Ieva Šmita skaidro, ka normatīvais regulējums tiesības nosūtīt uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem paredz tikai ārstiem, kuriem ir līgums ar dienestu par valsts apmaksātu veselības pakalpojumu sniegšanu. Tas nepieciešams skaidrai un caurskatāmai valsts finansējuma nodrošināšanai, prognozējumam valsts finansējuma izlietojumam un kvalitātes kontrolē, jo šīm ārstniecības iestādēm ir izvirzītas konkrētas kvalitātes prasības. Vienlaikus onkoloģiskie izmeklējumi ir nekvotēti. Par tiem valsts maksā pēc to izpildīšanas un pakalpojumus nodrošina visiem pacientiem, kuriem tie nepieciešami. Taču Šmita norāda, ka arī šajā gadījumā pacienti tiek nodalīti.
1: Uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem, tā skaitā uz onkoloģiju, vēl aizvien paliekam pie tā, ka ārstam ir jābūt noslēgtam līgumam ar NVD, un uz šiem pakalpojumiem var nosūtīt gan ģimenes ārsts ar šādu līgumu, gan arī ārsts speciālists, kuram ir šāds līgums. Vienkārši ir jādodas pie šādiem ārstiem. Tieši šis ārsts, kuram nav šī līguma, viņš nevar nosūtīt uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem.
0: Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības Onkoalianse valdes priekšsēdētāja Olga Valciņa norāda, ka onkoloģijas aizdomu gadījumā ārstam ir jāvar pieteikt zaļais koridors. Savukārt, ja ārstniecības iestādē ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, neatkarīgi no tā, vai apmeklējums bijis maksas vai ar valsts līdzfinansējumu, pacientam būtu jābūt iespējai turpināt ārstēšanos par valsts līdzekļiem. Vienlaikus viņi saprot, ka sistēma veidota budžeta līdzekļu kontrolēšanai.
2: Bet realitātē tā ir tikai un vienīgi vēršanās pret pacientu. Daļa pacientu iespējams, ka nesaprot, ka viņi varētu aiziet pie ģimenes ārsta, un tad viņi par visu maksā no piedodiet pēdējo naudu atdod. Un no otras puses mēs pārslogojam ģimenes ārstus, mēs viņiem pēc tam pārmetam, ka viņi raksta nosūtījumus, kurus viņiem nevajadzēja rakstīt.
0: Ģimenes ārste Kariņa stāsta, ka viņas praksē gandrīz katram pacientam ir izdevies apiet šo sistēmu un samazināt ārstēšanas izdevumus, piemēram, ar apdrošināšanu. Šmita Latvijas Radio norādīja, ka Nacionālais veselības dienests strādā pie tā, lai uzlabotu pacientu pieredzi un nodrošinātu savlaicīgāku piekļuvi nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Jūnijā noslēdzās gandrīz gadu ilgs pilotprojekts, kura laikā neirologi, infektologi, reumatologi, endokrinologi un kardiologi trīs slimnīcās bija tiesīgi izrakstīt kompensējumu medikamentu receptes un nosūtījumus uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Pagaidām projekta secinājumu vēl nav, bet tos var paredzēt rudens vidū. Ārste iezīmē vēl kādu problēmu. Pēc visiem izmeklējumiem to rezultātu uz ģimenes ārsti var apskatīt tikai tad, ja par tiem ir informēti, skaidro Kariņa.
3: Ja jūs ierodaties pie ārsta un domājat, ka viņam uz galda ir viss un ka jūs kaut ko tur izmeklējāt, viņam tūlīt parādījās sarkans smirgojošs punkts, viņa pacienta datu apstrādes sistēmā, tā ir ilūzija.
0: Šobrīd ārsts pacienta rezultātus var apskatīt, atrodot un ievedot pacienta personas kodu e-veselībā, izvēloties izmeklējumu sadaļu un atverot izmeklējumu. Bet Latvijas digitālās veselības centra pakalpojumu pārvaldības daļas vadītāja Daiga Jankova norāda, ka šobrīd ārsti tik tiešām neseņem paziņojumus par pacientu izmeklējumu rezultātiem, bet centrs plāno, ka nākotnē šāda funkcija varētu būt. Ventīlas Tūris, Latvijas Radio.
4: 8:47.

0: Un par ilgi gaidītu filmu, kuru Francijā daudz jau ir redzējuši. Latvijā daži ir paguvuši nopirkt biļetes uz pirmizrādes seansiem. Viestura Kairiša spēle filmas Uļa pirmizrādi gaidot. Kristīna Simsone ir gatava izstāstīt. Droši vien gan scenāriju, bet šo to varbūt tuli noskaidrosim.
1: Labrīt. Filmas scenārijas pavisam noteikti no manā rīcībā, bet pievienošos tai piezīmē par ļoti gaidītu filmu, manuprāt, viena no visgaidītākajām pašmāju filmām šogad. Un tik tiešām šonadēļ ir tā nedēļa, kad filmu Uļa nonāk uz kino ekrāniem. Un atgādināšu visiem, ka šī ir biogrāfiskā drāma par leģendāro pašmāju basketbolistu Uljanu Simjonovu. Un films iecer pieder filmas titullomas atveidotājiem aktierim Kārlim Arnoldam Avotam, savukārt filmu režisējs Viesturs Kairišs. Uļa savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja Cannes kino festivāla programmā. Tad varbūt neteiksim, ka visi Francija ir redzējusi, bet tie, kas apmeklēja Cannes kino festivālu noteikti.
0: Zāle bija pilna tā šķita.
1: Jā, bija gan. Varu no pirmās personas liecības apliecināt, ka bija, jā. Un atgādināšu, ka sadaļa īpašais skatījums.

0: Latvijas noris paralēli konkursu programmai, un tajā bija iekļauti darbi, kas izceļas ar savdabīgu formu, tematiku vai autoru rokrakstu. Un uļas spēka punkti tieši ir šī forma, un šis ir autoru rokraksts. Te īpaši izceļam vizuālā valoda, skaniskais noformējums un, protams, arī Kārļa Arnolda Avota aktieru spēle. Un, ja runājam par filmas formu vēlreiz, tad jāsaka, ka šī nav tradicionāla dramaturģiski, no dramaturģijas izpratnes, biogrāfiskā drāma, kas izbrāžas cauri varonas būtiskākajiem dzīves pieturs punktiem. Šo filmu drīzāk var definēt kā pieaugšanas stāstu un skatos to Uljanas Semjonovas dzīves posmu, kad viņas dzīvē ienāk basketbols. Un te, ka dzīvē ienāk basketbols, es gribētu teikt, ka tas ir tā pavisam burtiski, jo šie sporta pārstāvi brauc uz attālo Latgales medumu ciemu, Uljanu Semjonovu pārliecināt braukt uz Rīgu, un viņi burtiski ienāk vecticībnieku ģimenes sētā. Un uz to, protams, to laik pusauģu vecumā esošā meitene raudzījās ar šausmām, jo tas nozīmē, ka viņu ved projām no ierastās un drošās vides. Un jušanās drošībā un piedrības sajūta arī ir filmas centrālā as. Uljanu Semjonovu filmā redzam kā pusaudze, kura labprātāk būtu neredzama, taču dzīve ir iekārtojusi visu citādāk, savu garā augumu dēļ viņa allaži ir tā, kur pamana pirmo. Taču ar laiku basketbola komanda TTT sāk kļūt par vietu, kuru Uļa jūtas drošībā, sāk apzināties savas spējas un talantus. Te arī, manuprāt, no filmas vizuālā aspekta runājot, ir ļoti svarīgi arī šis filmas kadra formāts, kas ir apzināti izveidots tā, lai Uljanas Semjonovas varone visu laiku neierakstītu šajā kadrā, lai viņa būtu
1: neārta tajā rāmī.
0: Jā, jā, lai viņai būtu tā kā par maz vietas, lai viņa nebūtu redzama pilnā augumā, un tas, man liekas, tiešām arī pastiprina šo vēstījumu. Un basketbols, jāsaka, Uļā ir uztverams kā iemesls pamest pazīstamo lauku sētu, gan arī vide, kur jaunā meitene rod piederību. Un filmas scenāristi, igauņu tandēms Līvija Ulmane un Andris Feltmanis, kā arī Kārlis Arnolds Avots, ir izvēlējušies to dzīves nogriezni, kur Semjonovu šo pasauli tikai atklāja. Un te neredzam uzskaitīts vai savirknēts viņas vēlākos panākumus, uzvars Eiropas un pasaules čempionātos, kā arī olimpiskajās spēlēs. Un taisnību sakot, arī basketbola ainas ir ar tādu savu veidu neveiklību, caurvītas un pat nedaudz bērnišķas. Taču mūs vairāk interesē, kāda ir titula varonas iekšējā pasauli, un tajā mums kā skatītājiem tiek ļauts ielūkoties tiešām visnotaļ bagātīgi. Tam metaforiskā līmenī kalpo šī vizuālā pasaule, kas ir tikpat sapņaina un apcerīga, gluži tāpat kā galvenā varona, šī biklā meitene, kuras drošā sala pirms basketbola ir viņas ģimene. Un melnbalto filmu ir uzņēmis poļu operators Vojcehs Starons, viņš ir iepriekš strādājis gan pie Viestura Kairiša Janvāra, gan Lailas Pakalniņas Ausmas. Un kā intervijā stāstīja Viesturs Kairiša, iedvesma vizuālajai tonalitātei ir nākusi no 20. Gadsimta 60. Gadu fotogrāfijām, ko iemūžinājis viņa tēvs. Un filmas kamertoni nosaka arī igauņu folkmūzikas grupa Pūlup, ko, es domāju, daudz pazīst tieši no Eirovīzijas. Un Kārlis Arnolds Avots filmā Uljana Semjonova nospēlē sensitīvu un dažbrīd kadros patiesi iezīmējas ļoti pārsteidzoši abu vaibstu līdzība. Un te būtiski uzsvērt, ka filma savā ziņā arī sakņojas viņa vēlmēsim jaunu nospēlēt. Ja aktieru atlase būtu režisora untums, es ticu, ka rezultāts būtu citādāks, un šāda izvēle arī būtu ļoti iespējams arī ētiski apšaubāma. Taču šeit notveram patiesu bijību un iejūtību pret titulu varoni, kas iesniedz emocionālā tēlojumā krietni vien pār tā tādām ierastām robežām. Filma Uļa kinoteātros no 16. septembra, un tas man šorīt par kino arī viss.
2: Paldies par kino jaunumiem, stāstīja Kristīna Simpsone, ir 8:53 minūtes.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Jā, un nu par iespēju jau šovakar doties uz džeza vai dzejas koncertu, kas īsti šodien notiks Latvijas Radio pirmajā studijā, to tuliņ mums izstāstīs Latvijas Radio 3 klasika mūzikas ieraksta producente Anna Veismane. Labrīt!
4: Labrīt!
1: Jā, kas tad sešos notiks?
4: Nu, dzeja mūzika un džeses laikam vairs nav šķīrami. Dzeja klasikā skan jau visu iepriekšējo nedēļu, jo ir dažādi dzejas lasījumi, un kā kulminācija būs šīs dienas koncerts, kas ir arī Latvijas Radio 3 klasika jaunās sezonas atklāšanas koncerts, ko varam aicināt klausīties pūksteni sešos, jo kā jau tas ierasts, visas vietiņas ir aizņemtas. Tātad skanēs dzeja un skanēs dzejas pavadieni mūzikā, un tā būs dziedātāja Santa Šillere, kura ir izveidojusi savu oriģinālu mūzikas programmu Dzeja skan pavadieni. Un ar viņu kopā muzicē Santas draugi Toms Rudzinskis, saksofonists, arfiste Elizabeta Lāce, pianiste Anna Vibe Gorkuša, kontrabasiste Beāte Mērāne un situm instrumentālists Kaspars Kurdeko. Un aranžijas šim ļoti neparastajam sastāvam veidojas Matīs Čudars. Kādēļ neparasti? Nu, džezā, protams, saksofons un taustiņa instrumenti ir diezgan ierasti, bet nu arfas krāsa varētu būt īpaša, un vēl īpašāka krāsa būs arī paši dzēnieki. Tātad tie būs 9 dzēnieki jaundarbos, un man šķiet, ka viņi pat pirmo reizi vispār dzirdēs, kā tad viņu dzeja ieskanēsies mūzikā. Tas būs arī viņiem pārsteigums. Un dažas dzejas rindas viņi arī paši nolasīs. Un tātad tie būs dzejnieki Anna Krista Belševice, Aleksandra Line, Zane Zusta, Aija Aboltiņa un Emīls Buiķis. Un arī Aspazīs dzejolis būs iekrāsots.
1: Lūk tā, Latvijas Radio 3 klasika sāk koncertu sezonu. Klausāmies pulksteni 6, jo jā, vietas parasti ātri piepildās, vai mēs varam jau mazliet ielūkoties, kas kalendārā ir tālākajos mēnešos?
4: Jā, klasika ir raksturīga ar to, ka mums skan ļoti, ļoti dažāda mūzika, un tāds akcents ir arī šajā rudenī. Nu, īpaši ir jāizgaismo klasikas rezidents mākslinieks, violinieks Daniels Bulājevs. Viņam būs veseli 2 koncerti. Viņa izveidotais orķestris Davids Pinau kamerata būs jau 12. oktobrī, un arī vēlreiz kamermūzikā mēs tiksimies ar Danīlu, un te, protams, viņa draugi mūzika Agnese Egliņa un Andrejs Puškarevs, un gan latviešu mūzika, gan Mozarts un Haidns datumu šobrīd nesaukšu, sekosiet līdzi klasikā, un pa vidu šiem kamermūzikas un orķestra mūzikas koncertiem būs novembrī, kā jau arī latviešu mūzikas mēnesī, dziedātāja Beāte Zviedra un ģitārists Mārcis Sauziņš, bet nu tā kulminācija, kā mēs arī paši klasikā sakām, ir Eiro radio Ziemassvētku diena. Tā ir īpaša diena 13. decembrī, kad visas dienas garumā no dažādām valstīm skan īpaši izvēlēta mūzika, un arī stunda no Latvijas skanēs šajā Ziemassvētku dienā. Un tur centrālā, nu, ja var teikt, varone, viss apvīsies ap dziedātājas Katrīnas Paules Felsbergas burvīgo balsi. Tātad arī viņa šeit klasikas studijā. No senās mūzikas līdz džezam, klasikai un laikmatīgai mūzikai viss ir iespējams.
1: Jā, tā kā mēs šajā rudens celienā varēsim uzzināt, cik daudz vietas ir pirmajā studijā, ja vesels orķestris spēlē, vai skatītājiem maz pietiks vietas?
4: Skatītājiem nedaudz pietiks vietas, jo ir ļoti būtiski, ka skatītāji ir šeit un rada īpašo atmosfēru, jo mūziķiem ir vajadzīga tā klātbūtne, ir vajadzīgas acis un ir vajadzīga arī mūsu klasikas koncertu vadītāji, kā piemēram šodien tā būs Aneta Ašmana Vilsone, kura arī sarunāsies ar Santu, viņu pastāstīs, kādēļ ir šāda programma, uzrunās dzejniekus un arī nākamajos koncertos, tātad šie vadītāji būs kā daļa no īpašās programmas.
2: Un tad to šīs dienas koncertu varēs dzirdēt arī tiešraidē?
4: Tiešraidē klasikā. Un pēc tam, protams, būs arī atsevišķi video materiāli, kurus varēsiet arī paskatīties, bet ne tiešraidē, bet pēc tam.
2: Jā, paldies par šiem jaunumiem. Latvijas Radio pirmajā studijā stāstīja kolēģe Anna Veismane. Ir 8:57 minūtes. Un ar to mēs arī noslēdzam mūsu rīta programmu Labrīt šajā pirmdienas rītā 14. septembrī. Raidījuma producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Mārtiņš Kļavinieks, ieraksts montēja Renārs Šteimanis, pie skaņu pulca bija Rita Karneča, bet studijā Artas Kuja un Lauris Zvejnieks.
1: Plānojam atgriezties arī rīt, bet nu jau pie darba ķersies pārējie kolēģi ar dzeju vai ko taustāmāku.
2: Nu, tur nākamajā stundā dzejas nebūs, kā noprast, tur vairāk būs par datiem, datu drošību un tā tālāk.
1: Kāds varbūt arī tur dzeju saskat, skaidri maģijā.
2: Tiekamies rīt no rīta.

0: sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Krista Mālere, Nils Muižnieks un Māris Graudiņš aicina uz tikšanos 14. septembrī no 2014. Līdz 16. kafejnīcā Liepājas ielā 76A Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Pacienta veselības dati ir ļoti jutīga informācija, un daļa no šīs informācijas medicīnas apdrošināšanas gadījumā nonāk pie apdrošinātājiem. Pacienta interesēs ir nodrošināt, lai ik viens varētu saņemt apdrošināšanas atlīdzību bez bažām, ka tiks pieprasīta vai izpausta plašāka informācija par viņa veselību. Kāpēc? Spriedīsim pirmdienas raidījumā.
2: Kā labāk dzīvot?
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 9:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Atbrīvotā labklājības ministra Reņa Uzulnieka no Zaļo un Zemnieku savienības politiskā karjera ir beigusies, bet nav skaidrs, vai šis gadījums atstās ietekmi uz partiju apvienības reitingiem, kas pašlaik jau svārstās ap 5% atzīmi. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt izteicās domnīcas providus pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka. Viņa atzina, ka mūsu sabiedrībā ir liela iecietība pret alkohola lietošanu un alkoholismu, tāpēc daudz kas ir atkarīgs no tā, kā šodien ZZS skaidros Uzulnieka braukšanu dzērumā. Zaļo un Zemnieku savienības līdzinājā noliedzošā attieksme jautājumos par atkarībām apvienības politiķos ir paša ZZS problēma un tās vēlētā izšķiršanās. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Visu ZZS no valdības viņš atbrīvot negrasās un arī labklājības ministru nemeklēs.
5: Šis ir jautājums pašam ZZS un ZZS vēlētājs iedos par šo savu slēdzienu, bet šī gadījumā valdības darbs turpinās un man ļoti žēl, kas un skumi, kas ir noticis. Alkohols ir atkarība un atkarības ir jārstē, bet valdības darbs turpinās. Mums ir atlikušas noteikts nedēļa dienas skaits, kas ir valdībai jānostrādā un tas jāizdara profesionāli. Valdībai ir pilnvaru termiņa beigām jānostrādā un te nav jautājums, ka būtu šobrīd jāmaina zirgi burtiski pēdējos metros.
6: Cik lielā mērā Uzulnieka aiziešana maina valdības darba plānus vai prioritātes?
5: Es domāju, cik...
4: Pagājušajā diennaktī alkohola reibumā pie stūras pieķēra 11 šoferus, tā informē valsts policija. Trīs gadījumos sākts administratīvā pārkāpuma process, bet 8 šoferi bija tik stiprā reibumā, ka sākts krimināla process. Vienam šoferim auto konfiscēts, bet no 7 tiks piedzīta tā vērtība. No rītdienas līdz 20. septembrim Lūdzas novadā, Lūdzas un Zilupas apkārtnē, kā arī Felicijānovā notiks karavīru un zemessargu militārās mācības Amber Blade jeb Dzinta Rasmens. Mācību mērķi ir stiprināt valsts aizsardzības spējas, pilnveidot karavīru un zemessargu gatavību uzdevumu izpildē dažādos apvidus apstākļos. Mācības galvenokārt notiks Latvijas valsts mežu apsaimniekotajās teritorijās. Trīs dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tā informē valsts robežu sārdze. Ārzemēs Ukrainas dzelzceļu uzņēmums Ukrzaliznicja pieļauj, ka vakar notikušā drona uzbrukuma pasažieru vilcienam netālu no Polijas robežas patiesais mērķis varēja būt vilciens, kurā atradās vairāk Ukrainas sabiedroto valstu amatpersonas. Uzņēmums norāda, ka sastāvs ar ārvalstu pārstāvju izbrauc agrāk nekā plānots. Un tajā vilcienā bija arī kādreizējais Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons un arī Latvijas tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās saraksta. Citā vilcienā, kas tobrīd atradās Jahodinā, bija kādreizējais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītājs ģenerāls Davids Petrerus. Bet Polijas premjers Donalds Tusks pēc vakar pievakarē sasauktās ārkārtas sēdes ar valdības un bruņoto spēku pārstāvjiem paziņojis, ka Varšava plāno ievest papildu drošības pasākumus pie robežas ar Ukrainu. Savukārt atpakaļ pašu mājās, atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu nacionālajos parkos, dabas aizsardzības pārvalde Rāznas nacionālajā parkā rīko zvaigžņu vērošanas vakaru parki pēc tumsas iestāšanās un plašāk stāsta

0: Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka.
1: Astronomi Liena Poiša kopā ar savu audzēkni Jūlītu Manausku stāstīs, ko tad var atrast zvaigžņotajās debesīs. Mēs iepazīsimies arī ar zvaigžņu kartēm, un pēc tam, kad mēs būsim iepazinuši teoriju, mēs dosimies ārā un tad mēģināsim skatīties. Un debesīs ir zvaigznāji, kas mūsu platuma grādos ir redzami visu laiku, piemēram, lielie greizie rati, mazie greizie rati un puķa zvaigznājs. Savukārt rudenī tieši tagad īpaši labi novērojami vērša dzinējs, Gulbis un Herkules. Un tāpat mēs mēģināsim pamanīt arī mākslīgos zemes pavadoņus un, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, novērot arī starptautiskās kosmiskās stacijas pārlidojumu.
0: Rīgas centrā 14 grādu, rietumu vējš 2 metru sekundē. Latvijā šodien nedaudz līs, vietām īslaicīgi līs stiprāk. Debesis būs mākoņainas, no valsts ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk. Pūtīs lēns vējš, piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-20 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Ābols, ābolu kūka, ābolu plācmaize, ābolu strūdele, kas dažreiz pārvēršas ābolu pīrāgā, jo mīkli nepaceļas, ābolu biezenis ar iebiezinātu pienu, bez pienu, kur tad vēl vienas mājsaimniecības no uz otru ceļojošās ābolu ievārījuma burkas un atkal smukie sarkanie rudens āboli. Un tā šis riņķa dans turpinās jau vairākas nedēļas. Jums tāpat? Bet kamēr ievārījuma burkas rindā kārtojas mums rindas kārtībā igadējā bija aktīva diena. Kurš šogad uzmanību tiks pievērsta mentālās veselības stiprināšanai. Par to otrdienas raidījumā. Kas tā tāda nacionālās profilakses diena? Par to trešdien. Kas īsti ir iekaisums? Par to ceturtdienas raidījumā. Piektdien noskaidrosim, vai esam pazaudējuši savu nacionālo lepnumu – biezpienu sieriņu. Ciemosimies Rīgas piena kombinātā, kur tagad saimnieko divi uzņēmumi. Bet šodien mēģināsim nepazaudēt savus datus. Un to visu darīsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvēniec pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Nu tā tas ir. Pacientu veselības dati ir ļoti jutīga informācija, un daļa no šīs šādas informācijas medicīnas apdrošināšanas gadījumā nonāk pie apdrošinātājiem. Un šeit nu, rodas tas laikam tas lielākais jautājums, kas tālāk notiek ar šiem datiem un vai apdrošinātājiem vajag tik daudz datus. Nu, reģināsim saprast, par ko ir problēma un kā to varbūt arī risināt, vai tieši otrādi, nu, visu aizslēgt cietais piecām atslēgām un lai ir tā kā ir. Nu, redzēsim, līdz kam mēs nonāksim šīs tūnas laikā. Mani studijas viesi Viešanas drīzāk jāsaka uzreiz tiesībsardzes vietniece, tiesību zinātņu doktora Laura Šāberta. Sveicināti.
2: Labrīt.
1: Juriste, personas data aizsardzības eksperte Agnese Gusārova.
3: Labrīt.
1: Un datu valsts inspekcijas direktori Ekaterina Macuka.
4: Labrīt.
1: Es domāju, Laura, jums ir jāsāk stāstīt, kāpēc 2026. Gadā pēkšņi mums ir tāda problēma ir, vai vienkārši visi dienas kārtībā, ka šāda lieta ir vienkārši jārisina. Kas par lietas, kur lietas būtības slēpjas?
2: Jā, nu tā tad pēc tiesības sardzes iniciatīvas, kuras kompetencē ietilpst veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt sabiedrības informētību arī pēc iedzīvotāju iesniegumiem, tā tad 2026. Gada augustā tiesības sardze nosūtīja vēstuli vairākām institūcijām, veselības ministrijai, apdrošināšanas asociācijai arī ārstniecības iestādēm ar lūgumu ievērot datu apstrādes principus attiecībā pret pacientiem jautājumos, kas skar tātad apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Un šeit arī tiesības sardze aicināja tātad un norādīja, ka pacienta dati ir īpaši aizsargājama veselības informācija, tā ir daļa no privātās dzīves, un pārmērīga datu nodošana par pacientu var tātad veicināt ne tikai datu aizsardzības pārkāpumu, bet arī cilvēktiesību aizskārumu. Un ikvienam pacientam ir jābūt drošam, ka viņš uzticot un nododot šo informāciju ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, var būt droši, ka tā netiks nodot trešajām personām pārmērīgi lielos apjomos, un arī, nu, teiksim, kā ārstniecības iestāde izvērt,

0: novērtēs katru konkrēto šo pieprasījumu. Un arī apdrošinātāji nepieprasīs pārmērīgi daudz šo informāciju, jo ir bijuši piemēram arī gadījumi, kad pieprasa informāciju saistībā ar rokas lūzumu, rokas traumu, lai izmaksātu šo te apdrošināšanas atlīdzību, bet tātad, nu, pieņemsim, ārstniecības iestāde nosūta informāciju nevis par šo konkrēto ārstniecības epizodu, bet, piemēram, visu šo medicīnisko dokumentāciju, kas nav pareizi, jo tā var ietvert informāciju ne tikai par konkrēto ārstniecības epizodu, bet arī, nu, citus vēsturiskus datus, kas var būt, piemēram, par dažādiem ginekoloģiskiem izmeklējumiem, citiem izmeklējumiem, kas var būt nesaistīti ar konkrēto ārstniecības epizodu, līdz ar ko tiesības sārdzes uzsver, kad ir nepieciešams tātad nodot šos datus minimāli iespējamā apmērā, ko arī kolēģis droši vien pēc tam papildinās saistībā ar šo datu minimizācijas principu, ir nepieciešams ievērot konfidencialitāti, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un arī būtiski ir arī šis te pārskatāmības kritērijs, lai var saprast pēc kā ārstniecības iestāde un apdrošinātāji ir izvērtējis šīs sniedzamās informācijas apjūta.
1: Tā, lai tagad vienkārši visi saprast, tas nozīmē tā, ka ja mēs skatāmies, nu, kā tas bija kādreiz, tad visa šī, teiksim, tā medicīnas mapīte, kas glabājas, pieņemsim, poliklīnikā kādreiz, tad faktiski joprojām tiek nodota visa apdrošinātājam, kaut gan principā vajadzētu nodot tikai varbūt vienu lapiņu no tā visa, kas tur ir rakstīts iekšā. Tā. Vienkārši runājot, ja? Jā,
0: nu es nevaru apgalvot, ka tā tas ir visos un katrā vienā gadījumā, bet šādi gadījumi pastāv.
1: Bet tas ir speciāli pieprasījums no apdrošinātāja puses? Tā māja, iekatrīna māja galva, ja? Tā ir?
0: Vai kā? Jā, nu, lai izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību, protams, ir jāpieprasa informācija par pacientu. Par to, kā, nu, teiksim, kādas ir šīs te komplikācijas, kāda ir ārstniecība un tā tālāk, līdz ar ko ir nepieciešama apdrošinātājiem šī informācija. Bet tas uzsvars ir uz to, ka tā informācija ir jāpieprasa tikai par konkrēto saslimšanu, par ko apdrošinātājiem.
1: Konkrēto slimību, respektīvi, jā. Bet nu, mums tā ir likumi, nu, arī mums viss datu aizsardzības regulas un vispārējais, respektīvi, visam vajadzētu būt absolūtā kārtībā. Mēs šobrīd baidāmies, ka kāds varētu kaut ko uzlaust kādu datu bāzi, bet par to, nu, Jekaterina, jā, tur varbūt.
2: Nu jā, pēc būtības datu aizsardzība tiešām eksistē tāds princips, jo mazāk, jo labāk. Un jā. Jums vajag paprasīt tikai to, ko jums vajag. Neapšaubāmi apdrošinātājiem vajag personas datus un vajag arī datus par veselību. Ja jums ir veselības apdrošināšana, kura paredz, kā, piņemsim, viņa sēdza apmaksu par jūsu ārsta apmeklējumu, jūs iesniedzat viņus čeku pats vai apdrošinātāji to paprasa no medicīnas iestādes, tur arī būs norādīts, kuru ārstu jūs apmeklējat. Un tas apdrošinātājiem ir nepieciešams, lai viņš varētu saprast, ka jūsu konkrēta veselības polise sēd šāda veida pakalpojumu. Un šajā gadījumā apdrošinātājiem ir tiesības apstrādāt jūsu veselības datus, neskatoties uz to, ka viņi mums ir tādi sensitīvie dati. Tajā pat laikā atsevišķi gan apdrošinātāji, gan medicīnas iestādes, jo projām ik pa brīdim aizmirst par to minimizācijas principu un pieturās pie principa, jo vairāk, jo labāk. Ja jau es varu dabūt visu, tad es labāk dabūšu visu. Un šī ir nepareiza pieeja no gan no apdrošinātāju puses, gan no medicīnas iestādes pusē. Un no datu aizsardzības viedokļa mums ir jāpieturas pie principa vajag to, ko vajag. Ja mums ir, kā Laura pieminē, ir rokas lūzums, tad pēc būtības mums vajag vainu nosūtījumu uz rentgenu, vainu ārsta slēdzienu par to, ka tas lūzums tiešām eksistē, un cilvēkam, piemēram, vajag fizioterapiju, un tad tas ir arī tikai tas, kas ir vajadzīgs. Un šajā gadījumā arī medicīnas iestādei, nu, nav pamata sūtīt visu manu kartiņu ar slimībām, ar ko es esmu slimojis pirms gada, jo nav svarīgi, ar ko es esmu slimojis pirms gada, ja es salauzu roku pirms mēneša. Tā kā šīs kopumā visiem ir zināms, bet ik pa brīdim visi par to aizmirst un tad arī dažreiz man liekas, ka medicīnas iestādēm ir vieglāk nokopēt visu jūsu medicīnisko kartiņu kā vienu failu un nosūtīt, nevis meklēt to konkrēto nosūtījumu vai ārsta diagnozi.
1: Bet tā nav tikai tehnoloģiska problēma, proti, ka mēs vienkārši nevaram izvilkt ārā no šīs virtuālās kartiņas visu, ko mums vajag, un tad vienkārši nosūt visu to milzīgo failu ar izmeklējumiem, analīzēm un datiem.
2: Es teiktu, ka tā varētu būt noteiktajam iestādam, klīnikam, slimnīcam, bet šī tehniskā lieta neattaisno šo. Un pēc būtības, ja mēs vispār runājam uz nākotni un par digitalizāciju, mums tas attīstīsies vairāk un vairāk, līdz ar to arī tajā brīdī, kad medicīnas iestādes ievieš digitālus pakalpojumus, viņam ir jādomā par to, ka tā kartiņa būtu jādalā un būtu jāmāk aizsūtīt tikai vienu failu, nevis visu kopā.
1: Un tur nekādas normatīvi akti vai likumi neparedz tādas lietas, ja?
2: Tas izriet no datu regulas, jo pēc būtības tajā brīdī, kad viņi nosūta to visu kartiņu, viņi jau pārkāp datu regulas noteikumus attiecību uz to minimizācijas principu.
1: Jā, Laura,
0: šeit ir arī būtiski akcentēt ne tikai jau pieminētos normatīvos aktus, bet arī to, ka Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi, ka šim te ārstniecības iestādē kā datu pārzinim ir pienākums tomēr ievērot to pārredzamības principu un īstenot atbilstoši tehniskus, organizatoriskus, dažādus citus pasākumus, lai tomēr atbilstošā veidā un kārtībā izsniegtu šo dokumentāciju, līdz ar ko no ārstniecības iestādē būtu jābūt tehniskiem risinājumiem, vai ja tādu nav, tad tādi ir jāievieš savā ikdienas praksē.
1: Tātad tas ir šajā gadījumā, pieņemsim, komersantam būtu jāievieš, ja?
2: Tai pašai medicīnas iestādē tas būtu jāievieš. Un es nesaku, ka viņu nav. Ir daudzas medicīnas iestādes, kuras to jau ieviesušas un īsteno, bet ņemot vērā, ka tiesības sargs joprojām saņemta sūdības, tas nozīmē, ka tomēr ir arī tādas medicīnas iestādes, kuras nav to ieviesušas līdz galam.
1: Labi, runāsim tūlīt par sūdzībām, bet mums ar tālruņa palīdzību ir pievienojies Latvijas apdrošinātāja asociācijas vadītājs Jānis Bāšiņš. Jāni, labrīt.
3: Jā, labrīt.
1: Jāni, uzreiz tad ir jāstāsta, teiksim tā, mēs nemēģinām piekarināt šobrīd apdrošinātājs pie lielā zvana, bet tieši otrādi mēģinām atrasināt problēmu, lai tie dati tur šurpa turpa nestaigā. Kas būtu, teiksim, no apdrošinātāja puses obligāti jāpasaka, lai šī problēma principā vairs nebūtu problēma?
3: Laikam pirmkārt jāpasaka tas, ka apdrošinātājiem par to atlīdzību, par ko ir jāmaksā atlīdzību, par to lietu kaut ko ir jāzina. Tas ir fakts, ko jūs jau tur uz vietas izrunājāt. Tā ir viena lieta. Cita lieta ir tā, ka apdrošinātājiem ir jāpaprasa, kur es pilnīgi piekrītu kolēģiem, apdrošinātājiem ir tiesības prasīt informāciju tikai par to lausto roku, nevis par to, kas ir bijis tur gadu atpakaļ. Arī tā ir absolūta taisnība. Tā kā, te es teiktu, ka viena pagale diez vai degļa, tā var izteikties, līdz ar to apdrošinātājiem jābūt korektam, un tad attiecīgi pretī arī šai te veselības iestādē jāpadot tie dati ir korekti, tikai tie konkrētie prasītie dati.
1: Bet, ja
3: Viena lieta, teiksim, ko es uzreiz varētu pateikt, ir tas, ka pilnīgi noteikti, ja šī lieta būtu, teiksim, ja tie dati būtu sakārtoti e-veselībā un apdrošinātāji pie tās e-veselības datiem tiktu, tad apdrošinātāji arī tur drīkstētu paņemt tikai tos datus, kas ir nepieciešami konkrētajai atlīdzībai. Tā kā tā arī ir vēl viena problēma, ka tie dati ir izmētāti un nav dabonami tā konkrēti smuki vienā vietā, kas būtu, piemēram, e-veselībā. Bet pamazām uz to iet, ka e-veselībā tie dati būs. Ja apdrošinātāji tur tiks pie tiem datiem, bet arī tur tad apdrošinātāji drīkst ņemt tikai tos datus par konkrēto lausto roku.
1: Vai apdrošinātāji paši uzkrāja kaut kādus datus, kas ir saistīti tiešām ar šīs veselības apdrošināšanas polisēm?
3: Jā, uzkrāja gan tanī mirklī, kad šīs atlīdzības tiek maksātas, tad, protams, ka apdrošinātājiem tie dati ir, bet pēc tam tie dati katram pēc savām iekšējām vadlīnijām, tur ir jautājums, cik ātri tos datus izdzēš, teiksim, cik ātri tie dati pazūd. Bet kamēr šī polise ir spēkā, un parasti gadu tā polise vismaz ir spēkā, nu tad apdrošinātājiem tie dati ir. Cita lieta, ka pēc tam tie dati, protams, ir jāiznīcina, un tie sensitīvie dati, kur ir speciāls regulējums, un ar tiem datiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
1: Par to vispār nav šaubu, bet nu, pieņemsim, ja tomēr cilvēks pērk pietiekami dārgu veselības apdrošināšanas polisi, kur ietver ļoti daudzus riskus, ja ieskaitot operācijas un tādas lietas, tas nozīmē, ka vienalga viss šī informācija apdrošinātājiem ir nepieciešama, lai novērtētu, cik tad patiesībā šī polisa maksās.
3: Jā, tieši tā. Ja cilvēks individuāli pērktu šo apdrošināšanu, tad apdrošinātājs lūdz cilvēku aizpildīt tādu anketu, kurš šos te datus arī apdrošinātājs no klienta papras. Tā problēma vēl citreiz rodās tanī ķēdītē, kas ir, kad apdrošināšanu pērk darba devējs, un tad apdrošinātājs nopērk darba

0: Un tad arī reizēm kaut kādas sūdzības rodās.
1: Bet vai tur ir kāda problēma, jo principā, nu ko tad nodod visdrīzākais kaut kādas konkrētas personas datus, respektīvi pieņemsim personas kodu, nu tad tur attiecīgi arī vecums, kas vēl?
0: Nē, nu to, tad tā problēma reizēm rodās, un kur varētu būt arī kāda sūdzība, teiksim, tiesību sargam vai citām iestādēm, tā varētu būt tas, kad apdrošinātājs paprasa kaut kādu informāciju šim te klientam, kuram ir šī te veselības apdrošināšana.
1: Ļoti konkrēti kaut ko, ja?
0: Jā, paprasa kaut ko ļoti konkrēti, paprasa nosūtījumu, piemēram, kāpēc jūs aizgājāt tur pie tādu un tādu ārstu, iedodat mums lūdzu nosūtījumu no ģimenes ārsta. Un tas nosūtījums nav, tas cilvēks ir aizgājis ļoti iespējams uz savu galvu pie tā ārsta, un ja līgums paredz, ka tam nosūtījumam jābūt, nu tad apdrošinātājs arī tam nosūtījumu paprasa. Un tad informācijas ķēdītē sākumā, ko es piesaucu no apdrošinātāja uz darba devēju un pēc tam uz darba ņēmēju, uz klientu, konkrētais klients to nemaz nav zinājis, ka viņam šādas prasības. Bet, teiksim, viņam šo te nosūtījumu apdrošinātājs var prasīt. Un tad rodās kaut kur šinīta ķēdē, un tad rodās šie te pārpratumi, kad šis konkrētais klients sūdzās, ka apdrošinātājs prasa no viņa, piemēram, nosūtījumu. Nu, tādi pārpratumi mēdz notikt.
1: Vai kāds zinot, ka vispārējā datu aizsardzības regula paredz to, ka es varu griezties pie apdrošinātāju un pajautāt, kādas datus attiecīgais apdrošinātājs ir uzkrājis? Vai šādas situācijas ir veidojušās vai pataisno sūdzes tiesības sargam šajā gadījumā?
0: Nē, ir bijušas šādas situācijas, jā, kad klients pajautā, teiksim, kādus datus apdrošinātājs par konkrēto cilvēku ir iegūst, tādas lietas ir bijušas. Es neteiktu, ka tas ļoti bieži notiek konkrēti veselības apdrošināšanā, nenotiek, bet tādas lietas ir bijušas, plus tādas lietas mums ir bijušas pilnīgi noteikti, piemēram, arī OCTA apdrošināšanā, kad klients pajautā, kādus datus, tad apdrošinātājs ir attiecīgi par viņu mēģinājis kaut kādā reizē iegūt no kādiem reģistriem. Tā kā jā, cilvēki arvien biežāk šos jautājumus uzdod, un apdrošinātājiem ir attiecīgi jāatbild.
1: Un arī jāpaskaidro, jā.
0: Jā,
1: paldies.
0: Kāpēc, jā.
1: Jā, protams. Jānis Sabāšiņš, Latvijas apdrošinātājas asociācijas vadītājs, bija kopā ar mums, lai veicu šodien darbos. Mēs turpinām šeit pat sarunu studijā. Agnes, jā, lūdzu. Tagad īstais brīdis ir to, ko dzirdējāt, komentēt. Jā.
2: Jā, es viennozīmīgi varu pievienoties ar Bāšanu kungam attiecībā uz to, ka problēma, ļoti liela problēma ir tieši informācijas sniegšana. Bet es neteiktu, ka tā informēšana ir problēma tikai vai apdrošinātāji, kad nodod informāciju piemēram darba devējiem, un darba devējs tālāk nenodod pašam klientam apdrošinātāju personai. Es drīzāk teiktu tā, ka arī apdrošinātājiem ir jādomā par to, kādā veidā tas gala apdrošinātā persona šo informāciju saņem. Tas nozīmē, apdrošinātājs var arī uztaisīt kādus informatīvos materiālus, tādus, kas ir uzskatāmi, saprotami, kas jau a priori priekšā pasaka, kad apdrošināšanas gadījumam iestājoties kaut kāda konkrēta informācija tiks prasīta. Tad es domāju, problēma ir par to veidu. Nākamā problēma ir arī no apdrošinātāja puses tieši, kā darbinieki izpilda savas procedūras. Nu, tas nozīmē, tīri katrs darbinieks, vai viņš tiešām ir nevis nu, tā, izgājis kaut kādas datu aizsardzības apmācības, un viņš nu, tā kā ar klientiem strādā. Bet darbiniekiem ir kaut kāda vienota procedūra, kas viņiem ir konkrēti jādara, lai klientu informētu, lai darba devēja kā starpnieku informētu un tā tālāk. Bet ir vēl viens posms, ir arī šīs ārstniecības iestādes, un arī viņām ir jāzina, kādā veidā komunicēt ar apdrošinātāju. Jo šeit, piemēram, attiecībā uz tām medicīniskām vēsturēm, es teiktu, ka droši vien tas ir drīzāk izņēmums, godīgi sakot, jo nu, pati esmu izmantojis apdrošināšanu, un es zinu, kad ir apdrošināšanas gadījums, es vienkārši aplikācijā uzreiz augšuplādēju fotogrāfiju, pievienoju nosūtījumu un viss notiekās. Tātad, nu, teiksim, tas risks, ka es kaut ko vairāk varētu pievienot, ir drīzāk tā kā varbūt manā pusē. Bet es domāju, ka tā slimības vēstura prasīšana varētu būt situācijā, kad apdrošinātājs saka, uzraksta pieprasījumu, kas ir pēc pacienta tiesību likuma, iedodiet lūdzu man informāciju, bet viņš pasaka to tik vispārīgi, kad apdrošinā ārstniecības iestāde īsti nezin, kas ir tas,

0: kas viņiem ir jādod, un viņi vienkārši iedod vairāk. Šeit atkal ir ārstniecības iestādē, ja pieprasījums ir ļoti vispārīgs, tad viņam ir tiesības vērsties pie apdrošinātāja un prasīt precizēt, precīzi, ko. Ko vajag apdrošinātājam, lai pieņemtu lēmumu. Jo, protams, apdrošināšana ir ļoti specifisks un regulēts tirgus. Un apdrošinātājiem arī ir savu pienākumu, un tieši tāpēc arī tas likumā ir nostiprināts, ka viņiem ir pirms apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, viņiem ir jāpārliecinās par to, ka ir pienākums. Ja? Jo apdrošinātājs, kā regulētā tirgu esošu personu, subjekts, viņam ir jānodrošina visas apdrošināšanas tirgus stabilitāte ilgtspējas. Tas nozīmē, ka viņam jābūt godīgam attiecībā uz izmaksu, viņš izmaksā, kad ir pārliecinājis, viņš izmaksā tieši tik daudz, cik tas pārklāja ar apdrošināšanas noteikumiem. Tātad tā svira arī apdrošināšanas persona sabiedrībai ir tāda, ka viņam ir jābūt ļoti skrupulozam un ir jāpārliecinās veicot izmaksas. Bet, protams, šis minimizācijas princips var tikt pārklāts gadījumā, ja ir tāda, nu, kaut kāda, piemēram, neviennozīmīga situācija.
1: Es par šo gribu arī jautāt. Jā, varbūt es esmu pārskatījies amerikāņu seriālus, jā, bet tur tiešām pie tās pašas rokas laušanas tiek meklēt iemesli, kāpēc tomēr tos milzīgās summas nemaksāt. Nu, varbūt, ka šeit ir kaut kāds, mēs tagad atkal drusiņi, teiksim, par sliktajiem apdrošinātājiem, kur meklē iemesli, kāpēc neizmaksāt šo atlīdzību.
0: Tā, protams, var būt vēl viens komentārs, ko es gribu izšķirt, kad ir dažāda veida veselības apdrošināšanas, nu, kas ir satura personas datus. Tas ir, mums ir ceļojuma apdrošināšana, mums ir veselības tā tradicionāla apdrošināšana, mums ir kritisko saslimšanu apdrošināšana, mums ir nelaimes gadījuma apdrošināšana. Un katram no šiem produktiem pēc būtības jau viņš tā kā paģēra kaut kādu sava veida lielāku vai mazāku informācijas apjomu. Piemēram, ja mēs salīdzam kritisko saslimšanu apdrošināšanu, tad šajā gadījumā jau riska parakstīšanas brīdī, tad ir brīdī, kad mēs jau pērkam polisi, mums ir jāaizpild tā saucamā veselības deklarācija, kas indikatīvi no manas kā apdrošinājuma ņēmē vai apdrošinātās personas puses, man ir jāpasaka, nu, pieņemsim, ir tāda vēža apdrošināšana vai, nu, jebkāda kritiskā, tad jau es apriori tā kā pasaku, ka, piemēram, man šī saslimstība nav. Jo tas ir svarīgi, kā saka, jo apdrošinātājs...
1: Un cits kroniskās slimības, jā, pieņemsim.
0: Jā, jā, jā. Nu, tas ir, ja ir kaut kādu tieši kronisko slimību apdrošināšanu, jo tur tā cēloniskā sakarība nevar apdrošināšanu nopriekš tam, lai tu tā kā...
1: Samazinātu izmaksas par ārstēšanos,
0: jā. Jā, tieši tā.
1: Nu, kaut kad tas ir, bet nevis tajā brīdī, kad, diemžēl, jau slimība ir tev piemeklējusi.
0: Viņas nevar pastāvēt jau tanī brīdī apzināt, ka tu jau šo polisi ņem.
1: Nu jā, jā, tad sanāk, ka apdrošinātājiem ir visas tiesības painteresēties, kas tur tajā medicīnas kartē ir iekšā.
0: Nu, visas gluži nē, visas gluži nē.
2: Es teiktu, ka tas, kā arī Agnes pieminēja, tas viss ir atkarīgs no gadījumiem. Ja mēs runājam par to pašu individuālu kritisko slimību apdrošināšanu, apdrošinātājiem ir tiesības jau pirmslaik līgumu, jums paprasīt, lai viņi arī zinātu, kādi riski viņam pašiem pastāv, kādu summu jūs samaksāsiet par to veselības polisi. Un tālāk, apiņemsim attiecībā uz ceļojumu apdrošināšanu, kur arī ir visādi veselības gadījumi, ja apdrošinātājs, pieņemsim, neapdrošina jums to ceļojuma apdrošināšanu kaut kādas bīstamas nodarbēs ceļojuma laikā, un jūs nolēmat, ka jūs leksiet no ūdens kritumā ar nu, kaut kādu neizpletni vai kaut ko citu, kas jums nebija
1: varbūt vienkārši galvas, jā.
2: Jā, jā. Un tad jūs nokritīsiet un salauzīsiet to roku vai kāju. Apdrošinātājs nu, šajā gadījumā meklēs to informāciju, lai saprastu, vai jūs to kāju paklupāt, jo tad, kad jūs bijat muzeja, vai jūs tomēr to kāju salauzāt, tad, kad jūs dariet kaut ko, kas nebija apdrošināšanas polisē. Un šeit apdrošinātājiem ir pilnīgas tiesības prasīt arī šo informāciju, lai viņi saprastu, vai vispār viņiem ir jāmaksā, jums vai nav jāmaksā. Bet otrais gadījums, kas... kad apdrošinātājs varbūt paprasa no medicīnas iestādes to pilno kartiņu, kaut gan viņš to savu secinājumu maksāt vai nemaksāt, var izdarīt ar krietni mazākiem datiem. Bet kā es, man liekas, ka es minēju arī sākumā, šobrīd, nu vismaz tā kā no Datu valsts inspekcijas puses, mums diezgan, nu, praktiski nav tādu sūdzību par šādiem gadījumiem, un drīzāk viņi varētu būt kāds izņēmums, nevis, es teiktu, tāda prakse no apdrošinātājiem.
1: Nu, cilvēki nezina.

0: Es arī, piemēram, nepievēršu tam vispār uzmanību. Es zinu, jā, ka tiek nodoti dati, bet tikai tāpēc, lai apliecinātu, ka man tā polise ir un nekas vairāk.
1: Tas ir tad, kad mēs runājam par jūsu parasto veselības polisi.
0: Jā, jā, jā, jā.
1: Un tas ir, un šeit ir īstenībā arī ir svarīgi, tiešām, kā jau bija minēts, lai darba devējs, kurš pārsvara, nu diezgan bieži apdrošina savus darbiniekus, noinformē darbinieku, kādā veida nosacījumi tur ir, jo viena polise jums, pieņemsim, vajag nosūtījumu, otrē polise jums nevajag nosūtījumu, un darbiniekam tas ir jāzina, un šajā gadījumā, nu tā kļūda, es teiktu, ne, no abām pusēm, abas puses nosūta darbiniekam garu juridisko līgumu, kur pasaka, šīs ir jūsu veselības polise, šīs ir jūsu līgums, un viss. Un darbinieki bieži vien, vai nu gan nezin, gan nelasa to līgumu, gan bieži vien tie līgumi sastādīt tādā veidā, nu, es pati esmu cilvēks, man arī ir apdrošināšana, kur es lasu un es nesaprotu, ko var, ko nevar. Nu, un tad jums ir iespēja uzzvanīt vai uzrakstīt apdrošinātājiem un paprasīt to. Bet tas arī ir tā, kas mums, pieņemsim, ir dažas sūdzības, kur cilvēki tiešām norāda uz to, ka viņam tika paprasīts ārsta nosūtījums, uz ko mēs viņam arī kā datvalstu inspekcija sākam, nu, primāri jūs varat aiziet pie apdrošinātāja un paskatieties savu līgumu, vai jums to vajag. Un tad cilvēks saka, jā, tur tā ir rakstīts. Nu, tad šādā gadījumā apdrošinātā rīcība ir tiesiska. Ja tajā līguma nebūtu rakstīts nosūtījums, tad viņa būtu pretiesiska.
0: Bet ir ar to viena frāze, ka tiks apstrādāti dati ar to...
1: Ar to nepietiek. Dati tiek apstrādāti visu laiku tajā brīdī, kad jūs saņēmat viņus, iegūstat viņus. Jābūt gana skaidriem, kurā veida informācija, un, nu, es teiktu tad pat kritērija, ko mēs darām, vai mums vajag nosūtījumu, vai mums vajag pilno diagnozi, vai vispār apdrošinātais sēdz konkrēts pakalpojums, jo bieži vien apdrošinātais veselības apdrošināšana paredz, ka, pieņemsim, konkrēt šādus izmeklējumus mēs nesēdzam, un tad pēc būtības viņš paprasis cilvēkam, vai tu esi gājis šo konkrēto izmeklējumu, jo tad viņam ir jāsaprot, vai viņiem ir pienākums to sekt vai nav.
0: Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas noteikti iesaistīšu arī radioklausītājus un paklausīsimies arī kādu ierakstu, kas patiesībā būs vēl viens solis atpakaļ, kur mēs noskaidrosim, kā šobrīd paši ārsti glabā mūsu datus, bet to mēs darīsim nedaudz vairāk kā pēc 3 minūtēm.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Šodien mums dienas kārtība apdrošināšanas, medicīnas apdrošināšanas polises un datu drošība. Šeit studijā tiesības sardzes vietniece, tiesības zinātņu doktore Laura Šāberte, juriste, personas datu aizsardzības eksperta Agnese Kusārova un datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Nu lūk, pirms mēs turpinām šeit sarunu studijā, paklausīsimies arī vienu ierakstu. Cik droši pacienti var būt par saviem sensitīviem datiem, kas ir ārstu rīcībā? To vaicājām Latvijas ārstu biedrības viceprezidentei Angelikai Krūmiņai un viņu uzklausīja Daina Zalamani.
2: Pacientu veselības dati ir īpaši aizsargājamie. Personas dati. Protams, tie ietver informāciju gan par cilvēka fizisko vai arī garīgo ja psihisko veselību, un tā ir informācija gan par diagnozēm, gan par analīzēm, gan par dažādiem izmeklējumiem un to rezultātiem, arī par slimības vēsturēm, ja pacients ir bijis stacionārā ilgāku vai mazāku ilgu laiku. Arī tā ir informācija par zālēm, kuras lieto pacients, un arī, protams, ir cita informācija par konkrētā pacienta veselības stāvokli. Un, protams, ka šie dati ir jo īpaši aizsargāti saskaņā ar vispārīgo datu aizsardzības regulu. Pacientu veselības datiem drīkst piekļūt tikai un vienīgi ārstniecības personas un arī citas pilnvarotas personas, kurām tiešām ir nepieciešami dotajā brīdī konkrētā pacienta ārstēšanai vai arī citu uzdevumu veikšanai lūk šīs informācijas iegūšana. Pacientu tiesību likuma 10. pants arī nosaka, ka informācija par pacientu ir jo īpaši aizsargājama, un to mēs, mediķi, drīkstam izpaust tikai un vienīgi ar pacienta vai nu rakstisku piekrišanu, vai arī likumā noteiktajos gadījumos, nu, piemēram, ka pacientam ir pilnvarotā persona, kādēļ tad mēs arī lūk informējam par konkrētā pacienta veselības stāvokļiem. Latvijas ārstu biedrības ārstu ētikas kodeks paredz, ka ārstam šīta konfidenciālā informācija par pacientu ir jātur stingrā noslēpumā, un to drīkst izpaust tikai un vienīgi ar pacienta atļauju vai arī tajos gadījumos, ja to prasa likums. Bez šaubām var gadīties pārpratuma vai neizpratnes situācijas, un pacientam varētu likties vai šķist, ka medicīnas darbinieks vai darbinieki ir interesējušies par dažādiem apkārtceļiem, par viņa piederīgo, nu, piemēram, veselības stāvokļiem. Bet to visu jau var noskaidrot likumīgā ceļā, un, protams, ka arī pats pacients var apskatīties šos te ierakstu sevi veselībā un redzēt, kādi mediķi vai no kādām ārstniecības iestādēm ir skatījušies viņa lūkšote medicīnisko informāciju, un tad droši var vērsties arī gan pie jau sava ārstējošā ārsta vai arī Latvijas ārstu biedrībā un skaidrot šo situāciju. Protams, ka Latvijas ārstu biedrībā mums ir komisijas, un tā ir aroda tiesa un certifikācijas komisija. Piemēram, ja ir aizskat ārstu profesionālā rīcība, tad šo te komisiju darbība paredz to, ka mēs drīkstam un vajag tik tālu, cik tas ir nepieciešams mūsu profesionālās rīcības izvērtēšanai, prasīt lūk šo te medicīnisko informāciju par to, kā tad ir ārsts rīkojies vai izvērtējis vai ārstējis konkrētu pacientu vai pacientus. Bet to jau arī nosaka likums, un tādēļ arī ir pamatoti, kam dēļ atsevišķos gadījumos lūk mūsu Latvijas ārstu biedrības pārstāvētās komisijas drīkst izmantot datus par konkrētu pacientu, vai tie ir fiziskie dati, vai tā ir mentālā veselība, par kuru arī ir jāiegūst kaut kādā mērā zināmi dati. Bet tikai tad, ja to tiešām uzskatām par vajadzīgu.
1: Nu, tāda faktiski divi gadījumi tā īsti. Jekaterina, vai kaut kad ir bijušas, nezinu, indikācijas vai arī reāli gadījumi, ka tomēr ir mēģināts kaut kas laust augšā un pacienta dati ir noplūduši?
3: Pagaidām.
1: Latvija
3: nav. Un es negribētu to piedzīvot.
1: jā, tā. Bet te atkal...
3: Es varbūt papildināšu, bet tas ir tas, par ko es teiktu medicīnas iestādēm arī ir jādomā, jo bieži vien par to kiberdrošību un datu noplūdu, pat tad, kad mēs arī runājam ar citiem pārziņiem un uzņēmumiem, kuriem ir dati, un sakam viņam, ko jūs darīsiet, ja dati noplūduši būs vai kā jūs viņu sargāsiet, visi saka, nu labāk nepieminēsim ļaunu, un tad tas nenotiks. Es teiktu, ka otrādāk ir jādoma par sliktāku scenāriju un jāgatavojas sliktākam stādam, jo, kā jau bija šeit visu laiku minēts, nu tie ir cilvēkiem ļoti sensitīvie dati.
1: Bet tas nozīmē tā, ka vienalga, vai tas būtu kāds veselības centrs vai privātā praksa, nu tur jau serveros nevajadzētu glabāties faktiski nekam. Vai nu, es biju, ka viss ir e-veselībā tikai, nē?
3: Nu, tas tā, atkarīgs nē. No, tas varētu būt arī daļa no datiem ir e-veselība, bet daļa no datiem ir arī pašai klīnikai stacionārām medicīnas iestādēm. Viņi nevar paļauties tikai uz e-veselību, jo e-veselība ir noteikta veida dati, bet slimnīcai, lai nodrošinātu pacienta aprūpe, bieži vien vai krietni vairāk datu, tāpēc...
1: Pa konkrēta slimība, respektīvi.
3: Jā, un pacientu, tāpēc, nē, tas ir katras klīnikas un slimnīcas sveri pienākums.
1: Jā, Agnes, jā.
4: Jā, un šeit es vēl gribētu papildināt to, ka mums ir liels klīnikas, kuras iespējams tais pašas savas informācijas sistēmas, bet pārsvarā ir mazie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, daudzi, un viņi, ne jau viņi paši veido informācijas sistēmas, bet viņi paņem šīs sistēmas vai daļiņu no sistēmas kā ārpakalpojumu. Un šeit ir ārstniecības iestādēm vienmēr jāskatās, kas ir tas, ko viņi izmanto, kad viņi pērk kaut kādu koplietošanas platformu, kurā viņiem tiek iedalīta kaut kāda maziņa, nu teiksim, lādīta viņu datu glabāšanai, jo ārstniecības iestādēm ir jāsaprot, ka viņas, tanī mirklī, kad viņas noslēdz līgumu par šādu pakalpojumu izmantošanu, viņas turpina būt atbildīgas. Tas nenozīmē, ka tas informācijas tehnoloģija attīstītājs, kurš ir uztaisījis ļoti jauku informācijas sistēmu, pārņem atbildību no ārstniecības iestādes. Tātad tas, kas līdzīgi kā CSDD gadījums, nevar tik nodot atbildība trešajai personai, ja vien līgumā konkrēta un skaidri nav pateikts, par ko tad mēs atbildam, un arī tad, un ik pa laikam ir šis ārējais pakalpojums sniedzējs arī ir jāuzraug, jāpārliecinās, ir, nu, katrā gadījumā, ja ne tehniski iejaucoties un veicot kaut kādus vērtējumus, tad vismazam kaut kāda apliecinājuma saņemšana ir nepieciešama, kad jā, mūsu drošības līmenis joprojām ir tāds, un mēs nodrošinām atbilstošu vispārējai datu aizsardzības regulai no drošības aspekta.
1: Jā, bet tad atgriežamies pie tā, kā līgumā var paredzēt, ka šie dati tiek nodoti, ja to, ko jūs arī dzirdējāt arī no ārsta puses. Atliek tikai ierakstīt šo punktu un neizlasīt visu līdz galam, un tad, tad ir, tad iet, jā. Bet te, man tā liekas, ka atkal Laurai būs jākomentē. Man liekas, ka tās lielākās bažas ir par to, ka tieši par mentālās veselības varbūt problēmām, kas varētu parādīties šajos datos, ka tur varētu būt vissmagākā situācija, nedod Dievs kaut kur, kad tas aiziet kaut kur tālāk. Ja cilvēkam vienalga, es nezinu, nu, ka to epilepsijas zāles jālieto vai kas tāds, nu, tas tomēr ir tāds, kas ar ko sabiedrība joprojām diezgan stigmatizē, teiksim, cilvēks. Ja?
5: Jā, man šeit ir jāpiekrīt, bet jānorāda, ka varbūt ne tikai mentālās veselības problēmām, bet ir daudz virkne citu, protams, saslimšanu, arī seksuālā reproduktīvā veselība, ginekoloģiskās problēmas, kas arī ir pietiekam sensitīvas, un arī tāpēc es pašā sākumā uzsveru šo īpašo saikni ar privātās dzīves neaizskaramību, un šeit jāsaka arī no tiesības sarga biroju un tiesības sardas perspektīvas jāsaka, ka aizsargājot cilvēktiesību, šis privātās dzīves elements ir ļoti svarīgs, jo tā ir arī konstitucionāli aizsargājama norma, šie te personas dati ārstniecības iestādē, un ārstniecības iestāde ir ne tikai turētājs, bet arī

0: datu aizsargātājs. Līdz ar ko jebkura informācija par saslimšanu, kas būs nodota trešajai personai bez leģitīma pamata, nu, tas ir pietiekoši nopietns pamats domāt, ka tur ir notikusi pretiesiska rīcība. Vienalga, vai tā ir garīgā saslimšana, vai, kā jau es minēju, ginekoloģiskā vai kāda cita. Ja mums ir apdrošināšanas gadījums, kā jau mēs sākām rokas lūzumu, tad nav pamata nodot informāciju par citām saslimšanām, ja vien tam nav kāds objektīvi pamatots iemesls, ko konkrētajā gadījumā apdrošinātājs spēja pamatot. Un šeit ir, protams, svarīga arī tā tēze, ka, nu, protams, apdrošinātājiem ir tiesības saņemt informāciju, kas ir reglamentēts ar vairākiem jau mūsu aplūkotiem likumiem, gan apdrošināšanas līguma likumu, gan pacientu tiesību likumu un citiem, bet nevienmēr visu informāciju. Nevienmēr visu ir jāsaņem tikai tā informācija, ko tiešām, kas ir nepieciešama, lai izvērtētu konkrētu apdrošināšanas gadījumu.
1: Nu, un es domāju, šeit arī paši apdrošinātāji būtu visvairāk ieinteresēti, jo, nu, kā mēs varam pārliecināties, ja kur sistēma kaut kādā veidā var uzlaust. Un, jo mazāk viņiem būs šādas lietas, jo mazāk sods būs jāmaksā, apmēram tā, ja?
2: Nē, nu tas ir tas, par ko mēs kā datuvalsts inspekcija bieži vien sākam pārziņiem un uzņēmumiem. Ja jums nav datu, jums nav problēmu, jo ilgāk jūs viņus glabājat, jo vairāk jūs viņus glabājat, tajos gadījumos pat, ja nebūs noplūda, bet datuvalsts inspekcija sapratīs, ka tur nav tiesiska pamata, tad jūs dabūsiet sodu. Ja viņi noplūdīs, jūs ne tikai dabūsiet sodu, jūs arī zaudēsiet reputāciju. Nu, tas ir tāds krietni vairāk, tāpēc vajag ņemt to, ko tev vajag ņemt, glabāt tikai tik, cik tev vajag glabāt, un ne vairāk.
1: Jā, bet Jekaterina, te atkal pirms pāris gadiem mums bija tāda mīļvārdiņa big data, jā, vienalga, jā, un te nu atkal mēs varētu teikt, ka varbūt, ka tāds apdrošinātājs, nu, mans ticams vai nodarbosies, bet nu pieņemsim, ka uzstājas tādu datu kopu, anonimizē to visu, un pēc tam šo datu kopu var mēģināt pārdot. Nu, protams, bez jebkādiem vārdiem, uzvārdiem, personas kodiem, bet, nu, teiksim, ar diagnozēm. To visu tas sašķirot, un tagad mākslīgais intelekts to varētu darīt, un tālāk, nu, mēģināt pārdot to, nezinu, kādam atkal citam datu apstrādes uzņēmumam vai medicīnas, teiksim, farmācijas uzņēmumiem vēl kaut kam tam līdzīgi.
2: Nu, es teiktu, ka šajā gadījumā tomēr tā rīcība nebūs īsti tiesiskā, jo apdrošinātājs savāc tos datus, lai izmaksātu atlīdzību. Un viss, ar to viss viņam nolūks mērķis beidzās. Tālāk, pieņemsim, kurš var, nu, nevis tā kā pārdot, bet to darīt, ir medicīnas iestādes. Viņas var anonimizēt datus un veikt pētījumus, pieņemsim, par konkrētu slimību, lai atrastu noteikti slimības labākas ārstēšanas metodas.
1: Tas ir atļauts.
2: Tas ir atļauts, jā. Tas arī tiek darīts. Bet es teiktu, ka tas ir drīzāk medicīnas iestādes, kuram šīs, jo viņam pats nolūks ir tevi ārstēt un atrast, kā tevi ārstēt. Bet tas nav apdrošinātājiem. Un par big data no sākuma visi bija baigā sajūsmā, bet pēc tam saprati, ka neko nevar atrast tajos big data, kad viņi savācas pa daudz. Un šis trends jau tā kā arī ir, nu, bišku aiziet.
1: Nu, tāpēc es saku, ka tas bija kādreiz tie mīļvārdiņi. Jā, Agnes, jā.
3: Bet šeit es vēl gribētu pieminēt, ka apdrošināšanas sabiedrības izstrādājot produktu tomēr ir tādi aktuāri, kuri to produktu, nu, prēmijas noteikšana, cik jāmaksā, viņi tomēr balsta uz datiem. Un te ir jautājums, kādā veidā aktuāri šo aprēķinu, to matemātisko metodu pielieto, balstoties uz ko, lai nonāktu pie tā, ka apdrošināšanas polis maksā 300, 400 vai 500.
1: Nu,
3: tas
1: piemēram,
3: ir jautājums.
1: Es nezinu, Latvijas radio, nu, tā kopējā veselības apdrošināšanas kolektīvam, nu, tur bija galvenais rādītājs bija vecums. Jā. Kāds ir vidējais vecums šajā gadījumā organizācijā strādājošajiem, jā?
2: Bet te ir tie riski, ko apdrošinātāji vērtē, un šajā gadījumā, pat, ja šajā gadījumā viņi anonimizē tos datus un nosako tos riskus, viņi tik un tā pieturas pie sava mērķa apdrošināšanā. Nu, un tad mēs nevaram runāt, ka viņi var pārdot to kādam citam mērķim. Jā, viņi var izmantot anonimizēt savā mērķim, jā, lai tiešām pateiktu, cik jums maksās nākamgad polise.
1: Jā, nu, iespējams, ka esam jau daļai atbildējuši šo jautājumu, vai var būt droši par savus veselības datiem, ka tie no apdrošinātāja nenokļūst kaut pie kāda cita. Nu, tas būtu ļoti rupšs likuma pārkāpums līdz pat kriminālam. Ja?
2: Nu, es varu būt arī līdz pat kriminālam, bet ja mēs runājam par juridiskām personām, es vienmēr pieturos pie tā, ka tas ir mans privātais viedoklis, ka juridiskām personām, manuprāt, tas mantiskais,

0: sots ir krietni iedarbīgāks nekā krimināla sankcijas.
1: Jā. Lai cik dīvaini nebūtu, ļoti daudz jautājumu tagad ir par apdrošināšanas polisēm. Mums izskatās, mums jātais ir atsevišķi raidījums par to. Nu, burtiski jautājumu, kā tad ir iespēja un vispār vai individuāli ir tāda vispārēji liela apdrošināšanas polisa iespēja. Nu, atstāsim to kādam citam raidījumam. Tā, nu tagad gan iespējams tāds komentārs prasīsies, jo, piemēram, klienti raksta, mums ar vīri ir dažādas apdrošināšanas, abiem iekļaut kaut kādu summu ārstnieciskai vingrošanai. Apdrošinātāji prasa gan nosūtījumu, gan izziņu, ka nodarbības apmeklētas. Analogi par veiktiem izmeklējumiem konsultācijām neprasa izziņu. Jā. Vai tas tiešām ir veikts? Tātad šeit tā lielākā atšķirība. Tātad patiesībā te viss it kā labi kārtībā ir. Nu, kāpēc gan apdrošinātājs nevarētu pajautāt, cik reiz tu esi bijis aizgājis uz to ārstniecisko vingrošanu un šo nosūtījumu arī?
2: Ja? Es teiktu, ka obligāti ir jābūt piefiksētam faktam, vai šī nodarbība ir bijusi apmeklēta, jo maksā jau par saņemto veselības aprūpi, nevis par... Nu, tā kā mēs gribētu, tā kā vienkārši mēs nopērkam abonamentu un izdomājam, varbūt mēs iesim uz sportu vai nē. Nē, apdrošināšanas mērķis ir šī, nu, riska, nosacītā riska apdrošināšana un risks iestāstot, kad mēs aizējām pie, uz, teiksim, fizikālo terapiju vai uz fizkultūru.
1: Jā, Kaspars jautā, nu, nekādu nespēju saprast, kas ir sensitīva informācija un kāpēc par to tik ļoti jāuztrauc. Nekad neesmu par šo uztraucies un nekādas problēmas nekad nav bijušas. Lūk, bet es uzreiz pielieku klāt, kāpēc tomēr vajadzētu uztraukties. Ārsts rezidents tiek klāt e-veselībai. Viņa mamma interesējas par savu krustmāmiņu. Dēls visas datas izpēt un izstāst mammai. Mamma pastāst par savas krustmāmiņas veselību viņas radiem. Kas tas ir? Nu, tas ir pārkāpums. Jā, nu.
0: Jo pēc būtības īstenībā mums tiešām pēdējos pāris gados šīs pārkāpums ir attīstījies, jo cilvēkiem e-veselība katrs cilvēks var tagad paskatīties, kurš skatījās par viņu datus. Un tad, kad cilvēkiem parādīs tā iespēja, cilvēki sāk arī interesēties. Un noteikties gadījumos cilvēki atklāja daudz ko jauna, ka par viņam skatījās gan radinieki, gan ne tikai radinieki, kādi citi ārsti. Un šeit būtu jānorada ārstniecības personam, pat ja tā ir jūsu krustmāmiņa, var, pat ja tā ir jūsu mamma, nē, jūs nevarat skatīties par viņam datus.
1: Mm-hmm, jā. Laura, jā.
3: Jā, un šeit es arī gribētu piebilst, ka katrs klikšķis, kas tiek veikts e-veselības sistēmā vai šajās informācijas sistēmās, kas glabā pacienta datus, ir izsekojams līdz pat sekundes simdaļai. Un vēlreiz vēlos atgādināt gan rezidentiem, gan ārstniecības personām, kad nav pieļaujams nodot šīs te paroles veselības, savas personiskās paroles trešajām personām, tiem pašiem ārstiem rezidentiem, kur var brīvi piekļūt sistēmām, apskatīt katru pacienta datus, ir jābūt katram savai parolei, jāskatās tikai tā pacienta dati, kas ir ieradušies uz vizīti.
1: Nu, bet vēlreiz, jā. To, ko Ekaterina teica, jebkurš tagad var apskatīties, paskatīties, kas ir par tevi interesējies. Jā,
0: jā bet galvenais arī, nu, es tā cilvēkiem neaizmirst, kur jūs esat bijuši, jo mums arī bija tādi gadījumi, ka cilvēki raksta, ka es tajā klīnikā neesmu, nu, es tur neesmu bijis, bet izrādās, ka klīnikas nosaukums, ko viņš redz, ir viens, bet e-veselība ir tā pati klīnika, bet nosaukums ir cits, jo tas ir varbūt klīniku apvienība tamlīdzīga. Nu, tad, un ir ar mums bija gadījumi, kad klīnika arī apliecina, ka jā, cilvēks bija pie ārsta, bet viņš bija aizmirsis to, ka viņš tur gājis. Mhm. Tā kā pirms skatīties arī paskatāmies paši, vai tiešām mēs visu atceramies, kur mēs esam bijuši.
1: Jā. Vai tev vēl tagad jau mums par e-veselību atsevišķu raidījumus atkal jātaisna. Piemēram, Sandra jautā, ģimenes ārsts nevar piekļūt maniem pēdējiem izmeklējumiem, kādi jēga izmeklējumiem, kurus varēs saņemt tikai pēc pusgada. Nu, šeit es domāju, ka jūs neatbildēsit jau šo jautājumu. Protams, ka loģiski tur jau citi speciālisti vajadzīgi. Nu, te... Piemēram, arī jānomaina neirologs citā poliklīnikā. Man neizsniedz manas slimības kartas izrakstu, kas attiec tikai uz neiroloģiju. Kā jaunais ārsts varēs sekot manai slimības dinamikai, ja viņam nav datu, nevajag sargāt nevajadzīgo, sargāja tiešām svarīga informācija, nevis manus tablikšu izrakstus. Nu, tie tablikšu izraksti nemaz nav tā, ka nu, būtu paties... pārāk maz svarīgi. Jā.
2: Patiesībā katram individam ir tiesības pieprasīt ārstniecības iestādēji savu medicīnisko vēsturi, un ārstniecības iestādēji šī kopija vismaz vienreiz bez maksas ir jānodot, tā kā... Ja ārstniecības iestāde ignorē šo faktu, tad vajag vērsties datuvalsts inspekcijā vai veselības inspekcijā, jo tas ir likumā ierakstīts 9. pantā, pacienta tiesība likuma 9. pantā.
1: Šeit gan Agnes no otras puses jāskatās, ka netiek nodota tik daudz informācijas, kā vajadzētu ārsta maiņā. Nu, tas ir

0: otras puses. Bet nu labi, paldies arī par šo repliku galu galā. Tad varbūt, ka rezumējot, nu pirmkārt ir, ja mums ir individuālā medicīnas apdrošināšanas polisa, tomēr šo līgumu tā uzmanīgāk izlasīt. Ko īsti vēlēsies un var panākt kaut kādas izmaiņas šajā līgumā, teikt, ka es nevēlos, lai manas datus, teiksim, apstrādā un kas ļoti skrupulozi ierakstīt iekšā to pats. Var to izdarīt, ka lūk, tikai attiecīgās, teiksim, slimības gadījumām drīkstiet apstrādāt un ņemt ārā no veselības kaut ko.
1: Nu, daļa līgumu, tad, kad slēdz viņu darba devējs ar apdrošinātāju, viņas ir kopīgs līgums visiem darbiniekiem, un tur katrs darbinieks neko nevar mainīt. Daļa attiecībā uz to, ko drīkst, ko nedrīkst pieprasīt, viņam jau jābūt līgumā iekļautiem tādiem, kuri tieši ir nepieciešami. Arī līguma nevar būt tā, ka mēs pieprasīsim absolūti visu. Nu, tas atkal to var skatīties arī darba devējs, kad slēdz šo līgumu. Tas, kas būtu varbūt cilvēkam pašām jāizlasa, ir tas līgums vai jāpaprasa darba devējam apdrošinātājam kāds skaidrojums, lai viņš pats zinātu tajā brīdī, kad viņam ir tā veselības apdrošināšana, ko tad prasīs, ko neprasīs. Bet ja tie ir individuāli līgumi, pieņemsim, es pati slēdzu to veselības līgumu tikai par sevi, nu, no tāda līguma arī juridiska slēgšanas puses tas tā varētu būt, bet atkal, ja jūs apdrošinātājiem neko nedosīt, apdrošinātājs paaugstinās riskus, un tad policija jums būtu tāda zelta vērta.
0: Vēl pārdomām, respektīvi, tā. Un savukārt, Laura, nu tad šeit, es saprotu, tomēr valsts pusē ir tā bumba, ja nu šo to pamainīt un šo to izmainīt, teiksim, tajā pašā veselības, teiksim, tā elektroniskajā sistēmā, ja?
2: Nu, ja mēs skatāmies no tādas valsts un konstitucionālās perspektīvas, tad, protams, ka Latvija ir uzņēmusies starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, arī uzņēmusies saistības ievērot datu aizsardzības regulu, līdz ar ko tai ir pilna atbildība rūpēties par to arī, lai ārstniecības iestādēs tiktu ievēroti šie principi, arī pacientu tiesības, datu aizsardzību, tiesības uz privātumu. Un gadījumā, ja tas netiek ievērots, tad arī ir jāveic atbilstošu pasākumu valstī, lai iejauktos, lai arī kā šajā gadījumā no tiesības sardzes perspektīvas aktualizētu problēmu, lai šī problēma arī tiktu risināta.
0: Un šobrīd patīkami ir apzināties, ka mēs to varam izdarīt ātrāk, nekā iestāsies kaut kādas nepatīkamas sekas tam visam. Nu, šādi, ja es to formulēšu. Jūs mājat galvu, ka tā varētu būt. Laura Šāberta, tiesības sardzes vietniece, tiesības zinātņu doktore, juriste, personas datu aizsardzības eksperta Agnese Kusārova un Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterīna Macuka bija kopā ar mums. Paldies, dāmas, par sarunu. Rīt tad par bioaktīvu dienu, kas tuvojas, un tur, jā, šis akcents šogad ir tieši uz to, ka kā fiziskās aktivitātes var palīdzēt mentālās veselības uzlabošanai. Nu, kāpēc gan ne, par to tad runāsim rīt raidījumā. Jaukdien visiem un tiekamies jau pavisam drīz.
3: Kā labāk dzīvot?

Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet! Adrians Kukulas ilūdzu savu 75 gadu jubilējas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.

0: Klāt rudens, un tas nozīmē, ka tālu nav arī klepu sezona. Bet kas tad notiek mūsos, kad klepojam, un kāpēc dažkārt klepojam arī tad, kad neesam saaukstējušies? Par to runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 10:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Atbrīvotā labklājības ministra Rēņa Uzulnieka no Zaļo un Zemnieku savienības politiskā karjera ir beigusies, bet nav skaidrs, vai šis gadījums atstās ietekmi uz partiju apvienības reitingiem, kas pašlaik jau svārstās ap 5% atzīmi. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt izteicās domnīcas providus pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka.
3: Es nedomāju, ka šī ietekme būs ārkārtīgi radikāla, iespējams kaut kāds minimāli pasliktinājumi, jo Uzulnieku kungs, jā, viņš ir ministrs, nu jau bija ministrs, bet viņš arī nebija īpaši labi redzams publiski, viņš nav tā pat pirmā figūra ZZS rindās, lielā mērā atkarīgs no tā, vai ZZS šodien nāks ar, teiksim, nožēli par situāciju ļoti kritisku asu pozīciju, vai mēģinās šo pozīciju mīkstināt, skaidrojot kādus cilvēciskus apsvērumus, un mums jo Latvijā tolerance pret alkoholismu ir diezgan liela, vai ne? Cilvēki daudz ko ir gatavi pieciest, noskatīties, kā viens vai otrs kolēģis ar to cīnās un attaisnot šādas rīcības, un arī jau sociālajos mēdījos to varēja redzēt jau vakardien.
2: Zaļo un Zemnieku savienības līdzšinējā noliedzošā attieksme jautājumos par iespējamām apvienības politiķu atkarībām ir pašas ZZS problēma un tās vēlētā izšķiršanās. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Visu ZZS no valdības viņš atbrīvot negrasās un arī labklājības ministru jaunu tātad nemeklēs. Zaļo un Zemnieku savienība šobrīd sasaukusi valdes sēdi, pēc kuras plāno plašāk informēt par lēmumu atsaukt stiprā dzērumā pie stūras pieķertuma premjeru. Ar jauno labklājības ministra amata atbrīvoto Reinu Uzulnieku un par viņa izslēgšanu no partijas. ZZS Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Augusts Brigmanis intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka valde par Uzulnieku izslēgšanu rīkojusies operatīvi, jo viņam draud krimināla atbildība, bet Zemnieku savienības statūti liedz krimināla sodītām personām būt tās rindās.
4: Redziet, alkohols ir tāda lieta, kas nešķiro cilvēks ne pēc vecuma, ne pēc dzinumu, ne pēc politiskās pārliecības. Viņš ir liels ļaunums, kas grauj ģimenes un grauj sabiedrībā arī šo sociālo struktūru. Šajā gadījumā, protams, neviens te nav stāvējis no mums klāt Uzulniekam, ka viņš dzēra. Jā, vai tas viņš bija viens kaut kur, es nezinu, diez vai, droši vien kāda kompānija tur ir bijusi. Un tad tas ir liels jautājums ir tiem līdzbiedriem vai, kā saka, pludējas brāļiem, kas tajā brīdī bija klāt, ko viņi tajā brīdī darīja, ka redzēja, ir šī neadekvātā uzvedība, ka tomēr ir lielas pazīmes par to, ka ir smags reib un pakāp, kāpēc ir ļauts viņam sēsties automašīnā. Man nav atbildes šo jautājumu.
2: Pagājušajā diennaktī alkohola reibumā pie stūras pieķēra 11 šoferus, tā informē valsts policija. Trīs gadījumos sākts administratīvā pārkāpuma process, bet 8 šoferi bija tik stiprā dzērumā, ka sākts krimināla process. Brīvdienās ugunsdzēsē izglābuši 4 meža apmaldījušos cilvēkus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādina par piesardzību pirms došanās mežā. Glābēji iesaka ņemt līdzi uzlādētu mobilo taurunu un, ja iespējams, arī neiet uz mežu vienatnē. Ārzemēs Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 108 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Krievi uzbruka ar droniem Shahed, arī reaktīvajiem, kā arī droniem Gerber un droniem imitatoriem parodija. 85 droni notriekti, neutralizēti vai pār tiem zaudēta vadība, Krievi trāpīja 7 vietās. Bet Krievijas spējas ātri saržot ieročus, ko izmantot karā pret Ukrainu, sekmē Ķīnas sastāvdaļu imports, par to liecina notriekto dronu atlūzu analīze, tā vēst amerikāņu laikraksts The Wall Street Journal. Bet šorīt publicēts kopīgs Lietuvas, Čehijas sabiedrisko mediju, arī Vācijas raidsabiedrības Deutsche Welle un Eiropas raidorganizācijas savienības pētnieciskās žurnālistikas platformas pētījums, kurā stāstīts, ka pirms 2 gadiem notikušo uzbrukumu šauļos bāzētā uzņēmuma TVC Solutions telpām organizē Krievijā dzīvojošs Kubas pilsonis. Žurnālistiem ir pierādījumi, ka viņš atbildīgs arī par 3 citu teroru aktu rīkošanu Eiropā. Izskan Latvijas radio ziņas 10:00. Rīgas centrā šobrīd 15 grādu, rietumu vējš 2 metru sekundē. Latvijā šodien vietām gaidāms neliels lietus.

Kāda īslaicīga, stiprāka lietusgāze iespējama dažviet valsts centrālajā daļā, lēns mainīgi virziena vējš, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi, Rīgā priekšpusdienā pārsvarā apmākušās debesis, brīžiem neliels lietus, pēcpusdienā kļūs saulaināks, lēns ziemeļu vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 18 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā studijā. Turpmāko stundu būšu es, Sandra Kropa. Rudens sezona ir klāta, un tas nozīmē, ka pie durvīm klauvēt sāk arī vīrusi. Jo vairāk uztaramies telpās un jo mitrāks laiks ir aiz loga, jo rosīgāk vīrus uzdarbojas. Un šodien mēs raidījumā runāsim par vienu no vīrusa izpausmēm, proti klepu. Niezošs, nevietā un naktsmieru traucējošs, skaļš un neapturams. Klepus rudeņos nomoka nevienu vien. Kāpēc tad mēs klepojam un kādu funkciju veic klepus mūsu organismā? Par to mēs visu runāsim stundas otrajā pusē, bet līdz tam skaidrosim, kāpēc pusauģu zēniem ir balss lūzums, bet nu gan laiks palūkoties uz aizvadītajām brīvdienām un to, kas zinātkārs un izzinošs bijis arī tajās.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Un kā ierasts mēs darba nedēļu raidījumā Zināmais nezināmajā sākam arī ar raidījuma producenti Paulu Gulbinsku šeit studijā. Labrīt, Paula!
2: Labrīt!
1: Lai kopīgi palūkotos uz to, kas izzināšanas vērts un interesants un varbūt aizdomāties ir licis mums nedēļas nogalē. Nu, Paula, kā ir ar tevi? Par ko šajā nedēļā ar zinātkāru skati domāji?
2: Nu, jādzīst, ka šorīt no rīta bija tāda tumsa, ka sapratu viss.
1: Rudens ir sācies.
2: Tieši tā, rudens ir sācies, bet nu, tāds liels pārsteigums bija, ka vēdinot telpu šorīt dabūju tādu riktīgu odu invāziju mājoklī. Un sāku domāt, nu, kāpēc tad rudenī, paska septembra vidus jau vēl aizvien odi ir tik aktīvi, nu, tad palūkojos interneta dzīlēs un odi vēl kādu laiciņu būs aktīvi, jo ir silts salīdzinoši, ir mitrs un odu mātītes, kas ir galvenie tie vampīri, asinsūcēji šobrīd meklē olbaltumvielas, lai varētu dēt olas un dotos pārziemot pagrabos. Tā kā rodiem nāksies vēl pacīnīties kādu brīdi, bet rudens ir arī augļu mušiņu laiks un ar tām, nu, man jādzīst, ka tā cīņa ir nepatīkama, jādzīst, viņas ir visai uzmācīgas, bet vismaz nesūc mūsu asenis. Un katru reizi tās vērojot, es tā iedomājos, ka patiesībā augļu mušiņas jau ir mums daudz dzīvē palīdzējušas, jo drozofilas savulaik ir ļāvušas mums tikt ne pie viena vien Nobela prēmijas, nu tāda laureāta pētījuma. Tā kā drozofilām jāsaka paldies.
1: Jā, un drozofilas par zinātnieku sakar to savu ātro mūžu, tā var teikt, jā, mums ļauj daudziem pētniekiem izpētīt to, kas citkārt ir tur paudžu paudzēs jāskatās, nu tad uz šīm augļu mušiņām daudz kas arī ir skatīts. Savukārt par rudeni domājot un ar jautājumiem nodarbinot savu prātu, es savukārt aizdomājos par tiem mežu biotopiem un nu to, nu rudens nodarb noteikti ir kādam sēņot, kādam ogot, un kādam ir tā savas iecienītākās sēņu vai ogu vietas, bet cik ilgam laikam mēs tās varam turēt noslēpumā un tās nemainās, jo es iedomājos, vai šī gada Bruklinā, nezinu, izcilā vieta vai Gailiņu izcilā vieta, tāda būs arī pēc gada vai diviem, un tad varbūt kādā citā reizē mēs varam pavaicāt mūsu ekspertiem, cik tad ilgi un cik ātri varbūt precīzāk mainās ainava mežā, un tā ir piemērota tad nu, tajam ogām, sēnēm un daudz kam citam, ko mēs tur meklējam. Bet, protams, kā jau es minēju, rudens ir arī tas slimošanas laiks, un slimošana ar drudzi pamatīgi traucē arī nakts miegu, un te mums radās jautājums, kāpēc drudža miegā sapņi mēs būtu pavisam dīvaini. Ir dzirdēts, ka dažkārt šādos drudža murgos cilvēki sapņo, ka viņi uzpūšas kā balons vai ka telpa apkārt sāk līgoties, un kāpēc tā par to vairāk stāstīs tūdaļ neiroloģa miega speciāliste Marta Celmiņa.
3: Tam ir īstenībā diezgan tāds labs un zinātnisks izskaidrojums, jo sapņus mēs redzam visu, visi, pilnīgi visi, tikai mēs bieži vien neatceramies šos sapņus, un sapņi var būt labi, sapņi var būt slikti. Bet drudža laikā, tātad, kad mēs esam saslimuši, notiek arī virkni izmaiņu ķermenī. Mums ir lielāka temperatūra, varbūt mums sāp, varbūt mums izglās tādas bioloģiski aktīvas vielas, kas mums arī tā kā izmaina organisma darbību, un tas viss kopā var ietekmēt arī mūsu smadzenes un tā kā tiek būvēts mūsu miegs. Viena no lietām ir, piemēram, ka ir paaugstināta temperatūra, tad viss ķermenis karstāks, arī smadzenes karstāks, izmainās ķīmisko vielu darbība vai nu, tā kā process smadzenēs, tas var ietekmēt šos murgus, sliktas sajūtas. Otkārt, varbūt mums sāp, varbūt mēs jūtamies slikti.

0: Ir ciet deguns, grūti pelpot, ir nepatīkamas sajūtas. Tas viss sašķēra miegu. Ja mums sašķēra miegu, mēs vairāk arī nokļūstam saklā miegā, kas palielina risku vairāk redzēt sapņus. Un, ja mums ir vairāk, teiksim, šis REM miegs, jo, tad arī mēs tā kā biežāk pamostamies no REM miega, kurā mēs sapņojam, un mēs vieglāk šo sapņu apceramies, nekā tad, ja mums nebūtu tik sašķelts miegs. REM miegs nozīmē rapid eye movement, jeb ātru acu kustību miegs. Tas nozīmē, tas ir miega fāze, kura laikā, varbūt jūs skatāties uz cilvēkiem vai dzīvniekiem, kas guļ, viņiem acis kustās. Miegs nav vienmērīgs process, miegs sadalīts dažādās fāzēs. Mums ir REM miegs, mums ir ne REM miegs, un ne REM miegs ir viegls, vidējs un dziļš. Katrai no šīm fāzēm ir sava loma. Nākamais faktors, protams, arī šīs iekaisīgās vielas, citokīni, kas paši ietekmē, citokīni, kas atbild tā kā uz iekaisumu, tie ietekmē arī mūsu miegu un tā kā palielina šo sapņu daudzumu. Tas ir normāls, nu, bet teikt normāls, bet tāds sagaidāms fenomens, ka drudža laikā mēs varam redzēt vairāk sapņus. Un ko mēs varam darīt? Tāda lieta ir, tad arī ar to rēķināties. Pastiprināt, uzņemt šķidrumu dienas laikā, ne pirms gulētiešanas tā kā sadzert 2 litrus, jo tad gribēsies vairāk iet uz stolti, miegs būs vēl safragmentētāks, traucētāks par palielinu riskus arī murgiem. Lietot prettemperatūras zāles, izveidot savu labu ārtu guļam istabu, varbūt vēsāku temperatūru un būt gatavam, ka kaut kas tam līdzīgs varētu notikt.
1: Paldies, dzirdējām neiroloģu un miega speciālisti Martu Celmiņu. Mums stāstām nu, tādu tiešām miega sapņu vai, es nezinu, klepus, ne tikai klepus, patiesībā, nu, Tomija.
2: Jā, nu jābūt gataviem, un tas, kas ir fakts nu diena, ir, ka tā slimošanas miegs ir tāds traucēts miegs. Parasti jau arī daudz jūt, kad viņi ir slimi, tad jau sāk nākt tā miegainība, tā, kas velk pie zemes, bet, nu, klepus arī, ja guļ, tad naktī tas klepus mēdz būt.
1: Noteikti fragmentēs to miegu, vai ne, ne mazāk, kā varbūt, es nezinu, uzkarstušās smadzenes, par kurām tikko Marta arī mums stāstīja. Bet vēl es iedomājos, klepus laikā, kurš gan nav dzirdējis, jau ir tās saismakusai zemā balss, ar ko īstenībā atšķiras mūsu tā zemā balss, tad, kad notiek balss lūzums pusaudžiem. Tūdēļ parunāsim par balssaišu izmaiņām pusaudžu vecumā, vai balss lūzums skar tikai zēnus vai arī meitenes, un galu galā, kāpēc vispār balsī ir jāmainās, par to vairāk tūdēļ dzirdēsim kolēģis Marijonas Baltkalnas sagatavotajā stāstā.
3: Pirms sarunas ar ārstu otolaringologu, medicīnas zinātņu doktoru Dinu Sumeragu, aizdomājos, ka vārdu lūst attiecinām uz dažādām ķermeņa daļām. Var lūst kauli, bet var, tā teikt, lūst arī sirds un balss. Šoreiz uzmanību vēršam uz balss lūzumu. Kas tas ir, kurš ar to saskaras, kad un kā sev palīdzēt balss lūzuma gadījumā. Lai gan balss lūzums īpaši varētu ietekmēt bērnus, kuri dzied, šī parādība skar ikvienu cilvēku. Vai tiešām balsī kaut kas anatomiski lūst? Skaidro Dins Sumeraks.
4: Nu, lūst, paldies Dievam, nekas nesalūst, bet latviešu valodu, ja mēs skatām tādā medicīniskā plaknē, tad arī dziedātāju mezgliņi zināmā mērā ir tieši latviešu valodā, jo, piemēram, citās valodās vienkārši viņi ir kā mezgliņi, kā fibromas un tā, bet latviešiem tie ir dziedātāju mezgliņi. Tāpēc, laikam, kad latviešu dziedātāja tauta un, ja runājam par balss lūzumu, tad bērni apmēram no 12 līdz 14 gadiem nereti sāk, kā tautā saka, rūkt korī, vai ja viņi dzied solo, tad arī tā balss nereti kļūst zemāka. Ja runājam par tādu kā definīciju, tādu klasisko, tad balss lūzums ir elpceļu nevienmērīgas strauja, augšanas periods, kas notiek pubertātes vecumā un androgēnā hormona testosterona ietekmē. Ja? Testosterons tas ir vīrišķais hormons un varētu padomāt, ka sievietēm tas nav, bet arī meitenēm tas ir tikai daudz mazākā daudzumā. Līdz ar to arī meitenēm šīs izmaiņas notiek daudz mazākā daudzumā. Nu un nevienmērīgās straujās augšanas periods, ko tas nozīmē, tas arī zināmā mērā izskaidro to, kādēļ tad balss kļūst tāda šņācošu pieskaņu, jo aug ne tikai pats bērns tajā laikā, jo ja ķermenis strauji sāk pagarināties, tad loģiski, kad arī balsene varētu gan pagarināties, gan paplašināties, un tas

0: notiek diezgan strauji un nevienmēr balsene var augt visas balsenes daļas tā vienmērīgi simetriski. Citreiz aug straujāk šie te kausiņu skrimšļi, kur piestiprinās balss saites un tās tiek nedaudz atvirzītas uz malām, parādās tāds, kā viņu citreiz sauc par mutācijas trīstūri, jeb tāda spraudziņa mugurējā daļā, kura nenoslēdzas. Un līdz ar to tur rodas tā šņākoņa, ja? Nu, lūk, un tādu trīstūrīti nenoslēgušos balsens mugurējā daļā, mēs kā foniatri, tāpat arī parastie lor speciālisti nereti arī var ieraudzīt, paskatoties vai no ar spogulīti, vai ar laringoskopu iekšā balsenē un konstatēt, kur tas balss lūzums ir. Nav tik viegli citreiz to nokonstatēt, jo, ja piemēram, ir vienkārši balsaišu vājums, ja cilvēks, piemēram, nenodarbojas ar sportu, ja viņš ir tāds sēdētais pie datora, neveselīgu dzīvesveidu, tad nereti, kad sākas dziedāšana korī, arī tajā paša bērnu vecumā, ir spraudziņa pa visu balsenes garumu. Tā diagnoze atkal saucās hipofunkcionāla disfonība, tāds balsaišu vājums. Gluži nav tas balss lūzums, jo pie lūzuma ir nevis visā garumā tā sprauga nenoslēdzas, bet pārsvarā tajā mugurējā daļā. Kaut gan atsevišķos gadījumos varbūt viss arī kopā sakombinēts. Kādas tad ir sūdzības šajā balss lūzuma laikā bērniem? Citreiz ir gan krekšķis parādās tāds īpaši runājot, dziedot, kad balss paliek tāda ar aizsmakumu nereti, ar pārelpu tā saucamo, ka daudz gaisa lieka iet ārā un bieži jāņem elpa, lai izpildītu to pašu uzdevumu, ja balss sprauga būtu ciešāk. Ja? Savukārt liekais gaiss ātri iztērējas un biežāk jāņem elpa un viss tas ir tā kā aizelsies būtu tas dziedātājs. Tāpat arī nereti balss iet uz leju un gan puišiem, gan meitenēm tātad balss kļūst zemāka.
1: Dins Sumeraks atsaucas arī uz vēstures notikumiem, proti kopš 16. Gadsimta vidus koros sieviešu augsto balsu partijas dziedājuši kastrāti, tātad vīrieši, kuriem ķirurģiskas procedūras laikā pārtraukta dzimumdziedzeru darbība. Tādējādi vīrišķie hormoni vairs nevarēja ietekmēt balsenes augšanu, un pieauguši vīrieši ar mazajām balsenēm varēja nodziedāt ļoti augstas skaņas. Pēc diviem gadsimtiem mode mainījās un kastrātiem baznīcās aizliedza dziedāt. Šobrīd neviens pret dabu necenšas iet un ar varu balss lūzumu puišiem vai meitenēm nekoriģē.
0: Nu, lūk, un ja mēs runājam par šo te mutācijas laiku, ja balsens straujās augšanas periodu, tas puišiem parasti ir no 10 līdz 14 gadiem, meitenēm no 9 līdz 13 gadiem. Un jāsaka, ka pēdējā laikā cilvēki, nu bērni var teikt, attīstās ātrāk. Un jāsaka, ka nereti jau šie te balss lūzumi ir vērojami jau 8 gadu vecumā. Teorētiski šī te balss pārveide var notikt pat līdz 21-22 gadu vecumam, kad elpceļi beidz augt, ja? Jo aug ne tikai šie te mūsu elpceļi, krūšu rezonatori, trahē, lielie bronhi, bet aug arī deguna blakusdobumi, kas ir galvas rezonatori. Tas arī ļoti svarīgi, jo balss nav tikai balsene, balss ir arī šie te virstoņi, gan krūšu virstoņi, gan galvas virstoņi. Un puišiem balss saite šajā laikā pagarinās līdz pat 1 centimetram. Tas ir daudz, līdz pat 1 centimetram parādās arī ādama abols, vairoks skrimšļa šī te provenence leņķis, ko var redzēt, ka puišiem arī parādās zem ādas. Nu, līdz ar to aug diezgan strauji un garākas balss saites. Meitenēm savukārt balss saites pagarinās no 2 līdz 4 milimetri, un tas savukārt ir ļoti maz, un līdz ar to meitenēm mēs šo te balss lūzumu citreiz pat nedzirdam, ja? Un tāpēc meitenēm pat ir grūti grūtāk, ja tu esi vokālais pedagogs, noteikt, vai viņai ir pašlaik balss lūzums vai nav balss lūzums. Bet tiem, kuriem lūk, tad balss arī ne tikai aiziet uz leju tā vienmērīgi un skanīgi, bet parādās arī šņācoša pieskaņa un

diskomforts un citreiz pat arī sāpes kaklā, tad lūk, arī meitenē mēs redzam šo te nenoslēgušos trīstūrīti mugurējā balsenes daļā un varam piepalīdzēt vokāliem pedagogiem un pateikt, ka ir tomēr balss lūzums.

0: jau elpceļi ir izauguši, bet viena algabals tāda augsta palikusi, to sauc pa puberofoniju, jā, tāda, nu, kā teikt, nelīdz galam noformējās tā balsene. Un citreiz par iemeslu ir tieši tā dziedāšana, citreiz pat ar varu balss lūzuma laikā. Parasti tas balss lūzums vidēji iet pusgadu, bet atsevišķos gadījumos tā augšana notiek ilgāk un tā kā viļņveidīgi un pat 2 gadu laikā. Un ne tikai dziedātājs, arī runāšanas balss citreiz var izmainīties.
1: Tieši par šo arī gribēju jums vēl pavaicāt, precizēt, ja mēs mazliet pakāpjamies nostāk no dziedātājiem, vai tomēr var gadīties, ka arī jebkuram citam cilvēkam pēc balss lūzuma tā balss mainās nu nevēlamā virzienā, ka patiesībā tā nevajadzēja būt, bet kaut kas anatomiski vai hormonāli sanāca tā, ka tā balss pēc tā lūzuma izveidojas tāda nu nepatīkama, mokoša.
0: Jā, tā ir. Īpaši, ja tas ir, piemēram, vīrietis, un viņš ir pēc izskata jau nobriedis vīrietis, bet tā balss viņam palikusi bērna balss. Un bērna balss vīrietim izklausās pēc sievišķīgas balss, un līdz ar to nereti tādi vīrieši nāk un sūdzās, ko lai dara, un tad nereti nākas strādāt ar šiem te audiologopēdiem, ja fonopēdiem, kuri tā tad šo te balss mēģina ieskandināt tomēr šos te krūšu virstoņus un ar vingrinājumu palīdzību balsi dabūt zemāk. Citreiz nākas pat arī operēt un mainīt šo te tilpumu balsenei, bet šīs te operācijas ir diezgan tādas komplicētas un nevienmēr ir ar paredzamām tādām sekām. Ja? Un jā, tas varbūt arī parasts cilvēks, kurš vienkārši ir runājis, un tā runāšana kļūst tāda ar kaut kādu krekšķī, kaut kāda zemāka vai augstāka, mainās lūk šis te augstuma frekvences, un arī runāšanas slodzi citreiz pēc spēcīgākām balss izmaiņām būtu jāsamazina, lai būtu pēc tam labāka balss.
1: Balss lūzums var būt paralēli citām problēmām. Ārsts norāda, ka dažkārt pacienti vēršas ar aizdomām par balss lūzumu, bet aiziet ar diagnozi par balss pārslodzi, dziedātāju mezgliņiem vai kādiem veidojumiem uz balss saitēm. Vēl balsi var ietekmēt stress, atviļņa slimība, kairinoša pārtika, gāzēti dzērieni, vīrusu infekcijas, onkoloģiskas slimības. Saraksts ir plašs.
0: Katrā ziņā, ja balss izmainās un nepāriet 5 dienu laikā, tad būtu jāparādās jebkuram lor speciālistam, lai ieskatītos balsenē un jau laicīgi novērstu šo balss traucējumu, jo nereti arī parasts asins izplūdums, piemēram, kāds aiziet uz hokeju spēli, pabļauj līdzi vai uz basketbolu mūsu čempioniem, un maz kāds asinsvads neiztur, viņš zem gļotādas uztais asins izplūdumu, tādu pacēlumu, un cilvēks aiziet no tās hokeju spēles un jūt, ka nedaudz kā balss izmainījusies, tas varbūt ir parasta tāda tūska, nu, pēc tādas slodzes, bet nereti tas var būt arī asins izplūdums, un tad 5 dienu laikā viņš nepāriet, bet turpinās runāšana viss, un tad tas pauguriņš, zem kura ir tas asins izplūdums, tā ļoti tāda sabiezē un uztais jau tādu polipveida jau veidojumu, kur attiecīgi jau nākas operēt, tāpēc svarīgi ir paklusēt tajā laikā, un tad pats viss uzsūcas šis te asins izplūdums, tā kā jebkurš zilums mums arī uz rokas un pāriet. Katrā ziņā, ja runājam vēl pa balss lūzumu, ir diezgan svarīgi saprast, ka tā nav slimība, ja? Un ka tieši tajā laikā var droši nodarboties ar sporta nodarbībām, jo vairāk būs sporta un kustība un tāda veselīga dzīvesveida, jo ātrāk tā balsene noformēsies, jo citreiz ir tāds priekšstats, ka balss lūzums ir tā kā tāda kā slimība, kad ir tā kā jāsēž mājās vairāk, mazāk jāsportot, gluži pretēji, tā ir vienkārši augšanas process, un ja būs tāds sportisks dzīvesveids, tad arī tā augšana būs harmoniskāka.
1: Visbeidzot, Dins Sumeraks norāda, ka dažkārt kādiem dziedātājiem ar labdabīgiem veidojumiem uz balss saitēm vērojams piesmakums, taču

Tieši šī piesmakuma dēļ dziedātājs ir tik iecienīts. Šādos gadījumos arī ārsts var izšķirties pacienta balss saites nekoriģē ķirurģiski. Defekts kļuva par efektu arī šogad mūžībā aizgājušās velsiešu dziedātājas Bonijas Taileres dzīvē. Pēc izoperētiem mezgliņiem ārsti viņai noteica vairāku nedēļu klusuma režīmu, taču ārstēšanās laikā Tailere neveiksmīgi iekliedzās, traumējot dzīstošos audus, un raupjais piesmakums balsī saglabājās. Tomēr šis raupjums kļuva par 80. Gadu mūzikas zvaigznes firmas zīmi.

0: Galvenais nedomāt, ka tas ir kaut kas tāds, ko varētu apsmiet, vai kā tas ir jūsu īpatnība, ja tāda arī ir palikusi pēc balss lūzuma. Un principā tas atšķir jūs no citiem, un dabā viss ir dažāds un jādzīvo tik nost.
1: Dzirdējām kolēģis Marijonas Baltkalnes sarunu ar ārstu otorinolaringologu Dīnu Sumaragu. Tātad tik tālu par balss lūzumu un balss lietām, bet par klepus anatomiju mēs parunāsim pēc brīža šeit studijā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Es jau iesākot šo redzījumu teicu, ka rudens un klepu sezona ir klāt, bet vai patiešām tā ir un klepum ir sezonalitāte un kas īsti notiek mūsos, kad mēs klepojam, tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem tad atbildes meklēsim atlikušajā redzījuma pusstundā, kad šeit studijā man pievienojas divi klepu ziņā ļoti zinoši cilvēki un ar mani šeit kopā ir Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītāja virsārsta pneimonoloģijā. Madara Tirzīte, labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī otorinolaringologs Kaspars Beksis. Labdien!
3: Labdien!
1: Tad cilvēki, kas zina tiešām par to, kāpēc klepojam un kā mēs klepojam, bet sākuši ar to, vai pat tiešām klepumi ir sezonalitāte, vai piekritīsiet, ka mums ir tāds klepus sezonas pīķis, un tad atkal ir kaut kāds miers, vai tomēr visu gadu pietiekoši daudz pie jums varbūt vēršas ar sajūtām, ka kaut kas ir jāklepo vairāk vai mazāk?
3: Nu, klepus primāri jau tomēr ir Madaras speciālitāte, lai gan, protams, otolaringologam ir klepus pacients jāizmeklē, jāapskata. Gan piekrītu, gan nepiekrītu par sezonalitāti, ja ir cilvēki, protams, ar tādu kā akūtas slimības izpausmu klepumu, tas ir vairāk sezonāli, bet kopumā cilvēkiem klepus ir visu gadu un sezonalitāte kādreiz bija izteiktāka, pēc Covid laikā viņi jau ir ļoti maz jūtama šī sezonalitāte.
2: Pievienojos no savas puses arī, ka ar hroniskām slimībām, kur rezultātā rodās, kā simptoms rodās klepus, cilvēki slimo visu cauru gadu, un arī ar vīrusu slimībām cilvēki var saslimst visu cauru gadu. Līdz ar to arī pievienojos, ka tā sezonalitāte tāda
1: nosacīta
2: tieši tā.
1: Bet jūs minējāt pēc Covida laikā, ka tur tā sezonalitāte pazūd, jūs saistāt ar to, ka pēc Covida vienkārši ir vairāks iespēju, ka cilvēks slimo ar Covidu.
3: Ļoti daudziem cilvēkiem, tas ir ne tikai gļotādas bojājums, šīs stāvoklis pēc Covida infekcijas, bet arī tāda hroniski persistējoša vīrusa infekcija. Ir cilvēki, kas ir atveseļojušies, bet ļoti daudzi ir tādi, hroniska Covida pacienti, kuriem tas izpaužas, tas pat ir grūti pierādams, bet tas vienkārši izpaužas kā hronisks elpceļa kairinājums vai slimība.
1: Vienkārši cilvēks klepo, nekādu citu pazīmi nav, jā?
3: Ne tikai. Es domāju, šeit elpceļa slimības vispār. Man kā auskakla deguna ārstam ļoti daudz nākas saskarties ar hronisku deguna problēmu pacientiem. It sevišķi hroniska rīklas problēma vai balsēns mazāk, bet deguna blakstdubu miekaisums hronisks. Cilvēkiem, kuri agrāk nekāda ar to slimību vispār nav slimojuši, ļoti tipiska lieta.
1: Tādi jūs novērojam. Es atgādināšu arī klausītājiem, ka jūs varat uzdot sev interesējošos jautājumus par klepu mūsu šīs dienas viesiem, un tad jums ir jāraksta uz telefonu numuru 25660440, tātad WhatsApps jūsu rīcībā, vai arī zināmais at Latvijas Radio, un, protams, Latvijas Radio 1 mājaslapā ēterā skanošais raidījums, un jūs varat noteikti mums sūtīt ziņu līdz pat stundas beigām. Bet cik dažāds var būt klepus un iemesli, kāpēc mēs klepojam, vai var cerindot tādus, izplatītākos un mazāk izplatītos?
2: Par klepus dažādību, droši vien tās lielās grupas, kas nāk prātā, ir vai klepus ir ar krēpām, vai klepus nav ar krēpām, un atbilde ir tieši tikpat vienkārša. Vienā ir kaut kas, ko atklepot, un otrā variantā nav nekas, ko atklepot, bet šeit droši vien būtu vietā atgādināt, ka cilvēkam jābūt kritiskam par to, kas tad ir krēpas. Ja atklepo mazu drusciņu kaut kā, tas nenozīmē uzreiz, ka klepus ir ar krēpām. Krēpas būtu jāuztver tad, ja cilvēks sāk karotēm klepot ārā substrātu, bet ja tur kaut kas drusciņi atklepojās, tad tas nepadara uzreiz klepu par klepu ar krēpām.
1: Bet citādi tas sausais saucamais klepus, kur tur ir tie iemesli, kāpēc un kad mums tāds piemeklē?
2: Jāsaprot tas, ka klepus rodās klepus kairinājumu, klepus receptoru kairinājuma dēļ, un klepus receptori ir daudzās ķermeņa vietās, un tās kairi un to skairināt arī var daudz dažādas lietas. Viens no tiem ir tātad kaut kāds mehānisks skairinājums, jau uz šiem klepus receptoriem pieņemsim nokļūst putekļi. Piemēram, ir sakrājušās krēpas gļotas elpceļos, pieņemsim ir ieelpots svešķermenis. Un tad tātad jau tīri fizikāli kairinot šo klepus receptoru, klepus arī rodās, bet varbūt

0: Lūtkaklepus receptori tiek kairināti arī dažādu ķimikāliju, dažādu vīrusu izraisītu reakciju dēļ, un tad nebūs tā, ka tam klepus receptoram blakus tur ir kaut kas, ko atklepot, ko grūst ārā, bet klepus receptoru kairinājums tā kā tā ir, un tāpēc arī rodās sausais klepus.
1: Bet jūs teicāt, tie ir tie receptori visur kur, bet tomēr mēs runājam par kaut kādu tur rīkles daļu, kakla daļu, kur ir tie klepus receptori?
0: Klepus receptori ir, jā, tieši tā elpceļos, principā visu elpceļu garumā, sākot jau no deguna līdz pat dziļākajiem elpceļiem, bronhiem, bronhiolām, arī pleirā, pleira ir plaušu apvalciņš, arī perikardā, perikards savukārt ir sirds apvalks, arī kuņģī.
1: Pat kuņģī ir
0: pat kuņģī un arī ausīs.
2: Jā, ausīs gribēju tieši pieminēt, es domāju, tu to nezināsi.
1: Madara zināja gan.
2: Kurš tad vēl, ja ne tu, jā, bet piemēram, bērns, kurš ilgstoši klepo, un viņam ir lego klucīti savas sejā. Izvelc savu svešķermeni no auss, un viņš vairs neklepo. Piemēram.
1: Bet tīri anatomiski un fizioloģiski domāju, kāpēc mums ausī ir jābūt tam receptoram, lai mūs no kā pasargātu vai kā?
2: Šis jau tomēr laikam ir tāds vai nu filozofijas vai reliģijas jautājums, kāpēc. Ja vien mēs to zinātu.
1: Jā. Cik interesanti, ka tas ir kaut kur, liekas, nu parasti jau diez vai kaut kas aizstās.
2: Jā, Madara teica, pat ne tikai elpceļos, bet arī citās ķermeņa vietās, nu pārsvarā ķermeņa augšdaļā, jā.
1: Marta tieši raksta jautājumu, vai pleiru var klepojot pārplēst? Madara.
0: Pleiru īsti klepojot pārplēst gan nevar, taču paldies par jautājumu un ir vieta pakomentēt, ka klepus spēcīgi ilgstoši klepus dēļ gan var rasties dažādas problēmas, kā piemēram urīna inkontinence, kā piemēram sāpes krūšu kurvī un šīs sāpes ir no tā, ka nu, ribstarp muskuļi pārmērīgi cilājās un tiek nodarbināti klepus laikā. Un tad šīs sāpes krūšu kurvī neliecinās par to, ka nu, vai, pareizi sakot, nebūs izraisītas no tā, ka ir kaut kāda krūšu kurvī slimība, kura izraisa šīs sāpes, bet šī slimība var izraisīt klepu un klepus savukārt izraisīs tās sāpes krūšu kurvī sāpes no tā, ka ir klepus. Jā.
1: Te mēs nonākam pie tā, kas notiek mūsu organismā, kad mēs klepojam. Tas laikam nu, muskuļu ziņā tāds ļoti... ietilpīgs process, vai kā jūs varat ilustrēt?
0: Klepus ir, jāsaka, tieši tā, kā jūs teicāt, tāds sarežģīts mehānisms, gan neirobiomehānisms, un klepus sāks ar to, ka tiek veikta dziļa ielpa, tad noslēdzās balssaites, savukārt saraujās ļoti daudzi dažādi muskuļi, kas piedalās elpošanā. Viens no lielākajiem muskuļiem ir diafragma, arī daudz citi starpribu muskuļi, un šie muskuļi tātad šo gaisu saspiež un sāku veidot tā kā nu, gaisa plūsmas virzienu. Jā. Un tad vienā brīdī balssaites atverās, un tad viss nu, tas ar lielu ātrumu plūst ārā, un tas ātrums patiešām ir iespaidīgs. Tie ir 100 vai pat 150 km/h, nu tā kā tiešām var teikt, nu klepus trauc svējas pārniem. Nu, un līdz ar to tātad, protams, šī ļoti, ļoti straujā gaisa plūsma arī aiznes, nu, ja tur ir kāds puteklīts, kas to kairinājumu ir radījis, vai ja tur ir ļoti piciņi, kas ir sakairinājis, tad tas, protams, ar šo lielo straujo vēju tiek arī aiznests līdzi.
1: Es, kur organismam tāds spēks, vai ne, 150 km/h, prātam, neapvēr.
0: Es tikai apbrīnot savu organismu.
2: Vienkārši, kā Madara stāstīja, tā sistēma tā sadarbojās, jo pirmais jau viss sākas ar to dziļo ielpu. Un tieši tas pats notiek šķaudot starp citu. Tas ir jautājums, kur elpceļa daļu organismam vajag iztīrīt dziļos elpceļus, tad tas ir klepus. Un augšējos elpceļus deguna, tad tā ir šķaudīšana.
1: Un tā jūs piesaucāt šķaudīšanu, tā gan tiešām vairāk saicās ar šķaudīšanu, ka cilvēks mēģina apturēt to šķaudīšanu. Nu, klepu jau varbūt cenšas neklepot skaļi vai kā. Es iedomājos, ja to 150 km/h to gaisu, kas trauc sārā, mēs mēģinam apturēt. Nu, tur tiešām diezgan sāpīgs process un
2: tas gan ir cīmumā atkarīgi. Vīrieši šķauda lepni un tā.
1: Skaļi.
2: Braši un sievietes kaut kā kautrīgi un apslēpti. Bet, nu, šķaudien apturot jau kaut kur tam gaisam ir jāpaliek. Jā, un te ir tas jautājums, ka, kad, nu, ausu veselība no tā var ciest piemēram un elpceļiem. Ja vien, manuprāt, ja vien to, nu, netraucē publiska situācija, tad šķaudienu arī nevajadzētu apturēt. Nu, ja tu ej pa domu laukumu vai pa mēžu, tad bez šaubām nevajadzētu kaut kādu kaut kādu tādu pļauju.

0: Tīti. Bet, protams, jā, nu, sapulce vai darba situācija vai teātris, nu, tas ir mazliet citādi atkal. Bet es, piemēram, neprotu apturēt šķaudienu.
1: Jūs minējāt,
0: ka mums ir nošķaudīta.
1: Jā, kāpēc tā vīriešiem vairāk izteikt nekā sievietēm? Jums ir kādas versijas, kāpēc?
0: Audzināšana.
1: Tikai sociālajā un audzināšanas jautājumā.
0: Es pieņemu, ka tomēr vairumam vīrieši ir lielāka ķermeņa jauda un lielāka ķermeņa masa. Un tā, nu, tas gaisa pumpis vienkārši darbojas spēcīgāk, un tu jau nevari neko apturēt. To, nu. Jo tas, ir, ko, tas, ko Madara stāstīja, tā ir kā eksplozija pēc būtības.
1: Bet labi, gaisa tajā brīdī tiek stumts ārā, bet kas notiek ar siekalām? Tās arī ļoti ātri ceļo uz priekšu ar to ātrumu. Kas tur notiek lepus laikā? Lido pa gaisa tad, jā.
2: Siekals jau redz ir mutes dobumā tikai, un siekalām nevajadzētu būt bronhos, un ja siekals ir nokļuvušas bronhos, tad siekals ir tas svešķermenis, kurš nokairina un kurš ir jādabona, un tad attiecīgi, nu, izklepojot tās bronhos nokļuvušās siekals, tad rezultāts arī ir panākts.
1: Mums šeit vairāki klausītāji jautājumi, vai asiņu piejaukums ir normāls krēpām un cik daudz jā par asinīm, kurās
2: brīdī tur... Noteikti nē. Šeit mēs tad varbūt varam arī ātri ieskicēt, kas ir tie iemesli, kad pa klepu ir jāsatraucās. Mēs klepu varam dalīt akūtā un hroniskā klepu, un tā robeža šķirtne ir 8 nedēļas. Un tā taktika, kā mēs pieejam viena klepus vai otra klepus risināšanās, ir atšķirīgas, bet tādas, nu, tiešām uztraukuma pazīmes ir jābūt tad, ja ir asiņu piejaukums krēpām, tad, ja ir temperatūra, paaugstināt ķermeņa temperatūra pieturas ilgāk par trim dienām, ja pacientam vienlaikus ir arī neplānots svara zudums, liels vai ievērojams svara zudums salīdzinoši īsā laika posmā, ja pacientam vienlaikus arī sāpes krūtīs un ja pacientam ir attīsties sāpes trūkums, kāds iepriekš nav bijis, tad šie noteikti ir tie punkti, kad par klepu ir jāsatraucās.
1: Kad tas nav vienkārši ķermeņa reakcija, tas ir kaut kas, par ko ir jādomā. Bet kā ir ar ilgstošu klepu, vajadzētu arī izmeklēt deguna dobumu? Kā jums ir ar to deguna saistība ar klepu? Kur ir pie vainas kaut kas, ko tieši Loris var palīdzēt?
0: Nu, tas jautājums ir tāds nevienkārši atbildāms, bet īsa atbilde ir jā. Jo pirmkārt, deguns un tikai deguns ir elpošanas orgāns augšējos elpceļos. Muti ir domāta citām izdarībām. Un, ja klepus iemesls, arī sausa klepus iemesls ir dziļi elpceļi, tad, protams, elpojot caur degunu, mēs optimāli sagatavojam gaisu, ielpojot to dziļākajos elpceļos. Mēs parasti sakiem pacientiem ar sausu klepu, taisīt tvaika inhalācijas, visādu mitrināt gaisu istabā, bet to visu izdara normāli elpojošs deguns.
1: Pati tas gaiss nav tik mitrs tajā telpā,
0: jā? Jā. Tikai, protams, jautājums ir arī, vai pacients ir lietojis pietiekami daudz ūdens, jo gļotādājiem jābūt mitrām. Savukārt, ja pacientam ir kaut kāda bronhu obstrukcijas simptomi, nu, astmai līdzīga stāvokļa ar sašaurinātiem dziļajiem elpceļiem, tad laba elpošana caur degunu nodrošina fizioloģiski bronhu atvēršanos, bronhu dilatāciju. Savukārt, slikta deguna elpošana un arī slīmi deguna blakstopumi, nu, tā kā šo te fizioloģisko labāku bronhu atvērtību tā kā neveicina, un tas arī traucē produktīvu klepus gadījumā, kad pacients ir ko atklepot, viņam tas traucē normāli funkcionēt, respektīvi dziļajiem elpceļiem pašattīrīties ir grūtāk, ja deguns funkcionē slikti.
1: Bet jūs piesaucāt šīs inhalācijas, tad ir kaut kādas labākās un sliktākās ārstniecības metodes, ir tādi mīti, kurus mēs varbūt izplatām.
0: Jūs jautājat par ģimenes tradīcijām. Jā, es esmu uzaudzis ar inhalācijām, sinepu plēksteriem un siltajām kāju vannām. Nu, ir sevišķi Madara strādā šobrīd, nu, uz pierādījumiem bāzētas medicīnas pasaulē, un šie, diemžēl, netiek pētīti, un mēs nevaram tā godīgi pateikt, un gudri, vai tam ir kāda jēga, bet jebkurā gadījumā inhalācijas būtība ir ūdens tvaiks, nevis, nu, tas viss misticisms, eikaliptu eļa vai vēl kaut kas, ko lietos pā viesnīcās, nu, tas ir vairāk patīk, nepatīk jautājums, bet pamatā jau inhalācijas tā substance ir ūdens tvaiks.
1: Un tad vienalga, vai tās ir kumelīšu tējas, ko mēs elpojam, vai kaut kas cits.
0: Es esmu pilnīgi noteikti pārliecināts, ka tā.
1: Tās patiesībā ir karsts ūdens tvaiks, kas
0: karsts
1: ir vajadzīgs.
0: Ūdens. Nu, ne ļoti karsts, bet jā, nu, tik pietiekam silts, lai tas lidotu pa gaisu. Jā. un ne tik

0: karsts, lai apdedzinātu elpceļus, protams.
1: Man ir kādi komentāri par tām metodēm, ar kurām mēs ārstējam klepu, un tās labākās un sliktākās un mītiskākās varbūt.
2: Es atgrieztos pie tā, ko mēs pirms pārdesmit minūtēm runājām par to, ka cilvēkam ir jāsaprot, vai tas klepus ir ar krēpām vai nav ar krēpām. Un nereti cilvēks, nu, ko tad dar vispirms, aiziet uz aptieku pie farmaceita, un farmaceitam saka, man ir klepus, es gribu no viņa tikt vaļā, kaut ko iedodiet man. Un tad ir parastais nākamais jautājums, vai jums klepus ir sauss vai ir krēpām. Un tad ir šis elements, ka cilvēks nespēja novērtēt to, ka tās krēpas, kā jau minēja iepriekš, nu, krēpas ir tad, ja to krēpu ir daudz, un ja drusku atklipojas, tas nenozīmē, ka klepus ir ar krēpām. Un šinī brīdī, ja pasaka farmaceitam cilvēks, ka man ir klepus ar krēpām, tad tiek ļoti slikti lēmumi pēc tam pieņemti. Ja?
1: Proti
2: tiek rekomendēti dažādi klepus sīrupi, dažādi atklepošanu veicinoši līdzekļi, kuri cilvēkam, ja ir sauss klepus, var drīzāk nodarīt sliktu nekā labu. Un tad attiecīgi šis viss klepus process drīzāk ieilgst nekā risinās.
1: Un kas ir tas sliktais, ja sāk kaut kādus atklapojošos līdzekļus lietot, tad, ja tos nevajadzēja?
2: Ir notiek klepus receptoru, nu mēs varam vienkārši teikt, lieka kairināšana, jo tiek kaut kādā veidā, dažādos veidos mēģināts nu izspiest kaut kāds tas substrāts atkal pavisam vienkāršot sakot ārā, bet ja tā substrāta, ko atklapot, nav, Tad tikai tiek velti kairināti un mocīti klepus receptori, un labuma no tā nekāda nav, un klepus receptori atkal strādā un tādā apburtā lokā, jo viņi vairāk kairinās, jo viņi vairāk ir ar tendenci nu vēl to klepu dot. Nu, un tad cilvēks gribēja klepu izārstēt, bet īstenībā viņš sev iegrūž vēl dziļākā, ilgākā klepu.
1: Klepus fāzē. Un kas jādara tad, kad ir tie klepu sīrupi citādāk? Ja nav tas klepus, kas ir ar tām krēpām, tad kādi tur tie principi darbojas?
2: Ja klepus beigtos ir ar krēpām, tad vispār nekādus sīrupus nevajadzētu. Un tieši tāpatās kā deguna principi ir par hidrāciju, ka jābūt cilvēkam gana daudz uzņēmušam šķidrumu. Protams, varbūt situācijas un slimības, kad cilvēkam ir jāsako un jāierobežo uzņemtā šķidruma daudzums, kā tas ir dažu sirds un nieru slimību gadījumā, bet tamdēļ ir zvans ārstam, un tad ar visticamāk ģimenes ārstu cilvēks pārunā, cik tad īsti tā šķidrumā vajag lietot. Bet citādi, ja šķidruma uzņemšanas ierobežojuma nav, tad cilvēkam vajadzētu padomāt par to, vai viņš gana daudz dzer šķidrumu, un ja gana daudz šķidrums tiek uzņemts, tad šis sekrēts veidosies pareizā viskozitātē, un ja ir pareiza viskozitāte, tad to ķermenis varēs labi atklepot.
1: Tālūk, tādi ieteikumi un tādi skaidrojumi. Mums ir vairāk klausītāji jautājumi arī un komentāri. Nu, vispirms jau, protams, vēl viens jautājums, ko es neuzdevu, bet Gerda ir pacentusies pirmā uzrakstīt, kāpēc klepus vienmēr sākas tieši klusākajā izrādes laikā, vai tas ir saspringums? Kāpēc ir tas brīdis, kad domā, tikai es neklepotu, un tad mēs parasti sākam klepot? Kādi ir jūsu komentāri? Kaspar?
0: Es nezinu, vai tā ir. Jo, manuprāt, ja cilvēks ir saslimis un viņam ir klepus, tad klepus ir visu laiku, tikai tas, nu, tas tā teātra izrāde ir nu, tāds aknē atkal brīdis, jā, jo es nepiekrītu, neticu, ka tas, nu, cilvēks visu dienu nav klepojis un aiziet uz teātru, viņš sāk klepot, nu, tad tā var būt tiešām kaut kāda psihoemocionāla problēma, bet ja tas ir slimība, tad es teiktu, ka nu, laikam biļetes bija jāuzdāvina tuviem draugiem, vai arī izrāda liekas, būs nevisiem veiksmīgi, tad tieši pretēji, bet jo principā jau nevajadzētu, nu, tas, ko varbūt daudz uztvēra kā tiesību ierobežojumu, es teiktu, ka slimam cilvēkam ir jāpaliek mājās, nevis jāiet uz citu cilvēku pilnām vietām, jo tas ir bezatbildīgi pret pārējiem. Un tāpēc, ja tev ir klēpus, tad atdod biļetes draugiem, kaimiņiem, notirgo internetā, nu vienalga kā. Jo tev principā nebija ko meklēt.
1: Pat, ja cilvēks saka, man nav temperatūras, bet man ir klēpus, viņam nav jābūt
0: blakus. Nu, ja viņš klēpo jau trešo gadu, tad, nu, tad acīm redzot, varbūt viņš nav tik ļoti lipīgs, bet vienalga tas ir, nu, tas ir stāvoklis. Tad jau tu zini, ka tev būs tas klēpus izrādes laikā.
1: Bet tie psihoemocionālie stāvokļi var būt tādi, ka cilvēks iedomājas, nu kaut tikai es netraucētu tagad ar kaut kādu krekšķi vai ko, un tad vienkārši mūs piemeklē. Visu dienu nebija klepus, bet izrādes laikā.

0: laikā lūgt cilvēku sāk krekšķēt un klepot. Kā jūs skaidrot, ar ko tas ir saistīts?
1: Es teicu, ka laikam mūsu specialitātēs mēs nevaram detaļās spriest par to un par tām psihoemocionālajām reakcijām tik plaši un vispārīgi. Bet drīzāk es pievienotos tam, ka tas klusais brīdis un tas tam cilvēkam šķiet, ka tagad tajā klusākajā brīdī tas viņa klepus nu, ir tik ļoti dzirdams. Ja? Varbūt, ja tajā brīdī izrādē būtu kāda bungu rīboņa un tas klepus būtu pasprucis, tad tā būtu pavisam citādāka situācija.
0: Vēl klausītāji jautā, kāpēc mēs pieminējam to šķaudīšanu, šķaudot aizmiedzam acis un ko darīt, ja tajā brīdī esam pie stūras, ja reiz sākām par to šķaudīšanu, ir jums kāds komentārs, kāpēc mēs aiztaisām acis?
2: Es pat nezinu, vai to var uztrenēt, es pats esmu šķaudījis braucot pie stūras un te ir tas nākošais, kā pirmais varbūt ieteikums to šķaudienu, neskatoties to, ka viss priekšējais stikls būs nošķaudīts, nevajadzētu mēģināt apspiest, jo tu brīvāk šķaudi, jo tev mazāk ciet acis. Es pat nemāku šo mehānismu izskaidrot, bet lielākā daļa cilvēki šķaudot acis uz brīdi aizver. Tam nav labas receptes patiesībā. Ja tā grib atbildēt godīgi, nevis visgudri, kaut kā pārgudri. Jā. Bet vienīgais, jo tu brīvāk nošķaudies, jo tas šķaudiena brīdis ir īsāks, un jo tu nenovērs skatienu no ceļa, tad principā tev jau tā acu aizvēršana ir uz kaut kādām sekundes, nezinu, simtdaļām, ne jau ļoti ilga.
1: Bet tas ir bail. Cik mirkšķināt.
2: Jā, bet tas, protams, ir biedējoši cilvēkam, jo kā tad tas būs, ka es braukšu ar cietu acīm, bet patiesībā tas ir ļoti īsts brīdis. Jā.
0: Vēl klausītāji jautā, Igars raksta, ārā ir slapš, iekšā arī 50% mitrums. Vai mitrums ir par daudz un tāpēc sākas klepus vīrusi? Te mums tāds formulējums ir. Kā jūs par to, vai mitruma var būt par daudz, kad mums ir šī saucamā klepus sezona?
1: Es droši vien atbildētu līdzīgi, kā iepriekš par uzņemamo šķidrumu, ka ir kaut kādi, protams, noteikti limiti, kā pieņemsim, cik mitram ir jābūt ieelpotajam gaisam, kādai gaisa temperatūrai ir jābūt degunā un kādas temperatūras gaisu tiek caur veselu labi elpojošu degunu notransportēts caur traheju un cik viņš ir grādos un mitrumā ir traheju. Un cik grādos un mitrumā viņš ir bronkos. Ķermenis spēja diezgan labi pieregulēt to, cik tam gaisam ir jābūt mitram un siltam. Un atkal pakāpjoties tādā tēmā, ko pirms pāris minūtēm runājām, mēs kā plaušu ārsti bieži saviem pacientiem, cevišķi tiem, kuriem ir zināmas hroniskas elpceļu slimības, dziļāko elpceļu slimības, atgādinam, ka jāpārliecinās, lai ir vesels deguns. Un, ja kāds no maniem pacientiem klausās, tad droši vien saskatīs, ka es esmu kaut ko tādu teikusi, ka, lai dziļākie elpceļi būtu veseli, mums ir jāpārliecinās, ka degunā viss ir kārtībā. Un tad, ja šī visa mūsu organisma sarežģītā sistēma un orgānu sadarbība notiek pareiza, tad jau uz kaut kādu noteiktu laiku temperatūra nav gluži varbūt tik piemērota, tas nekas ķermenis ar to tiks galā. Protams, ja cilvēks, teiksim, strādā tajās saldētavās, kur visu dienu pavada iekšā telpās, kurās ir izmainīts gaisa mitrums un temperatūra, vai pieņemsim, ja kāds strādā tropu mājā, kur arī tad attiecīgi visu dienu ir citādāk, tie ir citi atsevišķi gadījumi, bet tad tas jau ir individuāli izskatāms jautājums.
2: Bet no deguna veselības viedokļa, protams, sausāks gaiss ir riskantāks nekā mitrāks. Un jo sausāks gaiss, es piekrītu Madarai, jo vairāk jādzer ūdens. Un mitra gaisa gadījumā drīzāk jautājums ir par gaisa tīrību, jo ļoti bieži mitrās zemēs ir arī urbāna vide un ir gaisa piesārņojums, kas ir nevis gaisa mitrums kā kaitīgais faktors. Jo principā silts un mitrs gaiss, mēs jau runājām par inhalācijām neilgu laiku atpakaļ, viņš neko tīrs gaiss, kas ir silts un mitrs, baigi nevar nodarīt elpceļiem.
0: Te par tām inhalācijām arī klausītāja komentārs, ka kumulīts un citas ziedi var aktivizēt histamīna receptors, kas savukārt radīs papildus tūs kalpceļos. Nezinu, tas jau mazliet cits tās, vai piekritīsiet, vai nepiekritīsiet.
2: Alerģiskiem pacientiem,
0: tas būs.
2: Jā, protams, tas ir individuāli, bet tāpēc

0: Es teicu, pamatā jau ūdens. Jā.
1: Ir tas, kas vajadzīgs.
0: Kumelītes, ja tu zini, ka tev viņas nekairina uz priekšu.
1: Neko slikti nedarīs. Pavisam īsi mums noslēdzot sarunu, daudziem jautājumiem vairs nav laika, bet vienam, ko noteikti gribētu uzdot, kāpēc dažkārt liekas, vai tā ir, ka tieši naktīs vai guļot pastiprinās klepus? Kāds tam ir izskaidrojums?
2: Jāsaprot, ka klepus rodās dažādu slimību gadījumā un, piemēram, ja klepus rodās gastroezofageāla refluksa gadījumā, kad problēma ir tāda, ka kuņģa skābe nedaudz nokļūst atpakaļ no kuņģa uz barības vadu, no barības vadu uz rīkli, tad attiecīgi, ja cilvēks ir guļu stāvoklī, nu tad tīri nu, pozicionāli šī kuņģa skābe vieglāk nokļūst uz barības vadu un rīkli. Arī no elpceļiem sekrēts, substrāts guļu stāvoklī vieglāk, tad no dziļākiem elpceļiem nokļūst līdz augšējiem elpceļiem. Līdz ar to, jā, cilvēka ķermeņa pozīcija spēja ietekmēt to, kā, nu, cik daudz gribā klepot vai cik daudz ir atklepojumā un īstenībā pozīcijas arī rehabilitācijā un fizioterapijā izmanto klepus tehnikās atklepošanas veicināšanā, nu cilvēkam māca ieņemt dažādas pozīcijas, kā tad labāk elpceļus iztīrīt. Tā kā pozīcija ir nozīme. Jā.
0: Un arī guļot piepamst deguna gļotādu fizioloģiski arī veseliem cilvēkiem. Un slimības gadījumā gļotādi jau tā ir pietūkst vēl vairāk guļus, un cilvēks vairāk elpo caur muti, elpo sausāku, kairinātāku, putekļaināku gaisu, kas ir papildus kairinātājs.
1: Izklausās tik vienkārši, vai ne viss tas, ko jūs stāstījāt, bet redz, kāds mūsu organizms tiešām ir ļoti, ļoti sarežģīts, un viss tās klepus izpausmes pat ilustrē to, kas tajā un arī mūsu apkārtējā vidē notiek. Liels paldies jums abiem par sarunu atgādinu, kad dzirdējām otorinolaringologu Kasparu Peksi, kā arī Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītāju un virsārstu pneimonoloģijā Madaru Tirzīti. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to Ivetei Zvejniecei, kas bija pie skaņpults, Paula Gulbinska producēja šo raidījumu, Ģirdze Bišs gādāja par mūziku, bet es, Sandra Kopa, biju ar jums kopā un mēs tiekamies atkal rīt.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Lēna no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
1: Kā mainās mūsu priekšstati par memoriālajiem muzejiem, to dažādos saturu un finansējumu šaurību, kāpēc valstī ir svarīgas šīs atmiņu un iesaistas institūcijas? Kultūras Rondo studijā izveicāsim Memoriālo muzeju apvienības direktori Ināru Paulmani un Raiņa un Aspazijas muzeja pārstāvi Annu Auziņu, kur atklās ieceri par jauno Raiņa skolu.
2: Pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 11. Studijā Mārtiņš Kļavenieks. Krievija aizvītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 108 droniem, tā paveistīja Ukrainas gaisa spēki. Krievija uzbruka ar droniem Shahed, arī reaktīvajiem, kā arī droniem Gerbera un arī droniem imitatoriem parodīja. 85 droni notriekti neitralizēja.

0: Vai pār tiem zaudēta vadība, krievi trāpīja 7 vietās Ukrainā. Krievijas spējas ātri saražot ieročus, ko izmantot karā pret Ukrainu, sekmē Ķīnas sastāvdaļu imports. Par to liecina notriekto dronu atlūzu analīze, tā raksta amerikāņu laikraksts The Wall Street Journal. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerāla prokurora Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no amata. Ja viņš to uzskata par politisku spiedienu, lai to tā arī sauc. Lūdzu deputātus nekavējoties atbalstīt šo atcelšanu no amata, tā paziņojumā paudz Zelenskis. Jautājumu par ģenerāla prokurora atstādināšanu parlamentā skatīs rīt. Kravčenko šorīt paziņoja, ka ir parakstījis lēmumu par aizdomu izteikšanu Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja jeb NABU direktoram Semenam Krivonosam. Kratīšanas laikā ģenerāla prokurora biroja telpās NABU un specializētās pretkorupcijas prokuratūras pārstāvji esot ieguvuši piekļuvi aizsargātiem lietu materiāliem, tā norādīja Kravčenko. ASV ir gatavas nodrošināt Irānu ar kodoldegvielu, ja valsts atteiksies no savas urāna bagātināšanas programmas, tā paziņojas ASV enerģētikas ministrs Kris Raits. Pēc viņa teiktā, ja Teherāna noraidīs Vašingtonas piedāvājumu un turpinās slepenu kodolieroču izstrādes programmu, tā saskarsies ar ASV militāro spēku pretdarbību. Vienlaiks Raits uzsvēra, ka Vašingtona šo jautājumu labprātāk risinātu sarunu ceļā. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: ASV enerģētikas ministrs Kris Raits norādījis, ka Vašingtona ir gandrīz pabeigusi darbu pie savas urāna piegādes ķēdes izveides. Pēc viņa teiktā pašlaik tiek sagatavotas ilgtermiņa vienošanās par urāna ieguvi un sadarbību ar partneriem kodolenerģētikas jomā. Vienlaikus Raits paudis bažas, ka Irānā nav starptautisko inspektoru, kas varētu pārbaudīt objektus, kuros Islāma Republika glabā savus urāna krājumus. Pagājušajā nedēļā Startautiskās atomenerģijas aģentūras direktors Rafaels Grossi paziņojis, ka viņa vadītā organizācija fiksēja jauno aktivitāti netālu no Irānas kodolobjekta Kirkas kalns, kas pašlaik tiek būvēts netālu no valsts galvenā Natanzas kodola kompleksa.
0: Bet savukārt pašu mājās atbrīvotā labklājības ministra Rēņa Uzulnieka no Zaļo un Zemnieku savienības politiskā karjera ir beigusies, bet nav skaidrs, vai šis gadījums atstās ietekmi uz partiju apvienības reitingiem, kas pašlaik svārstās ap 5% atzīmi. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt izteicās domnīcas providus pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafetska. Bet Uzulniekam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draud brīvības ņemšana līdz vienam gadam, tā noskaidroja aģentūra Leta. Vienlaikus automašīna gan esot izņemta. Savukārt, turpinot ziņas, tad patērētāju tiesība aizsardzības centrs šobrīd informē par kampaņu neredzamā šķēršļu josla, kas veltīta digitālajai piekļūstamībai. Centrā norāda, ka iepirkties tīmeklī, iegādāties biļeti vai veikt maksājumu daudziem šķiet pašsaprotam, taču cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību vai citiem ierobežojumiem ceļš līdz digitālam pakalpojumam var pavērsties pavisam par neredzamu šķēršļu joslu. Invalīdu un viņu draugu apvienības apērons vadītājs Ivars Balodis intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka bieži vien ir pieejamas tīmekļa vietnes, bet ne tajā izvietotās lietas.
2: Ja tu ieji internetu veikalā un tu gribi iegādāties kaut ko, lai tev būtu iespēja atrast to, ko tu gribi, mums bija eksperiments ar to, ka mēs meklējām tumbiņus vienā veikalā un nevarējām atrast, tāpēc, ka tumbiņus izrādās nepārdod, pārdod skandas. Un lai tādus gadījumus izskaustu kaut kādā veidā, un tad lai arī cilvēkam, kuram tas ir nedaudz grūtāk, lai būtu iespējams iziet visu to procesu, lai tu vari nopirkt, lai tu vari samaksāt, lai tu vari atrast, lai tu vari iegādāties šo lietu, un ja gadījumu pēc tev arī šī lieta nepatīk, lai tev būtu iespēja viņu atdot atpakaļ, un lai nebūtu tikai tā, ka rekur mājaslapa ir pieejama, alternatīvais teksts ielikts, un mēs esam visu padomājuši, bet patiesībā cilvēka dzīvē tas nav mainījies.
0: Izskan ziņas 11. Vēl par gaidāmo laiku. Rīgas centrā šobrīd 15 grādu, rietumu vējš 2 metru sekundē. Latvijā šodien vietām gaidāms neliels lietus, kāda izlaicīga stiprāka lietusgāze, iespējami dažviet valsts centrālajā daļā. Lēns mainīgi virziena vējš, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā priekšpusdienā pārsvarā apmākušās debesis, brīžiem neliels lietus, pēcpusdienā kļūs saulaināks, lēns ziemeļu vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 18 grādiem.

0: Esiet sveicināti kultūras rondo pirmdienas studijā Ingvilda Strautmane. Starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus ir beidzies, bet tā laikā notika konference, kurā no dažādiem leņķiem aplūkoja to, kā kultūru padarīt pieejamu ikvienam, gan fiziskā, gan mākslas satura vidē. Un konferencē klāt bija mana kolēģa un zvēniece, kura raidījuma otrajā pusē būs šeit studijā. Kā mainās mūsu priekšstats par memoriālajiem muzejiem, to dažādos saturu un arī finansējumu. Un kāpēc mums ir svarīgi iesaistīties šādās atmiņu un iesaistes institūcijās? Kultūras rondo runāsim ar Memoriālo muzeju apvienības jauno direktoru Ināru Paulmani un Annu Auziņu, kura atklās ieceri par jauno Raiņu un Aspazīšu skolu. Bet dzējas dienu balvu atdzejā šogad piešķīra Ievaile Šinskai par hīnī krājumu 100 dzejoļa atdzejojumu, bet žurnāla domazīme dzējas balva piešķirta Lāsma Joltei par krājumu jums gaismu netraucē. Un dzējas dienu balvu oģināla dzējā šogad piešķīra Aleksandram Baronam par krājumu Vientulības labirīns. Kad Latvijas radio studijā pagājušajā nedēļā tikāmies ar dzejniekiem, kuri piedalījās skaņu dzejā, Aleksandrs Barons savai vizītkartei izvēlējās dzejoli.
1: Taču nekas neapklusina viņa sapņus par diļenumu, kas čuks pa viņa mugurkaula kabeļiem. Viņš iztaisnojas, viņš grib būt revolucionārs, viņš grib būt mīlētājs, viņš grib smēķēt metru garas cigaretes. Ar vārdiem viņš grib izģērbt visas viņas, lai pēc tam vārdos ietārptu. Viņš upurē sevi jaunradē, protestējot pret ierasto veco netīro kārtību. Viņš piekop pašu pirmatnējo sacelšanās veidu. Viņš atsakās gulēt, viņš pārvērš nakti dienā pretodamies idejai par miegu. Viņš dumpojas par dzīvi un tās dabiskajām norisēm. Viņš uzdzīvo, dzer un flirtē līdz rītam. Šādi, ar savu prātu, ar savu gribu, viņš pierādīs laikam, nāvē, novecošanas un aizmirstības procesiem. Pierādīs viņiem visiem, ka viņš, cilvēks, triumfēs, ka viņš būs tas, kurš izsūks indi, kas ieperinājusies gaisā, ūdenī, pieskārienā. Tā viņš iztaisnojas un dodas taisnā ceļā uz Aleponiju. Punkts.
2: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
0: Jā, to punktu dzejolim pielika Aleksandrs Barons, bet dzejas dienas turpinās un arī, protams, mūsu iespējas atcerēties dižus cilvēkus literatūrā. Ir iespējas apmeklēt kādu no Memoriālo muzeju apvienības muzejiem. Un šai apvienībai tagad ir jauna direktora Ināra Paulmane. Sveiki!
3: Labrīt!
0: Un Raiņu un Aspazīs muzeju šodien pārstāv dzēniece Anna Auziņa. Sveiki!
4: Sveiki!
0: Jo Anna ir lieli plāni ar jauno Raiņu un Aspazīs skolu. Pareizi, ja?
4: Jā.
0: Tagad man Ināra jautājums tā. Ināra, man šķiet, ka mēs šeit studijā esam tikušās gan... Jūs bijāt cirka pārstāve,
3: jā.
0: Jūs esat bijusi fonda viegli pārstāve, jā. Un tagad Memoriālo muzeja apvienība. Kāpēc?
3: Nu, es esmu arī drusiņi paaugusies, ir pagājis kāds laiciņš. Pēdējo reizi tiešām Rīgas cirka vadītājs statusā šeit biju un vadīju cirku cauri pārmaiņām, un pa šo laiku man ir izveidojusies ģimene. Un tagad es bērniņi paaugušies, es atgriežos kultūras jomā un esmu priecīga, ka varu kalpot Memoriālo muzeju apvienībai un rūpēties par šo vienu šūniņu Latvijas kultūras nozarē. Un tur man arī tas noteikti ir tāds izaicinājums un nākamais solis manā dzīvē.
0: Nu, es tagad atvēru Memoriālo muzeju apvienības mājas lapu. Es ātri izlasīšu tātad Jāņā kurātera muzejas, Kiršēna Barona muzejas, Raiņa un Aspazīs māja, Raiņa un Aspazīs vasarnīca, Raiņa muzejas Jasmuiža, Raiņa muzejas Tadinau, Jāņa Rozentā un Rudolf Blaumaņa muzejas, Andreja Upīša memoriālais muzejas, Andreja Upīša memoriālā māja, tātad Skrīveri un Ojāra Vācieša muzejas. Cik daudz jūs esat paspējusi jau kā apvienības vadītāja? Apmeklēn. Jā,
3: šodien sākas mana piektā nedēļa, un es esmu pabijusi lielākajā daļā no šiem muzejiem, vēl šonedēļ braukšu uz Tadinavu, vēl priekšā Jasmuiža un Skrīveros vēl neesmu bijusi, bet šo trešdien būšu Jūrmalā, tā ka to muzeju norises vietu tiešām ir daudz, un katra no tām ir ļoti atšķirīga, viņas ir katra savā veidā īpašas, tāpēc es noteikti

0: turpina to iepazīšanās procesu gan ar to mantojumu, ko mēs krājam un glabājam un pētām, gan arī ar cilvēkiem, kas tur strādā jau daudzus gadus.
1: Anna, jūs kā dzēniece un tagad jūs pārstāvat Raiņu Naspazijas muzeju, jūs atkal var jautāt, kāpēc?
2: Nu, Raiņu Naspazijas muzejā es sāku strādāt, jo man vajadzēja regulāru algu. Un es tur strādāju jau 4. Gadu. Un, jā, es pamanīju, mēs ar kolēģiem pamanījām, ka jaunieši, kas mums nāk no skolām, Rainu un Aspāziju zina pārsvarā literatūras kontekstā. Un mūsu muzeja misija ir pievērst viņiem uzmanību arī tajā ziņā, ko viņi ir ieguldījuši Latvijas valsts tapšanā viņu politiskā nozīme. Un skolnieki man bieži vien lielākā daļa nevar atbildēt, kāpēc Rainis bija cietumā un izsūtījumā. Un tāpēc es iecerēju šo lekciju ciklu jauniešiem Raiņu un Aspāzijas skolu par Latvijas valsts veidošanu.
1: Tātad literatūru jūs liksiet malā?
2: Nu, viņi nav iespējams palikt malā, tās ir savstarpēji saistītas, bet, nu, jā, šis lekciju cikls ir tagad vairāk ar vēsturisku nozīmi. Mums lektori ir politologi, vēsturnieki.
1: Un aicināt ir tikai skolnieki?
2: Nē, mums ir skolnieki, kas ir, un studenti, kas ir gatavi iet uz visām 8 lekcijām, kas pirmie atsūtīs pieteikumus, motivācijas vēstules, tad varēs apmeklēt bez maksas, bet arī jebkuru lekciju varēs atsevišķi atnākt jebkurš paklausīties, samaksājot ieejas maksu, kas nav liela, pieaugušajiem 6 eiro un skolēniem studentiem 3.
1: Jā, tātad jaunā Raiņu un Aspazijas skola. Ināra, pārskatot tagad to, kas būs jūsu pārraugāmā saimniecība, kādi ir tie pirmie secinājumi par fizisko, digitālo stāvokli, par personālijām? Mm-hmm. Mm-hmm. Un īpašumiem droši vien pēkām.
0: Jā, nu tātad tie pārsvar ir memoriālie muzeji. Memoriālie muzeji nozīmē, ka tās ir ēkas vai dzīvokļi, kuros šīs personības ir dzīvojušas, strādājušas.
1: Tātad atmiņas.
0: Jā, tas ir atmiņas, pārsvarā tajās ir vai nu atjaunotas autentiskas ekspozīcijas, vai arī tur, kur mēs nezinām, kā tas ir izskatījies, tad tur ir veidota kāda cita veida izstāde, kas ļauj piedzīvot šīs personības un varbūt to laiku. Un, protams, ka vecas ēkas reti kad ir ļoti labā tādā fiziskā stāvoklī, un mūsu nu, kultūras nozarē jau ir ļoti liela konkurence par finansējumu tieši struktūru tādiem infrastruktūras objektiem. Un es arī neredzu, ka mums ļoti drīzi būs kāds finansējums, lai šajās ēkās viņu ieguldītu un atjaunotu, bet tāpat laikā mēs pa māziem gabaliņiem katrā vietā kaut ko varam padarīt uz priekšu. Ojāra Vāciešu muzejs ir viens no piemēriem. Viņi pa virtuvītei, pa toaletēm, pa mazam atjauno šo pārcelēju laikā, kur tu ieiešai muzejā un tu pārcelies uz pavisam citu gadsimtu, pavisam citu to telpu. Un tad komplektā ar to kultūra izglītojošo programmu, tad tu vari atkal kaut ko uzināt. Ne tikai par to rakstnieku, bet arī par sevi. Bet mēs gājām pa saimniecību un es vēl atgriezīšos pie tās saimniecības tēmas, ka viens ir ēkas, otrs ir tas saturs, kas ir ēkās, un to saturu veido cilvēki, un šie cilvēki ir ļoti lojāli kultūras nozarē, viņi strādā ar visu sirdi un deksmi, un uztur šo mantojumu, un, nu jā, šobrīd jau arī aktuāls ir tas atlīdzības jautājums, un man ļoti sāpīgi ir redzēt arī
1: muzeju nozarē noteikti, jā.
0: Aktuāls jautājums.
1: Aktuāls, jā.
0: Jā, nu es domāju, ka ikvienam ir aktuāls tas, cik viņš saņem mēneša beigās, bet ja mēs tā skatāmies, ka nu, mums katram ir tikai tik daudz laika, cik mums ir, vai ne, mēs ar savu darbu, nu mums vajadzētu spēt nopelnīt tā, lai mēs varam tos rēķinus samaksāt. Un ja es skatos, ka man pusē darbinieku atlīdzība ir kādi 60% no vidējās algas valstī, nu respektīvi muzeju speciālistiem, kuri veido tās pašas gudrās programmas, uz kurām mēs aicinām, tie ir 1200 eiro, 1300 eiro pirms nodokļu nomaksas, tad tās ir, tās, nu, tā, manuprāt, nedrīkst turpināties. Un, nu,
1: bet
0: tā ir tā
1: kādu izēju jūs redzat?
0: Nu, es redzu divus virzienus. Man liekas, ka pirmais ir tas, ka nu, nedrīkst tā būt, ka mēs nolemjam nepalielināt atlīdzību, tādēļ, nu, ka visiem kopā

0: valstī mēs nevaram palielināt atlīdzību, lai mums nebūtu valsts sektorā labāka atlīdzība kā privātajā sektorā, saglabājot to, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri saņem absolūti zem vidējās zem minimālu, nu tātad ļoti mazu to atlīdzību, minimālo atlīdzību. Man liekas, tas ir viens, nu, ka tas nevarētu būt tāds lēmums. Tad lielās algas var nepalielināt, bet tām mazajām algām ir jāturpina augt. Tas, manuprāt, ir viens. Bet otrs ir tas, ka, protams, ka katram cilvēkam ir jādomā arī par savu darba kultūru. Un par to arī mums kā organizācijai ir jāturpina meklēt, kā mēs varam darīt primāros uzdevumus, kuri ir vismērtiecīgākie, atmest kādas liekākas darbības un būt tādi nu, čaklāki, produktīvāki, uzmanīgāki pret to, ko mēs darām. Tas ir abas lietas. Tas ir mans darbs optimizēt mūsu organizāciju, bet arī nu, jā, es domāju, ka mēs nedrīkstam apstāties pie tām zemajām algām.
1: Nu, tā zemā alga un tas, ko jūs nosaucāt, mums šeit arī nav nekāds pārsteigums. Bet mazliet par kaut ko priecīgāku, Anna, kā dzejas dienas paiet?
2: Nu, dzejas dienas paiet diezgan priecīgi un piepildīti. Bija piekdiena, bija Raņu un Aspazijas mājā pasākums, kur es tā kā divas lomas pildīju, jo es esmu gan muzeja darbiniece, gan arī es esmu grupas Preiļu konceptuālisti dalībniece. Un tad mums tur bija Raiņa dzejoliem kalnā kāpējs veltīta performance. Un tieši Raiņa dzimšanas dienā mēs cenšamies to ielikt mūsdienīgā kontekstā. Visi parasti daudz smējas, bet nu, mēs jau esam ne tikai tādi klauni. Mēs arī nemaz tā speciāli kaut ko izsmiet. Nu, tas nav pašmērķis. Tas reizēm tā sanāk. Nu, vienkārši tā ir laikmetīga dzeja un laikmetīga pieeja, ka mēs turpinam arī to tradīciju un pasmaidām arī par sevi.
1: Jā, tādas dzejas dienas Annai Auziņai, Inā, ar jums?
0: Es arī noteikti gribu par priecīgo, ne tikai par skumu, jo nu man šķiet, ka dzejas dienas šogad vispār un arī Memoriāla muzeja apvienībā tāds, kur katrs var sev kaut ko atrast. Un mēs esam, tā kā mums ļoti daudz šo novietņu, kur ir muzeji, tad mēs esam tādā procesā, kur vienos muzejos sezona noslēdzas, kas ir tāda nav un jasmuži, tie ir izteikti tāda vasaras sezonas muzeja un ir iespēja vēl paspēt aizbraukt septembrī. Nu, pat šonedēļ būs tikšanās ar Inesi Zanderi un vēl vakarā lasīja bērniem skaidu pasaku, man šķiet, ka tā būs brīnišķīga saruna par šo grāmatu. Un tas būs Tadenavā, 17. šo ceturtdienu es arī braukšu. Un arī Jasmuižā būs dzejas svēki tikšanās ar dzejniekiem Krišānu Zeļģi un Raimondu Ķirķi. Tas jau būs 24. septembrī. Un tas ir tikai sākums tajā Latgales daļā, bet arī tepat Rīgā notiks pasākumu ģimenēm. Un es tikai domāju, vai tas bija Jūrmalā, kur bija...
1: Meklē dzejoli atroda prieku.
0: Tieši tā Raiņa Aspazijas dzeja, kur atdzīvosies rotaļīgās un radošās aktivitātes. Raiņa Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā. Bet visbeidzot, vēl, mums ir arī tāda pamazām paaudžu, varbūt paaudžu maiņa. Un ir dažas tādas jaunākas darbinieces, kuras ir izgudrošas pārgājienu, 4 km garu pārgājienu par Raiņa un Aspazijas takām. Un man šķiet, ka tā būs arī ļoti skaista lieta, ko darīt 19. septembrī.
1: Bet tās takas būs kur? Jūrmalā, Rīgā?
0: Rīgas centrā. Ļoti labs laiks randiņam.
1: Man ir jautājums par vētrām. Vai tās nodarīja kādu postu?
0: Jā, it sevišķi tur, kur to koku ir vairāk, Tadenavā un Jasmuižā mums ir lieli parki un arī skrīveros, un tur cieta gan kādi diškoki, gan arī vienkārši koki, kas vējā sagāzās. Jasmuižā visgrūtāk, tas skaitlis drusiņi varēja 11, 14 ir sagāžušies koki, ko mēs arī laika gaitā risinām. Mēs šobrīd rūpējamies par to, lai nekur nebūtu tādas bīstamības, lai mēs varam, nu, tātad sakop tos kokus, kuri ir vēl kāds nenogāzies zars, vienkārši, lai varētu apmeklētāji droši pārvietoties. Bet nu, es domāju, ka vētra tā skar visus, un mēs vienkārši lēnu garu ar to tiekam galā.
1: Anna, tagad man ir jautājums par tiem lektoriem, kas lasīs lekcijas Raiņa Naspazīs skolā.
2: Nu, tur ir izcila lektori. Tur
1: protams, jā. Tur
2: būs politoloģi Vita Matīsa, būs juristi Sanita Osipova, un tad būs vēsturnieki Imants Cīrulis, Jānis

0: Čiliņš un Ineta Līpša.
1: Jā, izcila kompānija. Es domāju, ka mēs arī labprāt paklausītos. Nu, ja Vita Matīsa droši vien jums būs saruna arī par Šveici un par Kastaņolu un Rāņu un Aspazīs.

0: gan ar šeit pārstāvjiem, gan ar diasporas pārstāvjiem par to, kā tam turpināties. Jo liels ceļš jau ir noiets, ir Kastaņolas iela Jūrmalā, ir Raiņa
1: Naspazīs
0: iela Kastaņolā. Un es domāju, man tas, ko es arī tā pie sevis spriedu, ka man vislielākais prieks būtu, ja šī tāda nu, simboliska apmaiņa ar izstādēm un ar ielām, ka viņiem patiesībā mums dotu iespēju mūsdienu autoriem daudz vairāk sadarboties savā starpā. Man liekas, tie būtu viss skaistākie augļi, ka mums būtu katru pavasari Aspazīs festivāls Kastaņolā, kur uzstājas Latvijas aktuālie dzejnieki kopā ar Šveices dzejniekiem.
1: Ko Anna par to saka?
2: Nu, man ļoti patīk šī ideja, bet man jāapstrādā.
0: Protams.
1: Jā, es atceros, ka vienā brīdī bija arī ideja, ka varētu būt tādas literārās rezidences gan Šveicē, gan Latvijā, kur tad cilvēki. Jo tad, kad viņi patiešām aizbrauc un tad, kad viņi apskatās to vietu, tad ir pavisam cita lieta. Mm-hmm. Tāpat kā tad, kad aiziet uz piemēram, Raiņa Naspazīs muzeju Rīgā. Nu, tagad tas jautājums, ko mums te arī ik pa laikam studijā uzdod, piemēram, par to, nu, vai ir vajadzīgi tik daudz Raiņa un Aspazīs memoriālie muzeji, vai ir vajadzīgi divi upīšu muzeji?
0: Mm-hmm.
1: Jums ir atbilde?
0: Es domāju, ka tas ir ļoti labs jautājums. Nu, pirmkārt, man šķiet, ka mums ir jāspēj atklāti par to sarunāties. Raiņa muzejs patiesībā jau mums ir viens, Raiņa un Aspazīs muzejs, kuram ir četras vietas. Un tad katrā no tām vietām kāda cita šo cilvēku dzīves daļa atklājas. Un tādējādi atklājas ne tikai viņu dzīves daļa, bet arī tā iespēja mums reflektēt par savu bērnību, par savu jaunību, par saviem karjeras gadiem vai par savu radošo darbību. Un tas ir tieši Raiņa muzeja stāsts par to, ka gan vasarnīcā ir viens un pilsētas mājā ir pavisam cita noskaņa un citas lietas. Protams, ka tas nes līdzi kādus resursus šo ēku uzturēšanā. Ja tā būtu saruna par to, ka šo resursu paliek arvien mazāk, nu man šķiet, ka kādā brīdī iespējams par to ir jārunā. Nu, ja gadījumā mēs nevaram to vairāk atļauties. Es varbūt tāpēc esmu tā, nezinu, jaunāka paaudze, ka man liekas, man nesāp tas, ka mēs runājam par to, ka mēs vairs kaut ko nevaram atļauties. Nu, ja mēs to nevaram atļauties, nu, tad mēs to zaudējam, bet arī saprotam, ko mēs zaudējam. Mans uzdevums ir, lai šīs visas vietas, pilnīgi visas, būtu pilnas ar cilvēkiem, un viņas neviens nevarētu vispār iedomāties slēgt. Tas ir tas mans darbiņš, ko es esmu tagad, nu jau kā mēnesi, vai ne, uzsākusi. Un runājot par Upīša muzejas redz tiem, kas arī varbūt klausās pirmo reizi, mums ir Brīvības ielā, brīnišķīgs Upīša dzīvoklis atkal pārcelēs laikā. Iet tur un sajūti, kādā veidā šis rakstnieks dzīvoja, vai ne, toreiz Latvijā. Un tur šobrīd, sapcīt, noteikti logu restaurācija, un jau rudenī mēs gaidīsim atkal apmeklētājus uz sarunām par sarežģītām izvēlēm, vai ne, par lēmēm un par to, kā nostāvēt savā raksturā un stājā. Tā, lai tu pieņem valstiskus lēmumus, vai ne? Bet Upīša muzejs Skrīvaros savukārt ir tāda kopienas vieta, kur, cik es zinu, vietējie iedzīvotāji pulcējas, un ka viņam arī nemaz nesot tik daudz citu vietu, kur pulcēties. Tādēļ pati vieta jau ir svarīga, un viņa jau nezudīs vai nemazinās savu vērtību atkarībā no tā, vai viņa ir memorālais muzejs vai nē. Jautājums, vai kāds par viņu rūpēsies? Jautājums, vai kāds rūpēsies par to mantojumu?
1: Jā, nu ir jautājums, kas būs tas, kas rūpēsies, vai kopiena pašvaldība, bet Anne bija komentārs.
2: Jā, es gribēju iekomentēt, bet tad Ināra jau pateica tos atslēgvārdus pilns ar cilvēkiem un kopienas vieta. Un to mēs varam arī uz visiem tiem pārējiem muzejiem attiecināt, ka tas jau ir ne tikai, lai četrās vietās slavētu konkrēti Raini, bet lai būtu cilvēkiem šī vieta. Un nu, man liekas, ka šobrīd nu, ir ļoti labi, ja valsts to var uzņemties. Nu, un arī Ināra minēja, ka teiksim, mūsdienu autori, ka mēs varam braukt uz Šveici. Un mums jau tagad arī gan nu, Raini muzejā vairākās vietās regulāri no notiek tikšanās ar mūsdienu autoriem un cilvēkiem arī patīk tur nākt un pulcēties. Mm. Un tad sestdienās ir dažādi pasākumi ģimenēm, nu, ka mēs cenšamies arī to kultūras kopienu uzturēt saskaņā ar mūsu personību, šai gadījumā Raiņu un Aspāzijas idejām. Bet tas nav tik šauri, ka mēs tikai par viņiem stāstam. Mm. Ka tas ir visai mūsu nācijai vajadzīgs.
1: Ir pilns ar cilvēkiem. Nu,

0: Ko mēs vispār saprotam ar pilns, ja, bet cilvēkiem ir vajadzīgs iet uz muzejiem, pulcēties tur, varbūt runāt pilnīgi par citām lietām, ne par literatūru.
1: Nu, piekdien uz dzējas vakar bija pilna zāle, arī sestdienās, teiksim, tad, kad mums ir dzimšanas dienas pasākumi pa dienu, Aspāzijas dzimšanas diena bija ļoti labi apmeklēta. Nu, un tad nāk, nu, mums ir tās programmas skolām, skolas soma, nu, tā arī līdz šim ir bijušas vairākas tādas programmas, kas ir ļoti labi apmeklētas.
2: Un šeit, ja es varu vēl piebilst, man liekas jārunā arī par to, ka nu, katram muzejam ir jāmeklē tā sava spēcīgākā dzīsla un aktualitāte. Līdzīgi kā es esmu ļoti priecīga par šo Asvaraiņu un Aspazīs skolu, kur vēl labāka vieta, kur par šo runāt, kā to Latvijas valsts. Un tāpat visiem, un nevienmēr tā auditorija ir tā pati un tā tipiskā kultūras pasākuma apmeklētāja. Mums tie muzeji ir daudzveidīgi, līdz ar ko Barona muzejā pulcēs vairāk tādi folkloras kopēji. Atkal Akuratera muzejā pulcēs atkal pavisam cita tipa cilvēki. Un es domāju, ka muzeji ir vērtīgi arī ar to, ka tā ir nevienmēr tipiska kultūras apmeklētāja telpa, ka tā rada telpu visdažādākajiem cilvēkiem. Un savukārt par to formu un saturu, uz ko tad viņus uzaicināt, tam ir jāattīstās. Tas tam ir jābūt tā procesam, kas turpina attīstīties.
0: Kur fiziski notiks tās lekcijas par Raini Aspaziju un valstiskumu?
1: Raini un Aspazijas mājā baznīcas ielā 30.
0: Jā, tā tad Rīgā baznīcas ielā. Un blakus tam jautājumam, vai kādam rakstniekam muzeja nav par daudz, ir, protams, arī jautājums, vai kādam rakstniekam būtu vajadzīgs muzejs. Un es saprotu, ka tas jautājums ir ļoti sarežģīts, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies katra memoriālā muzeja tapšanas stāstu, tie stāsti ir ļoti dažādi. Tas ir stāsts par pašu cilvēku, kurš ir kaut ko novēlējis, tas ir stāsts par ģimeni un tam līdzīgi. Ināra, vai ir tā, ka kaut ko vajadzētu likt klāt?
2: Tieši memorāla muzeja vienībai. Man par agru par šo atbildēt, vai mums vajadzētu likt kaut ko klāt.
0: Bet jūs padomāsiet.
2: Bet es domāju, ka ja mēs esam memorāla muzeja apvienība, tad mums ir jābūt tādai profesionālai muzeju aģentūrai, tā to varētu saukt. Un tātad mums jābūt ļoti kvalitatīvai pārvaldei un ļoti spēcīgam darbam ar šiem muzeju speciālistiem. Un tajā brīdī, ja kāds rada jaunai personai muzeju un kādam ir viņš jāvada, tad es domāju, tas ir tikai likumsakarīgi, ka šāda muzeju aģentūra, nu saukšu tagad par aģentūru, vai ne, bet piemēram muzeja apvienība, ka tā var uzņemties, jā, jebkuras personas muzeja veidošana, tādēļ, ka ir šī zināšana par to, kā personība muzeja vispār top un kā to saturu uzturēt un radīt. Bet es domāju, ka par to jebkurā gadījumā ir jārunā par to, kā mēs rūpējamies par savu mantojumu, kā mēs rūpējamies par lielām personām. Un visbeidzot, man liekas, ir jāatbild jautājumu, kādēļ cilvēkiem vispār doties uz memorāliem muzejiem un personību muzejiem. Viņiem ir, tā ir iespēja pašiem tapt par personībām. Un tas būtu mans sapnis, ka mēs laika gaitā redzam to ceļu cauri dažādiem šiem memorālo muzeja apvienības muzejiem. Skola cauri visiem muzejiem, ne? Un tu katrā no muzejiem attīsti kādu savu personības šķautni, un tu pietuvojies varbūt tam savam maksimālajam potenciālam.
0: Anna, kāpēc ir jāiet uz personību muzejiem?
1: Nu, ja mēs tā kā gribam būt latvieši, ja mēs gribam zināt kaut ko par to, kas ir bijis pirms mums, un, nu, un arī tā ir iespēja pulcēties arī tagad un kaut ko jaunu izveidot uz šīs bāzes. Nu, tā ir iespēja, tā ir telpa. Tā, nu.
0: Sakiet, vai šī telpa tiks izmantota arī lasīšanas un rakstīšanas pilnveidošanā, jo pagājušajā nedēļā man šķiet tas bija šiem diezgan katastrofāliem PISA dati par to, ka mēs slikti lasām. Ko darīt? Droši vien, ka katrs no mums sāka domāt, ko man darīt.
1: Nu, es pati ar mazajiem bērniņiem nestrādāju, bet mums ir jau arī tāda tradīcija, ka nāk jau sestdienās ģimenes ar pavisam maziem pirmsskolas vecuma bērniem, un tad mums nāk sākumskolnieki uz visiem muzejiem. Un

0: Ja tā personība, kam ir muzejs, ja tas ir rakstnieks, dzejnieks, tad jau tur organiski tajās programmās sanāk ar to strādāt, ka mēs runājam par grāmatām, mēs lasam dzejolīšus. Mums tāds joks ir, ka mazie bērni, viņi lasa Raiņa dzejoli par zirņa bērniem, kur jāieliek burtiņš, un tad viņi daži saka zirga bērni. Tas ir tas darbs ar valodu, un mums jāstrādā tā arī, lai palīdzētu vecākiem un skolotājiem ieinteresēt bērnus par lasīšanu. Tas nav primāri, varbūt, mūsu uzdevums, bet mēs varam palīdzēt.
1: Bet skolotājs ir tas, kurš pieņem lēmumu, ka mēs iesim uz muzeju.
0: Skolā?
1: Jā.
0: Vai nu skolotājs vai ārpus klases darba organizators. Bet ģimenes nāk arī brīvlaikos un sestdienās arī paši.
1: Jā, sapcīt par ģimenēm. Man teica, ka tā kā ir izaugusi vecāku paudzi, kura nelasa grāmatas, tad ko jūs varat gribēt no bērniem? Es nezinu, vai tieši tā ir, ko Ināra teikt.
2: Tas bija tas, ko es gribēju teikt. Es domāju, ka arī šīs visas aktivitātes, kas ir muzejos, kas ir vērstas arī uz pieaugušajiem un arī uz ģimenēm, ka viņas kaut kādā ziņā jau ir tādēļ, lai tas pieaugušais cilvēks to grāmatu atvērtu vai vispār paplašinātu savu redzesloku. Un man šķiet, ka mums vienkārši jāstrādā visiem kopā. Es domāju, ka tur nav tādas pilnīgi vienas atbildes, bet ka gan skolās ir jābūt vienai stundai, kad visi visur lasa, gan muzejos ir jābūt nodarbībām, kurās cilvēki ne tikai spēlējās, bet arī lasa. Lai lasītu, ir jālasa. Ļoti labs virsraksts, vai ne?
1: Nē, tas ir ļoti labs virsraksts, jā. Anna vēl bija, kas padomā. Un lai rakstītu, ir jāraksta, vai ne? Tā kā...
0: Es teiktu, ka lasīšana vispirms ir. Bet rakstīt pašam arī ir ļoti svarīgi. Tā. Jo tu vari izteikt savas domas, bet lai to labāk uztrenētu, laikam tomēr lasīšana vispirms.
1: Jā, tātad lasīšana vispirms. Un jau ir izskanējuši arī dažādi priekšlikumi, ko tad darīt ar izglītības sistēmu, un protams, ka ne tikai Latvijā šie rezultāti ir slikti, arī es lasīju, ka Lielbritānijā jau tagad domā, ko atkal mainīt. Bet labi, atgriežamies pie Memoriāla muzeja apvienības, jaunā direktora Ināra Palmane. Ināra, kāds tagad ir tas tuvākais darba plāns?
2: Mums ir liels darba cēliens priekšā, tādēļ, ka nākamgad Memoriāla muzeja apvienībā ir akreditācijas gads, līdz ar ko mēs ar pilnīgi visiem muzejiem iesim cauri visiem plāniem, krājuma politikām un stratēģijai, kā tad mēs varam sasniegt šo savu mērķi, gan būt par to pārcēlāju laikā, gan būt šo priekšmetu glabātājiem un pētniekiem, gan arī būt aktuāliem, ne? Un sniegt sabiedrībai to, kas viņai visvairāk pietrūkst, un tur arī būs šī saruna par to, kur tad ir tas mūsu, kur ir mūsu atslēdziņa, vai mēs esam tie, kas palīdz iemācīties lasīt un rakstīt, jo tā varētu būt arī muzeja misija, kādēļ ne? Kādēļ ne rakstnieku personību muzeja misija palīdzēt iemācīties lasīt un rakstīt, uzlabot. Tas būtu ļoti labs rezultāts, ko varētu izmērīt jau pēc 5 gadiem. Bet arī, protams, ka citi, un katram no muzejiem ir arī savs vadītājs un sava dzirkstelīte, un viņiem ir savi sapņi, ko viņi grib sasniegt. Tādēļ, jā, man tas būs tāds liels koordinēšanas diskusiju, arī diplomātijas darbs. Jā, un arī jāatzīst, ka tā kā mums ļoti daudz šo 6 muzeja, vai ne, un 10 vietas, tad katru nedēļu kādā muzejā notiek pasākumi. Un no tiem, ko mēs vēl nepieskārāmies, arī Rozentāla un Blaumeņa muzejā ir ļoti, ļoti interesants lekciju cikls par Latvijas
1: mākslu.
2: Un tas savukārt varbūt vairāk pieaugušajiem, bet man šeit ļoti brīnišķīga tāda mūžizglītības programma, kur doties fantastiskā jūgenstila vidē, darbdienas vakarā. Man šķiet, ka tas darbdienas vakars.
1: Sakiet, kāda ir jūsu tā sadarbība vai koordinācija ar Rakstniecības un mūzikas muzeju un jauno ekspozīciju prokrastinācija un radīšana?
2: Šī ekspozīcija bija jau sen pirms manis. Tādēļ es nezinu, vai Anna zina tieši par to tapšanu vairāk, bet es īsi varu pakomentēt, ka mēs esam cieši saistīti ar Rakstniecības mūzikas muzeju, tādēļ, ka lielākā daļa no priekšmetiem, ko var redzēt mūsu muzejos, ir patiesībā Rakstniecības mūzikas muzeja krājumā un glabāšanā. Un tādēļ mēs esam saistīti un mums jāsadarbojas, un es domāju, ka mums priekšā ir arī vēl kādas citas sadarbības formas, bet par prokrastināciju.
1: Vai par radīšanu?
0: Es neesmu arī tur bijusi iesaistīta šajā visā. Es zinu, apmēram, tikpat, cik Ināra. Nu, es priecājos, ka Rakstniecības un mūzikas muzejam ir bijuši iespēja, šis valsts finansējums, ka viņi ir varējuši tik jaudīgu ekspozīciju uztaisīt. Un ne tikai jauno, bet arī dziesmu svētku ekspozīciju un jaunās telpas pulkvielā.
1: Nu, krātum,
0: nav
1: jā.
0: Jaunas, bet nu, nosacīti jaunās. Jo vēl, es vēl ļoti labi atceros, kā Rakstniecības muzejs atradās vienās telpās pretī Rīgas pilī, un ka tās bija sliktā stāvoklī, un tagad viņiem ir vairākas filiāles un ļoti foršas ekspozīcijas.
1: Jā, Pulkielā ir moderna muzeja krātuvē. Un tad man visbeidzot ir tas jautājums, ko jūs liktu galdā jaunajam kultūras ministram? Kas būtu tie jūsu galvenie jautājumi?
2: Es gribētu tādu skaidrību par to, kā vecākais speciālists muzejā var atļauties izdzīvot, respektīvi stratēģiju, kā pamazām, nu, tam jānotiek vienā gadā, bet kā 3-4 gadu periodā šī atlīdzība pielīdzinās vidējiem valstī. Tas, nu, es domāju, ar šo vienu jautājumu pietiktu, ja to izdarītu. Bet otrs man šķiet, ka mums visiem nāktu par labu, ka mums arī būtu tāda skaidra, skaista stratēģija, kā mēs rūpējamies par savām Latvijas lielajām personībām. Ka mums būtu skaidrība, vai mēs veidojam muzejus, kad valsts veido muzejus, kurš rūpējās par šiem muzejiem, kas muzejiem ir tādā...
1: Bet šo stratēģiju veido kultūras ministrija?
2: Nu, man šķiet, ka tā ir jābūt valstiskai stratēģijai, jā, ka tas nebūtu kaut kas tāds, kas nāk vienkārši nu, no malas. Mums jau ir memoriāla muzeja apvienības stratēģija, ko mēs darām ar šiem muzejiem. Es domāju, tas vairāk ir par to iepriekšējo jautājumu, par to, vai mums vajag kādam klāt būt. Un tā, katru reizi šis jautājums paceļas, kad kāds cienījams cilvēks vai neaiziet, un būtu labi, ka tas jautājums vienkārši tiktu atbildēts.
1: Anna kaut ko liks klāt? Nē. Jaunais kultūras ministrs droši vien varēs satikties ar dzejniekiem kādā brīdī. Vai atnākt un noklausīties kādu lekciju Raiņa un Aspazīs skolā?
2: Brīvbiļeti jaunajam ministram.
1: Viena. Labi, sarunāts. Paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija Memoriālo muzeja apvienības direktori Ināra Palmane un Raiņa un Aspazīs muzeja pārstāve Anna Auziņa. Paldies jums.

0: Kultūras rondo.
1: Kultūras rondo mēģina septembrī noķert svarīgākās lietas, un mums arī nāks izdarīt savas izvēles, jo visu nevar paspēt. Un starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus gan ir noslēdzies, bet festivāla konference aktualizē jautājumu, kur noteikti nevar atrisināt neviena festivāla laikā, nu pat ne divos, es domāju. Un par to var domāt ļoti dažādos aspektos, tātad kultūras piekļūstamība. Un šeit studijā man kolēģi un zvejniece, sveiki, Jona.
2: Sveika.
1: Tu biji klāt konferencē un tev ir gan ieraksti, gan secinājumi par to.
2: Jā, tieši tā. Man palika prātā vairākas tādas idejas, kuras ir vērts ņemt vērā ne tikai attiecībā uz šo festivālu, bet vispār uz kultūras norisēm un kā tad tās veidot, lai tās būtu pieejamas visiem. Un tas ir ne tikai attiecībā uz fizisko vidi, bet arī mākslas saturu un kopienas iesaists veidošanu. Un tad pirmais, kas man jau pārsteidz pašā sākumā, bija tas, ka šajā te konferencē tika izmantots ekrāns, kurā ar tildes tulkotāju palīdzību parādījās runātais teksts, līdz ar to to varēja uztvert ne tikai cilvēki, kuri, piemēram, nezina angļu valodu, bet arī cilvēki, kuri iespējams nevar dzirdēt šo te runāto tekstu.
1: Tātad tika tulkots, transkribēts, jā?
2: Jā,
1: transkribēts
2: jā.
1: Un tulkots pat divas pozīcijas, jā?
2: Jā, jā.
1: Jā, un tas palīdzēja?
2: Jā, īstenībā, manuprāt, tas tiešām ir labs paņēmiens, kā tad varbūt arī domājot par pieejamību, runājot par pieejamību, veidot arī pieejamu vidi tur, kur par to runā vispār.
1: Jā, nu tad kādi ir tie tavi secinājumi un vispār pirms tam vai paspēji arī kādu izrādi? Es nezinu, vai skatīties, bet būt klāt, izbaudīt.
2: Jā, jā, es paspēju pieredzēt izrādi dārs virs kapa, kas bija tāda ārkārtīgi aizraujoša pieredze, tieši arī baudīt izrādi, pārvietojoties pa kapiem, arī kādā brīdī guļot zemē. Jā, tā ir pieredze, kas varbūt man ir visvairāk iespiedusies atmiņā no šī gada festivāla.
1: Jā, par šo pieredzi es dzirdēju arī vēl no citiem cilvēkiem. Bet festivālā bija arī upestūre. Par to droši vien dzirdēji vai arī piedalījies?
2: Upestūrē diemžēl man neizdevās piedalīties, bet arī šajā konferencē Una Laukumani pastāstīja vairāk par to, kā tad viņa ir līdzdarbojusies šī notikuma veidošanā un viņa ir veidojusi tieši tekstila karti Daugavu, jo šī te izrāde ir par Daugavu, par cilvēkiem, kuri dzīvo šīs upes krastos, un viņi ir tieši domājusi par to, kā ar dažādiem materiāliem parādīt šo vidi, šo sajūtu, līdz ar to arī aptaustot šo te tekstila karti cilvēki, kuri iedojas tajā.
1: Jā, tātad māksliniece un Laukmane.
3: Es vispār esmu veikusi kādu arī aptaujas, man ir bijuši kā cilvēki dažādas grupas, kā sajūta dažādas materiālas, un ir materiāli, kurus uztver ļoti atšķirīgi, tie var radīt patīkamas sajūtas, viens

0: pats materiāls, bet arī ļoti arī pret tādas nu, sajūtas, kas atbaida un negribas pieskarties. Bet nu, ir tādi piemēri, kas ir piemēram kaut kāda, nu arī filts ir tāds, kurš citiem rada ļoti patīkams sajūtas, vilna, un citiem rada tādu alerģijas jau tādu atsvešinātības vai piemēram kaut kādas rupjās švammes, kas pārsvarā it kā vajadzētu būt tā, ka viņas negribas taustīt, bet ir cilvēkam atkal, kas nomierina tieši aiztiekot tādas virsmas un sajūtas, rada kaut kādas patīkamas un citiem attiecīgi nē.
1: Kā šajā piemērā tieši ar šīm te upēm, kas tad varbūt bija tie materiāli arī, kas tur parādījās un kāpēc?
0: Tie materiāli arī nāca tad, kad bija gatavs teksts, tad es arī varēju, es arī mainīju un sapratu, ka kas būs citādi, nekā es biju iedomājusies sākumā, kad vēl teksts nebija. Bet pati upe ir salktis un tur ir dažādas ādas, ko es esmu šuvusi tādā arī mēģinot it kā tēmu no tādu gludu zalkša, mierīgu tādu sajūtu, tekošu, tādu, ko aiztiekot varbūt rodas tā. Nu, Daugava ir tas tāds miers. Un tas, kas notiek Daugavas krastos, nu, tur notiek gan visādas nemierīgas situācijas, tur ir arī traģiski un pilnīgi ārprātīgi daži notikumi. Un, protams, Ervīns vārdu un bija abi ir šos tekstus veidojuši ārkārtīgi, nu, tiešām interesanti un ar humoru pilni un arī ļoti vēsturiski un tas viss notiek, tie materiāli tika izvēlēti attiecībā, kādi ir notikumi un gājums taburaks man ļoti, nu tiešām bija grūti, varbūt es nevarētu, tad arī noteikums tāds, jo tā karta ceļos un viņi tagad tiks vēst uz Angliju. Tur nevar iešūt, varbūt, ka fiziski es varētu kaut kādas akmeņas tur, bet nu, viņi var krist nost, un tomēr tie materiāli visi ir kaut kā pielāgoti tam, lai viņi fleksibli varētu kustēties ar visu karti, ceļot apkārt.
2: Jā, tātad karta ceļos, un Laugman par to stāstīja, un arī viņa akcentēja tās taktilās sajūtas, kas ir pieskaroties, piemēram, dažādiem audumiem. Par taktilajām sajūtām turpināja runāt arī konferencē.
3: Jā, tieši tā konferencē par tieši to, kā mēs pasauli pieredzam sajūtot to, par to stāstīja Lielbritānijā dzīvojošā māksliniece Jo Benona. Un viņa vērs uzmanību tieši uz pasākumiem, kurus arī pati veido, kur šo te pasauli ar tausti var pieredzēt cilvēki, kuri ikdienā redz. Tādējādi ir radīta tāda vide, kurā iepazīt, kā tad pasauli pieredz vairredzīgi un neredzīgi cilvēki un cik lielā mērā viņi ir attīstījuši savukārt citas maņas.
2: Jā, tātad Jo Benona.
4: I think my work
5: Mani darbi vienmēr ir bijuši saiknē ar jautājumiem, kā mēs redzam un kā mūs ierauga. Gan kā mēs fiziski redzam ar acīm, gan meklējot atbildes uz jautājumu, kā mūs uztver sabiedrība. Galvenokārt šo interesi raisījis tas, ka pati esmu vairredzīga, kā arī izskatos atšķirīgi no citiem. Man ir albīnisms, man ir bāla āda un balti mati. Manuprāt, funkcionālie ierobežojumi kā jēdziens apzīmē cilvēka spēju ierobežojumus. Lai gan tās ir ierobežotas, cilvēks vienkārši pasauli pieredz citādāk. Man ir sajūta, ka ikdienā bieži vien es balstos uz taktīlajām sajūtām. Es pievēršu uzmanību pamatam, uz kura stāvu. Piemēram, šobrīd jūtu, ka stāvu uz nelīdzenas zemes. Iespējams, jūs tam nepievēršat tik lielu uzmanību. Tieši tāpēc veidoju vienu projektu, kurā apmeklētājs nosēdina aiz rozā velveta aizkara. Noliekot rokas otrā aizkara pusē, tajā ieliek kādu objektu. Es gribēju radīt apstākļus, kuros apmeklētājiem jāiepazīst vizuāli zināmas lietas tikai ar tausti. Lai gan tie ir priekšmeti, ko izmantojam ikdienā, sataustot, tie var atgādināt kādas jaunas planētas. Savā ziņā gribēju pielāgot šai izrādēju pieredzi, ko es gūstu ikdienā.
2: Es domāju, ka tagad varbūt ir laiks atgādināt to konferences vadmotīvu.

0: kultūras pieejamība.
1: Mm-hmm.
0: Dažādos veidos, gan fiziski, gan arī satura pieejamība. Un droši vien, kā tur izskanēja arī diezgan daudz praktiskas pieredzes.
1: Jā, tieši tā, dažādi secinājumi, kurus tad var izmantot arī tālāk. Un piemēram, ar saviem secinājumiem par to, kāda ir tā situācija Polijā, dalījās Malopolskas kultūras institūta Krakovā vadītājs Tomašs Vladarskis. Un viņš norādīja, ka vispār vajadzētu mainīt domāšanu par pieejamību, jo kultūrai ir jābūt pieejamai visiem, un par pieejamību nav jādomā kā par tādu papildu aspektu, bet gan tas ir jāņem vērā jau veidojot notikumu izrādi, izstādi, lai tad tā vide būtu arī pieejama visiem, lai tas nebūtu kaut kas tāds izdalīts īpaši. Tomēr viņš gan ir novērojis, ka daudzi piekļuvs koordinatori ir izdeguši, jo tomēr tas nav tik vienkārši arī atrast tos veidus, kā to darīt. Vēl kāda tēma, ko manuprāt būtu vērts ņemt vērā, ir tas, ka nevienmēr pietiek ar šīm te idejām, kā veidot pieejamu vidi, bet būtu nepieciešams arī oficiāli nostiprināt to plānu, lai tad šīs te rekomendācijas tiešām arī ieviestu praktiski.
0: Jā, bet te nav runa tikai par pieejamību, kā mēs iedomājamies, teiksim, kā var iebraukt ar ratiņkrēslu. Tas nav tikai par to.
1: Nē, tas nav tikai par to, jo konferencē arī runāja par to, ka ir cilvēki ar dažādām mentālām saslimšanām, ko bieži vien mēs pat nemaz neredzam satiekot šos cilvēkus, bet ir jādomā arī, kā tad radīt šo te vidi pieejamu viņiem, lai viņi to varētu pieredzēt, lai tā nebūtu pārāk stimulējoša.
0: Jā, nu tad mēs varam paklausīties, ko saka Tomašs Vladarskis.
2: Yes, obviously we need full of recommendations of how.
3: Jā, protams, mums vajag rekomendācijas par to, kā attīstīt kultūras pieejamību, tomēr ir vajadzīgs arī spiediens no tiesību aktiem, lai saprastu prioritātes un virzienu, kā to īstenot. Pieejamības veicināšana sāks no tā, ka maina cilvēku attieksmi. Tomēr mēs nevaram paļauties, ka visiem ir laba griba, ka visi pēc pašu iniciatīvas mēģinās veidot pieejamu vidi. Ir daudz gadījumu, kad kādus tematus vajag papildus virzīt uz priekšu. Ja ir likumisks pamatojums tam, ka pieejamība ir viena no kultūras jomas prioritātēm, tad katrai iestādei tas ir jāņem vērā. Tieši tad arī rodas papildu administratīvie rīki, kā to īstenot. Vēl viens nozīmīgs aspekts, par ko domāt, ir tas, ka tā nebūs tikai viena ātri īstenojama aktivitāte. Pieejamības veicināšana aizņems laiku. It īpaši tādēļ, ka nevienmēr pietiek resursu, lai to īstenotu. Pieejamības īstenošanu ir jāplāno stratēģiski, šo tematu jāpārunā ar sabiedrību. Ir kārdinājums teikt, ka, lai īstenotu pieejamību, ir jāizpilda noteikti saraksta pieturpunkti. Protams, ir vajadzīgs saraksts, lai mēs atcerētos dažādos aspektus, tomēr atšķirīgiem cilvēkiem vajag dažādu pieejamību. Ja vajadzības atšķiras, kultūras institūcijām ļoti stipri jāiesaistās, lai uzzinātu, kādas vispār ir vietējās kopienas vajadzības, kā viņus iesaistīt kultūrā un tad kopīgi atrast risinājumu. Var gadīties tā, ka cilvēku vajadzības var mūs arī pārsteigt, kā arī vajadzības mainās. Pieejamība ir vairāk par to, ka esi gatavs un atvērts pielāgoties pārmaiņām, mainīt plānu, ņemot vērā vietējo cilvēku vajadzības.
2: Being always engaged with your local community and reply to the needs of your citizens around.
0: Jā, konference ir beigusies un arī festivāls Homo Novus ir beidzies, bet un kas tev šķiet tas svarīgākais, ko varbūt paturēt prātā un jā, iespējams uzrakstīt jaunajam kultūras ministram?
1: Man ir vairāk secinājumi, ko būtu vērts ņemt vērā, tad arī veidojot tālāk pasākumus un, piemēram, attiecībā uz to, ko arī Tomašs, nu pat kā minēja, ka šīs te vajadzības ir dažādas, tādēļ būtu nepieciešams vispār runāt ar kopienām, lai saprastu, kas tad ir tas, kā veidot šīs te norises un arī dot iespēju pēc tam šiem cilvēkiem, kuri varbūt neredz vai nedzird vai kādas citādākas nepieciešamības viņiem ir, sniegt viņiem iespēju pirmajiem varbūt pieredzēt kādu notikumu, pārbaudīt vai tas vispār, vai šis notikums, kas ir veidots pēc vadlīnijām, vai tas atbilst tam, lai tas tiešām būtu pieejams, tāpat būtu vērts ņemt vērā, ka nevienmēr citu valstu piemēri atbildīs arī mums. Ir

0: padomā arī par to, lai ne tikai pats notikums būtu pieejams, bet arī, piemēram, ceļš uz to, un lai šī informācija par to, kā tad nokļūt tur, lai tā būtu arī sniegt, lai cilvēki varētu sagatavoties, kā arī, manuprāt, ārkārtīgi svarīgs faktors ir vispār vairot sabiedrības izpratni, jo, piemēram, emocionālās veselības problēmas nevar tik vienkārši atrisināt, iedzerot tas tējus un nomierinoties, bet būtu, jā, nepieciešams runāt arī ar pārējo sabiedrību par līdz cilvēkiem par to, kas mums katram ir nepieciešams.
1: Jā, paldies un aizvienīcei, un es saprotu, ka arī mūsu dod pieci būs par mentālo veselību. Tas ir tas, ko tu pieminēji beigās. Paldies kolēģiem Santai Laugai, Nīvētai Zvēniecien, Ģirtam Bišam. Rīt domāsim par literāriem procesiem, kas veido literatūru, pārskatot realismu, poētiku un piederību. Bet jau šovakar Rāznas Nacionālajā parkā, es domāju, būs ļoti skaists vakars, proti zvaigžņu vērošanas vakars, parki pēc tumsas iestāšanās. Vērosim zvaigznes un domāsim par labām lietām.

0: Kultūras Rondo.
1: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čovara sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kram un Frederiku Žževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajonī starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
2: Air Baltic problēmas samilzušas tik tālu, ka uzņēmums sācis tiesiskās aizsardzības procesu. Kādas sekas būs ministra braukšanai dzērumā? Skaidrojam, kā to vērtē paša bijusī partija un cilvēki Rīgas ielās. Un Zviedrijā aizvadītas parlamenta vēlēšanas, bet intriga par to, kurš turpmāk būs pie varas saglabājis līdz pat pēdējo biļetenu saskaitīšanai. Par to un vēl citiem svarīgiem notikumiem jau tūdaļ plašāka raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 12. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstošā ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 jeb 11. Nodaļas procedūrai. Vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzinājies plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gadu likmi. No obligāciju turētājiem netiks īstenots. Aviokompānijā skaidro, ka 11. Nodaļas režīms pasargā Air Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu dzērumā ar auto braukušā Rēņu Uzulnieku vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes žurnālistiem teica valdes priekšsēdētājs Saeimas deputāts Armands Krauze. Labklājības ministra pienākumus pildīs zemkopības ministrs Uldis Augulis. Tāpat Krauze informē, ka Uzulnieks

0: vairs nav ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs, tiesa uz Ulnieks paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Nav juridiski iespējams viņu šobrīd no saraksta izņemt, vēlētāja ziņā ir tas, vai viņš saņems balsis vai neseņems vēlētāju atbalstu, tā pauda Krauze. Par piecu cilvēku nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts ārējai robežai apsūdzētajiem būs jāizcieš 5 gadu cietumsots, tā informē augstākajā tiesā, bet korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosina apsūdzēt uzņēmēju par 1000 eiro kukuļa un alkohola pudeles nodošanu Valmieras novada pašvaldības amatpersonai. Izmeklēšanā noskaidrots, ka kukuļas nodots, lai uzņēmums iegūtu nomas tiesības uz telpām, kas atrodas pašvaldībai piedrošā ēkā. Šodien sākas un līdz 28. septembrim turpināsies jauniešu saimas izmēģinājuma vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās piedalīsies 214 izglītības iestādes visā Latvijā. Audzēkņi balsos par saimas deputātu kandidātiem, tā iepazīs vēlēšanu procesu, savukārt rezultātus paziņos 3. Oktobrī pēc saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Signāla vēlēšanu rīkotāja biedrības Eiropas kustība Latvijā ģenerālsekretāre Liena Valdmane intervijā Latvijas televīzijai teica, ka vēlēšana piedalīties, gandrīz 60 tūkstoši skolēni jau ir apliecinājuši.
1: Formāts ir izglītojošs. Mēs varam stāstīt par vēlēšanām vai varam tās izbaudīt. Mēs piedāvājam izbaudīt, līdzīgi kā tas notiek Ziemeļvalstīs jau vairāk kā 20 gadus, īsti biļeteni, īsts process, vēlēšanu kastes, viss notiek tieši tā kā īstās vēlēšanās. Jo viens no iemesliem, kāpēc jaunie vēlētāji neaiziet uz vēlēšanām, ir sajūta, ka es nepratīšu, es nezināšu kā. Mēs neviens negribam justies apmulsis. Līdz ar to signāla vēlēšanas ir izglītojošs process, kurā mēs izejam cauri, kā darbojas iecirknis, kas ir jādara vēlētājiem, kā izpildīt vēlēšanu zīmes un visu pilnu ciklu, lai saprastu, kā tad tā sistēma darbojas.
0: Ārzemēs Krievija aizdītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 108 droniem, 85 notriekti, neutralizēti vai pār tiem zaudēta vadība, bet Krievi trāpīja 7 vietās. Tāpat Krievijas spējas ātri sažot ieročus, ko izmantot karā pret Ukrainu, sekmē Ķīnas sastāvdaļa imports, tā ziņo The Wall Street Journal. Un vēl arī par sportu, Latvijas vīriešu volejbola izlases sniegumā Eiropas čempionātā kopumā redzamas vairākas pozitīvas iezīmes, tāpēc zaudējumu grupu turnīra 3. Spēlē Francijai ar 1-3 pauda pašmāju vienību kapteinis Kristaps Šmīts.
2: Bija daudz lietas, ko izdarījām labi. Bija arī daudz lietas, kur bišķiņ tā varējām labāk, bet kopumā spēle ir ļoti patīkama uzvarēt sets pret olimpiskajiem čempioniem. Tā kā tas mums dod ļoti labu plusu un pārliecību doties tālāk. Negaidīja, ka mēs sāksim trešo setu varbūt tik spēcīgi, un tas viņiem bija tāds wow, viņi tomēr var uzspēlēt, un mēs nospēlējām diezgan labi. Mēs tur parādījām labu volejbolu uzbrukumā, gan arī aizsardzībā. Tas viņiem tā kā lika bišķiņ padomāt kaut kur varbūt viņu uzbrukumu soļus un visas pārējās lietiņas, un jā, mēs viņus, es domāju, pārsteidzām.
0: Rīgas centrā 15 grādu, ziemeļrietumu vējš 2 metru sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku Toms Brīcis.
3: Tuvākās divas dienas būs lielākoties saulainas, otrdiena vietām valsts centrālajā un austrumu daļā var nedaudz uzlīt, savukārt trešdiena lielākajā Latvijas daļā paies bez lietus un būs saulaina, vienīgi vakarpusē Kurzemē debesis apmāksies un sāks līt. Temperatūra sasniegs otrdien un trešdien 16-21 grādu. Nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, biežāk būs arī brāzmains dienvidu un rietumu vējš. Temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 15-19 grādi, nakts uz ceturtdienu vēl relatīvi silta 10-16 grādi. Bet turpmākajās naktīs 7-12 grādi, piekrastē vietām līdz 15 grādiem.
4: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par pirmdienā 14. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un sāksim ar to, ka pēc kreditoru pieprasījuma AirBaltic nāksies pārkārtot savas parādu saistības. Lai arī tas notiek atbilstoši ASV tiesību sistēmai un nav tieši tas pats, kas mūsu tiesiskās aizsardzības process, šis ir ļoti nopietnas solis, kas ļauj pārkārtot finanses vienlaikus turpinot darbu. Šāda kārtība pasargā AirBaltic no kreditoru prasījumiem noteiktu laiku, bet lidojumi un klientu apkalpošana turpinās, reisi tikšot veikti atbilstoši plānotajiem un pasažieri varot turpināt iegādāt iegādāties biļetes un ceļot ar Air Baltica līdz šim. Vairāk šajā procesā ir iedziļināsies Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra. Saka, ko īsti nozīmē finanšu grūtībās nonākušajiem Air Baltica šis process?
5: Jā, uzreiz jāsaka, ka finanšu restruktūrizācija tiek veikta, pirms tiesā tiek ierosināta maksāt

0: nespējas procesa lieta, un parasti tas nozīmē, ka finanšu grūtībās nonākušais uzņēmums un kreditori veic savstarpēji saskaņot parādu restruktūrizāciju. Taču šajā gadījumā, ko tas nozīmēs pašam Air Baltic, to skaidro uzņēmumu padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs.
1: Tas nozīmē, ka no šī brīža Air Baltic ir ļoti stingri un droši pasargāts no kreditoru prasījumiem. Tas nozīmē, ka šobrīd uzņēmums turpina savu darbību, un tas Chapter 11 nodrošina tieši to, ka pakalpojuma nepārtrauktība būs viennozīmīgi nodrošināta, un līdz ar to uz pasažieriem faktiski nekāda efekta tas neatstās, tas process, ko Air Baltic ir izvēlējis iet.
0: Jā, lai nodrošinātu šo procesu, Air Baltic no starptautiskajiem investoriem ir piesaistījis 350 miljonus eiro. Un tas nozīmē, ka ir finansētāji, kas tic šim restruktūrizācijas plānam, kas tad paredz būtiski samazināt saistības uz kreditoru rēķina. Martīnos arī saka, ka šis finansējums ir salīdzinoši lēts ar likmi 12% gadā, un tas ir lētāks nekā likmē, kas tika apspriesta iepriekš obligāciju turētājiem 25%, par ko tad kompānija ļoti daudz ir kritizēta. Un jaunais process ir izslēdzis iepriekšējo starpfinansējumu procesu. Un kādi tad būs saistību restruktūrizācijas noteikumi, turpina Martīnos.
1: Viņa ir uz tiem pašiem aizdevējo rēķina, un valsti būs jāpiedalās šajā finansējumā. Ja, nu, faktiski tas process tiek finansēts no starptautiskiem investoriem, un arī nebūs šobrīd nekāda sloga Latvijas iedzīvotājiem. Nu, un rezultāta uzņēmums būs ar tiešām būtiski samazināto parādu slogu, lielākā daļa no saistībām tiks kapitalizētas.
0: Jā, šis tātad ir ASV tiesas uzraudzīts process, kurš tad tagad neļauj vērsties pret pašu uzņēmumu, un iedzīvotājiem un arī Air Baltic darbiniekiem no šī procesa būšot pozitīvs rezultāts, bet vislielāko slogu tātad uzņemsies aizdevēji. Kas tad ir finansētāji? Tās ir lielas starptautiskas bankas un privātā kapitāla fondi, kuri nodrošina finansējumu, lai varētu izpildīt Air Baltic izstrādāto biznesa plānu un stratēģiju.
2: Bet cik tad liela ir uzņēmuma parādi kreditoriem?
0: Jā, nu kopējais kompānijas aptuvenais kreditoru skaits ir no 10 līdz 25 tūkstošiem. Aptuvenā saistība summa ir robežās no 1 miljārda ASV dolāru līdz 10 miljardiem ASV dolāru. Un uzņēmuma lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēja ražotājs ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tas izriet no Air Baltic pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Un arī starp tātad, kam ir parādā kompānija, jāpiemin arī Rīgas lidosta, kur saistības ir 9 miljoni ASV dolāru, bet piemēram pret meteoroloģijas centru 42 miljoni ASV dolāru. Un pieteikumu iesniegusi Air Baltic un tās meitas sabiedrības Air Baltic Training un Baltijas kravu centrs. Un Air Baltic pieteikumā iesniegus arī sarakstu ar kreditoriem, kuriem ir 30 lielākās nenodrošinātās prasības.
2: Ko amatpersonas saka, cik veiksmīgs ir šāds ceļš?
0: Jā, ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta jau ir izteicies, citai šoreiz mēs nepērkam vēl dažus mēnešus aviokompānijas dzīvības uzturēšanai, bet sākam risināt problēmas pēc būtības. Un tas gan nenozīmē, ka visas Air Baltic problēmas jau būs atrisinātas, taču šis ir viens no labākajiem pašlaik iespējamiem risinājumiem, lai tātad nodrošinātu uzņēmumu dzīvotspēju un dotu tam iespēju nostāties uz savām kājām. Un, kas svarīgi, uzņēmums šo procesu plāno pabeigt līdz nākamā gada jūnijam.
2: Paldies, Sandra. Jā, tātad līdz nākamā gada jūnijam cer pabeigt šo procesu, un šobrīd vismaz pasažieriem nekas nemainās, jo uzņēmums turpina darbu. Taču darbu vairs neturpina līdšanējais labklājības ministrs. Pēc braukšanas dzērumā, nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzolnieks ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības. Tomēr partiju viņu nevar svītrot no 15. saimas vēlēšanu saraksta, tāpēc to, vai Uzulnieks kļūs par deputātu, izlems vēlētāji. Tā šodien pēc Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēdes

0: sacīja partijas valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Policija uzolnieku sestdien aizturēja par automašīnas vadīšanu stiprā alkoholu reibumā. Pēc neoficiālas informācijas viņa izelpā konstatētas vairāk nekā 3 promiles, taču vēl dažas stundas iepriekš arī uzolnieks piedalījās publiskās debatēs, kur viņa uzvedība vairākiem klātesošajiem jau tajā brīdī šķītusi neierasta. Vairāk zina stāstīt kolēģi Agnī Lazdeņa. Sveika, Agnī. Kā uzolnieka rīcību skaidro viņa bijušās partijas biedri?
1: Labdien. Pēc šodienas valdes sēdes ZZS valdes priekšsēdētājs un arī Saimes deputāts Armands Krauze atzina, ka diskusijas ar biedriem par to izslēgt Reinu uzolnieku vai neizslēgt nesot bijušas plašas, visi esot bijuši vienisprātis, ka viņš no partijas ir jāizslēdz, un Krauze arī apstiprināja, ka ZZS ir saņēmuši uzulnieku iesniegumu par to, ka viņš aptur savu darbību partijā. Un Krauze esot sazinājies ar uzulnieku, kurš ir apliecinājis, ka šodien nākšot klajā ar publisku paziņojumu par notikušo, nu te jāatzīmē, ka līdz šim medijiem nav izdevies ar viņu pašu sazināties, tāpēc atliek gaidīt viņu šo paziņojumu, bet Krauze arī uzsvēra, ka viņu vairāk par iespējamo ietekmi uz ZZS vēlēšanu rezultātiem satraucot notikušā cilvēciskā puse. Viņa prāt sabiedrība nedrīkst būt iecietīga pret braukšanu reibumā un arī līdzcilvēkiem jārīkojas, ja viņi pamana šādu risku, un Krauze norādīja, ka tieši tādēļ ZZS esot rīkojušies nekavējoties. Un te jāatzīmē, ka vēl nesen vairākās intervijās ZZS politiķiem ir jautāts, vai kādam partijā varētu būt problēmas ar alkoholu, taču šādi pieņēmumi tika noraidīti, un arī šodien Krauze tieši neatbildēja, vai partijā iepriekš bija zināms par iespējamām uzulnieku problēmām ar alkoholu. Krauze vien sacīja, ka Saima un valdība esot sabiedrības spogulis un ka varot galvot tikai pats par sevi, nevis par saviem kolēģiem.
2: Man ir ļoti žēl, ka tā ir noticis, un es vēlreiz uzsveru, ka no partijas viedokļa un no visas sabiedrības viedokļa tā ir mācība visiem. Vienā mirklī cilvēks var zaudēt gan to, ko viņš ir gadiem būvējis savu karjeru, radīt problēmas draugiem, ģimenei un visiem, un tāpēc es vēlreiz uzsveru, mums nedrīkstam būt iecietīgi, un ja kāds kaut ko redz, mums ir maksimāli jācenšas atturēt cilvēks, pirmkārt no braukšanas dzērumā, un otrkārt arī šī alkohola problēma ir jārisina.
1: Lai arī uzulnieks ir izslēgts no partijas, viņš joprojām paliek ZZS saraksta lokomotīva Zemgales novadā vēlēšanās, jo partijām pēc sarakstu iesniegšanas vairs nav iespējams tajos veikt izmaiņas, un arī Centrālā vēlēšana komisija ir norādījusi, ka no vēlēšanu saraksta, kurā uzulnieks ir pirmais numurs, izslēgt viņu nevar, ne pati partija, ne arī vēlēšanu rīkotāji, un tam vajadzīgs tiesas spriedums, un pat ja tāds būtu laika, lai izgatavotu jaunas vēlēšanu zīmes, vairs nav, un līdz to, vai viņi ievēlēs 15. Saimā, tas paliek vēlētāju ziņā, savukārt reklāmas plakātos uzulnieku iecerēts aizstāt ar citiem kandidātiem.
0: Jā, premjers tātad uzulnieku no labklājības ministra amata atsauca jau vakar, vai ZZS ir izraudzījusies viņu pēctec?
1: Nē, un izskatās, ka to arī viņi nedarīs, un no šodienas labklājības ministra pienākums pilda zemkopības ministrs Uldis Auguls no ZZS, un premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta ir skaidrojis, ka Auguls izvēlēts, jo jau agrāk vadījis labklājības ministriju, pārzina šo nozari un arī iepriekš ir aizvietojis uzulnieku, un premjers ir uzsvērs, ka līdz vēlēšanām nozares darbs netikšot apturēts. Arī Krauze šodien apstiprināja, ka jaunu labklājības ministra amata kandidātu ZZS neplānojot virzīt un apliecināja to pašu, ko premjers, sakot, ka Augulim ir pietiekama pieredze, lai uzņemtos pildīt šos pienākumus, bet premjers ir norādījis, ka ZZS līdzinējā noliedzošā attieksme jautājumos par atkarībām apvienības politiķos ir pašas partijas problēma un tās vēlētāja izšķiršanās, un vaicāts, vai viņš ir pārliecināts, ka citiem ministriem nav problēma ar alkoholu. Kulbergs atbildēja, ka neesot ārsts vai eksperts, lai par to spriestu, bet valdības sēdēs viņš šādas problēmas nesot novērojis.
3: Man ļoti žēl, kas un skumi, kas ir noticis. Alkohols ir atkarība, un atkarības ir jāārstē, tāpēc šeit uzlūdnāk kungam ir, es domāju, jāpalīdz un jāvērš pie profesionālas palīdzības. Šādā gadījumā cieši, ka ne tikai viņš, bet ģimene, bērns, sieva, paša karjera, paša dzīve, tāpēc alkohols mums tādā ziņā ir sērga.
1: Te gan jāatzīmē, ka šī nav pirmā reize Latvijā, kad politiķis pieķerts vadot automašīnu reibumā. Iepriekš bijuši vairāk līdzīgi gadījumi, bet atsevišķi samatpersonas sabiedrības uzmanības lokā nonākušas arī alkohola lietošanas izraisītas uzvedības dēļ citās publiskās vietās. Savukārt par vairāku citu politiķu un amatpersonu iespējamām problēmām ar alkoholu iepriekš runāts arī politikas kuluāros, taču šīs sarunas publiski nav apstiprinātas. Tāpat arī noslēgumā varu piebilst,

0: ka ziņa aģentūra Leta ir noskaidrojusi, ka Uzulniekam, kurš svētdien izlaists no īslaicīgās aizturēšanas vietas, nav piemērots drošības līdzeklis, bet par izdarīto viņam var draudēt brīvības atņemšana līdz pat vienam gadam. Vienlaikus automašīna ir izņemta un parasti šos konfiscētos auto Latvija nodot Ukrainas aizstāvjiem.
1: Paldies, Agnē, un skarbi par nedēļas nogales notikumiem un nu jau bijušā ministra rīcība braucot pie stūras reibumā ir arī Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji. Daļa uzsver arī to, ka sabiedrība kopumā ir pārāk iecietīga pret alkoholu lietošanu. Iedzīvotājs šorīt uzrunāja Sandra Dieziņa.
2: Kauns, vienkārši kauns. Nu, viņš ir sačakarējis savu visu dzīvi, ģimeni, nu visu, bērniem uzlicis zīmogu, visu. Ko tam cilvēkam darīt tagad? Nu pats vainīgs. Kolēģi tolerance ir Latvijā par lielu. Mēs pamanām, bet mēs neko nesakam. Tur ir jādomā reālas lietas, nevis vienkārši uz papīra. Oi, mēs uztaisījām konferenciju un viss ir kārtībā.
3: Vērtēju to diezgan briesmīgi, iegodīgi, jo, nu, manuprāt, arī sabiedrībā kopumā tas nosodījums, manuprāt, ir bijis par maz, jo pagaidām ir bijuši tikai amatpersonas un pati partija, kas ir pateikusi, bet, ja godīgi, 3 un vairāk promilas pie stūras ir potenciāls slepkava pie stūras. Nu, un saprotot, ka viņš ir braucis par A7 ceļu, kas ir viena no galvenajām maģistrālēm, kur ir autobus, kur ir fūras un kur ir viss pārējais. Man liekas, ka tas ir vienkārši kaut kas abnormāls, šausmīgs. Es neticu vienkārši, ka tādā stāvoklī cilvēks sēžoties pie stūras, ka neviens to nepamanīja un nesaprata. Viņam ir 3 mazi bērni. Nu, tur, es domāju, ir veiksme, ka viņš ir dzīvs, ka viņa bērni nav pazaudējuši tēvu un kaut kas cits uz ceļa nenotika. Bargāki sodi noteikti, lai gan es domāju, ka Latvijā sodi jau ir diezgan atbilstoši, bet es domāju, ka par to vienkārši atkal un atkal ir jārunā. Es godīgi gaidītu arī no kādām NVO, piemēram, kādu viedoklis ir, nezinu, tur mamām un tētiem vai kāds cits, kas sadarbojās ar labklājības ministriju un kas aizstāv bērnu intereses un tā tālāk, nu, ka viņi varētu arī tomēr publiskāk nākt ar viedokli.
4: Nu, slikti. Man nav īsti viedokli.
5: Es nezinu, tas ir traki, tas vienkārši parāda, man liekas, lielāku sabiedrības tādu problēmu ar alkoholu. Kad tas nav vienīgais arī augstā amatā esošā kaut kāda persona pēdējā laikā, kas ir kaut kas tāds dzirdēts, tā kā tas ir diezgan traki, un es nezinu, kā to var tādu padomu laiku, varbūt kaut kāda domāšana un kaut kāds parežas, kā to var mainīt, tas ir tikai ar laiku, man liekas. Es domāju, sodu apmērs nav problēma, man liekas, problēma ir to sodu piemērošana. Bieži vien tu vari atrasties mierīgi bez jebkādām sankcijām publiskā vietā, manām alkohola reibumā un arī uz ceļiem tomēr tu neties tik bieži apturēts. Tāpēc arī viņam likās normāli sēsties pie stūras 3,5 promili reibumā, kad gan jau tā nebija pirmā reize, ka viņš tā ir darījis un kad bieži vien tas netiek tā pieķerts, nokontrolēts.
1: Tālāk vērtē iedzīvotāji un to, ka atsauktā labklājības ministra politiskā karjera visticamāk ir beigusies, uzskata arī Providus asociētā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka. Vienlaikus viņa šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvēniekam apšaubīja, ka Uzulnieka pārkāpums būtiski varētu ietekmēt pašas partijas Zaļo un Zemnieku savienības reitingus.
6: Es nedomāju, ka šī ietekme būs ārkārtīgi radikāla, iespējams kaut kāds minimāli pasliktinājumi, bet iemesls, kādēļ tā stipri nokristos, jo Uzulnieka kungs, jā, viņš ir ministrs, nu jau bija ministrs, bet viņš arī nebija īpaši labi redzams publiski. Viņš nav tā pat pirmā figūra ZZS rindās, par kuru cilvēkiem uzreiz būtu, nu teiksim, tāds uzreiz spēcīgs viedoklis arī par visu apvienību. Tā kā lielā mērā atkarīgs no tā, vai ZZS šodien nāks ar nožēlu par situāciju ļoti kritisku asu pozīciju vai mēģinās šo pozīciju mīkstināt, skaidrojot kādus cilvēciskus apsvērumus. Un mums jau Latvijā tolerance pret alkoholismu ir diezgan liela. Cilvēki daudz ko ir gatavi pieciest, noskatīties, kā viens vai otrs kolēģis ar to cīnās un attaisnot šādas rīcības. Un arī jau sociālajos mēdījos to varēja redzēt jau vakardien.
1: Vai šajā situācijā kāds cits no pozīcijas, no opozīcijas partijām iegūst kaut ko?
6: Domāju, ka īpaši nē, es nedomāju, ka šis būs kaut kas uz kā pakāpties citām partijām, jo tiešām ZZS šobrīd cīnās par tādu pamatlietu kā iekļūšanu vispār 5% pārvarēšanu. Ja? Es nedomāju, ka citas partijas, protams, viņas noteikti par to atgādinās. Tas ir nešaubīgi, vai ne? Tā ir arī kampaņas loģika, atgādināt par citu kolēģu kļūdām, klupieniem un tam līdzīgi. Tas, kas ir interesanti ZZS gadījumā, viņiem pēdējā laikā debatēs arvien biežāk uzdot jautājumus par viņu attieksmi pret alkoholismu un vai visiem viss ir kārtībā viņa frakcijā. Pēdējās vismaz divās debatēs žurnālisti šāds jautājums ir adresējuši tieši šai frakcijai un visi kā viens vai nu izvairās.

Es vai nu noliedzu, ka viņiem šāda problēma būtu, bet nu, šie gadījumi acīm redzot parāda, ka kaut kādas problēmas tur ir, un galu galā, ja mēs runājam par partiju programmām, tad ZZS partijas programmā kā reiz ir cīņa pret atkarībām, pastiprināt kontroli, uzraudzību un tam līdzīgi.

0: izmēģinājumu vēlēšanās. Tās šogad notiks vairāk nekā 200 izglītības iestādēs un rezultātus ir paredzēts paziņot īstajā vēlēšana dienā 3. Oktobrī pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Bet par kādām citām vēlēšanām nepilni 29 tūkstoši. Tik daudz balsu šorīt šķīra Zviedrijas līdzšinējās labējās koalīcijas partijas no kreisās opozīcijas bloka. Taču visticamāk skaidrība par to, kurš no abiem blokiem veidos nākamo Ziemeļvalsts valdību uzzināsim vien trešdien, kad ir paredzēts saskaitīt ārzemēs dzīvojošo Zviedru balsis, kā arī tos biļetenus, kas svētdien netika nogādāti vēlēšanu komisijām. Gatavību veidot valdību ir izteikuši gan sociāldemokrātu, gan valdošās moderātu partijas līderi. Un vēlēšanu procesam ir sekojis līdz Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Saki, par ko liecina rezultāti?
1: Sveika, Dace! Vispirms jau jāsaka, ka daļai vēlētāji noteikti bija grūti izdarīt izvēli. Redzam, ka ir kritusies ne tikai kopējā vēlētāju līdzdalība, bet arī atbalsts gan sociāldemokrātiem, gan arī šobrīd trešajā vietā esošajiem galēji labējiem Zviedrijas demokrātiem, bet knapi 5% slieksni iekļūšanai Riksdāgā pārvarēja liberālā partija, kurai aptaujās bija spēcīgi zaudējis vēlētāju atbalstu. Komentārā Latvijas radio Umeo universitātes asociētais profesors Pēteris Timofejevs vērtē parlamenta vēlēšanu rezultātus kā interesantus, vienlaikus viņš uzskata, ka līdzdalības samazinājums liecina par vēlētāju sarūktinājumu kampaņā.
2: Es teikšu arī atklāti, ka vēlēšanu kampaņa bija diezgan smaga visām pusēm. Visas puses vienu otru apvainoja, ka viņi melojot. Tonalitāte bija ārkārtīgi antagonistiska. Tas, manuprāt, izraisa jautājums par to, cik labas iespējas šīm partijām būs atrast kopēju valodu, vai viņām būs iespējams kaut kādā veidā nolikt šos vienu otru apvainojumus pie malas un koncentrēties uz kaut kādu pragmātisku risinājumu un tanī pašā laikā mēģināt ar pasniegt šo risinājumu kā pieņemamu savai partijai, savas partijas vēlētājiem un tā teikt pasniegt to kā savas partijas uzvaru. Man ir to ļoti grūti tā teikt to redzēt vismaz šobrīd.
1: Politologs Timofejevs vērtē, ka taktiski Zviedrijas demokrātu vēlētāji šajās vēlēšanās izvēlējās atbalstīt liberālo partiju.
0: Cik drīz partijas varētu vienoties par jaunu rīcības spējīgu valdību?
1: Runas ir par to, ka tās būs ļoti sarežģītas valdības veidošanas sarunas, un to šorīt arī atzina Zviedrijas parlamenta priekšsēdētājs Andrejs Norlēns. Varam paklausīties viņa teikto.
3: Sen tänker jag att det finns ju viktiga lärdomar att dra från den långa regerings.
4: Es domāju, ir svarīgas mācības, ko gūt no ilgās valdības veidošanas procesa, kādu piedzīvojām 2018. Gadā. Varētu būt, ka spīkeram ir jāizdara lielāks spiediens uz partijām nekā toreiz, iespējams nosakot īsākus termiņus, lai virzītos uz priekšu. Tajā pat laikā partijām vajag laiku sarunām un iespējamo kompromisu rašanai. Vēl viena būtiska mācība ir tā, ka vēlamies izvairīties no situācijas, kurā ir atbalsts premjerministram, bet ne premjerministra politikai vai budžetam. Scenārijs, kuru piedzīvojām 2018. Līdz 2022. Gada sasaukumā, kad Riksdāgs apstiprināja premjerministru, bet vēlāk noraidīja budžetu.
1: Tā kā tagad jautājums ir par to, kāds būs iznākums pēc trešdienas saskaitītajām vēlētāju balsīm. Politologam Pēterim Timofejevam šķiet, ka izšķirošā kārts būs centra partija, kura pēc tik tālu saskaitītiem 94% biļetenu saņēmusi 7% vēlētāju atbalstu. Un tā aizjutīs citu politisko spiedienu, pārstāvu partiju spiedienu, jo tā ir definējusi savu sarkano līniju pret sadarbību ar Zviedrijas demokrātiem, un partija arī vēlas, lai tiktu īstenota labējas ievirzes ekonomiskā politika.
0: Paldies, Rihārda, tas par vēlēšanām un valdības izveidi Zviedrijā, bet laiks pievērsties sportam, jo viena no Latvijas vadošajām basketbola komandām F Rīga šodien sāks FIBA basketbola čempionu līgas kvalifikāciju. Ceļš, lai atgrieztos pamatturnīrā, VF nav no tiem vienkāršākajiem, bet plašāk to gatavs izskaidrot Māris Bergs. Sveiks, Māri!
5: Sveiki, Dāci, sveicināti klausītāji.
0: Jā, no kvalifikācijas turnīrs notiek Bulgārijā. Cik gatavi tur ierodas Rīgas kluba basketbolisti?
5: Jā, no VF Rīga komanda jaunā galvenā trenera Jevgeņija Kosuškina vadībā jau pāris nedēļas trenējusies un darbu sākusi salīdzinoši agri, ja salīdzinām ar iepriekšējām sezonām, taču laiks kopā visai komandai, protams, bijis salīdzinoši ierobežots. Gatavojoties Čempionu līgas kvalifikācijai, VF pārbaudes spēlēs izcīnīja 3 uzvaras, tātad ar 96-61 pārspēta Latvijas universitāte, tāpat uzvaras arī pret Kedāņu, Ņevēžas un Čauļu basketbolistiem no Lietuvas, taču pārbaudas spēļu cikls gan noslēgts ar zaudējumu pret spēcīgo Viļņas Ritas ar 78-86. Tāpēc raudzīsim, cik gatavi vefieši tiešām ir.
0: Jā, nu un kuri tad basketbolisti ir tie, no kuriem vef jaunajā sezonā gaida tādu līderu cienīgu sniegumu?
5: Nu, primāri tie noteikti ir pieredzējušie latviešu basketbolisti komandā.

0: Uzsvars uz Aigaru Šķēli un Mareku Mejeri. Šie abi kungi bija viens no VF galvenajiem mērķiem starpsezonā, un viņus abus arī izdevās piesaistīt. Līdz ar to tiek cerēts, ka viņi dos vērā ņēmumu pienesumu kvalifikācijā. Traumu ietekmējusi vēl viena pieredzējušā latviešu basketbolista Ojāra Siliņa sagatavošanos jaunajai sezonai. Viņš augusta logā piedalījās Latvijas izlases nometnē, tomēr traumas dēļ to nevarēja pabeigt. Arī no viņa vismaz sezonas gaitā tiek cerēts uz būtisku pienesumu, bet vairāk par sagatavošanos šīm pietiekam atbildīgi. Līgajām spēlēm stāsta viens no komandas veterāniem Marks Mejeris.
1: Mums ir, teiksim, viss jādara samērā ātri šobrīd, jo laiks nav daudz bijis kopā un arī izlases lokas mazliet sarežģīja procesu. Es pats nebiju klāt arī no paša sākuma, bet šobrīd jau esam tādā gatavībā, cik var paspēt sagatavoties, bet es domāju, ka mums ir laba komanda. Visi esam sadraudzējušies un jau iepazinuši viens otru, tā kā šajā īsajā posmā esam sagatavojušies spēlē, tā kā es domāju, ka mēs esam gatavi.
0: Jā, nu skaidrs, ka arī no leģionāriem, protams, tiek prasīts līderu cienīgs sniegums, tāpēc viņi arī ir noalgoti. Un pārbaudes spēlē pret Viļņas Ritas rezultatīvi darbojās Jordans Sīrs un Luis Rodrīgas. Nu tātad arī no šiem kungiem gaidām rezultatīvu un produktīvu spēli. Dace?
2: Jā, kas tad ir Rīgas kluba pretinieki ceļā uz čempionu līgas pamatturnīru, kurā tad esam ieraduši redzēt VF komandu un kas tad vispār ir jāpaveic, lai kvalificētos?
0: Uzdevums kvalificēties nav no tiem vienkāršākajiem, jo nepieciešams uzvarēt 4 spēles pēc kārtas. Šodien pirmie pretinieki ir Landau Lions, kas pērn bija Azerbaidžānas vicečempioni. Nu, un, protams, ka Azerbaidžānas čempionāts Eiropā nekotējas ļoti augstu, tomēr vadošās komandas tur ir itin solīdas un nevajadzētu iedomāties, ka šīs dienas spēle VF-am būs pasteiga. Ja rīdziniekiem šodien izdosies pārvarēt pirmo kvalifikācijas kārtu, tad nākamajā jau viņus sagaida Opava komanda no Čehijas vai arī Varšavas Dziki no Polijas. Tālākais ceļš jau mazliet grūtāk prognozējums, bet, kā jau teicu, ir jāizcīna 4 uzvaras pēc kārtas, lai kvalificētos pamatturnīram. Iepriekš VF pataisa nokvalificējās pamatsacensībām un izvairījās no kvalifikācijas, bet šoreiz tā tad nācies iet grūto ceļu. Pirmā spēle Čempionu līgas kvalifikācijā VF-am šodien paredzēta 15:2 dienā, nu un tad jau redzēsim, kāds būs mača iznākums un līdz ar to arī varēsim spriest par turpmāko ceļu. Ja neizdosies sasniegt Čempionu līgas pamatturnīru, tad varēs spēlēt FIBA Eiropas kausā, kas ir līmeni zemāks turnīrs.
2: Paldies, Māri. Tātad pirmā spēle pēc nepilnām 2 stundām. Bet ar šo vēsti izskan redzījums pusdiena. To veidojām mēs Dace Pēkšēna un Andra Briekmana, kā arī Renārs Šteimanis un Īveta Zvejniece. Atgādināšu, ka redzījums ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur mūs var klausīties gan tiešēdē, gan vēlāk arī ierakstā. Bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aic Tamsons saka jums labdien. Vēl viena premjera amata kandidātu diskusija ir atvēlēta mums Krustpunktā, jo saskaņā ar sabiedriskā mediju izstrādāt nolikumu. Mēs aicinām uz studiju 8 populārāko partiju izvirzītos politiķus, lai pārunātu viņu redzējumu nākamajiem 4 gadiem. Loģistiski iemeslu dēļ pagājušā pirmdienā studijā bija 5 sarakstu pārstāji, tāpēc šodien paliks tikai 3. Tad, nu, tos nākamajā stundā gaidām šeit. Jauno vienotību pārstāvēs Arvils Ašarādens, progresīvos Andrus Šuvajevs, nu, no suverēnās varas tā ir Jūlija Stepaņenko. Bet šajā pusstundā gan, kā ierasts pirmdienās, vispirms finanšu aktualitātes sadaļa pievienotā vērtība, un pēc 15 minūtēm tiekamies brīvajā mikrofonā.
2: Pievienotā vērtība.
3: Sveiciens pirmdienā ētirā raidījums pievienotā vērtība un ar to studijā Rudītis Pakauska un Jānis Ramāns.
4: Šodien par ģeopolitiskajiem riskiem un to, kā tie maina uzņēmēja darbību. Kādi ir jaunie izaicinājumi, kādas iespējas paveras un vai mēs Latvijā spējam pielāgoties riskiem un attiecīgi izmantot šīs iespējas.
3: Bet pirms tam un arī pirms runāsim par citiem notikumiem Baltijas biržā un mūsu pašu ieguldījumu portfeļos, pavisam neobjektīvi apskatīsimies uz notiekošo naudas pasaulē.
2: Pievienotā vērtība.
4: Griezies, kur gribi, visur nepatikšanas. Tāda no aizdītā nedēļa bijusi naudas pasaulē Latvijā.
3: Ik viens noteikti pamanīja degvielas cenu lecienu augšu virs 2 eiro par litru un

0: tuvu visu laiku cenu rekordiem.
1: Cenu lēciens atbalsts notiekošajam pasaulē. Naftas tranzīta ceļi apdraudēti, transporta un apdrošināšanas izmaksas lielākas, un arī tas, ka Ukraina pamatīgi papluinījusi Krievijas naftas pārstrādes nozari, ietekmē mūsu cenas.
0: Nu jā, mēs paši nepērkam Krievijā pārstrādāt degvielu, bet globālais enerģētikas tirgus ir kā sarežģīta savienoto trauku sistēma, un caur treideviņām zemēm un treideviņām jūrām šī ietekme nonāk arī līdz mūsu cenām.
1: Priecīga ziņa saistītā nedēļa nenesa arī kredītņēmējiem. Eiropas centrālā banka atkal par procenta ceturtdaļu paaugstināja likmes.
0: Tas nozīmē dārgāk esošie kredīti, ja likmes ir mainīgās, un arī dārgāki jaunie kredīti.
1: Arī šeit nākotnes prognozes satraucoša Eiropas centrālā banka ar šīm likmēm pamatā karo ar inflāciju.
0: Un ja enerģijas cenas visā pasaulē skrien augšup, tad ir pamats domāt, ka inflācija arī nekur nepazudīs. Un nepazudīs arī Eiropas centrālās bankas vēlme to apkarot ar procentu likmēm.
1: Un par procentu likmēm runājot.
0: Par Air Baltic grib parunāt?
1: Jā, uzņēmuma solītā obligācija turētāja sapulce pārcelta uz šo nedēļu oficiāli, lai visi varētu mierīgi izlasīt dokumentus un pārdomāt, kā balsot.
0: Es jūtu, ka būs arī, bet neoficiāli.
1: Nu, bet neoficiāli izskan versijas, ka uzņēmuma glābšana un jauna aizdevuma piesaistīšana par procentu likmēm, kas ECB likmēm liek izskatīties mazām un nemanāmām, paredz potenciāli esošo aizdevēju situācijas pasliktināšanos, un tam atbalsts nenāk viegli.
0: Nu, pēc Reuters ziņotā obligāciju turētājiem prasīts piekrist tam, ka viņu parādi tiks atmaksāti ar zemāku prioritāti, pirmo atdodot, nu tā teikt, jauno parādu.
1: Un starp citu, nevar teikt, ka investori nemeklē, kur ieguldīt. Jau iepriekš stāstījām par Storrent obligāciju piedāvājumu ar 10% likmi. Uzņēmums veiksmīgi piesaistījis gandrīz 13 miljonus eiro.
0: 13, protams, nav ar Baltic nepieciešamie vairāk nekā 250 miljonu eiro. Bet nu, uz globālā fona būsim godīgi, arī 257 miljonu eiro nav nepaceļama summa.
1: Īsāk runājot, arī šonedēļ asa sižeta drāma Air Baltic Capitals turpināsies.
0: Nav brīnums, ka aizdītā nedēļa nepārāk laba akciju tirgiem. ASV investori steidz izņemt naudu un pārlikt to uz aktīviem, kurus uzskata par drošākiem, obligācijām, zeltu un tā tālāk.
1: Būs interesanti redzēt, cik šādos svārstīgos pasaules ekonomikas apstākļos investors spēs uzrunāt lielie mākslīgā intelekta milži, kas potenciāli gatavojas akciju piedāvājumam biržā. Pēdējos 7 gados pasaule mainās ļoti ātri un neparedzami. Covid, Krievijas agresija Ukrainā, ģeopolitiskā konkurence, tehnoloģija attīstība un visi iepriekš pieminētie tieši pāraksta uzņēmējdarbības noteikumus un to, kas ir vai nav svarīgi. Aizdītajā nedēļā notika tradicionālā Rīgas konference, kur galvenokārt uzmanība drošībai, aizsardzībai, politikai, taču kā ievads tai un izmantojot to, ka Rīgā pulcējas augsta ranga amatpersonas, tās ievadā tika aizvadīta arī Rīgas konferences biznesa fórums. Visus ko un kā uzņēmumi koncentrējās un strādāja pēdējos 30 gados, ir šobrīd strauji mainījies, tā saka Eiropas politikas analīzes centra pārstāvis un bijušais NATO ģenerāls sekretāra palīgs izlūkošanas un drošības jautājumos Deivids Katlers.
2: So for the past 30 years, I think most companies have been told to optimize for efficiency.
3: Pēdējos 30 gadus uzņēmumiem ir teikts optimizējiet savu darbību, koncentrējiet piegādātājus. Maziniet izmaksas, piegādātāju sadrumstalotību un neparedzamību. Ārpakalpojumos atdodiet cik vien iespējams un turiet savus uzņēmumus ļoti, ļoti tievus. Nav nepieciešams integrēties pilnībā vertikāli, kur tev pieder visas iekārtas un programmatūras, vai, piemēram, pārvaldīt pilnīgi visu piegādes ķēdi tā, ka droši saprot izēvielu izcelsmi. Un vēl pieņem, ka noteikumi, robežas un alianses paliks stabilas. Es domāju, ka, godīgi sakot, ejot cauri šiem sarakstam, neviens vien jau jūt, ka vide ir mainījusies. Tagad visi šie pieņēmumi ir biznesa risks.
2: Those assumptions are now business risks.
1: Lielākoties, it īpaši valsts noturībai, stratēģiski svarīgi uzņēmumi līdz šim satraucas par kiberuzbrukumiem, cik lielu postu tie var nodarīt, cik ilgā laikā varētu atkal tikt atpakaļ, mazliet par izspiedēju vīrusiem satraucas vai ir gana nodrošinājušies un, ja nu gadījumā kas, cik tas izmaksātu, tomēr ir virkne risku, ko uzņēmumi nepamana.
2: First is the dependency that your company doesn't see. How aware are you?
3: Galvenokārt, tā ir atkarība, ko tavs uzņēmums neredz. Cik labi tu pārzini savas atkarības? Es nerunāju tikai par pirmā līdzi.

0: līmeņa piegādātājiem. Piespiediet šos piegādātājus ar visu spēku, lai jūs redzat visu piegādes ķēdi, atklāti ieraugāt visu viņu biznesa procesu. Kurš uztur mākoni, kur ir visi jūsu dati, kur tie aiziet, kuras telekomunikāciju kompānijas to visu pārvalda, kur ir tavi enerģijas avoti, kurš ir tavas loģistikas kritiskais pārvaldītājs, un vai tev ir kādi indivīdi, unikāli eksperti, kuriem tavā uzņēmumā jābūt un tur būtu jānotur. Un kas notiek, ja viņi vienu vai citu iemeslu dēļ neierodas darbā, labākajā gadījumā vienkārši tāpēc, ka paši tā sajutās. Bet sliktākajā gadījumā, ja nu viņus nolaupa, noslepkavo.
1: Valsts strateģiskajiem un ar aizsardzību notarību saistītiem uzņēmumiem atbildes uz šiem jautājumiem. Obligātas, ģeopolitiskās izmaiņas, Krievijas nu jau vairs ne tikai draudi, bet reālas darbības ietekmē ikvienu biznesu un daļa no parastiem civiliem uzņēmumiem kļūst par daļēji aizsardzības nozares. Piemērs tam ir LMT, kurš pēdējos 8 gadus īpaši pievērsies aizsardzības sektoram, tā viceprezidents Ingmārs Pūķis citē klasiķus, ka augstas nenoteiktības un neprognozējumības apstākļos ir arī augstas peļņas iespējas. Savukārt garlaicīgā paredzamā biznesa vidē šīs iespējas ir zemas un šobrīd pavisam noteikti nav garlaicīgi.
2: Tagad nāk arī mācības no Ukrainas. Mēs redzam, ka kvantitāte ir kvalitāte. Mēs esam pieredzējuši vairākas dekādas ar ļoti miermīlīgu aizsardzības industriju, kura sarežģīti, lēni un aristokrātiski ražo ļoti dārgu, skaistu, izsmalcinātu tehnoloģiju. Parasti, lai kur tu aizbrauc uz izstādi, tā maksā 20 miljoni gabalā. Lai kas tas arī būtu, 20 miljoni. Ukraina parāda, ka 1500 km frontes līnijai vajag kvantitāti. Lai sasniegtu šo kvantitāti, šī savā ziņā līdzinējā perversā attiecību cikla kārtība starp aizsardzības tirgus līderiem un individuālām valdībām ir jāsalauž. Tas nav pareizais ceļš. Ļoti lēni iepirkuma cikli, vairāki gadi ieviešanai. Pāris ļoti izsmalcināts inženierijas iekārtas visticamāk ir ceļš uz izgāšanos. Līdz ar to ir jāpalielina kvantitāte. Jāiesaista pēc iespējas vairāk uzņēmumi no citām industrijām. Tas ir turpmākais ceļš.
1: Uzņēmumiem, protams, nevajag arī iekrist otrā grāvī un redzot, ka šobrīd daudz naudas plūst aizsardzības nozares virzienā, domāt, ka valdība tagad nāks tā un pirks un stāvēs pie durvīm un teiks, kas tieši jādara. Ja tev ir viens produkts un viens potenciālais klients, tev nebūtu jāeksistē, rezumē Pūķis, bet ja doma doties tai virzienā, piesaistīt uzņēmumam kādu ar pieredzi aizsardzības nozarē var būt liela vērtība.
3: Hiring military personnel into our corporate machine was very fruitful.
2: Pieņemt militāristus mūsu korporatīvajā mašīnā bija ļoti auglīgi. Tu ienest uzņēmumā jaunu kompetenci, jaunu vārdnīcu. Šī persona ir spējīga gan runāt, gan saprast militāras vajadzības. Tas ir tas, ko uzņēmumiem vajadzētu darīt. Bet, protams, mums tas ir vieglāk. Es pārstāvu patiešām lielu uzņēmumu, bet daudz inovāciju Ukrainā nāk no maziem uzņēmumiem, un lai attīstītu tādus, vajag divas lietas. Joprojām tādus kā balsta līgumus, tādi iepirkumi ir vajadzīgi. Maziem uzņēmumiem, ne tādiem resniem, bagātiem un augstprātīgiem, kādu pārstāvu es, tomēr vajag ēst. Vismaz kādu dienu, dažus rītus, turpmākos pāris gadus, līdz ar to, ja nebūs šādu balsta iepirkumu, viņa neizdzīvos. Otra lieta ir ekosistēmas, un atkal tā ir pieredze no Ukrainas. Ir jāpieno un jāsaved kopā uzņēmumi un militāristi. Tā ir lieta, no kā mēs mazliet baidāmies un kaunamies, saprotiet, korupcijas lietu dēļ. Bet kaut kā šis kauns ir jāsalauž, apzinoties, ka mēs esam karā.
1: Pašu frāzi esam karā izmanto arī Agnieszka Homanska, Polijas ārlietu ministra biroja vadītāja, piebilstot, ka ģeopolitiskās izmaiņas klauvē ne tikai pie valdību, bet neizbēgam arī pie uzņēmumu durvīm. Viņa aicina jau tagad apzināties un ņemt vērā ne tikai situāciju šeit, bet arī tuvajos austrumos, Āzijā, kā arī par zemu, nenovērtēt atkarību no Ķīnas. Runājot par ģeopolitiku, protams, nevar nepieminēt arī ASV. ASV ir tā, ka nav īsti skaidrs, vai tas ir joprojām partneris vai sīvs konkurents. Šobrīd mākslīgā intelekta sāncensība ir sapludinājusi kopā daudzas nozeres un kļūst par sarežģītu ģeopolitikas jautājumu, tā skaidro Anna Hardidža, domnīcas America First Policy Institute ASV un Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas virziena vadītāja.
4: To lean in on the AI side for a moment, I think we

0: Uz brīdi pievēršoties mākslīgajam intelektam, mēs redzam, esošā lietu kārtība ir tāda, ka ASV tiecas pēc globālas tehnoloģiju dominances. Tas ir skaidri izteikts politiski mākslīgā intelekta darba plānā. Un tas ir izraisījis to, ka tirdzniecības un tehnoloģija politikas ir saplūdušas kopā, veidā, kādā mēs to nekad neesam pieredzējuši. Atšķirības starp šīm politikām ir praktiski izdudusi. Un arī ražošanas politika tur jāpieskaita. Tātad vai mēs esam partneri vai konkurenti? Es domāju, ir vērts norādīt, ka sabiedrotais, kurš nav konkurents, ir klients. Un līdz zināmai robežai konkurence ir veselīga, un mēs padarām viens otru labāku. Bet šajā binārajā jautājumā, vai mēs esam partneri vai konkurenti, atbilde ir jā. Tas, protams, atkarīgs par tieši kādām tehnoloģijām ir runa, tieši par kurām attiecību sadaļām mēs runājam. Es domāju, daži šo attiecību aspektu sapludināšana kopā ir novedusi pie nepareizām ekspektācijām. Drošības ziņā jā, nepārprotami mēs esam partneri. Ja nonākam pie mākoņu pakalpojumiem, skaitļošanas jaudām, mēs vairāk esam konkurenti, bet te asimetrija ir patiešām īsta. Regulējuma noteikšanā tur vēl ilgi būs sīva cīņa.
1: Šāda ASV ekonomiskā politika, kā nacionālais drošības jautājums, tik drīz nepazudīs. Lai kāda administrācija būtu nākamā, tā prognozēja domnīcas America First Policy Institute, ASV un Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas virziena vadītāja. Eiropai un pasaulē jāturpina domāt, kā viņi paši ar to tiek galā un kā uztver, bet vienlaiks arī ar ģeopolitiskajām izmaiņām nāk jaunas iespējas, kuras cerams Latvijas un Baltijas valstis pratīs izmantot.
2: Pievienotā vērtība.
1: Laiks ielūkoties norisēs Baltijas biržā, aizdītā nedēļā Rīga un Tallina plusos, kritums Viļņā.
3: Rīgas biržas indeks palielinājās par 0,32%, Tallinā pieaugums par 1,05%, savukārt Viļņas biržas indeks samazinājās par 1,61%. Nu, pēc šīs biržas indeksa loģikas tev, Jāni, vajadzēja būt bijušai labai nedēļā ar smukiem plusiem. Kā tad ir?
1: Nē. Tā nav. Nu, es cerēju, ka būs, bet neliels kritums ir par 1 eiro. Man ir pāris uzņēmumi, tīpaši Igauņu Nordekon, kuri ļoti jūtīgi pret procentu likmi izmaiņām. Jo lielāka procenta, jo tiem grūtāk sekt savas parādu saistības un likuma sakarīgi akciju vērtība. Mazliet nedramatiski, bet tomēr par 1 eiro ir lejup. Kopējā portfeļa vērtība šobrīd 707,49 eiro. Un kā tev?
3: Dinamika nav manā pusē. Man vērtības kritums par vairāk nekā 3 eiro. Šobrīd ieguldītie 450 eiro ir 775,10 eiro vērti. Nu, mierinājumam paliek, ka izteikts procentos mans uz Lietuvas tirgu orientētais portfels ir kritis mazāk nekā Viļņas indeks. Indeksam kritums par 1,61%, man tikai 0,42% mīnusā. Prieciņš sīks, bet nu, tik un tā.
1: Ar to izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība, to veidoja Jānis Ramāns un Rudītis Pakauska, par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
3: Atgādinu, ka šo un visu iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
2: Pievienotā vērtība.
4: Tagad brīvais mikrofons.
5: Zvanu jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu. Un atbildu es savam jautājumam, man neesmu dabūjis vēl.
6: Kas tā ir pa lietu?
4: Zvaniet mums, lai nu kura reize, bet telefona numurs 67222888, otrs numurs 67225599. Nu, un arī vienmēr rakstiet, vai caur mājaslapu, vai sūtot caur krustpunktā, ne, caur WhatsApp platformu 25660440 numurs. Irēna raksta uzvolnieks krustpunktā maijā stāstīja savus ministra plānus nākošajiem gadiem un lepojās, ka ir daudz bērnu tēvs. Vakar bija tēva diena, un bērni nevarēja tēti apsveikt. Tā gan. Halo! Jā, lūdzu.

0: Nerunāsit. Nerunās, lasu tālāk. Anna raksta arī par Uzolnieku. Uzolnieks negribēja senioriem no 85 gadiem iedot normālu pensiju. Darbojas taču vēl karmas likums, jo Dievs redz visu. Nu, lūk, tieši tēva dienā bērniem sagādāt šādu dāvanu. Daudz piemin tēva dienu. Halo!
1: Brīvais mikrofons.
0: Jā, lūdzu.
1: Šeit Rīgas pensionāri. Man teica, pusgada būs 90.
0: Mm.
1: Un man interesē, ja es man jau laiks mirt, bet ka es nomiršu, vai pa manu pensiju, mana meita varēs mani aizvest uz krematoriju. Vai man būs pensija, lieku iedos, lai es varu mani tik galā.
0: Jā, vai ne? Un šis jautājums, kurus atstāšu kā retoriski jautājumu kundzē. Kādu kompensāciju saņems Uzolnieks interesējas ilgi, vai ne? Arī vēl viens interesants jautājums. Halo!
2: Labdien!
0: Jā, lūdzu!
2: Man tādas pārdomas. Kāpēc drošības dienas tā saudzē partijas Stepaņenko suverēnā vārā jaunlatvieši, Krievu savienību, atkal gadības tiesā atbrīvo vienu Krievijas atbalstošu, kā saka, cilvēku, kurš bija cietumā ielikt? Un ko jūs domājat? Suverēnā vara, protams, iemaksā naudiņu, jaunatvieši iemaksā naudiņu, un cilvēks tagad staigā un dara, ko grib.
0: Nu tā, partijas balansē uz to robežu, starpat ļauto, neatļauto visu, jau nosaka juridiskais stāsts. Labdien, es arī par eksministra kungu. Man ir jautājums, kur neviens neuzdod, ar ko kopā viņš lietoja to alkoholu? Vai tas bija viņa vēlētājs? Vai ne? Tad jau, kad pieķēra laikam, nebija ne ar vienu mēs kopā. Halo!
3: Labdien! Mēs
0: labdien! Nu, Aivar, man laikam nav bijuši cik reizes jau kopš jūs man esat trāpījies vienmēr, tā kā ļaujiet man vēl kādiem citiem piezvanīt. Šoreiz nē, gan jau paspēs. Halo!
4: Labdien!
0: Zvanītāja Rinda. Jā, lūdzu!
4: Halo!
0: Jā, lūdzu, droši
4: runāju. Labdien, vai brīvais mikrofons?
0: Jā.
4: Man viens atskutelīgs jautājums ir, kāpēc Radio 1 un Radio 2 žurnālista maldina tautu, kā partijas atmaksā savus reklāmas no savu budžetiem. Viņi atmaksā no mūsu nodokļu maksātāju naudu, jo viņš finansē valsts, vai ne? Tev vajag teikt, ka atmaksā valsts, atmaksā viņiem reklāmas, nevis viņi paši atmaksā kaut ko. Mēs viņiem iedod naudu, viņi pēc tam pasaka, ka viņi atmaksā.
0: Tā. Nu, tādā ziņā, bet tas jau attiec uz daudzām lietām, ne tikai droši vien uz šo, bet tā jau tas ir, protams. Viss, kas ir budžeta saņēmtāji, tie ir visi mēs esam maksātāji. Sveicināti! Vai jūsu darbā ārpus ētera žurnālista piezīmes ir stāstīts, par kurām partijām jūs balsojāt? Jo savādāk nav interesanti. Šaltā klausītājs. Nē, nav tur stāstīts, piedodiet. Acīm redzot manu grāmatu, tad nu nepirksiet. Halo!
5: Labdien, Aida kungs!
0: Labdien!
5: Andris!
0: Jā, Andris!
5: Man ir faktiski, es visu laiku domāju vēsturisko jautājumu. Sakra arī ar tie Guščina atbrīvošanu. Viņš ir vēstures skolotājs. Un es reizām klausos tos raidījumus. Es saprotu, ka jūs izpildat juridiski viss pareizi. Bet savā veidā jūs palīdzat propagandēt stabilitāti, suverēno varu, un saskaņu centru, jo netiek paskaidrots, viņi stāst vakardien arī stabilitātes tās pilnības muļķības. Nu labi, ka Pūts tur paskaidroja par neutralitāti, bet netiek jau paskaidrots, ka viņi pilnīgi stāsta pilnīgas aplamības vēsturiskas.
0: Ziniet, kā ir. Viss tomēr nosaka tomēr jūsu zināšanas, kā klausītāja zināšanas. Nav jau stāsts par vēsturi, stāsts ir par jebko, ko katrs priekšvēlēšana partijā, jebkur priekšvēlēšana laikā, jebkur partija saka. Nebūs tā, ka žurnālists vienmēr pateiks tā, šim ticiet, šim nē, šim jo pieņemiet, šo nepieņemiet. Tur nu, ir tā jūsu izvēle, un tāpēc galā žurnālisti šajā reizē taisnība nenodalīs. Nu, tad, ja galīgi aplam faktu, droši vien, tad

0: jānorāda uz tiem, bet tos jau es arī nevaru bieži vien tiešā ētrā pārbaudīt. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Vai tas ir brīvais mikrofons?
0: Jā, jā, ir, droši.
1: Sakiet, man tāds ļoti naivs jautājums. Man kā bazbērniem vienmēr vajag kaut ko pastāstīt, parādīt, salīdzināt. Es arī gribētu, lai man pastāsta. Cik daudz alkohola, jeb degvīna jāizdzer, lai dabūtu 3,5 promils?
0: Nu, tas ir laikam ļoti subjektīvs jautājums. Man dzīvē, protams, neņemos pa to spriest. Es nekad dzīvē neesmu laikam izdzēris vispār tā, lai sapreiptu. Bet tur tad ir, jā, es pieļauju, ko viens spēj izturēt, otrs. Nē, tā nav. Es esmu muļķis šajā jomā, nemaz neprasiet. Cirmējai kundzei mirušu apglabātājiem izmaksā divas mirušā pensijas bēru izdevumiem, raksta viens klausītājs Mantinieks. Ir jā, divi tie pabalsti, bet, kā zināms, ar diviem pabalstiem bieži vien nepietiek. Ir īpaši runājam par Rīgu. Tā, kur te man ir? Nu, kas tu ir, ka nevar ātri tikt pie telefona? Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Tomson, kāpēc jūs Aivaram nelaižat klāt? Mēs maksājam nodokļus, jūs arī noteikti, ja? Un tas nav jūsu personīgais, ja tas personīgais, tad pasakiet, tad mēs jūs nemaksāsim. Piedarās svecais.
0: Nu, varbūt, ka arī tāds, kā jūs nekad nevajag laist ēturā, vai ne? Secinu, ka ZZS ir maz kristāla dzidu rezervistu saraksts. Visi tur ir sakomprimitējušies. Rīt, starp citu, būs no ZZS, varēsiet uzdot viņiem jautājumus. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Jā, nu, ar to braukšanu dzērumā ir tā, kā ir, jā, bet vadīt valsti alkohola reibumā, nu, tas nu ir vispār šausmas, es tā uzskatu. Tur vajadzētu kaut kādas īpašas kontroles tiem visiem deputātiem un ministriem. Nu, tas tāds mans viedoklis.
0: Mm-hmm. Nu, mēs jau šad un tad dzirdām aizdomas, ja baumas par atsevišķiem politiķiem, atceramies, cik grūti gāja ar tiesību sargu. Tā kā šis ir tāds, jā, es piekrītu, ļoti sāpīgs un īstenībā ļoti svarīgs jautājums. Pietiek izdzert divas vīna pudeles un neilgi pēc tam iepūst alkometrā, būs trīs un vairāk plomirls, viens klausītājs lūgas zina. Droši vien arī jautājums, kāds brīdis paiet no tā mirkaļa, kad ir dzerts. Halo! Lūdzu! Labdien! Nav. Nedzirdu sevi, tikai dzirdu. Ja, halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Man tāds jautājums. Tagad nāk vēlēšanas. Un cilvēki jau tos vecos solījumus ir tā kā piemirstuši. Bet kādēļ nevarētu būt tā, ka nevis uzklausīt, ko viņi tagad no jauna sola un vēl atkārtot sola, bet visu, ko viņi ir solījuši, atskaitīties, ko viņi ir izpildījuši un ko nav izpildījuši. Un kādēļ viņi nav izpildījuši. Un tad cilvēki varētu salīdzināt un saprast, par ko vēlēt un par ko ne. Bet nevis, ka viņi atkal kaut ko solu. Mēs neticam tiem solījumiem.
0: Paldies. Nu, mani kolēģi to dara ziņdienestā. To mēs tiešām dzirdam. Varbūt biežāk vajadzētu. Tajā apšā laikā vienmēr jau lūk ir šie jaunie politiķi, jaunās partijas, kas nāk un kuras nāk ar savu jaunu pieteikumu, tad šis īsti nedarbojas, tāpēc jau katrs meklē savu risinājumu. Cik ilgi tos līko ne ar bultiku turēs pie mākslīgās elpināšanas? Šodien ziņās par kārtījo izveidoto schēmu. Raksta Viktors, nu šī nav schēma, šis ir stāsts par to, kā tagad ar bultiku mēģinās, nu jau, kā redzam, starptautiski atvērtā procesā būtībā glābt. Redzēsim, ko tas viss beigsies, es viņam vēl veiksim. Nu jau, kā zināms, šis vairs pat nav jautājums par to, ko mēs dodam vai nedodam. Halo! Jā, lūdzu! Šim, ka man pat šeit tad piezvan kādi, bet nerunā. Jā, lūdzu, halo!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Sakiet, lūdzu, viens jautājums, kādēļ tādai pretvalstiski noskaņotai pilsonei, kā Stepaņenko valsts drošības dienas ļauj balotēties vēlētāju sarakstā.
0: Es jau teicu, visu nosaka tā juridiskā nianse, kurā katrs atrodas, jums šķiet, ka nē, no tas vienmēr tiek vērtēts tikai un vienīgi, un demokrātijā tā tam ir jābūt. Paldies, ka neļaujat aizņemt tēti.

0: ar šādiem tādiem regulāriem zvanītājiem ir kļuvis neciešama, ka viens zvanītājs regulāri žultē tieši ēterā. Savu viedokli detalizēti var tirzāt savās mājās, nevis gānīties radio. Paldies un vēl jums sveiksim, viens klausītājs. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Jāsaka, pa sestdienu par uzrunnieku.
0: Jā.
1: No pēc pieciem vēl viņš Bauskā tīri sakarīgi runāja.
0: Viņš bija Bauskā, jā?
1: Tas bija. Mm-hmm. Jā, viņš vēl tur bišķī saķērās ar Jurēvici, jā, ka tur kosam sābū tur medicīnu. Mm-hmm. Nu, vēlns, nu, izrādās, nu, baigi fiks viņš ir piemeties.
0: Vēdi. Nu, tam daudz laika nevajag, kā saka, ja gribas dzert, bet, nu, traki jau ir īstenībā, man liekas, ka jebkurš nav jau stāsts par to, ka viņš dzer, bet, nu, pie stūras sēsties. Vai reāli radio teātris nevarētu raidīt vakaros 2 stundas, no 8:00 līdz 10:00 vai 2:00 līdz 3:00 pat, nevis tā, kas agraiza lugas gabalos uz 4 dienām, prasa Eva. Jā, nu es neesmu programmas veidotājs, es pieļauju, ka nav viss tik vienkārši, bet diskutēt varētu īstenībā, ja jūs gribat klausīties, izmantojiet aplikāciju, ja tas internets jums ir pieejams, tā tomēr ļoti labi iespēja. Halo!
2: Sveicināti!
0: Sveicināti!
2: Es piekdien biju iegājusi 2. mežu kapu kantorī,
0: mm-hmm.
2: un man pretī ir okupants. Es viņam jautāju, ko viņš šeit dara. Viņš esot priekšnieks.
0: Nu, jā, ir runa par krieviem uzreiz. Tad es uzreiz arī jūs slēgšanos. Tādā ziņā pilnīgi tosnība. Nacionalitāte nenozīmē it neko šādā veidā. Un tas ir arī no mūsu puses. Tā ir tāda riebīga uzvedība. Mēs reizēm paši sev arī saucam uguni. Bet visiem paldies, ka stanījāt, rakstījāt. Brīvais mikrofons šodien ir jābeidz. Mums priekšā ziņas un tad pēc tam šīs dienas premjerām kandidātu debates.
3: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
0: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
3: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
0: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
3: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
0: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 2013.5. ar atkārtojumu LTV 1 pēc 2003. kā arī sakojiet līdzi portālā LSN.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Pēc aizdevēja pieprasījuma Nacionālā aviokompānija Air Baltic tai nācies pārkārtot savas parādsaistības. Process notiek atbilstoši ASV tiesību sistēmai un nav tāds pats kā tiesiskā aizsardzība, bet arī šajā gadījumā Air Baltic uz laiku tiks pasargāts no kreditoru prasījumiem, tāpēc varēs turpināt lidot. Finanšu restruktūrizācija tiek veikta pirms tiesā tiek ierosināta maksātnespējas procesa lieta. Tās norāda uz finanšu grūtībās nonākušā uzņēmuma un aizdevēju spēju vienoties. Stāsta uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs.
6: Tas nozīmē, ka no šī brīža Air Baltic ir ļoti stingri un droši pasargāts no kreditoru prasījumiem. Tas nozīmē, ka šobrīd uzņēmums turpina savu darbību un tas Chapter 11 nodrošina tieši to, ka pakalpojuma nepārtrauktība būs viennozīmīgi nodrošināta un līdz ar to uz pasažieriem faktiski nekāda efekta tas neatstās tas process, ko Air Baltic ir izvēlējis iet.
5: Lai nodrošinātu šo procesu, Air Baltic no starptautiskajiem investoriem ir piesaistījis 350 miljonus eiro, turklāt ar 12% gada likmi, nevis sākotnēji lēstajiem 25%, par ko kompānija tika kritizēta. Zaļo un zemnieku savienība jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā neplāno virzīt. To šodien pēc Zaļo un zemnieku savienības sēdes pauda valdes priekšādātājs un Saeimas deputāts Armands Krauze. Kā vēstīts, labklājības ministra pienākumus šodien sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un zemnieku savienības. Un vēl Krauze šodien arī informēja, ka Uzulnieks vairs nav Zaļo un zemnieku savienībā ietilpstošās Latvijas

0: zemnieku savienības biedrs. ASV ir gatavas nodrošināt Irānu ar kodoldegvielu, ja valsts atteiksies no savas urāna bagātināšanas programmas. To paziņojis ASV enerģētikas ministrs Chris Wright. Pēc viņa teiktā, ja Teherāna noraidīs Vašingtonas piedāvājumu un turpinās slepenu kodolieroču izstrādes programmu, tā saskarsies ar ASV militāro spēku pretdarbību. Bet vienlaikus Wright uzsvēra, ka Vašingtona šo jautājumu labprātāk risinātu sarunu ceļā, turpina Rustam Šukūraus.
1: ASV enerģētikas ministrs Chris Wright norādījis, ka Vašingtona ir gandrīz pabeigusi darbu pie savas urāna piegādes ķēdes izveides. Pēc viņa teiktā pašlaik tiek sagatavotas ilgtermiņa vienošanās par urāna ieguvi un sadarbību ar partneriem kodolenerģētikas jomā. Vienlaikus Wright paudis bažas, ka Irānā nav starptautisko inspektoru, kas varētu pārbaudīt objektus, kuros Islāma Republika glabā savus urāna krājumus. Pagājušajā nedēļā Startautiskās atomenerģijas aģentūras direktors Rafaels Grossi paziņojis, ka viņa vadītā organizācija fiksēja jaunu aktivitāti netālu no Irānas kodolobjekta Kirkaskalns, kas pašlaik tiek būvēts netālu no valsts galvenā Natanzas kodolkompleksa.
0: Un vēl Rīgā galerijā izstaba šodien atklās trešo Latvijas un Japānas mini-grafikas izstādi. Tā turpina abu valstu mākslinieku sadarbību, kas aizsākās ar divām izstādēm Tokijā. Japānas māksla Latvijā ir redzama reti. Darbus uz Rīgu atvedis grafiķis Jānis Murovskis, kurš sola, ka izstāde būs ļoti daudzveidīga, jo abu valstu autoru darbi tajā būs savstarpēji apvienoti un papildinās viens otru.
2: Es tieši negribu, lai salīdzina un to ekspozīciju veidos jauktu, lai tomēr redz, ka tā ir vienota pasaule, ka tā ir grafikas pasaule. Japānas pusē ir varbūt vairāk litogrāfijas. Es priecājos, ka ko griezumi parādās, jā, tas Japānas tradicionālais, jā. Latvijas ekspozīcijā jau parādās papīra griezumi, Majai Kuršavai, jā, un Martins Visbulis vispār izmanto savu darba radīšanai mikroshēmu producēšanas tehnoloģijas. Es orientējos uz to, ka būs daudzveidība.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Latvijā šodien mākoņains laiks, ziemeļrietumu rajonos debesis skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā brīžiem iespējams lietus. Naktī valstī arī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, taču dažviet ir īslaicīgs lietus un pārsvarā tas būs neliels.
3: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Aidis Tomsons. Septembra pirmās divas pirmdienas mums ir atvēlētas politiskām debatēm starp partiju izvirzītajiem premjera amata kandidātiem. Pagājušā pirmdienā bija jau pirmā sērija loģistiskajiem sludēļ. Tajā piedalījās piecu partiju pārstāvi. Nu, tad šodien ir otra sadaļa. Un tā kā mēs aicinām tikai astoņu sarakstu politiķus, tad šoreiz mums būs iespēja pārrunāt vairāk jautājumu, jo man ir tikai trīs partiju dalībnieki. Julija Stepaņenko no Suverenās varas un apvienības jaunlatviešu. Labdien jums!
2: Labdien!
1: Arvils Ašarādens no Jaunās vienotības.
3: Labdien!
1: Un Andris Šuvājevs no Progresīvajiem.
4: Labdien! Labdien.
1: Nu, ja runājam par izredzējumu, kā jūs paši vērtējat tās savas izredzes kļūt par premjeru? Nu, droši vien pareizāk sakot, kas jūs dar par labāku premjeru kvalitātu ziņā nekā citu? Nezinu, partiju virzītās politiskās zvaigznes, tās jūsu stiprās puses, Ašarādens kungs.
3: Nu, vienotībai ir, DNA ir ierakstīts, ka vienotība ir kā premjera partija, to laiks ir rādījis, un tiešām vienotība ir spējusi uzņemties atbildību tieši krīžu laiku un vedas valsts ārā no krīzēm. Attiecībā uz mani es teiktu, nu, šoreiz tā vienotības izvēle krit uz mani tādēļ, ka vienkārši pieredze bijusi vairākās valdībās.

0: darbos un dažādos amatos, gan parlamentā, gan valdībā. Tā kā šeit es esmu, es domāju, ka...
1: Politiskā pieredze, tā jūsu stiprā puse, jā?
0: Gan politiskā, gan arī praktiskā pieredze, gan izpildu varā, gan likumdevēju varā, un pietiekami daudz būtiski jautājumi ir izcināti. Tā kā šeit pieredzēji vajadzētu būt par pamatu, kādā es varētu kandidēt, kā primēr kandidāts.
1: Šuvaivkungs?
2: Jā, es droši vien nevēlos nodarboties ar pārāk lielu pašreklāmu, bet, ja es...
1: Mūsdienās tā jādara.
2: Ja es skatītos pēc iespējas objektīvi uz savu un arī kopumā progresīvajiem, tad es domāju, ka stiprās puses ir tas, ka mēs esam pietiekami jauni partijas, arī es uzskatu, es esmu jaunās paaudzes politiķis tajā pašā laikā ar, nu jau uzkrātu arī politisko pieredzi pēdējo 4 gadu laikā, gan Saimā, gan arī valdībā, bet... Tas pats svarīgākais jau ir redzējums par nākotni, un es uzskatu, ka man ir tā vīzija par nākamajiem 4 gadiem, kas saistās gan ar to, kas mums ir jāizdara, lai mēs labāk attīstītos ekonomiski, gan arī to, kas ir jādara, lai iedzīvotājiem tā ikdienas slodze saistībā ar rēķinu nomaksu un citiem šādu tipu izaicinājumiem, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk.
1: Nu, par vīziju nāksies mums šodien parunāt. Stepiņenko kundze, jums?
3: Drosme, mugurkauls un spēcīga komanda. Profesionāļiem. Līdz šim, diemžēl, arī būdama opozīcijas deputāte, es vēroju tādu, nu jā, tādu drosmes un konsekvences trūkumu daudzos politiķos, nu kaut vai ļoti nožēlojuma rīcībā. Šīs Saeimas laikā deputāti balso par likumu to nelasot, octas gadījums. Deputāti maina savu viedokli un piekrāpja savus vēlētājus, Stambulas konvencijas gadījums. Deputāti piekrīt tam, ka no citām valstīm nāk nosodījums par Stambulas konvenciju. Viņi noliec galvu un saka, jā, diemžēl mēs tādi esam. Vajag vienkārši piecelties, iztaisnot muguru un aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju intereses. Uz to mēs esam vairāk nekā gatavi.
1: Nu, par tām interesēm jau arī mēs runāsim, jā, bet... Nu... Es jau jums prasīju, tā, ka jūs bijāt pagājušajā reizē, nu, kas ir tie jūsu uzmanības fokusā, nu, tie galvenie uzdevumi, kas jums ir darām, jo mēs šeit tikāmies pagājušajā reizē. Ja es sacītu numuru viens, es pa vienam tikai pajautātu. Nu, kas jūs, ja jūs esat premjeri un jums kritīs tā loza, pieņemsim, kļūt par premjeri, kas būtu tas, nu, tas galvenais, ko es gribētu teikt, ka jūs zināt, ka jūs izdarīsiet?
3: Oi, tas viens, ļoti grūti
1: mums programma. Es piekrītu, nu, bet ja mēģinu.
3: Mēs noteikti iestādos par to, lai valsts vispār mainītu attieksmi pret cilvēkiem, jo investēt cilvēkos, atbalstīt iedzīvotājus, tā ir tā filozofija, kas mūsu valdībai šobrīd ļoti pietrūkst. Jo šobrīd mēs tikai nu, dzirdam tās sarunas par dzelžiem, par betonu, par visu kaut ko citu, tikai ne par cilvēkiem. Kā mēs šos cilvēkus nepazaudēsim? Tas ir pats galvenais, kas ir, bet tas ir komplekss risinājums. Jūs jautāsiet par kaut kādu vienu likumu. Nu, mēs nevaram,
1: saprot,
3: jo arī budžetā paketē nav viens likums. Tas, nu, tā ir, teiksim, nākamā gada, kā mēs dzīvosim, jā, tas nav tikai par vienu likumu, tas ir par 11 likumiem. Un šeit ir tieši tas pats, jā, ir jāmaina ļoti daudz.
1: Cilvēks, labi, Ašādien kungs.
0: Nu, raugoties no manu aspektu, skatoties uz ģeopolitisko situāciju, nu, drošība ir absolūti primārs un fundamentāls jautājums, kas valstī ir jārisina, un tur ir ļoti daudz lietas darāmas, un papildus drošībai es pilnīgi noteikti pieminētu ekonomisko izaugsmu, lai iedzīvotāji ar drošību varētu skatīties uz savu tādu nākotnu un dzīvi.
1: Tad tā sajūta pēc 4 gadiem, ka nav sācies karš? Nu, proti, es mēģinu kaut kādu atskaites punktu lūkojoties teikt,
0: nu,
1: ka mēs esam gatavi.
0: Nē, nu, restīvi, nu, mēs skatāmies to mūsu ģeopolitisko situāciju. Mēs robežojamies ar agresoru valstīm, Krieviju un Baltkrieviju.
1: Jā, es sapratu, jā.
0: Tad mums blakus atrodās divas ļoti, ļoti jaudīgas armijas, kas ir investējušas ļoti labi, tā ir Polija un savu aizsardzību spējās, tā ir Polija un Somija. Okay. Un tad mums ir nu, tiešām mēs steidzamies, skrienamies ar laiku, lai izveidotu savu aizsardzības kapacitāti, lai vienkārši ienaidnieku šeit nevēlētos nākt.
2: Es, protams, pievienojos jautājumam par drošību, tomēr papildus vēl ir viena lieta, kas nākamajos 4 gados ir jāizdara, un kur ir kritika vietā par to, ka tas nav izdarīts līdz šim, ir tiešām jāatrisina jautājums par veselības aprūpes finansējumu, tā lai beidzot mēs varētu sākt mazināt rindu.

0: mazināt iedzīvotājiem uz dažādiem pakalpojumiem, mazināt arī līdzmaksājumus iedzīvotājiem.
1: Tātad finansējums medicīnai kā prioritāte.
0: Absolūti, bet tas ir ne tikai finansējuma jautājums, tikpat lielā mērā jautājums par to, kā šie līdzekļi tiek ieguldīti veselības aprūpes sistēmā, lai tad arī iedzīvotāji tiešām to var sajust.
1: Pie šī arī mēs noteikti paliksim, bet ja tagad skatāmies, iziem tādu caur tām svarīgajām lietām. Nu, budžets jūs, protams, lielā mērā grib vai negrib pieminējāt šo vārdu visi trīs kaut kādā kontekstā. Nu, tā jūsu recepte valsts sekmīgai attīstībai, nu, kas tad ir tā jūsu recepte, Švaiva kungs?
0: Ir jāsāk ar vienkārši precīzi noteiktām prioritātēm. Manā ieskatā pirms 3 gadiem, kad izveidojās valdība, kurā bija arī progresīvie, tā pieeja budžetam bija pareiza. Mēs katru gadu, izņemot jāatzīst pēdējo gadu, noteicām skaidrs 2-3 prioritātes, kur mēs virzām visu pieejamo finansējumu gan to, kas rodās no tā, ka mēs pārskatījām izdevumus atsevišķās jomās, gan no tā, ka bija zinām ekonomiska izaugsme, kas ļāva ieguldīt papildus. Tā bija atšķirība no tā, kā līdz šim tika strādāts vai līdz tam brīdim, kad primāri finansējums nozarēm tika sadalīts vairāk vai mazāk, bet pēc tāda kā partijas kvotu principa, nevis pēc skaidrām nacionālām prioritātēm. Tas ir numur viens. Skaidrs prioritātes politiskas, kuras var aizstāvēt, un tas droši vien arī nozīmē, ka ir nozares, kuras jā, varbūt neseņem neko attiecīgajā gadā, bet mēs zinām, ka, piemēram, tādā veselības aprūpē tiek ieguldīts vairāk nekā citās. Tomēr otrais ir jautājums par to, cik precīzi mēs spējam nodefinēt, kas ir sasniedzamie mērķi katrā budžeta pozīcijā. Darbs pie tā iesākās nenoliedzami, bet pat ja mēs valstī radīsim plašākas finansēšanas iespējas, ja mēs nespēsim politiski atbildēt to, kas ir tie sasniedzamie rezultāti gan veselībā, gan izglītībā, tad likumsakarīgi mēs vienmēr būsim kritizējumi par to, ka līdzekļi netiek ieguldīti jēgpilni.
1: Nu, ja vienkārši tā, lai ilustrācijai, nu, pieņemsim mērķis tajā jūs pieminātajā veselības aprūpē ir kas būtu?
0: Viens no, piemēram, tādiem mērķiem būtu veselīgi nodzīvotie gadi vai samazināts novēršamo nāvju skaits, tāda tipa rādītāji. Okay.
1: Stepņieko kundze, nu, tā jūsu recepte, ja runājam par valsts ekonomisko attīstību, sekmīgu attīstību.
2: Mūsu ekonomistu grupa, izstrādājot programmu, protams, nonāca pie secinājuma par to, ka ēna ekonomikas apkarošanai, skaidrs, neviens nestrīdās, ka mums vajag vairāk naudas budžetā, un tā nauda bieži vien iet garām, secen. Viena lieta ir tā kā tā gudra politika, tostarp arī viens no priekšlikumiem ir šī te A1 sertifikāta prasība mazināšana, lai mūsu darbinieki ārvalstīs maksātu nodokli šeit Latvijā, un lietuvieši to ir izdarījuši, un tie ir arī ievērojami līdzekļiem valsts budžetā. Un otrs ir, jā, nodokļu mazināšana un moratorijas uz 5 gadiem nekādā veidā nepaaugstināt nodokļus, neieviest jaunus, samazināt, protams, var, par to viss priecāsies, bet neaiztikt to nodokļu sistēmu. Protams, pirms tam arī paredzot tos priekšlikumus, ko mēs esam attiecīgi nodrošinājuši programmā. Mūsu filozofija ir, ka cīnīties ar ēnu ekonomiku var tieši samazinot nodokļus. Aša Rādiņa kungs man nepiekritīs par augļu un dārzeņu PVN samazināšanu, jo viņš visticamāk rēķina vienkārši Excel tabulās. Tātad mums ir mīnus, un ar to mīnus mēs dzīvojam. Bet patiesībā pret to mīnusu nāk klāt daudz plusi, un līdzīgi kā ar pirmo gadījumu, kad mēs samazinājām līdz 5% augļiem un dārziņiem, tur ieguvums bija 12 miljoni. Šeit tieši tāpat ar nodokļu samazinājumu mēs izvilksim no ēnas tos cilvēkus, kas diemžēl joprojām tur atrodas, un arī piesaistīsim investīcijas. Kā tas ir, piemēram, biznesa oāžu situācijā, kur mēs esam paredzējuši reģionālo attīstību. Nodrošinot konkrētas nozares, biznesa attīstību konkrētajā reģionā, kurš tā kā, nu, kādā pašvaldībā, kur tam piekrīt un kur uz to gatavu eksperimentālā veidā. Tādā veidā mēs piesaistīsim tātad investīcijas, pamodināsim arī mūsu uzņēmējus, lai viņi tā kā vairāk arī aktīvāk strādā. Un tas IKP mums noteikti tad pieaugs.
1: Labi, paši Rādienkungs.
3: Pie tā, kas te minēts, tas aizsardzības rēķins ir izmaksas, kas ir vairāk kā 2 miljārdi eiro, tās ir milzīgas. Un tas, ko valdība ir ir mēģinājis atrisināt, kādā veidā to iekļaut budžetā. Nesamazinot līdzekļus no veselības aprūpē, ne izglītībai, nekam citam, bet lēnām augot ienākumiem, absorbējot šīs izmaksas un, protams, aizņemoties līdzekļus. Daļa no šī pieauguma

0: ir apmaksāta no parāda. Šī gadījumā tas absolūtais valdības jautājums visām partijām, kas veidos koalīciju, ir kādā veidā veicināt ekonomikas izaugsmi. Līdzinājā valdība ir apzināti stimulējot ekonomikas izaugsmi, nonākus pie 3% izaugsmi, kas šobrīd otrais ceturksnis rādīja 2,8 pusgadā, otrais ceturksnis 3. Tātad nākamais jautājums ir, kādā veidā panākt vismaz pusotri vai vismaz procentu vai pusotru procentu vēl klāt, lai varētu šie papildus ienākumi, kas ir ekonomikā, varētu samazināt nodrošināt šo aizsardzības izmaksu sekšanu. Nu, tas ir tāds ļoti liels jautājums. Tad, protams, tai brīdī, tikko mums ir brīvāka rocība, tad nāk lielie jautājumi, kas mums ir klāt, kādā veidā mēs varam skatīties uz tādiem lieliem jautājumiem, kā minimāla alga un neapliekamais minimums.
1: Ok, par tādām ir jā, bet kā panākt to 1% pieaugumu, ko jūs tādā minājāt? Es gribu saprast,
0: nu,
1: tas ir tas jautājums.
0: Man liekas, ka tā ceļa karta ir diezgan skaidra. Nu, tādā ļoti īsā laikā var pateikt, protams, ka tas ir divas lielie jautājumi. Tātad viens ir ārvalstu investīciju veicināšana, vispār investīciju un ārvalstu tiešo investīciju veicināšana.
1: Kā?
0: Nākamais jautājums ir visi tie rīki un valdības instrumenti, finanšu instrumenti, kādi ir. Tātad viņi ir novirzāmi un tas uzsvērt vienīgi un tikai eksporta pievienotās vērtības palielināšanai un produktivitātes pieauguma uzņēmumos. Tās ir divas lietas, un tad, ja mēs ejam detaļās, tā ir izdarāma lieta, un tie plāni ir diezgan skaidri ministrs.
1: Ok. Nu, tagad drīkst, jā, es tādu labprāt gribētu, ka jūs savā starpā šīs idejas mazliet viņu pārnājat.
2: Es labprāt piebilstu to, ka, manuprāt, nākamajam premjeram viens no galvenajiem izaicinājumiem būs jautājums ne tikai par nacionālo budžetu, bet tieši par aizsardzības finansējumu. Un būs jāstrādā pie tā, lai aizsardzības izdevumi tiktu finansēti ne tikai nacionālā līmenī, bet vairāk reģionālā un, ja vispār tas ir iespējams, Eiropas Savienības līmenī. Jo, ja mēs skatāmies uz tiem izdevumiem, kas mums iet Latvijas nacionālajā budžetā, mēs redzam, tie ir 5%, noteikti pareizi un noteikti turpināms, bet, ja mēs skatāmies uz šo izdevumu pozīciju nākamos 10-15 gadus, tad, lai mēs tiešām nodrošinātu, tas ir ilgtspējīgi.
1: Ok, labi, es pie tās militārās jomas vēl mazliet atgriezīšos, bet, ja drīkst, tagad jūs te katrs nosaucāt tās divas lielos darbus, un kas, man liekas, un katram bija savs vērtējums, kas ir, man liekas, vairāk ņemams un tomēr runājams. Jūs pieminējat to ārvalstu investīcijas, tāpēc es jautāju investīciju jomu, pieminēju arī Stepņenko kundze. Nu kā? Jo mēs jau, šis sauklis, mums vajag ārvalstu investīcijas, es atceros, kopš es šeit sēžu.
0: Tas ir tāds. Viņš jau nekad nepazudīja nu darba kārtības.
1: Bet mums iet švakāk ar tām investīcijām, nekā mēs gribētu. Nu iet.
0: Ja mēs tas ir, ko salīdzinām, protams, bet tur ir ļoti dažādi instrumenti. Nu, viens, ko es gribu uzteikt, ir Latvijas investīcija aģentūra ir tā kā sastruktūrējis to savu darbu, un tie investīcija kanāli veidojas ar vien skaidrāki un saprotamāki. Un tad ir lielais jautājums ir par to, kādas ir valsts prioritātes. Nu, piemēram, liela valsts prioritāte šobrīd ir enerģētikā, likvidēt enerģijas deficītu, kāds ir Baltijas valstīs, un nonākt pie konkrēti spējīgām enerģijas cenām, lai industrijai būtu pieejama cena, kas ir salīdzināma kaut vai vismaz daļēji ar Skandināvijas valstīm vai Centrālo Eiropas cenu. Mums viena no dārgākām cenām elektrība.
1: Nu, mēs tikko redzējām vienu vēja parku, mēs neapstiprinājām mans
0: bet tas arī jādara tiesiski, protams, nav šaubu. Bet tātad šie tie lauki, tālāk neesot enerģijai, nu viens no lielajiem jautājumiem ir, kādēļ lielie datu centri nav Latvijā. Tādēļ, ka Latvijā ir enerģijas deficīts un šie centri visi atrodas Helsinkos, kur tādu nav. Ja, nu viņi tāda soli pa solim darām lietu. Tālāk mēs redzam, kas ir uzņēmuma segments, kas ir augsts pievienoto vērtību, tie ir startupi un finanšu tehnoloģiju uzņēmumi. Nu, Lietuva aizgājām uz priekšā ar to, ka tajā brīdī, ka mēs tā teikt kārtojam AML lietas, tad Latvijā uzņēmumu šeit nebija. Nu, tagad tā attīstība ir ļoti, ļoti strauja, un teiksim, tas, es varu teikt, arī kā valdības loceklis bija Polijā, un teiksim, kaut vai licencēšanas process, kas attiecās uz finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā ir viens no labākajiem. Šeit piedalījās ļoti daudz polijas kompānijas, kas vēlēs licencēties Latvijā, un es pieņemu, ka vismaz divas no tām ir licencēšanas.
1: Nē, mums visu vajadzētu, es saprotu.
3: Nu,
1: domis, kā ir Stepaņenko kundze sacīja, pieņemsim samazināt nodokļus.
3: Es dzirdu procesu, es nedzirdu idejas.
1: Nu, jā,
3: ka nu, Ašrādeņa kungs visticamāk arī nebūs.

0: Jo, nu, protams, visi gribēs, varbūt, piemēram, tirgot alkoholu tagad, ja, vai IT kaut kādus, ja, bet šeit mēs runājam par konkrētām Latvijai svarīgām nozarēm, kuras mēs gribam attīstīt, nodrošinot pilna cikla ražošanu, tai pašā kokrūpniecībā, nevis vienkārši izvest ārā mežu, izcērt un izved, ja, mēs skatāmies un raudam, kā notiek viss, bet mēs vienkārši tad, nu, tā kā izveidojam arī produktu.
1: Tas, ko saciek, Aštrādien kungs eksporta, piemēram, nozara atbalstu, tas ir svarīgi. Piekrītat.
0: Nē, tas ir svarīgi, bet mums ir jāeksport arī gatavā produkcija.
1: Tajā pašā laikā, ja drīkst uz abiem jums skatoties, vienalga, kurš no jums galu galā ir tā pasaules pieredze, ka mazinot nodokļus, radot to vidi, tā attīstība ir notikusi. Mēs esam nevienu vienu piemēru šeit runājuši. Patriekšu vaivākums tad ašādien.
2: Nu, jātājums ir, par kuriem nodokļiem ir runa. To es arī nesadzirdu un nebūs jau arī tikai gluži tik vienkārši, ka tieši tā, kā jūs sakat, ka samazinot nodokļus uzreiz redīsies izaugs. Nu,
0: darbspēku jābūt, nodokļus ir nepanesams uzņēmējums. Runāju par ienākumu nodokļu.
2: Es pabeigšu, jā, jo mēs pirms diviem gadiem
0: samazinājām darbspēku.
2: Es nejautāju jums.
1: Ienākumu nodokļus, es arī to saprotu, ka runa ir
2: pirms diviem gadiem. Mēs samazinājām jau darbspēku nodokļus, bet tā jau nebija vienīgā lieta. Notika arī sistēmas vienkāršošana, bet tas, kas kopumā ir jāizdara politiskā līmenī. Ir beidzot ļoti skaidri jāpasaka, kuras ir tās nozares ekonomikas sektori, kuras valsts uzskata par perspektīvu.
1: Nu, piemēram, enerģētika.
2: Vai tā varbūt enerģētika, tie noteikti arī varbūt jaunu uzņēmumu, tā varbūt arī aizsardzības industrija, bet un tas nav vienkārši izdarāms. Es vēlos to pasvītrot, jo tad, kad progresīvie veidoja gāja valdībā pirms 3 gadiem, mēs ar tieši šādu redzējumu gājām, un mēs redzējām, ka bija pietiekami nopietni iebildumi no vairākām pusēm, jo mēs runājam par ārvalstu investīciju piesaisti, bet mana pārliecība ir, ka pašai valstī arī ir jāsāk domāt mazliet kā investoram, jo tas uzreiz nozīmēs spēt pateikt nē noteiktiem projektiem, noteiktām investīcijām, noteiktiem sektoriem, kur mēs neredzam, ka tas nesīs pievienot vērtību Latvijas ekonomikai. Un mēs redzam, jebkuru, mēs varam nosaukt jebkuru nozaru, kas šajā brīdī nav pietiekami attīstījusies un pārsvarā ražo zemes pievienotas vērtības produkts. Aizsardzības industrija, manuprāt, ir savukārt labs piemērs. Mēs redzam, ka tur ir nepieciešamais finansējums, mēs redzam, ka tur ir pieprasījums, mēs redzam, ka tur ir pieprasījums ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, un tas varbūt kopumā var kalpot kā labs piemērs, kā mēs varam paņemt konkrētu ekonomikas sektoru, veidot viņu kā piemēru pārējiem sektoriem, kā mēs saslēdzam kopā gan uzņēmumus, gan izglītības iestādes, gan jaunu uzņēmumus, un šādā veidā gan inovēt, gan pēc tam tās inovācijas mērogot.
1: Lai precizētu un lai nav pārpratumu tikai, ja kāds investors nāk un saka, es gribu investēt tiekš kaut kā, kas mums šķiet, nu nav tā prioritāte, bet nu viņš ir gatavs investēt, mēs neteiksim nedrīkst.
2: Ne? Es teiktu, ka mums ir jābūt gataviem arī pateikt, ne,
1: kāpēc?
2: Viens piemērs ir piemēram tāds Schleser Waterfront, es domāju, ka tās investīcijas mums nav vajadzīgas.
1: Ok, labi. Vismaz piemērs, Aštrādien kungs.
3: Jā, ir Stepņenko kundze mums te māna ar lietām, kuras jau patiesībā dabā eksistē. Ir tāda brīvās ekonomiskās
0: zonas,
3: labgalē ir...
0: Absolūti nepielietojama lieta. Jūs teicāt, ka
1: pagaļ,
0: māna man jāpacīt.
1: Ļaujiet pateikt, Aštrādien kungs.
0: Nedrīkst runāt nepatiesību, Aštrādien
3: tad viņas ir pieejamas, un šie risinājumi ir pieļaujami tieši tāpat tās Liepājas
0: ekonomiskās
3: zonas, kuri atviet, nu, bet viņi Liepājas strādā.
0: Bet
3: tas, ko es gribu teikt, ko valdība dara un pēdējā laikā diezgan daudz, ir piemēram labs piemērs ir pie Rēzeknes, kur ir uzcelta Latvijas finie rūpnīca Verem. Tātad tur ir valdības līdzfinansējums, redzot, ka nopietnas investors ļoti augsts pievienotās vērtības uzņēmumu pārceļ uz tātad jaunu teritoriju, kur mums tiešām ir vajadzīgas attīstības vajadzības, un to dara. Ja? Un tā ir viena no metodēm, jūs prasat par uzņēmējiem. Mēs tiešām skatāmies tiem, kas nāk iekšā ar ļoti kompleksiem risinājumiem. Atceraties, viens bija, sākums bija, man liekas, tad bija Kundziņa salā, kur tika veidot vēju turbīnu ražošanu. Un tur valdība piedalījās ļoti aktīvi, lai to pamatu ieliktu. Protams, tas biznesā visādi noteikti tas uzņēmējs mainīja savu viedokli, bet katrā ziņā šobrīd tur ir viena no enerģētikas tādiem lieliem atbalsta punktiem, un tur pietiekam daudz uzņēmumu ir ienākuši iekšā. Tā kā tā sadarbība, piemēram, Liepājas osta, ir Liepāja ļoti daudz sadarbojas, strādā ar šitie norvēģu uzņēmēji, kuri saka, ja te būs tāda un tāda infrastruktūra pieejama, tad mēs darīsim to un to, un tā ir bijis viena no valdības prioritātēm. Līdzīgi ir Liepājas ostā ir tā saucamais terminālis, kas ir kur savieno kuģu līnijas ar Vāciju. Ja? Tātad skaidrs, ka mēs meklējam veidu, kā atbalstīt to, lai šo te kuģu līniju attiecīgajai kuģu kompānijai palīdzētu, tā teikt, savest kārtībā. Tie ir tie lielie jautājumi, kur valdība valdība ir jāiesaistās, un, protams, investoriem ir ar viņiem ir jāstrādā tādā veidā, jo, ja tas atbilst mūsu prioritātēm, tad valdība ir jāatrod resursi, kādā

0: Tā var samazināt uzņēmēju risku nākot šeit, un viņiem viņi ir jāatbalsta, un pie tā valdība arī dara ļoti daudz programmu šeit.
1: Ašarādenkungs,
2: es saprotu, ka jūs nemākat aprēķināt procentus, bet jūs arī nesaprotat atšķirības starp uzņēmumu ienākumu nodokli un darba spēku nodokli. Jūs tagad sakāt, ka es mānu visus un piedāvāju to, kas jau ir biznesa oāzes. Mūsu programmas unikālais priekšlikums ir saistīts ar to, ka mēs samazināsim darba spēku nodokli konkrētajā reģionā, konkrētam ražošanas konkrētai ražošanai. Un tas nav saistīts ar Liepāju vai ar Latgali. Tas varētu būt saistīts ar Bausku, piemēram, ar Jēkabpili. Jebkura pašvaldība varēs piedalīties šajā nosacīti konkursā, piedāvājot savu teritoriju konkrētai ražošanai un biznesa oāzei. Protams, uzņemoties zināmu risku, jo ienākumu nodoklis iespējams varētu sākot nemazināties šīta plūsma, ja, bet tāpēc arī valsts ir vajadzīga, lai pieskatītu šo situāciju un lai, ja nepieciešams, arī kompensētu un uzraudzītu to visu.
0: Jā, jā,
2: tādu unikālu priekšlikumu, kā mēs neviens nav piedāvājis. Tās vecās speciāla ekonomiskā zonas, viņas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, nekustamību īpašuma nodoklis. Tur nav nekas par darba spēku nodokli. Tā kā,
0: Nu, viņš ir brīnišķīgs, jā, tas piedāvājums. Protams, viens komentārs ir, vispirms jau valdība mazina darba spēku nodokļus, tas ir neapliekamā minimuma formā, un tā ir ļoti liela kustības priekš. Otrs, tas, ko piedāvā Stepaņenko kundze, mēs sakam, labi, uz tiem cilvēkiem pensijas nevajag, sociāli apdrošināt viņus
2: jūs
0: nevajag.
2: Jūs dzirdat, ko es saku, ienākuma nodoklis. Jūs atšķirības ar ienākuma nodokli sociālo taču arī noteikti zināt.
0: Nu, attiecībā uz ienākumu nodokli, no kā tad tā pašvaldība pārtīst?
2: Nu, tad es jums tikko izstāstīju, kā pašvaldība var izdzīvot.
0: No kā?
2: Nāks vairāk darba spēks, maksās vairāk ienākumu nodokli arī tie, kas apkalpojošais personāls, kas nav saistīts ar šo nozaru. Turklāt valsts uzraudzīs šo situāciju un skatīsies, kā pašvaldība tiek galā.
3: Labi, man ir jautājums.
2: Nav pa sociālo nodokli, vēlreiz jums izskaidroju.
3: Ko jūs darīsiet situācijās, kad šajās jūsu biznesa oāzēs būs uzņēmumi, kas reģistrēs savu juridisko adresu šajā konkrētajā pašvaldībā?
2: Ļoti labs jautājums, Švajakungs. Tāpēc arī, lai nebūtu kaut kāda krāpniecība, tieši tāpēc, lai nebūtu krāpniecība, ka kāds reģistrē uzņēmumu un visi strādā kaut kur Šanhajā, attālināti. Darbiniekiem jābūt uz vietas, un šai nozarei ir jābūt saistītai ar uz vietas darbiniekiem.
3: Bet
2: ja tā nozare ir jābūt saistīta. Kokapstrādē, jūs varat attālināt strādāt?
3: Jautājumu, ja ir, piemēram, 5 darbinieki,
2: kokapstrādē, cik jūs varat daudz jūs nevarat, strādāt attālināt?
4: Ok, skaidrs nevar.
2: Nu,
4: labi, katrs savu ideju
2: pateic. Es jums atbildēju par to, ka darbiniekiem jāstrādā uz vietas.
3: Katrs ir 5 un 5 nav, kas tādā gadījumā
2: ir. Nav 5, visiem jāstrādā, ir uz vietas.
3: Visiem, pilnīgi visiem. Ja ir kaut viens, kurš nestrādā tajā pašvaldībā, tad vairs
2: nesaņem. Bet kā jūs iedomājaties konkrētu ražošanas nozaru strādājot attālināt?
3: Jūs zināt, kādas mūsdienās ražojošās nozares, ko viņas dara?
2: Jā, es zinu.
3: Arī tur ir attālinātie darbi.
2: Jā, es zinu.
4: Labi, ejam uz priekšu. Ja drīkst teikt tikai atgādīt premjeru kandidātu no trim partijām šoreiz tikai Julija Stepaņenko suverēnā vāra apvienība jaunlatvieši, Andris Švajevs progresīvie un Arvils Ašrādens jaunā vienotība.
5: Raidījums krustpunktā.
4: Jūs pieminētā militārā joma, aizsardzība un valsts drošība ir jautājums, kas ir aktuāls. Jūs sakāt, vienkārši būs jānopelna nauda. Jo, naudas daudz vajadzīgs.
0: Lai šo rēķinu sektu, jā.
4: Lai šo rēķinu sektu, cita ceļa nav.
0: Nu, nav cita ceļa šobrīd. Es saprotu šo Vājokunga domu, bet Eiropas, teiksim, cik es esmu strādājis ar Eiropas, dažādām Eiropas valstu finanšu ministriem, tad kopumā ir visas valstis pievēršās šeit aizsardzības problēmā, un šī ir centrā, teiksim tā ir katras Eiropas Savienības dalībvalsts problēma, kādā veidā viņi to risina, un šīs te izmaksas guļās uz individuāliem budžetiem. Protams, tā situācija šobrīd mainās, mainoties Eiropas drošības arhitektūrai un Amerikai vien vairāk fokusējoties uz klusā okeāna teritoriju, ar vien vairāk atbildības gūstās uz Eiropu, bet šeit mēs redzam, ka tie jaunie lēmumi joprojām ir tādi, ka viņi katrai dalībvalstī būtu pašai tas jārisina. Savukārt tā kopējā tā militārā jau tiek veidot kā kolektīvā drošības sistēma NATO.
3: Okay, šo vajag. Jā, nu šeit man ir cits redzējums, jo tas nav tikai jautājums par finansēšanu, tas ir jautājums arī par koordināciju un plānošanu, tā lai nav tā, ka divas valstis faktiski ražo vienu un to pašu, jo ņemot vērā, ka aizsardzības intereses Eiropā ir kopīgas, ir jāpārliecinās arī, ka tās dažādās aizsardzības spējas

0: katrs ražo to, ko var izdarīt ātrāk, labāk, efektīvāk. Un šī plānošana pirmkārt ir nepieciešama un līdz ar to koordinācija, un līdz ar to ir nepieciešama arī pēc iespējas kopīga finansēšana, jo vienkārši izsakoties kopā to finansēt būs lētāk nekā katram atsevišķi, nav vienīgā tāda nozara.
1: Bet nu, tas ir jautājums, vai izdosies pārliecināt, un mēs zinām, ar to pārliecināšanu nevienmēr viss veids.
0: Pilnīgi piekrīt, jautājums ir par to politikas iniciatīvu. Es vēlētos, lai nākamais Latvijas premjers ietver tieši šādu iniciatīvu vispirms reģionālā līmenī, jo to izdarīt Eiropas līmenī uzreiz būs ārkārtīgi sarežģīti.
1: Kas ir reģionālais līmenis?
0: Sākot, tātad Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija, es arī iekļautu tur Lielbritāniju, es uzskatītu, ka šīs ir dabiskās valstis, kuras attiecīgi šāda iespēja, šāda sadarbība ir, jo mums jau ir līdzīga formāta, kur šobrīd tās sarunas notiek, vienkārši ir jāsāk nest jautājums par kopīgu finansēšanu šajās sarunās.
1: Stepņieko kundze, mums likumā ir ieliks, kā zināms, mēs audzējam tos izdevumus līdz 5%. Ko darām, kā nopelnam to naudu tam?
2: Jā, nu, es saprotu, ka drīz radīsies arī problēma, kā viņu iztērēt, jo es saprotu, ka te daudzi saka, ka sievietes jāiesauc armijā, tad vēl kaut kas tur jāsāk ražot, un nu, līdz manim nonāk nu, tādi viedokļi, un cilvēkiem, kas ir saistīti ar šo nozari, kad, nu, tā kā jāmeklē, ko mēs vēl varētu, kā mēs vēl varētu iztērēt šo naudu, kas mums ir likumā ielikta. Tāpēc mūsu priekšlikums ir pārdalīt šo budžetu par labu iekšējai drošībai. Jo mums sanāk šobrīd tāda mazliet sagrozīta situācija. Mēs tā kā, nu, pārbagāti investējam aizsardzībā, nu, tur, nu, visu, nu, augstākās tehnoloģijas, tur ražošana, visu. Bet kas mums notiek, kas mums darās ar iekšējo drošību? Mums ir ļoti švāki gan ar NMPD, gan ar VUGD, gan ar policiju.
1: Atsakot, naudu no aizsardzības nodaras atdot pārējām.
2: Pārdalīt daļēji iekšējai drošībai, jo mēs nebūsim stipri, ja mums ir iekšā, nu, nu nekas nenotiek. Ne mums normāli ceļi, pa kuriem var aizbraukt policija, ātrie. Ne mums ir arī nu, tā infrastruktūra nepieciešama. Ne mums arī darbiniekiem tās algas ir ļoti man. Tas pats piemērs par robežas aizsardzību. Nu, robežas aizsardzības, starp citu, arī viņai nav pareizi, ka viņa ir zem iekšlietu ministrijas. Tas ir absolūta aplamība.
1: Droši vien, ka te tomēr jāprecizē uzreiz vietas. Mēs sākām, piemēram, mēs nevaram atļauties šobrīd pretgaisa aizsardzību, kas Latvijai šķietam tik ļoti svarīga būt, skatoties uz notiekošo Ukrainā un sakā, mums trūks līdzekļus, nav tā, ka mums nav kur likt, mums vajag.
2: Nu, tad mums ir jāskatās, vai tiešām mums ir nepieciešams tos bērnus saukt obligātajā dienestā. Jo tas arī ir nu, diezgan ietilpīgs process, visa tā obligātā dienesta iesaukšana. Nu, kas tālāk notiek? Ja mums, ja jūs sakāt, tagad mums nav pretgaisa aizsardzība, bet mums ir, nu, es teikšu, bērni, jā, 18-gadīgie puikas, nu, piedodiet, ja kāds apvainojas, ka es viņus tā nosauc, bet man arī mazi lieli bērni mājās, un man viņi vienalga būs bērni, jā, pat 20 gados. Vai tas tiešām ir tā vērts, ar kur Ašarādina kungs teica, ka sievietes jāsauc armijā? Nu, kāpēc jūs gribat sievietes armijā saukt?
1: Jūs būtu gatavi arī to pārskatīt, ja vajag.
2: Ko tad tieši?
1: Nu, to
2: obligāto
1: dienestu?
2: Pilnīgi noteikti, okay. Jo ir jādien tiem cilvēkiem, kuri grib to darīt, kuri ir motivēti, un profesionālās dienestas ir jātīsta, bet tādā veidā, kā tas nu, notiek šobrīd, tā tas pazemojums ar to izloze. Un turklāt vēl, ka mēs rakstām vēstules mūsu ārzemju jauniešiem. Lūdzu ierodaties uz veselības pārbaudēm pa saviem līdzekļiem. Tagad iedomājieties, ko jūs no viņiem gribat? Viņiem jāpērk ir biļete, lai viņi atlidotu uz Latviju, izietu veselības pārbaudi, un pēc tam kaut kad viņus vēl pasauks. Viņiem tas pilnībā jāpārstruktūrē visa sava dzīve. Ja viņi mācās ārvalstu kaut kādā universitātē, viņiem neviens neatļaus vienkārši to gadu, vienkārši tāpat.
1: Būs kāda replika?
0: Jā, droši. Noteikti ir ļoti gandrīz dzirdēt šādu veidu pozīcijas par to, ka mēs...
2: Nevajag vērtēt manu viedokli pēc saviem subjektīviem kritērijiem.
0: Jums dzirdot to, ko jūs sakat.
2: Nevajag likt manā, teiksim, ko es neesmu
0: teikusi. Jā, es tajā pašā laikā būtu piesardzīgs. mazināt vai pārdalīt finansējumu no aizsardzības nozares. Tur, protams, pasaulē kopumā ir izaicinājumi ar piegādēm, bet es neuzskatu, ka kādā brīdī mēs sasniegsim situāciju, kurā mums pietiks aizsardzības finansējums, lai nosaktu visas nepieciešamās vajadzības, kas saistās ar dažādām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas saistās ar munīciju, saistās ar ieguldījumiem arī cilvēkos. Mums valstī ir jāspēj atrast vēl papildus līdzekļu iekšlietu nozarē, bet neaiztiekot šos 5%.
2: Vienkārši varbūt jābeidz ir zakt, jo mums joprojām nav atrisināts pārtikas iepirkuma. Mums joprojām nav atrisināts pārtikas iepirkuma skandāls. Un es nezinu.
1: Labi.
3: Vispār jau bija jautājums, kā pelnīt naudu.
1: Nē, mēs tādā gājuši pārējām nozarēm pamazām.
2: Kā pelnīt, es vienīgā atbildē no jums visiem.
3: Jāsadzīs, man šitas piegājums šokē. Skaidu, man lielā mērā man jaunības gada saitījās ar Skandināviju. Skandināvija tas ir pašsaprotams pienākums visiem jauniešiem tā kā piedalīties šeit aizsardzības dienestā, un tur cilvēki pat pārdzīvo, ja viņi tur tajā netiek. Es domāju, ka mēs ļoti, ļoti uzmanīgi ar to esam gājuši uz priekšu. Tas galvenais ir sagatavot visu infrastruktūru un pats svarīgākais instruktorus, kas ir atbildīgi par tiem jauniešiem. Mēs redzam to ļoti labo rezultātu, kāds ir. Un tā ir jauniešiem tāda izaugsmes skola arī lielā veidā. Otrs ir tas, ka valdība ir skaidrs devusi to iespēju jauniešiem, kas ir bija piedalījušies obligātajā dienestā, pēc tam pāriet ļoti vienkārši uz augstskolu. Arī tā, manuprāt, ir ļoti laba lieta. Tur, protams, jābalansē tas, lai, tā teikt, viņi neizstumtu pārējos ārā. Bet katrā ziņā, manuprāt, mēs ejam ļoti labā virzienā, kad cilvēki saka, jā, man ir pienākums aizsargāt savu valsti, un pats svarīgākais visā šajā lietā, cilvēkiem, ja cilvēki iegūst prasmes, ja nu reiz šāda situācija iestājas, kādā veidā rīkoties. Stepaņenko kundze gribētu tā, ka neviens te neko neprot.
2: Tā, nevajag lūdzu manā vietā izdarīt kaut kādus secinājumus, kas pilnībā neatbilst patiesībai.
3: Jā, manuprāt, tā ir ļoti laba lieta, un ja mēs skatāmies arī uz civilo aizsardzību, tā ir ļoti svarīgi, ka mēs iegūstam profesionāļus, kuri zina, kā kurā brīdī darboties, un vēl man ir milzīga cieņa visiem tiem cilvēkiem, kas stājās zemesardzē un arī pilda šo savu pienākumu.
2: Un viņi to dara brīvprātīgi, Šrādeņa kungs, un tur ir liela atšķirības ar motivāciju.
3: Es jūs nepārtrauc, ļaujiet man pabeigt. Un es gribu teikt, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs visi un katrs tajā piedalāmies un saprotam tajā brīdī, ja mums apdraudēs ienaidnieks, tad mēs varēsim aizstāt.
2: Kā jūs tajā piedalāties, Ašrādiņa kungs? Jūs esat izgājis kaut kādas apmācības. Ja, piemēram, nedod Dievs, tiešām kaut kas notiek Latvijā, ko jūs darīsiet? Vai jums ir biļete kabatā, vai jūs tiešām aizsargāsiet valsti? Es kā jūs tagad visiem mācat? Jūs esat gājis dienestā?
3: Nē, Latvijas dienestā es neaizgājis, bet es aizsargāšu savu valsti.
2: Bet jūs stāstījāt par Skandināviju. Jūs Skandināvijā dienējāt?
3: Nē, es nedienēju Skandināviju.
2: Bet kāpēc tad jūs mums stāstāt to savu piemēru? Jūs neko neesat darījis pats? Un jūs vēl meitenes gribat iestāvu dienestā?
1: Viss skaidrs. Uz priekšu ejot skatoties, ja runājam par ārlietu jomu savukārt, kas ir jūsu prioritātes, ja skatāmies ārlietu politiku?
0: Es patiesībā jau pieskāros šim jautājumam. Manuprāt, viena lieta, kas Latvijai ir jāizdara nākamajos 4 gados, bet ir tīpaši jau nākamajos gados, ir jāsāk veidot mazāk līmeņa koalīcijas iekšā Eiropas Savienības. Ja skatos uz to, ko dara vairākas citas valsts Eiropas Savienības līmenī, mēs redzam, ka šāda veida koalīcijas ap noteiktiem jautājumiem tiek veidotas, un manuprāt, Latvija tajās nav. Es kopumā uzskatu, ka Latvijas ārpolitikas virziens, protams, ir absolūti pareizs, un mums viņš arī ir jāturpina. Bet ja es skatos uz neizmantotām iespējām, tad šī ir viena jau mans pieminētās sadarbības reģionālā formātā, kas tieši saistās ar aizsardzības finansējumu, manuprāt, ir viena no tādām. Bet tikpat lielā mērā jautājumi par daudz plašākiem Eiropas Savienības jautājumiem. Par to ne tikai kādā veidā Eiropas Savienībā tiek plānot daudzgadu budžeti, bet kopumā kā Eiropas Savienība skatās uz šāda līmeņa fiskāliem jautājumiem. Mēs redzam, ir E6 tā saucamās valstis, kas ir, protams, Eiropas Savienības lielvalstis, bet viņas domā par jautājumiem, domā par to, kas ir tas nākamais attīstības posms Eiropas Savienībai. Un es uzskatu, ka Latvijai ir ne tikai jābūt klātesošai tajās sarunās, mums arī jābūt ir vīzijai par to. Mm-hmm.
1: Precizējošu jautājumu sacāšu mazliet viņas beigām. Stepņenko kundze, jūs tās ārpolitikas prioritātes?
2: Jā, līdz šim mēs mūsu pārstāvi, mūsu politika ļoti blāvi pārstāvē Latviju, tieši Latvijas intereses. Un mums ir jāprot vairāk Latviju prezentēt ārvalstu arēnā. Ne tikai, teiksim, man tā, es jau teicu vienā intervijā, tā draugošanās vienkārši jābeidz. Mums nav draugu, citu valstu vidū. Mums ir tikai konkurenti vai īslaicīgi sabiedrotie konkrētā jautājuma risināšanā. Tā ir ārpolitika.
0: Ko jūs vēlaties?
2: Nav draugi. Es atvainojos, draugi, tas kaut kāda sestdienas, tur kaut kāda kino vakars, ja? Tie nav draugi, mums nav draugi. Mums ir tikai sabiedrotie, vai nu mēs esam, jūs noteikti neesat mans draugs. Ir vai nu sabiedrotie, vai nu attiecīgi konkurenti, vai nu arī donori, kā mēs esam šobrīd Ukrainai. Un ja mēs neesam

0: draugi Ukrainai, mēs visu laiku palīdzam Ukrainai. Mēs neesam draugi. Tāpēc, ka ja mēs runājam par to pašu kaut kādu graudu krāvu, jā, tad nu, mēs nezinām, ar ko tas viss beigsies. Kurš kādus secinājumus izdarīs par to, kas tie
1: graudi. Un kas no tā mainās, ja varētu saprast tagad te ārpolitikas
0: realizācijā? Mainās ar to, ka mums vajag pirmkārt baibu brāži noteikti nekādā gadījumā nelaist tuvu ārlietu ministrijai, tāpēc, ka tas, kā uzvedās šis politiķis, ir zem katras kritikas. Mēs saprotam, ka viņa prot tikai dusmīgi iziet ārā no telpas vai tur apsaukāties uz kādu, jā. Ir jābūt ļoti gudrai tieši ārpolitikai sadarbībā ar citām valstīm, Latvijas interešu aizstāvību. Un ārlietu ministrijai jābūt arī tirdzniecības ministrijai. Mēs katru gadu skatāmies tās ārlietu debates 20. datumos, jā, janvāra. Bet šajā te ziņojumā tirdzniecības sadaļai ir ļoti maz atvēlētas vietas, ļoti maz. Tur ir daudz visādas dusmošanās, tur tas ir tas slikti, tas ir slikti.
1: Paskaidrojiet, ko tas nozīmē, nu, ko jūs gribētu jā, tajā redzēt?
0: Nu, piemēram, Ungārijai ir ārlietu un tirdzniecības ministrija, viņa kopā. Tā kā viņa ir konkrēts uzdevums, viņa nav tikai... Nu, tā kā smuka pasēdēšana.
1: Piemēram, ko vajadzētu darīt ārlietu ministrijai, ja viņa būtu tirdzniecības ministrija, nu, kam ko tirgot, nu, pastāstiet.
0: Ārlietu ministrijai sadarbībā ar tirdzniecības funkcijām būtu vairāk jāspēj pārdot mūsu uzņēmēja darbības šos te talantus uz ārzemēm. Tas ir tas, ko šobrīd it kā dara tā investīcijas aģentūra, bet viņas atvainojas šobrīd, nu, nav efektīva. Ir jābūt tiešām ārlietu ministrijai, ar tirdzniecības ministrijas funkcijām, ienesot iekšā, nu, šos te visus sakars.
1: Lai tādam piemēram, nu, tātad piemēram, viņi gribētu Madaras produkciju pārdot kā?
0: Nē, nu, piemēram, mums bija ļoti neveiksmīgs piemērs, kad mēs centāmies ķīniešiem, nevis mēs atkal viņi, jā, es par to neesmu šobrīd atbildīgi, ķīniešiem Latvijas saldējumu. Tas bija viss izdarīts tā, nu, tā kā tas nebija aprēķināts vispār, nu, vai mēs to varam pavilkt vai nē, un beigās, nu, nekas nesenās. Tur jābūt arī gudrai plānošanai, jābūt arī tieši zināšanai par ārpolitiku, jā. Kā katra valsts, nu, mēs saprotam, ka Ķīna, Latvijas saldējumi, nu, pilnīgi, nu, tas nav savienojums
1: lietas. Bet, sakot, drīzāk es varētu sacīt tā, investīcija attīstības aģentūra aizlikt uz ārlietu ministriju, nu, kaut kā tā?
0: Jā, un padarīt to aktīvāku un ar lielākām pilnvarām.
1: Nu, labi, apmēram kaut kāda vīzija, Ašrādenkungs, jūs vārpolitika.
2: Šī ir traģiska pieeja ārpolitikā. Mēģināt mums iestāstīt, ka mēs atgriežamies atpakaļ Pirmā pasaules kara laikā, kad bija, tā teikt, tikai bija intereses, nekāda draugi nebija, un tad valsts tika apmetni un zobeni politika, nu, dunču politika, nu, tā laikam nevajadzētu. Šobrīd ir pēc otrā pasaules kara beigām pasaulē ir izveidojusies kārtība, kur tomēr valsts un valstu kopienas balstītas uz vērtībām, un šeit ir, mēs varam, lai saprast manu domu, es teiktu, nu, Baltijas valsts, nu, tas nav jautājums, mēs esam daudz vairāk nekā draugi, tā ir var teikt, tā ir radniecība gan vēsturē, gan arī kopējās vērtībās, gan arī kultūrā. Un tad mēs varam tiet ir reģions, un tad ir Eiropa. Eiropas dalība valstī šeit ļoti maz, cik es strādāju uz dažādākos lielajos ministru formātos, tur pamatā ir kopējas Eiropas vērtības, kas mūs satur kopā. Tur nav interese, ja? Un tā ir kopēja vēlme, teiksim, attīstīties kopā un izdzīvot kopā un atrisināt liels globāls izaicinājums. Tā kā tā ir pilnīgi cita.
1: Bet mazliet brūk tā vērtība politika. Mēs jau redzam šobrīd brūk.
0: Našrādin, kungs, nu, mēs esam maziņi un pie lielām valstīm mēs vienmēr būsim zem galda.
2: Pilnīgi noteikti aizstāvēt. Es pilnīgi noteikti gribu teikt, ka ja mēs
0: skatāmies uz... Ar Franciju mēs vienmēr būsim zemāk.
2: Kaut vai skatāmies uz to, kādu un šobrīd, piemēram, notiek jaunais Eiropas fondu projektēšanas periods, un Eiropas Savienība ļoti skaidri apzinoties kohēzijas problēmas, kādas ir, teiksim, Baltijas valstīm ir pie tā tiek detalizēti strādāt un lai izveidot tās labākās programmas, lai panākt pēc iespējas ātrāk un labāk rezultātu. Tā kā es gribu teikt, ka pasaule ir savādāk. Tas, ka, protams, šajā te laukumā, nu tagad, kaut vai apskatāmies kanādieši, nu kādas kanādiešiem interesi te turēt savu karaspēku. vairāk. Tā ir kopēja vērtība veidot sistēmu NATO, drošības sistēmu, un Kanādas šeit karavīri atrodas. Viņš šeit ikdienā ir gatavi riskēt ar savām dzīvībām, lai aizstāvētu valsti. Šeit tieši tāpatās ir Spānijas karavīri, tieši tāpatās ir arī Skandināvijas karavīri, tieši tāpatās. Ja?

0: Tā kā es gribu teikt, tas nav par interesēm, tas ir vairāk par kopējām vērtībām, kurās visi ir gatavi aizstāvēt. Attiecībā uz to, kad ir jāveido alianses, tam gan es piekrīstu, jo šobrīd veidojas, ir, nu, kaut vai skatoties šajā te sarunās par nākotnes kaut vai par šiem pašiem fondiem. Ja, protams, ir lauksaimnieku grupas, kuras rienesēts vairāk lauksaimniecībai ieguldīt. Tieši tāpatās ir tā saucamās kohēzijas draugu valstis, kuras grib ātrāk panākt attīstīt šos kohēzijas procesus, kurām var veidot apvienības un kuriem kopā var strādāt. Tieši tāpatās ir jāstrādā lielajām valstīm, kas ir donoru valstis šajā te procesā. Un tur, protams, ir uzrunāta problēma, kādā veidā palīdzēt, teiksim, valsts, kas robežojas ar agresoru valsti Krieviju, un tas ir svarīgs izaicinājums, ja, bet ārpolitikā mums ir ļoti, ļoti daudz uzdevumu šobrīd, un ir jāstrādā visdažādākos iespējamos formātus.
1: Precizēšanai, ja pieminam tuvos austrums, kas šobrīd ir tajā konkrētajā aspektā, tas ir kaut kas, kam jāmainās Latvijas politikā, progresīvē vienkārši šajā ziņā ir bijuši pamanāmi.
2: Mēs noteikti nemainītu savu pozīciju attiecībā uz Izraels-Palestīnas situāciju, ja es skatos gan uz Latvijas primārajām ārpolitikas prioritātēm, tās primāri ir Eiropas Savienības un NATO valsts, bet skaidrs, ka jautājumi, kas saistās ar kopējo starptautisko kārtību un starptautiskajām tiesībām, tas ir Latvijas interesēs katru reizi runāt par šīs kārtības pārkāpumiem, jo galgalā Latvijas politiskā neatkarība arī ir cieši saistīta ar starptautiskās kārtības principiem.
1: Par šo ir kāda replika? Nu. Ko darām ar, man liekas, mēs jau jums jau runājām, tranzīts, tirzniecība ar Krieviju, jūs sakat, nedrīkst pārtraukt, vajag turpināt.
3: No, Latvijas dzelzceļš, Latvijas dzelzceļš, Latvijas uzņēmēji, tie paši cilvēki, kas pārtiek no nodokļiem, ko maksā attiecīgi šis tranzīts, saka, nē, jūs atnesiet lūdzu citus nodokļus. Šie eiro mums nepatīk, viņi nav īsti skaisti, mēs gribam ēst citus eiro. Tas ir tie politiķi, kas stāsta, ka vajag pārorientēt biznesu, jums bija 4 gadi, jums tas viss bija jāizdara. Viņi jau ir tie, kas pārtiek no šī biznesa. Viņi ir tie, kas nu, tā kā, tērē nodokļu maksātāju naudu. Viņi saka, nē, šī nauda nav smuka, mēs gribam savādāk. Nu, bet tad es arī Kulberga kungam pajautāju, vai jūs esat gatavs, un vai ir ašarādien, ka kungs ir gatavs atteikties, atrēķināt atpakaļ to naudiņu, kas jums tieši jūsu algā ienāca arī no šīta tranzīta biznesa. Jūs esat pareiķinājis, jūs tāds ļoti principiāls esat.
1: Par to principāli tāds ir jautāt, kāda ir tā jūsu tālākā politika runājuma par Baltkrieviju un Krieviju?
0: Nē, nu skaidrs, ka tā tirzniecība ir jāpārtrauc, un tas soli pa solim tiek darīts. Ļoti skaidrs lēmums attiecībā uz enerģētiku, elektrība, gāze attiecībā uz graudiem, tātad imports ir aizliegts, un lielais jautājums ir, kas attiecās uz tātad Eiropas kopējo politiku, tas attiecās tranzītu, šeit nav tikai Latvijai vienīgai teikšana, un attiecīgi daudzos gadījumos mēs esam tātad iestartējuši sankciju procesos, lai viena vai otra lieta tik pārtraukt. Attiecībā uz iekšējo ekonomiku, un skaidrs, ka tie apjomi strauji samazinās, un, protams, liels izaicinājums ir kaut vai Latvijas farmācijas industrija, tā ir vesela pilsēta, var teikt, Olēnas pilsēta, kurai tas nozīmētu diezgan nepatīkamu situāciju. Tas, kas ir, un es arī personīgi uzrunāju šo te kompāniju īpašnieks par to, ka jums ir tiešām jāpārorganizē tas jūsu uzņēmējdarbību, lai jūs nestrādāt Krievijas virzienā. Un atkal, šis nav eiro jautājums, tas ir ļoti, ļoti fundamentāls vērtību jautājums, un mēs sadarbojamies ar okupantu vai ne?
1: Švaikungs.
2: Jā, es uzskatu, ka tirzniecība ar Krieviju ir pilnībā jāpārtrauc. Līdzīgas domas man ir arī par tranzītu. Tranzīts vienmēr ir bijis atsevišķi izceļams jautājums, jo te nestrādā tikai un vienīgi Eiropas Savienības regulējums. Šeit ir tikpat lielā mērā jāņem vērā arī Pasaules tirzniecības organizācijas regulējums, jo Latvija arī ir, Latvijai tas ir jāņem vērā. Tomēr, un es zinu, cik ārkārtīgi ne tikai politiski sarežģīts jautājums, viņš ir nenoliedzami arī ekonomiski sarežģīts, tas sākas tur ir. Jautājums vienmēr ir bijis par to, vai valsts pusē mēs esam gatavi izveidot plānu soli pa solim, kā noteiktā laika periodā to pilnībā izslēgt. Šeit ir vienkārši nepieciešams tas politiskais lēmums, lai mēs varētu šādu veidu plānu arī sākt inicēt un gatavot, jo tad, kad mēs pirms nu jau 2,5 gadiem vispirms politiski nolēmām par to, ka mēs aizliedzam Krievijas graudu importu Latvijā. Arī no sākuma bija politisks lēmums, kam savukārt pēc tam

0: sekoja jau detalizētāku plānu izstrādi. Ja ne šai valdībai, tad nākamajai valdībai tāds politisks lēmums ir jāpieņem.
1: Repliks gribas?
2: Jā, Ašrādin kungs, jūs saprotat, ka jūsu šo te vizīšu un jūsu virzītās politikas rezultātā uzņēmumi bankrotē. Nu, piemēram, tagad nesanākais tas, manuprāt, Rebir, jā, Rezek, nu, Latgala, kur vispār, nu, tur ir jāpieskata katrs uzņēmums, lai viņš dzīvot, lai elpot, tur paliatīva aprūpe ir daudziem vajadzīga bankrotē. Jūs pie viņiem arī braucāt un teicāt, pārorientējieties un meklējiet citu veidu, kā man maksāt algu. Jūs saprotat, ka pateicoties tieši jūsu politikai, mūsu ekonomika, iet uz grunti. Un nevar pārorientēt. Ja nevar, tad ko darīt? Un kā interesēs jūs to darāt? Kā interesēs? Jūs tagad minat kaut kāds emocionāls arguments. Nu, nedrīkst tur tā, bet nu, varbūt jūs varat pateikt, kā interesēs tas notiek? Kā interesēs jūs gremdējat Latvijas ekonomiku?
3: Nu, mēģinam vispēc kārtas. Nu, nav tā, ka uzņēmumi nevar pārrentēt savu ražošanu vai savu eksporta pozīciju. Viņš saka, Krievijā viņi der un citur viņi neder. Nu, tad tiem uzņēmumi vadībā ir jādomā, kādā veidā viņi to
2: var
3: darīt.
2: Kāpēc jūs negribat domāt viņu vietā?
3: Mēs...
2: Jūs tikai gribat tālu.
4: Pagaidāviet tagad atbildēt. No, es pajautāju šodien, kur jūs atbildēt.
3: Ir gatavs sniegt visādu veidu atbalstiem uzņēmumiem, kas to vēlās darīt, un ļoti daudzos gadījumos tas ir bijis.
2: Bet kādu?
3: Es atvainojos, bet ja mēs runājam par vienu lielu daļu, kas šeit notiek, tā ir tāda, mēs Latvija ir viens no lielākiem, tā teikt, viski eksportētājiem uz Krieviju. Nu, man nav žēl, te puiši var tiešām neeksportēt, viņi var eksportēt viski kaut kur citur, ja. Tā kā šinī gadījumā ir, ja mēs runājam par kaut vai par farmācijas uzņēmumiem, nu, ir bijuši meklējumi veids, kā palīdzēt kaut vai šiem uzņēmumiem atrast veidu, kā viņi var patentēt savas zāles un tirgoties Eiropas Savienības tirgu vai citās valstīs, un tas ir iespējams.
4: Jā. Okay.
3: Tā kā...
2: Tātad vieni, beidzā. Lai mirst, un otrs jūs atbalstīs.
4: Es gribēju pašās beigās pajautāt pēdējos, man patīs... Nepaspējuši pajautāt. Pastījos uz pulksteni un sapratu. Par Air Baltica nav vispār vērts skatīties. Ir skaidrs, ar Air Baltica ir jābūt?
0: Protams, ka ir jābūt. Bet, lai būtu, nākamajā valdībā ir jāizdar divas lietas. Viens ir jāpieņem skaidrs lēmums par finansējumu, gan dažādiem avotiem, gan laika posmiem, kad tos var pieslēgt. Un otrs ir jāpieņem skaidrs lēmums par būvniecības prioritizācijas posmiem. Tie ir tie divi svarīgākie lēmumi. Mm-hmm. Trešais, protams, kas saistās ar to, ko vēl Rail Baltica var palīdzēt, kā vēl Rail Baltica var palīdzēt Latvijai ekonomiski, arī šis ir politisks lēmums, kas jāpieņem nākamajai valdībai. Saistībā gan ar citu nozaru attīstību, saistībā ar militāro mobilitāti. Šiem lēmumiem būs jābūt.
4: Šādien, kungs?
3: Nu, nav šaubu. Nu, Rail Baltica ir tikpat svarīgs projekts, kā arī elektrības sistēmas atslēgšana no Krievijas un Baltkrievijas. Tā ir Latvijas neatkarība, Baltijas neatkarība, un mēs esam saslēgušies ar Eiropas Savienību, un šeit ar dzelzceļu ir tieši tas pats. Tas jautājums par to izpildījumu. Nu, viņš ir daudzās vietās pārāk krāšņs. Ja? Šinī brīdī valdības rīcībā ir ļoti skaidrs audita dokuments, kas saka, kur kas aizgāja greizi un kas ir darāms. Nu, šī brīdī ļoti pragmatiski jāsēžās ar pārējām Baltijas valstīm un Poliju pie galda un ar Eiropas Savienību un jāvienojas par jauniem grafikiem un kas tiek un kādā veidā pārprojektēts.
4: Vai Rail Baltica?
2: Šī divi politiskie spēki ir atbildīgi pie tā, kā viņi saka, aizgāja greizi. Nevis aizgāja greizi, bet jūs aizlaidāt to grīstē un jūs nedrīkstat vispār vairs tuvoties valdībai pēc tā, ko jūs esat nodarījuši Latvijas nodokļu maksātāju līdzekļiem. Un pie tā, ka jūs esat ieviesuši šo te Rail Baltica, kas šobrīd ir nu, tā izmeklēšanas komisija, saprot, ka tur vainīgi jūs negribat atzīties, ja, ka jūs esat pie tā vainīgi.
4: Ko tālāk darīt?
2: Pirmkārt, noskaidrot vainīgos. Tas ir pats galvenais.
4: Bet
2: nu, izdarīt secinājumus.
4: Bet vajag vispār Rail Baltica?
2: Izdarīt secinājumus un sodīt visus vainīgos,
4: labi,
2: kas
4: bet
2: tur
4: Rail Baltica vajag?
2: Sāksim ar to, ka mēs
4: nezināt,
2: paskatīsimies,
4: kas
2: ir vainīgs pie tā.
4: Varat replikāt pavisam īsti tikai 20 sekundes.
0: Ne, nu, politiski meklēt vainīgus, protams, var. Otrs ir tiesiski jautājumi, un tur ir, protams, arī tiesu sistēmā atsevišķie procesi. Tos, protams, var gaidīt, bet nu, tas, ka jūs nespējat atbildēt jā vai nē, protams, atkal man skaidru un gaišu apliecina, ka jūs nestrādājat šeit Latvijas interesē.
4: Bumbiņu mētāšana. Paldies jums, Andrs Šuvājevs no progresīvajiem, Julija Stepaņenko, Suverēnā varu un apvienība jaunlatvieši, Arvils Ašrādens, Jaunā vienotība. Paldies, ka atnācāt. Nu, es domāju, katrs apmēram savas atbildes redzēja un to politiku arī.
2: Latvijas interesēs ir sargāt.

0: nodokļu maksātāju naudu no izšķērdības, no tādiem kā jūs.
1: Rīt mēs turpināsim dot iespēju klausītājiem uzdot savus jautājumus partiju pārstāvjiem. Mēs jau pieminējām Stepiņenko kundzi jau pagājušā nedēļā šādā raidījumā piedalījās. Rīt studijā būs saraksts numur 3 un numur 4. Ar saraksts numur 3 mums vēlēšanās startēja Saskaņas centrs. Tās līderis Jānis Urbanovičs būs šeit, varēsiet uzdot viņam jautājumus. Savukārt Zaļo zemnieku savienība, nu, numur 4 šoreiz pārstāvies Augusts Brigmanis. Kas nu var tas nāk, vai ne? Šodien gan raidījums izskan, producē Evi Junām, studijā biju es, Aidis Tomsons.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas perona. 20. septembrī Vikija Čovera sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
4: Nometņu kopās stiprāk mērķis ir palīdzēt bērniem un viņu aprūpētājiem no Ukrainas mazināt kā radīto psiholoģisko spriedzi un atgūt emocionālo līdzsvaru. Kā vēl varam palīdzēt šīm ģimenēm un kā stāsti par karu ietekmē arī ģimenes Latvijā? Klausieties pirmdienas ģimenes studijā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
5: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Latvijas nacionālā avio kompānija Air Baltic ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Avio kompānija ir arī saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi nevis sākotnēji lēstajiem 25%. Avio kompānijā skaidro, ka Chapter 11 režīms pasargā Air Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai, savukārt lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies, proti reisi notiks atbilstoši plānotajam un pasažieri varot turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar Air Baltic kā līdz šim. Pēc braukšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks ir oficiāli izslēgts no Zaļo un zemnieku savienības. Tomēr partija viņu nevar svītrot no gaidāmo Saeimas vēlēšanu saraksta, tāpēc to vai Uzulnieks kļūs par deputātu izlems vēlētāji. Tā šodien pēc Zaļo un zemnieku savienības valdes sēdes sacīja partijas valdes priekšēdētājs Armands Krauze. Zaļo un zemnieku savienība esot saņēmusi arī paša Uzulnieka iesniegumu par to, ka viņš aptur savu darbību partiju. Viņš arī Krauzem apliecinājis, ka šodien nākšot klajā ar publisku paziņojumu par notikušo.
6: Man ir ļoti žēl, ka tā ir noticis, un es vēlreiz uzsveru, ka no partijas viedokļa un no visas sabiedrības viedokļa tā ir mācība visiem. Vienā mirklī cilvēks var zaudēt gan to, ko viņš ir gadiem būvējis savu karjeru, radīt problēmas draugiem, ģimenei un visiem. Un tāpēc nu, es vēlreiz uzsveru, mums nedrīkstam būt iecietīgi, un ja kāds kaut ko redz, mums ir maksimāli jācenšās atturēt cilvēks, pirmkārt no braukšanas dzērumā, un otrkārt arī šī alkohola problēma ir jārisina.
5: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosinājis apsūdzēt uzņēmēju par 1000 eiro kukuļa un alkohola pudeles nodošanu Valmieras novada pašvaldības amatpersonai. Izmeklēšanā noskaidrots, ka kukulis nodots, lai uzņēmums, kas specializējas licencētu grāmatvedības pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā, iegūtu nomas tiesības uz telpām, kas atrodas pašvaldībai piederošā ēkā. Nepilni 29 tūkstoši. Tik daudz balsu šorīt šķīra Zviedrijas līdšanējās labējās koalīcijas partijas no kreisās opozīcijas bloka. Taču visticamāk skaidrību par to, kurš no abiem blokiem veidos nākamo Ziemeļvalsts valdību uzzināsim trešdien, kad paredzēts saskaitīt ārzemēs.

0: dzīvojošo zviedru balsis, kā arī tos biļetenus, kas svētdien netika nogādāti vēlēšanu komisijām. Gatavību veidot valdību izteikuši gan sociāldemokrātu, gan valdošās moderātu partijas līderi. Zviedrijas parlamenta priekšsēdētājs Andreas Snorlens šorīt intervijā Zviedrijas televīzijai atzinis, ka nākamās valdības veidošanas sarunas varētu būt sarežģītas.
1: Sen tänker jag att det finns ju viktiga lärdomar att dra från den långa regeringen.
2: Es domāju, ir svarīgas mācības, ko gūt no ilgās valdības veidošanas procesa, kādu piedzīvojām 2018. Gadā. Varētu būt, ka spīkeram ir jāizdara lielāks spiediens uz partijām nekā toreiz, iespējams nosakot īsākus termiņus, lai virzītos uz priekšu. Tajā pat laikā partijām vajag laiku sarunām un iespējamo kompromisu rašanai. Vēl viena būtiska mācība ir tā, ka vēlamies izvairīties no situācijas, kurā ir atbalsts premjerministram, bet ne premjerministra politikai vai budžetam. Scenārijs, kuru piedzīvojām 2018. Līdz 2022. Gada sasaukumā, kad Riksdāks apstiprināja premjerministru, bet vēlāk noraidīja budžetu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākās divas dienas būs lielākoties saulainas, otrdiena vietām valsts centrālajā un austrumu daļā var nedaudz uzlīt, savukārt trešdiena lielākajā Latvijas daļā paies bez lietus un būs saulaina vienīgi vakarpusē, Kurzemē debesis apmāksies un sāks līt. Temperatūra sasniegs otrdien un trešdien 16-21 grādu. Nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, biežāk būs arī brāzmains dienvidu un rietumu vējš. Temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 15-19 grādi, nakts uz ceturtdienu vēl relatīvi silta 10-16 grādi. Bet turpmākajās naktīs 7-12 grādi, piekrastē vietām līdz 15 grādiem.
4: Deviņus mēnešus jau tu nesā fantāziju bērnu, piedzimst reālais. Tad tas fantāziju bērns ir jāatlaiž un jāiemīlī šis reālais.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Grīnberga un es Māra Znotiņa pie mikrofona. Karš Ukrainā ilgst jau vairāk nekā 4 gadus un Ukraiņu ģimenēm tās nav tikai kārtējās ziņas par tik un tik nogalinātajiem, par sagrautām dzīvojamām un citām ēkām. Tā ir daudzu Ukraiņu ikdiena un šis šausmas piedzīvo arī bērni. Karš liek viņiem pieaugt agrāk nekā tas būtu miera laikā. Tāpēc bērnu slimnīcas fonds Rīgā rīko psiholoģisko atbalsta nometni kopā stiprāki un tajās 10 dienu garumā speciālists sniedz psihoemocionālu atbalstu gan Ukraiņu bērniem, gan viņu aprūpētājiem, un reizē tā ir arī iespēja nodrošināt pieredzes un zināšanu apmaiņas starp Latvijas un Ukraiņas speciālistiem. Par to, kā karš ietekmējis bērnus un jauniešus un kādas ir iespējas viņiem palīdzēt, par to runāsim ar mūsu studijas viesiem un labdien šeit ģimenes studijā pusaudžu resursu centra klīniskai un veselības psiholoģijai Ingai Gedrimai. Ja. Labdien arī bērnu slimnīcas fonda kopā stiprāki nometņu vadītājai Luīzei Pucīriusai.
7: Labdien.
6: Un sveiciens arī sociāla antropologam, docentam, arī pētniekam Artūram Pokšānam.
8: Sveiki.
6: Atgādinu mūsu klausītājiem, kā vienmēr varat iesaistīties mūsu sarunā, tātad jūsu rīcībā Latvijas radio mājaslapa, arī tālrunas 25660440, ja vēlties mums atrakstīt kādu WhatsApp ziņu un tiešām ģimenes studiju šoreiz jums jautā, vai joprojām esat gatavi palīdzēt Ukraiņiem un, ja sniedzat palīdzību, tad kā labprāt to izlasīsim raidījuma laikā. Bet tātad, lai palīdzētu bērniem, kur turpin dzīvot Ukrainā, Bērnu slimnīcas fonds 2022. Gadā uzsāks sadarbību ar lielāko bērnu slimnīcu Ukrainā Ohtamdit, un līdz šī gada augustam Rīgā norisinājušās jau 20 nometnes, kurās palīdzību saņēmuši vairāk nekā 800 bērni. Viņu mammas, vecmammas, citi tuvinieki tikko risinājās arī 21.

0: nometnē un jūs jau gatavojaties 22. Vai ne?
1: Jā. Tieši pagājušā nedēļā aizbrauca mūsu kārtējā grupiņa 21. Jā, tas nozīmē, ka tas skaits, ka mēs esam snieguši palīdzību, ir biedējoši liels. Un kad es pirmo reizi kara sākumā aizgāju šīm nometnēm kā brīvprātīgā, teikšu godīgi, man pat ļaunākajos murgos nerādījās, ka tas vilksies tik ilgi šīs kara šausmas, ka tas izmainīs šo cilvēku dzīvi, kas līdz šim dzīvoja normāli pilnvērtīgu dzīvi un atstās tik drausmīgas rētas gan dvēselē, gan ķermeņos. Tā kā, jā, kopš kara sākuma bērnu slimnīcas fonds organizē šīs nometnes. Tās nometnes notiek 10 dienas. Lielākā daļa šo bērnu ir arī lielākās Ukrainas slimnīcas Ahmaģita pacienti. Tas nozīmē, ka viņiem arī ir vēl papildus, bez šīm kara traumām arī papildus saslimšanas. Tā ir bijusi gan onkoloģija, kardioloģija, visādas diabēts, visādas citas papildus saslimšanas, kā arī ļoti smagas psiholoģiskas traumas, kā anoreksija, panikas un bailes un visādas tādas šausmas. Un mūsu nometnes nav tāds izklaides pasākums, tas ir smags darbs ar mērķi palīdzēt, atbalstīt un atvieglot šīs sāpes. Mēs gandrīz katru dienu nometnē notiek terapijas nodarbības. Tas ir psihoemocionālā atbalsta nodarbības grupās, atsevišķi mamām un atsevišķi bērniem. Mēs bērnus dalām grupās pēc vecumiem. Inga strādā ar pusaudžiem, viņa noteikti sīkāk pastāstīs par šīm terapijām, jo es pati neesmu ārsts. Tad mums ir fizioterapija, kas arī nav parasta fizioterapija kā vingrojuma, bet mēs vairāk koncentrējamies uz tādu savu ķermeņa kontroli un miera saglabāšanu. Tie ir ļoti interesanti tādi vingrojumi, kas palīdz atslābināties, nomierināties un saglabāt savu klātbūtni ķermenī. Tad vēl mums nāk arī terapijas suņi. Mums ir kanisterapija, kur bērni darbojās ar sunīšiem. Mēs viņus ķemmējam un mīļojam, un tas brīdis, kad bērnos parādās jau prieks. Vēl ir arī zirgi. Mēs ejam pie zirdziņiem, tāpat viņus barojam un apmīļojam un dodamies izjādēs. Un tad vēl ir liela sadaļa, kam es uzskatu, ir liela nozīme, ir mākslas un mūzikas terapija. Pie mums nāk mākslinieki un mēs kopā ar bērniem veidojam fantastiskus mākslas darbus, izmantojam dažādākos materiālus un tas viss ir ļoti interesanti. Tāpat mūzikas terapija, to mēs nevaram nodrošināt katrā nometnē, bet pēc iespējas. Vai nu mēs ejam uz kādu koncertu, mūs ir atbalstījis Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs dāvinot biļetes uz pasakainiem koncertiem, gan mūziķi ir nākuši pie mums. Es varu palielīties, ka pat pasaules slavenā vijolniece Kristīna Balanas ir dāvinājusi bērniem koncertu un spēlējis uz Stradivāri vijoles. Un ir bijuši koncerti, kuras esmu lūgusi, nu, pēc tās noskaņas grupā, lai tas koncerts ir tāds, ka tie bērni var aizmigt. Mēs esam taisījuši koncertu pufos, viņi vienkārši ir aizmiguši, atslābinājušies tik tālu, tā kā tas noteikti, visi šie terapijas veidi ir ļoti palīdzējuši. Un arī tāda, kā es saucu, mana terapija, kas ir bezmaksas. Mēs ejam pastaigās gar jūru, vācam laimes akmentiņu, staigājam pa mežu, izkliedzam sāpes. Vēl ziedu terapiju, mēs braucam uz dārziem, uz dārzniecībām, priecājamies par ziediem, vienkārši meklējam to prieku un mierinājam tādās ikdienišķās lietās. Jā.
0: Bet šis viss kopā tomēr ir šis psihoemocionālais atbalsts, stiprināt šos bērnus psiholoģiski.
1: Tā, stiprināt viņus psiholoģiski, atbalstīt, tas katrs vienkārši. Tas nevar būt tikai kā smags darbs, tur ir jābūt arī kaut kādam elementam, kas tev dod to bērnības sajūtu, to vienkāršo aizmiršanos un prieku. Tā kā, un tas rezultāts ir vienkārši acīm redzams.
0: Inga, jūs ar pusaudžiem strādājat?
2: Jā, nu es strādāju visas 21 nometnī jau ar pusaudžiem.

0: Pieteikšanās sākumā, kad bija pusaudžu centrā, piedāvāja, kurš vēlas strādāt. Vadītāja Anita Masarska mums piedāvāja, kurš vēlas strādāt ar ukraiņu bērniem. Tas bija izaicinoši. Jo neviens nezinājām, kā būs, kas būs, un pirmās nometnes bija ļoti smagas.
1: Kā tas ir strādāt ar šiem
0: Jā,
1: bērniem?
0: Jā, viņi pilnīgi bija adataini, atgrūdoši, nepieņemoši un pārbaudoši. Dēļ kam tu esi, ko tu no mums gribi, ar kādu mērķi, ja visi viņi vajadzēja visu uzzināt, un dēļ kam tu runā krievu valodā.
1: Tagad tas ir mainījies?
0: Jā, tad tagad šie bērni jau, viņi jau tiek sagatavoti, ar viņiem tiek strādāts, jau arī ar viņu traumām uz vietas psihologi strādā, un šobrīd viņi jau ir uzņemoši.
1: Bet tas darbs ar viņu traumām, jo traumas, es saprotu, tomēr ir ļoti smagas.
0: Nu, viņi jau patiesībā, cik izpētot arī tās nometnes to sastāvu, viņiem jau līdz karam ir bijušas tomēr daudz psihoemocionālu traumu, jo viņi ir visi bērniņi jau no slimnīcām ar diagnozēm.
1: Nu, bet un tomēr tās karš...
0: Karš pastiprināja reiz divreiz trīs visas, protams.
1: Bet tad jūs turpināt šo darbu ar bērniem, ar viņu traumām, vai vairāk ir viņu stiprināt,
0: šobrīd,
1: kā mēs dzirdējām?
0: Jau ir izstrādājusies tāda programma, kas reāli darbojoša, ja? Jo es vadu trīs dienas tās nodarbības. Ja? Pirmajā dienā mēs stiprinām viņus kā personību, mēs meklējam viņa pozitīvos iekšējos, kas es esmu, kāds cilvēks, kāds man raksturs. Manas labās rakstura īpašības, ko es spēju. Otrajā dienā mēs, kad viņi jau ir stiprināti, tad strādājam ar emocijām. Kādas emocijas ķermenī, kurā daļā es sajūtu dusmas aizvainojumu. Tad mācamies no viņām atbrīvoties dažādām tehnikām, gan arī elpošanas, kā sevi nomierināt. Un trešajā dienā, kad mēs tad meklējam resursus, jā, kas mani var stiprināt, aizbraucot uz mājām, kas mani, kā es saka, iekšējie paša resursi, kā es varu pats sevi stiprināt, jā, bet uzsvars, jā, ir uz to manu resursu meklēšanu.
1: Bet bērni jums stāsta, ko viņi ir piedzīvojuši?
0: Viņi šeit tās 10 dienas, viņi grib maz par to runāt. Viņi grib baudīt to mieru, to klusumu. Un tās lietiņas, ka viņi grib tomēr šeit justies paties laimīgi tās 10 dienas.
1: Jā, man bija iespēja parunāties ar 16 gadus veco mašu, tad, kad viņa bija atbraukusi. Maša ir 21. Tas iznāk nometnes kopā stiprāk dalībniec. Un lūk, ko viņa bija gatava pastāstīt par sevi, par savu piedzīvoto un par to, kā viņa šobrīd jūtas. Klausāmies.
2: Я Маша, живу в Україні, Київській області, а іменно із Вишнєвого.
3: Мене звати Маша. Es dzīvoju Kievas apgabalā. Esmu no Višņevas, kur pēdējā laikā notiek ļoti aktīva kara darbība. Jūlijā bija viena ļoti grūta nakts. Atlidoja daudz dronu, un tur ir munīcijas noliktava. Pus pilsēta aizdegās. Visur ugunsgrēki, logiem izsit stiklus. Es toreiz visu nakti sarakstījos ar savu draudzeni. Tajā naktī es varbūt gulēju kādas 2 stundas. Pārējā laikā es sēdēju koridorā, lūdzos, sarakstījos ar draudzeni. 4 naktī bija tik nogurusi, ka aizgāju gulēt savā gultā. Man viss bija vienaldzīgs. Redzēju, ka debesīs ik pa laikam kaut kas uzplaiksnī. Bet man bija vienalga. Gulēju un viss.
2: Вот именно сейчас у нас в день может быть от 3 до 12 тревог. И это за один день.
3: Vienā dienā mēdz būt no 3 līdz pat 12 trauksmēm. Tas vienas dienas laikā. Tāpēc mācības skolā tagad notiek attālināti. Ja tomēr mācāmies skolā, tad trauksmes laikā skrien mums pagrabu. Bet, piemēram, pagrabs mūsu skolā. To nevar nosaukt par patversmi. Tas ir ļoti sekls. Un, ja skolai kaut kas trāpīs, tad tas mūs nepasargās. Tāpēc tagad sēžam mājās. Pusi no stundām notiek, pusi nenotiek. Man šo pārdzīvot palīdz mūzika, draudzene un vēl tas, ka palikusi kaut kāda cerība. Bet esmu pie tā visa pieredusi. Pat kara sākumā es nebaidījos. Pat ir trauksme. Kaut kur sprākst. Es neskrienu uz patversmi. Sēžu un gaidu, kad būs kas nopietnas. Tad gan dodos uz drošāku vietu. Bet ja ir tādi vāji sprādzieni, tad vienkārši sēžu un gaidu. Un var pat pagulēt. Tas laikam ir kaut kāds izdzīvošanas režīms. Vai kaut kas tamlīdzīgs. Tomēr šajā vasarā es sāku ievērot, ka es biežāk sāku rēģēt pat uz tādām nenozīmīgākām skaņām. Piemēram, brauc vilciens un signalizē. Es redzu, ka brauc vilciens. Dzirdu, ka tas signalizē, bet man grūti to dzirdēt. Manī viss strīc un viss. Pat šeit, kad gājām uz hoteli, pabraucu garām ļoti skaļš motocikls. Mani atkal tas satricināja un viss. Kaut arī skaidri zinu, ka tas ir motocikls.

0: Nav kāda lidojoša drona skaņa.
1: Višņovam jēst takoji klub, nazavēm atā školo žizni. Mī gavarim tam s psihologam, anā učit nās i žizni, i možna u nījo tože vzēt konsultāciju individuālnie.
0: Mūsu pilsētā ir tāds klubs. Varētu to saukt par dzīves skolu. Mēs tur runājam ar psihologu. Viņa māca mūs dzīvot. Tur var pieteikties arī uz individuālām konsultācijām. Var parunāties arī par dažādām situācijām. Par karu. Mēs, piemēram, runājam, kā nomierināties, runājam par drošību un arī, kāpēc šie visi sev palīdzēt. Ja runā par nākotni, tad dažreiz pat sev neredzu tajā nākotnē. Protams, ir vēl neliela cerība, ka tas reiz beigsies un ka varēs atkal normāli dzīvot. Bet tagad izdzīvošanas režīms, jo tās trauksmes. Es lasu ziņas, lasu klases biedru vēstījumus, ka kaut kur kaut kas lido, ka kaut kur kaut kas atkal aizdzies, ka tur ir dūmi, bet ir ukraiņi, kuri jau ir tik ļoti pie tā pieraduši, ka viņi iziet uz balkonu un filmē to dronu. Saka, redziet, kur lido. Tūlīt kaut kas būs. Tik ļoti esam pie tā pieraduši. Tagad esmu izbraukusi, un te sajūta, ka te ir brīvība. Nav šī visa. Lidmašīnas vienkārši lido. Jā.
1: Свобода нету вот этого всего, самолёты просто летают. Да.
2: Jā, paldies Mašai, ka bija gatava stāstīt šo stāstu. Es klausoties aizdomājos par to, vai pie kara var pierast. Artūr, par ko jūs?
3: Ja kā nevar pierast, kāds teica, ka cilvēka lielākā laima un nelaima ir, ka cilvēki pie jebkā var pierast. Jā, karš, protams, cilvēks vēsturē nav nekas jauns un ir noticis atkārtot visās pasaules malās un noteikti nevajag pieņemt, ka tas notiek tikai konkrēta veida sabiedrībās. Nē, karš ir kaut kas, kas ir noticis dažādās vietās. Un tādējādi, protams, un ja tā karadarbība turpinās ļoti ilgstoši, tad, protams, cilvēki pie tā zināmā mērā pierod. Ja mēs runājam par Ukrainu, mēs varam runāt arī par Gazas joslu, mēs varam runāt par Sīriju, ka tur bija aktīvāka karadarbība, nu un tie piemēri daudz. Tā kā, protams, zināmā mērā pie tā pierod. Tas nozīmē, ka ir bijis arī pietiekami daudz pētījumu par to, kāda iespēja tas atstāja. Gan uz pieaugušiem, gan uz bērniem, jauniešiem kā grupa starp šīm divām. Ja ir tas franču režisora izteiciens, ka nav iespējams uztaisīt pretkara filmu, tad no pētniecības gan ir iespējams izteikt skaidru novērojumu. Nav pilnīgi nekā jēdzīgi no kara. Neviens neiegūst, tas ir kaut kas absolūti šausmīgs, un sabiedrībai tas ir kaitējošs un nekādā veidā nav nepieciešams. Tas maina visas attiecības negatīvā veidā, tas atstāja tikai vienīgi graujošu un postošu iespaidu. Bērni no kara cieši būtiski, ir īpaši valstīs, kur bērniem jau tāpat līdz šim par izdzīvošanu bieži vien ir bijis jācīnās. Tika pieminēts, ka bērni, kas bija no šīm slimnīcām, bieži nāca jau ar iepriekšējām psihoemocionālām traumām. Ukrainai arī pirms kara nav tas labākais stāsts par to, kāda ir bērna aprūpa, kāda ir pieejamie pakalpojumi. Un tādējādi skaidrs, ka karš to visu tikai pastiprina. Un to mēs tad varam redzēt. Un prieks, tiešām prieks par šo, kas notiek un līdzīgām lietām. Bet izaicinājumi tur ir daudz un viņi saglabāsies ilgu laiku.
2: Jā, bet ir tā vēl specifiski pētīts, kā tieši tas karš ietekmē, tieši bērnus?
3: Jā, protams, ir pētīts arī tas. Man pašam nāk prātā, Džeimsa Kesadas pētījums par Nikaragu, kur arī bija karš un tad pēckara periods, un viņš pētīja, kā bērniem šajā situācijā iet. Un, daudz no tām lietām mēs jau zinām, ātrāk pieaug, uzņemās atbildību, izjūt nepieciešamību par visiem rūpēties, tas pats, kas visiem būs zināms. Bet tas, par ko viņš arī raksta, kas ir svarīgi, viņš raksta par to, ka bērniem zūd šī te pārliecība, tā pārliecība par drošību nav. Viņas vienkārši, nav. Ir skaidrs, ka pasaule ir nedroša. Jūs minējat, viņi ir adatāji, viņi visu pārbauda. Tas sagaidām reakcija, jo pasaule ir ļauna un pasaule nav uzticama. Un to viņiem, un manuprāt, svarīgi šeit atzīmēt, ka ja bieži mēs runājam par to, ka tā ir tāda nepareiza reakcija uz pasauli, tad šajā gadījumā tā ir adekvāta reakcija. Pasaule diena ir bīstama un visi cilvēki, neviens nevar tev nodrošināt to drošību, kas bērnam pienāktos. Un tad, protams, tas bērns uzauga ar tādu, zinām, izaicinājumiem. Un arī, lūk, mašas tās

0: Kā tas ir, visu cenšas uztvert pozitīvi?
1: Nu, kad cenšas visu pozitīvi, mājās saglabāt to pozitīvismu mieru, kā viņiem tas izdodas?
2: Jā, es arī to varu piebilst, ka tas ir tāds fenomens, kad viņi ir ieguvuši tādu spēju nevis sūkstīties un bēdāties, bet katru dienu meklēt kaut vai vienu labu lietu, par ko būt pateicīgam, par ko priecāties, jo citas dzīves jau nav mums šobrīd ritā mūsu dzīve un kāda viņa ir, un mēs varam izvēlēties, kā mēs viņu dzīvojam. Vai mēs tikai sagrūstam un ļaujam sevi sagraut, vai mēs tomēr meklējam to pozitīvo. Un es negribētu piekrist, kad pasaule ir tikai ļauna, jo šajā laikā caur visām tām šausmām, bēdām ir tik daudz labestības, tik daudz cilvēku, kas ir snieguši roku viens otram, palīdzējuši, tai pašā skaitā, cik mums ir palīdzējuši nometnēm. Visi ziedotāji, atbalstītāji, cilvēki, kas vienkārši ar savu darbu, ar savu labestību nāk pretī, jo šīs nometnes nenotiktu bez ziedotāju atbalsta. Un jau gadiem mūs atbalsta gan individuāli ziedotāji, gan dažādi uzņēmēji, Rīgas Dome, mūsu lieldraugs Rimī Latvija, kur arī šobrīd norisinās akcija, kur var ziedot. Gan uzkrāto mans Rimī naudiņu, gan pie kasēm, gan arī bērnu slimnīcas fonda mājaslapā. Un tie nav tikai mantiski ziedojumi, tie ir cilvēki, kas rīko pasākumus, pavada ar mums laiku, tāpat kā es pieminēju orķestris, kas ir dāvinājis biļetes vai Latvijas basketbola savienību, kas ir aicinājusi uz basketbola spēlēm, un tas šiem pusaudžiem aiziet uz arēnu, pabūt tādā brīvā atmosfērā, tas ir vienkārši neatsveram palīdzība, teiksim, un mēs to ļoti, ļoti novērtējam, tā kā viss šāda veida atbalsts, ja kāds redz kaut ko, kur var mums palīdzēt, jo tikai ko, tāpēc mēs saucamies kopā stiprāki, jo tas ir pierādījies, ka viens otram atverot šo sirdi, pasniedzot roku, un dažreiz tās ir viselementārākās lietas, mēs darām vienkāršo pasauli labāku, tāpēc es noteikti negribētu ticēt, ka pasauli ir ļauni, jā, ir ļauni cilvēki, bet ir daudz vairāk labu cilvēku, varbūt viņus tik ļoti nevar redzēt un dzirdēt, un tas nav tik manāms, jo arī ziņās mums parasti ir sliktās ziņas vairāk, bet tur pretī ir arī ļoti daudz labu ziņu, kas paliek ēnā, tā kā es noteikti aicinātu cilvēkus veidot šo pasauli labāku, un kopā mēs to noteikti varam.
0: Es atgādinu klausītājiem jautājumu, kur uzdev raidījuma sākumā, vai jūs būtu gatavi atbalstīt šādu nometni, varbūt sniedzat kādā citā projektā palīdzīgu roku tieši Ukrainai, labprāt arī izlasīsim raidījuma laikā. Mēs vairāk runājam par bērniem, un jūs teicāt, nu, piemēram, Mašai, viņas vecāki tuvinieki mēģina sniegt to atbalstu, tā kā līdzsvarojot viņas dzīvi un visu laiku norādot, redz, ka ir taču šis ir labi un kaut kas labs notiek arī dzīvē, bet ir taču arī bērni pusaudži, kur brauc, kur ir zaudējuši savus vecākus, kādu no vecākiem, jā, kuriem nav tas atbalsta plecs līdzās.
2: Tas mašas stāsts noteikti, tas ir tagad jau tā ir viņu tāda ikdiena, jo traģiskākos stāstus, diemžēl mēs publiski tā kā nedzirdam, jo daudz cilvēku nav gatavi tajā dalīties, bet kā Inga teica sākumā, bija vienkārši, var teikt, ekstremāli smagas nometnes, bija nometne, kur bija no Bučas, tajā šausmās neiedomājamas lietas pārdzīvojuši bērni, kas redz savu vecāku nāvi, okupāciju. Tad bija grupa, kur bija bērni, kas bija nolaupīti uz Krieviju, un tas nav pat prātam neaptverams, neaprakstāms, tās visas šausmas, ko viņi ir pārdzīvojuši. Mums bija 18-gadīgs puisis, kurš sprādzienā bija zaudējis mammu. Viņa bija nomirusi viņam uz rokām, kuram bija jāuzņemās rūpes par savu ģimeni, par saviem 4 mazākajiem brāļiem un māsām. Nu, ir dažādi arī šajā nometnē bija meitene, kas bija tikko zaudējusi sprādzienā mammu, un tāpat ir visi šie.

0: sprādzienu ievainojam, tās drausmīgās rētas, kad mēs aizējam uz akvaparku, tie ir apdegumi, tās ir fiziskas rētas, nemaz nevajag runāt par psiholoģiskām. Tā kā, nu, tas viss ir diezgan tā ekstremāli.
1: Bet visiem šiem bērniem ir līdzās pieaugušie, nu, kas viņus atbalsta, arī tiem bērniem, kuri varbūt ir zaudējuši savus vecākus.
0: Viņiem ir aizbildņi, jā, tur no bučas, kur bija daudz zaudējuši vecākus, tur ir vecām sievietēm, vecmāmiņām jākļūst par šiem, teiksim, vecumā, kad viņas ir domājuši, ka viņas pavadīs mierīgas vecumdienas, tā vietā viņām ir jāuzņemās rūpes par šiem bērniem. Bērniem, no, kas bija nolaupīti, tur arī bija vecmāmiņas, bērnu nama vadītājs, nu visādi. Meitenītē, kas tikko zaudēja mammu, viņu ir paņēmusi mammas māsa savā ģimenē. Tā kā kāds viņiem ir, bet nu, noteikti ir arī tādi, kas ir zaudējuši visus.
1: Bet jūs sniedzat atbalstu arī pieaugušajiem, jā, kur ir līdzās bērniem, jo viņi jau arī to visu pārdzīvo, un tomēr tas bērns ar to pieaugušo jau ir tādā ciešā miedarbībā.
0: Tieši tā.
1: Kā jūtas jā. Viens, tā arī to otru var ietekmēt vai uz vienu vai uz otru pusi. Starp citu, man bija iespēja arī parunāties ar divām mammām, kuras bija atbraukušas šeit uz Latviju, uz nometni kopā stiprāki, un viņas arī bija gatavas mazliet, nu mazliet padalīties tajā pārdzīvotajā. Paklausāmies.
2: Меня зовут Валентина. Я приехала в Ригу.
3: Mani sauc Valentīna, un es atbraucu uz Rīgu ar savu 10-gadus veco meitu Annu. Pateicoties rehabilitācijas programmai, mēs varējām atbraukt šurp, lai pārslēgtos un kaut nedaudz atpūstos no tā, kas pašlaik notiek Ukrainā. Es esmu militāra personas sieva. Mans vīrs 26 gadus bija karavīrs, un es gribu atgādināt, ka karš Ukrainā sākās 2014. Gadā. Viņš visu šo laiku karoja un darīja visu iespējamo, lai mūsu bērni varētu mierīgi gulēt. 13. Decembrī viņu ļoti nopietni ievainoja. Trīs nedēļu laikā viņš pārdzīvoja daudz operāciju, ārsti cīnījās par viņa dzīvību, taču 4. Janvārī viņa sirds apstājās. Tas mums ir milzīgs zaudējums gan man, gan maniem bērniem. Mums ir divi bērni. Un mēs vienmēr viņu pieminēsim. Atmiņas par viņu vienmēr būs kopā ar mums. Tas reizē ir arī mūsu spēks. Mēs jūtam, ka viņš ir mums līdzās un ka viņš joprojām mūs sargā. Sargā tajos briesmīgajos brīžos, kurus mums jā... Es gribētu, lai nepieļauj, ka visi šie zaudējumi būtu veltīgi. Mēs ticam, ka mēs būsim neatkarīga valsts, ka mēs dzīvosim zemē, kurā valda miers, ka virs mums būs mierīgs debesis, ka mūsu bērni gulēs mierīgi un ka viņi spēs priecāties par dzīvi. Gribu atgādināt, ka mums ir divi bērni. Vecākajam dēlam jau ir 21 gads, bet viņš ļoti pārdzīvo par šo situāciju. Taču viņš jau visu saprot, kas notiek. Jaunākā meita ir slima, un viss šis ļoti atsaucas uz viņas mentālo stāvokli, uz to, kā viņa jūtas, un ir sāsinājusies arī hroniskā saslimšana. Viņa netic tam, kas ir noticis. Viņa negrib to pieņemt. Mums gan mājās, gan arī šeit tiek nodrošināts psihologa atbalsts. Taču kopumā mums visiem tas ir ļoti, ļoti smagi. Tāpēc es no sirds jums vēlos pateikties par šīm dienām Latvijā. Tā mums ir iespēja atpūsties, mazliet atslābināties un uzkrāt spēkus, lai atkal atgrieztos Ukrainā. Liels paldies jums, jo mums tas ir ļoti svarīgi. Mēs te tiešām gan atpūtāmies, gan saņēmām psiholoģisku palīdzību. Bērni ir sadraudzējušies, viņi daudz sarunājas savā starpā, jo viņi visi ir kaut ko līdzīgu piedzīvojuši. Viņi uzmundrina viens otru, un arī mēs vecāki, mēs sarunājamies, mēs iespēju robežās palīdzam viens otram, jo mēs ļoti labi saprotam viens otru. Jo tas, ko mēs pārdzīvojam, to ir grūti izteikt vārdos. To var tikai just. Tāpēc mēs šeit ļoti, ļoti labi jūtamies. Mēs tiešām varam uz brīdi aizmirst to nepārtraukto iekšējo trauksmi. Mēs te varam atpūsties un, protams, izgulēties.
2: Mēs šeit varam atdahnuļ. I vispats, konieši.

0: Mani sauc Ļena. Esmu šeit atbraukusi kopā ar 8 gadus veco meitu Aleksandru. Esam atbraukušas no Kijivas apgabala Volčanskas rajonā. Kad notika pilna mēroga iebrukums, mūsu ciemata okupēja. Tad pa mājām staigāja kadirovieši, kaut ko meklēja. Mēs to visu redzējām. Kad kaut kur braucām, tad mums bija jābrauc ar kontrolpunktiem. Meita vēl bija maza, bet viņa to tomēr atceras. Un pēc tam vēl pazuda viņas tētis. Mans vīrs pazuda bez vēstas 2025. gadā. Un tad meita man teica, mamma, tu taču zini, kur tēti meklēt, Donbasā taču. Kāpēc tu neej un nemeklē viņu? Tas viss ir tik grūti, un meita tad ļoti noslēdzās sevī. Tagad darbs ar psihologiem. Paldies par šo iespēju arī šeit. Arī izbraucienu ārpus Ukrainas viņai ļoti palīdz. Meita tagad kļuvusi atvērtāka. Viņai tas palīdz, un man arī. Esmu strādājusi Kīvas bērnu slimnīcā. Man tieši bija maiņa, kad tai trāpīja ienaidnieka raķete. Tas, protams, atstāja ietekmi uz manu veselību. Visa tā ķēde, okupācija, vīra pazušana. Es esmu kļuvusi tāda kā saraustīta, un mans bērns šo visu jūt, to negribot nododu savam bērnam.
1: Mēs pirmie v Latviju, dočs pirmie na mori. Mē bīli Ventspilsē, i mori kak raz očiņ krasīva bila. Očiņ krasīva mori, etot...
0: Tagad pirmo reizi esam Latvijā. Meita pirmo reizi redzēja jūru. Mēs bijām Ventspilī, un tajā dienā jūra tur bija ļoti, ļoti skaista, un abas bijām ļoti lielā sajūsmā. Esam par šo laiku šeit ļoti apmierinātas. Liels jums paldies, jo pie mums valstī tagad tāda situācija, ka nevar apmeklēt ne muzejus, nav arī tādu pasākumu kā šeit, jo traucē biežās gaisa trauksmes. Piemēram, gribu viņu tagad aizvest uz operu, lai viņa to redz, jo pie mums tas pagaidām nav iespējams. Nevaram apmeklēt ne muzejus, ne piemēram ūdens atrakciju parku kā šeit. Par šo apmeklējumu meita bija ļoti priecīga, bet pie mums viss ir slēgts. Mēs ļoti ceram, ka tas viss beigsies. Mēs ļoti ticam mūsu uzvarai. Mēs ļoti ceram, ka mūsu zemes, mūsu senču zemes mēs atkarosim. Mēs uz to ceram, mēs tam ticam un tas palīdz dzīvot tālāk tajā situācijā, kāda tā pašreiz ir pie mums.
1: To situāciju, kuru sečas.
2: Māmu stāstīto mēs klausījāmies ar studijas viesiem. Bērnu slimnīcas fonda kopā stiprāk nometņu vadītāju Luīzi Pucīrui Jūsu. Arī dzen pusauģu resursu centra klīnisko un veselības psiholoģi Ingu Gedrimu un sociāla antropologa arī docentu un pētnieku Artūru Pokšānu. Un par tiem pieaugušajiem, kāda ir tā palīdzība?
3: Pieaugušajiem arī ir nodarbība grupā. Tur ir vienkārši viena grupa un 2 stundas dienā ar viņiem strādā psihologs. Un ja runājam par, kā te tikko sarunā mamma teica par to pieņemšanu, saprašanu, man radies iespējas, ka viņi šobrīd dzīvo tā kā tādā fokusa režīmā, ka viņi varbūt vēl īsti pat... Viņi nesagrūst, jo viņiem ir milzīgs tas fokus, ko darīt ikdienā, jo tā mamām ir jārūpējās par pilnīgu visu. Viņai kā sieviete ir jāuzņemās rūpes gan par drošību, gan par pārtiku, gan vai to pieņemt lēmumu vai bērnu tajā dienā sūtīt skolā. Un tie lēmumi, kas gūstās uz sievietes pleciem, ir tas apjoms ir milzīgs. Un runājot ar tām mamām, skatoties, kā viņas stāsta iepriekšējā nometnē, mamma bija, kas bija zaudējusi vīru un dēlu sprādzienā, viņa bija atbrauksa 2 mazākajām meitām. Tas, kā viņa man rādīja savu bērnu, kā viņa izvēlējusies bērnam zārku, kā noformējusi kapu. Nu, un viņa man to visu stāsta tā, it kā tas būtu pilnīgi normāli ikdienišķa parādība, un tad es saprotu, ka viņa varbūt vēl īsti tā kā nesaprot īsti, bet kā tas notiksies ar viņu pēc tam, varbūt, kad iestāsies tas miers, un viņai būs laiks to visu apjēgt, tas jau būs atkal tāds nākamais vilnis, un vecākiem ir nenormāli grūti, jo man kā mātei,

0: Pat es baidos pat iedomāties, kādas ir tās šausmas uztraukties par savu bērnu, kurš guļu reanimācijā. Un arī slimnīcā visu laiku taču skan trauksmes, un ja tas bērns tajā brīdī iziet kaut kādu procedūru, ko nav iespējams pārtraukt, tad arī visi, gan tie ārsti, gan tas viss turpinās tajā visā haosā. Tā kā, nu, tiešām gribās cerēt, ka kaut kad varbūt tas atrisināsies, bet šobrīd, man liekas, tas tiešām ir ļoti grūti gan bērniem, gan vecākiem, jo arī liela daļa arī mums mazie bērni, kas ir 4-5 gadus vecs, kas dzīvi bez kara nepazīst vispār, viņi nav redzējuši lidmašīnu, viņi baidās no jebkura trokšņa. Mums bija gadījums, kad bija pērkona negaiss naktī un visa grupiņa bija skrējuši meklēt patvērumu, kaut kur vienkārši automātiski skrējuši ārā no istabām, kaut gan mēs viņus vienmēr ļoti mēģinām informēt, ja ir kaut kādi trokšņi paredzam, vai tā kā tagad, kad ir armijas mācības namēs un kad uz ielām var būt karavīri, par visiem šiem mēs stāstam, ka tas viss ir normāli un lai nebaidās, tajā pašā laikā tie mazie bērni ierauga lidmašīnu un ir šausmās, tā kā, nu.
1: Jā, atceramies, Maša stāstīto, tur viņa arī runāja par to, ka viņa saprot, ka ir vienkārši motocikls, un tāds skaļš motocikls tur piebrauc pie viesnīcas, bet jā, bet tā, protams, ir milzīga trauksma, vēl jau vairāk, ka šī fokusēšanās, kā jūs teicāt, uz ko jāsafokusējas ģimenei, nu tas ir ilgstoši, tas jau ir tik ilgi, vairāk nekā 4 gadus, tas taču arī ietekmē, vai ne, Inga?
2: Nē, protams, jā, kā es saku, jo tas ietekmē viņus visu laiku nepārtraukti, jā. Un tagad, kad Lūvis atcerēs, jā, viena no smagākajām bija vēl tie bērniņi, kas bija uz Krieviju aizvesti.
0: Jā.
2: Tie gan gribēja runāt par visu piedzīvoto, kā viņi spīdzināti, kā dedzināti, viss. Tie gribēja izrunāties. Un tad arī tie nodarbību laikā mēs ļāvām viņiem izstāstīt tās sajūtas, emocijas.
1: Jā, Artur, nu karš sagrauja šo ģimenes struktūru, nu to normālo, kādu
3: normālo.
1: Pierasta, nu pēdiņās.
3: Jā, tas, par ko es šeit domāju, ir arī, protams, nu cilvēki, kas ilgstoši ir spiest dzīvot, priekš mums neiedomājumos apstākļos, tur atkal nāk prātā ir pētniec Shepard Hughes, viņa ir iepriekš pētījusi dzīvi, nu, Brazīlijā favelās, kur arī, nu, mātei būs bērni un ne viss izdzīvos. Un tas vienkārši ir dzīves fakts. Nu, visiem resursu nepietiks. Un tu iemācies dzīvot ar faktu, ka kāds no viņiem aizies. Un tad šis kāds skaities eņģelīts, kurš bija atnācis tev apciemot, un vairs viņi nav. Un tur mēs nevaram runāt, ka vienu dienu pienāks brīdis, kurā viņa tā kā, nu, procesēs vai izies cauri un tagad būs savādāk. Nu, viņa izsēros vai ko tādu. Tas vienkārši kļūst par kultūras modeli, kurā mēs dzīvojam ar to, ka daļa no mūsu bērniem iespojā, mēs tur neko nevaram darīt. Viņš ir kļuvis neiedomājams lielākai daļai Eiropas 21. Gadsimtā, jo mēs bērnus ļoti sargājam, mums viņi ir ļoti maz. Bet ja mēs padomājam arī vēsturiski kaut vai atpakaļ Latvijā, arī mums bija lielās ģimenes, bet no tām lielajām ģimenēm palika maz pāri. Kulturāli ir iespējams dzīvot ar to, ka bērni tiek zaudāti. Tas ir šausmīgi, bet tīpaši šajā kontekstā. Jo šajā kontekstā mēs runājam par to, ka tas ir daļ skaidra, nu, skaidra notikuma, daļ kara, kas turklāt tad pievieno to, kas attiecas gan uz vecākiem, gan tad arī uz bērniem, kur tu uzaudz apstākļos, kuros tev ir, kur tu zini skaidri, ka ir kāds, kurš tevi nīst, un tev ir kāds, kurš tevi ir jānīst. Un tas ir viens no tiem vis, nu, tādiem ilgtermiņā kaitējošākām lietām, kur, jo cilvēki ir sociāls būtnes, mēs neesam radīti, lai nīst viens otru. Par spīti tam, ka kari vēsturiski ir bijuši ļoti daudz, viņi nav dabīgas lietas. Cilvēkā nav neviena gēna, kas padarītu cilvēku par vēlmi karot vai kaut ko tādu. Nu, viņi vienkārši nav, neviens viņi nevarēs atrast. Cilvēki negribētu karot, tāpēc tā ir ļoti šausmīga sajūta šādā veidā dzīvot. Un tas, protams, atstās iespaidu ļoti ilgu laiku. Un ko ar to varētu darīt, ir miljons dolāru jautājums, jo mēs atkal vēsturiski skatoties, mums nav pārāk daudz labu piemēru, kur kāds būtu veiksmīgi kaut ko darījis, lai to novērstu.
1: Jā, runājot par tām ilgtermiņa sakām, mums klausītājs Antra jautā, vai karš neietekmē arī jauniešu izvēli pašiem veidot.

0: ģimeni?
1: Jā un nē. Nu, ja mēs skatāmies tā no radniecības, tad ir, būs, protams, tādi, kur spīti pēc izjutīs vajadzību tagad radīt 20 bērnus, jo mums ir jāatjauno ukraiņu genofons vai kaut kas tam līdzīgs. Būs kāds, kam būs šāda pārliecība. Un būs kāds, kuram būs šajās šausmās, es nekad vairs negribu nevienu, es negribu vienam cilvēkam šo uzskatu. Tas ir mainīgs, tas nebūs vienādi. Tas var ļoti, ļoti atšķirsties ar to, kāds notiks.
0: Inga, varbūt kādreiz runājat ar jauniešiem,
2: jā,
0: ar pusauģiem par šiem jautājumiem?
2: Ir neveidot ģimeni. Ar mūsdienu pusauģiem, lai runātu par nākotni, viņi ļoti koncentrēti uz sevi, uz savu labklājību, uz savu virzību. Bērni un ģimene viņiem nav plānā.
0: Bet no šie ukraiņu bērni, bet vispār viņi par šo runā, jūs kādreiz esat?
2: Jo tad, kad mēs trešajā nodarbībā strādājām ar mērķiem, visi tie, kas ir nonākuši manās nodarbībās, 99% viņiem bija mērķi. Un ka viņi spēja pateikt tos mērķus, ka grib ceļot, un par ko strādāt, kādu darbu, kas par ārstu, par ko. Bet viņi, pateiksim, ir tiecīgāki nekā mūsu jauniešiem atrast tos mērķus dzīvē.
0: Bet tie mērķi joprojām ir spēcīgi, klāt esoši, viņi joprojām par šiem mērķiem runā.
2: Jā, vērtējot pat pēdējā nometnē, viņiem diezgan daudz tie mērķi ticība pat bija, ja, kad, jo viņi saprot, ka bez šīs ticības viņiem ir grūti izdzīvot.
0: Mēs tagad runājam par šo atbalstu, kuru sniedz, nu, piemēram, starp šo nometni, psiholoģiskā atbalsta nometni kopā stiprāki, bet kā jūs dzirdat, kā viņiem palīdz Ukrainā? Vai viņiem visiem ir pieejama arī psiholoģiska palīdzība un tur viņus arī atbalsta un stiprina, ne tikai ģimene?
2: Ne, viennozīmīgi, jo es runāju šoreiz arī ar to psihologu, viņi paši tika Ukrainas psihologi apmācīti, no Izraēlas psihologiem, kuri jau bija saskārušies. Jo gan viņiem, gan mums šī bija neparedzēta situācija. Mēs nezinājām, kā ar to strādāt, kā par to runāt un kādas ir tās sekas traumatiskās. Šobrīd mēs jau nedaudz esam apguvuši un iepazinuši to. Ja? Un tieši tāpat Ukrainas psihologi, viņi arī gāja savas apmācības, lai viņi varētu strādāt jau dziļāk ar tām traumām, ko bērni šie piedzīvo.
0: Tāpēc jau arī šie nometni par to, ka tā ir arī jums kā speciālistiem, jā, tādu
2: protams,
0: kā pieredzes apmaiņa.
2: Jo, kas saka, nebija tā, kad, jo bija sākuma arī tā bija, man bija, kas saka, cits dzīves tas uzstādījums, ar kādu mērķi es nācu. Jo man māsa bija tikko atgriezusies no Ukrainas, un māsas dēls joprojām karo Ukrainā. Un tāpēc man bija arī ģimenes personīgi iemesli, kad es varu palīdzēt šādā veidā šiem Ukrainas bērniņiem.
0: Jā, bet nu, arī varētu teikt mūsu bērni Latvijā. Mēs jau kā visi ukraiņu uzsver, cik pie jums ir labi, mēs varam izgulēties, ir mierīgas debesis, vienkārši lido lidmašīnas. Var iet uz muzejiem, uz koncertiem, uz operu, uz visur un to visu piedzīvot. Un ukraiņi par to, kā mēs dzirdējām arī ierakstos, ir ārkārtīgi priecīgi un pateicīgi par to. Bet nu tomēr, vai tas ir pietiekami, vai šīs 21 nometni, par kurām mēs runājam, vai tas ir pietiekami jūsuprāt? Vai jūs varat atļauties rīkot un rīkot šīs nometnes tik daudz, cik jūs gribētu un palīdzēt tik daudz bērniem, cik vajadzētu?
3: Nu, šobrīd mēs palīdzam tik, cik to atļauj ziedojumi šīm nometnēm tieši šīm mērķim. Protams, mēs nevaram apturēt šo karu, mēs nevaram izdzēst tās traumas, mēs nevaram palīdzēt visiem, kam tas ir vajadzīgs, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, kaut vai tu vari palīdzēt kādam konkrētam cilvēkam to dzīvi padarīt gaišāku. Katrs bērns, kas pie mums ir bijis, tas ir tā kā mūsu sirdī ierakstīts un mūsu, teiksim, atmiņā. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti vērtīgi un ļoti svarīgi palīdzēt kaut vai šiem dažiem bērniem. Un man ir pat šausmin un baida doma, ka arī pēc kara beigām šo bērnu, kam šī palīdzība būs vajadzīga, būs milzīga, bet, nu,

0: Mums tas ir jāapzinās, mēs nevaram palīdzēt visiem, un nekad nebūs tā, ka ir iespējams palīdzēt pilnīgi visiem, jebkurā jautājumā, ko mēs ņemtu, bet es varu droši apgalvot, ka šīs nometnes nes rezultātu, un tām ir liela nozīme, un tās ir ļoti svarīgas šo bērnu dzīvē, jo arī tagad šajā nometnē mammas raudot teica, ka mēs pat iedomāties nevaram, cik daudz, cik ļoti mēs esam palīdzējuši un cik daudz tas viņiem nozīmē un cik tas bija svarīgi. Tā kā jā, tās nometnes strādā un Inga varbūt var pastāstīt arī par to pētījumu, kā uzlabojās tas bērnu stāvoklis, bet es varu 100% apgalvot, ka tas ir vajadzīgs un ka tas strādā, jā.
1: Nē, nu arī no tām sarunām tieši, ka psihologi saka, kā viņi redz, kā bērni ir izmainījušies pirms nometnes un kā viņi aizbrauc pēc nometnes.
2: Jā, jo es arī skatījos Ukrainas tā bērnu slimnīca lielākā Ohmadit, viņi veic pētījumu, kā tad ir šī nometņa nozīme un kā bērni pēc tam jūtas un izrādās tiešām pēc to apmeklēšanas bērnu trauksmes līmenis vidēji samazinājies par 12% vecākiem un aizbildņiem par 32%, bet nu, tie ir ļoti labi rezultāti, vai ne? Un palīdzēt mēs varam ik viens, Ritvars klausoties raksta ļoti žēl dzirdēt sirdplēš šādas pieredzes, un ka tas joprojām notiek, bērni to vispār nav pelnījuši, un te mums raksta arī par to palīdzību, kā palīdzu, nu piemēram palīdzu Ukrainai caur ziedot LV ar regulāru maksājumu, ko uzliku bankā jau sen un ar domu, ka kamēr būs karš, lai notiek.
0: Paldies tiešām no sirds katram ziedotājam, kas kaut kādā veidā atbalsta, jo, kā jau teicu, labais vairo labo un vienalga kādā veidā mēs palīdzam. Tas viss sniedz kaut kādu ticību tam, ka labais uzvarēs un arī ticību tam, kad šīs šausmas reiz beigsies un tas, ka mēs kopā, jo viens jau nevar, vienam ir grūti palīdzēt, bet kopā kaut vai kaut kādā sīkumiņā mēs varam palīdzēt ļoti, ļoti daudz, un nevienmēr tā ir nauda, dažreiz tas ir vienkārši labs vārds vai kopējs pavadītais laiks, tā kā mēs noteikti, ja kāds jūt kaut kādu šo vēlmi palīdzēt, mēs noteikti esam priecīgi un ļoti, ļoti pateicīgi.
2: Jā, bet atgriežoties pie tā, ko jūs, Inga, teicāt, ka tā tad arī mūsu speciālisti gūst pieredzi, bet vai tas nozīmē, ka šī pieredze varētu tagad noderēt arī darbā ar mūsu pašu bērniem, ar Latvijas bērniem?
1: Nē, nu, protams.
2: Jo tās vairs nav tikai ziņas. Nu, mēs tomēr piedzīvojam īpaši pavasarī, ka bija šie dronu uzlidojumi, tik pārtraukts eksāmeni bērniem, viņiem bija jādodās uz patvērst, un tas jau ir kaut kas reāls par karu, ko piedzīvo arī mūsu bērni.
1: Jā, jo pie mums jau arī pusauģu resursu centrā griežas ukraiņu bērni, kas ir atbraukuši dzīvot uz Latviju. Jo šī te pieredze nometnēs mums dot arī dziļāku iespēju saprast šos bērnus, ja, jo mums ļoti daudz ģimenes griežas tie, kas dzīvo Latvijā, viņi ļoti daudz nāk pie mums, jo viņiem pēc sāsinās viss gan depresijas problēmas, gan trauksmes problēmas arī atrodoties šeit, ja, jo viņi piedzīvo gan nepieņemšanas, gan iztumšanas, gan grūti iejušanās, gan pārdzīvošanas depresijas. Tie, kas atrodas ukraiņu bērni šeit, viņi piedzīvo tiek pat smagas pēc posttraumatiskā stresa sindromas šeit.
2: Bet par tiem Latvijas bērniem, kādu mierinājumu tad viņiem? Nu, tiem, kuriem ir tas varbūt iekšējais satraukums?
1: Nu, pirmais droši vien visstiprākais ir vecākiem būt pašiem mierīgiem, drošiem un pārliecinātiem, jo, ja vecāks ir pats stresā uztraukumā, viņš nespēja to bērnu nomierināt. Ka vecākiem pašiem ir jādod tas stabilitāte, tas miers, ka šobrīd mēs Latvijā esam drošībā, un mācīt varbūt arī bērnus, kas saka, palīdzēt ziedot vai zīmējumiņus kaut kur mācīt līdzjūtību arī šajā situācijā ļoti noderētu.
2: Jā, varbūt arī tas, ko jūs teicāt, kā dara ukraiņu mammas, kuras šo visu piedzīvo, ka viņas tiešām visu laiku norāda bērniem uz to labo. Man tas ļoti kaut kā aizķērās. Jā, rekā, šis ir labi, šis ir labi. Par šo mēs varam priecāties.
1: Nu, jā, mēs arī savās trijās dienās, es gatavoju bērniem tāda skriņka pozitīvnak dumak, un mēs ceram,

0: Rakstam visus tos notikumiņus, kas Latvijā ir labi bijuši. Un tad viņiem tajās kastītes turpinās pildīt, kad atradīsiet mājās, lai katru dienu pieraksta kaut vai vienu lietiņu pozitīvo, kas ar viņu ir noticis.
1: Bet tad, kad viņa aizbrauc mājās, jums tā saikne vēl turpinās?
0: Ir kas atrod caur Facebooku, ir kas uzraksta un pasakās par to nometni, ka tiešām ir palīdzēts un ka ir izmainīts viss viņa dzīves un skatījums pat ir izmainījies.
2: Jā, jo tas emociju kokteilis, ko mēs piedzīvojam nometnēs, kā Inga saka, viņa atnāk 3 dienas uz nodarbībām, bet tajās 10 dienās tas, ko mēs visi kopā izdzīvojam, tas ir vienkārši prātam neatparams. Tur ir gan, protams, visas šīs sliktās lietas, bet arī tā vienotība un atbalsts un mīlestība, teiksim, tas ir es pat nevaru vārdos to tā aprakstīt, bet tas ir ļoti, ļoti plašs un milzīgs tāds emociju burbulis katrā nometnē. Tāds
1: Jā, nu, noslēdzot šo sarunu, jāsaka tiešām paldies, ka ir šāda bērnu slimnīcas fonda rīkot nometne kopā stiprāk. Paldies, ka stiprināt
2: paldies.
1: Ukraiņu ģimenes un paldies, protams, visiem tiem, kuri kā ziedotāji, vienalga vai kā uzņēmē vai kā privāta personas ar saviem ziedojumiem atbalsta šīs nometnes. Darbību.
2: Jā, paldies tiešām visiem ziedotājiem. Atgādināšu, ka šobrīd vēl līdz 23. septembrim var ziedot Rimi akcijā, kā arī Bērnu slimnīcas fonda. Mājas lapā, kā arī var piedāvāt jebkādu veidu palīdzību, kontaktējoties ar manīm personīgi.
1: Paldies mūsu studijas viesiem Ingai Gedrimai, Luīzei Pucīrujusai un Artūram Pokšānam. Paldies tiešām, ka atnācāt šeit uz ģimenes studiju, atradāt laiku tam. To jums saka Ieva Grinberga, Ines Štāla, arī es Mairita Znotiņa pie mikrofona. Un tiekamies rīt 5 minūtes pāri, diviem runāsim, kā tad īsti ir ar tiem ēšanas traucējumiem bērniem, jo, kā informē bērnu slimnīcas speciālisti, ēšanas traucējumi bērniem vairs nav tikai pusaudžu problēmas. Slimnīcā nonāk pat 7-gadīgi bērni un arvien biežāk arī zēni. Un kā tad palīdzēt šiem bērniem, par to runāsim rīt. Paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju. Visu labu!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mjelgo vadībā.

0: apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Rihardu Irbi, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 15. septembrī no 17:30 Rīgā, Torņa kalnā, Mazās nometņu un Ojāra Vācieša ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Viņa uz Krēto aizbrauca viena, bet pēc vairāk nekā 10 gadu prombūtnes Latvijā atgriezās jau četratā. Tas ir latvietes un grieķa ģimenes stāsts. Globālais latvietes 21. Gadsimts tiekas ar Lieni un Nikosu un viņu bērniem Mateosu un Artemisu, lai uzklausītu viņu pārcelšanās un iedzīvošanās pieredzes stāstu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Pēc braukšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības. Tomēr partija viņu nevar svītrot no gaidāmo Saeimas vēlēšanu saraksta, tāpēc to vai Uzulnieks kļūs par deputātu izlems vēlētāji. Tā šodien pēc Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēdes sacīja partijas valdes priekšādātājs Armands Krauze. Centrālā vēlēšanu komisija skaidro, ka no vēlēšanu saraksta, kurā Uzulnieks ir pirmais numurs, izslēgt viņu nevar. Ne pati partija, ne vēlēšanu rīkotāji. Tam vajadzīgs tiesas spriedums, un pat ja tāds būtu, laika, lai izgatavotu jaunas vēlēšanu zīmes, vairs nav. Sodu apmērs par braukšanu dzērumā Latvijā ir pietiekami stingrs, taču likumsargiem vajadzētu regulārāk patrulēt, lai dzērāju šoferus pieķertu. Savukārt nosodošākiem pret braucējiem reibumā jābūt gan līdz cilvēkiem, kas tādas lietas redz, gan publiskām personām ārpus politikas. Tādas atziņas pēc labklājības ministra pieķeršanas pauž Rīgas ielās uzrunātie cilvēki.
4: Nu, viņš ir sačakarējis savu visu dzīvi, ģimeni, nu visu, bērniem uzlica zīmogu, visu, nu pats vērnīgi.
5: Kolēģu tolerance ir Latvijā par lielu. Mēs pamanām, bet mēs neko nesakam.
6: Arī sabiedrībā kopumā tas nosodījums, manuprāt, ir bijis par mazu, jo pagaidām ir bijuši tikai amatpersonas. Un pati partija, kas ir pateikusi, bet, ja godīgi, 3 un vairāk promiles pie stūras ir potenciāls slepkava pie stūras.
7: Tas ir traki, tas vienkārši parāda, man liekas, lielāku sabiedrības tādu problēmu ar alkoholu. Kad tas nav vienīgais arī augstā amatā esošā kaut kāda persona pēdējā laikā, kas ir kaut kas tāds dzirdēts, tā kā tas ir diezgan traki, un es nezinu, kā to var tādu padomu laiku, varbūt kaut kādu domāšanu un kaut kādas parežas, kā to var mainīt.
3: Pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas Zviedrijas parlamenta vēlēšanās kreisajam opozīcijas blokam ir nedaudz lielāks atbalsts nekā līdz šim valdošajam labējo partiju blokam. Visticamāk, ka nākamo valdību veidojošo partiju kodoli izšķirs ārzemēs dzīvojošo Zviedru balsu un vēlēšanu dienā nepiegādāto biļetenu skaits. Bet tikmēr Ūmijā universitātes asociētā profesora Pētera Timofeja vērtējumā pat laban ir 3 iespējamie valdības veidošanas scenāriji. Pirmais paredz saglabāt kreiso un labējo partiju bloku politikas tradīciju, taču tad tas nozīmētu vāju valdību. Otrais scenārijs – centrisko partiju bloku valdības izveide, bet trešais scenārijs paredzētu centra partiju piesaistīt līdzšinējai koalīcijai.
8: Es neteikšu, ka tā nav iespēja, bet tas būtu diezgan dīvaini, ja tā notiktu, ja šī pašreizējā valdība turpinātu valdīt un mēģinātu vienoties ar centra partiju par ekonomisko politiku. Kas runā pretī šim scenārijam, ir tas, ka centra partija bijusi ļoti skaidra, ka tā nekad neatbalstīs valdību, kurā sēž vai kuru atbalsta arī Zviedrijas demokrāti. Tas principā nozīmē, ka centra partija kļuvis par tādu kā kingmaker partiju, kā to angliski sauc, bet tas arī nozīmē, ka pret šo partiju visticamāk tiks izdarīts spiediens gan no kreisās puses, gan no labējās puses, un ka vienā vai otrā brīdī šīs partijas vadībai nāksies pieņemt diezgan smagu lēmumu.
3: Un vēl ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kols šodien ieradies vizītē Lietuvā, kur tikās ar šīs valsts ārlietu ministru.

0: ministru Ķēstuti Būdri. To paziņoja Lietuvas ārlietu ministrija, norādot, ka ministrs pateicās ASV prezidentam un Savienoto valstu administrācijai par neatlaidīgajiem centieniem atbrīvot Baltkrievijas politieslodzītos. Un tikšanās laikā puses runāja arī par nelegālo migrāciju no Baltkrievijas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Naktī un rītdienā valstī būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, dažviet iespējams īslēcīgs neliels lietus un naktī un rīt no rīta daudzviet veidosies migla. Būs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz 6 grādiem, savukārt rītdienā gaisa iesils līdz 16-19 grādiem. Rīgā arī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
1: Lai kur mēs būtu?
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu.
5: Tie esam mēs.
6: Tie esam mēs.
7: Mēs. Tie esam mēs.
8: Mēs.
9: Tas ir par mums.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
13: Esiet sveicināti. Šodien raidījums Globālais latvietis, kā jūs dzirdat pēc skaņas, ir atstājis studiju Doma laukuma 8 un pārcēlies uz Tallinas ielu Rīgā, kur Grieķija un Latvija sastopas vienu vietu. Es esmu nokļuvusi vietā, kuras saimnieki ir latviete un grieķis, un tas būs stāsts par to, ka prom no Latvijas aizbrauc viens cilvēks, bet atgriežas Latvijā jau četri, atvedot uz Latviju garšu un kultūru dažādību. Par prom braukšanu un atgriešanos, par pārcelšanos, bet ne tikai par iedzīvošanos Latvijā cilvēkiem, kuri šeit nav dzimuši, Liene Rokena ar Girju, ar vīru grieķi Nikosu ar Girju un diviem bērniem, 12-gadīgo Mateosu un viņa mazo māsiņu, bet nu kādu mazo māsiņu, normālu 7-gadnieci, pirmklasnieci Artemisu. Labdien, es saku jums latviski un kā būtu labdien grieķiski?
14: Jāsas, būtu grieķiski.
13: Jāsas. Šis ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts. Mans vārds ir Agnese Drunka un šo raidījumu veido producenta Mairita Znotiņa, bet skaņu operators ir Reinis Būdze. Sāksim droši vien ar to, ka lai atgrieztos kaut kur ir jāaizbrauc. Un Liene, tas ir tavs stāsts un mēs vienojāmies nolikā ar Liene, ka mēs varam uz tu nokļūt Krētā, kā tas ceļš tevi tur paizveda, jo es lasot to, kas par tevi ir informācija pieejama, es saprotu, ka tas ir studiju dēļ, izstudētās profesijas dēļ, kuras vadīta, tad tu esi nonākusi ārpus Latvijas robežām.
14: Turība augstskola saviem studentiem pēc trešā kursa piedāvā prakses vietas visā pasaulē. Starp manām izvēlēm bija Spānija, Turcija, Grieķija. Kaut kā viss ceļ aizgāja uz Krētu. Un tā tas stāsts arī sākās. Pirmo gadu es aizbraucu, man ļoti patika. Nostrādāju visu vasaru. Nu, un tad nākamajā gadā es braucu atpakaļ. Un tur mēs arī iepazināmies ar manu nākotnes vīru.
13: Kurā vietā tad jūs iepazināties? Kurš stāstīs to stāstu?
14: Šos tā pītini istorija pos gnoristikama.
15: Καλύτερα να την πεις εσύ που θα την πεις τα λετωνικά.
14: Šaka labāk, lai es izstāstu. Mēs iepazināmies viesnīcā. Es kā viesmīle un Nikos kā šefpavārs. Tad tur arī sākās mūsu stāsts. Tas bija 2012. Gadā.
13: Bet šeit Latvijā vai tur Krētā?
14: Krētā.
13: Nu, ko tas nozīmē Latvijai pārcelties uz Krētu? Kas bija kaut kādi tādi, varbūt, pārsteigumi valstī, kas nav tāda ierasta, kurā nonāk Latvijai, kas tev bija, varbūt, izaicinoši, ko tev nācās pieņemt, ar ko, varbūt, grūtāk sadzīvot?
14: Uzreiz bija ļoti liela tāda birokrātija,

0: visur vajadzēja, teiksim, grieķa atbalstu, lai vispār saprastu, ko no manis prasa. Protams, lēmums netika pieņemts vienā dienā. Nikos nekad neticēja, ka es pārcelšos uz Grieķiju. Viņš domāja, nu, es atbraukšu uz pāris mēnešiem, padzīvošu un atgriezīšos Latvijā. Bet tomēr, jā, kaut kā iedzīvojāmies un ar vienu čemodānu aizlidoju uz Krētu.
1: Un ar cik tad atpakaļ nācās atlidot? Jūs teicat, šis ir stāsts par to, ka viens cilvēks aizlido un atgriežas četri.
0: Jā, atgriezāmies ar veselu dzīvi. Atgriezāmies ar visu mūsu 13 gadu dzīvi Grieķijā. Daudz somām, koferiem un vēl divām paletēm ar visu mūsu dzīvību.
1: Bet es domāju, dzīvojot tur, kāda bija tā jūsu dzīve, kāds bija tas jūsu dzīves ritējums, kur strādājāt, vai tur arī bija privāts bizness, kā tas ir šobrīd atgriežoties?
0: Nē, tur mēs bijām vienkārši darbinieki. Es esmu strādājusi dažādās jomās, bet vispār turismu un viesmīlības nozarē. Viesnīcās, viesmīle, kafejnīcās, spā administratore. Kāda bija tur mūsu dzīve? Pirms bērniem mēs vienkārši strādājām. Nikos strādāja restorānos un es viskaut kur. Pēc bērniņiem, principā, tāda pati dzīve turpinājās.
1: Nu, bet tagad, kopš jūs dzīvojat atpakaļ Latvijā, jums ir tā iespēja salīdzināt, ko nozīmē dzīvot ar bērniem Krētā?
0: Tā nevar salīdzināt īstenībā, jo katra valsts piedāvā kaut ko citu. Organizētība Latvijā ir daudz lielāka skolu ziņā, tāpēc man ļoti patīk Latvijā salīdzinoši. Es nevaru tā pateikt, teiksim, kur labāk vai salīdzināt.
1: Vienkāršāk?
0: Latvijā laikam tad sanāk vienkāršāk, jā.
1: Kāpēc?
0: Viss ir elektroniskāk, viss ir vienkāršāk pieejams. Grieķija tomēr negrib atkāpties no saviem papīru kalniem. Es domāju, ka tas tā arī turpināsies. Šeit viss ir ļoti vienkārši.
1: Bet saki, vai prom braucot, tu jau zināji, ka tu gribēsi kādu dienu atgriezties?
0: Nē, es aizbraucu ar domu, ka es tur dzīvošu, un mums vispār nekad nebija plāna atgriezties. Nē, tādas domas neradās pēc 10 gadi pagāju, kad tādas domas sāka rasties. Ko tu saki, Zeķi?
2: Man patīk labāk Grieķija.
1: Ar bērnu motu runā patiesība. Līdz tam bērna viedoklim mēs vēl pēc kāda mirklīša. Bet, nu tad, labi, tu dzīvo ar domu, jūs esat izveidojuši ģimeni, jums ir viens pēc otra piedzimuši bērni. Jūs saprotat, ka šī ir vieta, kur mēs dzīvosim. Nu, kas tad notiek galvā cilvēkam, kad viņš saprot, vispār jāpārceļas visiem mums ir uz Latviju?
0: Tas nenotika arī vienas dienas laikā, tas viss tika izpētīts un vīrs lidoja uz Latviju par iespējām, par telpām. Viņš no sākuma apskatīja telpas, saprata to mana brāļa piedāvājumu, kāpēc viņš mūs velk atpakaļ. Un pēc tam tikai tika pieņemts lēmums, ja visi, tad visi. Mēs ģimeni nešķiram.
1: Nu, bet viens ir tev atgriezties uz zināmu vietu Nikosam. Nebija bail?
0: Nē, īstenībā tas bija viņa lēmums. Tā kā, jo mēs bijām tādā ierauti dzīves tādā ritenī, un mēs kādus 2 gadus pirms tam jau domājām to riteni, kā lai pārrauj. Jo tie nebija mūsu uzņēmumi, kur mēs dzīvojām Krētā. Mēs bijām darbinieki, kuri vienkārši 12-14 stundas dienā rāvās, un mēs gribējām pārraut to riteni. Un tad tajā brīdī mūs uzrunāja mans brālis Oskars un teica, šeit ir telpas, nāciet, brauciet, skatieties, varbūt izdodas.
1: Bet tomēr varbūt Nikos var pateikt, vai viņam nebija bail.
3: Όχι, δεν φοβόμουν. Ίσα-ίσα που εγώ ήμουν ο παρακινητής για να έρθουμε στη Λετωνία. Πιο πολύ ήταν δικό μου αυτό το πράγμα. Δεν φοβόμουν ότι θα έρθω. Θα πάει πολύ καλά η δουλειά και το πίστευα πάντα και το πιστεύω.

0: kuram nebija tiešām bail. Es biju tā, kurai, kā lai saka, tādi uztraukumi bija, jā.
1: Man bija arī bija uztraukumi?
2: Jā.
1: Par ko?
0: Par ko tev bija uztraukums?
2: Nu, man visiem bija uztraukums. Es vēl nezināju, tad, kad mēs vēl pirms mēs pārcēlāmies, es vēl domāju, ko darīs mūsu jūras cūciņa pati. Un arī vēl man pietrūkst mūsu māja.
0: Kā tā jūras cūciņai klājas tagad šeit, Latvijā?
2: Mēs viņu nepaņēmām, jo mēs viņu pārdevām, jo viņā tajā lidmašīnā varēja arī noslīgt no satraukuma.
0: Tādas nianses, ko mēs kā pieaugušie pat nespējam iedomāties, mēs droši vien, jūs droši vien plānojot atgriezties, skatieties, vai būs kur dzīvot, vai būs darbs, vai būs bērniem skola, nu tādas praktiskas lietas šeit tā emocionālā sasaiste, jo bērni ir dzimuši Grieķijā.
3: Tieši tā, bet mēs ļoti daudz ar bērniem runājām, pirms mēs vispār pieņēmām tādu lēmumu. Bet mēs, nu teiksim, katra mūsu tā kustība tika atstrādāta. Mēs zinājām, kur mēs dzīvosim, mūsu uzņēma mana mamma. Mēs zinājām, kur mēs strādāsim, nu teiksim, mēs nelidojām uz šajieni bez nevienas domas.
0: Nu, bet mazliet ieskicēju, tad dēlam šobrīd ir 12 gadu, rekur ir arī pievienojies par vārdiem, arī man būs jājautā, pareizi ir teikt Mateos.
3: Jā, latviešu valodā ir cits uzsvariņš, bet no grieķu valodas ir Mateos.
0: Tā būtu pareizi jāsaka, jā. Mateos arī jā. Ir pievienojies, sveiks.
4: Sveiki.
0: No skolas.
4: Jā, es no basketbola treniņu.
0: Daudz ar bērniem runājāt par šo, par pārcelšanos, par tomēr kaut kādas vienas saiknes nogriešanu. Nu, bija arī kaut kādas sarunas, kurās viņi teica, bet kāpēc, kas varbūt bija, par ko bija tie kāpēc? Mateos to arī apdomā, kas bija tas, ko jūs runājāt ar mammu un tēti pirms atbraukt uz Latviju, pirms pārcelties.
3: Bija vairāk nē nekā jā, jo bērniem jau tomēr tur saknes un tomēr dzīve tur. Neviens no viņiem, nu mazā nedaudz elastīgāka, bet Mateusam bija ļoti daudz jautājumu, kāpēc jā.
0: Es prasīju Mateus, vai tētim nebija bail pārcelties uz Latviju, es droši vien to pašu varu arī tev jautāt. Kurā klasē tu gāji, kad jūs vēl Krētā dzīvojāt un...
4: Tad, kad mēs pārvācāmies, es sāku 6. klasi. Un pēc tam šeit Latvijā es turpināju 6.
0: Kad jūs pārcēlāties?
3: Oktobrī. 2025. gada oktobrī.
0: Nu, tad tūdaļ jūs gada jubilejas vidēsiet, kopš jūs dzīvojat Latvijā. Nebija, nu, atkal man jāsaka bail, vai nebija bažu par to, ka tomēr mācību gads jau šeit ir sācis rulēt un kā to skolu atradāt?
3: Skolu atradām arī pēc ģimenes locekļu ieteikuma tuvumā dzīvesvietai, jo tomēr tas bija svarīgi tajā brīdī. Puika gudrs. Puikam ir ļoti laba galva, tāpēc par to vispār nebija bažas.
0: Kas tad bija varbūt tie jautājumi, kurus tu mammai un tētim prasīji, kāpēc mums jābrauc ir uz to Latviju, ko es tur darīšu, es nezinu, vai man tur būs draugi?
4: Nu, mans jautājums bieži bija, kāpēc, jo tā kā, nu, es jau biju atradis draugus, man bija tur arī draugi uz ilgu laiku, un... Nu, tagad atkal vajadzētu sākt visu no jauna, tāpēc arī prasīju, kāpēc.
0: Un ko tev māma tētis teica?
4: Nu, ka mēs šeit atnācām sākt jaunu dzīvi, attaisīt mūsu restorānu. Un, nu, es domāju, ka, nu, tas būtu arī labi visiem, lai mēs kaut ko jaunu padaram.
0: Kāda pirms tam jums bija tā saikne ar Latviju? Cik bieži bērni brauca uz Latviju vai jūs braucāt ciemos uz Latviju?
3: Cieša saikne, ļoti cieša, nekad nebijām pazuduši, ne es, ne bērni no

0: bēbīšu vecumu pavisam jauni, maziņi tika vienmēr uz Latviju vesti. Tāpēc arī nekur nav pazudusi valoda. Abi divi bērni vienmēr ir runājuši gan latviski, gan grieķiski.
1: To es gribēju arī uzteikt, ka jums visiem ir brīnišķīga latviešu valoda. Tas bija arī tāds skaidrs, lai arī tu teici, ka mums nebija domas pārcelties uz Latviju, bet tomēr tas bija tāds kā mammas nešaubīgs lēmums, ka es ar saviem bērniem, lai kā varbūt kaut kādā konkrētā vecumā viņiem būtu jāputrojas starp angļu, grieķu un latviešu valodām.
0: Lēmums jau no paša sākuma bija skaidrs, jā, ka mani bērni runās ar mani latviešu valodā un... Un ar tēti grieķiski. Tur nebija divu domu.
1: Un kāda ir jūsu mājas valoda?
0: Nu jau grieķu. Nu jau, teiksim, visi savā starpā grieķiski, un tad citreiz, ja bērni sāka kaut kā ar tēti vai ar mani runāt latviešu valodā, es saku, tad vienojamies visi par vienu valodu, lai visi saprot, un tā ir grieķu valoda, jā.
1: Bet Nikos, var dzīvot Latvijā bez latviešu valodas? Vai tomēr ir tā latviešu valoda kaut kur tikai publiski nerunā?
2: Νομίζω ότι μπορείς να ζεις στη Λετωνία χωρίς λετωνικά, γιατί μιλάνε αρκετοί άνθρωποι τώρα πια αγγλικά. Αλλά εντάξει, μιλάω κι εγώ, συνεννοούμε λίγο στα λετωνικά, οπότε θα μπορούσα να συνεννοηθώ με κάποιο λετωνό.
0: Viņš tic, ka Latvijā var dzīvot bez latviešu valodas. Protams, ir jābūt nelielai uztverei par to aptuveni, ko saka, jo ir ļoti daudz jaunieši, nu arī vecāku gadagājumu cilvēki, kuri visi runā tomēr angļu valodā. Kaut kādu to kopējo valodu viņš tic, ka viņš var ar jebkuru atrast.
1: Nu, tad mazliet pie jūsu skolas gaitām, tad tu esi 7. Klasē, tu esi 1. Klasē. Izstāstiet, kurā skolā jūs mācāties un vai jums ir tagad nu, draugi klasē, skolā, arī ārpus skolas, jo reķi, nu, jau gads tūdaļ būs, kopš jūs šeit dzīvojat.
3: Nu, man ir klases biedrs Roberts no 7. Klases un mēs, nu, mana doma tajā skolā es tagad 7. Klasi sāku, jo mēs kopā ejam judo. Un, nu, viņš teica, ka viņam tur forša skola, tāpēc es teicu, nu, kāpēc ne, jo es dzīvoju tev. Un, nu, tagad es arī vairāk ar klasi arī draudzējos.
1: Bet sākumā, tad, kad tu pārcēlies, reķini, viņi jau bija mācījušies no 1. Septembra. Klases biedri bija bijuši kopā. Viņi bija arī klase, kas droši vien viens otru jau no 1. Klases dažs labs pazina 6. Klasē. Nu, viņi bija zināmi savā starpā. Kā viņi tevi uzņēma vai viņi tev daudz jautāja par to, no kurienes tu esi, kā tev tur tā dzīvošana ir bijusi?
3: Nu, pirms es sāku, Roberts jau bija teicis par mani, visi bija ļoti tā kā, nu, priecīgi, ka viņiem, nu, jauns bērns un citas.

0: jauns bērns no citas valsts prasīja, nu, kā tur Grieķijā ir un viss tā.
1: Nu, ko tu viņiem varēji teikt? Kā tur Grieķijā ir, lai arī klausītāji zina, kā ir Grieķijā?
0: Grieķijā vasara, ziema ir, būs karsts, jūras būs augstas, un nu, vienmēr tu varēsi iet uz jūru.
1: Bet savukārt skolā tās mācības, kā notika Grieķijā, kā notiek šeit Latvijā, tur ir kaut kāda atšķirība? Vai tas pats tieši notiek? Nu, viss tieši tāpat sēž solos un tur skolotājs?
0: Grieķijā nav nekāda aplikācija, kura saka stundas. Tev iedod papīrīti un, ja kaut kas mainās, tad tev pateiks skolā tajā stundā, darīsim kaut ko citu. Un, nu, nebija tāds saraksts, katru dienu cita stundā beigas skola tur. Katru dienu sākas no 8:30, beidzas 1:15.
1: Nu, un jāmācās, saki lūdzu, vairāki bija Grieķijā, Krētā dzīvojot, vai vairāk ir jāmācās šeit, Latvijā?
0: Es teiktu Grieķijā, jo tur vairāk vajadzētu burtnīcās

0: Man patīk, ka latvieši ir mācējuši salikt abas šīs lietiņas kopā.
1: Nu, bet jūs mācāties abi vienā skolā, brālis ar māsu, vai katrs savā?
2: Es mācos no 4. Līdz 12. Klases lielajā skolā, un mana māsa iet no 1. Līdz 4. Klases mazajā skoliņā.
1: Un tā ir Rīgas 6. Vidusskola, vai ne, Artemis?
3: Jā.
1: Nu, tu esi 1. Klasē. Pirms tam tu gāji bērnu dārzā, vai ne?
3: Grieķijā tā bija. Nevajadzēja no 7 gadiem, bet es jau gāju 1. Klasē no 6 gadiem.
1: Nu, un tad kā tur šo salāgot? Jo tas bieži vien vecāki saka, ka viņiem ir izaicinājums, kāpēc viņi varbūt nevar saprast, vai šis ir īstais brīdis pārcelties uz Latviju, jo tieši bērni skolas dēļ, ka tur sanāks vēlreiz varbūt vienā klasē iet.
0: Mateus šajā sakarā bija laimīgs, jo sanāk viņš šeit pārlēca vienu gadu. Tev tagad vajadzētu būt Grieķijā 6. Klasē. Bet mēs pārcēlāmies, un viņu pēc liecības, pēc labām atzīmēm, viņu paņēma Latvijā šeit uz 7. Nē, kā bija?
2: Grieķijā, tad, kad mēs pārcēlāmies, es biju sācis 6. Klasi. Un tagad Latvijā, tad, kad es pārvācos no Latvijas, man būtu jāturpina 5. Bet dēļ labām atzīmēm, kā mana mamma teica, mēs... Mani ļāva Jūkulas vidusskolā turpināt 6. Klasē.
1: Nu, un savukārt tad Artemisai kā sanāca?
0: Artemisa necieta ļoti daudz.
1: Vai tu jūties cietis?
3: Nē.
0: Es domāju, ka Mateus būs tikai ieguvējis, jo viņam tāda sanāk ar vecākiem bērniem kopā iet, vai ne? Tev ir 12 gadi, bet tu mācies kopā ar 13 gadīgiem. Artemisai nebija tik sāpīgs šis process. Tas ir, nu jā.
1: Bet viņa bija sākusi iet 1. Klasē tur skolā. Tad jums pārceļoties sanāca, ka viņai bija jāpamet skolas solis kā bērndarzā.
0: Viņa paspēja 1. Klasītis kaut kādu mēnesi. Jā, tā ieskatīties ar vienu aci 1. Klases solā Grieķijā. Bet pēc tam mēs pārcēlāmies šajien, un tad viņai turpinājās vēl tā mazā bērnība. Es domāju, ka tur viss kārtībā. Viņa tikai...
3: Tagad iet 2. Klasē.
1: Bet tagad tu esi 1. Klasē, bet nu, tas, ko tu paguvi izbaudīt, dzīvojot Krētā, tos pāris nedaudz vienu mēnesi skolā, un tagad šeit Latvijā skolā 1. Klasē, vai tu redzi, tur arī ir kaut kādas atšķirības, bija citādi nekā šeit pie mums Latvijā?
3: Es nedomāju, bet tikai valoda.
1: Tā kā jūs mācāties skolā, kas ir ar mūzikas novirzienu, nu skaidrs tā skola tika izvēlēta tāpēc, ka tā ir tuvu jūsu šā brīža dzīves vietai, bet tā mūzika jau bija, nu man, nu piedodiet, bet tas kaut kāds stereotipisks cilvēks, man liekas, ja stāsts ir par grieķiem, tad viņi ir muzikāli un var dziedāt visur un spēlē kādu mūzikas instrumentu, bērniem nāks niekli par manu stereotipu.
0: Tā ir. Nē, Artemisītei vienmēr dzīvojis tāds ritms, un vienmēr viņu esmu redzējusi ar kādu mūzikas instrumentu rokās. Mateusam arī nenāks par sliktu kādu mūzikas instrumentu uzspēlēt.
1: Jā, vīri jau jāapgūst kāds mūzikas instruments?
2: Es izvēlējos eifoniju, un nu, es tagad jau sāku trenēties.
1: Tas nav tāds ierastākais mūzikas instruments, ko spēlēt. Kāpēc tu izvēlējies? Māsa rāda, kā ir jāpūš.
2: Jo viņš skatījās interesants un nu, es biju pamīnāt kaut ko jaunu, jo es Grieķijā nu, tur nedaudz biju uzspēlējis ģitāru mūzikā. Tagad es pamēģinu eifoniju.
1: Nu, Artemis, ko nozīmē spēlēt eifoniju? Tu man rādīji, kas tas ir par instrumentu. Tas nav stringšķināms, to nespēlē ar lociņu. Kas ir pats svarīgākais, lai šo instrumentu varētu spēlēt?
3: Nu, tas ir pūšama instruments.
1: Un kāda tam ir skaņa, kā tev liekas?
3: Līdzīgi bišķiņ kā bungām laikam.
1: Aha! Cik neparasts salīdzinājums. Mateus mazliet tā kā mēģina apšaut.

0: bija māsas sacīto. Kā tev liekas, kāds tad ir tas skanējums iPhone'iem?
1: Kā varbūt riteņa dzindzinājums ar bunga sitienu, kā mana māsa teica, bet tā kā, nu, tāda miksā tur.
0: Vecāki piekrīt?
2: Laikam, jā.
0: Labi, Artemis, un kāds ir tevis izvēlētais mūzikas instruments un atklāji kādi, kāpēc tu izvēlējies tieši šo?
3: Nu, jo man ļoti patīk tā skaņa, jo es esmu dzirdējusi, un es arī gribēju to, jo, nu, no mana bērnu dārza es vēl redzēju arī manu draudzenu Patriciju, viņa arī gribēja čelu, es arī, man arī tad sagribējās, jo es dzirdēju jau to skaņu, man ļoti jau patika.
0: Tad tu būsi čelliste?
3: Jā.
0: Vai tev jau šobrīd ir jāsāk mācīties čelles spēli?
3: Nu, šodien es mācījos notis, jā. Un rīt arī mēs vēl pamācīsimies. Rīt es spēlēšu, es pamācīšos čelu. Šodien mēs vēl notis pamācījāmies.
0: Nu, un kā tev ir ar draugiem? Vai tu, braucot uz Latviju, domāji par to, vai man būs draugi šeit Latvijā?
3: Es domāju, ka jā. Jo es arī esmu tāds, nu, es jau sadraudzējos ātri.
0: Tu nekautrējies?
3: Nē, es nekautrējos.
0: Vai tā arī ir viena tāda, nu, tomēr, ja varam teikt, vairāk grieķiem piestāvoša rakstura iezīme nekā latviešiem?
2: Noteikti. Tā ir tā atvērtība, tā viņu... Nu, tas, kad teiksim par grieķiem, var teikt, es vienmēr saku, viņiem vārās tās asiņas. Tas mums ziemeļniekiem tas ir citreiz ļoti nesaprotami, nepieņemami. Tad sākās uzreiz tādas domas, ko viņš grib no manis. Un latvieši mēs tomēr esam tādi piesardzīgāki. Un, jā.
0: Nu, bet ko tas nozīmē ģimenē? Nu, tādam, ja drīkst sacīt, ģimenes mikroklimatam, kad tu... Vai tu esi kļuvusi tajos 11 gados arī daļēji par grieķi, nu tā kā pārprofilējusies no latvietas? Jo tu latvieti jau to ārā nedabūsi, tas viens ir skaidrs.
2: Eho gini elinīda?
4: Έχει αλλάξει λίγο το DNA σου προς το ελληνικό και τώρα πάλι έχεις αρχίσει να προσαρμόζεσαι στο λετωνικό DNA. Τόσα χρόνια σου να κάτω, ήσουν 14 χρόνια.
2: Viņš saka, es esmu noteikti kaut ko no Grieķijas paņēmusi līdzi, bet tagad es atkal sāku pārprogrammēties tam, kāds tomēr ir tas latvietis. Kā, es nezinu, es mēģinu būt arī tāds multi cilvēks.
0: Nu, bet ģimenē jums ir kādreiz, kad liekas, nu, te ir tā kā tādā trakā grieķa ģimenē. Es nezinu, atkal kaut kādi stereotipi no filmām, ko mēs zinām.
2: Tā ir, Mateo?
1: Es nezinu.
2: Es esmu trakā grieķu kaut kāda ģimene. Es domāju, ka nē.
1: Es teiktu nē, jo tā kā, nu, visvairākas ģimenes, kas es zinu no Grieķijas, un tā kā tētis strādā pilnu dienu, mamma arī, bērni vieni mājās, un tā kā ēd čipsus visu dienu. Tāda ir grieķa ģimene.
3: Mateo!
0: Nu, pagaid, nu tad atklājiet. Čipsus jūs vairāk ēdāt tad, kad jūs dzīvojāt Grieķijā vai tagad Latvijā?
2: Nu, kā ir?
1: Grieķijā.
0: Kas ir tas, kas no ēdiena pietrūka tev dzīvojot Grieķijā, Krētā? No Latvijas? Un tad pēc tam, kas tad tagad varbūt no Grieķijas pietrūkst?
2: Es zinu uzreiz, kas man pietrūkst no Grieķijas. Tā ir feta. Feta siers ļoti, ļoti pietrūkst. Tur mēs to dzelzi vienmēr katru dienu uzņēmām.
0: Nu, bet pagaid, pie mums arī var nopirkt feta sieru. Tas gan ir nav.
2: Nav. Tas nav. Tas nav. Tas nav Grieķijas feta siers. Ine. Εδώ.
4: Η φέτα που έχετε εδώ πέρα είναι στο 10% της ελληνικής φέτας.
2: 10% aptuveni ir tikai šeit tas fetas sieras, ko varētu šeit dabūt.
0: Nu, un ko jūs darāt? Kā tad jūs izlīdzaties?
2: Nezinu, grieķu jogurts, kas būtu pietuvināts mūsu grieķu jogurtam, bet pat

0: Tas nav. Nu, nav, nē. Tad Latvijā mēs to aizvietojam ar mūsu labo biezpienu.
1: Nu, bet dzīvojot Krētā, kā latvietai, nu, parasti visi tur saka, biezpienas sieriņi pietrūkst un skābā krējuma un rupjmaizes.
0: Rupmaize, jā, tu uzminēji. Rupmaize, tā bija tā, teiksim, vienīgā kārtīgā lieta, kas grieķiem, nu nevienā stūrītī. Nevienā. Rupmaize, laba maizīte, tā gan, nu, viņiem ir citas atkal lietas, kas viņiem ir labas un garšīgas. Bet tur vienmēr ir uz galda balta maize, ko es atkal nepieņemu.
1: Kas jums pietrūks no grieķu ēdieniem šeit Latvijā dzīvojot? Arī tā pati feta?
2: Feta un ksigalo.
0: Kā lai to paskaidro? Kaut kas līdzīgs uz siera bāzes, jogurtīgs siers tāds, bet viņš ir nedaudz skābens. Tur var...
3: Sour cream.
1: Nu, tāds krētas, skābais krējums, bet tāds...
0: Jā. Krētas ļoti, ļoti bies, un viņam ir tāda rūktana, vai ne? Bija rūktana.
2: Rūkta un sāļa garša. Ar visu varēja likt.
0: Jā, tas tiešām. Tas tāds tā kā jogurtiņš mūsu vienmēr, kas arī bija ledusskapī.
1: No, un tev kā pietrūkst gardēde?
4: Dolma dača. To nevar tā pateikt latviešu valodā.
0: Vīnogu lapās ietīti tādi masa ar rīsiņiem un malto gaļu. Vīnogu lapas, tas mums arī ļoti, ļoti iecienīts mūsu ģimenē, jā.
1: Nu, un nekasam kā pietrūkst no Grieķijas bez fetas siera?
0: Arnī. Jērs.
1: Bet mums taču ir jāru audzētavas, jāru var dabūt.
0: Nav nemaz tik viegli dabūt, teiksim, arī labu zināmu gaļu. Nē, tas nav tik vienkārši. Mēs vēl joprojām neesam atraduši.
3: Και η διαφορά με το κρητικό αρνί είναι ότι επειδή είναι στα βουνά που είναι πάνω ακριβώς από τη θάλασσα, λιάζονται και αλατίζονται και από το νερό, το ψήνει συσχέτο και είναι ήδη αλατισμένο, νόστιμο και τρώνε θυμάρια, βότανα, γιατί για πράγματα. Έχει τελείως διαφορετική γεύση από τα εδώ αρνιά.
0: Κρέτας, γιάρς, τα πέτσκε βίντς τζίβο κάλνος, βίντς είναι μπλάκους γιούραϊ, βίντς γιάου ουζρέις δαμπον το σάλίτι, ον σαουλίτι, Tur ir pilnīgi cita garša viņam nekā šeit, teiksim.
1: Nu, daudz mēs aizgājām tajās garšās, bet šefpavāram Latvijā strādāt ir vienkāršāk nekā Krētā, nekā Grieķijā.
3: Το μόνο που μου αρέσει σαν υλικό εδώ πέρα στη Λετωνία είναι τα φρούτα του δάσους, τα μανιτάρια και αυτά. Σε όλα τα υπόλοιπα που χρησιμοποιώ τώρα, σε σχέση με αυτά που δούλευα στην Ελλάδα, ντομάτες, αγκούρια, φέτα, γιαούρτι, ελαιόλαδο και όλα αυτά, δουλεύω στην ουσία μου το 60% της ποιότητας που είχα κάτω.
0: Pat laban, viņš strādā tikai aptuveni ar 60% kvalitātes un arī to izejvielu, salīdzinot šajieni ar Grieķiju. Nav tāda pati garša tomēr ne dārzeņiem, ne augļiem, ne arī piena produktiem kā Krētā.
1: Un vienlaikus es zinu, ka par Latviju un ēdināšanas biznesu mēdz teikt, ka nu, šobrīd to atļaujas tikai trakie, nu, kuri nebaidās, nu, ka tam viesmīlības biznesam, kas ir saistīts ar ēdināšanu, nu, tik viegli nesokas, kā jūs teikt, atkal no šī viedokļa raugot. Vai jūs arī paši sev sakāt, ka jūs esat mazliet traki šeit atverot restorānu?
0: Es teikšu uzreiz par sevi un kā es uz šito visu skatos, es teikšu uzreiz, ka mēs esam traki. Vīrs, es jau zinu uzreiz neprasot, viņš vienmēr ir ticējis savām rokām. Viņš teica, viņš arī mani mierināja, viņš teica, nebaidies. Es savas rokas pazīstu un darba nebaidos un darbs būs.
1: Kas ir tas, ko varbūt bērni un arī Nikos novērtēja Latvijā? Kas ir tas Latvijas plus?
2: Es teiktu, ka plus ir... Grieķijā tur Nekad es manā dzīvē nebiju redzējis sniegu, bet Latvijā ziemā

0: vismaz ir mīnusos, ja mīnusos ir sniegs. Tas ir kaut kas, ka Grieķijā nekad neredzēs Krētā.
1: Nikusam, kas patīk Latvijā?
2: Tīsā resi stilē Tonijā.
3: Uķieros.
2: Laikapstākļi, viennozīmīgi. Viennozīmīgi laikapstākļi. Viņš zināja, uz kurien viņš pārceļas. Viņš gaidīja ar nepacietību šos mūsu skaistos, skaisto dabu, smaržas, gada laikus. Beidzot, var redzēt gada laikus. Grieķijā visu gadu ir principā vienādi laikapstākļi un vienmēr karsts. Un viņš ir šefpavārs, kurš vienmēr ir dzīvojis un strādājis virtuvēs un vienmēr lielās karstās temperatūrās. Līdz ar to šeit viņš ir beidzot var ielpot.
1: Nu, mēs runājam par to, ka vispār viss izklausās nenormāli rožaini, un tomēr mazliet nu, pa kādam pilieniņam jāiemet ir arī tādas darvas bērnu vārdi. Tas ir viens no tāds, kas mammai un iespējams arī tētim varētu radīt tādu, kāpēc tas tā? Jo es zinu, ka tā diskusija par bērnu, ārzemēs dzimušu un nelatvisko vārdu valkātājiem, nēsētājiem ir šis izaicinājums pārceļoties uz Latviju jūsu gadījumā, kā tas bija, jo tu saki, Mateoš būtu pareizi.
2: Jā, tas bija uzreiz vīram ļoti nesaprotam, kāpēc pārceļoties uz Latviju ir cilvēka vārds jātulko, jo principā tie ir mūsu vārdi, kurus mēs nesam līdzi, tad, un viņa pretjautājums uzreiz bija tāds, tad ja es pārceltos uz Grieķiju, es pārtaptu par Eleni, tas ir mums tāds neliels mīnusiņš, jā, kuru... Man šobrīd būtu jādodas uz pilsonības un migrācijas dienestu atkal, un bērnu vārdi piekrita Latvijas valodas aģentūra. Artemisai no sākuma tika pielīdzināta kā Artemīda, kas ir pilnīgi cits vārdiņš, un šajā brīdī man ir apstiprinājums par to, ka viņa ir Artemisa, kas arī līdz galam nav, jo viņa ir Artemis. Bet tā kā latviešu valodā ir sieviešu dzimtai jābeidzas ar kādiem konkrētiem burtiņiem, tad viņa ir Artemisa Latvijā. Par Mateusu arī ir stāsts, bet jā, tur arī jādodas ir uz pilsonības un migrācijas dienestu, jo Latvijā viņš tiek pielīdzināts kā Matejs. Viņš nav Matejs.
4: Un arī kā Matejs.
2: Matīs, jā.
4: Bet viņš nav Matīs.
1: Bet ko jūs vārdi nozīmē? Jūs zināt paši?
0: Mans, ja es atceros pareizi, ir viens no 12 tā kā sūtītājiem dievam.
2: Tu esi zinnesis.
0: Jā, zinnesis.
2: Mateus ir zinnesis, jā.
4: Un Artemis ir arī... Jā.
2: Medību dievieta.
4: Un vēl ir paslēmdi iestam apļu.
2: Raunuma.
3: Jā, Artemis
2: ir ne.
3: Artemis ir ne ithēja, prostātida tu dāsus ke ton zoon tu dāsus.
2: Aha, tu esi arī
3: medību
2: dievieta un meža aizstāvis tu esi. Meža un zvēru aizstāvis.
3: Apo tī mitholoģija ir, apo tūs 12 thorus tu Olimpu.
2: No mitoloģijas ir Artemis vārdiņš, jā, no 12 dieviem.
0: Olimpusa dieviem.
2: Olimpusa dieviem, jā.
1: Kas jūs esat? Latvieši vai grieķi? Vai grieķi Latvijā?
4: Grieķi Latvijā, man liekas.
0: Nu, mēs abi dzimām Grieķijā, bet no maza vecuma mēs mācējāmies abas valodas.
1: Kādā intervijā tu esi teikusi, ka... Atgriežoties Latvijā, tu mainīji domas, tev mainījās domas par to Latviju, no kuras tu aizbrauci. Tu Latviju esi ieraudzīju uz citām acīm.
2: Es tiešām atgriezos un no jauna, jo es tad biju diezgan jauna, es varētu tā teikt, ka es aizbraucu no Latvijas. Bet šobrīd es tiešām Latviju ieraudzīju atkal kā mazām bērna acīm. Viss, teiksim, no jauna, jā. Visi meži, visi parki, mūsu kārtīgā, visa Rīga sakārtota. Un, jā, un

0: to es mēģinu arī saviem bērniem un vīram. Vīram jau ir arī liela pārsteiguma, teiksim, ieraudzīt mūsu Latviju.
1: Ko jūs teiktu tiem? Es zinu, ka ir grūti dot padomus, un droši vien, ka neviens neprasa to padomu, bet ko jūs teiktu tiem, kuri šaubās? Viņi klausās šodienas redzījumu un šaubās, viņi saka, šitiem baigi labi izdevās. Ko mums darīt? Vai mums mēģināt braukt uz Latviju atpakaļ?
2: Εγώ είχα πρώτο έρθει στη Λετωνία το 14. Από το 14 μέχρι σήμερα έχω δει τεράστια διαφορά στη Λετωνία. Έχει αρχίσει να αναπτύσσεται πάρα πολύ, θεωρώ. Είναι τέρμα οργανωμένη. Μπορεί να ξεπερνάει και σε κάποια, και κάποια άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οργάνωση πάνω, γιατί είναι πειθαρχημένος λαός. Εγώ θα συνιστούσα να το επιχειρούσανε. Γιατί έχει ακόμα πολλή εξέλιξη η Λετωνία μπροστά. Δηλαδή δουλεύουν για αυτό το κομμάτι της οργάνωσης και να εξελιχθούν σαν ευρωπαϊκό κράτος.
0: Kopš 2014. Gada, kad Nikos bija šeit pirmo reizi, viņš ir redzējis milzīgu Latvijas tādu kāpumu. Latvija visu laiku tomēr kāpj uz augšu, Latvija neapstājās. Salīdzinot ar Grieķiju, Grieķija izskatās, ka negrib īsti mainīties. Viņai ir labi tā kā ir.
1: No šādas notas tad mēs varētu arī atvadīties un no mudināt, ja kāds grib pārbaudīt, kā te ir dzīvot Latvijā droši, bet ne bez sagatavošanās.
0: Noteikti. To arī Nikos teica, jā, ka viņš tomēr riskētu, jo Latvija, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir ļoti, ļoti attīstīta.
1: Un kā mēs paši reizēm to pat nenovērtējam, iespējams pat iespēju zeme.
0: Jā. Nikos saka, riskējiet tomēr, jā.
1: Paldies jums, es saku paldies Lienai Rokenai ar Giriju, Nikosam ar Giriju un, protams, Mateušam un ar Temisai. Es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com, lai labi ir šī diena un jums, lai gardi ēdieni un daudz apmeklētāju un lai viss izdodas skolā un mācībās.
0: Paldies. Jā.
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu?
5: Tie esam mēs.
6: Tie esam mēs.
7: Mēs. Tie esam mēs.
8: Mēs. Tas ir par mums.
9: Tas ir par mums.
10: Tas ir par mums.
11: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
12: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteili. Latvijas.

Merci Charlie.

0: kārtējais nopietnais pavērsiens Air Baltica, kas kreditoru spiediena dēļ sākusi restruktūrizācijas procesu ASV, kas darāms, lai Nacionālo aviokompāniju noturētu gaisā. Un kādas sekas ir ministru braukšanai dzērumā Latvijā un krāpniecisko zvanu centru piesedzējiem Ukrainas ģenerālprokuratūrā, kā arī par to, kā 214 skolās jaunieši Latvijā mācīsies piedalīties vēlēšanās un izdarīt savu politisko izvēli, plašāk klausieties raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Aviokompānija ir arī saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi nevis sākotnēji lēstajiem 25%. Aviokompānijā skaidro, ka Chapter 11 režīms pasargāja Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai un tikmēr lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies kā līdz šim. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas dēļ trešdien 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss. Tā liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija skaidro, ka akciju rīko, lai pievērst uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē un valsts puses neinteresētībai situācijas risināšanā, kādēļ nepietiekams valsts finansējums un lēmumu pieņemšana apdraud kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Plašāk par protesta akcijas norisi un iemesliem pasažieru pārvadātāji plāno informēt rīt. Krievijas svētdien īstenotais drona uzbrukums Ukrainas pasažieru vilcienam netālu no Polijas robežas ir mēģinājums iebiedēt rietumvalstis un atturēt tās gan no atbalsta sniegšanas Ukrainai, gan no došanās uz Ukrainu, lai klātienē apliecinātu savu solidaritāti ar Kīvu. Tā šodien Somijā notiekošajā Eiropas Arktikas samitā izteikusies Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa. Viņa raksturoja Krievijas drona uzbrukumu kā nepārprotamu Maskavas signālu rietumu pasaulē.
3: I think the question for us is what do we take from that message? I think we should act the opposite.
4: Manuprāt, jautājums ir, kā mums būtu jārēģē uz šo signālu. Es uzskatu, ka mums ir jārīkojas citādi. Mums ir jāparāda, ka esam līdzās Ukrainai un nebaidāmies no šādiem draudiem. Pretējā gadījumā Krievija vienkārši panāks to, ko tā vēlas, proti Ukrainas pakļaušanu. Kā jau esmu vairāk kārt sacījusi, tas nav Krievijas galvenais mērķis. Tās mērķi ir daudz plašāki, tāpēc mums šajā jautājumā ir jāpaliek nelokāmiem.
3: Much more, so we have to stand firm on this.
2: Ukrainas dzelzceļa uzņēmums iepriekš publicēja paziņojumu, kurā pieļauja, ka drona uzbrukuma pasažieru vilcienam patiesais mērķis varēja būt vilciens, kurā atradās vairāk Eiropas Savienības dalību valstu padomnieki drošības jautājumos, kā arī bijušie Eiropas valstu līderi. Uzņēmums skaidroja, ka šis vilciens atradās Ukrainas rietumos esošajā Jahodinas stacijā īsi pirms Krievijas īstenotā uzbrukuma. Bijušais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir atteicies no Minhenes drošības konferences priekšsēdētāja vietas, lai pilnībā varētu koncentrēties uz saviem pienākumiem Norvēģijas finanšu ministra amatā. Stoltenbergs, kurš 10 gadus vadīja NATO, 2024. Gadā tika nozīmēts par Minhenes drošības konferences priekšsēdētāju, taču atlika stāšanos šajā amatā, jo pērn tika uzaicināts pievienoties Norvēģijas valdībai. Un vēl Francijas valdība šodien iesniegus izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo tīklu aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam. To paziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Iepriekšējo aizliegumu projektu Francijas konstitucionālā padoma augusta vidū noraidīja, norādot, ka ar to cita starpā nesamērīgi tiek ierobežota vārda un komunikācijas brīvība. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidām

0: turpmāk stāsta Toms Dricis.
1: Tuvākās divas dienas būs lielākoties saulainas, otrdiena vietām valsts centrālajā un austrumu daļā var nedaudz uzlīt, savukārt trešdiena lielākajā Latvijas daļā paies bez lietus un būs saulaina vienīgi vakarpusē, Kurzemē debesis apmāksies un sāks līt. Temperatūra sasniegs otrdien un trešdien 16-21 grādu. Nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, biežāk būs arī brāzmaiņas dienvidu un rietumu vējš. Temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 15-19 grādi, nakts uz ceturtdienu vēl relatīvi silta 10-16 grādi. Bet turpmākajās naktīs 7-12 grādi, piekrastē vietām līdz 15 grādiem.
2: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Nopietnas pavērsiens Nacionālās aviosabiedrības Air Baltica finanšu grūtību risināšanā kompānija un arī atsevišķi tās meitas uzņēmumu Amerikas Savienotajās valstīs. Tātad ir brīvprātīgi sākuši finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstošā ASV noteiktai procedūrai vietējās maksātnespējas lietu tiesas uzraudzībā. Tas gan nav tieši tas pats, kas Latvijas tiesiskās aizsardzības process un šāds solis. Dodot iespēju pārkārtot finanses, vienlaikus turpinot darbu, bet tas ir arī solis pirms tiesā ierosina maksātnespēju. Tāpat līdz ar finanšu restruktūrizācijas sākumu kompānija ir publiskojusi 30 lielākos kreditorus, bet šobrīd mēs esam sazinājušies ar investīciju baņķieri Girtu Rungaini, lai kopā mazliet labāk saprastu, ko šis viss nozīmē. Labdien!
3: Labdien!
2: Nu, šādus soļus ASV, kā jau pieminējām, veicot pirms maksāt nespējas. Ko šis nozīmē? Kā jūs klausītājiem īsi pateiktu, Air Baltica gaidām maksāt nespēju, un ja jā, vai runa ir tikai attiecībā uz kādām saistībām ASV vai plašāk, vai tas, ko tas nozīmē, ir krietni citu virsrakstu jāskatās?
3: Nu, tas, ka Nacionāla avio kompānija atrodas maksāšanas grūtībās zināmās, jau ir novērojams labu laiku. Un katrā ziņā no faktiski jau gada sākuma, kad jau bija šis te pieprasījums reaģējot uz degvielas cenu celšanos sakarā ar šo te karu Irānā un ap līču valstīm. Un parlaments pieņēma lēmumu 30 miljonus papildus aizdot avio kompānijai un bija liela teiksim, tāda liela aktivitāte ap to, kur tajā brīdī tika ielikt šī te, principā, tajā brīdī skaidri jau redzam neizpildāmā prasība par šo līdzekļu atdošanu augustā, šķiet, vai jūlijā un augustā, kas iespējams bija tāda politiska mīna, kas tika palikta zem tajā laikā vēl Eviks Siliņas valdības, bet nu, šī valdība krita ātrāk. Nekā šī mīna uzsprāga, un šī mīna zinām mērā uzsprāga jau zem Kulberga valdības. Un par cik priekšvēlēšanas situācijā valsts nav gatava, kas saka, politika nav gatava darīt to, kas ir jādara un atrast jaunu finansējumu risināt šo problēmu radikāli, tad lielākie kreditori ir, teiksim, starptautiskas kompānijas un pārstāvēts ASV, un tas maksāt nespējas process ir viskvalitatīvākais ASV. Un ir izdevies atrast sponsors, kas ir gatavi finansēt šo procesu, acīm redzot, cerot nopelnīt tajā vairāk nekā varbūt tas ir redzams, un, kas saka, visu šo procesu organizējot. Un skaidrs, ka tas ir zināmas priekštvēst nesis arī potenciālai maksāt nespējā Latvijā, bet ir, es domāju, tas, kas ir ticis izvēlēts, ir pamats uzskatīt, ka tas ļaus nu, notransformēt šo kompāniju no liels uz krietni mazāku, ar mazāku lidmašīnu skaitu, mazāku galamērķu skaitu, īstermiņā piemērotāku Latvijas, tā teikt, iespējām.
2: Līdz ar to, tad tie scenāriji šeit tālāk izskatās, ir pietiekami neprognozējami, no kā ir atkarīgs, vai tas viss aiziet līdz maksāt nespējai, vai līdz, kā jūs teicāt, krietni mazākai, bet dzīvai kompānijai?
3: Nu, tur ir lietas, kuras droši vien var paredzēt, respektīvi, ja tomēr viss tā informācija, kas šajā procesā tiek piestādīta tiesai un ir tāda, ka ir iespējams saskaņot šos te aktīvus un

0: prasības, respektīvi prasības pret kompāniju un kompānijai pieejamos līdzekļus un aktīvus. Ir iespējams atrast kaut kādu risinājumu, ka šiem kreditoriem ir izdevīgāk kompānijas dzīve, izdzīvošana un kaut kāds tāds sakārtots pārejas process. Un kopumā man šobrīd gribētu domāt, ka ir lielāka varbūtība, ka tas beigsies, nu, kā saka, pozitīvi.
1: Šobrīd, jā?
0: Jā, bet ko mēs nezinām to, kas var notikt pasaulē vēl. Mēs nezinām, cik turpinās maksāt, nezinu, tuvāko pusgadu gadu aviācijas degvielu, vai nebūs vēl papildus kaut kādi konflikti, tuvāk vai tālāk no mums, kas varētu ietekmēt aviācijas biznesu, vai nebūs vēl kaut kāds satricinājums. Kas var attiecīgi izmainīt šo te skatu?
1: Šobrīd līdz ar to vispār var teikt, ka Air Baltic, lai arī formāli nosaukumā tas varētu būt, bet vai tā vispār joprojām ir nacionāla avio kompānija un valstī tur vēl ir kāda ietekme, ja šobrīd, kā izklausās no visa kopsavēlkot, ietekme reālā šobrīd ir tiem kreditoriem Amerikā?
0: Nu, valsts iespējas tomēr ir izšķirošs, jo tā bāzes lidosta ir Rīga. Ir dažādas saistības, kuru valsts ir uzņēmusies, un valsts ir viennozīmīgi viens no lielākajiem kreditoriem, gan caur obligācijām, gan nesamaksātiem maksājumiem, satiksmes ministrijai, Rīgas lidostai, hidrometeoroloģiskajam dienestam un tā tālāk. Un, protams, likumdošanas iespējas ir. Un, protams, tas, ka Air Baltic ir, nu, tā saucamais karognesējs aviokompānija, nozīmē to, ka daudz no savienojumiem Eiropas Savienībā un ārpus tās, respektīvi nacionālajās lidostās, nacionālajām citu valstu nacionālajām aviokompānijām ir, teiksim, zināmas priekšrocības vai katrā ziņā tās balstās uz savstarpējiem līgumiem. Un tikko šī kompānija vairs nav nacionāla aviokompānija, tā šīs privilēģijas pazūd, bet šīm privilēģijām ir vērtība. Savā laikā, piemēram, Air Baltic vadība vēl flika laikā atteicās no vietas Hitrovā, un tas maksāja miljonus, pārējot uz Getviku.
1: Pavisam īsi, ko tas nozīmē pasažieriem, valsts nodokļu maksātājiem, īpašajiem pasažieriem šajā gadījumā? Biļetes ir droši pirkt vispār?
0: Nu, šobrīd, apskatāmajā nākotnē, katrā ziņā līdz gada beigām, un es domāju, ka arī nākamā gada sākumā izskatās, ka šis manevrs drīzāk ir padarījis kompāniju drošāku. Jo šis drauds, ka jebkurš no šiem lielajiem kreditoriem var, tā teikt, izraisīt maksāt nespēju, viņš ir atlikts uz laiku. Un līdz ar to es teiktu, ka drīzāk tā situācija ir drošāka, mēs varam turpināt lidot, arī es pats esmu nopietni virkni biļešu un tā. Kā tas izskatīsies tālāk uz priekšu, laiks rādīsim.
1: Paldies par sarunu, Ģirds Rungainis, investīciju baņķieris raidījumā pēcpusdien. Nu, ja Air Baltic vēl ir iespējami gan dziļāk kritumi, gan kāpumi, tad nu, par kāda politiķa karjerā pašu zemāko punktu. Par braukšanu pamatīgā dzērumā nedēļas nogalē pieķertais no jau bijušais labklājības ministrs Rēnis Uzolnieks ir arī oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības. Tiesa, partiju viņi nevar svītrot no 15. Saimes vēlēšanu saraksta, tāpēc to vai Uzolnieks kļūs par deputātu, izlems vēlētāji. Tā, šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja partijas valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Pēc neoficiālas informācijas eksministrs policistu rokās nonācis vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Vēl dažas stundas pirms tam Uzolnieks piedalījās publiskās debatēs, kur viņa uzvedība vairākiem klātesošajiem jau šķītusi neierasta. Kā Uzolnieka rīcību skaidro, no jau viņa bijušās partijas biedri stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Par Reiņa Uzolnieka izslēgšanu no partijas plašu diskusiju nesot bijis. Zaļo un Zemnieku savienības valde bijusi vienisprātis. Tāpēc valdes sēdes sacīja apvienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Partija ir saņēmusi arī pašu Uzolnieka iesniegumu par savas darbības apturēšanu partijā. Krauze uzsver, ka viņu vairāk par notikušā iespējamo ietekmi uz ZZS vēlēšanu rezultātiem satraucot cilvēciskā puse. Viņa prāt sabiedrība nedrīkst būt iecietīga pret braukšanu reibumā, tādēļ arī partija rīkojusies nekavējoties. Vēl nesen intervijās ZZS politiķiem vaicāts, vai kādam apvienībā varētu būt problēmas ar alkoholu, taču šādi pieņēmumi noraidīti. Arī šodien Krauze tieši neatbildēja, vai partija iepriekš bija zināms par iespējamām Uzolnieka problēmām. Viņš vien sacīja, ka Saima un valdība esot sabiedrības spogulis un ka varot galvot tikai pats par sevi, nevis par kolēģi.

0: Man ir ļoti žēl, ka tā ir noticis no partijas viedokļa un no visas sabiedrības viedokļa. Tā ir mācība visiem. Vienā mirklī cilvēks var zaudēt gan to, ko viņš ir gadiem būvējis savu karjeru, radīt problēmas draugiem, ģimenei un visiem. Un tāpēc es vēlreiz uzsveru, mums nedrīkstam būt iecietīgi. Un ja kāds kaut ko redz, mums ir maksimāli jācenšas atturēt cilvēks, pirmkārt no braukšanas dzērumā, un otrkārt arī šī alkohola problēma ir jārisina.
1: Lai gan Uzulnieks ir izslēgts no partijas, Zezēs Zemgales vēlēšanas sarakstā viņš joprojām ir ar pirmo numuru, jo pēc sarakstu iesniegšanas partija tos vairs nevar mainīt. Arī Centrālā vēlēšana komisija norādījusi, ka kandidātu var svītrot tikai ar tiesas spriedumu, turklāt jaunu vēlēšanu zīmu izgatavošanai vairs nebūtu laika. Tāpēc to, vai Uzulnieks iekļūs 15. Saimā, izlems vēlētāji. Savukārt Zezēs reklāmas plakātos viņu iecerēts aizstāt ar citiem kandidātiem. No Labklājības ministra amata premjers Andris Kulbergs no apvienotās sarakstu Uzulnieku sauca jau vakar. No šodienas ministra pienākumus pilda zemkopības ministrs Uldis Auglis no ZZS, kurš iepriekš vadīs Labklājības ministriju un arī aizvietojis Uzulnieku. Krauze apstiprina, ka citu kandidātu ministra amatam nevirzīs. Kulbergs ir norādījis, ka ZZS līdzinējā noliedzošā attieksme jautājumos par atkarībām apvienības politiķos ir pašas partijas problēma un tas vēlētā izšķiršanās. Vaicāts, vai viņš ir pārliecināts, ka citiem ministriem nav problēma ar alkoholu, premjers atbildēja, ka neesot ārsts vai eksperts, taču valdības sēdēs šādas problēmas neesot novērojis.
2: Man ļoti žēl un skumi, kas ir noticis. Alkohols ir atkarība un atkarības ir jāārstē, tāpēc šeit Uzulnieku kungam ir, es domāju, jāpalīdz un jāvērš pie profesionālas palīdzības. Šādā gadījumā cieši ne tikai viņš, bet ģimene, bērns, sieva, paša karjera, paša dzīve, tāpēc alkohols mums tādā ziņā ir sērga.
1: Visticamāk, Uzulnieks ir pielicis punktu savai politiskajai karjerai, taču viņa pārkāpums būtiski neietekmēs ZZS reitingus Saeimas vēlēšanās. Tā domā Sabiedriskās politikas centra Providus asociētā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka. Viņas prāt arī opozīcijas partijām no šīs situācijas būtisku iegūmu visticamāk nebūs, jo ZZS priekšā ir cīņa par iekļūšanu nākamajā Saeimā.
3: Domāju, ka šī ietekme būs ārkārtīgi radikāla, iespējams kaut kāds minimāli pasliktinājumi, bet iemesls, kādēļ tā stipri nokristos, jo Uzulnieku kungs, jā, viņš ir ministrs, nu jau bija ministrs, bet viņš arī nebija īpaši labi redzams publiski. Viņš nav tā pat pirmā figūra ZZS rindās, par kuru cilvēkiem uzreiz būtu, nu teiksim, tāds uzreiz spēcīgs viedoklis arī par visu apvienību.
1: Šī nav pirmā reize Latvijā, kad politiķis pieķerts vadot automašīnu reibumā. Atsevišķas amatpersonas sabiedrības uzmanības lokā nonākušas arī alkohola ietekmē izraisītu incidentu dēļ citās publiskās vietās. Savukārt par vēl citu politiķu un amatpersonu iespējamām problēmām ar alkoholu runāts politikas kuluāros, taču publiski šīs runas nav apstiprinātas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Neminot pārkāpēju vārdu, policija aģentūrai Leta apstiprina, ka vakar aizturētā persona izlaista no īslaicīgās aizturēšanas vietas bez papildus drošības līdzekļa. Par šādu nodarījumu Reinu Uzulnieku var sodīt ar gadu cietumā, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, kā arī uz 5 gadiem atņemt tiesības vadīt auto. Uzulnieku vadītais spēkrats viņam atņemts. Ja to konfiscēs, tas var nonākt Ukrainā, jo tā Latvijā rīkojas ar daļu dzērāju šoferu auto. Pats Uzulnieks. Pirms brīža sociālajos medijos nepilnu pusotru minūti garā video, kurā pauž nožēlu, lūdz sabiedrības pietošanu. Viņš vēsta, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtā priekšvēlēšana laikā esot pieļāvis nopietnu kļūdu, notikuši apstākļus to starp to, kāpēc alkohola reibumā sēdies pie stūras, Uzulnieks sīkāk video gan neskaidro.
5: Es pirms vēlos atvainoties visai sabiedrībai, saviem kolēģiem, visiem, kuri man ir uzticējušies. Es saprotu, ka šo uzticības esmu jums pievīls. Vēlos atvainoties arī savai ģimenei un visiem tuvākajiem. Viņi vienmēr ir bijuši man blakus un man ir sāpīgi apzināties, ka manis dēļ tagad arī viņiem nāks pārdzīvot šo situāciju. Un no sirds lūdzu piedošanu tiem, kurus esmu sāpinājis un līdz vilties. Un paldies arī valsts un robežu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienesta pienākumu izpildi, un es arī aicinu visus būt atbildīgiem pret sevi un arī pret apkārtējo sabiedrību. Vēlreiz no sirds atvainojos.
4: Tā Reinis Uzulnieks, un lai gan no ministra amata viņš atbrīvots paša pārkāpuma dēļ, viņam būs tiesības saņemt amata zaudēšanas kompensāciju vienas ministra mēneša algas apmērā. Un Šajā kontekstā mums ir

0: Arī ir jāturpina, lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām un stāstām par tām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu. Sākot no tās partijas, kura pēc aptaujas datiem saņemtu vismazāk balsu.
1: Pēcpadsmitās Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
2: Pirms 24 gadiem dibinātās Zaļo un Zemnieku savienības jeb ZZS premjera kandidāts šogad ir Viktors Valainis, kurš sevi pozicionē kā ambiciozu cīnītāju par ekonomisko izaugsmi. Viņš šogad Latvijas Zemnieku savienības kongresā teica:
3: Latvijai nevajag runātājs, Latvijai vajag darītājs.
2: Šī ir viena no retajām reizēm, kad partijas premjera kandidāts nav par koruptīvām darbībām divās tiesu instancēs notiesātais un ASV sankciju sarakstos iekļautais Aivars Lembergs.
4: Mēs nevaram izlikties neredzam to, kad jūs pieņemiet šodien vienu lēmumu, bet pēc viena zvana jūs šo lēmumu mainiet.
2: Tā par Lemberga lomu ZZS 2022. Gadā izteicās Edgars Stavars no apvienotā saraksta, ko izveidoja pēc ZZS šķelšanās. Proti ZZS, kas ilgstoši sastāvēja no tās augstajiem zaļajiem, jeb Latvijas zaļās partijas un zemniekiem, jeb Latvijas zemnieku savienības, palika bez zaļajiem. 2023. Gadā ZZS pēc 5 gadu pauzes izdevās tikt pie varas Evikas Siliņas valdībā. ZZS priekšgalā nostājās Viktors Valainis.
5: Daudzi jau pieņēma, ka es jau esmu Saeimas priekšsēdētājs, bet mums bija svarīgi saprast, kāda ir valdības deklarācijā dotie uzdevumi, kādā veidā mēs tos izpildīsim. Šajā gadījumā mēs arī sūtam pieredzējušas līderus.
2: Tam bija zināma politiskā cena, arī tā dēvētās Stambulas konvencijas ratificēšana, taču pēc pusotra gada valdībā ZZS vēlējās atsaukt šo politisko darījumu kopā ar opozīciju atbalstot konvencijas denonsēšanu. Tas faktiski iezīmēja valdības krišanas sākumu. Koalīcijas nestabilitāti rudenī atzina arī toreizējā ministra prezidenta Evika Siliņa.
6: Vērtējot viņu rīcību, protams, man ir jāņem vērā šie riski, kad viens ir tas, ko viņi saka, un otrs ir tas, ko viņi dara.
2: Sabiedrības protesta ēnā prezidents likumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas atgriez atpakaļ parlamentā otrreizējai caurlūkošanai. ZZS nonāca strupceļā. Pēr novembrī politiskā spēka veterāns Augusts Brigmanis, kuru neformāli dēvēja par vienu no galvenajiem valdības nestabilitātes kurinātājiem, pēkšņi konvencijas jautājumu centās nolikt malā.
7: Mēs vēlētos neattīstam šo tēmu, ieveltam elpu, saprotam to, ka katrs mēs esam šajā jautājumā savu ideoloģisko pārliecību un savu vēstījumu savam vēlētājam.
2: Par ideoloģiju. Tā ZZS ir visai staipīga. Formāli politiskās apvienības galvenā prioritāte ir tautsaimniecības jautājumi. Par partijas ideoloģiskajiem meklējumiem šī gada mājā raidījumā, kas notiek Latvijā, spried arī ZZS deputāts Jānis Dinēvičs.
8: Šobrīd ZZS ir zināmos, manuprāt, meklējumos starp to konservatīvo un to sociāldemokrātisko.
2: Profesori Jāņa Ikstena analītiskais uz vēlētāju aptaujas datiem balstītais pētījums atklāja interesantu ZZS iezīmi. Tā reti ir vēlētāju pirmā izvēle, bet to pavada mazākā ļaunuma reputācija, tādēļ tā visiem dar kā otrā izvēle. ZZS Siliņas valdībā bija 4 ministru posteņi. Par skandalozāko pārliecinoši var saukt bijušo zemkopības ministru ZZS vadītāju Armandu Krauzi. Latvijas vēsturē viņš kļuva par pirmo amatā esošo ministru, pret kuru uzsākts krimināla process. Šī gada maijā tā dēvētās kokrūpnieku lietas sakarā viņu uz laiku aizturēja procesuālo darbību veikšanai.
9: Krauskums vieciet skaidrību. Jūs tikāt aizturēt?
10: Es nezinu, kā to saukt.
2: Tajā pašā dienā ģenerālprokurors Armīns Meisters arī sasauca preses konferences, kurā skaidroja notikušo.
11: Šī status pamatotība jūs šodien lieliski redzējāt šajos slaidos. Par to vispār nav nekādu šaubu, ka pastāv reāla iespēja, ka Armands Krauze ir ļaunprātīgi izmantojis savu dienas stāvokli. Un tas ir prokuratūras uzdevums un pienākums pierādīt to.
2: Dienā, kad Krauze īslaicīgi aizturēja, Siliņu viņa atstādināja un demisionēja arī pati. Pēc Siliņas valdību izveidoja Andris Kulbergs. Viņa valdībā ZZS ir 3 ministru posteņi. ZZS, to starp arī no amata atstādinātais Krauze, iespītējās, ka zemkopības ministrijai jāpaliek viņu partijas pārziņā.
10: Zemkopības mums ministrija ir mūsu prioritāte, mums kandidāti pietiekam, es pats dodos uz Saem.
2: Tagad ministra amati ieņem Uldis Augulis. Savukārt Reinis Uzulnieks un Valainis saglabāja savus iepriekšējos amatus – labklājības un ekonomikas ministra posteni.
12: Nav tā, ka mēs ļoti gribam strādāt kopā.

0: Šobrīd valdības un NVO attiecības ir vairāk nokaitētas nekā jebkad iepriekš. Neizdevās arī uzsākt pensiju indeksāciju divreiz gadā. Laina Skvorcova, Latvijas televīzija.
1: Te vēl neliela piebilde. Zaļo un Zemnieku savienības sižets sabiedriskā mediju rubrikā Partija fokusā uz šo nedēļu bija plānots jau laiks, un tā ir sākritība ar alkoholu lietojušā ministra stāstu. Bet, lai runātu par galvenajiem apdraudējumiem un kopīgiem risinājumiem Eiropas Arktikas samitā Somijā, šodien tikās Eiropas, tā skatā Latvijas un, protams, Ziemeļvalstu līderi. Īpaši sarunās uzsvērt Krievijas un Ķīnas draudi un intereses Arktikā, bet vairāk par to, kas svarīgs runāts Arktikā, mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Mihails Ņikulkins.
2: Sveiks tāli! Šodien notikušajā Eiropas Arktikas samitā Somijā piedalījās daudzu Eiropas un Skandināvijas valstu līderi, kā arī Eiropas Savienības augstākas amatpersonas. Sarunās piedalījās arī Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, un lūk, ko viņš par šo notikumu sacīja šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt.
3: Sveiciens visiem no Arktikas samita, no Labzemes, kur mēs tiekamies ar Francijas pārstāvjiem, Skandināvijas līderiem, ar Merc kungu, ar Donaldu Tusku kungu, un runājam par valstiski svarīgākiem drošības jautājumiem, ekonomikas jautājumiem, mākslīgā intelekta jautājumiem un citiem.
2: Komentējot Ukrainas lomu Eiropas drošībā, Kulbergs uzsvara, ka šobrīd, pateicoties Ukrainai, pārējā Eiropa dzīvo tai aizdotā laikā, bet tas netiek izmantots pareizi. Bet samita ideja ir vienkārši būtiski stiprināt kopējo Eiropas Savienības strateģisko pieju Arktikai situācijā, kad ģeopolitiskā un ekonomiskā šī reģiona nozīme ievērojami pieaug. Un visi samita dalībnieki ir vienasprāts par to, ka Arktikas reģiona stabilitātes un labklājības stiprināšanai Eiropas Savienībai ir jārīkojas izlēmīgāk un ātrāk, stāsta Somijas premjerministrs Petteri Orpo.
4: The region has a lot to offer for sustainable growth. In the Arctic, security.
5: Šīs reģions sniedz plašas iespējas ilgtspējīgai izaugsmai Arktikā. Drošība, civilā aizsardzība, infrastruktūras attīstība, noturība pret klimata pārmaiņām un energoapgādes drošība ir savstarpēji cieši saistītas jomas. Mums jāstiprina Arktikas noturība, veicot stratēģiskus ieguldījumus Arktikas infrastruktūrā, divējāda pielietojuma preču transportēšanas tīklos, kritiski svarīgās izejvielās, ledlaužu flotē un tehnoloģiskajās inovācijās. Tādējādi mēs varam mazināt strateģisko atkarību un stiprināt Eiropas konkurētspēju.
2: Par galvenajiem draudiem Arktikas reģionā uzskatāma Krievijas agresīvā ārpolitika un militarizācija, iespējamā Ķīnas ietekmes paplašināšanā attīstot tā devēto arktisko zīda ceļu, kā arī klimata pārmaiņas. Samitā nav gaidāmi konkrētie formālie lēmumi, paredzēts, ka līderi apspriedīs dažādas tēmas no ekonomiskām interesēm līdz drošībai, kā arī prezentēs vienotu deklarāciju. Tāli.
1: Paldies, Mihails Ņikulkins, stāstot par Arktikas samitu, bet Ukrainā jaunas apgriezienas uzņēma skandāls, kas sākās ar aizdomām par krāpnieku zvanu centru piesekšanu augstā līmenī Ukrainas ģenerālprokuratūrā. Pāris dienas pēc atlūguma uzrakstīšanas formāli amatā joprojām esošais Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko pametis valsti, bet sociālajos medijos izziņojis, ka pats ceļ apsūdzību pret Ukrainas lielās korupcijas lietas izmeklējošās iestādes NABU vadītāju Semenu Krivonosu. Tieši šī iestāde izmeklē krāpnieku jumtošanu ģenerālprokuratūrā. Lai uzzinātu vairāk, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra, sveika, par ko tad aizjošais ģenerālprokurors apsūdz Ukrainas galveno korupcijas apkarotāju?
6: Sveiciens, jā, no tā, ko ģenerālprokurors Kravčenko publicējis sociālajos tīklos, var secināt, ka stāsts ir par kādu ļoti senu kriminālu lietu, kurā izmeklēta 2008. Gada notikumi un pašreizējais lielo korupcijas lietu izmeklēšanas iestādes NABU vadītājs Semens Krivenos tolaik figurējis kādā krimināllietā par studentu balsu pirkšanu un fiktīvu bērnu adopciju, lai izvairītos no atbildības tiesā. Nu, ģenerāla prokurors tagad nolēms viņam celt apsūdzību, kā noprotams par šiem te pirms 18 gadiem notikušajiem notikumiem, bet vispār jau ģenerāla prokuratūrā pēc Krivenos rakstītā sociālajos tīklos esot desmitiem kriminālu procesu pret lielās korupcijas lietas izmeklējošiem cilvēkiem. Tā apgalvo Kravčenko, un paklausamies fragment no šobrīd vēl pagaidām ģenerāla prokurora amatā esošā Ruslana Kravčenko sacītā, rakstītā sociālajās tīklos.
7: Stanam na sjogodni, ofis ģenerālā prokurora, Здійснюю процесуальне керівництво.
8: Шобрид генерал прокуратура узрауга десьмітим.

0: kriminālu procesu, kuros tiek izmeklēti smagi un īpaši smagi noziegumi, ko iespējams izdarījušas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un specializētās pretkorupcijas prokuratūras amatpersonas. Ir nopratinātas vairāk nekā 100 personas un savākts ievērojams apjoms materiālu. Lai šos apgalvojumus apliecinātu ar konkrētu rīcību un balstoties uz savāktajiem pierādījumiem, esmu parakstījis lēmumu par aizdomās turētā statusa noteikšanu un NABU direktoram Semenam.
1: Direktora NABU Semena Krivanos.
2: Tikmēr pats Semens Krivanos lietu raksturojas kā falsificējumu un plašāk par to sola runāt šovakar gaidāmajā preses konferencē. NABU un specializētā prokuratūra arī izplatījušas paziņojumu, kurā norāda, ka ģenerāla prokurora rīcība vērtē kā citēji turpinājumu sistemātiskām uzbrukumām neatkarīgām pretkorupcijas iestādēm. Un korupcijas apkarotāji norāda, ka šis uzbrukums nav sācies šodien. Tā aktīvā fāze sākās jau pagājušā vasarā, kad galvenais mērķis bija pakļaut korupcijas apkarošanas biroju un specializēto prokuratūru ģenerālu prokuratūrai. Un atgādināšu, ka toreiz izvērtās pilnapmēra kara apstākļiem tiešām nepieredzēt lieli sabiedrības protesti, kā rezultātā nedēļas laikā prezidents un parlaments kardināli mainīs savu nostāju attiecībā uz korupcijas apkarotāju statusu un neatkarības statusu iestādēm tika saglabāts beigās tāli.
3: Daudz mēģina saprast, no kuras puses uz kuru vēju pūš, skatoties uz dažādām reakcijām, kādas tās ir.
2: Jā, no Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis neilgi pēc Kravčenko šā rīta ieraksta publicēja paziņojumu, kurā norāda, ka atkal citēju, šim ģenerāla prokuroram ir tikai viens ceļš atbrīvošana no amata. Zelenskis arī aicina parlamentāriešus bezkavēšanās atbalstīt Kravčenko atcelšanu. Savukārt prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budano situāciju saistībā gan ar Kravčenko celto apsūdzību Krivanosam, gan arī paša ģenerāla prokurora pēkšņo aizbraukšanu no valsts novērtēja kā nenormāli. Tagad citēja Budanov, tas viss ir nenormāli un maksimāli kaitēja Ukraiņas tēlam pasaulē, tā Budanovs. Arī Ukraiņa pretkorupcijas eksperti uz Kravčenko celto apsūdzību skatās kā uz baltiem diegiem šūtu un to raksturo kā ģenerāla prokuroram nepiedienīgu rīcību un drīzāk politisku vēršanos pret cilvēkiem, kas izgaismojuši nebūs ģenerāla prokuratūrā. Un paklausamies pretkorupcijas centra un Transparency International Ukrainas nodaļas ekspertu Tetjanas Ševčuk un Katerinas Rīženko sacīto.
4: Дуже дивно генеральному прокурору, якого найбільший корупційний скандал.
5: Ir ļoti dīvaini, ka ģenerālprokurors, kura vadītā iestāde ir ierauta valsts lielākajā korupcijas skandālā un kura padotajam, kas atbild par starptautisko sadarbību, ir noteikts aizdomās turētā status, dodas braucienā ārpus valsts. Tas kaitē valsts reputācijai. Turklāt izziņot preses konferences, publicēt korupcijas apkarotājiem uzbrūkošus video nav neatbilstoša procesuālā rīcība, nedz arī ģenerāla prokuroram piedienīga uzvedība.
4: Procesuālā pavadinka i negidna pavadinka ģenerāla prokurora.
6: Mēs zāras mājam rezultāti, roboti toj sistēmai tih pidhoģiv, jaki...
7: Mēs šobrīd redzam rezultātus tai pieejai, kas veidojusies pēdējā laikā, proti spiedienam uz pretkorupcijas iestādēm, mēģinājumiem atņemt tām neatkarību un pat iespējamiem centieniem nopietni traucēt to darbu. Tas tika politiski pieļauts. Kravčenko kungs ir politiski iecelta amatpersona. Viņš tika izraudzīts un iecelts šajā amatā politiska procesa gaitā. Līdz ar to viņa pašreizējā rīcība ir drīzāk politiska, nevis tiesiska rakstura.
2: Un pavisam īsi Ukrainas augstākajā radā balsojums par ģenerāla prokurora Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no amata paredzēts rīt. Viņš pats tikmēr, kā noprotams, atradīsies Parīzē komandējumā, kuru viņš pats sev ir noformējis. Bet šeit Ukrainā izskan bažas par to, ka viņš iespējams varētu būt aizbēdzis no iespējams kaut kādām apsūdzībām, kas varētu turpinājumā būt no tiesību sargiem. Kolēģi.
3: Paldies, Indrai Sprancei, ziņojot no Ukrainas, bet ielūkosimies mūsu nākotnē un jauniešu sagatavošanā. Tai, lai Latvijā jaunieši apzinātos vēlēšana nozīmību un iemācītos izvērtēt, izvēlēties no partiju piedāvājumu reāli balsot, šogad Latvijā vairāk nekā 200 izglītības iestādēs līdz pat 28. septembrim notiks signāla vēlēšanas. Rezultātus uzzināsim līdz ar Saeimas lielo vēlēšanu rezultātiem, bet tas nenozīmē, ka šīs jauniešu signāla vēlēšanas ietekmēs lielos rezultātus. Un šodien pirmajā signāla vēlēšana dienā vienā no iecirkņiem viesojās Ilze Kuzmina.
8: Ja nevēlaties, varat neatzīmēt neko.

0: un nobalso tikai par partiju. Tad, kad esam izdarījuši savu izvēli, partijas lapiņu aizlokam un aizlīmējam ar uzlīmi cietu un iemetam balsošanas kastē.
1: Tā Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikumā skolas biedrs aicina signālu vēlēšanu iecirkņa darbinieki. Jaunieši, kuri savā tehnikumā paši rīkojuši signālu vēlēšanas. Tajās var balsot vidusskolēni, kā arī tehnikumu audzēkņi. Paredzams, ka signālu vēlēšanās balsos ap 60 tūkstošiem skolēnu, gan tie, kuri vēl nav pilngadīgi, gan arī tie, kuri 3. Oktobrī varēs nodot balsi īstajās vēlēšanās. Tehnikumā sastopu topošos reklāmas pakalpojumu komercdarbiniekus Ēriku un Robertu, kuri tikko piedalījušies signālu vēlēšanās. Ēriks pauž.
2: Principā bija ļoti interesanti arī piedalīties. Tas bija manas pirmas balsošanas un vēlēšanas. Skola parādīja interese par politiku. Agrāk nebija nekad interesēs, pat nezināju, kādas partijas mums ir, kādi mums ir deputāti. Bet dēļ tā signāla vēlēšanas arī gribu aiziet novēlēt.
3: Jums ir jau 18,
2: jā? Ir, varējuši, jā. Tāpēc, jā, šis bija tāds sagatavošanas.
1: Ēriks uzskata, ka signāla vēlēšanas palīdz sagatavoties īstajām vēlēšanām, saprast, kādi ir saraksti, kā tajos jāveic atzīmes, kā vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē un pēc tam vēlēšanu urnā. Jaunietis atklāja, ka vēl domās, vai 3. Oktobrī balsot par to pašu sarakstu, par kuru balsi atdeva signālu vēlēšanās. Roberts atzīst, ka signālu vēlēšanas ir ļoti interesantas un noderīgas un aicina arī citus jauniešus tajās piedalīties. Taču viņš arī pieļauj, ka ne visi viņa vienaudži iedziļinās politikā.
4: Es domāju, vairāk cilvēki šeit īpaši nesaprot, kas šeit notika un par kandidātiem, bet mums bija tā lekcija par īsā, par kandidātiem un ko viņi piedavā. Tā kā maza saprašana ir, bet vajag izpētēt vairāk. Šodien bija tā kā pamēģinājums.
1: Arī Roberts vēl domās, vai 3. Oktobrī mainīt savu izvēli. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris stāsta, ka pirmās signāla vēlēšanas jauniešiem notika jau pērn pirms pašvaldību vēlēšanām, bet nu tās norisināsies daudz plašāk.
5: Izmēģinājuma variants bija pagājušo gadu, tad šogad atsaucība gan no izglītības iestādēm, gan arī no pašiem skolēniem, kā redzams, ir tiešām diezgan liela un vairāk kā 200 iestāžu ir atsaukušās, nu un paši skolēni arī ir organizējuši šo pasākumu brīvprātīgā veidā, pat tad nu neseņemot par to atalgojumu. Manuprāt, tas ir pats par sevi jau signāls, vārdu tiešajā arī izpratnē, ka signāla vēlēšanas, tas ir signāls jau nākotnē, kad jauniešiem rūp par to, kāda būs viņa nākotne un ka viņi neatstās šo izlemšanu citu vietā.
1: Sofija Tolkuškina mācās šajā tehnikumā un ir arī viena no signāla vēlēšanu organizatoriem. Jaunieti stāsta, ka signāla vēlēšanu rīkošana aizņēmusi gana daudz laika, jo sevišķi šomēnes, kad nācās gan veidot vēlēšanu kabīnes, gan skaidrot vienaudžiem, kāpēc ir svarīgi piedalīties. Par savu motivāciju veikt šo darbu jaunieti saka.
6: Mūsdienās visi uzskata, ne tikai jaunieši, bet arī citi cilvēki, ka viņu balss nav svarīga, ka viena balss neko neizmainīs, bet es uzskatu un es gribu pastāstīt vairāk cilvēkiem un visiem, ka tomēr viņu balss ir svarīga un tā var mainīt visu.
1: Arī Sofija piedalīsies īstajās vēlēšanās. Partiju, par kuru balsos, izvēlējās skatoties politiskās debates un lasot partiju programmas. Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijas skolēns Kārlis Zikmanis jau pērn organizēja signāla vēlēšanas savā skolā, bet nu to dara visas Latvijas līmenī. Viņš pauž cerību, ka šis process veicinās jauniešu politisko aktivitāti.
7: Tas ir labi pierādīts, ka cilvēks, kurš jau ir aizgājis balsot, ar lielāku varbūtību ies otrais balsot, viņam tas process vairs nebūs tik svešs, tik biedējošs. Līdz ar to šeit viņi drošā vidē skolā, kur viņiem var arī palīdzēt, kaut ko paskaidrot, izmēģina kā balsot.
1: Signāla vēlēšanas ir jau sena tradīcija Ziemeļvalstīs, kur pierādījuši savu noderību. Savukārt te signāla vēlēšanas organizē Eiropas kustība Latvijā, Ziemeļvalstu ministru padome un citi partneri. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
8: Bet Latvijas sabiedriskā medija un Ziedot LV akcijā Ukrainas karavīru rehabilitācija ir izdevies savā gandrīz 140 tūkstošus eiro. Vakar noslēdzās teju mēnesi ilgusī ziedojumu vākšana. Akcijā Domās un darbos kopā ar Ukrainu iegūtos līdzekļus novirzīs Ukrainas karavīru medicīniskajai aprūpei, psiholoģiskajam atbalstam jeb citiem vārdiem iespējai atgūt.

0: iegūt spēkus un atgriezties sabiedrībā. Šobrīd mēs esam sazinājušies ar portāla Ziedot LV vadītāju Rūtu Dīmantu. Labdien!
1: Sveicināti!
0: Cik plašu un kādu veidu atbalstu šie mūsu iedzīvotāji sazietotie līdzekļi ļaus sniegt Ukrainas karavīriem?
1: Jā, nu pirmam kadam paldies katram ziedotājiem, kurš nepalika vienaldzīgs un bija domās un galvenais darbos kopā ar Ukrainu. Un šie sazietotie 140 000 eiro ļaus mums palīdzēt karavīriem, kuri ir cietuši frontē vai nu fiziski vai mentāli. Un kuri ir pašlaik tā kā atvaļināti no frontes, bet ir nepieciešama rehabilitācija, kas nav valsts apmaksāta. Tas notiks gan Latvijā, gan Ukrainā. Jo mēs zinām, ka Latvijā pašlaik ir katru nedēļu rehabilitāciju saņem vairāk 10 Ukraiņas karavīri un ne visi. Šie te pakalpojumi ir valsts apmaksāti, dažkārt ir nepieciešama kad ortoze, kas nav valsts apmaksāta vai papildus specifiska fizioterapija. Tad no šiem ziedojumiem var sekt tādas izdevumas. Un otra daļa nonāks Ukrainā, Ukrainas rehabilitācijas iestādēs, kur tad arī apmaksāsim specifiskas terapijas. Tā ir skaitā arī, teiksim, specifiskas terapijas posttraumatiskam sindromam.
0: Ir jau konkrētas sadarbības ar konkrētām iestādēm. Es pieļauju līdzīgi, kā Vaivari varētu būt Latvijā, un tad arī Ukrainā ir šādas sadarbības iestādes, kur jūs jau zināt pilnīgi konkrētus tos mērķus, ja?
1: Jā, protams, tās ir īpaši Černihivas apgabalā, kuras ir Latvijas sadarbības reģions, un tās galvenās vajadzības ir tiešām apmaksāt ortozes protēzes, jo Ukrainas valdība aplieš, ka pēc kara palīdzība būs nepieciešama 5-6 miljoniem Ukrainas iedzīvotāju. Pašlaik tas skaits nav tik liels, bet tomēr ir samērā daudz karavīri, kuri ir frontē gūši tik smagus ievainojumus, ka viņiem ir nepieciešama ļoti intensīva palīdzība. Un Ukraina šī situācijā pat to nespēja sniegt, jo skaidrs, ka lielākā daļa līdzekļu aiziet nu, tieši armijas vajadzībām. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka Latvija ne tikai palīdz gan diplomātiski, gan nodrošināt armiju, bet arī tādā rehabilitācijas jomā.
0: Man ir bijusi iespēja runāt ar dažu no šiem karavīriem, kuri arī Latvijā saņem šos rehabilitācijas iespējas un pakalpojumus. Kā jūs teikt, ko tas vienam karavīram viņa ģimenei un pat plašāk nozīmē, ka tāda valsts kā Latvija ir un iedzīvotāji ir šajā gadījumā snieguši šo atbalstu?
1: Tas karavīriem un īpaši viņu ģimenēm dod cerību kādreiz atgriezties normālā dzīvē un aizmirst kara šausmas, teiksim, atgūties pēc ievainījuma un atgūt savu patstāvību. Nu, iedomājieties, mums ir karavīri, kuriem nav rokas vai kājas, ir norauts drona triecienos. Un ja viņiem laicīgi nepalīdz un nepiedāvā protēzes vai ortozes, nu, viņi paliek aprūpējami, bet mēs dodam šo te, nu, neatkarību. Un, bet tas, ko Ukrainas pusēm vienmēr saka, viņiem ļoti svarīgi, ka kāds tajā grūtajā viņu ikdienas dzīvē un cīņā ir joprojām viņa pusē, nenogūst un palīdz. Un katram cilvēkam tas ir īpaši. Tā kā paldies ik katram, kurš palīdzēja.
0: Un ejiet uz Ziedot LV, skatieties, šī nav vienīgā programma, kurā, ja šo nokavējāt, varat atbalstīt kādā veidā Ukrainas karavīrus. Sakām paldies Rūtai Dimantai, Ziedot LV vadītājai. Un sakām arī paldies, ka klausījāties šīs dienas raidījumu. Pēcpusdiena to veidojām mēs Tāls Eipūrs, Sandra Briekmane, arī Renārs Šteimanis un Iveta Zvejniece. Un ja vēlaties pārraidi noklausīties vēlreiz vai dalīties ar citiem, meklējiet to lielākajās raidierakstu platformās Latvijas Radio mobilajā lietotnē kā dienas ziņas un droši dalieties. Tiekamies rīt 16:05.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Pievienotā vērtība.
2: Sveiciens pirmdienā ēterā raidījums pievienotā vērtība un ar to studijā Rudīts Pakausk un Jānis Ramāns.
3: Šodien par ģeopolitiskajiem riskiem un to, kā tie maina uzņēmēja darbību. Kādi ir jaunie izaicinājumi, kādas iespējas paveras un vai mēs Latvijā spējam pielāgoties riskiem un attiecīgi izmantot šīs iespējas.
2: Bet pirms tam un arī

0: Pirms runāsim par citiem notikumiem Baltijas biržā un mūsu pašu ieguldījumu portfeļos, pavisam neobjektīvi apskatīsimies uz notiekošo naudas pasaulē.
1: Pievienotā vērtība.
2: Griezies, kur gribi, visur nepatikšanas. Tāda no aizdītā nedēļa bijusi naudas pasaulē Latvijā.
0: Ik viens noteikti pamanīja degvielas cenu lēcienu augšu virs 2 eiro par litru un tu visu laiku cenu rekordiem.
2: Cenu lēciens atbalsts notiekošajam pasaulē. Naftas tranzīta ceļi apdraudēti, transporta un apdrošināšanas izmaksas lielākas un arī tas, ka Ukraina pamatīgi paplūnījusi Krievijas naftas pārstrādes nozari, ietekmē mūsu cenas.
0: Nu jā, mēs paši nepērkam Krievijā pārstrādāt degvielu, bet globālais enerģētikas tirgus ir kā sarežģīta savienoto trauku sistēma un caur 39 zemēm un 39 jūrām. Šī ietekme nonāk arī līdz mūsu cenām.
2: Priecīgas ziņas aizdītā nedēļa nenesa arī kredītņēmēji. Eiropas centrālā banka atkal par procenta ceturdaļu paaugstināja likmes.
0: Tas nozīmē dārgāk esošie kredīti, ja likmes ir mainīgās, un arī dārgāk jaunie kredīti.
2: Arī šeit nākotnes prognozes satraucoša Eiropas centrālā banka ar šīm likmēm pamatā karo ar inflāciju.
0: Un ja enerģijas cenas visā pasaulē skrien augšup, tad ir pamats domāt, ka inflācija arī nekur nepazudīs. Un nepazudīs arī Eiropas centrālās bankas vēlme to apkarot ar procentu likmēm.
2: Un par procentu likmēm runājot.
0: Par AirBaltic grib parunāt?
2: Jā, uzņēmuma solītā obligācija turētāja sapulce pārcelta uz šo nedēļu oficiāli, lai visi varētu mierīgi izlasīt dokumentus un pārdomāt, kā balsot.
0: Es jūtu, ka būs arī, bet neoficiāli.
2: Nu, bet neoficiāli izskan versijas, ka uzņēmuma glābšana un jauna aizdevuma piesaistīšana par procentu likmēm, kas ECB likmēm liek izskatīties mazām un nemanāmām, paredz potenciāli esošo aizdevēju situācijas pasliktināšanos, un tam atbalsts nenāk viegli.
0: Nu, pēc Reuters ziņotā obligāciju turētājiem prasīts piekrist tam, ka viņu parādi tiks atmaksāti ar zemāku prioritāti, pirmo atdodot, nu tā teikt, jauno parādu.
2: Un starp citu, nevar teikt, ka investori nemeklē, kur ieguldīt. Jau iepriekš stāstījām par Storrent obligāciju piedāvājumu ar 10% likmi. Uzņēmums veiksmīgi piesaistījis gandrīz 13 miljonus eiro.
0: 13, protams, nav ar Baltic nepieciešamie vairāk nekā 250 miljonu eiro. Bet nu, uz globālā fona būsim godīgi, arī 257 miljonu eiro nav nepaceļama summa.
2: Īsāk runājot, arī šonedēļ asa sižeta drāma Air Baltic Capitals turpināsies.
0: Nav brīnums, ka aizdītā nedēļa nepārāk laba akciju tirgiem. ASV investori steidz izņemt naudu un pārlikt to uz aktīviem, kurus uzskata par drošākiem, obligācijām, zeltu un tā tālāk.
2: Būs interesanti redzēt, cik šādos svārstīgos pasaules ekonomikas apstākļos investors spēs uzrunāt lielie mākslīgā intelekta milži, kas potenciāli gatavojas akciju piedāvājumam biržā. Pēdējos 7 gados pasaule mainās ļoti ātri un neparedzami. Covid, Krievijas agresija Ukrainā, ģeopolitiskā konkurence, tehnoloģija attīstība un visi iepriekš pieminētie tieši pāraksta uzņēmējdarbības noteikumus un to, kas ir vai nav svarīgi. Aizdītajā nedēļā notika tradicionālā Rīgas konference, kur galvenokārt uzmanība drošībai, aizsardzībai, politikai, taču kā ievads tai un izmantojot to, ka Rīgā pulcējas augsta ranga amatpersonas, tās ievadā tika aizvadīt arī Rīgas konferences biznesa fórums. Visus ko un kā uzņēmumi koncentrējās un strādāja pēdējos 30 gados, ir šobrīd strauji mainījies, tā saka Eiropas politikas analīzes centra pārstāvis un bijušais NATO ģenerāls sekretāra palīgs izlūkošanas un drošības jautājumos Deivids Katlers.
3: So for the past 30 years, I think most companies have been told to optimize for efficiency.
4: Pēdējos 30 gadus uzņēmumiem ir teikts optimizējiet savu darbību, koncentrējiet piegādātājus, maziniet izmaksas, piegādātāju sadrumstalotību un neparedzamību. Ārpakalpojumos atdodiet cik vien iespējams un turiet savus uzņēmumus ļoti, ļoti tievus. Nav nepieciešams integrēties pilnībā vertikāli, kur tev pieder visas iekārtas un programmatūras, vai, piemēram, pārvaldīt pilnīgi visu piegādes ķēdi tā, ka droši saprot izēvielu izcelsmi. Un vēl pieņem, ka noteikumi, robežas un alianses paliks stabilas. Es domāju, ka, godīgi sakot, ejot cauri šiem sarakstam, neviens vien jau jūt, ka vide ir mainījusies. Tagad visi šie pieņēmumi ir biznesa risks.
3: Those assumptions are now business risks.
2: Lielākoties, it īpaši valsts noturībai, stratēģiski svarīgi uzņēmumi līdz šim satraucas par kiberuzbrukumiem, cik lielu postu tie var nodarīt, cik ilgā laikā varētu atkal tikt

0: atpakaļ, mazliet par izspiedēju vīrusiem satraucas vai ir gana nodrošinājušies un, ja nu gadījumā kas, cik tas izmaksātu, tomēr ir virkne risku, ko uzņēmumi nepamana.
1: First is the dependency that your company doesn't see. How aware are you?
2: Galvenokārt tā ir atkarība, ko tavs uzņēmums neredz. Cik labi tu pārzini savas atkarības? Es nerunāju tikai par pirmā līmeņa piegādātājiem. Piespiediet šos piegādātājus ar visu spēku, lai jūs redzat visu piegādes ķēdi, atklāti ieraugāt visu viņu biznesa procesu. Kurš uztur mākoni, kur ir visi jūsu dati, kur tie aiziet, kuras telekomunikāciju kompānijas to visu pārvalda, kur ir tavi enerģijas avoti, kurš ir tavas loģistikas kritiskais pārvaldītājs, un vai tev ir kādi individi, unikāli eksperti, kuriem tavā uzņēmumā jābūt un tur būtu jānotur. Un kas notiek, ja viņi vienu vai citu iemeslu dēļ neierodas darbā? Labākajā gadījumā vienkārši tāpēc, ka paši tā sajutās. Bet sliktākajā gadījumā, ja nu viņus nolaupa, noslepkavo.
0: Valsts strateģiskiem un ar aizsardzību un noturību saistītiem uzņēmumiem atbildes uz šiem jautājumiem. Obligātas. Ģeopolitiskās izmaiņas Krievijas nu jau vairs ne tikai draudi, bet reālas darbības ietekmē ikvienu biznesu un daļa no parastiem civiliem uzņēmumiem kļūst par daļēji aizsardzības nozares. Piemērs tam ir LMT, kurš pēdējos 8 gadus īpaši pievērsies aizsardzības sektoram, tā viceprezidents Ingmārs Pūķis citē klasiķus, ka augstas nenoteiktības un neprognozējumības apstākļos ir arī augstas peļņas iespējas. Savukārt garlaicīgā paredzamā biznesa vidē šīs iespējas ir zemas un šobrīd pavisam noteikti nav garlaicīgi.
3: Tagad nāk arī mācības no Ukrainas. Mēs redzam, ka kvantitāte ir kvalitāte. Mēs esam pieredzējuši vairākas dekādes ar ļoti miermīlīgu aizsardzības industriju, kura sarežģīti, lēni un aristokrātiski ražo ļoti dārgu, skaistu, izsmalcinātu tehnoloģiju. Parasti, lai kur tu aizbrauc uz izstādi, tā maksā 20 miljoni gabalā. Lai kas tas arī būtu, 20 miljoni. Ukraina parāda, ka 1500 km frontes līnijai vajag kvantitāti. Lai sasniegtu šo kvantitāti, šī savā ziņā līdzinējā perversā attiecību cikla kārtība starp aizsardzības tirgus līderiem un individuālām valdībām ir jāsalauž. Tas nav pareizais ceļš. Ļoti lēni iepirkuma cikli, vairāki gadi ieviešanai. Pāris ļoti izsmalcināts inženierijas iekārtas visticamāk ir ceļš uz izgāšanos. Līdz ar to ir jāpalielina kvantitāte. Jāiesaista pēc iespējas vairāk uzņēmumi no citām industrijām. Tas ir turpmākais ceļš.
0: Uzņēmumiem, protams, nevajag arī iekrist otrā grāvī un redzot, ka šobrīd daudz naudas plūst aizsardzības nozares virzienā domāt, ka valdība tagad nāks tā un pirks un stāvēs pie durvīm un teiks, kas tieši jādara. Ja tev ir viens produkts un viens potenciālais klients, tev nebūtu jāeksistē, rezumē Pūķis, bet ja doma doties tai virzienā, piesaistīt uzņēmumam kāda ar pieredzi aizsardzības nozarē var būt liela vērtība.
4: Hiring military personnel into our corporate machine was very fruitful.
3: Pieņemt militāristus mūsu korporatīvajā mašīnā bija ļoti auglīgi. Tu ienest uzņēmumā jaunu kompetenci, jaunu vārdnīcu. Šī persona ir spējīga gan runāt, gan saprast militāras vajadzības. Tas ir tas, ko uzņēmumiem vajadzētu darīt. Bet, protams, mums tas ir vieglāk. Es pārstāvu patiešām lielu uzņēmumu, bet daudz inovāciju Ukrainā nāk no maziem uzņēmumiem, un lai attīstītu tādus, vajag divas lietas. Joprojām tādus, kā balsta līgumus, tādi iepirkumi ir vajadzīgi. Maziem uzņēmumiem, ne tādiem resniem, bagātiem un augstprātīgiem, kādu pārstāvu es, tomēr vajag ēst. Vismaz kādu dienu, dažus rītus, turpmākos pāris gadus, līdz ar to, ja nebūs šādu balsta iepirkumu, viņi neizdzīvos. Otra lieta ir ekosistēmas, un atkal tā ir pieredze no Ukrainas. Ir jāpieno un jāsaved kopā uzņēmumi un militāristi. Tā ir lieta, no kā mēs mazliet baidāmies un kaunamies, saprotiet, korupcijas lietu dēļ. Bet kaut kā šis kauns ir jāsalauž, apzinoties, ka mēs esam karā.
0: Šo pašu frāzi esam karā izmanto arī Agnieszka Homanska, Polijas ārlietu ministra biroja vadītāja, piebilstot, ka ģeopolitiskās izmaiņas klauvē ne tikai pie valdību, bet neizbēgam arī pie uzņēmumu durvīm. Viņa aicina jau tagad apzināties un ņemt vērā ne tikai situāciju šeit, bet arī tuvajos austrumos, Āzijā, kā arī par zemu, nenovērtēt atkarību no Ķīnas. Runājot par ģeopolitiku, protams, nevar nepieminēt arī ASV. ASV ir tā, ka nav īsti skaidrs, vai tas ir

0: joprojām partneris vai sīvs konkurents. Šobrīd mākslīgā intelekta sāncensība ir sapludinājusi kopā daudzas nozeres un kļūst par sarežģītu ģeopolitikas jautājumu. Tā skaidro Anna Hardidža, domnīcas America First Policy Institute ASV un Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas virziena vadītāja.
1: Uz brīdi pievēršoties mākslīgajam intelektam, mēs redzam, esošā lietu kārtība ir tāda, ka ASV tiecas pēc globālas tehnoloģiju dominances. Tas ir skaidri izteikts politiski mākslīgā intelekta darba plānā. Un tas ir izraisījis to, ka tirdzniecības un tehnoloģiju politikas ir saplūdušas kopā. Veidā, kādā mēs to nekad neesam pieredzējuši. Atšķirības starp šīm politikām ir praktiski izdudusi. Un arī ražošanas politika tur jāpieskaita. Tātad vai mēs esam partneri vai konkurenti? Es domāju, ir vērts norādīt, ka sabiedrotais, kurš nav konkurents, ir klients. Un līdz zināmai robežai konkurence ir veselīga, un mēs padarām viens otru labāku. Bet šajā binārajā jautājumā, vai mēs esam partneri vai konkurenti, atbilde ir jā. Tas, protams, atkarīgs par tieši kādām tehnoloģijām ir runa, tieši par kurām attiecību sadaļām mēs runājam. Es domāju, daži šo attiecību aspektu sapludināšana kopā ir novedusi pie nepareizām ekspektācijām. Drošības ziņā jā, nepārprotami mēs esam partneri. Ja nonākam pie mākoņu pakalpojumiem, skaitļošanas jaudām, mēs vairāk esam konkurenti. Bet te asimetrija ir patiešām īsta. Regulējuma noteikšanā tur vēl ilgi būs sīva cīņa.
0: Šāda ASV ekonomiskā politika, kā nacionālais drošības jautājums, tik drīz nepazudīs. Lai kāda administrācija būtu nākamā, tā prognozēja domnīcas America First Policy Institute ASV un Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas virziena vadītāja. Eiropai un pasaulē jāturpina domāt, kā viņi paši ar to tiek galā un kā uztver, bet vienlaiks arī ar ģeopolitiskajām izmaiņām nāk jaunas iespējas, kuras cerams Latvijas un Baltijas valstis pratīs izmantot.
2: Pievienotā vērtība.
0: Laiks ielūkoties norisēs Baltijas biržā aizdītā nedēļā Rīga un Tallina plusos, kritums Viļņā.
3: Rīgas biržas indeks palielinājās par 0,32%, Tallinā pieaugums par 1,05%, savukārt Viļņas biržas indeks samazinājās par 1,61%. Nu, pēc šīs biržas indeksa loģikas tev, Jāni, vajadzēja būt bijušai labai nedēļā ar smukiem plusiem. Kā tad ir?
0: Nē. Tā nav. Nu, es cerēju, ka būs, bet neliels kritums ir par 1 eiro. Man ir pāris uzņēmumi, tīpaši Igauņu Nordekon, kuri ļoti jūtīgi pret procentu likmi izmaiņām. Jo lielāki procenti, jo tiem grūtāk sekt savas parādu saistības un likuma sakarīgi akciju vērtība. Mazliet nedramatiski, bet tomēr par 1 eiro ir lejup. Kopējā portfeļa vērtība šobrīd 707,49 eiro. Un kā tev?
3: Dinamika nav manā pusē. Man vērtības kritums par vairāk nekā 3 eiro. Šobrīd ieguldītie 450 eiro ir 775,10 eiro vērti. Nu, mierinājumam paliek, ka izteikts procentos mans uz Lietuvas tirgu orientētais portfels ir kritis mazāk nekā Viļņas indeks. Indeksam kritums par 1,61%, man tikai 0,42% mīnusā. Prieciņš sīks, bet nu, tik un tā.
0: Ar to izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība, to veidoja Jānis Ramāns un Rudītis Pakauska, par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
3: Atgādinu, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
2: Pievienotā vērtība.
4: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1, mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1. Ar ziņām 5:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Nacionālās aviosabiedrības

0: Sabiedrības Air Baltica brīvprātīgi sāktā parādu restruktūrizācija ASV ir priekšvēstnesis arī maksāt nespējai Latvijā. Tā investīcija baņķieris Ģirds Rungainis Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena vērtēja Air Baltica sākto parādu saistību pārkārtošanu pēc aizdevēja pieprasījuma. Rungainis uzskata, ka maksāt nespējas grūtības Air Baltica bija jau gada sākumā, kad valdība tai sniedza 30 miljonu eiro aizdevumu degvielas iegādes tēriņiem. Tā ir bijusi politiska mīna, kuras sekas turpinās, skaidro Rungainis.
1: Domāju, tas, kas ir ticis izvēlēts, ir pamats uzskatīt, ka tas ļaus notransformēt šo kompāniju no lielas uz krietni mazāku, ar mazāku lidmašīnu skaitu, mazāku galamērķu skaitu, īstermiņā piemērotāku Latvijas, tā teikt, iespējām. Un kopumā man šobrīd gribētu to domāt, ka ir lielāka varbūtība, ka tas beigsies, nu, kas saka, pozitīvi. Bet, ko mēs nezinām to, kas var notikt pasaulē vēl. Mēs nezinām, cik turpinās maksāt, nezinu, tuvāko pusgadu gadu aviācijas degvielu, vai nebūs vēl papildus kaut kādi konflikti, tuvāk vai tālāk no mums, kas varētu ietekmēt aviācijas biznesu, vai nebūs vēl kaut kāds satricinājums.
0: Bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, kurš pēc braukšanas pamatīgā reibumā ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības, šo pēcpusdienu sociālajos medijos publicējis video, kurā pauž nožēlu un lūdz sabiedrības piedošanu. Viņš pauda, ka esot pieļāvis nopietnu kļūdu. Notikuši apstākļus, tostarp to, kāpēc alkohola reibumā sēdies pie stūres, Uzulnieks sīkāk video gan neskaidroja. Uzulnieks arī pateicies valsts policijai un robežu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienestu pienākumu izpildi. Lai gan Uzulnieks no labklājības ministra amata atbrīvots pašu pārkāpumu dēļ, viņam būs tiesības saņemt amata zaudēšanas kompensāciju. Polijas teritorijā atrasts Krievijas lidrobots, to šodien paziņojušas varas iestādes. Bezpilota lidaparāts atrasts pludmalē netālu no Jaroslavecas Baltijas jūras piekrastē. To sociālā saziņas vietnē X pavēstīja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs, norādot, ka sākotnēji apskatē konstatēts, ka tas ir Krievijai piederošs. Bet tikmēr Ukrainā spēkā pieņemas skandāls, kas sākās ar aizdomām par krāpnieku zvanu centru piesakšanu augstā līmenī Ukrainas ģenerālprokuratūrā. Ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko ir uzrakstījis atlūgumu, taču formāli vēl ir amatā. Viņš ir pametis valsti, taču sociālajos medijos Ukrainas korupcijas apkrošanas iestādes nabū vadītāju un daudzus citus pašreizējos korupcijas apkrotājus apsūdzējis pirms vairākiem gadiem it kā pastrādātos likuma pārkāpumos. Tieši šī iestāde izmeklē telefonu krāpnieku piesakšanu ģenerālprokuratūrā. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka šim ģenerālprokuroram ir tikai viens ceļš – atbrīvošana no amata. Prokurora rīcību kritizē arī pretkorupcijas ekspertes Tetjana Ševčuka un Katerina Riženko.
2: Ir ļoti dīvaini, ka ģenerālprokurors, kura vadītā iestāde ir ierauta valsts lielākajā korupcijas skandālā, dodas braucienā ārpus valsts. Tas kaitē valsts reputācijai. Turklāt izziņot preses konferences, publicēt korupcijas apkarotājiem uzbrūkošus video, nav ģenerālprokuroram piedienīga uzvedība.
3: Mēs šobrīd redzam rezultātus tai pieejai, kas veidojusies pēdējā laikā, proti spiedienam uz pretkorupcijas iestādēm, mēģinājumiem atņemt tām neatkarību un pat iespējamiem centieniem nopietni traucēt to darbu. Tas tika politiski pieļauts.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Naktī un rīt Latvijā būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, dažviet iespējams īslaicīgs neliels lietus. Naktī un rīt no rīta daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra. Temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz 6 grādiem, savukārt rīt dienā gaisa iesils līdz 16-19 grādiem. Rīgā arī gaidāms pārsvarā mākoņēns laiks, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
4: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
5: Esiet sveicināti!

0: Jauna nedēļa, jauns starprīts. Nē, starprīts tas pats vecais labais pirmdienā, 14. septembrī. Esiet sveicināti. Sakiet, kāda ir neparastākā situācija, kuras dēļ jums nācies skriet, dargie klausītāji? Tāds ir mans šīs dienas jautājums jums. Savāt bildi droši nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterās skanošiem raidījumam, un WhatsAppā jūs mūs varat sasniegt, ja izmantojat numuru 25660440. Tur var gan mums rakstīt, gan arī sūtīt audio ziņas. Tātad WhatsApp numurs 25660440. Kāpēc par skriešanu jums jautāju? Tāpēc, ka 18. septembrī visā Latvijā norisināsies 10 orientēšanās nakts. Bezmaksas 3 stundu rogainīgas sacensības, kas ik gadu pulcē tūkstošiem aktīvās atpūtas cienītājus. Jubilejas gadā pasākums notiks jau 22 Latvijas pilsētās, un organizatori cer pārspēt arī pērn sasniegtos dalībnieku rekordus. Pieteikties pasākumu vēl ir iespējams līdz pat šim vakaram, un tāpēc ir īstais mirklis aprunāties ar orientēšanos sporta entuziastu un žurnāla Orientieris veidotāju žurnālistu Juri Vaidakovu. Sveiks, Juri!
1: Sveiki!
0: Juri, kad sazvanījāmies, tu vairāk kārt uzsvēri, cik svarīgi par šo runāt, ņemot vērā sliktos rādītājus Latvijas iedzīvotāju vidū. Esam aptaukojušies ar sirds problēmām, gal galā pērnā gada labdarības maratons dod 5, viss arī par to bija vēstīts. Visi bija veltīts tam, ka kustamies mēs patiešām maz, bet tad kāds tikpat labi saka, kā tas var būt visos maratonos, stirnu bukos, rogainingos un citos tautas sporta pasākumos, taču tik daudz cilvēku piedalās, un arī jūs sasniedzat lielu dalībnieku skaitu. Tā ir ilūzija?
1: Tā ir ilūzija, skatoties pret vispārējo Latvijas iedzīvotāju skaitu, ja, jo, protams, ja pasākumā piedalās 6000 cilvēku, tas ir daudz, it kā, bet tajā pašā laikā, ja tā padomā, tā ir nepilna arēna Rīga. Tas nekas nav, ja, un Latvijā ir aptuveni 2 miljoni iedzīvotāji. Un no tiem, kas fiziski aktīvi un kustās, ir tiešām ļoti, ļoti maz. Un tā lielākā problēma ir tāda, ka nekustās jau ne tikai mēs pieaugušie, bet arī jaunatne nekustās. Un tāpēc ir arī tās skumjās informācijas, visas statistikas, kas norāda, ka Latvija izrādās ir kaut kur arī pirmajās vietās, bet tās ir sliktajā rādītajā par pirmajās vietās par maskustīgumu, par aptaukošanos, par ceļšu bērnu rāsko vecuma rādītāji, ka tie ir vieno sliktākiem Eiropā. Tāpēc ir tieši šādas sporta pasākumi. Ir visideālākais veids, kā iziet no tās savas ierastās nosacītās komforta zonas un komforta vidas, kas tev ir mājās pie televizora, pie telefona, ja, iziet dabā kopā ar draugiem, cilvēkiem un svaigā gaisā un aktīvi pakustēties.
0: Kā aktīvs, es tik piemetīšu vēl dažas soglītes, kā aktīvs tautas sporta pasākuma diskžokejs, es vēl piebilstu tikai to, ka arī, lai kāda būtu šī aktivitāte, riteņbraukšana, skriešana vai orientēšanās, ļoti bieži mēs redzam vienus un tos pašus cilvēkus.
1: Ar citu arī, tas ir interesantākais arī, jā.
0: Kas ar to nodarbojas?
1: Un ar to arī tā problēma ir tāda, ka tās nedēļas nogals jau Latvijā ir tic, cik viņas ir, un tad, koda pirkstos, jā, vai stīrnu vokā, vai tur Siguldas kalna skriešanas čempionātā, vai kaut kādā rogainīgā, vai kur, jā,
0: Es uzskaitīju dažādas sportiskas aktivitātes, bet izskaidro vēlreiz tiem, kuri nezin, kā izpaužas rogainīgs, kas tas par zvēru?
1: Rogainīgs ir orientēšanās sporta veida paveids, kas ir radies Austrālijā, ko ir izdomājuši 3 austrāļi, un no viņa uzvārdu pirmajiem burtiem arī patiesībā ir šis nosaukums. Tas nav saistīts ar angļu valodu kaut kas tur, row, going, un vēl kaut kas iešana. Vienkārši cilvēki pirmajiem burtu uzvārdu. Ideja sekojoša, ja pieņemsim orientēšanās sportā ir pārsvarā sacensības pavēles distancē, kas nozīmē to, ka pilnīgi visiem dalībniekiem ir viena distance, un jāapmeklē vienu un tie paši kontrolpunkti, pārsvarā izņemot ir kaut kāds cits, kas ir distance, kur ir cita punkti, bet pārsvarā vienu tie paši kontrolpunkti, tādā pašā saistībā viens pēc otra tu nevar variet pavēles distancē. Un uzver tas, kas vienkārši ātrāk tu izdara, kurš uzrāda labāku laiku. tad rogainīgs.

0: ir tāds, nu, vēl interesantāks tādā ziņā, ka ir karte, apgabals, kurā ir izvietot kontrolpunkti. Kontrolpunkti ir ar vērtībām. Tas ir, nu, kāds cipars priekšā, tāds arī punktu vērtība. Paņemsim, ja ir 23. Punkts, tad ir kontrolpunktu vērtība ir 2. Nu, ja ir kaut kāds 110, tad ir kontrolpunktu vērtība 10.
1: Un respektīvi, tu vari arī izvēlēties vienkārši uz...
0: Izvēlēs kontrolpunktus, kurus tu apmeklēji. Ir rogainīgiem, ir, nu, kontrolaiks. Protams, klasiskais rogainīgs ir 24 stundas. Tad, protams, ir, nu, 12 stundas, 6, 8, 4, jā, 2, nu, pat mini rogainīgi 1 stundu. Nu, atkarībā no tā, kāds tur ir kontrolpunkts, atkarībā no tā, cik tu spēcīgs jūties skriešanā vai iešanā, tu aptuveni zini, cik tu tajā kontrollaikā vari kilometrus paveikt. Nu, un tad izplāno to distanci, to stundu pirms starta iedot kartis, sēdi un plāno. Un tas ir tas pats interesantākais, jo patiesībā būtībā jau ir tieši šī plānošana un, nu, atsaprašana, jo tie vērtīgākie punkti, ja viņiem ir arī grūtākie, tālākie, viltīgākie un, nu, var uzvarēt tā, ka tu esi ātrs un salasi tos divpunktniekus, jā, un visas. Vai nu dodies lielo baravīku meklējumos, jā.
1: Mm-hmm. Es kādreiz novēroju, man, nu, patiešāvās prātā, ka kāds vienkārši skried līdzi, nu, ķer, nu, jā, ne, nu, ķer kādu, kurš baigi visu izplānojas.
0: Nu, tā mēdz darīt, gadīties, jā, nu, protams, nu, bet ir jau tā, ka ir jau tā, nu, tā mūsu tā sabiedrība un kopiena, viņiem ir draudzīgi un tā, nu, protams, ja tu redzi, ka tums ir tauts kaut kāds konkurents vēl, nu, tas, nu, nu, nav forši, nu, tad uz tevi paskatīsies tā, nu, nelāk, nu, ko tu dari, bet no otras puses, tā jau ir tava meistarība, kā tu panākt, lai tev neskrien līdzi. Nu, tad esi ātrāks, esi viltīgāks vēl kaut kā, jā.
1: Rogainīgs ir pa spēkam tikai labi trenētiem cilvēkiem, vai to var arī darīt cilvēks, kurš ilgi nav sportojis?
0: Klasiskais rogainīgs, nu, tur vajadzētu.
1: Tur vajadzētu mazliet patrenēt.
0: Jo, piemēram, nu, 24 stundu rogainīga, kas bija, nu, tagad Eiropas čempionāts, jā, šogad, kur mūsu iet tika arī pie medaļām Čehijas kalnos 35 grādu karstumā, viņi pieveica vairāk nekā 120 km šķiet, jā. Tu iedomājies, nu, 24 stundas, tu pa mežiem, kalniem, klintiem, tas nav skriet vienkārši pasaules.
1: Tad labāk sākt ar orientēšanās nakti, kur 3 stundas tikai šis
0: notiks. Jā, bet un tagad pat otru vai katram ir pa spēkam.
1: Jā.
0: Protams, ka ir katram pa spēkam, tur var visi, jā, nu, tur obligāti nav jāskrien, tur arī var pastaigāties iet, jā, jo tas ir demokrātisks sportveids, un, nu, tai rezultāts ir tāds, ka tu esi izlīdzis ārā no mājām un piespiedzi sevi pastaigāties, jā. Tas ir tas rezultāts, nevis tas, kā tu, vai tu noskrien, nu, 10. Vietā vai 110. Vietā. Nu, varbūt kādam tas ir svarīgi, bet pārsvarā tas ir tikai vienīgi tas laimes hormons, ko tu iegūsti, jā, un to tu iegūsti pastaigājoties, kustoties, un turklāt šie no tāda vienkārša kustēšanās, šie ir dārgu meklēšanas kustēšanas. Mm-hmm. Ja mēs taču zinām, mēs esam seņotāji tauta. Mums taču patīk meklēt visiem, vai ne?
1: Orientēšanās nakts ir viens no Eiropas sporta nedēļas notikumiem Latvijā.
0: Jā.
1: Ir gaidām vēl kāda sporta pasākuma šīs nedēļas ietvaros?
0: Protams, šī sporta nedēļas ietvaros ir ļoti daudz dažādu, nu, pasākumu. Gan pārgājiens lielais, bioaktīvu pārgājiens, gan visādi bezmaksas fitnesā un vēl tur vingrošana. Nu, viss kaut kādi, visi nodarbības kāds vien var, ir, tev ir iespējas šajā nedēļā aiziet viņus izmēģināt, jā. Bez maksas izmēģināt, nu, iepatiksies. Forši vai ne? Ja, nu, mēs jau zinām, kā ir, ka parasti jaunā gadā visi sapārkās tos abonements sportzonēm, mm-hmm. un, nu, vienreiz aiziet nepatīk, un tad, nu, naudu vējā, tā tu vismaz var aiziet, pastīties. Un tas pats ir ar orientēšanās nakti. Bezmaksas pasākums, aizēja kompānijā 3 stundas, nu, pastaigāties, nu, iepatiksies, nu, ko zini.
1: Kā tu pats sāk aizrauties ar orientēšanās sportu?
0: Bērnībā tas bija, man bija... Vienkārši draugu no sētas, viņš bija paralēla klasē, nu, viņu paņēma, tāpēc ka, laikam, tāpēc, ka viņa klasē pirmo reizi tas treners aizgāja un paņēma pūciņa orientēšanās. Nu, ko, nu, es arī gribēju, nu, es aizgāju līdzi, jā. Nu, viņš vairs neorientējās, nu, es vēl palicis.
1: Tad Tu esi braucis arī uz kādām sacīkstēm ārpus Latvijas?
0: Jā, esmu bijis 9.

0: 91. Gadā Zviedrijā lielākajās, nu, kas ir daudzdienu orientēšanās sacensībās ar Ringeni. Vienībā es arī esmu bijis Lietuvas čempionātā, skrējis, kurš kāpā, tas bija jautri, kā var pakāst medaļas, ieskrienot tajās mazajās, briesmīgajās, tajās priedītēs, kur vairs nekārā nekad mūžā netiks, viņi vienkārši tur, nu, vienkārši tas ir šķērslis. ir braukts, protams. Un tas jau arī ir forši, ka diezgan daudz jau arī izmanto tos orientēšanās turismu, ja, ka braukā pa tiem ārvalstu seriāliem, sacensībām, ja, un pie reizes, nu, ar visu ģimeni.
1: Kas ir tāda orientēšanās lielvalsts?
0: Skandināvijas valsts.
1: Skandināvija.
0: Skandināvijas valsts, nu, lai neticēs arī Šveica, Peņasim Šveicē vairākas gadus pēc kārtas bija populārākais sportists orientieriste, kura izsita no top 1, kā domā ko?
1: Futbolisti noteikti.
0: Nē.
1: Bokseri?
0: Nu Šveicē, kas varēja būt
1: auto,
0: nu, Šveicē, kas varēja būt viens no vispopulārākajiem tādiem pirms gadiem 10.
1: Vēdz man tincināt.
0: Nu tenisists viens tāds.
1: Ā. Ļoti nu, labi.
0: Viedojam iedomājies, kad orientēšanās orientieristi izsita pasaules zvaigzni tenisā, jā, vairākas tur Grand Slam īpašnieks pa Šveices gada sportista cīņā. Jā.
1: Par ko vēstī žurnāls orientieris? Bez maksas.
0: Par orientēšanās sportu un par dzīvi.
1: To parasti dalā sacensībās?
0: Jā, to dalā sacensību dalībniekiem un arī nu, no visiem, kas pagadās pa ceļam. Jā, jo, nu... Par žurnālu orientieris ir tāds viens interesants stāsts, kāda patiesībā ir šī žurnāla misija, kā viens cilvēks sāk nodarboties ar orientēšanos sportu. Arhitekts, kuram kolēģi nodarbojās ar orientēšanos sportu un kuram bija šis žurnāls. Un tas kolēģis kaut kādā veidā noliktos žurnālu bija atstājis uz viņa galda. Un viņš jau vienreiz skatās to žurnālu, otrreiz nu, sāc šķirstīt. Un viņu, kā viņš pats teica, ka viņi uzrunājuši, kāpēc tie cilvēki visās bildēs ir tik laimīgi. Mm. Viņi it kā skrien mūzēt, bet tur viņi visi ir laimīgi. Nu, kas tajā kaut kas tāds ir? Nu, viņš ir pamēģinājis, iesācis. Nu, tagad tā cīkums to, ka viņš ir Latvijas čempions Rogainingā, un šobrīd ir viens no arī, nu, viens no cilvēkiem, kas cīnās elītes grupā, nu, par Latvijas kausa kopvērtēm ieguvēja, un, protams, startē arī viņa ģimene, bērni, sieva, tas viss notiks nieka 5 gadu laikā. Cilvēks, kurš pirms tam vispār nekad nav skrējis, un nodarbojas ar sportu, jā.
1: Kā pirms 10 gadiem dzīme Latvijas orientēšanās nakts?
0: Saistībā ar šo pašu arī...
1: Eiropas sporta nedēļa?
0: Jā, jā, kad ir bija doma, ka vajag arī šādas aktivitātes, jā, un...
1: Ir zināms, mēs to zinām, ka šogad pasākums notiks 22 Latvijas pilsētās. Kur tās visas var uzzināt un svarīgākais, kas dalībniekiem ir jāzina, kā praktiski sagatavoties? Visur starts vienlaicīgi, vai ne?
0: Starts visos vienlaicīgi, jā. Jāierodās ir 7. Vakarā pēc noreģistrēties, lai tu saņemtu karti, jā, un 8. Starts visiem vienlaicīgi. Protams, svarīgākais ir, nu, vispirms reģistrēties, jā, un to var paspēt izdarīt vēl līdz šonakts pusnaktī. Ja izvēlās pilsētu, kur vēlies startēt, nu, to var darīt no atkarībā nu, no dzīves vietas tuvuma vai arī pabraukāt riņķī. Jo...
1: Rīgā būs vislielākais tusiņš, es pagaidām skatos,
0: Rīgā
1: ko rāda mājas lapa.
0: Ir tā, ka mēs cerējām, ka šogad varētu pārspēt rekordu. 1000 dalībnieku kādā pilsētā.
1: Tagad ir 1234 šobrīd
0: ir
1: 1230.
0: Tātad rekords ir Rīgā sasniegts, jā. Jo pagājuši, kad pietrūk 21 dalībnieks līdz 1000.
1: Un reģistrēšanās notiek Rogaining LV mājaslapā.
0: Jā, Rogaining LV mājaslapā, vai kurā brīdī ierakstīt internetu meklētājā orientēšanās nakts, un tu uzreiz izvedīs uz saiti, kur var reģistrēties. Un pasākums ir bezmaksas, atliek tikai reģistrēties. Protams, ir niansītes, kas ir jāņem vērā, būt vēlams, ja jūs to pirmo reizi piedalīties. būtu vēlams izlasīt nolikumu un visu pārējo, kas tur ir teikts, jo ir svarīgas lietas, ka, pieņemsim, kāds izstās kontrolpunkts, kā ir atzīvēšanās kontrolpunktā, tā ir mobilā telefona aplikācija. Tad tev jābūt ir uzlādētam mobilam telefonam un lejuplādētai aplikācijai, ko ar

0: aplikācija, ko starp citu ir izdomāta Latvijā. Tad pirms Covid laikiem viens puisis izdomāja, un šādā veidā mēs pat ieguvām Latviju ieguvu startautiskās orientēšanās federācijas atzinību, ka Covid laikā varēja startēt sacensībās un no attāli. Nu, pēc idejas tev nebija... Tāpat jau mežā tie tūkstoši cilvēki nav kopā. Bet tu varēji skriet pa mežu, tā kā grib atzīmēties pret QR kodu ar telefonu, jā, un...
1: Kāds.
0: Tas arī šādi notiekās. Protams, vēlams būt arī varbūt kādam no komandas kompasam līdzi. Ja no gadījumā pavisam nu, aiziet, vismaz lai zinātu, kurā virzienā tad griezties, sagriezt to kārtu, lai pret ziemeļiem zinātu, kurā pusi iet obligāti lukturīši. Ja neaizmirst
1: to,
0: nu, neaizmirstiet to, ka tas tur būs tumšs. Un, protams, arī nu, astarojošās drēbes, jā, jo jūs tomēr... būsiet tumsā, nu, jāiet arī pa koplietošanas ceļiem, ielām, jā, labāk tā, lai arī paši dalībnieki ir redzami. Un normāls apavs, normāls, nu sportisks drēbis, tā, lai justos ērti.
1: Skaidrs. Ieva jautā, labdien, vai ir arī ģimenes rogaininga trases? Meklējam jaunu hobiju, vēl mazais par mazu, bet gan jau no kādiem diviem gadiem varētu.
0: Cik mazajam ir gadiņi?
1: Nu, tūlīt būs divi.
0: Jā. Manam puikam rogainīgs bija gada vecumā pirmais. Rīgas rogainīgs tas bija 2 stundas, es ratiņos par Rīgu viņas iztumu, un viņš perfekti aizmiga 2 minūtes pirms starta un pamodās minūtu pēc starta un stiep savu roķi jau pēc medaļas. Jā. Protams...
1: Šī varētu būt tava atbilde uz manu šīs dienas jautājumu. Kāda ir neparastākā situācija, kuras dēļ tev nācies skriet?
0: Šī ir pilsēta rogainīgi, nav tur mežas vēl kaut kas. Nu, tu pa ietvēmē, tu tā patās kā pastaigājies. Ja, un tā kā, un jā, ir rogainīgiem ir ģimeņu grupas līdz 14 gadu vecumam, kur ir vismaz jābūt vienam bērnam līdz 14 gadu vecumam, pārējie var būt pieaugušie. Speciāli ģimeņu konkurence ir diezgan populāra. Un patiesībā rogainīgs ir viens no labākiem veidiem, kas varētu teikt ģimenes team buildings, ja, jo tā ir, tas ir ģimenes piedzīvojums kopējs.
1: Mm-hmm. Labi, paldies tev par visu, ko pastāstīji. Sākām mēs ar aptaukošanos un mazo sportošanu. Nivars raksta toties, cik daudz mums smēķētā, ja 50%, ja pareizi atceros, Ivar, tu neatceries. Pareizi Latvijā OECD dati liecina pirms gada pētījums, ka 22,6% ļaužu ir smēķētāji.
0: Bet tas jau ir tikai loģiski, pareiķin to, cik ir maz bērni.
1: Cerēsim, ka šis skaitlis kritīs un savukārt kustība augs un cilvēki, kuri nodarbojas ar sportu būs aizvien vairāk, un šādu pasākumu tam patiešām ir fantastisks palīgs. Rogaining LV, Slīpsvītru, O nakts, un līdz cikiem ir jāpaspēja visiem noreģistrēties sestdienas sacensībām? 23.59. Reģistrācija beigsies.
0: Bet nav tik traki tie, kas nu, nepaspēja vēl, nu katrā vietā būs vismaz 10 kartes rindas kārtībā. Jo kāpēc tā reģistrācija nepieciešama, lai zinātu, cik daudz kartes?
1: Lai kartes
0: tiek
1: sadrukāts skaidrs. Orientēšanās sporta entuziasts un žurnāla orientieris veidotājs žurnālists Jūris Vaidakovs šodien ciemos. Starbrīdī, Jūri, paldies, ka atnāci ciemos un pats arī lūdzu izbaudu rogainīgi nakti.
0: Jā, paldies, ka uzaicināji.

0: Bērnīga nakts, man pēkšņi vairs nav nekādu, nekādu aizbildinājumu, kāpēc tajā nepiedalīties. Izklausās ļoti laba doma piekdienas vakaram. Bet šobrīd 17.26 minūtēs Anda Bušvica man ir pieslēgusies laiks par teātri mums nedaudz padomāt un paklausīties kultūras afišā. Lūdzu, Anda.
1: Sveiks, Toms, sveicināt klausītāji. Pagājušajā svētdienā Latvijā svinēja tēva dienu, par to arī runājāt tur starbrīžu studijā. Un sanāca tā, ka es šo dienu nosvinēju tādā savādā veidā, noskatoties dēls teātrī, nu pat pirmizrādi piedzīvojušo jaunās zāles izrādi Mirdzošā pilsēta. Dramaturģiskā materiāla autors, īru dramaturgs Konors Makfersons, režisors Dmitrijs Petrenko, un jā, šī lūga ir par vīriešiem, par tēviem, par attiecībām ģimenē, lūgas darbība arī notiek psihoterapeita kabinetā. Kāds vīrs, 50 gadnieks, un šai lomā izcils ir Lauris Dzelzītis, autoavārijā pēkšņi zaudējis sievu. Viņš ir dzīvojis, man šķiet, kā daudz no mums cerībā, ka kaut kad viņā bija izrunāsies, kaut kā visu savstarpējo attiecību jautājumu atrisinās no sevis. Sievas vairs nav un gaisā palikuši daudz neatbildēt jautājumu, uz kuriem tad nu izrādes varonim nāks atbildes meklēt pašam. Izrāde ir tikai pusotru stundu gara, tāda koncentrēta vienā elpā, vienā cēlienā, psihoterapeita lomā Andris Bulis un visai negaidīti paralēli Laura Dzelzīša atveidotā varoņa stāstam ievijās izrāde epizodes no paša psihoterapeita dzīves, kas liecina, ka ārsta paša dzīve varbūt ir pat vēl lielākā nekārtībā. Katrā ziņā tie skeleti viņa skapī krietni iespaidīgāk nekā viņa pacientam. Un te nu man jāuzteic scenogrāfu mīnus 8 veidotais skatuves iekārtojums. Viņš ir spējis tam atrast tādas ietilpīgas vizuālās metaforas. Psihoterapeita kabinets iekārtots it kā tā pilsoniski, mājīgi. Tur ir dīvāns, ērts krēsls, mazs galdiņš, bet pie sienas ir lodziņš, kas liecina, ka tas viss atrodas kaut kādā puspa grabā, gleznē pie sienas ir tendence pārveidoties un pie sienas, kā dekorācija ir tāda iespaidīga izmēra mežonīgi izvijušos zaru jūklis. Vienvārds sakot uz skatuves viss it kā ir un vienlaikus galīgi nav kārtībā, gluži kā bieži vien tas ir cilvēku dzīvēs. Kāpēc es gribēju redzēt šo izrādi, ar ko izrāda Mirdzošā pilsēta aizķēr mani interesi? Nu, pirmkārt, man ir liels prieks par režisoru Dmitriju Petrenko, kurš šobrīd strādā Igaunijā viesošanos, atgriešanos dēls teātrī. Man joprojām spilgta atmiņā ir vairāk kā pirms 10 gadiem tapusi izrāde. Visas viņas grāmatas pirms gada dēls teātrī tapa izrāde. Viņš teica, viņa teica. Nu, tās ir tiešām tādas interesantas veiksmīgas izrādes, un režisora veiksmi raksturo, manuprāt, labas sarežģītas dramaturģijas izvēle un arī izcils darbs ar aktieriem. Tā ir arī šoreiz izrāde Mirdzošā pilsēta ir iespēja iepazīt ir dramaturga Conor McPhersona vārdu. Šī izrāde pirmo reizi tika izrādīta Royal Court teātrī Londonā 2004. Gadā un divus gadus vēlāk tā saņēma arī divas Tony balvas, īpaši slavējot tieši dramaturģiju. Bet runājot par aktieriem, Mirdzošā pilsēta ir aktieri Laura Dzelzīša izrāde, un to tulīt apliecinās arī skatītāji. Tomēr lugā ir iestudēti tā, iestrādāt vairāk potenciāli katarsis brīži, kad lūgs vēstījums, kur centrā tātad ir šī pacienta Džonja dziņas un tieksmes, pēkšņi izmaina virzienu. Un tam būtu it kā jānotiek brīžos, kad uz skatuves parādās Aneta Kursīte un Mārtiņš Upenieks, viņu atveidotie tēli atklāja pašu psihoterapeitu kā dzēnas puses, taču nu tā īsti šī katars nenotiek. Ieklausīsimies skatītāja Rēņa izrādes vērtē un pirms tam mazliet Edgara Ginska komponētā mūzika šai izrādei.
2: Likās interesanti to, ka tie aktieri jau bija plus mīnus vienauži, laikam tāpēc.
1: Vai izdevās aktieriem to vēstījumu attēlot?
2: Jā, nu man labāk patikās Dzelzītis, un ticamības moments lielākais bija Dzelzītis.
1: Jā, jo jaunā zāle tie tūplāni, man arī likās, ka es atcerējos, cik Laura Dzelzītis ir brīnišķīgs aktieris.
2: Es kā pirmo reizi viņu tā iepazinu, likās, ka viņš tāds mazāk tik dziļš, bet patrona tas morālais kompass ir zināms, bet nu, kaut kādā bija piemērstās, un viņš ir jāatjauno.
3: Būtībā tiem cilvēkiem bija jārunā ar savām otrajām pusītēm, ar tiem cilvēkiem, kuriem viņiem bija attiecības.

0: Bet mēs redzējām nu, tādu sēnus pie psihoterapeita.
1: Sanāca atzīties arī lielā mērā sev par savām vēlmēm, kas droši vien būtu sabiedrībā no pieņēmumas vai liekas, ka no pieņēmumas, bet vēlmes ir patiesas.
2: Nē, tu tagad nāks mājās.
1: Es nekur neiešu.
0: Ko šāda izrāda ar jums dara? Vai tā palīdz kaut kā, nezinu, sakārt to domas, izzināt pasauli?
1: Tāds skats no malas uz līdzīgām problēmām, bet kā problēma, kas ir dzirdēts vai kas kaut kur apkārt redzēts, ka notiek.
0: Ir kaut kāds moments, kas jums no izrādes palika atmiņā?
1: Nu, šo jums vairāk, kur dzelzītes stāstīja par to mīļāko, kas tā viņam bija, ko viņš bija, no ko viņš sajūtās tā kā stāstīja uz tās patiesās emocijas.
0: Te neveiklības brīži, kad tu gaidi, ka kāds cilvēks tev izglāba, bet tas nenotiek.
1: Es nezinu, man liekas, viņu nevajadzēja izglābt, viņš drīzāk pats sevi atradīt tā liekam. Tā nonāca pats pie sevis.
3: Nu, lūk, izrāda Mirdzošā pilsēta Dēls teātrī. Tuvākās izrādes 25. septembrī, tad oktobra vidū, un es pārbaudīju, biļetes vēl ir nopērkams.
4: Liels paldies, Anda. Ir 17:32 minūtes. Jaunākie ziņu virsraksti tagad starpbrīdī.
5: Polijas teritorijā atrasts Krievijas lidrobots, to šodien paziņojušas varas iestādes. Bezpilota lidaparāts atrasts pludmalēnē tālu no Jaroslavecas Baltijas jūras piekrastē. To sociālās saziņas vietnē X pavēstīja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs, norādot, ka sākotnēji apskatē konstatēts, ka tas ir Krievijai piederošs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacījis, ka ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerālprokurora Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no amata. Tas saistīts ar to, ka Ukrainā turpinās izmeklēšana par iespējamu ģenerālprokuratūras iesaisti tā dēvēto zvanu centru krāpnieku piesakšanā. Bet Krievijā dzīvojošu Kubas pilsoni tur aizdomās par to, ka Krievijas militārās izlūkošanas dienesta GRU uzdevumā organizējis teroristiskus uzbrukumus Lietuvā, Polijā, Čehijā un Rumānijā. Par to šodien ziņo Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT, kas to noskaidrojusi vairāku valstu žurnālistu kopīgā pētījumā. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas dēļ trešdien 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss. Tā liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. Un vēl no rītdienas līdz svētdienai 20. septembrim Ludzas novadā, Ludzas un Zilupas apkārtnē, kā arī Felicianovā notiks sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes karavīru un zemesargu militārās mācības. Par to informē Nacionālajos bruņotajos spēkos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%.
6: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Pirmdienas starbrīdis Latvijas Radio 1 ēterā turpinās, un es tātad šodien tev jautāju, kāda ir neparastākā situācija, kuras dēļ ir nācies skriet. Jūras raksta parasti pēc autobusa skrien arī trolejbusu, vilcienu vai tramvaju. Agrāk es skrēju ap 3 km no rīta un vakarā, un tā vismaz 3 gadus katru dienu. Bet tikai, lai motoru uztrenētu, tikai savam priekam pa stadionu. Kāpēc tad pārtrauci, Juri? Mareks raksta, čau, Nīderlandē studiju ekskursijā likās, autobuss pagaidīs. Nepagaidīja. Skrēju pakaļ, panācu, nu vismaz apstājās. Tad katrā punktā jautāja, vai esmu ieradies jau autobusā un vispār var braukt. Uz priekšu. Mudīt raksta, tas notika manā jaunībā. No tirgus atvedām sivēnu, bet tas izlēca no būru un mežā iekšā. Ķērām 3 stundas un piekusām visi. Par to varētu vienu ļoti labu sportisku kinofilmu uzņemt. Spēle filmas, atvainojos, jā, tā jāsaka tā. Jā, sivēns, kurš izlec no būru, un tā tiešām ir mudīta pagaidām neparastākā situācija, kuras dēļ kādam starpbrīžu klausītājam ir nācies skriet. Es šo pagaidām nominēju par labāko atbildi šīs dienas jautājumam. Bet tagad nosvinēsim vienu dzimšanas dienu, vienu muzikālu dzimšanas dienu. 1959. gada 14. septembrī Kongsbergā, Norvēģijā, piedzima visu laiku populārākais norvēģu dziedāt.

un grupas AHA solists Mortens Harkets. Viņa izrādās pirms AHA esot arī bijis bluesmenis, dziedājis blues grupā Soldier Blue, kāds var pameklēt šādu skaņdarbu. Un interesanti, ka Mortenam pieder savdubīgs rekords, kuru pagaidām man vismaz neizdodas atrast informāciju. Neviens nav pārspējis. Respektīvi dziesmā, kur tūdaļ pat jūs dzirdēsiet, viņš velk vienu notu 20,2 sekundes. Un tas tiešām tiek uzskatīts par rekordu. Alutiņa rekordu grāmatā sponsorētajā nesot šāda rekorda garākā nots popdziesmā. Līdz ar to varbūt kāds no jums zina vēl kaut ko garāku, bet šaubos. Savā dzimšanas dienā Mortens Harkets tagad mums arī nodziedās to garāko noti. Summer Moved On, AHA, Latvijas Radio 1.

0: laboju iepriekš izskanējušo informāciju, atradu arī Guinness pasaules rekordu grāmatā tomēr šo rekordu. Rekordu sauc garākā noc apvienotās karalistes top singlā, nu, respektīvi garākā noc dziesmā, kas kādreiz ir sasniegusi 100 pirktāko singlu topu apvienotajā karalistē. Šis joprojām ir aktīvs rekords, 20,2 sekundes. Mēs varējām dzirdēt pirms pēdējā piedziedājuma, kā Mortens Harkets tiešām izturēja visu noti, un tajā laikā arī nebija nemaz tik daudz iespēju datoram nedaudz, nu, tā kā palīdzēt šo noti noturēt. Izrādās, ka pēc tam nākamie rekordi, tas ir Jeffs Beckleys, 19 sekundes ir viena nots, ko viņš dziedi savā Leonard Cohen Alleluja versijā, un tad ar 18 sekundēm seko Bills Withers, viņam esot 18 sekundžu garu nots Lovely Day dziesmā, un arī no Eirovīzijas dziesmu konkursa filmas Story of Fire saga Husavik My Hometown dziesmā Molly Sanden, zviedru vokālisti, dziedot 18 sekundžu garu noti. Interesanti fakti, kurus droši vien jums nekad nebūs jāizmanto. Bieži vien tā gadās arī klausoties sporta ziņās, mēs uzzinām visu kaut ko interesantu par to, kas šobrīd notiek jāpasaules un Latvijas sportā stāsta neviens cits šodien kā Māris Bergs. Lūdzu, Māri.
1: Sveiks, Toms, sveicināti klausītāji. Jāsaka, ka pēc notikumiem un arī panākumiem pārbagātas nedēļas nogales pirmdiena ir aizritējusi krietni mierīgāk, kas, nu, tā arī mēdz būt sportā, protams, pirmdienā dažādu sacensību ir krietni mazāk nekā nedēļas nogalē. Taču šodien arī pāris interesanti jaunumi, galvenais no šīs dienas notikumiem pagaidām VF Rīga spēle FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā. Plašāk gan par to, kā tad vienam no Latvijas vadošajiem klubiem klājās šajā mačā, gan arī par citiem notikumiem sportā jau tulīt. Basketbola klubs VF Rīga šo pēcpusdienu ar uzvaru iesāka FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru. VF ar 105-88 sakāva Landau Lions klubu no Azerbaidžānas. Ar 38 punktiem VF sastāvā rezultatīvākais amerikāņu leģionārs Jordan Sears. Nākamajā spēlē VF būs jāspēlē pret Opavas un Varšavas Džiki pār uzvarētāju. Lai kvalificētos pamatturnīram, VF būs jāuzvara vēl nākamie 3 kvalifikācijas mači. Ja tas neizdosies, komanda varēs turpināt starptautisko sezonu ar startiem līmeni zemāk FIBA Eiropas kausā. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā spēlēja Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, vakar vēlu vakarā Eiropas kausa finālā ar 19-10 pieveica Nīderlandi un kļuva par Eiropas čempioniem. 3-3 basketbola izlase Eiropas čempionātā triumfē pirmoreiz kopš 2017. gada. Nacionālajā hokeja līgā ar rezultatīvu metienu Bostonas Bruins sastāvā izcēlās Dāns Ločmelis, bet Bruins jaunie hokejisti ar 6-2 uzvarēja Buffalo Sabres jauno maiņu. Ločmelis par savu sniegumu izpelnījies atzinīgus vārdus no Ziemeļamerikas hokeja apskatniekiem. Piemēram, Yahoo Sports apskatnieku vērtējumā Ločmelis bija labākais Bruins hokejists šajā mačā. Latviešu hokejists pēc olimpiskajām spēlēm veica pleca operāciju un tagad viņš atlabis no traumas. Latvijas jaunie pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš vakar uzvarēja Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā. Lielajā finālā viņi ar 2-1 pieveica lietuviešus Povilu Piešinu, Dovidu Sinkeviču, savukārt sieviešu finālā Līve Ebere, Daniela Konstantīnova ar 1-2 saspringtā galotnē zaudēja Nīderlandietēm Nigelai Negermanai un Florai Hogenhūtai. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta mačā ar 1-3 zaudēja pēdējo divu olimpisko spēļu uzvarētājiem Francijai. Latvijas sastāvā ar 19 punktiem rezultatīvākais komandas kapteinis Kristaps Šmits. Latvijas izlasē nākamā spēle Eiropas čempionātā rīt pret Šveici un uzvara mūsējos krietni pietuvinās cerētajai vietai astotdaļu finālā. ASV atklātā tenisa čempionāta vīriešu vienspēlēs triumfēja Vācijas vadošais tenisists Aleksandrs Zverevs, kurš finālā 4 setos pārspēja amerikāņu pirmo numuru Benu Sheltonu. Zverevam šis ir pirmais tituls Ņujorkā un otrā Grand Slam trofeja viņa karjerā. Turpinājumā tad arī klausāmies Aleksandra Zvereva sacīto pēc spēles.
2: I thought it was 5-1. Actually, I knew I broke him twice, but I thought...
1: Man šķita, ka rezultāts ir 5-1. Patiesībā es zināju, ka biju viņu divreiz nobreikojis, bet kaut kā biju pārliecināts, ka ir 5-1, nevis 6-2. Savā ziņā tas man palīdzēja, jo servējot par uzvaru nemaz nejutos satraukts. Laikam vienkārši nepareizi saskaitīju rezultātu. Tajā brīdī biju pilnībā iekšā spēlē. Vispār nedzirdēju apkārt notiekošo. Biju tādā kā tunelī, kur nekas cits mani nesasniedza. Turklāt, kad publika ir tik skaļa, tiesnešu teikto tāpat ir gandrīz neiespējams sadzirdēt. Es vienkārši aizmirsu rezultātu. Grūti teikt vēl kaut ko vairāk. Es vienkārši domāju, ka rezultāts ir 5-1,

0: nevis jau 6-2.
1: I just thought it was 5-1 instead of 6-2.
0: Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas noslēdzošajā spēlē RFS futbolisti dramatiskā galotnē atspēlējās un ar 2-1 izcīnīja smagu uzvaru pret Daugavpils komandu. Uzvaras vārtus RFS labā kompensācijas laika 4. Minūtē guva Stefans Paničs, kurš realizēja 11 metru soda sitienu. Savukārt pasaules motokrosa čempionāta Ķīnas lielās balvas izcīņā MXGP klasē Palsjonas sabos braucienos 5. Un arī summā viņam 5. Vieta. MX2 ieskaitē Jānis Mārtiņš Reišulis 2 braucienu summā 5. Bet Kārlis Albers Reišulis 8. Pasaules čempionāta sezona motokrosā šonedēļ finišēs ar sacensībām Austrālijas pilsētā Dārvinā. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

Labdien, raksta Ziedīti. Traki skriet, es pateiktu, bēgti gadījās reiz laukos, diezgan lielos brikšņos lasot meža avenes. Nelielā attālumā pēkšņi sāk līgoties krūmi krūmiņi, tāda kā burkšķoša skaņa, skaidrs, meža cūka. Un gan jau nevien vien. Ledāmies uz māju kā bultas, pats suns, kurš parasti bija dūšīgs aizstāvis, diedze, ko kājas nes. Atapāmies pie pašas mājas, kur spainīts, kur odziņas, kurš to vairs zina. Viesturs raksts. Skriet gluži nesenāts, bet ātri iet. Jā, jo es šodien jautāju jums, tātad pastāstiet, kāda ir neparastākā situācija, kuras dēļ jums nācies skriet. Viesturs raksts. Skriet gluži nesenāts, bet ātri iet. Open Air festivālā Polijā pamodos teltī 10 centimetrus zem ūdens. Vai uz

0: ūdens. Kā tur īsti bija? Un Andris ir atsūtījis audioziņu.
1: Labdien, labvakar Latvijas Radio starpbrīdī. Kāda ir neparastākā situācija, kad man bija jāskrien? Man uzreiz ienāca prātā viens atgadījums. Braucu uz Normandiju, piedalījos kokteļu sacensībās. Un pirms kāpšanas uz skatuves, tur 15 minūtes skatos, man nav dekorācija olīvas. Es tā, ak, Dievs, man nav olīvas. Es paskatos, man ir punkti mīnusā būs par neatbilstību receptūrai. Satiku vadītāju, teica, ko darīt, vai es varu izsvītrot no dekorācijas olīvas, ka man nav līdz. Viņš pateica, nē, nevar izsvītrot, tā nevar darīt Francijā. Es tā, viss, ko darīt. Veikals, kur ir veikals? Normandijas mazā pilsētiņā, tur ciematiņš tāds. Ātri bizoju uz veikalu, cik no ātri varēja aizskriet, aizelsies, atroda olīvas, atroda ej pie kasas, ak, Dievs, atceros, man nav maka līdz. Pārelsies, izsaucu, palūdzu menedžeri, veikala menedžers atnācis, cēc, ka es konkursā piedalos un man vajag olīvas, un ja nē, man būs mīnus punkti, un beigās man menedžeris, cēc, ka es atnākšu pēc tam samaksāt, menedžers man atļāva, un es izcīnīju sudraba medaļu, un es pēc tam aizgāju un samaksāju, pateicu paldies par to, ka viņi man ļāva. Un uzticējās, viņi skatījās ar lielām acīm. Bet tas bija tāds skrējiens vienmēr, sakot, tas bija mans skrējiens pēc sudraba.
0: Mums visiem šķiet, ka mēs esam skrējuši, Andri, ar tevi kopā. Kristaps Feldmanis tagad pastāstīs par to, kas notiek interneta medijos. Lūdzu, Kristaps.
2: Sveiks, Toms, sveiciens visiem starpbrīdī. Šodien interneta mediju apskatu sākšu ar ziņu, kas daudzos medijos šodien ir lasāma, proti avio kompānija Air Baltic paziņojas, kas sāk finanšu pārkārtošanu Amerikas Savienotajās valstīs. Delfos, piemēram, var uzzināt, ko tas vispār nozīmē un kas notiks tālāk. Uzņēmums uzsver, ka tas nenozīmē darbības apturēšanu, lidojumi turpinās un pasažieru apkalpošana notiek kā līdz šim. Delfi ir uzklausījuši ekspertu vērtējumu, tāpat ar ekspertiem par šo procesu aprunājies arī TVNets. Tas ir kārtējais strateģiskais mēģinājums nopirkt laiku, bet pats par sevi tas negarantē veiksmīgu uzņēmuma glābšanu. Tā saka starptautiskas finanšu un audita kompānijas Grant Thornton Baltic vadošais partneris Raits Logins. Air Baltic lēmums uzsākt šo procesu apliecina uzņēmuma pašreizējās finanšu grūtības, liecina, ka esošais parādu sloks nav ilgtspējīgi un racionāli. Apkalpojums tā gan skarbi izsakās eksperts, vienlaikuši procedūra ļaujot pasargāt uzņēmumu no atsevišķu kreditoru piedziņas darbībām un citām lietām. Logins minēja arī, ka Latvijas valstī kā lielākajam Air Baltic akcionāram būtiskākais risks ir līdzinējā ieguldījuma vērtības būtiska samazināšanās vai pat pilnīga zaudēšana, un valsts līdzdalība varētu arī būtiski samazināties, ja restruktūrizācijas gaitā parādi tiktu pārvērsti akcijās vai uzņēmumā ienāktu kāds jauns investors. Tālūk Logins, bet plašs šis komentārs ir un tas lasāms pilnā apmērā TVNetā. Mūsu kaimiņu lietuviešu medijā LRT var lasīt par skandālu, kas pārvērties pat policijas izmeklēšanā par iespējumu naida kurināšanu. Proti Kauņā policija šobrīd vērtēs apstākļus, kādos pie Kauņas mošejas tikusi izlikta cūkas galva. Kā zināms, mošeja ir musulmaņu lūkšanams, savukārt cūka musulmaņiem ir svēts dzīvnieks. Viss notika vēl pagājušajā piekdienā. Vietējā Ramības parkā pulcējušies motociklisti un laikā, kad mošejā notika lūkšana, viņi atskaņojuši skaļu mūziku, darbinojuši motociklu dzinējus un arī skandinājuši nacionalistiskus saukļus, arī izrādījuši jau iepriekš minēto cūkas galvu. Iesaistījies arī parlamenta spīkers Joza Solekas, sakot, ka tiesības paust savu viedokli nedrīkstētu kļūt par iegansti citu cilvēku pazemošanai. Savukārt mošejas pārstāvis un muftīs paudas vēlmi arī tikties ar valdības pārstāvjiem, lai apspriestu papildus drošības pasākumus musulmaņiem, tostarp ierosinot arī apjost Kauņas šeju ar žogu. Lūk, tas LRT lasāms. Īsi vēl pieminēšu jaunāko sāgā ap bijušā labklājības ministra un zaļo zemnieku savienības bijušā biedra Reiņa Uzulnieka braukšanu vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Šodien daudzos medijos, piemēram, Lasi LV, Jauns LV, Delfos un citur var skatīt video, ko Uzulnieks ir publicējis pēc notikušā. Viņš atzīst, ka pieļāvis kļūdu un arī uzteic pašvaldības, robežu pašvaldības un valsts policijas darbu. Turpat var arī izlasīt Jauns LV tieši var izlasīt Zaļo un zemnieku savienības valdes priekšsādātāja Armanda Krauzes sacīto, ka ZZS neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu pirms vēlēšanām. Vienlaikus Krauze arī norādīja, ka Uzulnieks paliek ZZS vēlēšanu sarakstā, jo nav juridiski iespējams viņu šobrīd no saraksta izņemt. Un tad nu

0: vēlētāju ziņā ir tas, vai viņš saņem balsis vai nesaņem vēlētāju atbalstu. Tas viss Jauns LV. Būs interesanti pavērot noteikti, cik plusiņi un mīnusiņi būs pie viņa vārda. Pavisam īsi vēl atgriezīšos jau šodien pieminētajā TVnetā, tur šim sēnēm bagātajam rudenim piestāvošs raksts par to, vai tārpainām sēnēm tomēr ir vieta grozā vai nē. Proti par to, ka latvieši ir ne tikai dziedātāja tauta, bet arī sēņotāja tauta, tur nekādu vispār šaubu vairs nav sen. Bet sliktā ziņa, ka sēnes labprāt baudām ne tikai mēs, kādu stūri mēdz nograust arī gliemeņas vai vāveri, tas vēl būtu nieks, bet kātiņā un cepurītē nereti sastopam tārpus. Nu, vismaz mēs tā vairums tos esam ieraduši dēvēt, jo patiesībā jau tie ir kāpuri. Nu, lūk, mikoloģa Diana Meira TVnetam skaidrojas, ka paši kāpuri nav indīgi, taču tie atstājas savus gremošanas atliek produktus, un jāsaka, ka TVnets arī apveicājies dažādās sociālo tīklu sēņošanas domu biedru grupās, un tur cilvēki tomēr noslēdzas vairāk vienā pusē, ka sēns ar kāpuriem nav jāēd. Daži tīri jau mežā, citi atnesot mājās, bet galu galā uz cilvēku šķīviem tomēr lielākoties nonāk sēņu mērce bez, tā teikt, gaļiņas. Par šo tēmatu TVnetā. Noslēgumā vēl īsi par to, ko var izlasīt Sant LV, tur šodien intervija ar operdziedātāju, īpaši augstās balss īpašnieku Sergeju Jēgeru. Interesanti intervija, dažādi interesanti fakti, man nezinām, piemēram, ka Jēgers ir viņa nomainītais uzvārds, viņš dzīves kā Sergejs Kazakevičs, lēma mainīt uzvārdu, jo dzīvojas latviskā vidē, Jēgera bērnība nemaz nav bijusi viegla, kad bērni vēl bijuši pavisam mazi, traģiski bojā gājusi viņu mamma, un trīs vecākos bērnus uzņēmās audzināt vecmāmiņu no mātes puses, bet jaunāko puisīti Māri tēvs atdevis audzināšanā savam brālim. Omai ļoti sāpējusi sirds par to, ka bērni izšķirti, un arī pats operdziedātājs tagad arī atklāja, ka ar brāli attiecības tā arī nekad nav izveidojušās. Plašāk par šo un arī citiem dzīves punktiem Sergeja Jēgera gaitās tātad sarunā ar pašu operdziedātāju, un tas lasām Sant LV. Ar šādu stāstu arī noslēgšu mediju apskatu šajā dienā.
1: Paldies, liels Kristap! Rīt starprīdī mēs runāsim par plašajām interešu izglītības iespējām, ko bērniem un jauniešiem piedāvā Rīgas Tehniskās jaunradas nams Annas 2. Bet starprīdī šobrīd izskan raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalna pie Latvijas Radio 1 operatora pults Bīvetes Zvejniec. Paldies par klausīšanos, lai jauks vakars, visu labā tām!
2: Spožā operzvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mjelgo vadībā.

0: sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Rihardu Irbi, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 15. septembrī no 17:30 Rīgā, Torņa kalnā, Mazās nometņu un Ojāra Vācieša ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 6. Studijā Ģirds Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Air Baltica ASV sāk finanšu restruktūrizāciju. Eksministrs Uzulnieks izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības, tomēr kandidēs Saeimas vēlēšanās no šī saraksta. Samitā Arktikā Eiropas un Ziemeļvalstu līderi apspriež Krievijas un Ķīnas draudus un Eiropas valstu intereses Arktikā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Nacionālās aviosabiedrības Air Baltica brīvprātīgi sāktā parādu restruktūrizācija ASV ir priekšvēstnesis arī maksāt nespējai Latvijā. Tā investīcija baņķieris Ģerts Rungainis Latvijas Radio redzījumā pēcpusdiena vērtēja Air Baltica sākto parādu saistību pārkārtošanu pēc aizdevēja pieprasījuma. Rungainis uzskata, ka maksātspējas grūtības Air Baltica bija jau gada sākumā.

0: Un man, kad valdība tai sniedza 30 miljonu eiro aizdevumu degvielas iegādes tēriņiem, tā ir bijusi politiska mīna, kuras sekas turpinās, skaidro Rungainis.
1: Domāju, tas, kas ir ticis izvēlēts, ir pamats uzskatīt, ka tas ļaus notransformēt šo kompāniju no lielas uz krietni mazāku, ar mazāku lidmašīnu skaitu, mazāku galamērķu skaitu, īstermiņā piemērotāku Latvijas, tā teikt, iespējām. Un kopumā man šobrīd gribētu domāt, ka ir lielāka varbūtība, ka tas beigsies, nu, kā saka, pozitīvi. Bet ko mēs nezinām to, kas var notikt pasaulē vēl. Mēs nezinām, cik turpinās maksāt, nezinu, tuvāko pusgadu gadu aviācijas degvielu, vai nebūs vēl papildus kaut kādi konflikti, tuvāk vai tālāk no mums, kas varētu ietekmēt aviācijas biznesu, vai nebūs vēl kaut kāds satricinājumi.
0: Aviokompānija Air Baltic no starptautiskiem investoriem ir piesaistījusi 350 miljonus eiro, turklāt ar 12% gada likmi nevis sākotnēji lēstajiem 25%. Lielāko kreditoru vidū ir dzinēju ražotājs Pratt & Whitney ar 66 miljoniem dolāru, Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ar 42 miljoniem, Latvijas valsts ar 20 miljoniem un no valsts ieņēmuma dienests ar 15 miljoniem dolāru. Pēc braukšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības, bet ar vien paliks kā līderis vēlēšanu sarakstā Zemgalē. Viņa nākotni noteiks vēlētāji. Par izdarīto likumpārkāpumu Uzulnieku var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam un uz 5 gadiem atņemt tiesības. Savukārt dzērāja šoferu mašīnu līdzīgi kā citas varētu nodot Ukrainai. Stāstā Agnija Lazdiņa.
2: Par Reiņa Uzulnieka izslēgšanu no partijas plašu diskusiju nesot bijis. Zaļo un Zemnieku savienības valde bijusi vienisprātis. Tāpēc valdes sēdes sacīja apvienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Partija ir saņēmusi arī pašu Uzulnieka iesniegumu par savas darbības apturēšanu partijā. Krauze uzsver, ka viņu vairāk par notikušā iespējamo ietekmi uz ZZS vēlēšanu rezultātiem satraucot cilvēciskā puse. Viņa prāt sabiedrība nedrīkst būt iecietīga pret braukšanu reibumā, tādēļ arī partija rīkojusies nekavējoties. Vēl nesen intervijās ZZS politiķiem vaicāts, vai kādam apvienībā varētu būt problēmas ar alkoholu, taču šādi pieņēmumi noraidīti. Arī šodien Krauze tieši neatbildēja, vai partija iepriekš bija zināms par iespējamām Uzulnieka problēmām. Viņš vien sācīja, ka Saima un valdība esot sabiedrības spogulis un ka varot galvot tikai pats par sevi, nevis par kolēģiem. Lai gan Uzulnieks ir izslēgts no partijas, ZZS Zemgales vēlēšanu sarakstā viņš joprojām ir ar pirmo numuru, jo pēc sarakstu iesniegšanas partija tos vairs nevar mainīt. Arī Centrālā vēlēšana komisija norādījusi, ka kandidātu var svītrot tikai ar tiesas spriedumu, turklāt jaunu vēlēšanu zīmu izgatavošanai vairs nebūtu laika. Tāpēc to, vai Uzulnieks iekļūs 15. Saimā, izlems vēlētāji. Savukārt ZZS reklāmas plakātos viņu iecerēts aizstāt ar citiem kandidātiem. No labklājības ministra amata premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta Uzulnieku atsauca jau vakar. No šodienas ministra pienākumus pilda zemkopības ministrs Uldis Auglis no ZZS, kurš iepriekš vadīs labklājības ministriju un arī aizvietojis Uzulnieku. Krauze apstiprina, ka citu kandidātu ministra amatam nevirzīs. Kulbergs ir norādījis, ka ZZS līdzinējā noliedzošā attieksme jautājumos par atkarībām apvienības politiķos ir pašas partijas problēma un tas vēlētā izšķiršanās. Vaicāts, vai viņš ir pārliecināts, ka citiem ministriem nav problēma ar alkoholu, premjers atbildēja, ka neesot ārsts vai eksperts, taču valdības sēdēs šādas problēmas neesot novērojis. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Pēc izlaišanas no izolatora Uzulnieks sociālajos medijos nepilnu pusotru minūti garā video skaidroja, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un sasparingtajā priekšvēlēšana laikā pieļāvis nopietnu kļūdu, taču notikušu apstākļus gan neskaidroja.
3: Es saprotu, ka šo uzticības esmu jums pievils. Vēlos atvienoties arī savai ģimenei un visiem tuvākajiem. Viņi vienmēr ir bijuši man blakus un man ir sāpīgi apzināties, ka man izdēļ tagad arī viņiem nāks pārdzīvot šo situāciju. Un no sirds lūdzu piedošanu tiem, kurus esmu sāpinājis un līdz vilties. Un paldies arī valsts un robežu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienesta pienākumu izpildi.
0: Lai jaunieši apzinātos vēlēšanu nozīmību un iemācītos izvērtēt politisko partiju piedāvājumu, vairāk nekā 200 izglītības iestādēs līdz 28. septembrim notiks signāla vēlēšanas. To rezultātus apkopos un paziņos 3. oktobra vakarā pēc iecirkņu slēgšanas īstajās saimas vēlēšanās.

0: Paredzams, ka signāla vēlēšanās balsos ap 60 tūkstošiem skolēnu. Šodien sastaptie tās sauca par noderīgām.
1: Bija ļoti interesanti piedalīties. Tas bija manas pirmas balsošanas un vēlēšanas. Skola parādīja interese par politiku. Agrāk nebija nekāda interese. Es pat nezināju, kādas partijas mums ir, kādi mums ir deputāti. Bet dēļ tā signāla vēlēšanas arī gribu aiziet novēlēt.
2: Jums ir jau 18,
1: jā? Ir, varējuši, jā. Tāpēc, jā, šis bija tāds sagatavošanas.
3: Es domāju, vairāk cilvēki šeit īpaši nesaprot, kas šeit notika un par kandidātiem. Bet mums bija tā liekcija par īsā, par kandidātiem un ko viņi piedāvā. Tā kā maza saprašana ir, bet vajag izpētēt vairāk. Šodien bija tā kā pamēģinājums.
0: Eiropas un Ziemeļvalstu līderi šodien Somijā apsprieda galvenos apdraudējumus un kopīgos risinājumus. Īpaši sarunās tika uzsvērti Krievijas un Ķīnas draudi un intereses Arktikā. Vairāk par Labzemē runāto Mihaili Ņikulkini ierakstā.
4: Šodien notikušajā Eiropas Arktikas samitā Somijā piedalījās daudzu Eiropas un Skandināvijas valstu līderi, kā arī Eiropas Savienības augstākās amatpersonas. Sarunās samitā piedalījās arī Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Lūk, ko par šo notikumu viņš sacīja šodien Latvijas radio raidījumā Labrīt.
5: Sveiciens visiem no Arktikas samita, no Labzemes, kur mēs tiekamies ar Francijas pārstāvjiem, Skandināvijas līderiem, ar Merc kungu, ar Donald Tusk kungu un runājam par valsts. Svarīgākiem drošības jautājumiem, ekonomikas jautājumiem, mākslīgā intelekta jautājumiem un citiem.
4: Par galvenajiem draudiem Arktikas reģionā uzskatāma Krievijas agresīvā ārpolitika un militarizācija, iespējamā Ķīnas ietekmes paplašināšana attīstot tā devēto arktisko zīda ceļu, kā arī klimata pārmaiņas. Visi samita dalībnieki ir vienasprāts par to, ka Arktikas reģiona stabilitātes un labklājības stiprināšanai Eiropas Savienībai ir jārīkojas izlēmīgāk un ātrāk, stāsta Somijas premjerministrs Petteri Orpo.
6: The region has a lot to offer for sustainable growth. In the Arctic, security.
7: Šis reģions sniedz plašas iespējas ilgtspējīgai izaugsmei Arktikā. Drošība, civilā aizsardzība, infrastruktūras attīstība, noturība pret klimata pārmaiņām un energoapgādes drošība ir savstarpēji cieši saistītas jomas. Mums jāstiprina Arktikas noturība, veicot stratēģiskus ieguldījumus Arktikas infrastruktūrā, divējāda pielietojuma preču transportēšanas tīklos, kritiski svarīgās izejvielās, ledlaužu flotē un tehnoloģiskajās inovācijās. Tādējādi mēs varam mazināt stratēģisko atkarību un stiprināt Eiropas konkurētspēju.
4: Šis samits notiek laikā, kad tuvāko nedēļu laikā ir gaidāma Eiropas komisijas jaunās Arktikas stratēģijas prezentācija. Tā noteiks Eiropas Savienības pieeju Arktikai turpmākajos gados. Valstīm un līderiem joprojām ir iespēja ietekmēt galīgo dokumentu. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
0: Ukrainā spēkā pieņems skandāls, kas sākās ar aizdomām par krāpnieku zvanu centru piesēkšanu augstā līmenī Ukrainas ģenerālprokuratūrā. Ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko uzrakstīs atlūgumu, taču formāli vēl ir amatā. Viņš pametis valsti, taču sociālajos medijos Ukrainas korupcijas apkarošanas iestādes NABU vadītāju un daudzus citus pašreizējos korupcijas apkarotājus apsūdzējis pirms vairākiem gadiem it kā pastrādātos likumpārkāpumos. Tieši šī iestāde izmeklē telefonu krāpnieku piesēkšanu ģenerālprokuratūrā. Bet Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis norādījis, ka šim ģenerālprokuroram ir tikai viens ceļš atbrīvošana no amata. Prokurora rīcību kritizē arī pretkorupcijas ekspertes Tatjana Ševčuka un Katerina Riženko.
8: Ir ļoti dīvaini, ka ģenerālprokurors, kura vadītā iestāde ir ierauta valsts lielākajā korupcijas skandālā, dodas braucienā ārpus valsts. Tas kaitē valsts reputācijai. Turklāt izziņot preses konferences, publicēt korupcijas apkarotājiem uzbrūkošus video, nav ģenerālprokuroram piedienīga uzvedība.
9: Mēs šobrīd redzam rezultātus tai pieejai, kas veidojusies pēdējā laikā, proti spiedienam uz pretkorupcijas iestādēm, mēģinājumiem atņemt tām neatkarību un pat iespējamiem centieniem nopietni traucēt to darbu. Tas tika politiski pieļauts.
0: Pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas Zviedrijas parlamenta vēlēšanās kreisajam opozīcijas blokam ir nedaudz lielāks atbalsts nekā līdz šim valdošajam labējo partiju blokam. Visticamāk nākamo valdību veidojošo partiju kodolu izšķirs ārzemēs dzīvojošo zviedru balsu un vēlēšanu dienā nepiegādāto biļetenu skaits. Umeja universitātes asociētā profesora Pētera Timofejova vērtējumā pat laban ir

0: trīs iespējamie valdības veidošanas scenāriji. Pirmais paredz saglabāt kreiso un labējo partiju bloku politikas tradīciju, taču tad tas nozīmētu vāju valdību. Otrais scenārijs centrisko partiju bloku valdības izveide, taču līdz šim valsts vēsturē šādas ievirzes valdības modelis nav īstenots. Pēters Timofejovs skaidro, ka trešais scenārijs paredzētu centra partiju piesaistīt līdzšinējai koalīcijai.
1: Es neteikšu, ka tā nav iespēja, bet tas būtu diezgan dīvaini, ja tā notiktu, ja šī pašreizējā valdība turpinātu valdīt un mēģinātu vienoties ar centra partiju par ekonomisko politiku. Kas runā pretī šim scenārijam, ir tas, ka centra partija bijusi ļoti skaidra, ka tā nekad neatbalstīs valdību, kurā sēž vai kuru atbalsta arī Zviedrijas demokrāti. Tas principā nozīmē, ka centra partija kļuvis par tādu kā kingmaker partiju, kā to angliski sauc, bet tas arī nozīmē, ka pret šo partiju visticamāk tiks izdarīts spiediens gan no kreisās puses, gan no labējās puses, un ka vienā vai otrā brīdī šīs partijas vadībai nāksies pieņemt diezgan smagu lēmumu.
0: Nacionālajā hokeja līgā ar rezultatīvu metienu Bostonas Bruins sastāvā izcēlās Dans Ločmelis, bet Bruins jaunie hokejista rezultāts 6-2 uzvarēja Buffalo Sabres. Ločmelis par savu sniegumu izpelnījies atzinīgus vārdus no Ziemeļamerikas apskatniekiem, savukārt pats latviešu hokejists ir priecīgs par iespēju atkal spēlēt pēc pleca traumas izārstēšanas.
2: Spēles laikā pat nedomāju par to, kas noticis, un tas ir labi. Beidzot bija patīkami atgriezties laukumā un atkal spēlēt hokeju. Par rezultātu, gūtajiem vārtiem vai kaut ko tam līdzīgu īpaši nedomāju. Kā jau teicu, hokeju esmu spēlējis ļoti ilgi, bet pēc tik ilga pārtraukuma sāku daudz vairāk novērtēt tās mazās lietas. Rīta treniņus, spēles un vienkārši iespēju būt uz ledus. Tāpēc bija ļoti patīkami atgriezties.
0: Bet Latvijas basketbola klubs VF Rīga šodien Bulgārijā ar pārliecinošu uzvaru nodrošināja vietu Starptautiskās basketbola federācijas jeb FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Atlases pirmās kārtas mačā VF Rīga ar rezultātu 105-88 pārspēja Azerbaidžānas vicečempionu Landau Lions. Līdz ar to izskan dienas ziņas 6:00, tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Ivete Zvejniece un Renārs Štēmanis, studijā Ģirds Ausāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Naktī Latvijā būs diezgan mākoņains laiks, lai gan atsevišķās vietās skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un arī migla. Bet vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem stāsta Toms Brīcis.
3: Tuvākās divas dienas būs lielākoties saulains, otrdiena vietām valsts centrālajā un austrumu daļā var nedaudz uzlīt, savukārt trešdiena lielākajā Latvijas daļā paies bez lietus un būs saulaini, vienīgi vakarpusē Kurzemē debesis apmāksies un sāks līt. Temperatūra sasniegs otrdien un trešdien 16-21 grādu. Nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, biežāk būs arī brāzmaiņas dienvidu un rietumu vējš. Temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 15-19 grādi. Nakts uz ceturtdienu vēl relatīvi silta 10-16 grādi, bet turpmākajās naktīs 7-12 grādi, piekrastē vietām līdz 15 grādiem.

0: sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal esam kopā ar jums, Kaiva Laža, šajā laikā un vietā. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Raidījums piespēle arī šajā nedēļā neiztrūkstoši jūs radio uztvērējos un citās vietajās ierīcēs. Un Mārtiņ, šajā nedēļā droši vien diezgan iederīgi runāsim par hokeju, tā būs raidījuma lielā tēma, ņemot vairāk, ka nu pats sācies Latvijas atkakātais hokeja čempionāts vai Baltijas hokeja čempionāts, kā tas ir oficiālajā nosaukumā, bet nu, kā tas piespēlēmās būtu, mēs atkal esam izvēlējušies nedaudz citu šķautni šim visam stāstam, tad ieskatīsimies kādā neparastā stāstā pašmāju hokejā.
1: Jā, mums patīk atrast interesantus stāstus, tādus, kas varbūt neparādās citu sportu raidījumu, saturā, līdz ar to šoreiz Reins Leinieks, trīskārtais Latvijas čempions hokejā būs Latvijas radio studijā, bet nenugluži par hokeja spēlēšanu mēs runāsim nedaudz, protams, arī par to, bet viņš no spēlētāja ir tagad jau kļuvis par tiesnesi, un tas ir ļoti netipisks ceļš, ka no spēlētāja turklāt tādos spēka gados 28 gadu vecumā kļūst par tiesnesi. Šo ceļu viņš sāk iet jau pirms tiem pašiem aptuveni 3 gadiem tādiem maziem solīšiem, bet tagad nolēms tam pilnībā pievērsties arī paralēli trenē bērnus, jaunos, mazos hokejistus, tāpēc es domāju būs ārkārtīgi interesanta saruna. Tiesa, tas gan raidījuma otrajā daļā, sāksim gan ar nedēļas spilgtāko notikumu apskatu, tur gan bez hokeja, bet par citiem sporta veidiem. Tas jau pēc pavisam īsa atelpas mirkļa.
0: Piespēle.
1: Un šīs nedēļas topa ievadā sāksim ar varenu notikumu, kas pirmreizēja Latvijas 3-3 basketbolā. Latvijas izlase šajā sportveida atzarā pirmoreiz viena gada laikā ir gan pasaules, gan arī Eiropas čempioni. Un pagājušās nedēļas noslēgumā svētdienas vēlā vakarā kļuva par Eiropas čempionu šajā gadā, pārspēja fināla mačā ļoti pārliecinošu Nīderlandes vienību. Un kopumā Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, tāpat arī Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis ir šis četrinieks, kas to paveic.
2: Kā jau tu vakar, Mārtiņ, teici, šeit pat piespēles topā, tad cerams, ka serbi kaut kur paklups turnīra gaitā, un tas tā arī notika. Mūsējie izvairījās no spēlēšanas pret viņiem. Četrinieks, kas uzvarēja, ir nedaudz atšķirīgs no ierastā, no olimpiskā un arī pasaules čempionāta četrinieka. Šeit tātad Kristaps Gludītis un Rihards Kuksiks nāca klāt, aizvietojot Kāra Lasmanu un Franca Lāci, kuri nevarēja spēlēt veselības problēmu dēļ. Beigās Kristaps Gludītis atzīts par Eiropas kausa vērtīgāko spēlētāju, jeb MVP, un šis četrinieks tā ļoti harmoniski nospēlēja viens otru papildinot, katrs spēja realizēt savas stiprās puses un vājās puses, tomēr izdevās diezgan labi paslēpt.
1: Jā, šodien arī čempioni atgriezušies mājās, jau sagaidīt Rīgas lidostā, nu daļa gan no viņiem, ne visi, bet
2: puse komandas atbrauc, otra puse aizbrauc jau uz saviem klubiem.
1: Jā, arī Raimonds Feldmans šī panākuma arī viens no kalējiem, galvenais stratēģis, tātad treneris, bet man ausīs tā ļoti pozitīvi iekrit un joprojām skan Kristapa Gludīša teikties pēc vienas no uzvarām Eiropas čempionātā, ka mēs šeit nešķirojam pretiniekus, neskatāmies uz rezultātu, mēs te esam atbraukuši izpildīt vienu uzdevumu uzvarēt. Un lai arī mēs esam citādā sastāvā nekā pasaules čempionātā, tas nemaina galveno mērķi, kārt kaklā zelta, godalgas, kas tad arī latviešiem izdevās.
2: Nu, ļoti skaisti, protams, šādi pabeigt vasaru, arī 3-3 izlašu vasaru, gan pasaules čempionu tituls vasaras sākumā, tagad vasaras beigās jau rudens sākumā, arī Eiropas čempionu tituls, un lai cik tas varbūt dīvaini nešķistu, bet pirmais Eiropas čempionu tituls kopš 2017. gada, tomēr jāņem vērā, ka Latvijas 3-3 basketbols šajā sporta veidā ir, nu, ja negluži dominējuši, tad anlaž bijuši starp vadošajiem, tāpēc rēti šīs zelta medaļas nāk, bet tad, kad atnāk, tad, protams, liels prieks par to.
1: Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatā pludmales volejbols, Eiropas čempionāts sportistiem vecumā līdz 22 gadiem, un tur par čempioniem kļuva latvieši Kristians Fokarots, Gustavs Auziņš, Līve Ebere, Daniela Konstantīno finišēja otrajā pozīcijā, bet nu Fokarots Auziņš ārkārtīgi pārliecinošs, tāds varens smilšu rullis, ne ceļrullis, laikam jāsaka, pārbrauc pār visiem pretiniekiem, nezaudēja ne setā šajā turnīrā, un kā es runāju ar vienu no kolēģiem, pirms vēl Pokarots un Auziņš kļuva par čempioniem šajā vecuma grupā, ka tā diezgan viņam šķit komiski, ka šie pieaugušo pludmales volejbolā jau tik rūdītie spēlētāji vēl spēlē šajā vecuma grupā. Bet nu, tas tāpēc, ka šis bija vienīgais vēl junioru jauniešu vecuma tituls, kura šim duetam nebija. Viņa
2: kāpēc nespēlēt, ja vecums atļauj piedalīties šajā te vecuma grupā, no arī, protams, iepriekš citi pāri, kas ir uzvarējušajos junioru čempionātos daudz, no viņiem ir apružājušies arī pieaugušo līmenī. Dažs labs ir izcīnījis ļoti augstas panākumus tieši arī jau pieaugušo sacensībās, bet ne par to stāst šajā reizē, protams, prieks gan par Kristiānu Fokkeratu, gan Gustavu Auziņu. Tagad nākamais solis ir tikai pieaugušo sacensības, abi spēlē ar ļoti pieredzējušiem Latvijas pludmales volejbolistiem. Nu, tagad jau arī visu laiku ir šis te jautājums, ka tad abi puiši sāks spēlēt kopā arī pieaugušo vecumā. Nu, pagaidām vectēvi, jeb Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs tīri labi spēlē un tātad skolo šos te jaunos spēlētājus. Un, tas, protams, arī noteikti nāk par labu šī te pieredze, ko iedod abi vīri, kas ir sasnieguši ļoti augstas virsotnes pludmales volejbolā.
1: Jā, Līva Eber, Daniela Konstantīno fināla mačā gan zaudēja, bet viņām sudraba godalgas. Viņas gan ir jaunākas par šī vecuma cenzu, viņas vēl varēs spēlēt, piedalīties un varbūt arī izcīnīt zelta godalgas šajā te turnīrā.
2: Visas iespējas viņām to izdarīt, bet šobrīd viņas atgriežas jau Amerikas Savienotajās valstīs koledžās. Tur sāksies gan mācības, gan arī koledžu pludmales volejbola čempionāta sezona, līdz ar to iespējas progresēt. Un tieši Līvas Eberes, Danielas Konstantīnos gadījumā gribētos cerēt, ka šis sastāvs, tieši šādā sastāvā viņas var pakonkurēt arī par ceļzīmi uz Los Angeles olimpiskajām spēlēm. Un ka ne tikai Tīna Graudiņa ar Anastasiju Samoilovu tur spēlēs, ka varbūt izdodas pat ar diviem pāriem aizbraukt.
1: Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskata pieturvieta klasiskais volejbols Eiropas čempionāta fināla turnīrs kungiem, kungu izlasēm un arī Latvijas volejbola valsts vienība piedalās Eiropas čempionāta fināla turnīrā tikai trešo reizi vēsturē pēc neatkarības atgūšanas, bet spēlē ļoti labi sacītu. Pirmajā mačā uzvar par Rumāņiem ar 3-1, pēc tam jā, zaudējums vāciešiem ar 0-3, Vēl trešajā mačā izdevās arī atņemt setu vai vienā setā uzvarēt arī pret olimpiskajiem čempioniem francūžiem, zaudējums gan ar 1-3. Nu, un tad rītdien, kā saka, berzējam rokas un skatāmies, kas tad pret Šveici sanāks, jo nu, tā visticamāk būs. Būt vai nebūt cīņa par iekļūšanu 8. finālā.
2: Tā šobrīd izskatās, jā, ja Latvijas izlasē izdodas uzvarēt Šveici, jebkādā veidā tad mūsējie Nu, faktiski būs garantējuši vietu 8. finālā, nu tad ir jānotiek ļoti lieliem brīnumiem pēdējā spēļu kārtā, lai Latvijas izlase vairs nekvalificētos, bet nu domājams, ka pietiks ar uzvaru pret Šveici, kas nebūtu nenozīmē, ka tas būs ļoti viegli izdarāms. Pirmkārt, Latvija zaudēja Šveicē vasarā Eiropas līgas turnīrā, kas arī, protams, liecina, ka šī komanda var spēlēt labi. Nu, šveicieši sāka turnīru labi, pacīnījās ar Franciju, pēc tam zaudējuši nākamās divas spēles, bet tas neko nenozīmē mūsējiem. Pietiekami liels pārbaudījums stāv priekšā rītdien pret Šveici pēcpusdienā. Ja runājam par līdzšinājo turnīru, tad, protams, pret Rumāniju tika izdarīts tas, kas bija jāizdara, izcīnīt uzvaru 4 setos, tad smaga samocīta uzvara, bet uzvara ir pats galvenais. Vācija parādīja savu pārākumu tieši ar augumu centimetriem. Tur
1: redzēja arī vismaz Latvijas-Francijas maču tiešraides laikā, ka Šveicis izlases galvenais treneris jau sēdēja ar pierakstu blociņu, rūpīgi vēroja, ko tad latvieši dara, kā arī Mārcis Obrumans, viens no Latvijas izlases treneriem sacīja pēc šīs cīņas pret francūžiem. Arī latviešu pierakstu kladītēs ir savas labas atziņas pēc aizdītās cīņas, un tās, cerams, noderēs tieši šajā te izšķirošajā cīņā pret šveiciešiem.
2: Gribētos cerēt, ka Renārs Pauls Jansons ir mazliet atradis savu spēli pret francūžiem, viņiem tomēr bija labākā spēle šajā čempionātā, gan pret Rumāniju, gan pret Vāciju viņš tika nomainīts, un jāsaka, diezgan pelnīti nomainīts, tiešām nevedas spēle Latvijas komandas līderim, tieši uzbrukuma līderim. Skaidrs, ka no Renāra Pauli Jansona labākā spēle ir vajadzīga tieši pret Šveici, un jā, mačā pret francūžiem viņiem tomēr izdevās kāpināt savu sniegumu, savu līmeni.
1: Tad kopumā, jāteic, acis un ausis priecē tas, ko redzam un arī dzirdam no Latvijas volejbola izlases, gan no trenera korpusa, gan spēlētājiem par to, kā rit darbs un ikdiena ārpus laukuma, kāda ir atmosfēra komandā, tāds komandas gars, un ar to noteikti var arī lielas lietas sasniegt, jo bez tā ar milzu meistrību arī nekur tālu nevar tikt sportā. Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu apkopojumā – vietējais futbols. Nu un atkal karstas diskusijas, protams, šī sporta veida iekšienē, varbūt uz ārpus paša sporta veida robežām tās tik ļoti nav iznākušas, bet mums šķiet, ka par to arī ir jārunā raidījumā piespēle, jo Latvijas Futbola federācija nolēmusi, ka Latvijas kausa izcīņas fināla mačs, kurā tiksies Rīga un Auda, būs jāspēlē krietni pēc Latvijas futbola virslīgas noslēguma 20. Novembrī. Daži to definēs kā ļoti vēlu rudeni, daži kā ziemas sākumu, bet nu katrā gadījumā ļoti vēlu. Ierasti pēdējos gados Latvijas kausu izcīnīja oktobra noslēgumā. Tagad šāds lēmums, nu, tas saistīts ar to, ka Rīga komanda spēlē konferences līgas

0: turnīrā, bet RFS vienība uzreiz ir iejaukusies ar savu iesniegumu Latvijas Futbola federācijai, ka tā nu gluži nevajadzētu darīt, jo viņiem, tad, kad viņi spēlēja gan konferences līgas, gan Eiropas līgas pamatturnīrā, neviens šādu palīdzīgu roku no federācijas nedeva.
1: Nu, acīmredzot,

0: Tīri tehniski pēc nolikuma nekas nav pārkāpts, bet nu, varbūt tāds sportiskais gars kaut kur mazliet izšķab šajā visā stāstā, ja ņemam vērā to, ka, kad RFS spēlēja Eirokausa grupu turnīros, šādas te izmaiņas netika veiktas. Nu, protams, var jau teikt, nu, kāda RFS starpība, kad kausa fināls tiek izspēlēts, jo viņi paši tur nekvalificējās par kausu, tātad spēlēs FC Riga un Nauda, bet viena spēle vairāk, viena spēle mazāk virslīgas sezonā gan var ietekmēt arī FC Rīgas sniegumu, un FC Rīga šobrīd cīnās ar RFS par Latvijas čempionu titulu virslīgā. Līdz ar to skaidrs, ka RFS gribētu, lai tās, lai kausa fināls notiek kaut kad oktobrī, lai viņu pretinieki ir mazliet vairāk saguruši, ir papildus spiediens gan fiziski, gan mentāli nospēlēt šo maču, arī uzvarēt šo spēli. Līdz ar to, protams, skaidrs, kāpēc ir šādi iebildumi, bet Futbola federācija savā atbildē norādīja, ka neko nemainīsim, nolikums nav pārkāpts, un fināls tātad 20. novembrī, kas, kā jau teica, rudens beigas, ziemas sākums. Šis ir laiks, kad parasti notiek pārspēles par vietu virslīgā, un pēdējos gados ļoti labi atceros, ka brīžos, kad runājām par pārspēlēm par vietu virslīgā, viens no pirmajiem jautājumiem bija: sniegu paspēsiet notīrīt no laukuma? Līdz ar to raudīsim, kā arī šis aspekts vēl ietekmēs Latvijas kausa fināla futbolā.
1: Mūsu tuliņ jau gaida lielā saruna ar bijušo hokejistu, tagad jau hokeja tiesnesi Reini Leinieku. Ļoti interesants nians. Viņš mums pastāstīs par pārēju no spēlētāja status uz tiesnešu arodu.
2: Sporta raidījums piespēlē.
1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Un hokeja sezona ir sākusies arī vietējos laukumos. Latvijas atklātājs hokeja čempionāts ir Baltijas līga. Un tāpēc arī parunāsim par to šajā raidījumā, vai ne, Māri, bet drusku atkal no citādi šķautnes, nevis varbūt tā, kā jūs sākotnēji domājat, klausītāji.
0: Jā, mums ar tevi, Mārtiņ, protams, patīk runāt par aktuālajiem notikumiem sportā, un arī pagājušajā nedēļā raidījumā runājām par tobrīd vēl gatavošanos jaunajai sezonai Latvijas atklātajā hokeja čempionātā, kur četras komandas ir paudušas ambīcijas cīnīties par čempionu titulu šajā gadā. Un, kā jau tu teici, mums mazliet atkal cits skatījums uz šo gaidāmo sezonu, un mums pievienojas pēdējo trīs gadu Latvijas čempions, bet hokejists, kurš slīdas gluži malā nav līdzis, bet hokeja cimdus un nūju gan ir mazliet maliņā palicis. Nu, maliņā palicis kaut nedaudz. Tas ir Reinis Leinieks, nu jau bijušais Mogo RSU hokejists un pēdējo trīs gadu Latvijas čempions. Sveiks!
3: Sveiki!
1: Jā, nu tā tad hokejista karjerai tu esi licis punktu. Kādēļ šāds lēmums varbūt īsumā pastāsti?
3: Jā, tā ir tiesa. Hokeja karjera man ir beigusies, bet galvenā laikam arī sajūta, kas man mudināja veikt šo lēmumu, ir savā ziņā es apzinos, kas ir Latvijas čempionāts un kur es tajā visā pa vidu arī esmu. Un tad, kad tu sāc darīt kaut kādas paralēlas lietas un hokejs tev varbūt nav vienīgā lieta, ko tu dari ikdienā, tad jā, un pat cik es biju paralēli jau sācis tiesāt gan jauniešu spēles, gan arī to jahalu saucamo
0: junioru attīstības hokeja līgu.
3: Jā, tieši tā. Tad kaut kā tīri organiski man tur sāka sanākt aizvien labāk, un man teica, ka man ir potenciāls tajā visā, un tad es kaut kā arī azartu tajā visā noķēru. Pat cik man hokejā īsti vairs ambīciju un mērķu nav, tā es sev vismaz nevarēju atrast varbūt vēl viens čempionu tituls, bet tīri globāli tas man neko dzīvē nemainīt, tāpēc es sapratu, ka ir jāiet kaut kādiem jauniem mērķiem un izaicinājumiem pretī, un jā, tad tas ir veids, kā es varu palikt hokejā, esot hokejā un baudot to visu, un ar jauniem mērķiem izvirzot sev kaut kādas jaunas mērķus, ambīcijas un tiekties uz kaut ko.
0: Tieši šī pārēja uz tiesāšanu arī ir iemesls, kāpēc šajā nedēļā esam aicinājuši tevi uz interviju. Un tāpēc es arī ievadā šādi izteicos, ka slīdas malā vēl nav liktas, jo hokeja tiesneši, protams, laukumā pārvietojas ar slidām, bet nūji un cimdi gan ir nolikt maliņā, bet laikam arī nepilnvērtīgi, jo tātad tu trenē arī šobrīd bērns un jauniešus, vai ne?
3: Jā, es no šī gada es arī esmu iestājies studēt par treneri, tā kā es arī paralēli vēl trenēju bērnus, jā, 9-11 vecumā.
1: Es esmu dzirdējis no pieredzējušākiem kolēģiem, sporta žurnālistiem tādu teicienu, ka nav jēgas mākslīgi vilkt līdzi sev to vīziju, ka tu joprojām esi hokejists, ja, kā tu teici, nu, tu spēlē Latvijas čempionātā, kur tu jau visu esi sasniedzis un tev nekādu tādu lielu ambīciju nav. Tev no malas kāds pačukstēja, ka varbūt nav vērts, vai tomēr tu arī pats sāk aizdomāties, ka trīs čempionu tituli ir, nu, ko tad vēl vairāk varētu uz kādām ārzemēm droši?

0: un aizbraukt, bet vai tas ir tā vērts?
1: Man bija laikam to vairāk par to, ka jau nu, man tagad ir 28 gadi, un nu, labi, es tur varu nospēlēt 5 gadus, un labi, varbūt arī 10, bet globāli tajā situācijā kopējā dzīves manā nu, nemainīsies nekas, jo tik un tā pēc tiem 5 gadiem vai 10 gadiem man būs kaut kas jādara savādāk dzīvē. Un tad vismaz šeit es varu to darīt jau laicīgāk, veidot kaut kādu savu vai citu karjeru, esot hokejā, ko es ļoti gribēju, jo tad, kad man jautā, bieži vien cilvēki man jautā, nu, kas labāk to patīk, nu, hokeju spēlēt vai tiesāt? Nu, vienmēr es atbildēju, protams, ka hokeju spēlēt. Nu, tad pasaulē neeksistētu nekādas nauda un nekas, es varētu izvēlēties, ko es darīt, es, protams, spēlēt hokeju. Bet tad pēdējos gados, nu, vismaz pēdējā gadā ir īpaši, es sāku no tiesāšanas saņemt labākas emocijas, pozitīvākas emocijas, es jūtu, ka man sanāk labāk un... Un kaut kā tīri organiski man šī sajūta izveidojās, kad skaidrs labi, es vēlos laikam arī mainīt to savu vietu hokejā, bet jā, tas man liekas vienkārši iepriekšējos gados man bija tā, ka es vēl nezinu, man bija tā kā jau jautājumi no tiesneša puses, nu varbūt tu jau varbūt vēlies pāriet pilnībā uz tiesāšanu un ko. Tad vēl es varbūt nevarēju sev 100% pats pateikt, kad es, jā, es esmu gatavs. Bet pēdējā sezonā es jau sezonas vidū jau zināju, principā, ka šī ir pēdējā sezona.
0: Radio klausītāji, kuri varbūt pirmo reizi dzird tavu balsi, tad noteikti tevi redzējuši televīzijas ekrānos, ja ir skatījušies Latvijas atklātā hokeja čempionāta cīņas. Nu, un ja ir redzējuši arī kādu no nesenākajām finālsērijām, kur mikrofoni bijuši pārāk, tu arī zini, ka tu nu, ļauj vaļu emocijām, un reizēm arī varbūt mikrofonos kaut kas izskan tāds krietnāks, bet...
2: Kā... Nu, tā ir hokeja darba valoda.
0: Gal galā jā, bet nu, tavs spēles stils arī bija tāds pietiekami agresīvs, arī provocējošs. Nu, kā tagad ir pārliekt otrā pusē, kur tu esi tagad pie tiem, kas to mēģina ierobežot? Tu vairāk viņus saproti vai kā ir tev personīgi tā iekšēji?
1: Nu, es teiktu, ka man tas ir liels plus. Vispār kopumā, kad arī pietiekoši ilgas esmu spēlējis, es laikam pietiekami dziļi esmu bijis tajā hokejā un pietiekami labi arī saprotu abas puses. Tad, manuprāt, tas ir man liels plus, kad es spēju labāk izprast gan to karstasenīgo pusi, gan to varbūt mierīgāko spēlētāju pusi, gan arī tiesnešu pusi. Tā kā, manuprāt, man tas ir liels plus visu to apkopot un pieņemt lēmumu, kā es uzskatu, kas tajā brīdī ir pareizais.
2: Kurā brīdī tu vispār pats sev jūti aicinājumu tiesāt, jo tomēr arī, kā tu minēji, nu daudz aiziet šo te trenēšanas virzienu, ir, kas kļūst par funkcionāriem, vada komandas, nezinu, menedžē, vāca sastāvus un tā tālāk, bet kurā brīdī tu pats atradi to aicinājumu tiesāšanā?
0: Jo šis tāds gana netipisks ceļš.
1: Jā, noteikti tā ir, jā, nu, parasti neviens, tas tā ļoti nepopulārs virziens, kur iet pēc hokeja karjeras, bet tajā laikā, kad es sāku to tiesāšanu.
2: Kad tas bija?
1: Man liekas, ka šī ir 4. sezona. Principā, kad es pārgāju uz Mogo, laikam arī 4. sezona, nu, daudz brīvā laika tev ir dienā. Nu, tu notrenējies no rīta, tīpaši Mogo treniņi no rīta ir. Un,
0: principā, ļoti agri, jā, 7. laikam.
1: Jā, tu 9. es pabeidzu treniņu, ja vēl varbūt tur sausies treniņš, tad zāle, un principā, tu 10. eji no halas ārā. Un es sāku domāt, ko es varētu vēl padarīt. Un vasarā es mēdzu trenēties ar Agri Ozoliņu, Māri Locāni, kas ir abi virslīgas tiesneši.
2: Jo tiesnešiem arī ir jābūt ļoti labā formā, jo tiesneši nevar nomērīt. Es tev visu spēli ir jānoslido.
1: Tur jau tā lieta. Tā kā mums bija, viņi vēl joprojām man ir ļoti labi draugi. Un tajā brīdī viņi nebija tā, ka man teica, o, nāc uz tiesāšanu. Bet pat cik man bija jau pazīstami tiesneši. Un tajā brīdī, tas ir 4 gadi atpakaļ, 24 gadi, es vēl nejūtu, kad es esmu kaut kādu varbūt vēl pieredzi sakrājis no hokeja, lai jau sāktu strādāt pa treneri. Vismaz man tajā brīdī tāda sajūta vēl nebija, un es domāju, nu, vēl pāgru trenēšanai. Un tīri kaut kā, jā, atkal organiski man tas aizgāja, ka, nu, labi, jāpamēģina, nu, aiziešu pamēģināšu. Un tā es arī teicu, es no sākuma tikai pamēģināšu, paskatīšos, kā es, un es nesaku ne jā, ne, bet es gribu vienkārši paskatīties, kas tas tāds ir. Un diezgan ātri jau pēc pāris spēlēm es sapratu, ka diezgan interesanti. Protams, tas sākums bija tāds, ka tas skatu punkts pilnībā nomainījās. Es visiem apkārt stāstīju, cik ļoti pavisam savādāks skatu punkts ir no tiesnešu puses. Jā, sākumā tu esi kā spēlētājs no laukuma ir viens skatu punkts, tad ir no soliņa vēl viens skatu punkts, no tribīnēm vēl pavisam savādāks skatu punkts, no kamerā nemaz nerunājot. Un tad no tiesneša skatu punkta ir vēl kaut kas savādāks. Tā kā tas bija kaut kāds tāds jauns

0: skatu punkts, no kuras vēl hokeju nebija redzējis. Man iepatikās, un man laikam arī, tā, nu, man arī varbūt arī no dzīves šī īpašība ir, kad man patīk meklēt taisnību dzīvē. Un es varbūt, nu, varbūt, protams, kaut kur pa daudz, un, protams, arī pietiekam spītīgs esmu, bet man ļoti nepatīk negodība pasaulē, tad tāpēc es vienmēr esmu pa to, lai viss būtu godīgi un lai ir taisnība, un tad varbūt arī tā nu, īpašība
1: mani. Godīgumu sarkstu es arī laukumā tiesnešu nu, formā.
0: Protams, tas ir vismaz manā galvā, kā es to redzu, bet, bet cits varbūt kāds teikt, ka tā nav, bet vismaz tā manas iekšējās sajūtas ir tādas, un tad varbūt arī šī īpašība man tiesāšanā atkal ļoti velk, mudina un tiesāt, un atkal rāda gandarījumu atkal no tā tiesāšanas darba.
2: Mārtiņš, jau te minēju šo tavu spēles stilu, kas bija nu, tāds pietiekami agresīvs spēka spēle, provokācijas, bet tu kā tiesnesis, kāds ir tavs rokraksts? Nu, katram tiesnesim tas tomēr ir savs. Viens atļauj mazliet vairāk spēka spēles, paķeksēt, vēl kaut ko ļauj spēlētājiem spēlēt. Cits ir atkal ļoti skrupulos un pieskarsies, ej sēdi divas minūtes par ķeksēšanu. Kā tu ļauj spēlēt?
0: Mums tieši arī pirms sezonas bija tiesnešu seminārs un mūsu sektoru vadītājs Kriš Kupčs arī stāstīja par to, ka nu, mums ir jābūt tiem, nu, jā, mums ir jāpieņem nepopulāri lēmumi tajā brīdī, un mums ir jābūt tiem sliktajiem citos brīžos, kam es pilnībā piekrītu, un ja es redzu norēdījumu, es arī principā viņu dodu. Protams, varbūt es, zinot hokeju, varbūt vairāk esot bijis tajā hokejā bišķi dziļāk, varbūt es, nu, nezinu, kā pat izstāstīt, varbūt kaut kur, ja es kaut ko redzu minimāli, un es saprotu, ka tas teorētiski bija, bet tam nebija nekāda ietekme uz spēli, protams, ka es nedodu, ja, bet tikko tam ir kaut kāda ietekme uz spēli, uz momentu, tad, protams, es arī dodu, ja.
1: Respektu vērtē situāciju, nevis vadies vienkārši pēc noteikuma grāmatas.
0: Jā, bet es teiktu, ka lielākā daļa tiesnešu tā arī dara, un tā, principā, arī jātiesā, jo, ja tas ir kaut kas ļoti minimāls, kam vispār absolūti nebija ietekme uz spēli, nu, tādi momenti katrā spēlē ļoti daudz, par ko neiedod, un tādā gadījumā, ja mēs tādu dosim, tad tur, principā, spēlēs visu spēli 3-3. Nu, tāds hokejs ar nevienam nebūs interesants, tā kā, nu tiesneši arī, protams, ar veselu saprātu visam pieeja.
2: Jā, nu, galgalā, hokejs ir spēka spēle, fiziska spēle, kontaktspēle, nu, tur arī, nu, tiešām nevar svilpt gluži par katru pieskārienu.
0: Un tieši tā, nu, bērnos atkal tas pats, bērnu hokejā ir savādāk, nu, viņi cenšas, bet viņiem nesanāk, un, teiksim, ja tā spēka spēle, viņi cenšas, bet viņiem tas tā pa pusē sanāk, pa pusē nesanāk, un tad tie momenti ir tādi, varbūt neglīti kaut kur, un tad bērnos, protams, bišķiņ vairāk ir striktākam, es teiktu, jābūt, jo primārais ir atkal bērnu drošība, un lai atkal viņi tur nesatraumē viens otru.
2: Par hokeja noteikumiem runājot, skaidrs, tu kā spēlētājs hokeja noteikumus ļoti labi zini, bet kā jebkurā spēlē, nu ir tās sīkās nianses, kas katru sezonu pamainās, pērn bija tā, šogad jau ir mazliet kaut kas citādi. Cik daudz laika tu pats kā spēlētājs vēl veltīja laiku, lai iemācītos šīs nianses un lai varētu tiesāt tos pašus bērnus jauniešus un arī Latvijā zemākas līgas?
0: Kad es sāku tiesāt, es, protams, sāku lasīt arī noteikumu grāmatu, un taču, kad es biju pats spēlētājs, nu, nereiz es pat neiedomājos atvērt viņu.
2: Tāpat jau iemācās kaut ko jaunu
0: uzzināju. Jā, protams, daudz bija tādas epizodes kaut kādas, tagad tas sitēnu varbūt arī pat nepateikšu, bet ir tādas epizodes, kurās tu kā spēlētājs viss karjeras laikā vienkārši nebija pat nonācis tādās situācijās. Un, nu, kaut kas...
2: Piemēram, kas ir situācija hokejā, kur kā spēlētājs nekad nenonāca, bet tāda ir noteikuma grāmatā?
0: Nu, tagad pat es tā uz sitienu.
1: Gan jau kaut kādas izņēmuma situācijas.
0: Kaut kādas, jā, nu, nestandarta situācijas, kas...
1: Viens vārds saka traumēts, otrs sakaujās...
0: Nu, apmēram, jā.
2: Trešais nav pieredzējis. Jāsauc no tribīna.
0: Jā, kaut arī apmēram. Tas bija, man liekas, Arēnā Rīga, man liekas, jā. Ir bijis pieredzējis.
1: Latvija-Baltkrievija,
0: jā, toreiz, kad mums aizskas kāvās vēl, jā. To, tas, jā, bet, nu, ir kaut kādi maziņi, bet tie nav bieži, bet atcerējos, laikam, tas var pagājušajā sezonā nonāca pirmo reizi tādā situācijā, kad vārdsargs, kad noķer ripu ar ķērājcimdu, viņš nedrīkst mest viņu uz priekšu. Mm. Viņš var tikai nolikt sev priekšā, sev vai arī uz aizmuguri pamest, bet nevar mest kā piespēli uz priekšu.
2: Bet drīkst nomest sev pie nūjas un ar nūju padot piespēli?
0: Vai? Jā, tā drīkst. Atkal, tādā situācijā, kā spēlētājs, es nekad nebiju nonācis, un pēc tam es vēl mogu autobusā, mēs braucām kaut kur uz izbraukumu, es pie mežasarga piegājis tāds, tu, kad noķer ķērājcimdā ripu, ko tu dari ar viņu? tu meti viņu uz priekšu vai nē? Viņš saka, nē, nedrīkst. Es tāds, nu, es nezināju šādi.
1: Vārdsargs zina.
0: Jā, vārdsargs zina. Kaut kādas mazas niansītes, bet kuras tu iemācies, esot nonākot tādās situācijās. Un ir arī situācijas, kuras tu izlasot noteikumu grāmatu, bet ja tu neesi nonācis tajā situācijā, te ir ļoti grūti atcerēties, jo tā grāmata ir diezgan paliela. Un ja tu izlasi visu, bet tu neesi pieredzējis to uz ledus, tu bišķiņ piemirsi to. Un tas tev tā nenogulsnējās atmiņā, bet ja tu izlasi, un tad vēl tev tas notiek, es tāpēc arī citreiz tā pat pirms spēlēm es ceru, ka šodien kaut kas neordināšu notiks. Nu, un es zinu, ka pārējie kolēģi negrib, lai tā notiek, bet es gribu tīri tāpēc, lai man būtu tā pieredze, es gribu ātrāk, es gribu īsākā periodā iziet varbūt cauri tam, kam varbūt ir nepieciešama, nezinu, 10 gadi citā situācijā, jo nu, šobrīd man ir 28 gadi, šogad vēl 29 paliek, nu, lai šogad būs pirmais pilnvērtīgais virslīgas gads, kad es varēšu tiesāt, tad nu, tas ir salīdzinoši vēlu. Tas ir nu, vēlu priekš tiesneša, kad es sāku tiesāt pilnvērtīgi. Tā kā es gribu, lai man ir pēc iespējas vairāk neordināru momentu, lai es kā tiesnes, nu, jā, esmu pilnvērtīgāks un apružājos vairāk.
1: Paskatījos arī tavas līdz šim tiesātās spēles, kas tev bijušas nozīmētas ne detalizētāk, bet vienkārši kuras spēles un kad, un arī kuras ir gaidāmas. Tu varēji starp līniju tiesnesi, galveno tiesnesi, kurš ampluā tev labāk patīk?
0: Teikšu godīgi laikam, kad labāk, nu, viennozīmīgi man patīk kā galveniem tiesnesim, no tā viedokļa, kad atkal man ir šī īpašība, ka man gribās cīnīties par taisnību, man gribās, man patīk, ka tur jādomā, tev tur jāanalizē tā spēle, tu tur nav tā, ka tu vienkārši skaties hokeju, bet tu visu laiku analizē, tu skaties, tu domā visu laiku, bet uz līnijas ir vairāk tā, nu, pēc fakta, vai bija, tur nebija. Bija, nebija.
2: Un tu, kaut gan arī pārmetieni jau arī ir līnija tiesnešu pārziņā visbiežāk, un tad tu arī skaties, nu, tur, kurš tur ir priekšā, nu,
0: jā, kurš protams, nav. Tur, jā, bet tas loks, kur tu atstāji šo te analizēšanas brīdi, ir diezgan maziņš.
2: Un tā ir, principā, lielākoties viena situācija.
0: Jā, tieši tā. Un tad atkal tev tur ir viss pārējais, tev ir pēc fakta, bija, nebija. Un tad galveniem tiesnesim atkal ir vairāk tāda, tā kā, jā, tāda savā ziņā māksla, ne māksla, bet jā, tev ir jādomā vairāk, jāanalizē. Bet ir arī, ar ko es parunāju, arī tiesnešos ir tiesneši, kam patīk labākas līnijas. Un viņam tiešām arī nemaz negribas kā galveniem. Un katram ir savs. Šobrīd, kā mēs runājam ar tiesnešu sektoru vadītāju, tad starptautiski šosezon mērķis ir man darboties kā līniju tiesnesim. Bet paralēli attīstīties arī kā galveniem tiesnesim. Ilgāk pamācīties par to galveno un būt lielās spēlēs uz līnijas no sākuma, jo no tevis nav tā atbildība, varbūt tik liela. Un tad tu redzi, tu vairāk pieredzi un tu paskaties, kā tie galvenie ir darbojušies, tu izēji visādām kļūdām cauri, neuzņemot tās kļūdas uz sevi. Mm. Un ja varbūt es tāds nepieredzējis aizbraukt uz starptautisko turnīru kādu, varbūt un tīri dēļ, pieredzes trūkuma dēļ es kādu momentu tik labi varbūt nenovadītu, tad atkal man ātri aprautos tas starptautiskais. Un tad šobrīd, jā, tas, tā doma ir, kad vairāk starptautiski pozicionēt man kā līnītiesnesi, un ja tur viss izdosies, tad protams, vēl palikt, bet kopumā tā lielā ambīcija, protams, gribētu, ideālā pasaulē es gribētu, jā, būt galvenais tiesnesis, jā, bet nu viss ir manās rokās un jāturpina strādāt un attīstīties.
2: Par šo starptautisko pusi, kur tad ir plānots, ka tu arī varētu jau uzreiz tiesāt starptautiska līmeņa turnīru?
0: Es arī esmu jautājis, kur es varu aizbraukt šādā, nu šogad tā pirmo gadu pilnvērtīgi tiesājot, starptautiskā licence man ir iedota, principā, bet es arī apzinos, ka viss ir atkarīgs no tā, kā man sezonies, tā, nu, kā man novērtēs, kuras es spējīgs aizbraukt.
1: Šobrīd, laikam, visaugstākais līmenis, kurā Latvijas tiesneši strādā, ir Vācijas virslīga, dellīga,
0: ja? Jā, nu, tas ir tāds sezona ietvaros, bet, ja mēs runājam, nu, par IHF turnīriem, kas ir visādi veidi čempionāti U18, vairākas divīzijas, U20, vairākas divīzijas, un, protams, arī pieaugušo vairākas divīzijas. Tā kā tas loks ir diezgan plašs, kur tur var iekrist, kurā turnīrā, bet, protams, es vēlos pēc iespējas augstāk, un Bet kā jau teicu, viss ir atkarīgs no manis paša, kā šo zonu man ies un kā es varu

0: būt pārliecinoši mūsu sektoru, tiesnešu sektoru vadītāji. Nu, ja viņš ticēs man, ka es varu, tad varbūt iedos kaut ko interesantu un labu.
1: Tu kā tiesnesis, cik daudz tu atļauj pieslidot pie sevis un diskutēt par situāciju spēlētājiem?
0: Jā, šis arī labs topiks ir, par ko runāt, jo es vienmēr visiem saku, ja pie manis pieslido klāt un cilvēcīgi aprunājās, pajautā, nu klausies, kā tu redzēji to momentu un kas tur bija, un es vienmēr atvērtu sarunām un es vienmēr labprāt pastāstīšu. Taču, ja nāk klāt uzreiz jau ar pārmetumu
1: un tu,
0: ar
1: trīstā, un tāds.
0: Jā, tieši tā, ar trīstāvīgiem vārdiem nāk klāt, es saku, ej prom, nevis nenāc klāt vienkārši. Tā kā, tad jau man ir situācijas, ka man ārpus kaut kā nespēles laikā nāk tur spēlētāji vai treneri vai kāds runāja, jā, bet tu zini, tas tiesnesis, es viņam gāju klāt runājos un viņš uzreiz man sūtīja projām, nu es saku, es parasti ļauju parunāt, nu, es labprāt atbildu uz jautājumiem, es labprāt parunāju, izstāstu, kā es redzēju to momentu. Es nemēģinu pozicionēt sevi kā kaut ko pārāk uz tā laukuma, es nejūtos tāds un es arī tāds neesmu. Es vienkārši cenšos novadīt to spēli. Viss ir, protams, tajā attieksmē, kā tu pieslido pie tiesneša. Ja tu pieslido viņam uzreiz ar pārmetumu un ja tu to arī jau tādā nicinošā tonī sāc runāt ar tiesnesi, nu, es pilnībā saprotu, ka viņam nav vēlme ar tevi runāt. Bet ja tu, es neticu, ka ja tu piebrauc pie tiesneša pilnīgi cilvēcīgi normāli aprunāties, nu varbūt kādreiz, ja tiesnesim jau tu esi septītais pa spēli, kurš tā ir piebraucis, varbūt tad viņš tev sūta projām, bet pārsvarā, manuprāt, tiesneši arī, nu, ir tādi paši cilvēki, un viņi labprāt tev izstāstīs tikai, nu, kā jau arī dzīvē, nu, ja tu ar cilvēku runā visādi nepārāk tā, nu, Tad arī
1: nu, arī ar ceļu policistu pēc fiksēt pārkāpumu var aprunāties.
0: Tieši tā, es tāpēc arī vienmēr nesaprotu tos video, kur tur nu, sāk filmēt, izvēl kameru un sāk braukt virsū policistam, ja tu esi pārkāps ātrumu, tad es to nesaprotu arī īstenībā.
1: Tā ir, bet nu, kopumā jau tu minēji, ka noteikumu grāmatu izlasīji, Māris arī pieminēja acīm redzamo, ko varbūt daži neiedomājas, ka arī par fizisko sagatavotību ārkārtīgi tiesnešiem ir jārūpējis, lai varētu strādāt šajā arodā. Kā ar psiholoģisko sagatavotību? Vai jums ir kādi kursi Latvijas Hokeja federācijā vai jūs kaut kā gatavo dažādām situācijām psiholoģiski, lai jūs būtu iespējami noturīgāki un turētu? Sevi rāmjos.
0: Tādi kursi mums gluži nav, bet es teiktu, ka tas notiek nu, ar to pieredzi. Principā, jo vairāk tu esi nonācis tādās strīdīgās situācijās, jo vairāk tu esi izgājis tādām grūtām situācijām cauri, jo vairāk tu pieņem to, kādas tās situācijas var būt, un tu iemācies arī kontrolēt sevi tajās epizodēs. Protams, kad tev kaut kāds liels, nezinu, tur cilvēks guļ uz zemes ar, nezinu, tur satraumētu kāju, neceļās un tur vēl kaujās 4-4, 5-4 varbūt, un tu nesaproti, ko tagad darīt. Un tu visi nāk pēc tam pārmest kaut ko, varbūt arī tāds gadījums, ja tev pirmo reizi notiek, tad tu tā diezgan satraukti uz to varbūt raugies, bet... Bet ja tev tā situācija ir bijusi jau dzīvē vismaz 10-5 reizes, tad tu arī attiecīgi daudz mierīgāk reaģēji uz visām tām situācijām un tev ir vienkāršāk. Tā kā es teiktu, ka tas ir tāds arī ar pieredzi nāk līdzi, tā pieredze, tas miers, kā izvadīt, novadīt tās ekstremālākas varbūt situācijas uz laukumu.
1: Tu esi tiesājis arī bērnu un jauniešu hokeju Latvijā, vai ne?
0: Jā.
1: Kā ar vecākiem tribīnēs? Ko tu savā virzienā esi dzirdējis? Es nelūkšu tev atkārtot, bet...
2: Jo pieaugušo hokejā kā spēlētājs, tu noteikti arī esi dzirdējis no tribīnēm vienu otru izsaucienu. Tas, nu, tāds
1: bet reizēm notiek, tas, ko var dzirdēt no vecāku puses, tiesnešu virzienā un arī trenera, protams, un pretējās komandas spēlētāja virzienā no 12-gadnieku, 13-gadnieku spēlēs.
2: Bet ir turpat, īpaši tiesnešu.
1: Turpat ausis svīst vēl vairāk nekā pieaugušo spēlē.
0: Es teiktu, ka jo mazāks vecums, jo trakāk uzvedās tribīnes, nu, attiecīgi vecāki. Man pats pirmā pieredze tiesājot bija U9, U10 sabraukums Volvo halē. Tur tie vecāki var pārkarāties pār stiklam un būt diezgan tuvu tev. Un tajā pirmā bija pirmā pieredze, kad es tiesāju. Un tajā reizē jau tur klaigāja, tur bērni saskarienās, nokrīt. Nu, tie ķipari mazie vēl principā mācās noturēties pat uz kājām.
1: Slidot, jā.
0: Jā, viņi vēl mācās slidot, tikai viņi jau sagaida no viņiem hokejistus kaut kādus. Viņi tur kliedz, cēlies, skrien, bļauj bērniem virsū, pēc tam saskrienās, nokrīt kaut kur puika. Ceļās, kājās, un tiesnesim sāk liekt, tie vecāki, protams, arī, un

0: Un tas bija tāds man tas nepatīkamais moments, kur es tāds, wow, tie vecāki tiešām ir traki. Es priecājos, kad man laikam tā arī bija vienīgā reize, ka man bija tas vecums jātiesā, bet un tagad arī pamainījies federācijai noteikums, kad tos mazos tos sabraukumus, kas ir U9, U10, man liekas, U11 pat arī, tiesā tās sports, attiecīgās sports skolas vecākie puikas. Nu, tur nav, netiek aicināt tiesneši, tur tā kā, jā, no sporta skolām vecākās grupas bērni tiesā arī tas spēles. Tad,
1: liekas, kas gan,
0: arī,
1: protams, negarantē, ka tie vecāki nesunīs jā, arī tos bērnus,
0: kur tiesā. Bet attiecīgi, man liekas arī, ka tas savā ziņā varbūt tiem puikām, kas tiesā, ļauj paskatīties uz to no citas skatu punkta un saprast arī to, ka, nu nevienmēr, tas no malas izskatās, ka tiesnesim viss ir vienkārši un viņš neko neredz, bet nu, paskatīties, kā tad tiešām arī ir tiesāt un saprast, ka tas nemaz nav vienkārši, jo jau beigās jau arī tie paši puikas, kas ir tajās sporta skolās, tajā vecākajās grupās, viņi jau arī ir tie, kas nāk tiesnešiem klāt un sāk strīdēties un ko. Un tas ir arī vēl tas vecums, kad tur emocijas
2: ir daudz par daudz.
0: Jā, daudz par daudz. Un tad tur arī brīžiem nāk klāt un trako. Un tad vismaz to es redzu kā pozitīvu.
2: Tagad tiesājot augstākajā līgā Latvijā, nu tātad kā Mogo spēlētājs, tu pabeidzi savu karjeru vai šobrīd nav šīs te, varbūt tādas runas pa kaktiem un kā tad viņš tagad te tiesās Mogo spēles, tur tik savējie un tur...
1: Ja es tieši pastījos, vai tev ir nozīmējums tiesāt šos mačus, bet vēl nav pagaidām.
2: Nav. Jā, un vai tur zemgala Liepā, arī uz Liepāju tagad jābrauc, jā, vai šīs runas nav kaut kur dzirdētas un kā no tā varbūt izvairīt.
0: Es jau arī pirms sezonas, es jau daudziem esmu teicis, o, es jau gatavojos. Es jau gatavojos šo zonu daudz, būs jāklausās par to, ka o, es jau par Mogo vai ko. Un tieši tāpēc arī mēs sarunājām ar tiesnešu sektoru vadītāju, kad viņš man uz Mogo spēlēm neliks. Tīri iedot laiku atzist cilvēkiem un aizmirst, mazliet atvēsināties, aizmirst, ka varbūt es esmu tik ļoti ar Mogo saistīts. Un vismaz šo sezonu pagaidām nav plāns likt man uz Mogo spēlēm, ko es arī pilnībā piekrītu un akceptu, nu, pilnībā saprotu, un es esmu par to. Un, bet jā, Mogo netiesāšu, bet visas pārējās komandas gan tiesāšu, tā kā jā, būs interesants gads.
1: Un noslēgumā vēl drusku atgriežamies tavā spēlētāja karjerā. Jautājums, kas mums ar Māri nodarbināja, ja reiz tu esi studijā, mēs varam pajautāt. Mogo Zemgales dueļi gadiem finālā.
2: Mēs arī jau te konstatējām aizkadrāk arī ar Olimpu, tā kā sanāca uzspēlēt pret Zemgale finālos. Jā.
1: Reins Leinieks vienā pusē, Ričards Bernhards otrā pusē. Un vienmēr kaut kādas diskusijas un kaut kāda kasīšanās un strīdēšanās un grūstīšanās. Jūs ārpus laukuma esat draugi vai arī tādi pietiekami nesamierinām pretinieki?
0: Nē, mēs agrāk bijām daudz tuvāk, protams, jo mēs spēlējām arī vienā komandā pēcklasē vēl. Un mēs esam viena gada arī.
1: Jā.
0: Tā kā mēs esam jau sen pazīstami un es teicu, ka mums ir ļoti draudzīgas attiecības un tas, kas notiek tur uz laukuma, tas ir, protams, spēle, tā ir spēle, tā ir daļa no spēles, katrs mēs strādājam savas komandas interesēs un...
1: Bet tas tā gadījās, ka jūs abi, nevis gadījās, bet tā bija, jums abiem bija līdzīgas lomas
0: savā komandā. Jā, es teicu, ka mēs esam arī varbūt pēc tā spēles stila līdzīgi, kad, nu, patīk kaut kur paprovocēt pretinieku, patīk varbūt uztaisīt kādu ekstra spēku paņēmienu un Bernhards to lieliski dar savā komandā arī, tā kā, tad es arī saprotu, ka viņš man savā ziņā kaut kāds konkurents ir un, bet kā jau mēs te pareitinājām aizskatrā, tad man sanāca laikam 2 gadi ar Olimpu pret Zemgali, tad 4 gadi pēc kārtas ar Mogo pret Zemgali, 6 gadi pēc kārtas pret Zemgali finālā spēlēt. Vairs neko jaunu tu nevar izdomāt, tev nav vairs ko parādīt, tev sen jau viss kārtas ir izlikts galdā un tāpēc arī tie pēdējie gadi bija daudz mierīgāk nekā varbūt tie pirmie, jo tad pirmajos gados tu tur gribi katram pastāstīt, ko tu par viņu domā, tad pēdējos gados jau bija tik ļoti mierīgi un tas bija vairāk uz hokeja tendēts un tur varbūt izpalika tās mazās cīņas kaut kur aizkatrā.
1: Tā raidījumā piespēles stāst hokeja tiesnesis un arī tagad hokeja treneris Reinis Leinieks. Paldies, ka atnāc un izstāstīji. Tiešām ļoti interesanti saruna un lai veicas tiesnešu darbā.
2: Jā. Paldies par sarunu.
0: Paldies jums, liels kungi.
3: Sporta raidījums piespēle.
1: studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāda luksāra runā ar hokeja tiesnesi.

0: Reinlainieku, nu, tāpat kā mēs spilgtāko notikumu apskatā, visiem vēlējām izdošanos, noteikti jāvēl izdošanos arī Reinim Lainiekam jaunajā arodā un amploā. Ceļš noteikti nebūs viegls, bet līdz virsotnei, kas Eiropā ir droši vien katram pēc savas izpratnes, gan jau ko var tikt. Nu, laikam jau tā varētu būt pasaules čempionāta hokejā tiesāšana, visticamāk tāda kā virsotne šajā profesijā.
1: Jā, pievienoties tiem latviešu soģiem, kas jau tiesā pasaules čempionāts jau gadu no gada ir vismaz viens, parasti arī vairāki latviešu tiesneši tiesā pasaules čempionāta hokejā. Skaidrs arots ļoti sarežģīts, ārkārtīgi nepateicīgs darbs sportā būt par tiesnesi, tāpēc, lai Reinim Lainiekam izdodas apgūt šīs profesijas nianses, arī spēles nianses, jo kā dzirdējām, arī hokejists, kurš ir spēlējis gadiem ilgi, mēdz nonākt situācijās, kuras viņš nekad nav pieredzējis, nav redzējis, bet ar to izskan šīs nedēļas raidījums piespēle. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā nedēļā un tiekamies jau precīzi pēc nedēļas šajā pašā laikā un vietā Latvijas Radio 1 ēterā.
0: Jā, tikšanās vietu mainīt nedrīkst, to arī mēs paturam prātā. Aicinam to darīt arī jūs un visu labu līdz nākamajai reizei.
1: Uz tikšanos.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Piedzīvojiet vakaru, kurā mūzika iemirdzas kā zvaigznes. Sestdien, 26. septembrī, 2017. Ventspils koncertzālē Latvija aicinām uz koncertu Orions. Liepājas simfoniskais orķestris, violniece Elze Siliņa un diriģents Guntis Kūzma. Vakara programmā skanēs Mendelsona leģendārais violu koncerts, Sāgas mēnces uvertīras Orions pirmatskaņojums un Sibeliusa majestātiskā otrā simfonija. Tiekamies 26. septembrī koncertzālē Latvija Ventspilī.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019, Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019 un Dobeles ķestermeža estrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Cik daudz neiroķirurgs paļaujas uz mūsdienu tehnoloģijām un cik uz paša zināšanām un rokām? Sarunu ar certificētu neiroķirurgu Juliju Dolgopolovu klausies raidījumā Monopols.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 7. Studijā Ģerts Ozāns. Koalīcijā iestrēgusi vienošanās par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta pilnīgu aizliegšanu. Tāpēc koalīcijas sanāksmes atzina klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Partijas ieskatā līdzšinējie valdības lēmumi graudu plūsmu nav nedz apturējuši, nedz apgrūtinājuši. Nacionālā apvienība ir sagatavojusi likuma grozījumus, kas liektu graudu tranzītu no abām agresoru valstīm. Taču koalīcijā atbalstu tiem pagaidām nav izdevies panākt. Kā norāda Vitenbergs, ja līdz trešdienai valdības līmenī risinājuma nebūs, partijas savu likumprojektu ceturtdien varētu virzīt Saeimā.
6: Nu, bija varbūt dažādi argumenti arī, nu, cik sarežģīti varētu tikt ieviest dažādi risinājumi, un pagājušā nedēļā tika minēts kā viens no veidiem, kā apturēt šo trīsreiz palielināt tarifus, bet nu, redzam, ka tas nav noticis, un arī šodien no satiksmes ministra uzklausījām, ka tas varētu aizņemt pat vairākus mēnešus, tā ka līdz galam šīs piedāvājums nefunkcionē. Esam kolēģiem arī norādījuši, ka ja nevaram vienoties valdības līmenī, tad ceturtdien Saeimas sēde ir šis galējais laiks, kurā mums vajadzētu pieņemt īstus patiesas lēmumas, kas dod rezultātu, jo pretējā gadījumā to situāciju novilcinot paies šī sezona, Krievija īstenos to, ko viņi vēlējās, un šie graudi tiks izvesti.
5: Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta gan noliedz, ka darbs pie graudu tranzīta ierobežošanas būtu apstājies. Satiksmes ministrija līdz nedēļas beigām sagatavos ziņojumu par iecerētā 300% tarifu ietekmi. Jaunā vienotība norāda, ka pilnīgs aizliegums Eiropas Savienības prasību dēļ varētu prasīt vairākus mēnešus, bet Zaļo un Zemnieku savienība aicina aizsargāt arī Latvijas zemniekus. Ceturtdien Saeima vērtēs progresīvo aicinājumu tranzītu pilnībā aizliegumu.

0: slikt. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka Krievija un Ukraina it kā vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus. To savā saziņas vietnē RusSocial apgalvo Trumps. Baltānam saimnieks gan neprecizēja, par kādiem tieši objektiem ir runa. Ne Ukraina, ne Krievija Trumpa paziņojumu vēl nav komentējušas. Eiropas un Ziemeļvalstu līderi šodien Somijā apsprieda galvenos apdraudējumus un kopīgus risinājumus. Samitā piedalījās arī Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Par galvenajiem draudiem Arktikas reģionā uzskatāma Krievijas agresīvā ārpolitika un militarizācija, iespējamā Ķīnas ietekmes paplašināšana, attīstot tā dēvēto arktisko zīda ceļu, kā arī klimata pārmaiņas. Visi samita dalībnieki uzsvēra, ka Arktikas reģiona stabilitātes un labklājības stiprināšanai Eiropas Savienībai būtu jārīkojas izlēmīgāk. Stāsta Somijas premjers Petteri Orpo.
1: The region has a lot to offer for sustainable growth. In the Arctic, security.
2: Šis reģions sniedz plašas iespējas ilgtspējīgai izaugsmai Arktikā. Drošība, civilā aizsardzība, infrastruktūras attīstība, noturība pret klimata pārmaiņām un energoapgādes drošība ir savstarpēji cieši saistītas jomas. Mums jāstiprina Arktikas noturība, veicot stratēģiskus ieguldījumus Arktikas infrastruktūrā, divējāda pielietojuma preču transportēšanas tīklos, kritiski svarīgās izejvielās, ledlaužu flotē un tehnoloģiskajās inovācijās. Tādējādi mēs varam mazināt stratēģisko atkarību un stiprināt Eiropas konkurētspēju.
0: Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīs misijas Estpol 11 sesto maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Sestajā maiņā ir 11 robežsargu un policisti, vienības rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums arī dienesta suņi. Viena maiņa Latvijā strādā divas nedēļas. Jau ziņojam, ka palīdzēt Latvijas robežsargiem pie Baltkrievijas robežas regulāri ierodas arī Lietuvas robežsargi. Šogad kopumā no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Un vēl par sportu Latvijas basketbola klubs VF Rīga šodien Bulgārijā ar pārliecinošu uzvaru nodrošināja vietu Starptautiskās basketbola federācijas čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Atlases pirmās kārtas mačā VF Rīga ar 105-88 pārspēja Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions. Otrajā kārtā rīdzinieki ceturtdien stāsies pretī Varšavas Džiki no Polijas, kas apspēlēja Opavu no Čehijas. Izskan ziņas 7. Rīgā 16 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Naktī Latvijā būs mākoņēnas laiks, vietām skaidrosies dažviet neliels īslaicīgs lietus un arī migla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-13 grādi, vietām nepārsniegs 6 grādus.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Pārāk bieži jau mēs pie viņiem neraujamies. Priecājamies, ka viņi ir, gudri un profesionāli, bet ikdienā labāk, lai viņi paliek tur, kur viņi ir, un mūsu iepazīšanos pavisam noteikti negribam profesionālos nolūkos. Mana šīs dienas viešņa Monopolā ir neiroķirurģe, un tas jau izklausās slikti. Ķirurgs, tas ir kaut kas, ko mēs vēl saprotam. Nu, sagriezīs, salabos, sašūs, vai to pašu var teikt par neiroķirurgu, par ārstu, kura ārstniecības objekts jāskatās mikroskopā, vai arī neiroķirurgam ir jāiepazīst pacients, vai šiverējot pa cilvēku smadzenēm neiroķirurgs domā par to, ko tās smadzenes tajā brīdī sapņo vai domā. Iespējams, ka šajā sarunā būs daudz dažādu svešvārdu un terminu, tomēr es ceru, ka aiz medicinisko terminu gūzmas atradīsim cilvēku, kurš izvēlējies profesiju, kas nepiedod kļūdas. Laiks reto reizi dzīvē bez bailēm sasveicināties ar ārstu, šoreiz neiroķirurģi Juliju Daugavpilovu. Sveiki, Juliju!
2: Sveicināti.
1: Pirms dažām nedēļām mēs patiesībā satikāmies raidījumā Starpbrīdis. Cik daudz operāciju kopš tā laika tu esi veikusi?
2: Nu, es domāju, ka gandrīz katru darbu dienu.
1: Toreiz sarunā mēs izcēlām kādu īpašu operāciju, kur tu operēji savulaik cilvēka smadzenes laikā, kad cilvēks pats bija nomodā. Nu, tā ir īpaša operācija. Vai kopš tās mūsu sarunas ir bijis arī kāda operācija, kas nav

0: ikdienišķa tev?
1: Nu tā, kopš mūsu sarunas, jā, man tikko aizpagājušajā nedēļa bija viens audzējs, kas atrodas mugurējā bedrē, kur atrodas smadzenītes.
0: Mēs runājam par galvu šorīt.
1: Par galvu, par smadzenēm, jā. Un operācija ilga 11 stundas jaunam vīrietim ar labdabīgu veidojumu, kurš atnāca smaidīgs. Un bija liels uztraukums, lai viņš paliek tikpat smaidīgs, viņš un viņa sieva pēc tās operācijas. Bet nu jau uz operācijas galda pēc operācijas viņš smaidīja. Teiksim, tā es arī ne katru pacientu gaidu, kā viņš pamodīsies uzreiz pēc operācijas.
0: Bet ir operācijas, atsimredzot, kur tev ir svarīgi palikt un sagaidīt?
1: Ir operācijas, kur atbildības līmenis pārsniedz kaut kādu tādu ikdienas pieļaujumu normu. Nu, teiksim, operācijas, kuras ikdienā es varbūt negribu katru dienu veikt. Jo tas ir arī morāli liela atbildība.
0: Nu, droši vien par tām sajūtām mēs arī vēl parunāsim. Bet lai tā sākumā mazliet vairāk ieskicēt, ko tu dari, vai operē mikro, vai mēs varam runāt par mikroķirurgu tādā tiešām operācijas kontekstā atgrieza, sataisīja, aizšuva?
1: Uzreiz teikšu, es neesmu mikroķirurgs, jo Latvijā pastāv arī speciālitāte
0: mikroķirurgs.
1: Jā, jā, jo tā ir drusku citās speciālitātes. Neiroķirurgs, kas, protams, nu, es pārsvarā darbojos ikdien ar mikroskopu. Un, nu, jā, nu, droši vien, tas ir roku darbs. Atgriez, izoperē labi, aizšuj ciet.
0: Bet
1: un gaidi.
0: Cik liels palielinājums parasti tiek izmantotas operācijas laikā?
1: To es paskatījos, mēs mainam to palielinājumu, jā. Un
0: pēc tā, kas tiek darīts.
1: Jā, un ir arī reiz 10, un arī ir tāds plus papildus tam palielinājums, jā. Līdz ar to īsti tu vari redzēt kapilāru asiņošanu. Kapilāru asiņošanu, tas ir mikroskopiskās asiņas pilītes, kuras, nu, kuras manā gadījumā man kā neiroķirurgam ir svarīgas.
0: Bet vai tajā mērogā palielinātā laukuma, nu, vidē tu spēji operēt ar rokām, savām rokām?
1: Jā, noteikti. Es operēju ar rokām, rokās ir instrumenti, un tas ir mikro kustības, jā, un es teikšu, katra tā kustība ar katru operāciju paliek droši vien ar vienu smalkāka.
0: Bet es mēģinu tagad salīdzināt, nu es esmu mācījies galdniecību un es atceros kogriešanā, ka te var kaltu asu, jā, uzasināt kaltu, jā, aizgriež, tur konkrēta forma un tomēr paslīd tā roka.
1: Man nav tādu iespēju.
0: Tas treniņ, bet kāds ir tas treniņš, kā jūs tās rokas trenēja?
1: Sākās, nu jau rezidentūrā, ne jau uzreiz tu sāc operēt operācijas, kas ilgst 11 stundas, tāpēc, ka, ne jau tāpēc, ka tu ilgi operē, bet tāpēc, ka tā patoloģija prasa tik daudz laika. Tu sāc ar vienkāršākām operācijām un savu pirmo operāciju veicu trešajā studiju gadā universitātē, kad man blakus stāvēja mans kolēģis un tajā brīdī nebija baila, bet kad operācija beidzās, godīgi sakot, es gandrīz noģību, ka es sapratu, ka es to izdarīju. Un, protams, tu sāc tevi pieskata. Tad tu sāc vienkāršas operācijas veikt viens pats. Tā arī ir milzīga atbildība, kurai jāaiziet cauri, jo tad, kad es atceros pirmo operāciju, ko es veicu atvērto galvaskausu operēju hematomu, izrādās, ka svarīgākais brīdis tajā operācija nevis sākt operāciju, nevis izoperēt, bet pieņemt lēmumu, ka tajā brīdī tu esi izdarījis visu to labāk un tagad tu vari pabeigt operāciju, sākt šūt ciet. Un tas ir brīdis, kad tev jāuzņēmās to atbildību. Un tā jau tu arī audzē to savus muskuļus neiroķirurģiskus.
0: Bet vai tajā medicīna, nu, tajā izglītības laikā, vai kāds pārbauda jūsu spējas un prasmes, ka tu to varēsi darīt? Ka tu izvēlies specializēties uz neiroķirurģiju, ir kāds brīdis, kurā var arī pateikt, ka nu, tev nevajag to?
1: Es varu arī šodien pateikt lielu paldies savam skolotājam, doktoram Valēnim, ka viņš bija klāt manā apmācībā un arī šobrīd man ir iespēja vienmēr ar viņu konsultēties un prasīt viņa padomu un atbalstu. Un jā, viņš bija cilvēks, ar kuru, kā saka, viņš man izaudzināja ne tikai kā neiroķirurgu, bet arī tā kā cilvēku, kurš gatavs uzņemties tas atbildības, jā, un tos riskus, jo skaidrs, katrs neiroķirurgs arī izvēlās, kādas sarežģītas operācijas veikt vai neveikt vai uzņemties to, jā, un es esmu gatava to darīt.
0: Neiroķirurgs nestrādā tikai pie operāciju galda. Tev tas pacients ir jāiepazīst, tev viņš ir jāsatiek, ar viņu jāsarunājas. Cik tā daļa aizņem laiku, un cik tas vispār aizņem no tavas kā neiroķirurga dzīves? Tieši tā gatavošanās daļa, tā pacientu satikšana.

0: daļa. Jo pati operācija var būt droši vien no pusstundas līdz 11 stundām.
1: Ātrākā mana operācija bija 5 minūtes.
0: Nu,
1: un tas ir vesels process, kā tu izveido attiecības ar to pacientu. Dažreiz tas ir attiecības ar pacientu un viņa ģimeni. Jo dažreiz cilvēks nāk ar savu sievu, vīru, ar bērniem, ar vecākiem. Jā, tas ir atkarīgs no vecuma.
0: Lai pieņemtu lēmumus,
1: un kas ir svarīgi, protams, tev, tam cilvēkam jāuzticās tev, jo viņš tev uzticas savu veselību, savu dzīvību, un tu esi tas cilvēks, kurš nedrīkst rādīt kaut kādas bailes. Jā, es nedrīkstu neteikt cilvēkam, ka ir riski. Es nedrīkstu pateikt, ka nē, nu tur nekas nevar notikt. Kā es vienmēr saku, jūs ejat pie zobārsta, tur arī viss var notikt un var beigties ļoti slikti.
0: Iziet uz ielas, jeb kas
1: jā,
0: var notikt.
1: To mēs tagad visi arī zinām, jā, ka tu neko nevar īstenībā plānot. Jā. Un tas, ko esmu sapratusi pati, ka man jābūt pārliecinātai par sevi un man jābūt arī pietiekoši atklātai ar to cilvēku. Jā, dažreiz tā saruna veidojas ātri un viņš atnāk arī noskaņots. Jau, dakter, es jums uzticos, operēju. Bet dažreiz jāpierunā to cilvēku.
0: Kā pacienti nonāk tieši pie tevis? Jo es pieļauju, ka neiroķirurgi ir vairāki visā Latvijā. Un kā tas process notiek? Cilvēks aiziet, viņam ģimenes ārsts pasaka, pārbaudi to, kāds viņam paskatās to. Un kurā
1: tad
0: brīdī...
1: viņi atrod kaut kādu problēmu. Bieži vien es pieņēmu daudz ambulatori. Gan Stradiņu slimnīca pie manis var tik uz valsts apmaksātām vietām, bet arī es pieņemu Rīgā vairākās vietas, un tas, kas manuprāt ir ļoti svarīgi, es braucu arī uz reģioniem un arī plānoju, kā saka, paplašināt to piedāvājumu pat cilvēkiem un pacientiem. Kas ir ļoti svarīgi, cilvēki reģionos nevienmēr zina, pie kā vērsties, nevienmēr saprot savas problēmas būtību, jā, un bieži vien, ka pie manis atnāk cilvēks ar nu, piemēram, ar galvas sāpēm, jā, un tur izrādās kaut kāda loru patoloģija vai neiroloģiska patoloģija, tas galīgi nav manējis. Es varu pateikt, paldies, ejiet pie tā, bet, nu, ik pa laikam es zvanu kolēģiem, es mēģinu sarunāt kaut kādas pieņemšanas, jo es saprotu, ka tam cilvēkam tas bieži vien ir strupceļš. Līdz ar to, ja viņš nonāca līdz manai konsultācijai, nu, godīgi sakot, man nav grūti piezvanīt, un paldies maniem kolēģiem, nekad nebija problēma kaut ko sarunāt, jā.
0: Ar kādām kā to sauc pareizi, kādām sūdzībām cilvēki meklē rokā Juliju Dolgopolovu, tu ambulatoru pieņem kā neiroķirurgs?
1: Jā, es esmu tikai neiroķirurgs.
0: Un kas ir jāzina cilvēkam? Piemēram, ja man sāp kāja, droši vien pie tevis nav obligāti jādodas.
1: Pie manis obligāti jānāk ar izmeklējumu. Ja tev sāp kāja vai mugura vai galva, es tomēr sākumā iesaku aiziet tad pie ģimenes ārsta, vai pie neirologa, un tomēr es esmu ķirurgs, un pie manis cilvēks nāk kopumā, lai saņemtu atbildi, vai tev ir jāoperē vai nē. Vispārējais ir diezgan sekundārs manā dzīvē. Es runāju, es nozīmēju ārstēšanu, bet pamatlieta ir operēšana, jā. Un man ļoti patīk cilvēki, kas nāk un saka, oj, tikai ne operācija.
0: Bet nāk pie ķirurga. Bet kā tad tas īsti ir, ja tu jau kā cilvēks esi dabūjis zināt aptuveni, kur tev jāiet, tu esi uztaisījis, piemēram, magnetisko rezonanci vai kādu nu, tur to izmeklējumu, un tad tev vēl projām ir jāmeklē kaut kāda iespēja tikt pie neiroķirurga. Ja tu saki, ka tas ir svarīgi būt Kuldīgā, būt Ventspilī vai būt Valcīt.
1: Tas ir svarīgi, jā, un tas tie pieraksti tur tiešām ir diezgan lieli. Katru mēs brauc reiz mēnesi, un tie pieraksti tur ir lieli.
0: Un cik bieži ir? Tā, ka ir jāsaka, tev ir jābrauc uz Rīgu, uz operāciju?
1: Nu, es jums teikšu, ir reizes, ka nevienam, un ir reizes, ka tie ir kaut kādi no apmēram 25-30 cilvēkiem, tie būs 4-5-6 cilvēki. Tas būs gan muguras problēmas, gan arī galvas ik pa laikam.
0: Nu, tie lēmumi, kurus tu tajā brīdī pasaki cilvēkam, tie ir tavi lēmumi par to, ka tas būs labākais veids, kā ar to problēmu tik galā?
1: Noteikti. Es arī ik pa laikam, kad runa ir par kaut kādām patoloģijām, iedomājos sevi iekšā, ja tas būtu mans radinieks vai man tūs draugs, vai es ieteiktu ķirurģiju šajā gadījumā. Un jā, es par to domāju.
0: Vai tajās telpās, kur tu uzņem šos pacientus, skan mūzika?
1: Diemžēl nē, bet operācija laikā bieži vien skan mūzika.
0: Skan?
1: Jā.
0: Tiešām?
1: Jā.
0: Labi, un no kurienes pie tevis atnāca dziesma Voltbeat, Time Will Heal, jo te laiks ārstēs?
1: Jā, nu, tas dziesmas jau, zin, kā atrot arī. Tā dziesma man atnāca, kaut kādā dienā, bet iesēdās

0: sirdī un prātā, jo man liekas, tā ir viena no skaistākām dziesmām. Visas trīs dziesmas, ko es izvēlēju, jo šok divas ir ļoti skaistas un trešā ir tas teksts arī, kas man tā kā uzmundrina.
1: Labi, noklausāmies World Beat, Time Will Heal.

0: Nu tā pamatīgi, pamatīgs roks, un kurš to būtu domājis, neiroķirurģi Julija Dolgopolova ir izvēlējusies šādu mūziku.
1: Šādu profesiju, šādu mūziku.
0: Nu, par profesiju mēs to arī runāsim. Julija, nu ārsts ir viena no tām profesijām, kuru nu, visbiežāk mēs mantojam. Ka mēs zinām ārsti dinastijās, ārsti, un kāds ir tavs stāsts? Vai arī tas ir kaut kur dzimtā iepriekš bijis?
1: Nē. Manu vecāki bija ārsti, jā, bet tos es diemžēl nepazinu. Nē, manā mājā nav mediķu šobrīd, izņemot mani un manu suni, daktari Vaconu, kurš jau piedzim kā dakters. Bet nē, tā arī bija liktenīga izvēle, jo es mācījos 12. klasē un galīgi nevarēju atrast savu ceļu. Un tad mans tētis ar savu galvu man

0: parādīja viņam plīsa asinsvads galvas smadzenēs, un tad mēs pavadījām pusotru mēnesi tajā nodaļā, kur es tagad katru dienu nāku un baudu savu profesiju.
1: Un tavs lēmums principā ir?
0: Mans lēmums mani atrada tajā vietā, kur es tagad strādāju.
1: Bet tu taču varētu arī to nedarīt. Tu, kā tas notiek? Kāpēc es saprotu to, nu, varbūt mirkļa? No sajūta, bet tai sajūtai tad ir jāturpinās, lai tu pieņemt lēmumu, studēt entos gadus, iet rezidentūru, un reāli jau tu kā ārsts būsi tikai pēc cik gadiem, tad, kad tu sāc mācīties.
0: Oficiāls ārsts ar 12 gadi.
1: Un tās mūsu emocijas jau mēdz paplēnēt, tās mēdz mainīties.
0: Es godīgi pateikšu, es nereizi šī 12 gadu laikā neesmu gribējis ne citu profesiju, ne citu speciālitāti šajā profesijā. Bija kaut kādi piedāvājumi no sērijas iedomāties arī, kā mēs iepriekšēji raidījumi runājam arī par ārzemēm. Es arī šodien pateikšu, ka nereizi pa visu šo laiku es negribēju nebūt ne neiroķirurgs, ne nestrādāt Latvijā.
1: Tā ir tava vieta un tava...
0: Jā, un šeit es jūtos, un man liekas, ka arī izskatās, ka es esmu atradusi to pareizo vietu un tad ceļu.
1: Nu tā ir īpaša sajūta, bet līdz tam... Kur tu uzaudzi, kurā Latvijas pusē?
0: Rīgā.
1: Un augot Rīgā, labi, tur jau ir diezgan sasniedzamākas dažādas izglītības, visādas citas skolas. Tu pamēģināji pulciņus, skolas, viskaut ko?
0: Es meklēju sevi gan visādas sporta veidos, gan kaut kādos pulciņos, kaut kāda māksla. Nu, es meklēju sevi. Godīgi sakot, sevi meklēju. Un paldies maniem vecākiem. Nereiz neviens man neteica, nē. Un... maniem vecvecākiem arī, kas man vienmēr teica, ka atbalstīs visu, kas saistīts ar izglītību. Izklaidām, kā saka, lai pelna meiteni pati pēc tam.
1: Pēc 12 gadiem arī sāks pelnīt.
0: Nē, bet nu, paldies īstenībā, tas mani, es domāju, ka viņi visi izaudzināja, nu, pietiekoši atbildīgu labu cilvēku, es tā ceru.
1: Bet kur tu virzījies pirms tā notikuma ar tavu tēvu un pirms tā, ka tava dzīve pati tev parādīs savu ceļu?
0: Es biju tāds viegliprātīgs pusaudzis.
1: Bet tā viegliprātīgs pusaudzis nevar iestāties Stradiņos?
0: Es ieguldīju ļoti daudz laika. Es teikšu tā, tas viss notika septembrī. Oktobrī sāku mācīties ķīmiju papildus, jo, diemžēl, man jāsaka skaļi, līdz tam notikumam es nevarēju atšķirt skābi no bāzes ķīmijas ziņā.
1: Kā mēs daudz?
0: Kā mēs daudz, un es arī nedomāju, ka tas, es atceros, viņi man skolotāji pasauca vecākus pie sevis, un tad es stāvēju pie tāfeles, es uzrakstīju tur kaut kādu savienojumu, un tad viņi saka, kas tas ir, skāba vai bāze? Skatos, nav nejausmas, es saku, bāze. Un tad viņi saka, maniem vecākiem rāda, viņi taču uzminēja, jūs redzat? Nu, tā es 12. Klases laikā iemācījos ķīmiju, nokārtoju to eksāmenu, es... pabeidzu vidusskolu, man bija desmitnieks, un es rakstīju visus kontrolu darbus saviem klases biedriem visai paralēli.
1: Jo tev bija parādījies ceļš.
0: Jā, man parādījis mērķis, un tā tas laikam arī veido to vēlmi, to arī nepamest to, jo man liekas, ka es redzēju tam visam baigo jēgu, jo jāatzīst arī tas, ka mans tētis ir izcilais brīnums, šajā medicīnā, un arī šodien tas man bieži vien palīdz, jo arī kaut kādos sarežģītos gadījumos nevis skatīties uz tiem izmeklējumiem, nevis skatīties uz cilvēku un tik tīri uz statistiku, bet arī kaut kur iekšā cerēt uz to, ka brīnumi notiek.
1: Un tavā tagadējā pieredzē?
0: Notiek. Tiešām notiek, jā.
1: To dzirdēt no ārsta ir no savādi.
0: Ir tā, ka, diemžēl, es neatstāju darbā un neatnāku mājās un nedomāju par to. Nē, es par to domāju daudz. Un pavisam nesen bija tā arī, ka pēc operācijas man bija pacients, kurš bija pietiekoši slikti pamodies ar diezgan dziļu defektu. Nu, es slikti gulēju, man bija viss, nu, tā kā man bija ļoti grūti, jo saprotiet arī tas moments, ka tā ir tava darba rezultāts, un es ar patiesu laimi tagad skatījos, kā viņš labojas ar katru dienu, kā viņam atgāja runa, kā viņš kustina kājas.
1: Jā, nu, it kā zemapziņā, ja mēs varētu sev mierināt ar to, ka bez tava darba tas rezultāts jebkurā gadījumā būtu sliktāks.
0: Diemžēl jā. Jā.
1: Labi, man liekas, ka mums ir laiks ielaist mūsu sarunā kādu citu runātāju kādu, kuram ir ko teikt par Juliju Dolgopolovu.
2: viens no mirkļiem, kas man saistās ar Juliju.

0: manuprāt, tas ir īpašs talants būt cilvēkam, kurš ne tikai daudz spēj pats, bet vajadzīgā brīdī spēj būt blakus arī citiem. Un es noteikti esmu pamanījusi, ka uz Jūliju var paļauties. Ja ir vajadzīga palīdzība vai padoms, viņa ir cilvēks, pie kura var vērsties.
1: Nu tā, Jūlija, par tevi runā Elīze Černikova. Man liekas, tik ļoti skaists tas mirklis, kurā cilvēks atcerās kā notikumu dzīvē vienkārši satikšanos skolas gaitenē.
2: Jā, jā.
1: Tajā ir kaut kas īpašs, ka mēs šādus mirklis par otru atceramies. Bet Elīze runā par tevi kā par cilvēku, kur var paļauties. Un to, protams, var attiecināt arī uz tavu profesiju, kur ir, nu, skaidrs, ka cilvēkiem ir uz tevi jāpaļaujas. Mm. Bet ikdienā tu to pati apzinies, ka tu mēģini būt tāda, lai uz tevi var paļauties?
2: Es domāju, ka es vienkārši tāda esmu, un ja man kaut kur nesanāk, es atvainojos, nē, paldies, Elīze, paldies, man bija tik patīkami tagad sadzirdēt tavu balsi, un ar Elīzi man attiecības ne tikai ar viņu, bet arī ar viņas mammu, kur arī ir ārste. Pie kuras daudz ko iemācījos gan kā studenti. Paldies liels par katru to vārdu un par to, ka es vispār dzirdēju to balsi tagad. Paldies, Kārli. Es piemēršu par to. Jā, par manu atbildību un palīdzību. Jā, es domāju, ka jā, es zinu, cik ir svarīgi, ka brīžiem, lai tu neesi viens. Jā, un...
1: Bet tā sajūta pateicu un izdarīšu. Tā tev ir iekšā, jā?
2: Man liekas, ka man nav variantiesi pateicu un neizdaru.
1: Ka tāds vispār nav, tā tāds scenārija nemaz nav.
2: Tā nedrīkst būt, un ja man diemžēl nesanāk, nu es ļoti atvainojos. Jā, man žēl, ka tā diemžēl dažreiz dzīve, nu nav jau tā, mēs neesam perfekti, skaidrs, jā. To jāatzīst, jā, bet es cenšos, jā.
1: Mēs šo tēmu jau aizskarām par tām garajām studijām, un tu jau teici, ka tev nebija neviens brīdis, kurā tu gribētu mest mieru, kurā tu neredzētu to mērķi, kāpēc tu stoji. Bet ir reizēm tā, ka tu tad, kad tu kaut ko sasniedz, ka tajā brīdī tu apšaubi to, nu vai tas tiešām bija tā vērts. Un tad, kad ir tās pirmās operācijas, tu beidzot esi neiroķirurgs, tu vari nu, nostāties pateikt, un tad tu droši vien novērtē to ceļu, vai tas bija tā vērts?
2: Bija tā vērts noteikti, jo katra tā sarežģīta operācija bija tā, ka es daudz gadus sēdēju blakus savam skolotājam, domāju, ka Dievs, vai tad tiešām es kādreiz izaugšu un varēšu izoperēt vot tādu audzēju vai to audzēju un tur, un tad, kad sasniedz, ka tu pēkšņi tā diena, kad tas pacients tev atrod, uzticās, tu viņu izoperē un viss ir labi, tad tu saproti, ka nu, bija to vērts, jo tas kosmos, kas bija toreiz, tā ir šodien mana realitāte.
1: Bet tā realitāte mainās. Nu, tas kosmos mainās, jo jā. Tās tehnoloģijas taču pa dienām mainās. Cik daudz vispār neiroķirurģijā šobrīd ir atkarīgs no tavām prasmēm un no tā, ko dara tehnoloģijas? Tur var kaut kādu pateikt robežu? Cik?
2: Bez cilvēku prasmēm nav jēgas tehnoloģijām. Tehnoloģijas jāmāk izmantot. Un... bez tehnoloģijām šodien es negribētu uzņemties, un es arī neuzņemtos operēt galvasmadzeņu audzēju, jo ja man ir iedots tas tehnoloģijas, tas iedots ne tikai man un manam komfortam, bet arī pacienta drošībai un tai kvalitatīvai ārstēšanai, ko viņš saņem. Jo man liekas, ka tā problēma būtu sāktos tur, ja es pateiktu, manas rokas var visu, man neko nevajag. Nē, tas viss ir tieši, lai es varu pēc iespējas kvalitatīvāk palīdzēt tam cilvēkam. Lai viņš iet uz to operāciju ar pēc iespējas mierīgāku iekšēju sajūtu.
1: Bet var būt situācija, ka tehnoloģijas tev saka, ka to nevajag darīt, bet tu pieņem lēmumu tomēr kaut ko darīt?
2: Nu, mums ir tāda neironavigācija, kur mēs ielādējam magnetiskās rezonanses bildes, pārsvarā magnetiskās rezonanses bildes, un tur ir tāda iespēja visu laiku kontrolēt, kur tu esi tajā galvā. Un, protams, bieži vien ir tā, ka nu, notiek kaut kāda novirze no tās bildes, jo skaidrs, ka bilde ir bilde, un tās cilvēks smadzenes jau atšķirās tomēr no tās bildes operēt, un samazina to iekšēju tilpumu, smadzenes noslīd un tā. Un, protams, dažreiz ir tā, ka tu skaties, nu, tur ir audzējs, skaties vai izmainīti audi, un

0: skaties ar navigāciju, varbūt rāda, ka nav tomēr, un tad tev kritiski jāizvērtē, vai tā bilde ir tā, kam tu tici, vai tomēr tas tavas acis, un es mēģinu uzticēties savam acīm drusku vairāk.
1: Nu, tie noteikti nav viegli lēmumi tādos brīžos.
0: Laikam ejot, es pateikšu, jā, agrāk bija vieglāk.
1: Tiešām?
0: Jā, jā.
1: Cik daudz ir iespēja kādā brīdī, kad tu, kā neiroķirurgs, šaubies par kādu jautājumu piesaukt klāt kolēģi? Cik tāda iespēja vispār pastāv?
0: Pastāv tāda iespēja, un es teikšu, ka man nav kauns gan pasaukt kolēģi, kas ir, nevis pasaukt, bet konsultēties gan ar kolēģi, kas ir pieredzējošāks par mani, gan arī visu cieņu mūsu jauniešiem, kas man ikdienā palīdz, un rezidentiem, kas palīdz un atvieglo manu ikdienu, un ne tikai kā ārsti un kolēģi, bet arī kā mani labi draugi. Un arī viņiem ir perfekts idejas. Viņi citādāk skatās. Viņi arī jau drusku cita paaudze, jā.
1: Bet tas kaut kādā ziņā sasaucās ar tādiem seriāliem par medicīnu, kur tie jaunie rezidenti staigā un arī kaut kādu ieguldījumu izdara tajā,
0: rezidents,
1: kas notiek.
0: Rezidents ļoti svarīga klīnikas daļa. Jā. Rezidents ir ļoti svarīga daļa, jā.
1: Nu, viņi, zinām, ar atjauno sistēmu visu laiku.
0: Atnes jaunākos. Sastīnes, jā.
1: Nu, jā, viņi atnes kaut kādus jaunos atjauninājumus.
0: Viņi atnes sevi, viņi mācās un kadreiz, kad es biju rezidents, es sapņoju par to, ka kļūšu pa neiroķirurgu un darīšu visu tas operācijas priekš manis liels pagodinājums, ka man ir jauni kolēģi ārsti, kas uzskata, ka viņi var kaut ko no manis iemācīties. Man liekas, tas ir viens no lielākajiem atzinumiem, ko es savā 34 gadu vecumā es esmu iegūsi.
1: Bet tu pati pasaki iemācīties un tev nepietiek ar to, ka tu esi praktizējuši neiroķirurgs, tu braukā konsultējot cilvēkus, bet tu arī pasniedzi Stradiņu universitātē.
0: Pasniedzi universitātē. Un es arī pati regulāri braucu gan uz kursiem, gan uz kongresiem, gan arī man ļoti patīk palasīt kaut kādas interesantas lietas par neiroķirurģiju.
1: Es tiešu, ka izglītībā tā atlīdzība nav salīdzināma ar medicīnu. Kāpēc tu to dari?
0: Es teikšu tā, ja vispār runājot par medicīnu, nekad jau atlīdzība nav tas svarīgākais. Tu nevari uzņemties to atbildību tikai naudas dēļ. Nē, tas ir viss sekundāri. Un tas ir svarīgi. Šodien es jau pateikšu, tas ir svarīgi, bet ne jau tāpēc es uzsāku šo ceļu. Es uzsāku šo ceļu, lai tiešām apgūtu izcilāku, manuprāt, profesiju. Un es neredzu sevi nekur citur. Un pasniedzējs ir, laikam, loģisks turpinājums, jo, kad es mācījos universitātē, bija atsevišķi pasniedzēji, kas atstāja iespaidu uz mani un kurus arī šodien varu, kā saka, es viņus atceros un tas, ko es gribu tiem studentiem parādīt, mums ir 4 dienas neiroķirurģija, skaidrs, tu nevari iemācīt viņiem visu neiroķirurģiju, tu arī nevari likt viņiem iemīlēties, bet es vienmēr mēģinu viņus aizvest uz operāciju zāli un parādīt operāciju, lai viņiem, jo ne katrs no viņiem būs ķirurgs un vēl jau vairāk neiroķirurgs, bet man liekas reiz dzīvē ieraudzīt smadzenes un smadzeņu operāciju, un tā ir iespēja. Jā, un tad jau mēs, protams, arī kaut ko mācāmies, un mēs centīgi mācāmies, jā.
1: Man tev ir izdevies, tu zini jau kādu, ka tev ir izdevies kādu ievilināt neiroķirurģiju?
0: Man ir studenti, kas nāk volontēt, un viņi nāk pie manis, un viņi plāno būt neiroķirurgi. Un arī nesen man uzrakstīja uz ēpastu skolnieci, kas bija ēnu dienā, ka viņi gribot rakstīt pētniecisko darbu kopā ar mani.
1: Tā ir laba sajūta.
0: Ir porši, tiešām silta sajūta.
1: Un tagad paklausīsimies Miku Galvanovski ar Es aiziet nevaru.

0: Nu, Miks Kalinovskis to kādu brīdi dziedās. Es aiziet nevaru. Latvijas mūzikas klasiku, kas nu ir pārtupus par roku mūziku. Un, gana iespaidīgi. Bet mēs atgriežamies sarunā ar, nu, principā, arī kolēģi saka pieredzējuši neiroķirurģi Juliju Dolgopolovu. Nu, un kad man saka vārdus pieredzējis neiroķirurgs, es iztēlojos kungu cienījumos gados. Nu, man pretī sēž ne kungs, ne cienījumos gados. Kā tevi uztver kolēģi?
1: Ļoti labi. Nesūdzos.
0: Bet nav,
1: mēs diskutējām.
0: Nav ļoti ilgi jāpierāda sevi medicīnā.
1: Vairs nē. Es atnācu, kad man bija 18 gadi. Un es izaugu tajā kolektīvā. Es domāju, ka es esmu tā kolektīva daļa. Un mums jau vairs pat... Man ir sava vieta tajā kolektīvā. Un tā mēs kaut kā arī sadzīvojām. Un sadzīvojamies pietiekoši labi, manuprāt.
0: Bet kurā brīdī tevi beidz uzskatīt par jauno ķirurgu?
1: Es domāju, ka es joprojām esmu jauns ķirurgs, jā, bet es esmu ķirurgs, kas veic sarežģītas operācijas, un es nedomāju, ka tur ir kaut kāds zināms vecums, ka tev jāsasniedz, nezinu, 40 gadu vecumu, un tad tu vari sākt operēt smadzeņu stumbru, jo es esmu pietiekoši jauna un pietiekoši asa domāšana, pietiekoši stingras rokas, un es domāju, ka...
0: Un pārliecība,
1: un es domāju, ka man ir tie zelta ķirurga gadi, un tos jāizmanto. Man ir vēlme galvenais palīdzēt tam cilvēkam.
0: Vai neiroķirurgi Latvijā pietiek?
1: Jā.
0: Un kāpēc veidojas reizēm kaut kādas rindas, vai kaut kas, tad tā slikts menedžments medicīnas?

0: sistēmā?
1: Es teikšu tā, ka mūsu darba organizācija Stradiņas slimnīca, neiroķirurģijas klīnikā, manuprāt, ir ļoti laba. Mums, pirmkārt, mēs esam dinamiski. Ja parādās pacients, kuram tā operācija ir nepieciešama tuvākajās dienās, mēs mēdzam gan pabīdīt savas operācijas pārcelt. Un jā, es zvanu tad pacientiem un saku, nu, piedodiet, jūs esat krietni veselāks par to pacientu, un jūs esat vienīgais, kas tiešām var tagad pagaidīt. Tas nevar. Un cilvēki to saprot. Jā, un, bet arī, ja teiksim, kādam kolēģim vajag, ot, to vietu viņam ir iespēja, un tad vajag arī vienmēr, ja es varu, es, protams, pabīdīšu. Tāds rindas ir ļoti dinamisks. Ja vajag, vienmēr vajag, var atrast vietu tam cilvēkam.
0: Un tehnoloģijas pietiek?
1: Es teikšu, ka mēs esam ļoti labi aprīkoti.
0: Tu gana daudz brauc uz ārzemēm, redzi, kā strādā citi, mēs neatpaliekam.
1: Mēs neatpaliekam, daudzās lietās mēs esam krietni, manuprāt, labāki, jo mēs neesam tādu baigi lielo centru, kā jau kaut kādās ASV vai, nezinu, Vācijā, konvēri, manuprāt, drusku. Mums paliek cilvēcīga attieksme, mums paliek kaut kāda loģiska domāšana un tas arī savstarpējas attiecības gan starp ārstiem, gan starp pacientiem. Ja, un es domāju, ka tehnoloģijas noteikti mums ir jaunākie mikroskopi, mums ir jaunākās navigācijas, mēs plānojam iegādāties arī vēl jaunākas paudzes navigāciju, kur jau būs iebūvēts mākslīgais intelekts. Mums ir ar izsili izšķirtspēju endoskops. Ja. Mums ir galvas kausa robots. Mums pat tas ir tagad.
0: Tu saki, ka tavam darbam, ko tev vajag un ar ko tu prasi apieties, tev ir viss?
1: Es teikšu galvenais, ka man ir izcila komanda, man ir izcila pacienti. Jā, bet tehnoloģijas arī super foršas. Jā. Man prieks, ka es varu dzīvot 21. Gadsimtu un ka man ir tādas iespējas.
0: Šajā brīdī ielaižam mūsu sarunā vēl vienu runātāju, vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par neiroķirurgu Juliju Dolgopolovu.
2: Juliju esmu iepazinis kā neatlaidīgu, mērtiecīgu, uz izaugsmi vērstu un, nu, drusku spontānu cilvēku šo vārdu labākajā nozīmē. Neviens izaicinājums nav par lielu, neviens dienas laiks nav par agru vai vēlu kādam palīdzēt vai vienkārši dzīvot. Kopumā tāda medicīnas pērle, monopola spēlē varētu būt doma laukums. Aktīva dzīvesveida piekritēja. Īpaši pēdējā laikā bieži tiek manīt tenisa kortos. Pirms 3 gadiem spontāni izveidojam neiroķirurģijas bloka skriešanas komandu aizdusa, un Jūlija noskrēja pusmaratonu. Nu, izcīnītājs. Mediķu notikumi, nu, bēdas un prieka vienmēr atgriežas operācijas zālē. Nav ko diži rakties dziļu pagātnē, vēl pirms 2 nedēļām, pēc 10 stundu operācijas, par spīti pusnakts tuvošanās brīdim, viņa sagaidīja kā pamostas pacients un turot roku apvēl savstarpē vēl, nu, skaisti pajokoja. Nu, tāda cilvēcība paliek atmiņā.
0: Krista Prancāna, Jolī, tu pazini uzreiz.
1: Protams, mans smaids, šīs ir īpašs cilvēks manā profesijā, tāpat kā mans skolotais. Kristaps ir cilvēks, kurš atnākot rezidentūrā pie mums, man vēl nebija beigusies rezidentūrā, viņš man atbalstīja, un Kristaps ir cilvēks, kas atbalsta mani manās cīņās, un 10 stundas bija man, tad es palabošu, man bija 10 stundu gara operācija, 11 bija dakterim Rancānam, kā es teicu sākumā, kopā pacientam, jo Kristaps ir tas cilvēks, kas tad, kad es nos no galda, viņš paliek, un paldies tev, Kristap, pabeidz to operāciju, un labi, ka tu atceries par to joku, bet arī par to, ka es uzsaucu tev vakariņas pēc tās operācijas, tu kaut kā nepieminēji.
0: Nu, to varbūt viņš mēs negribēja pieminēt, bet tagad jūs esat atriebušies viens otram.
1: Jā, sveicināt.
0: Kaut ko labu. Jā. Pētījumi rāda, ka sabiedrība, nu, un tā par uzticību, cilvēku uzticību, bet pētījumi rāda, ka sabiedrība vēl joprojām visvairāk uzticās ārstiem. Tieši ārstiem, pēc tam tur zinātnieki, pēc tam, nu, pārējās citas profesijas tālāk. Bet tas tā uzticēšanās ārstiem tiek šūpota. Tā Covid laikā tika sašūpota pavisam tā laiva, un tagad visi mobilie, nu, interneti un visas tās mūsu iespējas mobilos telefonos redzēt visu kaut ko. To uzticību šūpo arvien vairāk, jo ir cilvēki, kas apšauba, medicīna visi slikti, medicīna nopirkta, ārsti visi nopirkti. To jūt? Paši mediķi to jūt, ka tas tā uzticība jums tiek šūpota?
1: Es nejūtu, es varu atbildēt tikai par sevi, es nejūtu, jo iespējams,

0: ka tas brīdis, kad tu atnāci pie neiroķirurga, tu jau saproti, ka tas mākslīgais intelekts vai Google, nu tā ir, protams, laba lieta.
1: Vai ļauno garu izdzīšanu, jā, diez vai tev palīdzēs.
0: Protams, jā, un cilvēki bieži vien arī saka, es tur izlasīju kas ko kā, un to dara šitā. Es saku, aizmirstam visu, ko tu esi izlasījis. Un tagad runājam par to, kā ir dzīve un ko mēs varam darīt.
1: Nu jā, droši vien, ka ar to vairāk jāsaskarās tiem ārstiem, kas pirmie saskars ar, nu, tā kā ar ģimenes ārsti, un tur droši vien šis, to vairāk var just tādu
0: vienīgais,
1: sabiedrības
0: ko es par to
1: neusticēšanos.
0: Vienīgais, ko es par to varu izstāstīt, diemžēl arī par onkoloģiju runājot, ir cilvēki, kas noliec no onkoloģiju, un ir cilvēki, zinot to diagnozi, tiešām dažreiz izvēlās, bet tas arī tā kā sākuma kaut kādās stadijās, un bieži vien pie manis jau viņi nonāk ar... Nu, viņi noteikti pie manis nonāk ar galvas smadziņu metastāzēm, un nu, tad jau viņi vairs netic tam visam. Tad viņi nāk un saka, doktor, nu, risinam kaut kā.
1: Nu jā, tā uzticēšanās ir nepieciešama. Interesanti, ka Kristaps Rancāns pieminēja pusmaratonu. Un es diezgan bieži esmu dzirdējis, ka ārsti tādus garākus skrējienus nemaz neuzskata par veselīgiem. Kā tad īsti ir?
0: Tas bija mans izaicinājums. Vai tur bija kaut kas veselīgs? Noteikti nē. Ja jūs pajautājat, vai es gatavojos tā, kā tam bija jāgatavojas? Noteikti nē. Transants arī negatavoja savam maratonam toreiz. Un mums bija grūti, un 20 km mēs viens otru morāli atbalstījām. Pēdējā divi, kad es skrēju vienu, man likās, tā priekš, kā es vispār iesaistījos. Un tur tā aizdusa ne tikai nosaukums bija, bet vispārreiz. Bet ir forši pateikt, ka es to esmu izdarījusi. Jā.
1: Bet, nu, tomēr jāizmanto iespēju, nu, ja vārds atnāca arī nelielai konsultācijai, kas ir tas, ko mēs visvairāk darām nepareizi savā dzīvē, lai, nu, kas būtu, ko mēs varam izmainīt kaut kādu sīkumu, lai pēc iespējas vēlāk satiktu tevi tavā kabinetā?
0: Nu, satikt mani, droši vien visi gribēs, kam sāp mugura, bet es noteikti iesaku savā dzīvē ieviest ārstniecisko vingrošanu un kaut vai reiz dzīvē aiziet pie fizioterapeita. Uz individuālu nodarbību, lai tas fizioterapeits paskatās uz stāju, izrunāt, kāds ir dzīvesveids, darbs un tā tālāk. Un ja ir iespēja rūpēties par savu veselību, tad arī reiz mēnesī vismaz. Nu, tas tā, ja nekas nesāp, jā, aiziet pie fizioterapeita.
1: Bet tas, ko es saklaus, ka tu saki, ka kustība ir mūsu
0: jā,
1: lielākā...
0: noteikti.
1: Nu, palaišanās, ka mēs nekustamies, ka mēs...
0: Nu, ja mēs runājam, protams, ja es runāšu kā neiroķirurgs, kas ir... onkoloģisko pacientu ārstu, tur, nu, diemžēl, tur es teikšu nepīpēt lūdzu, jā, sievietes pārbaudiet krūtis, jā, bet, kā teiksim, cilvēks, kurš arī ikdienā saskarās ar slimām mugurām, kustība, pareizs dzīvesveids, piedomāt par ēšanu, piedomāt par to, kā dažreiz to vienu pieturu var aiziet ar kājām vai uzkāpt uz trešo stāvu, uz otro stāvu, uzkāpt ar kājām, nevis braukt ar liftu. Nu, tas ir svarīgi.
1: Tev pašai izdodas par to domāt ikdienā un sevi uzturēt?
0: Jā, es mēģinu par to piedomāt, un es teikšu, šodien fiziskas aktivitātes ir neatņēmama daļa no manas dzīves.
1: Un ko izvēlās neiroķirurgs? Kas ir tās fiziskās aktivitātes, kuras tu izvēlies?
0: Sporta zāli, nu, svara zāli, jo tas ir pirmais, jo vajag muskuļu attīstību un vajag to muskulatūru, jo tas arī ir svarīgi tajām garajām operācijām, jā, jo nu, bez labiem muskuļiem, diemžēl, grūti to izdarīt. Tas ir arī tenis tagad, jā, un mēs ar dr. Rancānu tagad arī ejam pie trenera, šodien mums arī bija treniņš. Tenis bija manā dzīvē no pašas bērnības, man tanti palīdzēja un aizveda uz tenis treniņiem. Un līdz ar to, un arī mūsu klīnikā tenis ir tā kā viens no tādiem populārākiem sporta veidiem, es teikšu, un galveniem sporta veidiem. Un kaut kā tas šoreiz tagad mani atradis, un, nu, principi, trīs reizes nedēļā kortos mani var satikt tagad. Un apmēram vienu, divas reizes var zālē.
1: Nu, bet tas... Dzirdot to, ka tu operē, tu brauc ambulatorijās, es nezinu, kā to sauc,
0: pieņemšanās,
1: tu pasniedz universitātē, kā tu paspēji visu? Vēl iekombinēt trīs reizes nedēļā tenisu.
0: Nu, tas ir labākais nedēļas. Ir nedēļas, kad, diemžēl, tenisam nepaliek laika. Jā, jo, protams, ambulatorijas pieņemšanas ir ārpus darba laika, es ievēroju savu darba laiku, tāpēc, ka man ir diezgan daudz darba, jā, un... Nevienmēr tad, ka tu neej uz operāciju, nav tā, ka tev nav ko darīt. Tie pacienti ir nodaļā un viņi arī prasa uzmanību. plus, plus

0: arī man, protams, man ir sava dzīve, jā, man ir mājas, kur man arī jābūt un kur es arī gribu būt, jā.
1: Bet
0: es mēģinu visu. Es...
1: Tu struktūrēsi, ja tev ir kalendārs, kur tu esi salikus, pa dienām te būs treniņš?
0: Jā, protams, jā, jā. Un man ir telefonā kalendārs, kurus pierakstu gan savas pieņemšanas, gan, teiksim, gan dežūras, jo es zinu, ka dežūrdienās es nevaru plānot neko lielu. Es pierakstu teātra apmeklējumu, treniņus un arī kaut kāds cits svarīgs notikums.
1: Cik draudzīgi vai cik cilvēcīgas ir attiecības ārstu vidē? Īpaši jau nu noscītam ar konkurējošu ārstu vidē.
0: Konkurence ir svarīga, jo bez konkurences droši vien nav attīstības, un, bet arī draudzīgas attiecības sastarpē. Es teikšu tā komanda, ar ko es strādāju, mēs esam visi atbalsts viens otram, bet mēs esam maza šūniņa no tā visa mūsu kolektīva. Droši vien sastarpē mēs varbūt neesam konkurenti, bet kaut kādā vesela konkurence starp pārējiem kolēģiem mums ir. Bet, redzēt, mēs tiešām tik daudz laika pavadam darbā un arī, teiksim, visas tās situācijas, ko mēs piedzīvojam, jo gan tie prieki, gan bēdas, mēs visi esam kopā. Mēs arī esam tāda, es teikšu, tā ir mana otrā ģimene.
1: Vai tos neiroķirurgus, kas praktizē, piemēram, Austrum slimnīcā, tu pazīsti?
0: Jā, man ir laba draudze no Austrum slimnīcas, jā, arī citi kolēģi, un es ne ar visiem, bet ar dažiem mums ir izcils attiecības.
1: Vai medicīnas vidē, ja tu kaut ko varētu izmainīt visā tajā medicīnas Latvijas vidē, ko tu izmainītu pirmo?
0: Ko es izmainītu pirmo? Dievs pie kā ķerties? Es nezinu, gudu vārds. Man grūti pateikt, jo es domāju, ka es gribētu laikam, lai mēs... lai tie pacienti... lai pacientiem būtu pieejamāk ārsti, lai būtu kaut kāda cilvēku izglītošana par to, kādos gadījumos tev jāpievērš uzmanību savai veselībai, kādi simptomi ir svarīgi, jo, diemžēl, mums māca universitātē par sarkaniem karogiem, bet to māca ārstiem. Bet man liekas, būtu forši, ja katrs cilvēks zinātu, ka man pusgada laikā pazudni no kā 10 kilogrami, nu ir pamats, kā sāk uztraukties, jā. Man liekas, ka ja tev tur ir kaut kāds nakts sāpes, tas ir pamats uztraukties. Un ja tot kaut kādu pamat medicīnas pamatkursu izietu katrs Latvijas iedzīvotājs, es domāju, mēs būtu krietni drošākā veselības stāvokli.
1: Droši vien, ka tas ieteikums ir nedomāt par to, ka kā es tagad izkritīšu no aprites tajā vai citā darbā, bet tomēr nolikt sevi pirmajā vietā.
0: Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Mēs vienmēr domājam par to, vai man ir darbi, man ir atbildība kaut kāda, man ir kaut kāda pienākumi. Viss ir ļoti forši, mēs tajā ikdienas skrējienu par to visu domājam līdz vienam brīdim, kad tev tā kā sabrūk veselība, gan fiziski, gan arī mentāli. Protams, diemžēl šodien mēs beidzot sākam runāt par to, ka ir tāda arī izdegšana. Ja? Bet jā, un tajā brīdi, nu, tad to atstāja īstenībā. Tā ir lielāka bezatbildība, manuprāt, nepievērst uzmanību savai veselībai, jo tajā brīdi visi tev pienākumi paliek kam. Tad viss, un tu varēja atpūsties, varēja parūpēties par veselību un turpināt to savu skrējienu.
1: Tātad ieliekam to savu treniņu kalendāros.
0: Tieši tā, un arī labu atpūt pēc treniņa, jo galvenais arī atpūsties
1: atjaunoties. Jā. Lielas paldies, Jūlija, tev par sarunu. Klausītājiem ir atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Līna Krūkli. Par skaņu rūpējās Iveta Zvēniece, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies, Jūlija.
0: Paldies, Kārli.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Viņš auleži rakstījis prasīgākajiem no klausītājiem sev, bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, vijolnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnē, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
3: Pacienta veselības dati ir ļoti jutīga informācija, un daļa no šīs informācijas medicīnas apdrošināšanas gadījumā nonāk pie apdrošinātājiem. Pacienta interesēs ir nodrošināt, lai ik viens varētu saņemt apdrošināšanas atlīdzību bez bažām, ka tiks pieprasīta vai izpausta plašāka informācija par viņa veselību. Kāpēc? Spriedīsim pirmdienas raidījumā.
4: Kā labāk dzīvot?
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 8:00 studijā Ģirds Auzāns. Koalīcijas partijas šodien atbalstīja klimatu un enerģetikas ministrijas rosinājumu gaidāmajā apkursa sezonā palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēja loku arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Tā šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes sacīja klimatu un enerģetikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Vitenbergs apgalvoja, ka kopumā Latvija nākamajai sezonai ir gatava. Inčukalna gāzes krājumi ir pietiekami, arī šķeldas pieejamība ir uzlabota. Tomēr ministrs norādīja, ka ir pāris segmentu, kuros cenu lēcieni var būt tik lieli, ka atsevišķām grupām, piemēram senioriem, vientuļiem, vecākiem un maznodrošinātām ģimenēm, var rasties problēmas šajā apkursa sezonā sekt tik mēnešu rēķinus. Paredzēts, ka ar šo lēmumu varēs palīdzēt vismaz 15 000 mājsaimniecību palīdzot sekt apkursa rēķinus un mājokļa kopējās izmaksas, pauda Vitenbergs. Koalīcijas partneri vēl nepieņēma nekādus lēmumus degvielas cenu kāpumu mazināšanai. Iespējamos risinājumus atkārtoti vērtēs nākamā nedēļa. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka Krievija un Ukraina it kā vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus. To Trumps paziņoja savā sociālās saziņas vietnē Truth Social. Baltānam saimnieks gan neprecizēja, par kādiem tieši objektiem ir runa. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Ukraina ir ierosinājusi partneriem nodrošināt vienošanos ar Krieviju, kas apturētu kritiskās infrastruktūras iznīcināšanu. Pārtika, enerģētika un citi dzīvē nepieciešamie elementi ir jāaizsargā, un Krievijas uzbrukumi ir vērsti galvenokārt pret tiem, tā sacīja Zelenskis. Vienlaiks viņš apšaubīja Krievijas vēlēšanos ievērot jebkādu vienošanos. Zelensks arī neprecizēja, kuriem partneriem tieši šīs aicinājums adresēts. Ar šo vēstījumu Zelenskis nāca klajā pēc Trumpa paziņojuma, ka Krievija un Ukraina it kā vienojušās neuzbrukt enerģētikas objektiem. Apvienoto Nāciju organizācijas augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volkers Turks šodien aicināja starptautisko sabiedrību un pasaules vadošos mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmumus, nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu efektīvu mākslīgā intelekta pārvaldību, ņemot vērā šīs tehnoloģijas attīstību un ar to saistītos riskus cilvēktiesībām.
7: Failures involving agentic AI systems, let alone systems deliberately so designed,
8: mākslīgā intelekta rīku kļūmes, nemaz nerunājot par sistēmām, kas apzīmē,

0: Zināt, izveidotas šādai rīcībai, var apturēt būtisku pakalpojumu darbību, pāraut sakaru tīklus, destabilizēt kritisko infrastruktūru un apdraudēt demokrātisko institūciju pamatus. Plašiem iedzīvotāju slāņiem var tikt liegta pieeja tīram ūdenim, apkurei un finanšu pakalpojumiem. Mākslīgā intelekta rīki jau paātrina karadarbības tempu un paplašina tās mērogu, vienlaikus vājinot drošības barjeras, kas pasargā mūs no masu iznīcināšanas ieroču izmantošanas. Pašreizējā sacensība par arvien jaudīgāku mākslīgo intelektu ir kvalitatīvs lēciens pretī vēl lielākiem draudiem cilvēces pastāvēšanai, kas var skart tik vienu mūsu dzīves jomu. Apdraudētas ir visas cilvēktiesības.
1: All human rights are at risk.
2: ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka jebkādi mēģinājumi ierobežot mākslīgo intelektu ir slima sazvērestība, un vienīgais drošības mehānisms, kas nepieciešams, ir gudrs prezidents. Vienīgais kontrolas mehānisms vai drošības barjera, kas nepieciešam mākslīgajiem intelektam, ir spēcīgs un gudrs prezidents, un ASV tāds noteikti ir, tā sociālajos medijos paziņoja Trumps. Bet basketbola klubs VF Rīga šopēcpusdienā ar uzvaru sāka FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru. VF ar 105-88 sakāva Landau Lions klubu no Azerbaidžānas. Tas ir pirmais solis ceļā uz pamatturnīru Čempionu līgā. Stāst Māris Bergs.
3: Lai arī mača izskaņā VF varēja svinēt ļoti drošu uzvaru, tomēr tā nenāca nemaz tik viegli. Lielajā puslaika pārtraukumā Rīgas klubs devās tikai ar vienu punktu pārsvaru, un uzvaru izdevās nodrošināt ar krietni labāku sniegumu mača otrajā daļā. Ar 38 punktiem pārliecinoši rezultatīvākais VF leģionārs Jordans Sīrs. Kā tas bija prognozējams sezonas pašā ievadā, kopējā spēles kvalitāte bija visnotaļ zema. Lai sasniegtu Čempionu līgas pamatturnīru, VF būs jāuzvar arī nākamās trīs spēles.
2: Izskana ziņas 8. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns ziemeļvējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Naktī Latvijā būs mākoņēnas laiks, dažviet skaidrosies, dažviet arī neliels lietus un migla. 8-13 grādi vietām nepārsniegs 6, rīt 16-19.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti. Nu tā tas ir. Pacientu veselības dati ir ļoti jutīga informācija, un daļa no šīs šādas informācijas medicīnas apdrošināšanas gadījumā nonāk pie apdrošinātājiem. Un šeit un rodas tas laikam tas lielākais jautājums, kas tālāk notiek ar šiem datiem un vai apdrošinātājiem vajag tik daudz datus. Nu, reģināsim saprast, par ko ir problēma un kā to varbūt arī risināt. Mani studijas viesi, viešanas drīzāk jāsaka uzreiz, tiesībsardzes vietniece, tiesību zinātņu doktora Laura Šāberta, sveicināti.
6: Labrīt.
5: Juriste, personas datu aizsardzības eksperte Agnese Gusārova.
6: Labrīt.
5: Un Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka.
7: Labrīt.
5: Es domāju, Laura, jums ir jāsāk stāstīt, kāpēc 2026. Gadā pēkšņi mums ir tāda problēma ir, vai vienkārši visi dienas kārtībā, ka šāda lieta ir vienkārši jārisina. Kas par lietas, kur lietas būtības lēpjas?
6: Pēc tiesības sardzes iniciatīvas, kuras kompetencē ietilpst veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt sabiedrības informētību arī pēc iedzīvotāju iesniegumiem, tātad 2026. Gada augustā tiesības sardze nosūtīja vēstuli vairākām institūcijām, veselības ministrijai, apdrošināšanas asociācijai, arī ārstniecības iestādēm ar lūgumu ievērot datu apstrādes principus attiecībā pret pacientiem jautājumos, kas skar tātad apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Un šeit arī tiesības sardze aicināja tātad un norādīja, ka pacienta dati ir īpaši aizsargājama veselības informācija, tā ir daļa no privātās dzīves, un pārmērīga datu nodošana par pacientu var tātad veicināt ne tikai datu aizsardzības pārkāpumu, bet arī cilvēktiesību aizskārumu. Un ikvienam pacientam ir jābūt drošam, ka viņš uzticot un nododot šo informāciju ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, var būt droši, ka tā netiks nodot trešajām personām pārmērīgi lielos apjomos, un arī, teiksim, kā ārstniecības iestāde izvērtēs katru konkrēto šo te pieprasījumu. Un arī, ka apdrošinātāji nepieprasīs pārmērīgi daudz šo informāciju, jo ir bijuši, piemēram, arī gadījumi, kad

0: pieprasa informāciju saistībā ar rokas lūzumu, rokas traumu, lai izmaksātu šo te apdrošināšanas atlīdzību, bet tātad, nu, pieņemsim, ārstniecības iestāde nosūta informāciju nevis par šo konkrēto ārstniecības epizodu, bet, piemēram, visu šo medicīnisko dokumentāciju, kas nav pareizi, jo tā var ietvert informāciju ne tikai par konkrēto ārstniecības epizodu, bet arī, nu, citus vēsturiskus datus, kas var būt, piemēram, par dažādiem ginekoloģiskiem izmeklējumiem, citiem izmeklējumiem, kas var būt nesaistīti ar konkrēto ārstniecības epizodu. Līdz ar ko tiesības sārdz uzsver, kad ir nepieciešams tātad nodot šos datus minimāli iespējamā apmērā, ko arī kolēģis droši vien pēc tam papildinās saistībā ar šo datu minimizācijas principu, ir nepieciešams ievērot konfidencialitāti, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un arī būtiski ir arī šis te pārskatāmības kritērijs, lai var saprast pēc kā ārstniecības iestāde un apdrošinātāji ir izvērtējis šīs sniedzamās informācijas apjūta.
1: Tā, lai tagad vienkārši visi saprast, tas nozīmē tā, ka ja mēs skatāmies, nu, kā tas bija kādreiz, tad viss šī, teiksim, tā medicīnas mapīte, kas glabājas, pieņemsim, poliklīnikā kādreiz, tad faktiski joprojām tiek nodota visa apdrošinātājam, kaut gan principā vajadzētu nodot tikai varbūt vienu lapiņu no tā visa, kas tur ir rakstīts iekšā. Tā ir. Vienkārši runājot, ja? Jā,
0: nu es nevaru apgalvot, ka tā tas ir visos un katrā vienā gadījumā, bet šādi gadījumi pastāv.
1: Bet tas ir speciāli pieprasījums no apdrošinātāja puses? Tā māja jau, iekatrīt māja galva, ja? Tā ir?
0: Vai kā? Jā, nu, lai izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību, protams, ir jāpieprasa informācija par pacientu. Par to, ka, teiksim, kādas ir šīs te komplikācijas, kāda ir ārstniecība un tā tālāk, līdz ar ko ir nepieciešama apdrošinātājiem šī informācija. Bet tas uzsvars ir uz to, ka tā informācija ir jāpieprasa tikai par konkrēto saslimšanu, par ko apdrošinātājiem.
1: Konkrēto slimību, respektīvi, jā. Bet nu, mums tik ir likumi, nu, arī mums viss data aizsardzības regulas un vispārējais, respektīvi, visam vajadzētu būt absolūtā kārtībā. Mēs šobrīd baidāmies, ka kāds varētu kaut ko uzlauzt kādu datu bāzi, bet par to, nu, Jekaterina, jā, tad varbūt.
2: Nu jā, pēc būtības datu aizsardzība tiešām eksistē tāds princips, jo mazāk, jo labāk. Un jā. Jums vajag paprasīt tikai to, ko jums vajag. Neapšaubāmi apdrošinātājiem vajag personas datus un vajag arī datus par veselību. Ja jums ir veselības apdrošināšana, kura paredz, kā, piņemsim, viņa sēdza apmaksu par jūsu ārsta apmeklējumu, jūs iesniedzat viņus čeku pats vai apdrošinātāji to paprasa no medicīnas iestādes, tur arī būs norādīts, kuru ārstu jūs apmeklējat. Un tas apdrošinātājiem ir nepieciešams, lai viņš varētu saprast, ka jūsu konkrēta veselības polise sēdz šādā veida pakalpojumu. Un šajā gadījumā apdrošinātājiem ir tiesības apstrādāt jūsu veselības datus, neskatoties uz to, ka viņi mums ir tādi sensitīvie dati. Tajā pat laikā atsevišķi gan apdrošinātāji, gan medicīnas iestādes, joprojām ik pa brīdim aizmirst par to minimizācijas principu un pieturās pie principa, jo vairāk, jo labāk. Ja jau es varu dabūt visu, tad es labāk dabūšu visu. Un šī ir nepareiza pieeja no gan no apdrošinātāju puses, gan no medicīnas iestādes pusē. Un no datu aizsardzības viedokļa mums ir jāpieturas pie principa, vajag to, ko vajag. Ja mums ir, kā Laura pieminē, ir rokas lūzums, tad pēc būtības mums vajag vai nu nosūtījumu uz rentgenu, vai nu ārsta slēdzienu par to, ka tas lūzums tiešām eksistē, un cilvēkam, piemēram, vajag fizioterapiju, un tad tas ir arī tikai tas, kas ir vajadzīgs. Un šajā gadījumā arī medicīnas iestādei, nu, nav pamata sūtīt visu manu kartiņu ar slimībām, ar ko es esmu slimojis pirms gada, jo nav svarīgi, ar ko es esmu slimojis pirms gada, ja es salauzu roku pirms mēneša. Tā kā šīs kopumā visiem ir zināms, bet ik pa brīdim visi par to aizmirst, un tad arī dažreiz, man liekas, kā medicīnas iestādēm ir vieglāk nokopēt visu jūsu medicīnisko kartiņu kā vienu failu un nosūtīt, nevis meklēt to konkrēto nosūtījumu vai ārsta diagnozi.
1: Bet tā nav tikai tehnoloģiska problēma, proti, ka mēs vienkārši nevaram izvilkt ārā no šīs virtuālās kartiņas visu, ko mums vajag, un tad vienkārši nosūt visu to milzīgo failu ar izmeklējumiem, analīzēm un datiem.
2: Es teiktu, ka tā var.

0: varētu būt noteiktajām iestādām, klīnikām, slimnīcām, bet šī tehniskā lieta nu, neattaisno šo. Un pēc būtības, ja mēs vispār runājam uz nākotni un par digitalizāciju, nu, mums tas attīstīsies vairāk un vairāk, līdz ar to arī tajā brīdī, kad medicīnas iestādes ievieš digitālus pakalpojumus, viņam ir jādomā par to, ka tā kartiņa būtu jādalā un būtu jāmāk aizsūtīt tikai vienu failu, nevis visu kopā. Mm.
1: Un tur nekādas normatīvi akti vai likumi neparedz tādas lietas, ja? Nu, teiksim tā.
0: Tas izriet no datu regulas, jo pēc būtības tajā brīdī, kad viņi nosūta to visu kartiņu, viņi jau pārkāp datu regulas noteikumus attiecību uz to minimizācijas principu.
1: Jā, Laura,
2: Jā, nu šeit ir arī būtiski akcentēt ne tikai jau pieminētos normatīvos aktus, bet arī to, ka Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi, ka šim te ārstniecības iestādē kā datu pārzinim ir pienākums tomēr ievērot to pārredzamības principu un īstenot atbilstoši tehniskus, organizatoriskus, dažādus citus pasākumus, lai tomēr atbilstošā veidā un kārtībā izsniegtu šo dokumentāciju, līdz ar ko no ārstniecības iestādē būtu jābūt tehniskiem risinājumiem, vai ja tādu nav, tad tādi ir jāievieš savā ikdienas praksē.
1: Tātad tas ir šajā gadījumā, nu, pieņemsim, komersantam būtu jāievieš, ja?
0: Tai pašai medicīnas iestādē tas būtu jāievieš. Un es nesaku, ka viņu nav. Ir daudzas medicīnas iestādes, kuras to jau ieviesušas un īsteno, bet ņemot vērā, ka tiesības sargs joprojām saņemta sūdības, tas nozīmē, ka tomēr ir arī tādas medicīnas iestādes, kuras nav to ieviesušas līdz galam.
1: Labi, runāsim tūlīt par sūdzībām, bet mums ar tālruņa palīdzību ir pievienojies Latvijas apdrošinātāja asociācijas vadītājs Jānis Bāšiņš. Jāni, labrīt.
3: Jā, labrīt.
1: Jāni, uzreiz tad ir jāstāsta, teiksim tā, nu, mēs nemēģinām piekarināt šobrīd apdrošinātājs pie lielā zvana, bet tieši otrādi mēģinām atrasināt problēmu, lai tie dati tur šurpa turpa nestaigā. Kas būtu, un, teiksim, no apdrošinātāja puses obligāti jāpasaka, lai šī problēma principā vairs nebūtu problēma?
3: Nu, laikam pirmkārt jāpasaka tas, ka apdrošinātājiem par to atlīdzību, par ko jāmaksā atlīdzību, par to lietu kaut ko ir jāzina. Nu, tas ir fakts, ko jūs jau tur uz vietas izrunājāt. No tā ir viena lieta. Cita lieta ir tā, ka apdrošinātājiem ir jāprasa, kur es pilnīgi piekrītu kolēģiem, apdrošinātājiem ir tiesības prasīt informāciju tikai par to lausto roku, nevis par to, kas ir bijis tur gadu atpakaļ. Arī tā ir absolūta taisnība. Tā kā, nu, te es teiktu, ka viena pagale diez vai degļa, tā var izteikties, līdz ar to apdrošinātājiem jābūt korektam, un tad attiecīgi pretī arī šai te veselības iestādē jāpadot tie dati ir korekti, tikai tie konkrētie prasītie dati.
1: Bet, ja
3: Vien...
1: tu... Jā, jā, jā.
3: Jā. Viena lieta, teiksim, ko es uzreiz varētu pateikt, ir tas, ka pilnīgi noteikti, ja šī lieta būtu, teiksim, ja tie dati būtu sakārtoti e-veselībā un apdrošinātāji pie tās e-veselības datiem tiktu, tad apdrošinātāji arī tur drīkstētu paņemt tikai tos datus, kas ir nepieciešami konkrētajai atlīdzībai. Tā kā tā arī ir vēl viena problēma, ka tie dati ir izmētāti un nav dabonami tā konkrēti smuki vienā vietā, kas būtu, piemēram, e-veselībā. Bet pamazām uz to iet, ka e-veselībā tie dati būs. Ja apdrošinātāji tur tiks pie tiem datiem, bet arī tur tad apdrošinātāji drīkst ņemt tikai tos datus par konkrēto lausto roku.
1: Vai apdrošinātāji paši uzkrāja kaut kādus datus, kas ir saistīti tiešām ar šīs veselības apdrošināšanas polisēm?
3: Jā, uzkrāja gan tanī mirklī, kad šīs atlīdzības tiek maksātas, tad, protams, ka apdrošinātājiem tie dati ir, bet pēc tam tie dati katram pēc savām iekšējām vadlīnijām tur ir jautājums, cik ātri tos datus izdzēš, teiksim, cik ātri tie dati pazūd. Bet kamēr šīta polise ir spēkā un parasti gadu tā polise vismaz ir spēkā, nu tad apdrošinātājiem tie dati ir. Cita lieta, ka pēc tam tie dati, protams, ir jāiznīcina un tie sensitīvie dati, kur ir speciāls regulējums un ar tiem datiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
1: Par to vispār nav šaubu, bet nu, pieņemsim, ja tomēr cilvēks pērk pietiekami dārgu veselības apdrošināšanas polises, kur ietver ļoti daudzus riskus, ja ieskaitot operācijas un tādas lietas, tas nozīmē, ka vienalga viss šī informācija apdrošinātājiem ir nepieciešama, lai novērtētu, cik tad tā patiesībā šī polise maksās.
3: Jā, tieši tā. Ja cilvēks individuāli pērktu šo apdrošināšanu, tad apdrošinātājs lūdz cilvēku aizpildīt tādu anketu, kurš šos te datus arī apdrošinātājs no klienta papras. Tā problēma vēl citreiz rodas tādā ķēdītē, kas ir, kad apdrošināšana.

0: apdrošināšanu pērk darba devējs. Un tad apdrošinātājs nopērk darba devējs nopērk apdrošināšanu darbiniekiem, un tad attiecīgi šī informācija no darba devēja nevienmēr smuki aiziet tālāk pie darbinieka, un arī tur rodās kaut kāda šī ķēdītē apdrošinātājs darba devējs darbinieks, tad tur šī ķēdē arī var rasties kaut kāda pārpratuma un informācija netiek pienācīgi nodot, smuki netiek nodot, un tad attiecīgi tas klients galā, tas darbinieks nevienmēr ir informēts par to, kas tam viņam jādara, un tad arī reizēm kaut kādas sūdzības rodās.
1: Bet vai tur ir kāda problēma, jo principā, ko tad nodod? Visdrīzākais kaut kādas konkrētas personas datus, respektīvi pieņemsim personas kodu, tad tur attiecīgi arī vecums, kas vēl?
0: Nē, tā problēma reizēm rodās, un kur varētu būt arī kāda sūdzība, teiksim, tiesību sargam vai citām iestādēm, tā varētu būt tas, kad apdrošinātājs paprasa kaut kādu informāciju šim te klientam, kuram ir šī te veselības apdrošināšana.
1: Ļoti konkrēti kaut ko, ja?
0: Jā, paprasa kaut ko ļoti konkrēti, paprasa nosūtījumu, piemēram, kāpēc jūs aizgājāt tur pie tādu un tādu ārstu, iedodat mums lūdzu nosūtījumu no ģimenes ārsta. Un tas nosūtījums nav, tas cilvēks ir aizgājis ļoti iespējams uz savu galvu pie tā ārsta, un ja līgums paredz, ka tam nosūtījumam jābūt, tad apdrošinātājs arī tam nosūtījumu paprasa. Un tādī informācijas ķēdītē sākumā, ko es piesaucu no apdrošinātāja uz darba devēju un pēc tam uz darba ņēmēju, uz klientu, konkrētais klients to nemaz nav zinājis, ka viņam šādas prasības. Bet, teiksim, viņam šo te nosūtījumu apdrošinātājs var prasīt. Un tad rodās kaut kur šīta ķēdē, un tad rodās šie te pārpratumi, kad šis konkrētais klients sūdzās, ka apdrošinātājs prasa no viņa, piemēram, nosūtījumu. Tādi pārpratumi mēdz notikt.
1: Vai kāds zinot, ka vispārējā datu aizsardzības regula paredz to, ka es varu griezties pie apdrošinātāja un pajautāt, kādas datus attiecīgais apdrošinātājs ir uzkrājis? Vai šādas situācijas ir veidojušās vai pataisno sūdzes tiesības sargam šajā gadījumā?
0: Nē, ir bijušas šādas situācijas, jā, kad klients pajautā, teiksim, kādus datus apdrošinātājs par konkrēto cilvēku ir iegūst, tādas lietas ir bijušas. Es neteiktu, ka tas ļoti bieži notiek konkrēti veselības apdrošināšanā, nenotiek, bet tādas lietas ir bijušas, plus tādas lietas mums ir bijušas pilnīgi noteikti, piemēram, arī OCTA apdrošināšanā, kad klients pajautā, kādus datus, tad apdrošinātājs ir attiecīgi par viņu mēģinājis kaut kādā reizē iegūt no kādiem reģistriem. Tā kā jā, cilvēki arvien biežāk šos jautājumus uzdod, un apdrošinātājiem ir attiecīgi jāatbildi.
1: Un arī jāpaskaidro, jā.
0: Paldies. Kāpēc, jā.
1: Jā, protams. Jānis Sabāšiņš, Latvijas apdrošinātājs asociācijas vadītājs, bija kopā ar mums, lai veicu šodien darbos. Mēs turpinām šeit pat sarunu studijā. Agnes, jā, lūdzu. Tagad īstais brīdis ir to, ko dzirdējāt, komentēt. Jā.
2: Jā, es viennozīmīgi varu pievienoties ar Bāšiņu kungam attiecībā uz to, ka problēma, ļoti liela problēma ir tieši informācijas sniegšana. Bet es neteiktu, ka tā informēšana ir problēma tikai vai apdrošinātāji, kad nodod informāciju, piemēram, darba devējiem, un darba devējs tālāk nenodod pašam klientam, apdrošinātāju personai. Es drīzāk teiktu tā, ka arī apdrošinātājiem ir jādomā par to, kādā veidā tas gala apdrošinātā persona šo informāciju saņem. Tas nozīmē, apdrošinātājs var arī uztaisīt kādus informatīvos materiālus, tādus, kas ir uzskatāmi, saprotami, kas jau a priori priekšā pasaka, kad apdrošināšanas gadījumam iestājoties kaut kāda konkrēta informācija tiks prasīta. Tad es domāju, problēma ir par to veidu. Nākamā problēma ir arī no apdrošinātāja puses tieši, kā darbinieki izpilda savas procedūras. Tas nozīmē, tīri katrs darbinieks, vai viņš tiešām ir nevis izgājis kaut kādas datu aizsardzības apmācības, un viņš tā kā ar klientiem strādā. Bet darbiniekiem ir kaut kāda vienota procedūra, kas viņiem ir konkrēti jādara, lai klientu informētu, lai darba devēja kā starpnieku informētu un tā tālāk. Bet ir vēl viens posms, ir arī šīs ārstniecības iestādes, un arī viņām ir jāzina, kādā veidā komunicēt ar apdrošinātāju. Jo šeit, piemēram, attiecībā uz tām medicīniskām vēsturēm, es teiktu, ka droši vien tas ir drīzāk izņēmums, godīgi sakot, jo pati esmu izmantojis apdrošināšanu,

0: Un es zinu, kad ir apdrošināšanas gadījums, es vienkārši aplikācijā uzreiz augšu plādēju fotografiju, pievienoju nosūtījumu un viss notiekās. Tātad, nu, teiksim, tas risks, ka es kaut ko vairāk varētu pievienot, ir drīzāk tā kā varbūt manā pusē. Bet es domāju, ka tā slimības vēsturu prasīšana varētu būt situācijā, kad apdrošinātājs saka, uzraksta pieprasījumu, kas ir pēc pacienta tiesību likuma, iedodiet lūdzu man informāciju, bet viņš pasaka to tik vispārīgi, kad apdrošinā ārstniecības iestādi īsti nezin, kas ir tas, kas viņiem ir jādod, un viņi vienkārši iedod vairāk. Šeit atkal ir kā ārstniecības iestādē, ja pieprasījums ir ļoti vispārīgs, tad viņam ir tiesības vērsties pie apdrošinātājiem un prasīt precizēt, precīzi ko. Ko vajag apdrošinātam, lai pieņemtu lēmumu? Jo, protams, apdrošināšana ir ļoti specifisks un regulēts tirgus. Un apdrošinātājiem arī ir savu pienākumu, un tieši tāpēc arī tas likumā ir nostiprināts, ka viņiem ir pirms apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, viņam ir jāpārliecinās par to, ka ir pienākums. Ja? Jo apdrošinātājs, kā regulētā tirgu esošu personu, subjekts, viņam ir jānodrošina visas apdrošināšanas tirgus stabilitāte ilgtspējas. Nozīmē, ka viņam jābūt godīgam attiecībā uz izmaksu, viņš izmaksā, kad ir pārliecinājis, viņš izmaksā tieši tik daudz, cik tas pārklāja ar apdrošināšanas noteikumiem. Tātad tā svira arī apdrošināšanas persona sabiedrībai ir tāda, ka viņam ir jābūt ļoti skrupulozam un ir jāpārliecinās veicot izmaksas. Bet, protams, šis minimizācijas princips var tikt pārklāts gadījumā, ja ir tāda, nu, kaut kāda, piemēram, neviennozīmīga situācija.
1: Es šeit... par šo gribu arī jautāt. Jā, varbūt es esmu pārskatījies amerikāņu seriālus, jā, bet tur tiešām pie tās pašas rokas laušanas tiek meklēt iemesli, kāpēc tomēr tos milzīgās summas nemaksāt. Nu, varbūt, ka šeit ir kaut kāds, mēs tagad atkal drusiņi, teiksim, par sliktajiem apdrošinātājiem, kur meklē iemesli, kāpēc neizmaksāt šo atlīdzību.
0: Tā, protams, var būt vēl viens komentārs, ko es gribu izšķirt, kad ir dažādi veidi veselības apdrošināšanas, nu, kas ir satura personas datus. Tas ir, mums ir ceļojuma apdrošināšana, mums ir veselības tā tradicionāla apdrošināšana, mums ir kritisko saslimšanu apdrošināšana, mums ir nelaimes gadījuma apdrošināšana. Un katram no šiem produktiem pēc būtības jau viņš tā kā paģēra kaut kādu sava veida lielāku vai mazāku informācijas apjomu. Piemēram, ja mēs salīdzam kritisko saslimšanu apdrošināšanu, tad šajā gadījumā jau riska parakstīšanas brīdī, tad ir brīdī, kad mēs jau pērkam polisi, mums ir jāaizpild tā saucamā veselības deklarācija, kas indikatīvi no manas kā apdrošinājuma ņēmē vai apdrošinātās personas puses, man ir jāpasaka, nu, pieņemsim, ir tāda vēža apdrošināšana vai, nu, jebkāda kritiskā, tad, ja es a priori tā kā pasaku, ka, piemēram, man šī saslimstība nav, jo tas ir svarīgi, kā saka, jo apdrošinātājs...
1: Un cits kroniskās slimības, jā, pieņemsim.
0: Jā. Nu, tas ir, ja ir kaut kādu tieši kronisko slimību apdrošināšana, jo tur tā cēloniskā sakarība nevar apdrošināšana nav priekš tam, lai tu tā kā...
1: Samazināt izmaksas par ārstniecības.
0: Jā, tieši tā.
1: Nu, kaut kad tas ir, bet nevis tajā brīdī, kad diemžēl jau slimība ir tev piemeklējusi.
0: Viņas nevar pastāvēt jau tanī brīdī apzināt, ka tu jau šo polisi ņem.
1: Nu jā, jā. Tad sanāk, ka apdrošinātājiem ir visas tiesības painteresēties, kas tur tajā medicīnas kartē ir iekšā.
0: Nu, visas gluži nē.
2: Es teiktu, ka tas, kā arī Agnes pieminēja, tas viss ir atkarīgs no gadījumiem. Ja mēs runājam par to pašu individuālu kritisko slimību apdrošināšanu, apdrošinātājiem ir tiesības jau pirms laika līgumu, jums paprasīt, lai viņi arī zinātu, kādi riski viņam pašiem pastāv, kādu summu jūs samaksāsiet par to veselības polisi. Un tālāk, apiņemsim attiecībā uz ceļojumu apdrošināšanu, kur arī ir visādi veselības gadījumi, ja apdrošinātājs, pieņemsim, neapdrošina jums to ceļojuma apdrošināšanu kaut kādas bīstamas nodarbēs ceļojuma laikā, un jūs nolēmat, ka jūs leksiet no ūdenskritumā ar nu, kaut kādu neizpletni vai kaut ko citu, kas jums nebija
1: apdrošināt. Varbūt vienkārši galvas, jā.
2: Jā. Un tad jūs nokritīsiet un salauzīsiet to roku vai kāju. Apdrošinātājs šajā gadījumā meklēs to informāciju, lai saprastu, vai jūs to kāju paklupāt, jo tad, kad jūs bijat muzeja, vai jūs tomēr to kāju salauzāt, tad, kad jūs dariet kaut ko, kas nebija apdrošināšanas polisē. Un šeit apdrošinātājiem ir pilnīgas tiesības prasīt arī šo informāciju, lai viņi saprastu, vai vispār viņiem

ir jāmaksā, jums vai nav jāmaksā. Bet otrais gadījums, kas, kad apdrošinātājs varbūt paprasa no medicīnas iestādes to pilno kartiņu, kaut gan viņš to savu secinājumu maksāt vai nemaksāt, var izdarīt ar krietni mazākiem datiem.

0: ir īstenībā arī ir svarīgi, tiešām, kā jau bija minēts, lai darba devējs, kurš pārsvara, nu, diezgan bieži apdrošina savus darbiniekus, noinformē darbinieku, kādā veida nosacījumi tur ir. Jo viena polisija jums, pieņemsim, vajag nosūtījumu, otrē polisija jums nevajag nosūtījumu, un darbiniekam tas ir jāzina. Un šajā gadījumā, nu, tā kļūda, es teikto, no abām pusēm, abas puses nosūta darbiniekam garu juridisko līgumu, kur pasaka, šīs ir jūsu veselības polisē, šīs ir jūsu līgums, un viss. Un darbinieki bieži vien, vai, nu, gan nezin, gan nelasa to līgumu, gan bieži vien tie līgumi sastādīt tādā veidā, nu, es pati esmu cilvēks, man arī ir apdrošināšana, kur es lasu un es nesaprotu, ko var, ko nevar. Nu, un tad jums ir iespēja uzzvanīt vai uzrakstīt apdrošinātājiem un paprasīt to. Bet tas arī ir tā, kas mums, pieņemsim, ir dažas sūdzības, kur cilvēki tiešām norāda uz to, ka viņam tika paprasīts ārsta nosūtījums, uz ko mēs viņam arī kādu atvalstu inspekciju sākam, nu, primāri jūs varat aiziet pie apdrošinātāja un paskatieties savu līgumu, vai jums to vajag. Un tad cilvēks saka, jā, tur tā ir rakstīts. Nu, tad šādā gadījumā apdrošinātā rīcība ir tiesiska. Ja tajā līguma nebūtu rakstīts nosūtījums, tad viņa būtu pretiesiska.
1: Bet ir ar to viena frāze, ka tiks apstrādāti dati ar to...
0: Ar to nepietiek. Dati tiek apstrādāti visu laiku tajā brīdī, kad jūs saņēmat viņus, iegūstat viņus. Jābūt gana skaidriem, kurā veida informācija un, nu, es teiktu tāt pat kritērija, ko mēs darām, vai mums vajag nosūtījumu, vai mums vajag pilno diagnozi, vai vispār apdrošinātais sēdz konkrēts pakalpojums, jo bieži vien apdrošinātais veselības apdrošināšana pārēc, ka, pieņemsim, konkrēt šādus izmeklējumus mēs nesēdzam, un tad pēc būtības viņš paprasis cilvēkam, vai tu esi gājis šo konkrēto izmeklējumu, jo tad viņam ir jāsaprot, vai viņiem ir pienākums to sekt vai nav.
1: Paklausīsimies arī vienu ierakstu. Cik droši pacienti var būt par saviem sensitīviem datiem, kas ir ārstu rīcībā? To vaicājām Latvijas ārstu biedrības viceprezidentei Angelikai Krūmiņai un viņu uzklausīja Daina Zalamani.
2: Pacientu veselības dati ir īpaši aizsargājamie personas dati. Protams, tie ietver informāciju gan par cilvēka fizisko vai arī garīgo, ja psihisko veselību. Un tā ir informācija gan par diagnozēm, gan par analīzēm, gan par dažādiem izmeklējumiem un to rezultātiem, arī par slimības vēsturēm, ja pacients ir bijis stacionārā ilgāku vai mazāku ilgu laiku. Arī tā ir informācija par zālēm, kuras lieto pacients, un arī, protams, ir cita informācija par konkrētā pacienta veselības stāvokli. Un, protams, ka šie dati ir jo īpaši aizsargāti saskaņā ar vispārīgo datu aizsardzības regulu. Pacientu veselības datiem drīkst piekļūt tikai un vienīgi ārstniecības personas un arī citas pilnvarotas personas, kurām tiešām ir nepieciešami dotajā brīdī konkrētā pacienta ārstēšanai vai arī citu uzdevumu veikšanai lūk šīs informācijas iegūšana. Pacienta tiesību likuma 10. pants arī nosaka, ka informācija par pacientu ir jo īpaši aizsargājama, un to mēs, mediķi, drīkstam izpaust tikai un vienīgi ar pacienta vai nu rakstisku piekrišanu, vai arī likumā noteiktajos gadījumos, nu, piemēram, ka pacientam ir pilnvarotā persona, kādēļ tad mēs arī lūk informējam par konkrētā pacienta veselības stāvokļiem. Latvijas ārstu biedrības ārstu ētikas kodeks paredz, ka ārstam šīta konfidenciālā informācija par pacientu ir jātur stingrā noslēpumā. Un to drīkst izpaust tikai un vienīgi ar pacienta atļauju, vai arī tajos gadījumos, ja to prasa likums. Bez šaubām var gadīties pārpratuma vai neizpratnes situācijas, un pacientam varētu likties vai šist, ka medicīnas darbinieks vai darbinieki ir interesējušies par dažādiem apkārtceļiem, par viņa piederīgo, nu, piemēram, veselības stāvokļiem. Bet to visu jau var noskaidrot likumīgā ceļā, un, protams, ka arī pats pacients var apskatīties šos te ierakstu sēju veselībā un redzēt, kādi mediķi vai no kādām ārstniecības iestādēm ir skatījušies viņa lūkšote medicīnisko informāciju, un tad droši var vērsties arī gan pie jau sava ārstējošā ārsta vai arī Latvijas ārstu biedrībā un skaidrot šo situāciju. Protams, ka Latvijas ārstu biedrībā mums ir komisijas, un tā ir aroda tiesa un sertifikācijas komisija. Piemēram,

0: ja ir reizskat ārstu profesionālā rīcība, tad šo te komisiju darbība paredz to, ka mēs drīkstam un vajag tik tālu, cik tas ir nepieciešams mūsu profesionālās rīcības izvērtēšanai, prasīt lūk šo te medicīnisko informāciju par to, kā tad ir ārsts rīkojies vai izvērtējis vai ārstējis konkrētu pacientu vai pacientus. Bet to jau arī nosaka likums un tādēļ arī ir pamatoti, kam dēļ atsevišķos gadījumos lūk mūsu Latvijas ārstu biedrības pārstāvētās komisijas drīkst izmantot datus par konkrētu pacientu, vai tie ir fiziskie dati vai tā ir mentālā veselība, par kuru arī ir jāiegūst kaut kādā mērā zināmi dati. Bet tikai tad, ja to tiešām uzskatām par vajadzīgu.
1: Nu, tāda faktiski divi gadījumi tā īsti. Jekaterina, vai kaut kad ir bijušas, nezinu, indikācijas vai arī reāli gadījumi, ka tomēr ir mēģināts kaut kas laust augšā un pacienta dati ir noplūduši?
2: Pagaidām. Latvijā nav. Un es negribētu to piedzīvot.
1: jā, tā. Bet te atkal...
2: Es varbūt papildināšu, bet tas ir tas, par ko es teiktu medicīnas iestādēm arī ir jādomā, jo bieži vien par to kiberdrošību un datu noplūdu, pat tad, kad mēs arī runājam ar citiem pārziņiem un uzņēmumiem, kuriem ir dati, un sakam viņam, ko jūs darīsiet, ja dati noplūduši būs vai kā jūs viņu sargāsiet, visi saka, nu labāk nepieminēsim ļaunu, un tad tas nenotiks. Es teiktu, ka otrādāk ir jādoma par sliktāku scenāriju un jāgatavojas sliktākam scenārijam un jāveido savā arī kiberdrošības aizsardzībā visām it īpaši medicīnas iestādam, jo, kā jau bija šeit visu laiku minēts, nu tie ir cilvēkiem ļoti sensitīvie dati.
3: Ir liels klīniks, kurš iespējams tais pašu savas informācijas sistēmas, bet pārsvarā ir mazie veselības aprūpas pakalpojumu sniedzēji, daudzi. Un viņi, ne jau viņi paši veido informācijas sistēmas, bet viņi paņem šīs sistēmas vai daļiņu no sistēmas kā ārpakalpojumu. Un šeit ir ārstniecības iestādēm vienmēr jāskatās, kas ir tas, ko viņi izmanto, kad viņi pērk kaut kādu koplietošanas platformu, kurā viņiem tiek iedalīta kaut kāda maziņa, nu teiksim, lādīta viņu datu glabāšanai. Jo ārstniecības iestādēm ir jāsaprot, ka viņas, tanī mirklī, kad viņas noslēdz līgumu par šādu pakalpojumu izmantošanu, viņas turpina būt atbildīgas. Tas nenozīmē, ka tas informācijas tehnoloģija attīstītājs, kurš ir uztaisījis ļoti jauku informācijas sistēmu, pārņem atbildību no ārstniecības iestādes. Tātad tas, kas līdzīgi kā CSDD gadījums, nevar tik nodot atbildība trešajai personai, ja vien līgumā konkrēta un skaidri nav pateikts, par ko tad mēs atbildam, un arī tad, un ik pa laikam ir šis ārējais pakalpojums sniedzējs arī ir jāuzraug, jāpārliecinās, ir, nu, katrā gadījumā, ja ne tehniski iejaucoties un veicot kaut kādus vērtējumus, tad vismazam kaut kāda apliecinājuma saņemšana ir nepieciešama, kad jā, mūsu drošības līmenis joprojām ir tāds, un mēs nodrošinām atbilstošu vispārējā datu aizsardzības regulai no drošības aspekta.
1: Jā, bet tad atgriežamies pie tā, kā līgumā var paredzēt, ka šie dati tiek nodoti, ja to, ko jūs arī dzirdējāt arī no ārsta puses. Atliek tikai ierakstīt šo punktu un neizlasīt visu līdz galam, un tad, tad ir, tad iet jā. Bet te, man tā liekas, ka atkal Laurai būs jākomentē. Man liekas, ka tās lielākās bažas ir par to, ka tieši par mentālās veselības varbūt problēmām, kas varētu parādīties šajos datos, ka tur varētu būt vissmagākā situācija, nedod Dievs kaut kur, kā tas aiziet kaut kur tālāk. Ja cilvēkam vienalga, es nezinu, ka to epilepsijas zāles jālieto vai kas tāds, tas tomēr ir tāds, kas ar ko sabiedrība joprojām diezgan stigmatizē, teiksim, cilvēks. Ja?
4: Jā, man šeit ir jāpiekrīt, bet jānorāda, ka varbūt ne tikai mentālās veselības problēmām, bet ir daudz virkni citu, protams, saslimšanu, arī seksuālā reproduktīvā veselība, ginekoloģiskās problēmas, kas arī ir pietiekam sensitīvas, un arī tāpēc es pašā sākumā uzsveru šo īpašo saikni ar privātās dzīves neaizskaramību, un šeit jāsaka arī no tiesības sarga biroju un tiesības sardzes perspektīvas jāsaka, ka aizsargājot cilvēktiesības, šis privātās dzīves elements ir ļoti svarīgs, jo tā ir arī konstitucionāli aizsargājama norma, šie te personas dati ārstniecības iestādē, un ārstniecības iestāde ir ne tikai turētājs, bet arī datu aizsargātājs.

0: Ar ko jebkura informācija par saslimšanu, kas būs nodota trešajai personai bez leģitīma pamata, nu, tas ir pietiekoši nopietns pamats domāt, ka tur ir notikusi pretiesiska rīcība. Vienalga, vai tā ir garīgā saslimšana, vai, kā jau es minēju, ginekoloģiskā vai kāda cita. Ja mums ir apdrošināšanas gadījums, kā jau mēs sākām rokas lūzumu, tad nav pamata nodot informāciju par citām saslimšanām, ja vien tam nav kāds objektīvi pamatots iemesls, ko konkrētajā gadījumā apdrošinātājs spēja pamatot. Un šeit ir, protams, svarīga arī tā tēze, ka, nu, protams, apdrošinātājiem ir tiesības saņemt informāciju, kas ir reglamentēts ar vairākiem jau mūsu aplūkotiem likumiem, gan apdrošināšanas līguma likumu, gan pacientu tiesību likumu un citiem, bet nevienmēr visu informāciju. Nevienmēr visu ir jāsaņem tikai tā informācija, ko tiešām, kas ir nepieciešama, lai izvērtētu konkrētu apdrošināšanas gadījumu.
1: Apdrošināšanas sabiedrības, izstrādājot produktu, tomēr ir tādi aktuāri, kuri to produktu, nu, prēmijas noteikšanu, cik jāmaksā, viņi tomēr balsta uz datiem. Un te ir jautājums, kādā veidā aktuāri šo aprēķinu, to matemātisko metodu pielieto, balstoties uz ko, lai nonāktu pie tā, ka apdrošināšanas polisa maksā 300, 400 vai 500.
2: Nu, piemēram, ir jautājumi. Nu, es nezinu, Latvijas radio, nu, tā kopējā veselības apdrošināšanas kolektīvam, nu, tur bija galvenais rādītājs, bija vecums. Jā. Kāds ir vidējais vecums šajā gadījumā organizācijā strādājošajiem, jā?
3: Bet te ir tie riski, ko apdrošinātāji vērtē, un šajā gadījumā, pat, ja šajā gadījumā viņi anonimizē tos datus un nosakot tos riskus, viņi tik un tā pieturas pie sava mērķa apdrošināšanā. Nu, un tad mēs nevaram runāt, ka viņi var pārdot to kādam citam mērķam. Jā, viņi var izmantot anonimizēt savā mērķim, jā, lai tiešām pateiktu, cik jums maksās nākamgad polise.
0: Katrs klikšķis, kas tiek veikts e-veselības sistēmā vai šajās informācijas sistēmās, kas glabā pacienta datus, ir izsekojams līdz pat sekundes simtdaļai. Un vēlreiz vēlos atgādināt gan rezidentiem, gan ārstniecības personām, kad nav pieļaujams nodot šīs te paroles veselības, savas personiskās paroles trešajām personām, tiem pašiem ārstiem rezidentiem, kur var brīvi piekļūt sistēmām, apskatīt katru pacienta datus, ir jābūt katram savai parolei, jāskatās tikai tā pacienta dati, kas ir ieradušies uz vizīti.
2: Nu, bet vēlreiz, jā, to, ko Ekaterina teica, jebkurš tagad var apskatīties, paskatīties, kas ir par tevi interesējies. Jā,
3: jā, bet galvenais arī, nu, es tā cilvēkiem neaizmirst, kur jūs esat bijuši, jo mums arī bija tādi gadījumi, ka cilvēki raksta, ka es tajā klīnikā neesmu, nu, es tur neesmu bijis, bet izrādās, ka klīnikas nosaukums, ko viņš redz, ir viens, bet e-veselība ir tā pati klīnika, bet nosaukums ir cits, jo tas ir varbūt klīniku apvienība tamlīdzīga. Nu, tad, un ir ar mums bija gadījumi, kad klīnika arī apliecina, ka jā, cilvēks bija pie ārsta, bet viņš bija aizmirsis to, ka viņš tur gāja. Mm-hmm. Tā kā pirms skatīties, arī paskatāmies paši, vai tiešām mēs visu atceramies, kur mēs esam bijuši.
2: Jā. Nu, pirmkārt, ir, ja mums ir individuālā medicīnas apdrošināšanas polise, tomēr šo līgumu tā uzmanīgāk izlasīt, ko īsti vēlēsies, un var panākt kaut kādas izmaiņas šajā līgumā, teikt, ka es nevēlos, lai manas datus, teiksim, apstrādā, un kas ļoti skrupulozi ierakstīt iekšā to pats. Var to izdarīt, ka lūk, tikai attiecīgās, teiksim, slimības gadījumām drīkstiet apstrādāt un ņemt ārā no veselības kaut ko.
3: Nu, daļa līgumu, tad, kad slēdz viņu darba devējs ar apdrošinātāju, viņas ir kopīgs līgums visiem darbiniekiem, un tur katrs darbinieks neko nevar mainīt. Daļa attiecībā uz to, ko drīkst, ko nedrīkst pieprasīt, viņam jau jābūt līgumā iekļautiem tādiem, kuri tieši ir nepieciešami. Arī līguma nevar būt tā, ka mēs pieprasīsim absolūti visu. Nu, tas atkal to var skatīties arī darba devējs, kad slēdz šo līgumu. Tas, kas būtu varbūt cilvēkam pašām jāizlasa, ir tas līgums vai jāpaprasa darba devējam apdrošinātājiem kāds skaidrojums, lai viņš pats zinātu tajā brīdī, kad viņam ir tā veselības apdrošināšana, ko tad prasīs, ko neprasīs. Un, bet ja tie ir individuāli līgumi, pieņemsim, es pati slēdzu to veselības līgumu tikai par sevi, Nu, no tāda līguma arī juridiska slēgšanas puses tas tā varētu būt, bet atkal, ja jūs apdrošinātājiem neko nedosiet, apdrošinātājs paaugstinās riskus, un tad policija jums būtu tāda zelta vērta.
2: Vēl pārdomām, respektīvi. Tā. Un savukārt, Laura, nu, tad šeit, es sasaprotu, tomēr valsts pusē ir tā bumba, ja nu, šo to pamainīt un šo to izmainīt, teiksim, tajā pašai veselības, teiksim, tā elektroniskajā sistēmā. Ja?
0: Nu, ja mēs skatāmies no tādas valsts un konstitucionālās perspektīvas, tad, protams, ka Latvija ir uzņēmusies starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, arī uzņēmusies saistības ievērot datu aizsardzības regulu, līdz ar ko tā ir pilna atbildība rūpēties par to arī, lai ārstniecības iestādēs tiktu ievēroti šie principi, arī pacienta tiesības, datu aizsardzība, tiesības uz privātumu. Un gadījumā, ja tas netiek ievērots, tad arī ir jāveic atbilstošu pasākumu valstī, lai iejauktos, lai arī kā šajā gadījumā no tiesības sardzes perspektīvas aktualizētu problēmu, lai šī problēma arī tiktu risināta.
2: Un šobrīd patīkami ir apzināties, ka mēs to varam izdarīt ātrāk, nekā iestāsies kaut kādas nepatīkamas sekas tam visam. Nu, šādi, ja es to formulēšu. Jūs mājat galvu, ka tā varētu būt. Laura Šāberta, tiesības sardzes vietniece, tiesības zinātņu doktore, juriste, personas datu aizsardzības eksperta Agnese Kusārova un Datu valsts inspekcijas direktore Ekaterīna Macuka bija kopā ar mums. Paldies, dāmas, par sarunu.
4: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
5: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti. Labvakar! Dzejas dienu laikā klausāmies dzejā arī pasakas. Ojārs Evalds Bīriņš, kuru mazbērni mīļi iesaukuši par Oti, iedvesmojoties no pasakām, sarakstījis dzejas krājumu Pasakas no Ota Vācelītes. Pa vienai vien pasakas no Vācelītes izcels aktieris un režisors Edmonds Freibergs.
6: Tā vidējā. Sensenos laikos tālā ķēniņu valstī kāds pavads ķēniņš zemi valdīja. Trīs meitas ķēniņam, tik viena paša dievs troņmantnieku devis nebija. Kam valsti uzticēt, kas zemi sargās, kas rūpēsies, lai tautai dzīve zeļ? Nav ķēniņam neviena vīra dzimtā, nu neviena paša nav, ko tronī celt. Te kādu dienu ķēniņam nāk prātā, ka vajadzētu kūdru znotu rast. Nu tādu, kuram vēji nedziet galvā un kam uz valdīšanu būtu naks. Tad ķēniņš zinnes pie sevis sauca un lika savu ziņu visā valstī laist, lai tie, kam spēks un gudra galva par meitas roku spēkiem mērojas. Pats preciniekiem uzdevums dos, pats rezultātiem stingri pasekos, un ja kāds uzdevumu nespēs veikt, tāds sods būs bargs, man bail pat teikt. Vīrināts šurp no malu malām, tik neviens vairs neaizgāja prom. Bendes pilī strādāja uz maiņām, netik nevienam lielais loms. Kādam zemniekam bija treidēli, divi spēcīgi, nu, tik prātiņš īs. Bet par trešo dēlu spried ļaudis, ka nekād viņš nekļūks kārtīgs vīrs. Tad nu divi brašiem devās ceļā. Katrs cerēja par znotu pilī tik. Trešo brāli atstāja tie mājās, jau kur tādu znotu ķēniņš liks. Mežmalā tiem ceļā večuks gadās. Kur tad ejat? Večuks prasa tiem. Kāda tev gar mūsu gaitām daļa? Painos, pa kājām nemaisies. Brašuļi pa meža taku gāja, bet te skudru pūznes ceļā stāja. Pūznes pārdīja ar visam skudram un pa virsu bradāja ar kājām. Kad nu skudrām māju izpostīja, brašuļi pa taku tālāk slāja, bet te ezers puišiem ceļā stāja. Pīlēnus tur mātes mācīja. Tād nu puišiem tagad prieka lieli, pīlēniem te met ar sprunguļiem. Pīļu māta savus mazulīšus ieved ezerā, lai nevar trāpīt tiem. Nevar trāpīt? Nu, tad liela vaina. Te pat krastā būs ko ārdzīties. Zem liepām pišu koku rinda. Varēs puiši medu saiesties. tad nu negausīgi ēda medu, tas tad piedošot tiem jaunu spēku, un lai pārbaudītu, cik tad nācis klāt, sāka

bišu kokus sadradāt. Beidzot, nekauņas uz pili gāja un par preciniekiem pieteicās. Ķēniņš uzdevums puišiem deva, bet ar izpildīšanu tiem neveicās. Ķēniņš dusmīgs savai sardzē lika, lai tie bendem abus nododot. Bende savu darbu padarīja, pie pils mūriem abus aprokot. Jaunākais dēls savus brāļus gaida, darbi puisietim vairs nešķiras, bet te žagatiņa ziņu laida, ka neviens no brāļiem nepārnāks. Tad du jaunākais ar ceļā taisās, aizejot no tēva atvadās, paņem maizes kuli un viens divi puises dodas cīnīties uz pili. Saule dēdzina vai lietus līs ceļas putekļi vai dubļi šķīst vai varbūt pat nikni vēji pūš, puisietim ir pilī jānokļūst. Mežmalā jau atkal večuks stāv, prasa puisim, dēliņ, kur tu ej? Nu, gribu kļūt es ķēniņam par znotu, pacentīšos uzdevums veikt. Ej, dēls, tik pielūko, ka brāļu pēdas sakārto, nenodari citiem ļaunu, citādi būs pašam kauns. Jauneklis pa meža naski soļo, redz viņš pūzni, brāļu izpostīto, no ko domāt, skudrām jāpalīdz, un pret vakaru darbs padarīts. Puisiets uz pili tālāk steidzās, tā kā ezermalā beidzās. Redz, ka ezers piemētāts ar kokiem, vietas nav, kur peldēt pīlēniem. Puisis saprata, jauns brāļu nedarbs, sprunguļi no ūdens jāizvāc. Peldus viņš pie darba veikli ķērās un pēc brīža darbiņš padarīts. Savu maizi pīlēm izbarojas, apkārt raugās, kas vēl izpostīts. Sadauzītos stropus redz zem liepām, piemētāts visapkārt medus kārēm. Bišu stropus stīpoja pa jaunam, vaska šūnas stropos sabāza, padarītais patik pat pašam. Tālāk dēls uz pīli soļoja. Pašam ķēniņam viņš priekšā stāja un par precinieku pieteicās. Ķēniņš tulīt pat bez lieka vārda pirmo uzdevumu puisim uzdeva. Paņēmis trauku ar sīkajām linsēklām, pilsparka mauriņā izsēja tās. Puisim viņš teica, saka līdz rītam, lai sēkliņas būtu trauciņā. Ko nu lai dara? Kā salasīt? Pat krēslā jau nevar tā saskatīt un saprot, ka darbs šis nav izdarāms, jo nav nekas mauriņā samanāms. Ar bēdām un skumjām tam pilna sirds, tik ļoti puisietim negribas mirt. Nav doma, kā uzdevumu šo veikt, līdz uzmācas miegs un acis krīt ciet. No rīta, kad acīs krīt saules stari, zēns bēdīgs mostas, jo nezin, ko darīt, pēkšņi viņš redz, ka trauks pilns ar sēklām un skūdriņas steidzas uz savām mājām. Puisietis priecīgs ķēniņu gaida, galva vēl paliks un tāpēc smaida. Ķēniņš gan brīnās, ka izdarīts darbs. Tomēr pret puisi viņš vēl arvien skarps. Atslēgu saišķi ņēmis no klētnieka, atraisa, atslēgas ezerā svieži. Tās tad nu tagad tev jāsalasa, lai varam atkal tās buntītēs iet. Puisis sēž domīgs un gandrīz vai raud. Kā atrast atslēgas, kur lai tās rauj? Te pēkšņi ierauga, pīles peld šurp, tās meklē līdz atslēgas knābjos tur. Bet ķēniņa puisis ar atslēgām steidz un lūdz, lai ķēniņš to pārbaudīt beidz. Bet ķēniņš puisim atbildīt pikts, ka vēl viens uzdevums puisim tiks likts. Ķēniņš vēl meitas vienādi tērpt, aiz vienādiem lakatiem sejas slēpt. Tās puisietim priekšā stādītas tiek, īsto meitu puisim atminēt liek. Un kā gan lai puisis atminēt var, te vienu, te otru, te trešo skar. Ķēniņš tik steidzina jaunikli lemt, vai būs viņš nods, vai tiks nodots bendem. Te pēkšņi puisim pie aus bite dūts. Sauc vidējo meitu, tā īstā būs. Viņš paklausa bitei un droši teica, ka vidējo meitu, kā līgavs veic. Priecājas ķēniņš par dēlu sauc un saimē liek svinībām pili post. Puisim, ka mājā

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
2: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
1: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
2: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
1: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
2: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.3, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģirds Auzāns. No apcietinājuma pret drošības naudu atbrīvots bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jurens Liopa. Tā šovakar ziņo Latvijas televīzija. Liopa pret 30 000 eiro drošības naudu atbrīvots pagājušajā nedēļā. Liopa ir viens no aizdomās turētajiem Eiropas prokuratūras sāktajā lietā par iespējamu izkrāpšanu informācijas tehnoloģiju iepirkumos. To vērtība bija vairāk nekā 1,5 miljonu eiro. Valsts policija apliecina, ka visi trīs šajā krimināla procesā apcietinātie šobrīd ir brīvībā. Šogad martā šajā lietā valsts policija aizturēja 21 personu. Apcietinājumu piemēroja trim no jau atstādinātajam publisko iepirkumu speciālistam Aineram Bideram, uzņēmējam Aigaram Cerusam un bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jurenam Liopam. Koalīcijas partijas šodien atbalstīja klimata un enerģētikas ministrijas rosinājumu gaidāmajā apkuras sezonā palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēju loku. Nolemts arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Kopumā Latvija nākamajai sezonai ir gatava. Inčukalna gāzes krājumi ir pietiekami, arī šķeldas pieejamība ir uzlabojusies. Tā paziņoja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Tomēr ministrs norādīja, ka ir pāris segmentu, kuros cenu pieaugums var būt tik liels, ka atsevišķām grupām var rasties problēmas šajā apkuras sezonā tik mēneša rēķinus. Tie varētu būt, piemēram, seniori, vientuļie vecāki un maznodrošināts ģimenes. Koalīcijā arī pagaidām nav virzības lēmumam par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta pilnīgu aizliekšanu. Tā pēc koalīcijas sanāksmes atzina klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Nacionāla apvienība ir sagatavojusi likuma grozījumus, kas liektu graudu tranzītu no abām agresoru valstīm. Taču koalīcijā atbalsta pagaidām tam nav. Ja līdz trešdienai valdības līmenī risinājuma nebūs, partija sola savu likumprojektu ceturtdien virzīt Saeimā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka Ukrainā ir ierosinājis partneriem nodrošināt vienošanos ar Krieviju, kas apturētu kritiskās infrastruktūras iznīcināšanu. Pārtika, enerģētika un citi dzīvē nepieciešami elementi ir jāaizsargā. Krievijas uzbrukumi ir vērsti galvenokārt pret tiem, tā sacīja Zelenskis. Vienlaikus viņš apšaubīja Krievijas vēlēšanos ievērot jeb kādu vienošanos. Zelenskis ar šādu vēstījumu nāca klajā pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka Krievija un Ukraina it kā esot vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināts oligarhs Umars Kremļaus palīdzējis sekt ASV prezidenta Donalda Trumpa dēla kāzu izmaksas. To noskaidrojusi pētnieciskā žurnalistikas organizācija ProPublica. Kremļaus, kurš vada starptautisko boksa asociāciju, sedz $100,000 no Donalda Trumpa jaunākā kāzu izmaksām. Pasākums notika šī gada maijā Bahamās, tā vēsta ProPublica. Igaunijas robežas, policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīs misijas Estpol 11 sesto maiņu. Tā palīdzēs Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Palīdzēt Latvijas robežsargiem pie Baltkrievijas robežas regulāri ierodas arī Lietuvas robežsargi. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Latvijas basketbola klubs VF Rīga šodien Bulgārijā ar pārliecinošu uzvaru nodrošināja vietu Starptautiskās basketbola federācijas Čempionlīgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Pirmās kārtas mačā VF Rīga ar 105-88 pārspēja Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions. Vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat laban ir 14 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, atsevišķās vietās skaidrosies, dažviet arī neliels īslaicīgs lietus un migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 8-13 grādi, vietām nepārsniegs 6 grādus. Rītdienā vietām neliels lietus 16-19 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī LSM.
5: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Studijā Aids Tomsons. Septembra pirmās divas pirmdienas mums ir atvēlētas politiskām debatēm starp partiju izvirzītajiem premjera amata kandidātiem. Pagājušā pirmdienā bija jau pirmā sērija. Loģistiski iemeslu dēļ tajā piedalījās 5 partiju pārstāvi. Nu, tad šodien ir otra sadaļa, un tā kā mēs aicinām tikai 8 sarakstu politiķus, tad šoreiz mums būs iespēja pārrunāt vairāk jautājumu, jo man ir tikai 3 partiju dalībnieki. Julija Stepaņenko no Suverenās varas un apvienības jaunlatviešu. Labdien jums!
6: Labdien!
2: Arvils Ašarādens no Jaunās vienotības.
7: Labdien!
2: Un Andris Šuvājevs no progresīvajiem.
8: Labdien! Labdien.
2: Nu, ja runājam par izredzējumu, kā jūs paši vērtējat tās savas izredzes kļūt par premjeru? Nu, droši vien pareizāk sakot, kas jūs dar par labāku premjeru kvalitātu ziņā nekā citu? Nezinu, partiju virzītās politiskās zvaigznes, tās jūs stiprās puses, Ašarādien kungs.
7: Vienotība ir, DNA ir ierakstīts, ka vienotība ir kā premjera partija, to laiks ir rādījis, un tiešām vienotība ir spējis uzņemties atbildību tieši krīžu laiku un vedas valsts ārā no krīzēm. Attiecībā uz mani es teiktu, nu, šoreiz tā vienotības izvēle kritis man tādēļ, ka vienkārši pieredze bijusi vairākās valdībās un dažādos amatos, gan parlamentā, gan valdībā, tā kā šeit es esmu, es domāju, ka...
2: Politiskā pieredze, tā jūsu stiprā puse, ja?
7: Gan politiskā, gan arī praktiskā pieredze, gan izpildu varā, gan likumdevēju varā, un pietiekam daudz būtiski jautājumi risināti. Tā kā šeit tai pieredzēji vajadzētu būt par pamatu, kādā es varētu kandidēt, kā premjera kandidāts.
2: Šuvēja kungs?
8: Jā, es droši vien nevēlos nodarboties ar pārāk lielu pašreklāmu, bet, ja es...
2: Mūsdienās tā jādara.
8: Ja es skatītos pēc iespējas objektīvi uz savu un arī kopumā progresīvajiem, tad es domāju, ka stiprās puses ir tas, ka mēs esam pietiekami jauni partijas, arī es uzskatu, es esmu jaunās paaudzes politiķis tajā pašā laikā ar, nu jau uzkrātu arī politisko pieredzi pēdējo 4 gadu laikā, gan Saimā, gan arī valdībā, bet... Tas pats svarīgākais jau ir redzējums par nākotni, un es uzskatu, ka man ir tā vīzija par nākamajiem 4 gadiem, kas saistās gan ar to, kas mums ir jāizdara, lai mēs labāk attīstītos ekonomiski, gan arī to, kas ir jādara, lai iedzīvotājiem tā ikdienas slodze saistībā ar rēķinu nomaksu un citiem šādu tipu izaicinājumiem, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk.
2: Nu, par vīziju nāksies mums šodien parunāt. Stepiņiem kaut ko un zīmes.
6: Drosme, mugurkauls un spēcīga komanda. Un profesionāļiem. Līdz šim, diemžēl, arī būdama opozīcijas deputāte, es vēroju tādu, nu jā, tādu drosmes un konsekvences trūkumu daudzos politiķos, nu kaut vai ļoti nožēlojuma rīcībā. Šīs saimes laikā deputāti balso par likumu to nelasot, octas gadījums. Deputāti maina savu viedokli un piekrāpja savus vēlētājus, Stambuls konvencijas gadījums. Un deputāti piekrīt tam, ka no citām valstīm nāk nosodījums par Stambuls konvenciju, viņi noliec galvu un saka, jā, diemžēl mēs tādi esam. Vajag vienkārši piecelties, iztaisnot muguru,

0: un aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju intereses. Uz to mēs esam vairāk nekā gatavi.
1: Nu, par tām interesēm jau arī mēs runāsim, jā, bet nu, es jau jums prasīju, ka jūs bijāt pagājušajā reizē, nu, kas ir tie jūsu uzmanības fokusā, nu, tie galvenie uzdevumi, kas jums ir darām, jo mēs šeit tikāmies pagājušajā reizē. Ja es sacītu numuru viens, es pa vienam tikai pajautātu. Nu, kas jūs, ja jūs esat premjeri un jums kritīs tā loza, pieņemsim, kļūt par premjeru, kas būtu tas, nu, tas galvenais, ko es gribētu teikt, ka jūs zināt, ka jūs izdarīsiet?
0: No, tas viens ļoti grūti mums programmā.
1: Es piekrītu, Nu, bet ja mēģina.
0: Mēs noteikti iestātos par to, lai valsts vispār mainītu attieksmi pret cilvēkiem, jo investēt cilvēkos, atbalstīt iedzīvotājus, tā ir tā filozofija, kas mūsu valdībai šobrīd ļoti pietrūkst. Jo šobrīd mēs tikai nu, dzirdām tās sarunas par dzelžiem, par betonu, par visu kaut ko citu, tikai ne par cilvēkiem. Kā mēs šos cilvēkus nepazaudēsim? Tas ir pats galvenais, kas ir, bet tas ir komplekss risinājums. Jūs jautāsiet par kaut kādu vienu likumu, nu, mēs nevaram,
1: saprot,
0: jo arī budžetā paketē nav viens likums. Tas, nu, tā ir, teiksim, nākamā gada, kā mēs dzīvosim, jā, tas nav tikai par vienu likumu, tas ir par 11 likumiem. Un šeit ir tieši tas pats, jā, ir jāmaina ļoti daudz.
1: Cilvēks, labi, Ašrādien kungs.
2: Nu, raugoties no mana aspekta, skatoties uz ģeopolitisko situāciju, nu, drošība ir absolūti primārs un fundamentāls jautājums, kas valstī ir jārisina, un tur ir ļoti daudz lietas darāmas, un papildus drošībā es pilnīgi noteikti pieminētu ekonomisko izaugsmu, lai iedzīvotāji ar drošību varētu skatīties uz savu tādu nākotni un dzīvi.
1: Tad tā sajūta pēc 4 gadiem, ka nav sācies karš? Nu, proti, es mēģinu kaut kādu atskaites punktu lūkojoties teikt,
2: nu,
1: ka mēs esam gatavi.
2: Nē, nu, restīvi, nu, mēs skatāmies to mūsu ģeopolitisko situāciju. Mēs robežojamies ar agresoru valstīm, Krieviju un Baltkrieviju. Tad mūsu blakus atrodas divas ļoti, ļoti jaudīgas armijas, kas ir investējušas ļoti labi, tā ir Polija un savu aizsardzību spējās, tā ir Polija un Somija. Okay. Un tad mums ir tiešām mēs steidzamies, skrienamies ar laiku, lai izveidotu savu aizsardzības kapacitāti, lai vienkārši ienaidnieku šeit nevēlētos nākt.
1: Šuvaiva kungs.
3: Es, protams, pievienojos jautājumam par drošību, tomēr papildus vēl ir viena lieta, kas nākamajos 4 gados ir jāizdara, un kur ir kritika vietā par to, ka tas nav izdarīts līdz šim, ir tiešām jāatrisina jautājums par veselības aprūpas finansējumu, tā lai beidzot mēs varētu sākt mazināt rindas iedzīvotājiem uz dažādiem pakalpojumiem, mazināt arī līdzmaksājumus iedzīvotājiem.
1: Tātad finansējums medicīnai kā prioritāte.
3: Absolūti, bet tas ir ne tikai finansējuma jautājums, tikpat lielā mērā jautājums par to, kā šie līdzekļi tiek ieguldīti veselības aprūpes sistēmā, lai tad arī iedzīvotāji tiešām to var sajust.
1: Pie šī arī mēs noteikti paliksim, bet ja tagad skatāmies iziem tādu caur tām svarīgajām lietām. Nu, budžets jūs, protams, lielā mērā grib vai negrib pieminējāt šo vārdu visu trīs kaut kādā kontekstā. Nu, tā jūsu recepte valsts sekmīgai attīstībai, nu, kas tad ir tā jūsu recepte, Šuvaiva kungs?
3: Ir jāsāk ar vienkārši precīzi noteiktām prioritātēm. Manā ieskatā pirms 3 gadiem, kad izveidojās valdība, kurā bija arī progresīvie, tā pieeja budžetam bija pareiza. Mēs katru gadu, izņemot jāatzīst pēdējo gadu, noteicām skaidrs 2-3 prioritātes, kur mēs virzām visu pieejamo finansējumu gan to, kas rodās no tā, ka mēs pārskatījām izdevumus atsevišķās jomās, gan no tā, ka bija zināma ekonomiska izaugsme, kas ļāva ieguldīt papildus. Tā bija atšķirība no tā, kā līdz šim tika strādāts vai līdz tam brīdim, kad primāri finansējums nozarēm tika sadalīts vairāk vai mazāk, bet pēc tāda kā partijas kvotu principa, nevis pēc skaidrām nacionālām prioritātēm. Tas ir numur viens. Skaidrs prioritātes politiskas, kuras var aizstāvēt, un tas droši vien arī nozīmē, ka ir nozares, kuras jā, varbūt neseņem neko attiecīgajā gadā, bet mēs zinām, ka, piemēram, tādā veselības aprūpē tiek ieguldīts vairāk nekā citās. Tomēr otrais ir jautājums par to, cik precīzi mēs spējam nodefinēt, kas ir sasniedzamie mērķi katrā budžeta pozīcijā. Darbs pie tā iesākās nenoliedzami, bet pat ja mēs valstī radīsim plašākas finansēšanas iespējas, ja mēs nespēsim politiski atbildēt to, kas ir tie sasniedzamie rezultāti gan veselībā, gan izglītībā, tad likumsakarīgi mēs vienmēr būsim kritizējumi par to, ka līdzekļi netiek ieguldīti jēgpilni.
1: Nu, ja vienkārši tā, lai ilustrācijai, nu, pieņemsim mērķis tajā jūs pieminātajā veselības aprūpē ir kas? Būtu?
3: Viens no, piemēram, tādiem mērķiem būtu

0: veselīgi nodzīvotie gadi vai samazināts novēršamo nāvju skaits, tāda tipa rādītāji.
1: Okay. Stepņieko kundze, nu, tā jūsu recepte, ja runājam par valsts ekonomisko attīstību, sekmīgu attīstību?
2: Mūsu ekonomistu grupa, izstrādājot programmu, protams, nonās pie secinājuma par to, ka ēna ekonomikas apkarošanai, skaidrs, neviens nestrīdās, ka mums vajag vairāk naudas budžetā, un tā nauda bieži vien iet garām, secen. Viena lieta ir tā kā tā gudra politika, tostarp arī viens no priekšlikumiem ir šī te A1 certifikāta prasība mazināšana, lai mūsu darbinieki ārvalstīs maksātu nodokli šeit Latvijā, un lietuvieši to ir izdarījuši, un tie ir arī ievērojami līdzekļi valsts budžetā. Un otrs ir, jā, nodokļu mazināšana un moratorijas uz 5 gadiem. Nekādā veidā nepaaugstināt nodokļus, neieviest jaunus, samazināt, protams, var, par to viss priecāsies, bet neaiztikt to nodokļu sistēmu. Protams, pirms tam arī paredzot tos priekšlikumus, ko mēs esam attiecīgi nodrošinājuši programmā. Mūsu filozofija ir, ka cīnīties ar ēnu ekonomiku var tieši samazinot nodokļus. Aša Rādiņa kungs man nepiekritīs par augļu un dārzeņu PVN samazināšanu, jo viņš visticamāk rēķina vienkārši Excel tabulās. Tātad mums ir mīnus, un ar to mīnus mēs dzīvojam. Bet patiesībā pret to mīnusu nāk klāt daudz plusi, un līdzīgi kā ar pirmo gadījumu, kad mēs samazinājām līdz 5% augļiem un dārziņiem, tur ieguvums bija 12 miljoni. Šeit tieši tāpat ar nodokļu samazinājumu mēs izvilksim no ēnas tos cilvēkus, kas diemžēl joprojām tur atrodas, un arī piesaistīsim investīcijas. Kā tas ir, piemēram, biznesa oāžu situācijā, kur mēs esam paredzējuši reģionālo attīstību, nodrošinot konkrētas nozares, biznesa attīstību konkrētajā reģionā, kurš tā kā, nu, kādā pašvaldībā, kur tam piekrīt un kur uz to gatavu eksperimentālā veidā. Tādā veidā mēs piesaistīsim tātad investīcijas, pamodināsim arī mūsu uzņēmējus, lai viņi tā kā vairāk arī aktīvāk strādā. Un tas IKP mums noteikti tad pieaugs.
1: Labi, paši Rādienkungs.
3: Pie tā, kas te minēts, tas aizsardzības rēķins ir izmaksas, kas ir vairāk kā 2 miljārdi eiro. Tās ir milzīgas. Un tas, ko valdība ir mēģinājusi atrisināt, kādā veidā to iekļaut budžetā. Nesamazinot līdzekļus no veselības aprūpē, ne izglītībai, nekam citam, bet lēnām augot ienākumiem absorbējot šīs izmaksas un, protams, aizņemoties līdzekļus. Daļa no šī te pieauguma ir apmaksāta no parāda. Un šī gadījumā tas absolūtais valdības jautājums visām partijām, kas veidos koalīciju, ir kādā veidā veicināt ekonomikas izaugsmi. Līdzinājā valdība ir apzināta stimulēt ekonomikas izaugsmi, nonākus pie 3% izaugsmi, kas šobrīd 2. ceturksnis rādīja 2,8 pusgadā, 2. ceturksnis 3. Tātad nākamais jautājums ir, kādā veidā panākt vismaz 1,5% vēl klāt, lai varētu šie to papildus ienākumu, kas ir ekonomikā, varētu samazināt nodrošināt šo aizsardzības izmaksu sekšanu. Nu, tas ir tāds ļoti liels jautājums. Tad, protams, tajā brīdī, tikko mums ir brīvāka rocība, tad nāk lielie jautājumi, kas mums ir klāt, kādā veidā mēs varam skatīties uz tādiem lieliem jautājumiem, kā minimāla alga un neapliekamais minimums.
1: Ok, par tādām ir, jā, bet kā panākt to 1% pieaugumu, ko jūs tādā minētu, es gribu saprast,
3: nu,
1: tas ir tas jautājums.
3: Man liekas, ka tā ceļa karta ir diezgan skaidra, nu tādā ļoti īsā laikā var pateikt, protams, ka tas ir divas lielie jautājumi. Tātad viens ir ārvalstu investīciju veicināšana, vispār investīcija un ārvalstu tiešo investīciju veicināšana.
1: Kā?
3: Nākamais jautājums ir visi tie rīki un valdības instrumenti, finanšu instrumenti, kādi ir. Tātad viņi ir novirzāmi un tas uzsvērt vienīgi un tikai eksporta pievienotās vērtības palielināšanai un produktivitātes pieauguma uzņēmumos. Tās ir divas lietas, un tad, ja mēs ejam detaļās, tā ir izdarāma lieta, un tie plāni ir diezgan skaidri ministrās.
1: Ok. Nu, tagad drīks, jā, es tādu labprāt gribētu, ka jūs savā starpā šīs idejas mazliet viņu pārnājat.
0: Es labprāt piebilstu to, ka, manuprāt, nākamajam premjeram, viens no galvenajiem izaicinājumiem būs jautājums ne tikai par nacionālo budžetu, bet tieši par aizsardzības finansējumu.

0: finansējumu. Un būs jāstrādā pie tā, lai aizsardzības izdevumi tiktu finansēti ne tikai nacionālā līmenī, bet vairāk reģionālā un, ja vispār tas ir iespējams, Eiropas Savienības līmenī. Jo, ja mēs skatāmies uz tiem izdevumiem, kas mums iet Latvijas nacionālajā budžetā, mēs redzam, tie ir 5%, noteikti pareizi un noteikti turpināms, bet ja mēs skatāmies uz šo izdevumu pozīciju nākamos 10-15 gadus, tad, lai mēs tiešām nodrošinātu, tas ir ilgtspējīgi.
1: Okay, labi, es pie tās militārās jomas vēl mazliet atgriezīšos, bet ja drīkst tagad, jūs te katrs nosaucāt tās divas lielos darbus, un kas man liekas, un katram bija savs vērtējums, kas ir, man liekas, vērā ņemams un tomēr runājams. Jūs pieminējat to ārvalstu investīcijas, tāpēc es jautāju investīciju jomu, pieminēja arī Stepņenko kundze. Nu kā? Jo mēs jau, šis auklis, mums vajag ārvalstu investīcijas, es atceros, kopš es šeit sēžu.
2: Tas ir tāds. Nē, nu viņš jau nekad nepazudīja nu, darba kārtības, viņš jau...
1: Bet mums iet švakāk ar tām investīcijām, nekā mēs gribētu. Nu, iet.
2: Ja mēs tas ir, ko salīdzinām, protams, bet tur ir ļoti dažādi instrumenti. Nu, viens, ko es gribu uzteikt, ir Latvijas investīcija aģentūra ir tā kā sastruktūrējusi to savu darbu, un tie investīcija kanāli veidojas ar vien skaidrāki un saprotamāki. Un tad ir lielais jautājums ir par to, kādas ir valsts prioritātes. Nu, piemēram, liela valsts prioritāte šobrīd ir enerģētikā, likvidēt enerģijas deficītu, kāds ir Baltijas valstīs, un nonāk pie konkrēti spējīgām enerģijas cenām, lai industrijai būtu pieejama cena, kas ir salīdzināma kaut vai vismaz daļēji ar Skandināvijas valstīm vai Centrālo Eiropas cenu. Mums viena no dargākām cenām elektrībai.
1: Nu, mēs tikko redzējām vienu vēja parku, mēs neapstiprinājām mans
2: pusē. Jā, bet tas arī jādara tiesiski, protams, nav šaubu. Bet tātad šie tie lauki. Tālāk nesot enerģijai, nu viens no lielajiem jautājumiem ir, kādēļ lielie datu centri nav Latvijā. Tādēļ, ka Latvijā ir enerģijas deficīts un šie centri visi atrodas Helsinkos, kur tādu nav. Ja, nu viņi tāda soli pa solim darām lietu. Tālāk mēs redzam, kas ir uzņēmuma segments, kas ir augsta pievienoto vērtību, tie ir startupi un finanšu tehnoloģiju uzņēmumi. Nu, Lietuva aizgāja mums priekšā ar to, ka tajā brīdī, ka mēs tā teikt kārtojam AML lietas, tad Latvijā uzņēmu šeit nebija. Nu, tagad tā attīstība ir ļoti, ļoti strauja, un teiksim, tas, es varu teikt, arī kā valdības loceklis bija Polijā, un teiksim, kaut vai licencēšanas process, kas attiecās uz finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā ir viens no labākajiem. Šeit piedalījās ļoti daudz polijas kompānijas, kas vēlēs licencēties Latvijā, un es pieņemu, ka vismaz divas no tām ir licencēšanas.
1: Nē, mums visu vajadzētu, es saprotu.
3: Nu, domas kādas,
1: Stepaņenko kundze sacīja, pieņemsim samazināt nodokļus.
3: Es dzirdu procesu, jā. Es nedzirdu idejas.
1: Nu, jā,
3: un es ideja, saprotu, ka, nu, Ašrādin kungs visticamāk arī nebūs, nespējas arī attiecīgi šīs idejas ģenerēt, jo, nu, tas sagurums, ko mēs dzirdam no jaunās vienotības.
1: Bet nodokļu mazināšana, pat par sevi, tā arī tāda ļoti vienkārša, teiksim, tā ideja, kā piesaistīt investīcijas.
3: Nu, kāpēc vienkārša? Tā ir sadarbības starp pašvaldību un valsti, eksperimentālā veidā paskatoties, kā mēs varam atdzīvināt reģionu, nodrošinot darba spēka klātbūtni konkrētajā reģionā un tādā veidā audzējot arī šo te ražošanu. Tas nav vienkārši, nu, samazinām, bet tas ir tā gudri pieskatīt, regulēt arī attiecīgi, nu, kādu. Jo, nu, protams, visi gribēs varbūt, piemēram, tirgot alkoholu tagad, ja, vai IT kaut kādus, ja, bet šeit mēs runājam par konkrētām Latvijai svarīgām nozarēm, kuras mēs gribam attīstīt, nodrošinot pilna cikla ražošanu tai pašā kokrūpniecībā, nevis vienkārši izvest ārā mežu, izcērt un izved, ja, mēs skatāmies un raudam, kā notiek viss, bet mēs vienkārši tad, nu, tā kā izveidojam arī produktu.
1: Tas, ko sacīja Ašrādin kungs, eksporta, piemēram, nozara ar atbalstu, tas ir svarīgi. Piekrītat.
3: Nē, tas ir svarīgi, bet mums ir jāeksport arī gatavā produkcija.
1: Tajā pašā laikā, ja drīkst uz abiem jums skatoties, vienal, kurš no jums galu galā ir tā pasaules pieredze, ka mazinot nodokļus, radot to vidi, tā attīstība ir notikusi. Mēs esam nevienu vienu piemēru šeit runājuši. Patriekšu vaipums tad ašādien.
0: Nu, jā, tās ir, par kuriem nodokļiem ir runa. To es arī nesadzirdu un nebūs jau arī tikai gluži tik vienkārši, ka tieši tā, kā jūs sakat, ka samazinot nodokļus uzreiz redīsies izaugs.
3: Nu, darbspēku nodokļus ir nepanesams uzņēmējums. Runāju prienākumu nodokļu.
0: Es pabeigšu, jā, jo mēs pirms diviem gadiem
3: samazinājām
0: darbspēku. Es nejautāju jums.
1: Ienākumu nodokļus, es arī to saprotu, ka runa
0: pirms diviem gadiem samazinājām jau darbspēku nodokļus, bet tā jau nebija vienīgā lieta. Notika arī sistēmas vienkāršošana, bet tas, kas kopumā ir jāizdara politiskā līmenī.

0: līmenī. Ir beidzot ļoti skaidri jāpasaka, kuras ir tās nozares ekonomikas sektori, kuras valsts uzskata par perspektīvām.
1: Nu, piemēram, enerģētika.
0: Vai tā var būt enerģētika, tie noteikti arī var būt jauni uzņēmumi, tā var būt arī aizsardzības industrija, bet un tas nav vienkārši izdarāms. Es vēlos to pasvītrot, jo tad, kad progresīvie veidoja gāja valdībā pirms 3 gadiem, mēs ar tieši šādu redzējumu gājām, un mēs redzējām, ka bija pietiekami nopietni iebildumi no vairākām pusēm, jo mēs runājam par ārvalstu investīciju piesaisti, bet mana pārliecība ir, ka pašai valstī arī ir jāsāk domāt mazliet kā investoram, jo tas uzreiz nozīmēs spēt pateikt nē noteiktiem projektiem, noteiktām investīcijām, noteiktiem sektoriem, kur mēs neredzam, ka tas nesīs pievienot vērtību Latvijas
1: ekonomikai.
0: Un mēs redzam, mēs varam nosaukt jebkuru nozari, kas šajā brīdī nav pietiekami attīstījusies un pārsvarā ražo zemes pievienotas vērtības produkts. Aizsardzības industrija, manuprāt, ir savukārt labs piemērs. Mēs redzam, ka tur ir nepieciešamais finansējums, mēs redzam, ka tur ir pieprasījums, mēs redzam, ka tur ir pieprasījums ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, un tas varbūt kopumā var kalpot kā labs piemērs, kā mēs varam paņemt konkrētu ekonomikas sektoru, veidot viņu kā piemēru pārējiem sektoriem, kā mēs saslēdzam kopā gan uzņēmumus, gan izglītības iestādes, gan jaunu uzņēmumus, un šādā veidā gan inovēt, gan pēc tam tās inovācijas mērogot.
1: Lai precizētu un lai nav pārpratumu tikai, ja kāds investors nāk un saka, es gribu investēt tiekš kaut kā, kas mums šķiet, nu nav tā prioritāte, bet nu viņš ir gatavs investēt, mēs neteiksim, nedrīkst.
0: Ne? Es teiktu, ka mums ir jābūt gataviem arī pateikt, ne,
1: kāpēc? Viens
0: piemērs ir piemēram tāds Schleser Waterfront, es domāju, ka tās investīcijas mums nav vajadzīgas.
1: Ok, labi, vismaz piemērs, Ašlēdina kungs.
2: Jā, ir Stabņenko kundze mums te māna ar lietām, kuras jau patiesībā dabā eksistē. Ir tāda brīvās ekonomiskās
3: zonas,
2: labgalē ir...
3: Absolūti nepielietojama
2: es lieta.
3: Jūs teicāt, ka ir māna, man
1: jāpēc. Pateikt, Ašlēdina kungs.
3: Nedrīkst runāt nepatiesību, Ašlēdina kungs.
2: Tad viņas ir pieejamas, un šie risinājumi ir pieļauni tieši tāpat tās
3: Liepājas ekonomiskās
2: zonas, kuri atviet, bet viņi Liepājas strādā.
3: Bet
2: tas, ko es gribu teikt, ko valdība dara un pēdējā laikā diezgan daudz, ir piemēram labs piemērs ir pie Rēzeknes, kur ir uzcelt Latvijas finie rūpnīca verem. Tātad tur ir valdības līdzfinansējums, redzot, ka nopietnas investors ļoti augsts pievienotās vērtības uzņēmumu pārceļ uz tātad uz jaunu teritoriju, kur mums tiešām ir vajadzīgas attīstības vajadzības, un to dara. Ja? Un tā ir viena no metodēm, jūs prasat par uzņēmējiem. Mēs tiešām skatāmies tiem, kas nāk iekšā ar ļoti kompleksiem risinājumiem. Atceraties, viens bija, sākums bija, man liekas, tad bija Kundziņsalā, kur tika veidot vēju turbīnu ražošanu. Un tur valdība piedalījās ļoti aktīvi, lai to pamatu ieliktu. Protams, tas biznesā visādi noteikti tas uzņēmējs mainīja savu viedokli, bet katrā ziņā šobrīd tur ir viena no enerģētikas tādiem lieliem atbalsta punktiem, un tur pietiekam daudz uzņēmumu ir ienākuši iekšā. Tā kā tā sadarbība, piemēram, Liepājas osta, ir Liepāja ļoti daudz sadarbojas, strādā ar šitie norvēģu uzņēmēji, kuri saka, ja te būs tāda un tāda infrastruktūra pieejama, tad mēs darīsim to un to, un tā ir bijis viena no valdības prioritātēm. Līdzīgi ir Liepājas ostā ir tā saucamais termināls, kas ir kur savieno kuģu līnijas ar Vāciju. Ja? Tātad skaidrs, ka mēs meklējam veidu, kā atbalstīt to, lai šo te kuģu līniju attiecīgajai kuģu kompānijai palīdzētu, tā teikt, savest kārtībā. Tie lielie jautājumi, kur valdība ir jāiesaistās, un, protams, investoriem ir ar viņiem ir jāstrādā tādā veidā, jo, ja tas atbilst mūsu prioritātēm, tad valdība ir jāatrod resursi, kādā veidā var samazināt uzņēmēju risku nākot šeit, un viņi ir jāatbalsta, un pie tā valdība arī dara ļoti daudz programmu šeit.
3: Ašrādina kungs, es saprotu, ka jūs nemākat aprēķināt procentus, bet jūs arī nesaprotat atšķirību starp uzņēmumu ienākumu nodokli un darba spēku nodokli. Jūs tagad sakāt, ka es mānu visus un piedāvāju to, kas jau ir biznesa oāzes. Mūsu programmas unikālais priekšlikums ir saistīts ar to, ka mēs samazināsim darba spēku nodokli konkrētajā reģionā konkrētam konkrētai ražošanai. Un tas nav saistīts ar Liepāju vai ar Latgali. Tas varētu būt saistīts ar Bausku, piemēram, ar Jēkabpili. Jebkura pašvaldība varēs piedalīties šajā nosacīti konkursā, piedāvājot savu teritoriju konkrētai ražošanai un biznesa oāzei. Protams, uzņemoties zināmu risku, jo ienākumu nodoklis iespējams varētu sākot nemazināties šīta plūsma, ja, bet tāpēc arī valsts ir vajadzīga, lai pieskatītu šo situāciju un lai, ja nepieciešams, arī kompensētu un uzraudzītu to visu.
2: Jā, jā,
3: tādu unikālu priekšlikumu, kā mēs neviens nav piedāvājis. Tās vecās speciāla ekonomiskā zonas

0: Viņas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis. Tur nav nekas par darbspēku nodokli. Tā kā, nu...
1: Nu, viņš ir brīnišķīgs, jā, tas piedāvājums. Protams, viens komentārs ir, vispirms jau valdība mazina darbspēku nodokļus, tas ir neapliekamā minimuma formā, un tā ir ļoti liela kustība.

0: situāciju un skatīsies, kā pašvaldība tiek galā.
1: Labi, man ir jautājums,
0: ko nav par sociālo nodokli. Vēlreiz jums izskaidroju.
1: Ko jūs darīsiet situācijās, kad šajās jūsu biznesa oāzēs būs uzņēmumi, kas reģistrēs savu juridisko adresu šajā konkrētajā pašvaldībā?
0: Ļoti labs jautājums, Šuvājepunkts. Tāpēc arī, lai nebūtu kaut kāda krāpniecība, tieši tāpēc, lai nebūtu krāpniecība, ka kāds reģistrē uzņēmumu un visi strādā kaut kur Šanhajā, attālināti. Darbiniekiem jābūt uz vietas un šai nozarei ir jābūt saistītai ar uz vietas darbiniekiem. Saprotiet, tā nozare ir jābūt saistīta. Kokapstrādē, jūs varat attālināt strādāt?
1: Jautājumu, ja ir, piemēram, 5 darbinieki,
0: kokapstrādē, cik jūs varat daudz strādāt attālināt?
2: Okay. Skaidrs nevar. Nu, labi, katrs savu ideju pateic.
0: Es atbildēju par to, ka darbiniekiem jāstrādā.
1: Pateicis un katrs sadzīvi. Un 5 nav, kas tādā gadījumā
0: nav 5, visiem jāstrādā, ir uz vietas.
1: Visiem, pilnīgi visiem. Ja ir kaut viens, kurš nestrādā tajā pašvaldībā, tad vairs
0: neceļam. Nu, bet kā jūs iedomājaties konkrētu ražošanas nozaru strādājot attālināti?
1: Jūs zināt, kādas mūsdienās ražojošās nozares, ko viņas dara?
0: Jā, es zinu.
1: Arī tur ir attālinātie darbi.
0: Jā, es zinu.
2: Labi, ejam uz priekšu. Ja drīkst teikt tikai atgādīt premjeru kandidātu no trim partijām, šoreiz tikai Julija Stepaņenko suverēnā vāra apvienība jaunatvieši, Andris Šuvājevs progresīvie un Arvils Ašrādens jaunā vienotība.
3: Raidījums krustpunktā.
2: Jūs pieminētā militārā joma, aizsardzība, valsts drošība ir jautājums, kas ir aktuāls. Jūs sakāt, vienkārši būs jānopelna nauda. Jo, nu, naudas daudz vajadzīgs.
4: Lai šo rēķinu sektu, jā.
2: Lai šo rēķinu sektu, cita ceļa nav.
4: Nu, nav cita ceļa šobrīd. Es saprotu šo vāju kunga domu, bet Eiropas, teiksim, cik es strādāju ar Eiropas, dažādām Eiropas valstu finanšu ministriem, tad kopumā ir visas valstis pievēršās šeit aizsardzības problēmā, un šī ir centrā, teiksim tā, tā ir katras Eiropas Savienības dalībvalsts problēma, kādā veidā viņi to risina, un šīs te izmaksas guļās uz individuāliem budžetiem. Protams, tā situācija šobrīd mainās, mainoties Eiropas drošības arhitektūrai un Amerikai vērnien vairāk fokusējoties uz Klusā okeāna teritoriju, ar vien vairāk atbildības gūstās uz Eiropu, bet šeit mēs redzam, ka nu, tie jaunie lēmumi joprojām ir tādi, ka viņu katrai dalībvalstī būtu pašai tas jārisina. Savukārt tā kopējā tā militārā jau tiek veidot kā kolektīvā drošības sistēma NATO.
1: Jā, nu šeit man ir cits redzējums, jo tas nav tikai jautājums par finansēšanu, tas ir jautājums arī par koordināciju un plānošanu, tā lai nav tā, ka divas valstis faktiski ražo vienu un to pašu, jo ņemot vērā, ka aizsardzības intereses Eiropā ir kopīgas, ir jāpārliecinās arī, ka tās dažādās aizsardzības spējas katrs ražo to, ko var izdarīt ātrāk, labāk, efektīvāk. Un šī plānošana pirmkārt ir nepieciešama un līdz ar to koordinācija un līdz ar to ir nepieciešama arī pēc iespējas kopīga finansēšana, jo vienkārši izsakoties kopā to finansēt būs lētāk nekā katram atsevišķi, nav vienīgā tāda nozara.
2: Bet no, tas ir jautājums, vai izdosies pārliecināt, mēs zinām ar to pārliecināšanu nevienmēr viss veids.
1: Pilnīgi piekrīt, jautājums ir par to politikas iniciatīvu. Es vēlētos, lai nākamais Latvijas premjers iet ar tieši šādu iniciatīvu vispirms reģionālā līmenī, jo to izdarīt Eiropas līmenī uzreiz būs ārkārtīgi sarežģīti.
2: Kas ir reģionālais līmenis?
1: Sākot tātad Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija. Es arī iekļautu tur Lielbritāniju. Es uzskatītu, ka šīs ir dabiskās valstis, kuras attiecīgi šāda iespēja, šāda sadarbība ir. Jo mums jau ir līdzīga formāta, kur šobrīd tās sarunas notiek. Vienkārši ir jāsāk nest jautājums par kopīgu finansēšanu šajās sarunās.
2: Stepaņenko kundze, mums likumā ir ieliks, kā zināms, mēs audzējam tos izdevumus līdz 5%. Ko darām, kā nopelnam to naudu tam?
0: Jā, nu, es saprotu, ka drīz radīsies arī problēma, kā viņu iztērēt, jo es saprotu, ka te daudzi saka, ka sievietes jāiesauc armijā, tad vēl kaut kas tur jāsāk ražot, un nu, līdz manim nonāk nu, tādi viedokļi, un cilvēkiem, kas ir saistīti ar šo nozari, kad, nu, tā kā jāmeklē, ko mēs vēl varētu, kā mēs vēl varētu iztērēt šo naudu, kas mums ir likumā ielikta. Tāpēc mūsu priekšlikums ir pārdalīt šo budžetu par labu iekšējai drošībai. Jo mums sanāk šobrīd tāda mazliet sagrozīta situācija. Mēs tā kā, nu, pārbagāti investējam aizsardzībā, nu, tur, nu, visu, nu, augstākās tehnoloģijas, tur ražošana, visu. Bet kas mums notiek, kas mums darās ar iekšējo drošību? Mums ir ļoti švāki gan ar NMPD, gan ar VUGD. gan ar policiju.
2: Atsakot naudu no aizsardzības nodaļas atdot pārējām.
0: Pārdalīt daļēji iekšējai drošībai, jo mums

0: mēs nebūsim stipri, ja mums ir iekšā, nekas nenotiek. Ne mums normāli ceļi, pa kuriem var aizbraukt policija, ātrie, ne mums ir arī tā infrastruktūra nepieciešama. Ne mums arī darbiniekiem tās algas ir ļoti mani. Tas pats piemērs par robežas aizsardzību. Robežas aizsardzība, starp citu, arī viņai nav pareizi, ka viņa ir zem iekšlietu ministrijas. Tas ir absolūta aplamība.
1: Droši vien, ka te tomēr jāprecizē uzreiz vietas. Mēs sākām, piemēram, mēs nevaram atļauties šobrīd pretgaisa aizsardzību, kas Latvijai šķietam tik ļoti svarīga būt, skatoties uz notiekošo Ukrainā un sakā, mums trūks līdzekļus. Nav tā, ka mums nav kur likt, mums vajag.
0: Tad mums ir jāskatās, vai tiešām mums ir nepieciešams tos bērnus saukt obligātajā dienestā. Jo tas arī ir diezgan ietilpīgs process, visa tā obligātā dienesta iesaukšana. Kas tālāk notiek? Ja mums, ja jūs sakāt, tagad mums nav pretgaisa aizsardzība, bet mums ir, es teikšu, bērni, jā, 18-gadīgie puikas, piedodiet, ja kāds apvainojas, ka es viņus tā nosauc, bet man arī mazi lieli bērni mājās, un man viņi vienalga būs bērni, jā, pat 20 gados. Vai tas tiešām ir tā vērts, ar kuru Ašarādin kungs teica, ka sievietes jāsauc armijā? Kāpēc jūs gribat sievietes tad, armijā saukt?
1: Jūs būtu gatavi arī to pārskatīt, ja vajag.
0: Ko tad tieši?
1: To
0: obligāto dienestu? Pilnīgi noteikti, jo ir jādien tiem cilvēkiem, kuri grib to darīt, kuri ir motivēti, un profesionālās dienestas ir jātīsta, bet tādā veidā, kā tas notiek šobrīd, tas pazemojums ar to izloze, un turklāt vēl, ka mēs rakstām vēstules mūsu ārzemju jauniešiem. Lūdzu ierodaties uz veselības pārbaudēm pa saviem līdzekļiem. Tagad iedomājieties, ko jūs no viņiem gribat? Viņiem jāpērk ir biļete, lai viņi atlidotu uz Latviju, izietu veselības pārbaudi, un pēc tam kaut kādu viņus vēl pasauks. Viņiem tas pilnībā jāpārstruktūrē visa sava dzīve. Ja viņi mācās ārvalstu kaut kādā universitātē, viņiem neviens neatļaus vienkārši to gadu, vienkārši tāpat
1: pavadīt. Būs kāda replika?
2: Jā, noteikti ir ļoti gandrīt dzirdēt šādu veidu pozīcijas par to, ka mēs...
0: Nevajag vērtēt manu viedokli pēc saviem subjektīviem kritērijiem.
2: Dzirdot to, ko jūs sakat.
0: Nevajag likt manā, teiksim, ko es
2: mazināt vai pārdalīt finansējumu no aizsardzības nozares. Tur, protams, pasaulē kopumā ir izaicinājumi ar piegādēm, bet es neuzskatu, ka kādā brīdī mēs sasniegsim situāciju, kurā mums pietiks aizsardzības finansējums, lai nosaktu visas nepieciešamās vajadzības, kas saistās ar dažādām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas saistās ar munīciju, saistās ar ieguldījumiem arī cilvēkos. Mums valstī ir jāspēj atrast vēl papildus līdzekļu iekšlietu nozarē, bet neaiztiekot šos 5%.
0: Vienkārši varbūt jābeidz ir zākt, jo mums joprojām nav atrisināts pārtikas iepirkuma, mums joprojām nav atrisināts pārtikas iepirkuma skandāls. Un mēs
1: nezinām.
3: Vispār jau bija jautājums, kā pelnīt naudu.
1: Nē, mēs tā pārējām nozarēm pamazām.
0: Kā pelnīt, es vienīgā atbildēju jums visiem.
3: Jāsadzīsim, man šitas piegājums šokē. Skaidrs, man lielā mērā man jaunības gada saitījās ar Skandināviju. Skandināvija tas ir pašsaprotams pienākums visiem jauniešiem tā kā piedalīties šeit aizsardzības dienestā, un tur cilvēki pat pārdzīvoja, ja viņi tur tajā netiek. Es domāju, ka mēs ļoti, ļoti uzmanīgi ar to esam gājuši uz priekšu. Tas galvenais ir sagatavot visu infrastruktūru un pats svarīgākais instruktorus, kas ir atbildīgi par tiem jauniešiem. Mēs redzam to ļoti labo rezultātu, kāds ir. Un tā ir jauniešiem tāda izaugsmes skola arī lielā veidā. Otrs ir tas, ka valdība ir skaidrs devis to iespēju jauniešiem, kas ir bijuši piedalījušies obligātajā dienestā, pēc tam pāriet ļoti vienkārši uz augstskolu. Arī tā, manuprāt, ir ļoti laba lieta. Tur, protams, jābalansē tas, lai, tā teikt, viņi neiztumtu pārējos ārā. Bet katrā ziņā, manuprāt, mēs ejam ļoti labā virzienā, kad cilvēki saka, jā, man ir pienākums aizsargāt savu valsti, un pat svarīgākais visā šajā lietā, cilvēki iegūst prasmes, nu reiz šāda situācija iestājas, kādā veidā rīkoties. Tāpēc Ņenkauka kundze gribētu tā, ka neviens te neko neprot.
0: Tā, nevajag lūdzu manā vietā izdarīt kaut kādus secinājumus, kas pilnībā neatbilst patiesībai.
3: Jā, manuprāt, tā ir ļoti laba lieta, un ja mēs skatāmies arī uz civilo aizsardzību, tā ir ļoti svarīgi, ka mēs iegūstam profesionāļus, kuri zina, kā kurā brīdī darboties, un vēl man ir milzīga cieņa visiem tiem cilvēkiem, kas kas stājās zemsardzē un arī pildu šo savu pienākumu.
0: Un viņi to dara brīvprātīgā, Šrādenkungs, un tur ir liela atšķirības ar motivāciju.
3: Es jūs nepārtraucu, ļaujiet man pabeigt. Un es gribu teikt, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs visi un katrs tajā piedalāmies un saprotam tajā brīdī, ja mums apdraudēs ienaidnieks, tad mēs varēsim aizstāvēt.
0: Kā jūs tajā piedalāties, Šrādenkungs? Jūs esat izgājis kaut kādas apmācības. Ja, piemēram, nedod Dievs, tiešām kaut kas notiek Latvijā, ko jūs darīsiet? Vai jums ir biļete kabatā, vai jūs tiešām aizsargāsiet valsti? Es tā jūs tagad visiem mācat. Jūs esat gājis dienestā?
3: Nē, Latvijas dienestā es neaizgājis, bet es aizsargāšu savu valsti. Es
0: bet jūs esat, jūs stāstījāt par Skandināviju, jūs Skandināvijā dienējāt?
3: Nē, es nedienēju Skandināviju.
0: Bet kāpēc tad jūs mums stāstat to savu piemēru, jūs neko neesat darījis pats? Un jūs vēl meitenes gribat iesaukt dienestā?
1: Viss skaidrs. Uz priekšu ejot skatoties, ja runājam par ārlietu jomu savukārt, kas ir jūsu prioritātes, ja skatāmies ārlietu politiku?
2: Es patiesībā jau pieskāros šim jautājumam. Manuprāt, viena lieta, kas Latvijai ir jāizdara nākamajos 4 gados, bet tīpaši jau nākamajos gados, ir jāsāk veidot mazāk līmeņa koalīcijas iekš Eiropas Savienības. Ja skatos uz to, ko dara vairākas citas valsts Eiropas Savienības līmenī, mēs redzam, ka šāda veida koalīcijas ar noteiktiem jautājumiem tiek veidotas, un, manuprāt, Latvija tajās nav. Es kopumā uzskatu, ka Latvijas ārpolitikas virziens, protams, ir absolūti pareizs, un mums viņš arī ir jāturpina. Bet, ja es skatos uz neizmantotām iespējām, tad šī ir viena jau mans pieminētās sadarbības reģionālā formātā, kas tieši saistās ar aizsardzības finansējumu, manuprāt, ir viena no tādām. Bet tikpat lielā mērā jautājumi par daudz plašākiem Eiropas Savienības jautājumiem. Par to ne tikai kādā veidā Eiropas Savienībā tiek plānot daudzgadu budžeti, bet kopumā kā Eiropas Savienība skatās uz šāda līmeņa fiskāliem jautājumiem. Mēs redzam, ir E6, tā saucamās valstis, kas ir, protams, Eiropas Savienības lielvalsts, bet viņas domā par jautājumiem, domā par to, kas ir tas nākamais attīstības posms Eiropas Savienībai. Un es uzskatu, ka Latvijai ir ne tikai jābūt klātesošai tajās sarunās, mums arī jābūt ir vīzijai par to. Mm-hmm.
1: Precizējošu jautājumu sacāšu mazliet viņas beigām. Stepņenko kundze, jūs tās ārpolitikas prioritātes?
0: Jā, līdz šim. Mēs mūsu pārstāvi, mūsu politiķi ļoti blāvi pārstāvē Latviju, tieši Latvijas intereses. Un mums ir jāprot vairāk Latviju prezentēt ārvalstu arēnā. Ne tikai, teiksim, man tā, es jau teicu vienā intervijā, tā draugošanās vienkārši jābeidz. Mums nav draugu citu valstu vidu, mums ir tikai konkurenti vai īslaicīgi sabiedrotie, konkrētā jautājuma risināšanā. Tā ir ārpolitika.
2: Ko jūs vēlaties?
0: Nav draugi. Es atvainojos, draugi, tas kaut kāda sestdienas, tur kaut kāda kino vakars, ja? Tie nav draugi, mums nav draugi. Mums ir tikai sabiedrotie, vai nu mēs esam, jūs noteikti neesat mans draugs. Ir vai nu sabiedrotie, vai nu attiecīgi konkurenti, vai nu arī donori, kā mēs esam šobrīd Ukrainai. Un ja mēs neesam draugi Ukrainai, mēs visu laiku palīdzam Ukrainai. Mēs neesam draugi. Tāpēc, ka ja mēs runājam par to pašu kaut kādu graudu krāvu, jā, tad mēs nezinām, ar ko tas viss beigsies. Kurš kādus secinājumus izdarīs par to, kas tie
1: un graudi. Kas no tā mainās, ja varētu saprast tagad te ārpolitikas
0: mainās ar to, ka mums vajag pirmkārt baibu brāži noteikti nekādā gadījumā nelaist tuvu ārlietu ministrijai, tāpēc, ka tas, kā uzvedās šis politiķis, ir zem katras kritikas. Mēs saprotam, ka viņa prot tikai dusmīgi iziet ārā no telpas vai tur apsaukāties uz kādu, jā. Ir jābūt ļoti gudrai tieši ārpolitikai sadarbībā ar citām valstīm, Latvijas interešu aizstāvību. Un ārlietu ministrijai jābūt arī tirdzniecības ministrijai. Mēs katru gadu skatāmies tās ārlietu debates 20. datumos, jā, janvāra. Bet šajā te ziņojumā tirdzniecības sadaļai ir ļoti maz atvēlētas vietas, ļoti maz. Tur ir daudz visādas dusmošanās, tur tas ir tas slikti, tas ir slikti.
1: Paskaidrojiet, ko tas nozīmē, ko jūs gribētu tajā redzēt?
0: Nu, piemēram, Ungārijai ir ārlietu un tirdzniecības ministrija, viņa kopā. Tā kā viņa ir konkrēts uzdevums, viņa nav tikai... Nu, tā kā smuka pasēdēšana.
1: Piemēram, ko vajadzētu darīt ārlietu ministrijai, ja viņa būtu tirdzniecības ministrija, kam ko tirgot, pastāstiet.
0: Ārlietu ministrijai sadarbībā ar tirdzniecības funkcijām būtu vairāk jāspēj pārdot mūsu uzņēmēja darbības šos te talantus uz ārzemēm. Tas ir tas, ko šobrīd it kā dara tā investīcijas aģentūra, bet viņas atvainojas šobrīd, nav efektīvi. ir jābūt tiešām ārlietu ministrijai ar tirdzniecības ministrijas funkcijām, ienesot iekšā šos visus sakars.
1: Lai tādam piemēram, piemēram, viņi gribētu Madaras produkciju pārdot kā?
0: Piemēram, mums

0: bija ļoti neveiksmīgs piemērs, kad mēs centāmies ķīniešiem, nevis mēs atkal viņi, ja, es par to neesmu šobrīd atbildīgi, ķīniešiem Latvijas saldējumu. Tas bija viss izdarīts tā, nu, tā kā tas nebija aprēķināts vispār, nu, vai mēs to varam pavilkt vai nē, un beigās, nu, nekas nesanāca. Tur jābūt arī gudrai plānošanai, jābūt arī tieši zināšanai par ārpolitiku, jā, kā katra valsts, nu, mēs saprotam, ka Ķīna, Latvijas saldējumi, nu, pilnīgi, nu, tas nav savienojums
1: lietas. Bet, sakot, drīzāk ideja, es varētu sacīt tā, investīcija attīstības aģentūra aizlikt uz ārlietu ministriju, nu, kaut kā tā?
0: Jā, un padarīt to aktīvāku un ar lielākām pilnvarām.
1: Nu, labi, apmēram kaut kāda vīzija, Ašrādeni kungs,
2: šis,
1: jūs vērpulti.
2: Šī ir traģiska pieeja ārpolitikā. Mēģināt mums iestāstīt, ka mēs atgriežamies atpakaļ. Pirmā pasaules kara laikā, kad bija, tā teikt, tikai bija intereses, nekāda drauga nebija, un tad valsts tika apmetni un zobeni politika, nu, dunču politika, nu, tā laikam nevajadzētu. Šobrīd ir pēc otrā pasaules kara beigām pasaulē ir izveidojusies kārtība, kur tomēr valsts un valstu kopienas balstītas uz vērtībām, un šeit ir, mēs varam, lai saprast manu domu, es teiktu, Baltijas valsts, nu, tas nav jautājums, mēs esam daudz vairāk nekā draugi, tā ir var teikt, tā ir radniecība gan vēsturē, gan arī kopējās vērtībās, gan arī kultūrā. Un tad mēs varam tieti reģions, un tad ir Eiropa. Eiropas dalību valstīm šeit ļoti maz, cik es strādāju dažādākos lielajos ministru formātos, tur pamatā ir kopējas Eiropas vērtības, kas mūs satur kopā. Tur nav interese. Ja? Un tā ir kopēja vēlme, teiksim, attīstīties kopā un izdzīvot kopā un atrisināt liels globāls izaicinājums. Tā kā tā ir pilnīgi cita.
1: Bet mazliet brūk tā vērtība politika. Mēs jau redzam šobrīd brūk.
0: Našrādi, kungs, nu, mēs esam maziņi un pie lielām valstīm mēs vienmēr būsim zem galda.
2: Pilnīgi noteikti aizstāvēt. Es pilnīgi noteikti gribu teikt, ka ja mēs
0: ar Vāciju, ar Franciju, mēs vienmēr būsim zemāk.
2: Kaut vai skatāmies uz to, kādu un šobrīd, piemēram, notiek jaunais Eiropas fondu projektēšanas periods, un Eiropas Savienība ļoti skaidri apzinoties kohēzijas problēmas, kādas ir, teiksim, Baltijas valstīm ir pie tā tiek detalizēti strādāt, un lai izveidot tās labākās programmas, lai panāktu pēc iespējas ātrāk un labāk rezultātu. Tā kā es gribu teikt, ka pasaule ir savādāk. Tas, ka, protams, šajā te laukumā, nu tagad, kaut vai apskatāmies kanādieši, nu kāds kanādiešiem interesi turēt savu karaspēku. Tā ir kopēja vērtība veidot sistēmu NATO, drošības sistēmu, un Kanādas šeit karavīri atrodas. Viņš šeit ikdienā ir gatavi riskēt ar savām dzīvībām, lai aizstāvētu valsti. Šeit tieši tāpatās ir Spānijas karavīri, tieši tāpatās ir arī Skandināvijas karavīri, tieši tāpatās. Ja? Tā kā es gribu teikt, tas nav par interesēm, tas ir vairāk par kopējām vērtībām, kurās viss ir gatavi aizstāvēt. Attiecībā uz to, kad ir jāveido alianses, tam gan es piekrist, jo šobrīd veidojas ir, nu, kaut vai skatoties šajā te sarunās par nākotnes kaut vai par šiem pašiem fondiem. Ja, protams, ir lauksaimnieku grupas, kuras ir ienesēts vairāk lauksaimniecībai ieguldīt. Tieši tāpatās ir tā saucamās kohēzijas draugu valstis, kuras grib ātrāk panākt attīstīt šos kohēzijas procesa, kurām var veidot apvienības un kuriem kopā var strādāt. Tieši tāpatās ir jāstrādā lielajām valstīm, kas ir donoru valsti šajā te procesā. Un tur, protams, ir uzzināt problēma, kādā veidā palīdzēt, teiksim, teiksim, valsts, kas robežojas ar agresoru valsti Krieviju, un tas ir svarīgs izaicinājums, ja, bet ārpolitikā mums ir ļoti, ļoti daudz uzdevumu šobrīd, un ir jāstrādā visdažādākos iespējamos formātus.
1: Precizēšanai, ja pieminam tuvos austrums, kas šobrīd ir tajā konkrētajā aspektā, tas ir kaut kas, kam jāmainās Latvijas politikā, progresīvē vienkārši šajā ziņā ir bijuši pamanāmi.
3: Mēs noteikti nemainītu savu pozīciju attiecībā uz Izraels-Palestīnas situāciju, ja es skatos gan uz Latvijas primārajām ārpolitikas prioritātēm, tās primāri ir Eiropas Savienības un NATO valsts, bet skaidrs, ka jautājumi, kas saistās ar kopējo starptautisko kārtību un starptautiskajām tiesībām, tas ir Latvijas interesēs katru reizi runāt par šīs kārtības pārkāpumiem, jo gal galā Latvijas politiskā neatkarība arī ir cieši saistīta ar starptautiskās kārtības principiem.
1: Par šo ir kāda replika? Nu. Ko darām ar, man liekas, mēs jau jums jau runājām, tranzīts, tirzniecība ar Krieviju, jūs sakat, nedrīkst pārtraukt, vajag turpināt.
0: No, Latvijas dzelzceļš, Latvijas uzņēmēji, tie paši cilvēki, kas pārtiek no nodokļiem, ko maksā attiecīgi šis tranzīts, saka, nē, jūs atnesiet lūdzu

0: citus nodokļus. Šie eiro mums nepatīk, viņi nav īsti skaisti. Mēs gribam ēst citus eiro. Tas ir tie politiķi, kas stāsta, ka vajag pārorientēt biznesu. Jums bija 4 gadi, jums tas viss bija jāizdara. Viņi jau ir tie, kas pārtiek no šī biznesa. Viņi ir tie, kas nu, tā kā, tērē nodokļu maksātāju naudu. Viņi saka, nē, šī nauda nav smuka, mēs gribam savādāk. Nu, bet tad es arī Kulberga kungam pajautāju, vai jūs esat gatavs, vai Ašarādien kungs ir gatavs atteikties, atrēķināt atpakaļ to naudiņu, kas jums tieši jūsu algā ienāca arī no šīta tranzīta biznesa. Jūs esat pareiķinājis, jūs tāds ļoti principiāls esat.
1: Par to principālu tādu gribu jautāt, kāda ir tā jūsu tālākā politika, runājot par Baltkrieviju un Krieviju?
2: Nē, nu skaidrs, ka tā tirdzniecība ir jāpārtrauc, un tas soli pa solim tiek darīts. Ļoti skaidrs lēmums attiecībā uz enerģētiku, elektrību, gāzi, attiecībā uz graudiem. Tātad imports ir aizliegts, un lielais jautājums ir, kas attiecās uz tātad Eiropas kopējo politiku, tas attiecās tranzītu. Šeit nav tikai Latvijai vienīgai teikšana, un attiecīgi daudzos gadījumos mēs esam tātad iestartējuši sankciju procesos, lai viena vai otra lieta tik pārtraukt. Attiecībā uz iekšējo ekonomiku, un skaidrs, ka tie apjomi strauji samazinās, un, protams, liels izaicinājums ir kaut vai Latvijas farmācijas industrija, tā ir vesela pilsēta, var teikt, Olēnas pilsēta, kurai tas nozīmētu diezgan nepatīkamu situāciju. Tas, kas ir, un es arī personīgs uzrunāju šo te kompāniju īpašnieks par to, ka jums ir tiešām jāpārorganizē tas jūsu uzņēmēja darbību, lai jūs nestrādāt Krievijas virzienā. Un atkal, šis nav eiro jautājums, tas ir ļoti, ļoti fundamentāls vērtību jautājums, un mēs sadarbojamies ar okupantu vai ne?
1: Švaikungs.
3: Jā, es uzskatu, ka tirdzniecība ar Krieviju ir pilnībā jāpārtrauc. Līdzīgas domas man ir arī par tranzītu. Tranzīts vienmēr ir bijis atsevišķi izceļams jautājums, jo te nestrādā tikai un vienīgi Eiropas Savienības regulējums. Šeit ir tikpat lielā mērā jāņem vērā arī Pasaules tirdzniecības organizācijas regulējums, jo Latvija arī ir, Latvija tas ir jāņem vērā. Tomēr, un es zinu, cik ārkārtīgi ne tikai politiski sarežģīts jautājums, viņš ir nenoliedzami arī ekonomiski sarežģīts. Tas sākas tur ir. Jautājums vienmēr ir bijis par to, vai valsts pusē mēs esam gatavi izveidot plānu soli pa solim, kā noteiktā laika periodā to pilnībā izslēgt. Šeit ir vienkārši nepieciešams tas politiskais lēmums, lai mēs varētu šādu veidu plānu arī sākt inicēt un gatavot, jo tad, kad mēs pirms nu jau 2,5 gadiem vispirms politiski nolēmām par to, ka mēs aizliedzam Krievijas graudu importu Latvijā. Arī no sākuma bija politisks lēmums, kam savukārt pēc tam sekoja jau detalizētāku plānu izstrādi. Ja ne šai valdībai, tad nākamajai valdībai tāds politisks lēmums ir jāpieņem.
1: Repliks gribas?
0: Jā, Ašarādien kungs. Jūs saprotat, ka jūsu šo te vizīšu un jūsu virzītās politikas rezultātā uzņēmumi bankrutē. Nu, piemēram, tagad nesanākais tas, manuprāt, Rebir, jā, Rezek, nu, Latgala, kur vispār, nu, tur ir jāpieskata katrs uzņēmums, lai viņš dzīvot, lai elpot, tur paliatīva aprūpe ir daudziem vajadzīga. Bankrutē, jūs pie viņiem arī braucāt un teicāt pārorientējieties un meklējiet citu veidu, kā man maksāt algu. Jūs saprotat, ka pateicoties tieši jūsu politikai, mūsu ekonomika iet uz grunti un nevar pārorientēt. Ja nevar, tad ko darīt? Un kā interesēs jūs to darāt? Kā interesēs? Jūs tagad minat kaut kāds emocionāls arguments. Nu, nedrīkst tur tā, bet nu, varbūt jūs varat pateikt, kā interesēs tas notiek, kā interesēs jūs gremdējat Latvijas ekonomiku?
2: Nu, mēģinam vispēr kārtas. Nu, nav tā, ka uzņēmumi nevar pārrentēt savu ražošanu vai savu eksporta pozīciju. Viņš saka, viņš Krievijā viņi dar un citur viņi nedara. Nu, tad tiem uzņēmumu vadībā ir jādomā, kādā veidā viņi to
0: var darīt. Kāpēc jūs negribat domāt viņu vietā?
2: Mēs
0: jūs tikai gribat algu.
1: Pagaidāviet tā atbildēt. No, es pajautāju tā šodien, ko jūs
2: valdība ir gatava sniegt visādu veidu atbalstiem uzņēmiem, kas to vēlās darīt, un ļoti daudzos gadījumos tas ir bijis.
0: Bet kādu?
2: Es atvainojos, bet ja mēs runājam par vienu lielu daļu, kas šeit notiek, tā ir tāda, mēs Latvija ir viens no lielākiem, tā teikt, viski eksportētājiem uz Krieviju. Nu, man nav žēl, tie puiši var tiešām neeksportēt, viņi var eksportēt viski kaut kur citur, ja. Tā kā šinī gadījumā ir, ja mēs runājam par kaut vai par farmācijas uzņēmiem, nu, ir bijuši meklējumi veids, kā palīdzēt kaut

0: šiem uzņēmumiem atrast veidu, kā viņi var patentēt savas zāles un tirgoties Eiropas Savienības tirgu vai citās valstīs, un tas ir iespējams.
1: Ja. Okay.
0: Tā kā
2: tātad vieni, lai mirst, un otrs jūs atbalstīs.
1: Es gribēju pašās beigās pajautāt pēdējos, man patiesi... Nepastrīšu pajautāt. Pastījos uz pulksteni un sapratu. Par Air Baltica nav vispār vērts skatīties. Ir skaidrs, ar Air Baltica ir jābūt?
3: Protams, ka ir jābūt. Bet, lai būtu, nākamajai valdībai ir jāizdar divas lietas. Viens ir jāpieņem skaidrs lēmums par finansējumu, gan dažādiem avotiem, gan laika posmiem, kad tos var pieslēgt. Un otrs ir jāpieņem skaidrs lēmums par būvniecības prioritizācijas posmiem. Tie divi svarīgākie lēmumi. Mm-hmm. Trešais, protams, kas saistās ar to, ko vēl Rail Baltica var palīdzēt, kā vēl Rail Baltica var palīdzēt Latvijai ekonomiski, arī šis ir politisks lēmums, kas jāpieņem nākamajai valdībai. Saistībā gan ar citu nozaru attīstību, saistībā ar militāro mobilitāti, šiem lēmumiem būs jābūt.
1: Šādien, kungs?
0: Nu, nav šaubu. Nu, Rail Baltica ir tikpat svarīgs kā projekts, kā arī elektrības sistēmas atslēgšana no Krievijas un Baltkrievijas. Tā ir Latvijas neatkarība, Baltijas neatkarība, mēs esam saslēgušies ar Eiropas Savienību, un šeit ar dzelzceļu ir tieši tas pats. Tas jautājums par to izpildījumu, nu viņš ir daudzās vietās pārāk krāšņs. Ja? Šī brīdī valdības rīcībā ir ļoti skaidrs audita dokuments, kas saka, kur kas aizgāja greizi un kas ir darāms. Nu, tad šī brīdī ļoti pragmatiski jāsēžās ar pārējām Baltijas valstīm un Poliju pie galda un ar Eiropas Savienību un jāvienojas par jauniem grafikiem un kas tiek un kādā veidā pārprojektēts.
1: Vai Rail Baltica?
2: Šī divi politiskie spēki ir atbildīgi pie tā, kā viņi saka, aizgāja greizi. Nevis aizgāja greizi, bet jūs aizlaidāt to grīstē, un jūs nedrīkstat vispār vairs tuvoties valdībai pēc tā, ko jūs esat nodarījuši Latvijas nodokļu maksātāju līdzekļiem. Un pie tā, ka jūs esat ieviesuši šo te Rail Baltica, kas šobrīd ir nu, tā izmeklēšanas komisija, saprot, ka tur vainīgi jūs negribat atzīties, ja, ka jūs esat pie tā vainīgi.
1: Ko tālāk darīt?
2: Pirmkārt, noskaidrot vainīgos. Tas ir pats galvenais.
1: Bet
2: nu, izdarīt secinājumus.
1: Bet vajag vispār Rail Baltica?
2: Izdarīt secinājumus un sodīt visus vainīgos,
1: labi,
2: kas
1: bet
2: tur
1: Rail Baltica vajag?
2: Sāksim ar to, ka mēs
1: nezināt,
2: paskatīsimies.
1: Nezināt,
2: kas ir vainīgs pie tā?
1: Varat replikāt pavisam īsti tikai 20 sekundes.
3: Ne, nu, politiski meklēt vainīgus, protams, var. Otrs ir tiesiski jautājumi, un tur ir, protams, arī tiesu sistēmā atsevišķie procesi. Tos, protams, var gaidīt, bet nu, tas, ka jūs nespējat atbildēt jā vai nē, protams, atkal man skaidru un gaišu apliecina, ka jūs nestrādājat šeit Latvijas interesē.
1: Bumbiņu mētāšana. Paldies jums, Andrs Šuvājevs no progresīvajiem, Julija Stepaņenko, Suverēnā varu un apvienība jaunlatvieši, Arvils Ašurādens, Jaunā vienotība. Paldies, ka atnācāt. Nu, es domāju, katrs apmēram savas atbildes redzēja un ar to politiku arī.
2: Latvijas interesēs arī ir sargāt nodokļu maksātāju naudu no izšķērdības, no tādiem kā jūs.
1: Rīt mēs turpināsim dot iespēju klausītājiem uzdot savus jautājumus partiju pārstāvjiem. Mēs jau pieminējam Stepaņenko kundze jau pagājušā nedēļā šādā redījumā piedalījās. Rīt studijā būs saraksts numur 3 un numur 4. Ar saraksts numur 3 mums vēlēšanās startēs Saskaņas centrs. Tās līderis Jānis Urbanovičs būs šeit, varēsiet uzdot viņam jautājumus. Savukārt Zaļo zemnieku savienība, nu, numur 4. Šoreiz pārstāvies Augusts Brīgmanis, kas nu var tas nāk, vai ne? Šodien gada raidījums izskan, producē Evi Junām, studijā biju es, Aidis Tomsons.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. studijā Ģecauzāns. No apcietinājumā pret drošības naudu atbrīvots bijušais valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa, tā ziņoja Latvijas televīzija. Liopa pret 30 000 eiro drošības naudu atbrīvots pagājušajā nedēļā. Liopa ir viens no aizdomās turētajiem Eiropas prokuratūras sāktajā lietā par iespējamu krāpšanu 1,5 miljonu eiro vērtos informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Šogad martā valsts policija aizturēja 21 personu. Apcietinājumu piemēroja trim – uzņēmējam Aigaram Cerusam, no jau atstādinātajam publisko iepirkumu specialistam Aineram Bideram un bijušajam valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jorenam Liopam. Valsts policija apliecina, ka visi trīs šajā krimināla procesā apcietinātie šobrīd ir brīvībā. Koalīcijā iestrēgusi vienošanās par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta pilnīgu aizliekšanu. Tāpēc koalīcijas sanāksmes atzina klimata un enerģetikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Nacionāla apvienība sagatavojusi likuma grozījumus, kas liektu graudu tranzītu no abām agresoru valstīm, taču koalīcijā atbalsta pagaidām nav. Kā norāda Vitenbergs, ja līdz trešdienai valdības līmenī risinājuma nebūs, partija savu likuma projektu ceturtdien varētu virzīt Saeimā.
3: Nu, bija varbūt dažādi argumenti arī, nu, cik sarežģīti varētu tikt ieviest dažādi risinājumi, un pagājušā nedēļā tika minēts, kā viens no veidiem, kā apturēt šo trīsreiz palielināt tarifus, ja, bet nu, redzam, ka tas nav noticis, un arī šodien no satiksmes ministra uzklausījām, ka tas varētu aizņemt pat vairākus mēnešus, tā ka līdz galam šīs piedāvājums nefunkcionē. Esam kolēģiem arī norādījuši, ka ja, nevaram vienoties valdības līmenī, tad ceturtdien Saeimas sēde ir šis galējais laiks, kurā mums vajadzētu pieņemt īstus patiesas lēmumas, kas dod rezultātu, jo pretējā gadījumā to situāciju novilcinot paies šī sezona, Krievija īstenos to, ko viņi vēlējās, un šie graudi tiks izvesti.
2: Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta gan noliedz, ka darbs pie graudu tranzīta ierobežošanas būtu apstājies. Satiksmes ministrija līdz nedēļas beigām sagatavos ziņojumu par iecerētā 300% tarifa ietekmi. Jaunā vienotība norāda, ka pilnīgs aizliegums Eiropas Savienības prasību dēļ varētu prasīt vairākus mēnešus, bet Zaļo un Zemnieku savienība aicina aizsargāt arī Latvijas zemniekus. Ceturtdien Saeima vērtēs progresīvo aicinājumu tranzītu pilnībā aizliegt. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka Ukraina ir ierosinājusi partneriem nodrošināt vienošanos ar Krieviju, kas apturētu kritiskās infrastruktūras iznīcināšanu. Vienlaiks viņš apšaubīja Krievijas vēlēšanos ievērot jebkādu vienošanos. Zelenskis ar šo vēstījumu nāca klajā pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka Krievija un Ukraina it kā esot vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus. Eiropas Savienības dalībvalstis nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu Krievijai, tā šodien paziņoja Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts Īrijas pārstāvis. Sankciju termiņš aptuveni 3000 fiziskām personām, organizācijām un uzņēmumiem no Krievijas beigtos jau rīt, bet panākta vienošanās par termiņu pagarinājumu par 7 dienām līdz 22. septembra pusnaktī, līdz tam laikam paredzētas turpmākas sarunas. Saskaņā ar ziņu aģentūras DPA rīcībā sošo informāciju domstarpības izraisījusi Slovākijas prasība atcelt sankcijas Krievijas oligarham Ališeram Usmanovam. Somija pievienosies Francijas kodolaturēšanas programmai, ko saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Kā paziņoja Somijas aizsardzības ministrija, Helsinku un Parīzes sadarbība paredzēs konsultācijas par kodola doktrīnu kopīgas militārās mācības, arī iespēju uz laiku uzņemt Francijas strateģiskos gaisa spēkus Somijā. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs teica, ka runa nav par kodolieroču izvietošanu Somijā.
4: Det här betyder att vi diversifierar vårt försvar och vår avskräckelse.
5: Tas nozīmē, ka mēs dažādojam savas aizsardzības un atturēšanas spējas. Mūsu aizsardzības pamats arī turpmāk būs pašu spēki. Tam seko NATO ietvars un mūsu kopīgā rīcība ar sabiedrotajiem. Tagad mēs iegūsim vēl vienu atturēšanas līmeni, ko nodrošinās Francijas kodolieroči.

0: ieroči. Praksē tas nozīmē, ka mēs kopā ar Franciju plānosim un visticamāk rīkosim militārās mācības. Tas stiprinās mūsu stratēģiskās atturēšanas spējas. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka miera laikā Somija nebūs kodolieroču izvietošanas vieta.
1: Suomeen ei sijoiteta rauhan aikana ydinaseet.
2: Izskanā ziņas desmitos. Rīgā 13 grādi, ziemeļrietumu vēju 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī Latvijā mākoņēns, vietām skaidrosies, dažviet neliels īslaicīgs lietus, arī migla, 8-13 grādi, vietām nepārsniegs 6 grādus. Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Postfaktum.
3: Sveicināti, studijā ir Signa Lagzdeņa un iesākot jauno sezonu ar koncertu apskatu raidījumu šodien atziņas par vasaras koncerts dzīvi. Kopīgi šķetināsim, ko šī vasara mums pastāstīja par koncerts dzīvi un vai Latvijas koncerts dzīves nākotne ir lielajos vārdos vai mazajās vietās.
4: Sveicināti, gribu izteikt lieliskos iespaidus pēc 9. augusta koncertu Muižas serenādes Kuldīgas novadā. Muzicēja Līgas Baltā Pols stīku kvartets. Programma bija gaiša, dzirkstoša. Priecēja tas, ka katru instrumentu varēja sadzirdēt kā solists. Stīgas skanēja tik dzidri un skanīgi, saskaņojoties ar Muižas zāles interjeru rožu griestiem un spožajām lustrām. Izcili!
3: Mēs jautājām saviem klausītājiem, kādi bija viņu vasaras koncerta iespaidi un paldies ikvienam, kuri dalījās. Dzirdēsim arī dažu klasikas kolēģu balsis, gan lasot iesūtītās ziņas, gan stāstot par saviem vērojumiem koncertos. Arī džess ienāks šajā apskatā, aicināsim mūziķi Elviju Grafcovu pastāstīt par to, bet šobrīd ar mani studijā ir muzikoloģe Ilze Širkauska-Liepiņa. Labdien!
5: Labdien!
3: Ilze, tu apmeklēji teju 30 koncertus vasarā. Tas ir daudz, bet ne tuvu viss. Un arī domājot par koncertiem, kas bija vasarā, es brīžam jutos kā pingponga bumbiņa stikla kubā, jo varētu skriet uz dažādām pusēm. Un tomēr es jautāšu, ja paskatāmies uz aizvadītās vasaras koncertiem kopumā, ko mēs tajos meklējam?
5: Man šķiet, ka vasara ir tas laiks, kad visi mēģina ievilkt kādu svaigu gaisa elpu un izbaudīt vasaru. Un daudz mūziķi dodas ārpus Rīgas. Rīgā, protams, arī ļoti daudz kas notiek, atšķirībā no teātra starp citu, jo sezona beidzas pavasarī, vasarā šis tas notiek, mūzikā tas ir pilnīgi citādi. No vienas puses ir tā, ka šādu mūzikas pasprukšanu savā vaļā veicina lielā mērā tas, ka ļoti radoši un ļoti labi darbojas reģionālās koncertzāles, turpina darboties arī vasaras sezonas laikā, sākot jau ar Kurzemes reģionu, kur notiek pat vesels milzīgs festivāls, Rimbenieks, ko rīko Kurzemes filharmonija. Ir mākslas festivāls Cēs un koncertdzīve Cēsu koncertzālē. Latgales vēstniecība Gors piedāvā savas programmas un vasaras izskaņā. Mēs bieži vien dodamies uz Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vasarnīcu. Koncertdzīve rit ap šīm lielajām koncertzālēm no vienas puses. Mm. Jā, un tu gribēji noteikti piebilst par Ventspili, un es gribēšu piebilst vēl par Daugavpili, kur arī notiek augusta mūzikas festivāls, un ir lielā mērā atdzīvojusies koncertdzīve, kopš tur ir jauns diriģents Renāts Cvečkovskis. Un, protams, arī lielākās un mazākās pilsētās, lielākās un mazākās muižiņās, kas ir tik piemērotas kamermūzikai, un arī ārā brīvdabas apstākļos notiek koncerti. Dažādos dārzos mēs vērojam zvaigznes, labs mūzikas pavadījumā botāniskajā dārzā, kur spēlē pianists Reinis Zariņš. Mēs braucam uz Enguri klausīties džēzu, mēs dodamies uz ciemupi un

0: Saulkrastiem visur ir šīs brīvdabas koncertzāles, kuras ir pieejamas mūzikai.
1: 15. augustā biju Dikļos Nēkenkalna dabas koncertzālē uz koncertsērijas Augusta debesīs noskaņu koncertu, kas godināja režisoru Uģi Brikmani un pasaules koklētāju nometnes 10 gadi. Visvairāk atmiņā palicis Lauras Polences dziedājums – brīnišķīga, tīra balss, kas zem klājām debesīm ieņēma pārpasaulīgu saviļņojumu. Un kokles – tās bija tas pamats, kas balsī ļāva ieskanēties tik dziļi un aizkustinoši. Latviskums, kas nav muzejā, bet dzīvs un elpojošs.
2: Par to, cik vieta ļoti ietekmē mūziku un to, kā mēs to sadzirdam, mēs par to vēl parunāsim, bet vai koncertam ir jābūt arī kā notikumam? Tas ir notikums ar lieliem vārdiem, stāstu. Te es varu minēt, piemēram, Elīnu Garanču un draugi bija arī Kristīnopulēs, bija Emīlija Diandželo Hanses Peronā, bija dzimuši Latvijā koncerts.
0: Protams, lielie vārdi runā paši par sevi un šajos koncertos publikas netrūkst un kvalitāte arī savā ziņā ir garantēta. Doties uz šiem koncertiem jau nu ir ierasts un līdzīgā veidā savu kvalitātes zīmi uzliek arī noteikta vieta. Nu, piemēram, mazā mežotnes pils, kuras saimniece Regīna Deičman ir pratusi piesaistīt izcilus vārdus, izcilus kamer mūziķus un neviens koncerts vēl tur nav licis svilties. Šie koncerti notiek vasaras sezonā, jā.
2: Ilze, vai kaut kas pārsteidza?
0: Pārsteidz jau pati intensitāte. Ļoti daudzi ārzemnieki saka, nu jūs esat pilnīgi traki ar saviem festivāliem. Diemžēl es neesmu izskaitījusi, nu cik tad daudz mums ir to festivālu. Nu, tur ir 10 lielāku un mazāku notikumu, garāku un īsāku ar pasaules vārdu un tātad vietējas nozīmes festivālu. Ar tiem mazāk pazīstamajiem mūziķiem un līdz šim mazāk dzirdētiem vai neievērotiem arī dažkārt gadās dažādi brīnumi. Un tu pēkšņi ieraugi jaunu mūziķi un tas ir savā veidā liels pārsteigums. Man tāds pārsteigums bija ar Jāni Pēlmani. Viņš muzicē Latvijā atbraucis no Berlīnas, būdams kantors un ēģelnieks, bet viņa spēles stils tiešām ir pārsteidzošs reģistrācijas prasme, kā viņš audzē dinamiku. Skaists pārsteigums. Agata Grīnhof uzvedumā Kandids, operetē Kandids Cēsmākslas festivālā. Es gan viņu esmu dzirdējis atsevišķās koncertu programmās. Viņa darbojas Dailes teātrī kā jaunās studijas dalībniece, jauna mūziķa, jauna dziedātāja. Tas, ko mākslinieci izdarīja Kandidā, tas bija vienkārši apbrīnojami ar savām aktieriskajām dotībām, ar balss dotībām, ar iekļaušanos spēles ritmā, izrādes ritmā, ar pantomīmu, kur, protams, ir liela nozīme bijis režisoram, bet tas bija tiešām ļoti patīkams un brīnišķīgs pārsteigums. Tas pats Renāts Svečkovskis Daugavpilī, nu, man tas bija koncerts pārsteigums, jo pierasts, ka Daugavpils ir tālu, mēs neko daudz nezinām, kas tur notiek, mūsu klātbūtnes efekts tur ir niecīgs vai nav nekāds gandarīs, un pēkšņi ieraugi samērā labi spēlējošu orķestri, kuram, protams, ir izaugsmas iespējas, bet kurš var nospēlēt Beethoven 7. Simfoniju, nospēlēt labi, kur ir brīnišķīga pūtēja grupa un ļoti harismātisks jauns diriģents. Tiešām emocionāls un labi izglītots. Tā kā šādu pārsteigumu var sagaidīt jebkur, pat īpaši neko negaidot.

0: Tas ir runājot par vārdiem. Atgriežamies pie varbūt žandriskās daudzveidības. Arī vasarā bija gan opera, gan kamermūzika, gan ērģeļu mūzikas koncerti un vēl. Pakavēsimies pie operas. Un opera jau, protams, tas skan ārpus opera teātra pārsvarā, izņemot operas festivālu. Kā varētu raksturot šo pieredzi?
1: Kvalitātes ziņā, manuprāt, nepārspēts palika Richard Wagner.

Vagnera Lohengrīna koncerta atskaņojums Peltokovskī vadībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un kori Latvija. Šo operu lielā mērā iznesa starptautiska solistu grupa un pieaicināti bija lieliski dziedātāji, bet šajā reizē varbūt šis ansamblis bija īpaši izcils. Šajā ansamblī ļoti labi iederējās Rihards Mačanovskis, vienīgais operas dziedātājs no Latvijas. Orķestris, kas šobrīd ir ārkārtīgi labā formā, iznesa operas instrumentālo slodzi un dramaturģisko slodzi tik labi kā reti kad, kuris bija vienkārši lielisks, lai arī Wagnera operas izceļas ar saviem garumiem. Šis bija tas gadījums, ka operas ritējums aizskrēja ārkārtīgi ātri. Katrs moments bija tik piesātināts, tik ļoti dramaturģiski mērķiecīgs un vedošs priekšu, ka cēlienam beidzoties, tev ir tāda sajūta, ka ir pagājušas tikai 15 minūtes, un šajās 15 minūtēs, kuras patiesībā ir pusotras stundas, ja, tu esi bijis tik dziļi Wagner mūzikas pasaulē iekšā, ka birkļi ir aizstrējuši.

0: 33. starptautisko opermuzikas svētku Siguldā atklāšanas koncerts. Koncerts ļoti skaists. Solisti Sonora Vaice, Andris Kipļuks un Dainis Kalniņš kopā ar koncertmeisteri Ingunu Puriņu, taču koncertu uz neilgu brīdi pārtrauca ārprātīgas lietusgāzes un negaiss. Lietus pa telts jumtu sitās tik skaļi, ka dažbrīd nedzirdēja mūziķus. Kad koncerts atsākās, arā atkal spīdēja saule un turpināja skanēt burvīga mūzika. Apmeklēju arī Madame Butterfly iestudējumu Siguldas Pilsdrupu estrādē, kas arī bija burvīga pieredze, lai gan arī ar lietu.
1: Par 33. starptautisko opermūzikas svētku Siguldā noskaņām rakstīja klausītāja Ģertrūda, bet tagad mūsu sarunai pievienojas klasikas kolēģis Inga Saksona un Liena Jakovļeva, un arī jums ir savas atziņas.
2: Nu, man jāteica, ka es šajā vasarā pārkāpu sev pāri, jo kaut kā līdz šim biju diezgan apzināti izvairījusies no brīvdabas koncertiem, brīvdabas opera izrādēm, jo vienmēr ir biedējoši neprognozējumie laika apstākļi, un kaut kā es nespēju tā līdz galam nopietni to visu uztvert un izbaudīt, bet es devos uz operu Madame Butterfly un nemirkli nenožēloju šo, jāteica, jā, lietu pavadīto vakaru, jo Jūlijas Vasiļevas Čočo Sanas lomas atveidotājas dēļ vien būtu bijis vērts to dzirdēt, redzēt, bet jāteic arī vispārējais solisti. Arī, nu jā, apskaņota orķestra sākotnēji mazliet jāpierod bija lielisks Jāņa Liepiņa vadībā un arī par Edmunda Freiberga ieturēto režiju, es varu teikt, tikai vislabākos vārdus.
3: Varu piebilst, ka iepriekšējā ģenerāla mēģinājuma vakarā laikapstākļi bija brīnišķīgi izcili ar saulrietu un tiešām šī izrāde iemirdzējās arī vienkāršajā un tādā atturīgajā scenogrāfa Valtera Krisberga veidotajā, bet ļoti krāsaini papildinoši ar gaismām, kas arī radīja romantiskus, gan arī jūtīgus pieskārienus šim. Arī Madaras Botmanes veidotie stilizētie tērpi ļoti labi iederējās šajā izrādē.
2: Jo es arī pukojos, nu kāpēc izrāde jāsāk 9:00 vakarā, nu tas taču ir šausmīgi vēlu, bet nu dien, nu tad satumst tas vakars un tad viss tā scenogrāfija un gaisma partitūra tiek veidot.
1: Neierasts risinājums Cēsu koncertzālē uz skatos bija arī uzvests Leonarda Bernsteina operete mūzikls Kandids.
2: Jāteic, atkal mazliet pārkāpu sev pāri, jo mūziklis arī nav tas žanrs, kurā es būtu ļoti ieinteresēta, bet devos un atkal jāsaka ar ļoti, ļoti lielu gandarījumu vēroju šo

0: kā skaitījās tāds koncertu uzvedums, bet noteikti šeit tomēr režisoru un arī teicēja Mārtiņa Meijera klātbūtne bija ļoti, ļoti būtiska un arī nelielā, bet tomēr minimālā scenogrāfija un kostīmi noteikti ļāba sekot šī, jāteic, diezgan sarežģītā un murgainā sižeta līnijām un fantastiski, asprātīgi, dzīvīgi bija Inesa Zanderes atzijojumu un Kintijas Rodžersas libretu tulkojums, kas tika latviski ļoti skaidri izstāstīts. Protams, Agatai Grīnhofai, kura varonīgi nodziedāja Kunigundas ariju, kuru vispār reti kurš soprāns uzņēmas, un arī Edvards Rediko, Artis Robežnieks, nu var teikt jau klasiķis Dailes teātra, bija ļoti lieliski savā lomā un nelielais Jāņa Liepiņa vadītais kamerorķestris un kora Latvija dziedātāju tāda izlase un Agnes Egliņa un Līga Paegla divas pianistes skatuves centrā, savā ziņā arī tādas kā diriģentes, šo visu vakaru uzbūrā tieši tik laikmetīgu, lai to gribētos skatīties vēlreiz un droši vien mazliet savādākā traktējumā Dailes teātrī februārī.
1: Mūzikli šovasar ir pārsteiguši un Inga bija arī uz Broadvejas mūziklu hitiem Jūrmalā.
2: Jā, un jāsaka, ka skolotāja Annija Putniņa, kuras skolnieki tātad piedalījās kandidā, ir savu ceļu šajā mūziklu žandrā turpinājusi spoži. Man pret mūzikliem nav tādas lielas iebildes, protams, ja tas notiek augstā līmenī, jo gan choreografija, gan, protams, arī muzikālais materiāls, gan arī balsis, gan arī kustības, lai tas viss būtu ļoti, nu, tā spoži, mūzikliem piestāv spožums. Un šajā vakarā tas tiešām notika. Annija turpina eksperimentēt, viņa uzaicina savā dziedātāju pulkā arī dziedoņus, kas nav mūzikla dziedoņi, bet ir tādi, varētu teikt, populārās mūzikas dziedoņi. Un ar dažādiem panākumiem, bet ar dažādiem arī pārsteigumiem šis eksperiments tiešām izdevās Annija Putniņa ļoti augstā vokālā līmenī šajā ziņā, un viņai ļoti labs partneris ir Daumans Kalniņš, un, protams, arī visi citi solisti labi atainoja šīs dažādās ainas no mūzikliem, no muzikālajām filmām, ļoti meisterīgas džeza grupas pavadībā, un īpaši vēl jāpiemina arī dejotāja Ievas Kemleres vadībā. Es pieļauju, tas nav vienkārši, un Annija jau ir arī stāstījusi savu sociālo mediju profilā par to, cik tas tomēr viss izmaksā un cik ir sarežģīti šādu darbu veikt. Tiešām novēlēsim, jo šis žandrs jāturpina kopt Latvijā. Tam ir nākotnē.

0: Postfaktum.
1: No muzikālā teātra žanra pievēršamies džezam. Džezs vasarai piestāv, tas skan pagalmos, Barga bazārā, mazās ģildes dārzā, Kalnziem kvartālā, tas ir vietas Rīgā, kuras tieši vasarā rūpējas par regulāriem džeza vakariem, turpina darboties arī džeza klubi un arī citvietas skan džezs. Mūziķis Elvijs Grafcovs bija no tikai apmēram uz 10 džezu koncertiem vasarā. Kā klausītājs, labdien, Elvī, un kaut kādas atziņas jau arī ir pie tevis atnākt.
2: Sveiki visiem. Vispār šī vasara, manuprāt, bija līdzīga kā tā vasara, kas bija uzreiz pēc Covid, kad bija ļoti piesātināts ar mūzikas notikumiem. Tad šī vasara arī ļoti daudz, kas notika, bija jaunas vietas parādījās, kā piemēram Engurē bija džeza vakari, kas bija ļoti īpaši duo, trio sastāvi nelieli un ar ļoti superīgu line-upu, kur tur bija visi, kas vien var atklāja Toms Rudzīnskis ar somu pianistu. Protams, Rīgā visu vēl projām notika un gan tev minētās vietas plus vēl M-darbnīcā notika masā, visu laiku notika bez apstājas. Un vēl tie īpašie koncerti, kas bija vienreiz un visdažādākās interesantās vietās, piemēram, tā grāmatnīca, Zvaigznes pagalma atklāšana un aizvēršana divīt kā tādi koncerti, bet tajā pašā laikā īpaši tādi, jā, bija daudz.
1: Vai arī tā mūziķu dažādība ir liela un jā. Lielāka aizvien?
2: Jā, īstenībā es teiktu, ka džeza mūziķi ir palikuši vairāk un tas līmenis ir krietni augstāks kā, nezinu, pirms 10 gadiem, pirms 5 gadiem. Plus man vēl liekas, ir parādījušies tie mazie duo sastāvi, kuri it kā ir uz vienu, varbūt pasākumu, varbūt uz diviem, bet to mūziķu spēles līmenis un kvalitāti, ko viņi sniedz, jau ir pavisam citā līmenī, kā tas bija kādreiz, kad kafejnīcā spēlē tā diezgan pavirši, tad nu,

0: ir tā, ka nu, vienkārši nāk ar savām kompozīcijām, vai arī tie standarti tie ir pāranžēti, kuras nav nācies dzirdēt, un vienkārši, wow, kas tas ir, un tas tiešām standarts, un jā, un baigi interesanti.
1: Bet vai tev arī ir kāds vārds, ko izcelt, kas tevi pārsteidza?
0: No džezmeņiem, kas ir diezgan aktīvi, ir Edgars Cīrulis, jo viņš ir vairākos projektos, vairākos duo, un tad vēl noteikti Mārcis Krastiņš no jaunajiem, kurš vienkārši visur bija un ar visiem spēlēja šovasar. Varbūt viņam bija jāpelna, viņš brauc uz Amsterdam studēt, naudiņu vajadzēja studijām, bet arī tā kvalitāte bija laba un vienkārši no jaunajiem mūziķiem super tāds labs. No citas paudzes, no profesoriem džeza, Indrits Veidners ir kā traks šogad saņēmies, un vienkārši viņam ir tik daudz projektu, un viņš visur spēlē. Klarnete, gan saksofonu, gan vada tos pasākums. Nu, Edvīns Ozols atkal grupās, grupu ziņā. Nu, cik basam tie solo ir, nav baigi daudz koncertu, kur ir bas kā solo instruments. Īstenībā, ja viņš uztaisītu vienu projektu, kurā viņš ir kā solis, tad viņš būtu Latvijā pats galvenais.
1: Tu biji arī uz vairākiem Latvijas radio Big Banda koncertiem.
0: Jā, Big Bands arī ir ļoti labā, augstā līmenī. Šogad gan tajos lielajos projektos ar simfonisko orķestri un koriem dažādiem un simfonētu, man liekas, arī. Un tad vēl plus viņiem pašiem tā savas visas lietas. Ļoti labas, man liekas, viņiem arī ir pašu aranžijas, kas man patīk. Protams, tie viesi, nu tur BBC Big Banda vadītājs, kad viņiem sāraksta kaut ko, vai tur vēl kādi viņu draugi no ārpus Latvijas sarakstīts aranžijas, bet viņi pašu arī ļoti labas. Un solisti ir labi, jo mūziķi ir spēcīgi, un gribētos Rihardu Gobu, lai padarbina vairākus soliņa. Bet kopumā ir forši.
1: Tu kā džezists devies arī uz Valsts akadēmiskā kora Latvija rīkoto starptautisko garīgās mūzikas festivālu. Atklāšanas koncerts ar pirmatskaņojumiem, un kāpēc tas ir varbūt pat iet šajā kategorijā, jo te arī kāds džezists sarakstīja kādu jaundarbu korim. Arī Jānim Rubikam ir bijusi sadarbība ar Valsts akadēmisko koru, tā kā tas žanru saplūsmas jau notiek.
0: Man pašam ļoti liekas iedvesmojoši tas, ka aizver acis un redz, daudzos cilvēks var iedomāties kā lielu sintezātoru, nu, piemēram, par spēlē vai kaut kas tāds. Nu jā, gribējās paklausīties, kā tas viss izklausās, nu, diriģente vienkārši cepur nostika ar visu galā. Šai koncertā gan ne tieši džezista skaņdarbs izcēlās, bet Andra Dzenīša Zelmas dziesmas, nu, pārsteidz, viņš tik romantiski viņa nebija dzirdējis, man liekas, un tās ļoti patika gan profesionālā līmenī, gan emocionālā līmenī, bet, nu, vispār kopumā tas koncerts bija ļoti labs, arī beigās kontrabas kopā ar kori un tā kompozīcija, man liekas, Saule un Mēnesis.
1: Mēnesis svīta un Saule Raivis Misjons.
0: Tas bija ļoti arī forši un pat nebija tik traki, jo bieži vien baznīcās spēlējot sevišķi zemi frekvenču instrumentus, šausmīgi viss aiziet tādā lielā putrā, un šoreiz tas kaut kā bija no tā, kad arī skatu bija otrā pusē. Tas viss kopumā skanēja ļoti labi. Es vēl gribēju aiziet uz vairākiem, bet diemžēl visi pārējie festivāla koncerti iekrit ar maniem koncertiem vienos datumos.
1: Visu paspēt mēs nevaram arī šajā raidījumā, bet šo koncertu, kuru diriģēja Marika Austruma, klasika pārraidīja tiešraidē, un šo koncertu ierakstu varat atrast mūsu mājaslapā.

0: Atgādinu, ka šobrīd studijā ar mums kopā ir muzikoloģe Ilze Šarkovska-Liepiņa, un vēl viens tāds liels bloks, ko es redzu tieši tavā koncertu apmeklējuma sarakstā, ir ērģeles. Te ir ne tikai jau pieminētais ērģelnieks Jānis Pelmanis, bet gan Aivars Kalējs, Vita Kalnciem, Ligeta Sneiba un Aigars Reinis, un vēl tā daudzveidība, ko šobrīd Latvija var piedāvāt arī mūziku atskaņojot dievnamos vai pie ērģelēm, ir milzu. Kā orientēties tajā un kas tika sadzirdēts?
1: Orientēties tajā, neesot ļoti lielam ērģeļu speciālistam. Mums kādreiz bija ērģeļu speciālisti tādi kā Ilma Graustiņa vai vēl joprojām kā komponists strādājošais Romuālds Jermaks, kā Tālvalds Deksnis. Es nebūtu neesmu tāds eksperts, bet Latvija noteikti ir uzskatāma par ērģeļu zemi, un šeit liels nopelns ir Mūzikas akadēmijā. Es

Šajai ērģeļu klasei un Vitskalnsiems darbam šobrīd. Vitskalnsiema ļoti nepretenciozi muzicē pie doma ērģelēm atklājas liela un dziļa mūzikas izpētes.

piemēram, Aivars Kalējs ar saviem brīnišķīgajiem mērģeļu darbiem. Katram ir kaut kas, ko parādīt. Protams, ir Jāņa baznīca Rīgā, ir Doma baznīca kā tāda meka, ir Liepājas Trīsvienības baznīca Sēģels un reģionos ir arī brīnišķīgi, lai arī ne tik grandiozi instrumenti. Ja klausītājs ir orientēts uz to, lai tvertu dažādus iespējas, tad Ērģels ir tas, kas piedāvā ļoti spēcīgu citādību. Un tas ir tas, ko klausītājs var atrast.

0: Ļoti būtisks žanrs, kas vasarā skan, ir kameramūzika.
1: Kameramūzika ir skanējusi ārkārtīgi daudz. Pie tam skanējusi ne tikai muižās, bet arī baznīcās, brīvā dabā. Kameramūzikai ir savas iemīļotas vietas, kuras ir jau ar savu labo slavu. Tā ir jau mans minētā mazā mežotnes pils, kura vienmēr piedāvā ārkārtīgi kvalitatīvas kameramūzikas programmas. Ik reiz katru gadu šajās programmās skan arī latviešu komponisti jaundarbi. Tā šogad, piemēram, mēs dzirdējām Krista Auznieka jaundarbu. Lielā mērā šīs vietas un arī vispār programmu ievirs noteica Pētera Vaska jubileja, jo šis ir Pētera Vaska jubilejas gads, un mazajā mežotnes pilī mēs varējām dzirdēt lielisks Pētera Vaska kameramūzikas programmas.
0: Jā, mums arī klausītāji ir atsūtījusi ziņu par mazo mežotnes pilī, ka visi koncerti, ko ir apmeklējusi mazajā mežotnes pilī, gan Raimonds Pauls Briežkalna grupas izpildījumā, gan Pētera Vaska trio ar Palladio, gan Georgijo Sokina solo programma, ir bijis īpašs piedzīvojums, un katrs koncerts pamudina savas emocijas, un skaistākais ir tas, ka pie mums Latvijā ir tik lielas iespējas baudīt dažādu žanru mūziku, lielisku izpildītāju sniegumā.
1: No tiem koncertiem, kurus es apmeklēju, pārliecināja trio Palladio uzstāšanās, tā bija Pētera Vaska jubilejas koncertprogramma, kurā skanēja dažādu periodu komponista darbi, kas bija pārsteidzoši, ka joprojām Pētera Vaska arī agrīnākie darbi skan ārkārtīgi laikmetīgi, mūsdienīgi. Tas nozīmē, ka paliekoši latviešu mūzikas klasikā. Otrs koncerts, kas arī iespiedās no mazās mežotnes pils man prātā un emocijās, šajā koncertā skanēja gan Arvo Perta, gan Krista Auznieka, gan arī paša Pētera Vaska darbs, kas ir veltīts Olivjē Mesiānam, un kā koncerta absolūta kulminācija bija Olivjē Mesiāna kvartets laika galam. Manuprāt, par vienu no izcilākajām šī kvarteta interpretācijām vispār, un šeit es gribētu izcelt mākslinieks Magdalēnu Geku, Kristapu Bergu, Egīlu Šēferu un Ivetu Cāli.

0: tradīcija ir tāda iesakņojusies, ir Simfoneta Rīga kameramūzikas koncerti Zuzeum mākslas izstāžu centrā. Te bija spošs gan Vinetas Sereikas uznāciens kopā ar Simfoneta Rīga mūziķiem, gan arī šī cikla vidusdaļā bija koncerts 3+4.
1: Mākslas telpā klausīties kameramūziku, manuprāt, ir tāda ļoti organiska un pašsaprotama lieta. Šajā izstāžu zālē ir mainīgas ekspozīcijas, tātad mainīga vide, tai pašā laikā ir tādu laikmetīgu piesitienu, tāpēc, piemēram, šī koncerta pirmā daļa šķita

0: ārkārtīgi iederīga ar savu modernistisko piesitienu, proti mēs dzirdējām agra Engelmaņa stīgu trio un Penderecka stīgu trio, ko spēlē Gunārs Mūrnieks, Klinta Kluce un Dārta Trasun. Iepretim Engelmaņa miniatūrajam un rāmajam modernismam izcēlās Penderecks izteiksmīgais ekspresīvais lasījums, bet koncerta kulminācija veidoja romantiskā mūzika, un proti Johannesa Brāms pirmā klavieru kvarteta ļoti ekspresīvais lasījums. Un šeit man atkal jāizceļ Magdalēnas Gekas loma, kaut gan ansamblī piedalījās arī citi mūziķi, Arturs Gailis, Māra Potman, pianists Andrijs Sokins. Mūzika muzejos, mūzika izstāžu zāles, mūzika, kas ir saistīta kaut kādā veidā ar arhitektūru, ar arhitektonisku vīdi. Tā ir tāda ļoti organiska un ļoti skaista lieta.
1: Un tas arī papildina klausīšanos, bet par trešo Sinfonieta Rīga vasaras kameru mūzikas koncertu mazu piebildi izstāstīs Zana Prēdeli, jo šo koncertu ierakstā mēs piedāvājam arī plašākai Eiropas radio klausītāju publikai.
2: Šogad, kad Pētera Vaska mūzika godināta daudz vietu kamermūzika Rīgā, koši izskanēja Mākslas muzejā Zuzeum 29. augustā. Iesākot ar Andrejo Sokina solo vasaras vakar mūzikā, duetiem, stīgu trio līdz mūzikai aizlidojušiem putniem, pūšam instrumentu kvintetam un piektajam stīgu kvartetam. Visi Sinfonieta Rīga mūziķi interpretācijās. Ar Oresta Silabriežu prasmīgi izvēlētiem ievadvārdiem klausītāji faktiski nonāca dialogā ar katru Vaska daļredzes posmu, kā arī meditācijā un konfrontācijā ar šo trauslā miera laikmetu, kurā eksistējam. Koncerta pēcsajūta bija piepildīta ar daudzām dažādām nokrāsām, bet nenoliedzam arī ar rāmi cerīgo un pateicīgo sajūtu par mūziķu vēstījumiem. Prieks, ka tagad šī Rīgas koncerta konceptuālā programma nonāks arī Eiro Radio apritē.

0: Visas vietas, kur skan kamera mūzika, mēs arī šodien, protams, neizstaigāsim, bet nu, vēl var braukt uz Zeitu, jā, klausīties. Tur arī īpaši satikšanās Kremerate Letonika un Gidons Krēmers.
1: Šī brīnišķīgā vieta, Zeita kvartāls, jau kādus gadus piedāvā arī klasisko mūziku. Triju dienu garumā tajā muzicējam. Kremerate Letonika, 9 cilvēku sastāvā, arī šeit tika piedāvātas kvalitatīvas programmas, kurās izcēlās jauni vārdi. Piemēram, Elza Siliņa, ļoti iejūtīga jauna māksliniece ar brīnišķīgu vijoles toni, ļoti pieaugušu attieksmi pret mākslas darbiem, kas piešķīra interpretācijām dziļumu. Magdalēna Ceple ar savu brīnišķīgo čelu un, protams, Andrejs Puškarevs, kurš ir vibrafona virtuos un uzstājās otrajā vakarā ar savu parafrāzi par Vivaldī gadalaikiem. Šeit arī paliekot vairākas dienas var izbaudīt festivāla atmosfēru, rāmumu, nepiespiestību, laika palēninošanos šajā brīvajā dabā un tā ir tā īstā vide, kurā klausīties jebkuru mūziku, ne tikai kamermūziku. Jo ikdienā skrienot un esot 10 darbos, mēs vienkārši pazaudējam spēju klausīties kvalitatīvi mūziku.
0: Nevis klausīties kvalitatīvu mūziku, bet paši klausīties kvalitatīvu.
1: Jā, es tieši to domāju, ka tieši savu spēju klausīties mēs zaudējam. Bet lēnais festivāla temps to atļauj.
0: Jā, un šādas pieredzes es pieņemu, ka bija iespējamas vairākās vietās Latvijā, un te iederēsies vēl kāds klausītājs stāsts.
2: Sveicināti! Šoreiz mēs bijām upes grīvā Vilksonu verandē. Klausījāmies latvisko romantiku, kuru izpildīja Elīna un

0: Šimkus, pirmo reizi piedzīvots, ka nu, tādā faktiski privāta mājā verandā notiek koncerts. Es jūtos tā, it kā es pazinu viņus personīgi, tā it kā es pazīstu mājas saimniekus, tā it kā es pazīstu skatītājus. Un man likās, cik ļoti šis koncerts piepildīja ar tādu klātbūtnības un tādu sajūtu, ka lai kas nenotiktu, lai kas nebūtu, lai kādas atsevišķas dažādas dzīves mēs dzīvotu, ka mēs esam saistīti ļoti cieši. Viss tas priekšnesums bija vienkārši kā apliecinājums, ka ar mums viss kārtībā. Man šo sajūtu šis koncerts deva. Un arī Elīna ievadā teica, kultūra ir tāda, kādu mēs viņu veidojam tagad šeit. Man likās ļoti nozīmīgi. Un to, ko Elīna un Vesterts un Vilsoni veido, man liekas, tam ir liela nozīme un ietekme.
1: Un te vēl Vilsona verandā skanē vasaras vakara mūzika čellam un klavierēm Agneses Egliņas un Gunas Šnē izpildījumā, klātesot Pēterim Vaskam. Zelta stundā siltā jūlija saulīte rotājās caur krāsēnajiem verandas stikliņiem, smaržoja lilijas un cilvēki smaidīja. Mūziķi nepiespiesti sarunājās un stāstīja publikai par skaņdarbiem, par to izpildījumu, par grūtībām, par emocijām. Starbrīdī notika brīnums. Tukšajā zālē pavisam klusiņām atsāka skanēt klavieres. Pie tām bija piesēdies Vaskakungs. Klātesošie apzinājās, ka šis ir īpašs, neatkārtojams brīdis.
2: Vilsona verandā baudīju Reiņa Zariņa un Ievas Krolles improvizāciju. Tā bija ne tikai saspēle mūziķu starpā, bet arī ar sienāzi aiz loga un putnu kokos.

0: Savukārt es pati šo rāmumu piedzīvoju Siguldā, Nurmežos, festivālā Tuvāk zvaigznēm, kur arī bija iespēja dzirdēt lielisks mūziķus, kur tik bieži nemaz nespēlē. Latvijā Edgars Karpenskis Allašs, Silvija Sūna un Francis Karpenskis Allašs, fagots, klavieres un balss vienā vakarā, otrā pēcpusdienā Uģis Prauliņš ar Montu Trigo. Atkal ar savu noskaņu mūzika sarunājas burtiski gan ar koku galotnēm, gan ar klaigājošām dzērvēm. Vēl kādas atziņas no klausītājiem šajā brīdī.
1: Par koncertu programmu Locus Amoenus Bauskauna Unguru mužā, kur muzicēja Silvija Emīlijas Sūna, Elza Heinsberga, Finlijs Heijs un Marino Gonzāles Garsija. Renesanses mūzika un stāsti par angļu kalma dārziem, jaunības enerģija un vieglums kopā savienojās ar izsmalcinātu profesionālismu, burvīgi, gaiši un iedvesmojoši. Koncerta uzbūve – laikmetīga un saistoša. Mietiņu lasītie fragmenti pieskaņoti izvēlētai mūzikai un veido aplausu nepārtraucamu izrādi. Paši jaunieši, ja nepieciešams, arī četrbalsīgi dzied vai nosvilpo. Iespēja sakot līdzi arī angļu sanās valodas tekstiem. Īsts vasaras baudījums visām maņām. Šis bija lielisks baudījums. Jaunieši spēlēja un dziedāja ar deksmi, aizrautību, tādu vieglumu un mīlestību pret šo mūziku. Silvijas Emīlijas Sūnas mecosoprāns skanēja tik dzidri, rotaļīgi un viegli, šķiet bez mazākās piepūles piepildīja Bauskas pils zāli. Stāstījums bija tik patiesis, ka liekas vēl tagad sajūtu violīšu, lefkoju, liliju un rožu smaržu. Tas izvērtās par šīs vasaras pārsteidzošāko un neaizmirstamāko notikumu.
0: Kamermūzikai un tādiem īpašiem lēniem mirkļiem, kad var izbaudīt mirkli, blakus var nostatīt to orķestri un lielo varenību, vēl dažus jau tādus varenos koncertus mēs pieminējam, bet tomēr arī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs aicināja doties savā vasarnīcā, šoreiz bija gan koncerts Rīgā ar Māleru un Bārberu, bet varēja doties arī uz Latgali, un tad tur kaut kā savienojas Mālers, Paul, Ernests Mediņš, vai tā ir viena liela pieredze vai koncerti dažādām auditorijām?
2: Tie ir koncerti mazliet dažādām auditorijām, jo Ernests Mediņa mazais miniatūrais uzvedums bija domāts pašiem mazākajiem.

Tas prātīgs, muzikāli pievilcīgs, un tā ir viena cita auditorijas daļa. Un patiesībā par mūziku bērniem varētu runāt īpaši. Šī bija tāda jauka odziņa, kas Lenesona programmās varētu noteikti skanēt. Mahlers un Barbers, tā ir drusciņa cita auditorija. Raimonds Pauls tomēr aicina plašāka auditorija, nevelti arī šis koncerts bija vasarnīcas pašā noslēgumā. Un, protams, arī kamermūzika, jo otrajā dienā skanēja arī lieliska kamermūzikas programma. Kamermūzikā bija ļoti skaists atklājums un ar lielu neparastības piegaršu, proti klavisīnistes sievas Salietas veidotā programma, kurā apvienojās gan Telemana, gan Piecolas, gan arī Edgara Cīruļa mūziku. Varētu domāt, nu kas visām šīm personībām varētu būt kopīgs, bet programma veidojās ļoti organiska tieši ansambļa tembrālās īpatnības dēļ, jo vienojošais moments bija klavisīns. Klavisīns, bandoneone un neliels skaits citu instrumentu. Ļoti kvalitatīvu programmu atkal, īsti saldais ēdiens.

0: Nu, ja tā apkopo un pārskata šovasar piedzīvoto un arī redzot piedāvājumu, vai ir kas tāds, ko gribētos nākamvasar? Vai kas būtu jāmaina Latvijas vasaras koncertu dzīvē?
1: Jā, no vienas puses ir jau jauki, ka ir tāds plašs piedāvājums, bet es esmu dzirdējusi cilvēkus sakām, jā, šajā dienā ir 7 koncerti, es beigās neaizgāju ne uz vienu. Jā, es gribēju uz to, uz to. Beigās neaizgāju nekur, jo tas daudzums arī mulsina. Es atceros, šos jautājumus mēs mēģinājām risināt jau pirms gadiem 20, kad mēģinājām iecerēt mūzikas informācijas centrā un tādu iespēju, ka koncertu rīkotāji skatās kopīgā datu bāzē un liek koncertus tā, lai netraucētu viens otram, lai neatņemtu publiku. Bet šobrīd jau mēs varam runāt par pilnīgi citu koncertu skaitu un es vai šādu pieeju varētu strādāt, varētu darboties. Man ir prieks par to, ka mums ir tik daudz mūziķu un Latvija tiešām skan katru dienu. Jā, bet tās publikas varbūt arī nav tik daudz, lai piepildītu šīs koncertu zāles. Kaut gan es teikšu tā, ka kopumā tas iespējas ir, ka koncertu zāles ir pilnas. Arī baznīcas izņemot varbūt dažus koncertus, kad ir pustukša baznīca. Bet visā visumā Latvijas klausītāju mūziku mīl un sevišķi kamermūzikas koncertu auditorija ir tik aktīva, ka šīs nelielās koncertu zāles piepilda, bet arī lielās ir pilnas.
0: Tad varam vēlēt tikai doties un doties uz koncertiem, jo tā jau ir tāda pieredze papildinoša sajūta sadzirdēt savā ikdienā mūziku, un tu jau nekad nezini, kurā koncertā būs tas pārsteigums. Tā taču ir.
1: Jā, un tas ir tas jaukākais, ka it kā tu ej uz koncertu, pat neko negaidot.
0: Vai it kā pat zinot, ko sagaidīt.
1: Vai pat it kā zinot, ko sagaidīt, un tad pēkšņi parādās kaut kas, kas tev pārsteidz, iejūsmin, aizrauj.
0: Paldies, es teikšu visiem mūsu klausītājiem, kuri ir sūtījuši savas atsauksmes un savus koncertu stāstus. Šajā sezonā turpinām, droši sūtat savus sadzirdētos koncertus un pastāstiet, kādas domas radās to jūs klausoties. Dažas no klausītāju atsūtītajām atsauksmēm lasīja Dāvis Eņģelis, kā arī skanēja Ineses Herbstas un Ievaskara Besko sūtītās balzziņas. Redījumā piedalījās Inga Saksone, Liena Jakovļeva, Zana Prēdeli, Elvijas Grafs,

0: Sveicināti ar dienas ziņām pulksteni 11. Studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Air Baltica ASV sāka finanšu restruktūrizāciju. Eksministrs Uzulnieks izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības, tomēr kandidēs Saeimas vēlēšanās no šī saraksta. Eiropas Savienības dalību valstis nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu Krievijai. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Koalīcijā iestrēgusi vienošanās par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta pilnīgu aizliekšanu. Tāpēc koalīcijas sanāksmes atzina klimata un enerģetikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Partijas ieskatā līdzšinēja valdības lēmumi graudu plūsmu nav nec apturējuši, nec apgrūtinājuši. Nacionālā apvienība ir sagatavojusi likuma grozījumus, kas liektu graudu tranzītu no abām agresoru valstīm, taču koalīcijā atbalsta tam pagaidām nav. Kā norāda Vitenbergs, ja līdz trešdienai valdības līmenī risinājuma nebūs, partija savu likumprojektu ceturtdien varētu virzīt Saeimā.
1: Bija varbūt dažādi argumenti arī, cik sarežģīti varētu tikt ieviest dažādi risinājumi, un pagājušā nedēļā tika minēts kā viens no veidiem, kā apturēt šo trīsreiz palielināt tarifus, bet redzam, ka tas nav noticis, arī šodien no satiksmes ministra uzklausījām, ka tas varētu aizņemt pat vairākus mēnešus, tā kā līdz galam šīs piedāvājums nefunkcionē. Esam kolēģiem arī norādījuši, ka ja nevaram vienoties valdības līmenī, tad ceturtdien Saeimas sēde ir šis galējais laiks, kurā mums vajadzētu pieņemt īstus patiesas lēmumas, kas dod rezultātu, jo pretējā gadījumā to situāciju novilcinot paies šī sezona, Krievija īstenos to, ko viņi vēlējās, un šie graudi tiks izvesti.
0: Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta gan noliedz, ka darbs pie graudu tranzīta ierobežošanas būtu apstājies. Satiksmes ministrija līdz nedēļas beigām sagatavos ziņojumu par iecerētā 300% tarifu ietekmi. Jaunā vienotība norāda, ka pilnīgs aizliegums Eiropas Savienības prasību dēļ varētu prasīt vairākus mēnešus, bet Zaļo un Zemnieku savienība aicina aizsargāt arī Latvijas zemniekus. Ceturtdien Saeima vērtēs progresīvo aicinājumu tranzītu pilnībā aizliegt. Nacionālās aviosabiedrības Air Baltica brīvprātīgi sāktā parādu restruktūrizācija ASV ir priekšvēstnesis arī maksāt nespējai Latvijā. Tā investīcija baņķieris Ģerts Rungainis Latvijas Radio redzījumā pēcpusdienu vērtēja Air Baltica sākto parādu saistību pārkārtošanu pēc aizdevēju pieprasījuma. Rungainis uzskata, ka maksāt nespējas grūtības Air Baltica bija jau gada sākumā, kad valdība tai sniedza 30 miljonu eiro aizdevumu degvielas iegādes tēriņiem. Tā ir bijusi politiska mīna, kuras sekas turpinās, skaidro Rungainis.
2: Domāju, tas, kas ir ticis izvēlēts, ir pamats uzskatīt, ka tas ļaus notransformēt šo kompāniju no lielas uz krietni mazāku, ar mazāku lidmašīnu skaitu, mazāku galamērķu skaitu, īstermiņā piemērotāku Latvijas, tā teikt, iespējām. Un kopumā man šobrīd gribētu domāt, ka ir lielāka varbūtība, ka tas beigsies, pozitīvi. Bet ko mēs nezinām to, kas var notikt pasaulē vēl. Mēs nezinām, cik turpinās maksāt, tuvāko pusgadu gadu aviācijas degvielu, vai nebūs vēl papildus kaut kādi konflikti, tuvāk vai tālāk no mums, kas varētu ietekmēt aviācijas biznesu, vai nebūs vēl kaut kāds satricinājumi.
0: Aviokompānija Air Baltica no starptautiskiem investoriem ir piesaistījusi 350 miljonus eiro, turklāt ar 12% gada likmi nevis sākotnēji lēstajiem 25%. Lielāko kreditoru vidū ir dzinējražotājs Pratt & Whitney ar 66 miljoniem dolāru, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ar 42 miljoniem, Latvijas valsts ar 20 miljoniem un valsts ieņēmumu dienests ar 15 miljoniem dolāru. Pēc braukšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Rēns Uzulnīgs ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības, bet arvien paliks kā līderis vēlēšanu sarakstā Zemgalē. Viņa nākotni noteiks vēlētāji. Par izdarīto likumpārkāpumu Uzulnieku var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam un uz 5 gadiem atņemt tiesības. Savukārt dzērājušo fermašīnu, līdzīgi kā citas, varētu nodot Ukrainai. Stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Par Reiņa Uzulnieka izslēgšanu no partijas plašu diskusiju nesot bijis. Zaļo un Zemnieku savienības valde bijusi vienisprātis. Tāpēc valdes sēdes sacīja apvienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Partija ir saņēmusi arī pašu Uzulnieka iesniegumu par savas darbības apturēšanu partijā. Krauze uzsver, ka viņu vairāk par notikušā iespējamo ietekmi uz ZZS vēlēšanu rezultātiem satraucot cilvēciskā puse. Viņa prāt sabiedrība nedrīkst būt iecietīga pret braukšanu reibumā, tādēļ arī partija rīkojusies nekavējoties. Vēl nesen intervijās ZZS politiķiem vaicāts, vai kādam apvienībā varētu būt problēmas ar alkoholu, taču šādi pieņēma.

0: Lēmumi noraidīti. Arī šodien Krauze tieši neatbildēja, vai partija iepriekš bija zināms par iespējamām Uzulnieka problēmām. Viņš vien sacīja, ka Saeima un valdība esot sabiedrības spogulis un ka varot galvot tikai pats par sevi, nevis par kolēģiem. Lai gan Uzulnieks ir izslēgts no partijas, ZZS Zemgales vēlēšanu sarakstā viņš joprojām ir ar pirmo numuru, jo pēc sarakstu iesniegšanas partija tos vairs nevar mainīt. Arī Centrālā vēlēšana komisija norādījusi, ka kandidātu var svītrot tikai ar tiesas spriedumu. Turklāt jaunu vēlēšanu zīmi izgatavošanai vairs nebūtu laika, tāpēc to, vai Uzulnieks iekļūs 15. Saimā, izlems vēlētāji. Savukārt ZZS reklāmas plakātos viņu iecerēts aizstāt ar citiem kandidātiem. No labklājības ministra amata premjers Andris Kulbergs nofienotā sarakstu Uzulnieku atsauca jau vakar. No šodienas ministra pienākumus pilda zemkopības ministrs Uldis Auglis no ZZS, kurš iepriekš vadīs labklājības ministriju un arī aizvietojis Uzulnieku. Krauze apstiprina, ka citu kandidātu ministra amatam nevirzīs. Kulbergs ir norādījis, ka ZZS līdzinājā noliedzošā attieksme jautājumos par atkarībām apvienības politiķos ir pašas partijas problēma un tas vēlētāju izšķiršanās. Vaicāts, vai viņš ir pārliecināts, ka citiem ministriem nav problēma ar alkoholu, premjers atbildēja, ka neesot ārsts vai eksperts, taču valdības sēdēs šādas problēmas neesot novērojis. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Pēc izlaišanas no izolātora Uzulnieks sociālajos medijos nepilnu pusotru minūti garā video skaidroja, ka sarežģītā personīgā dzīves posmā un saspringtajā priekšvēlēšana laikā pieļāvis nopietnu kļūdu, taču notikušā apstākļus gan neskaidroja.
2: Es saprotu, ka šo uzticības esmu jums pievils. Vēlos atvainoties arī savai ģimenei un visiem tuvākajiem. Viņi vienmēr ir bijuši man blakus un man ir sāpīgi apzināties, ka manis dēļ tagad arī viņiem nāks pārdzīvot šo situāciju un no sirds lūdzu piedošanu tiem, kurus esmu sāpinājis un līdz vilties. Un paldies arī valsts un robežu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienesta pienākumu izpildi.
1: Eiropas Savienības dalībvalstis nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu Krievijai, tā šodien paziņoja Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts Īrijas pārstāvis. Dalībvalstis nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 fiziskām personām, organizācijām un uzņēmumiem no Krievijas. Šo sankciju termiņš beigtos jau rīt. Panākta vienošanās par termiņu pagarinājumu par 7 dienām līdz 22. septembra pusnaktī, līdz tam laikam paredzēts turpmākas sarunas. Saskaņā ar ziņu aģentūras DPA rīcībā esošo informāciju starpības izraisījusi Slovākijas prasība atcelt Eiropas Savienības sankcijas Krievijas oligarham Ališaram Usmanovam. Slovākija draud bloķēt visu sankciju pagarināšanu, ja Usmanovu neizslēgs no saraksta. Saskaņā ar diplomātu teikto, Slovākiju šajā jautājumā pēdējā laikā atbalsta arī Francija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka Ukraina ir ierosinājusi partneriem nodrošināt vienošanos ar Krieviju, kas apturētu kritiskās infrastruktūras iznīcināšanu. Vienlaiks viņš apšaubīja Krievijas vēlēšanos ievērot jebkādu vienošanos. Zelenskis arī neprecizēja, kuriem partneriem šis aicinājums adresēts. Ar šādu vēstījumu Zelenskis nāca klajā pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka Krievija un Ukraina it kā esot vienojušās nepakļaut riecieniem enerģetikas objektus. Ukrainā spēkā pieņems skandāls, kas sākās ar aizdomām par krāpnieku zvanu centru piesekšanu augstā līmenī Ukrainas ģenerālprokuratūrā. Ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko uzrakstīja atlūgumu, taču formāli vēl ir amatā viņš pamets valstī, taču sociālajos medijos Ukrainas korupcijas apkarošanas iestādes NABU vadītāju un daudzus citus korupcijas apkarotājus apsūdz pirms vairākiem gadiem it kā pastrādātos likumpārkāpumos. Tieši šī iestāde izmeklē telefonu krāpnieku piesekšanu ģenerālprokuratūrā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka šim ģenerālprokuroram ir tikai viens ceļš atbrīvošanu no amata, un prokurora rīcību kritizē arī pretkorupcijas eksperts Tatjana Ševčuk un Katrīna Riženko.
3: Ir ļoti dīvaini, ka ģenerālprokurors, kura vadītā iestāde ir ierauta valsts lielākajā korupcijas skandālā, dodas braucienā ārpus valsts. Tas kaitē valsts reputācijai. Turklāt izziņot preses konferences, publicēt korupcijas apkarotājiem uzbrūkošus video, nav ģenerālprokuroram piedienīga uzvedība.
0: Mēs šobrīd redzam rezultātus tai pieejai, kas veidojusies pēdējā laikā, proti spiedienam uz pretkorupcijas iestādēm, mēģinājumiem atņemt tām neatkarību un pat iespējamiem centieniem nopietni traucēt to darbu. Tas tika politiski pieļauts.
1: Somija pievienosies Francijas kodolaturā.

0: Pārvarēšanas programmai, ko saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Kā paziņoja Somijas aizsardzības ministrija, Helsinku un Parīzes sadarbība paredzēs konsultācijas par kodola doktrīnu, kopīgas militārās mācības un arī iespēju uz laiku uzņemt Francijas strateģiskos gaisa spēkus Somijā. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs teica, ka runa nav par kodola ieroču izvietošanu Somijas teritorijā.
1: Det här betyder att vi diversifierar vårt försvar och vår avskräckelse.
2: Tas nozīmē, ka mēs dažādojam savas aizsardzības un atturēšanas spējas. Mūsu aizsardzības pamats arī turpmāk būs pašu spēki. Tam seko NATO ietvars un mūsu kopīgā rīcība ar sabiedrotajiem. Tagad mēs iegūsim vēl vienu atturēšanas līmeni, ko nodrošinās Francijas kodolieroči. Praksē tas nozīmē, ka mēs kopā ar Franciju plānosim un visticamāk rīkosim militārās mācības. Tas stiprinās mūsu strateģiskās atturēšanas spējas. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka miera laikā Somija nebūs kodolieroči. Ieroču izvietošanas vieta.
1: Että Suomeen ei sijoiteta rauhan aikana ydinaseita.
0: Jelgavā atklāts moderns veterināru medicīnas simulāciju centrs. Tur pieejam dzīvnieku ķirurģijas, neatliekamās medicīnas, dzemdību, diagnostikas un citu manipulāciju simulatori, kas studentiem ļaus droši apgūt prasmes pirms darba ar dzīviem dzīvniekiem. Tur šodien pabija arī Sinti Jāmbote.
3: Šis ir tas īstais skillabs, un šeit ir ļoti daudz lietas. Vēnu punkcija modeļi, pakaļkājas modelis, sunim priekškājas modelis. Tā ir govs aste, kur studējošais var iemācīties no asts vēnas ņemt asinis.
4: Biozinātņu universitātes veterināru medicīnas fakultātes jaunajā klīnisko prasmi un simulāciju centrā varēs apgūt dažādas ar dzīvnieku medicīnu saistītas situācijas. Klīniskā institūta direktors Armands Vekšins izrāda jaunās telpas. Kopumā sešās laboratorijās pieejami veterinārie simulatori, dzīvnieku anatomiskie modeļi un diagnostikas aprīkojums to starp ķirurģijas apmācībām. Piemēram, neatliekamās palīdzības simulators ļauj izspēlēt suņu un citu dzīvnieku traumu scenārijus, bet reprodukcijas laboratorijā pieejam arī apgrūtinātu dzemdību palīdzības simulatori.
3: Būtisks, manuprāt, studiju procesam tas ieguldījums ir šī lielā govs, šī attiecīgi ir divi teļi. Mācības spēks var ielikt dzīvnieku, kādā guļā ir nepieciešams, Jā. Tad studentam veicot izmeklēšanu, viņam ir jāsaprot, kādā guļā dzīvnieks atrodas, tad attiecīgi jāsniedz palīdzība. Šobrīd gatavojoties arī Eiropas akreditācijai, kas mums būs cits starpā nākamnedēļ jau, mēs pieturamies pie tā principa nekad pirmo reizi uz dzīvnieku. Tas nozīmē, ka studējošam visas tās pamatprasmes ir jāiegūst šeit.
4: Līdz šim veterināru medicīnas simulācijām un praktisko prasmi apguvē bija pieejama tikai viena telpa, bet turpmāk plānots, ka centra iespējas gadā izmantos aptuveni 300 studenti.
5: Piemēram, ja kaut ko nepareiz netīšām izdar, tad tikai tas nav liela skāda vai noderījums.
6: Tas nav tas dzīvēs dzīvnieks.
7: Pagaidām mēs tikai māsimies kaulus, un pēc tam mēs jau tiksim tālāk otrā semestrī arī, un mums pateica, ka mēs pat varēsim tikt simulācijas centrā. Bet manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo mums būs vairāk pārliecība, kad mēs iesim jau īstē klīnikā pie īstiem dzīvniekiem.
4: Veterināru medicīnas fakultātes dekāns Kaspars Koviļenko vēl papildina, ka pēc studijām šajā jomā ir liels pieprasījums gan no vietējiem, gan ārzemju studentiem un arī nozare ar vienu norādu uz darba roku trūkumu īpaši lauksaimniecības dzīvnieku jomā. Sinti Jāmbote, Latvijas radio.
0: Izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās sievietes zvejnieces Renāša Teimans un Krišēns Stikāns, studijā Ģirds Auzāns. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 13 grādi, lēns ziemeļvējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Naktī Latvijā būs smākoņēns laiks, vietām skaidrosies, dažviet arī neliels īslaicīgs lietus un atsevišķās vietās arī migla. Vējš būs lēns 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra 8-13 grādi, dažviet gan nepārsniegs 6 grādus. Bet tā vairāk par gaidāmiem laikapstākļiem stāsta Toms Brīt.
8: Tuvākās divas dienas būs lielākoties saulainas, otrdiena vietām valsts centrālajā un austrumu daļā var nedaudz uzlīt, savukārt trešdiena lielākajā Latvijas daļā paies bez lietus un būs saulaina vienīgi vakarpusē, Kurzemē debesis apmāksies un sāks līt. Temperatūra sasniegs otrdien un trešdien 16-21 grādu. Nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, biežāk būs arī brāzmains dienvidu un rietumu vējš, temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 15-19 grādi, nakts uz ceturtdienu vēl relatīvi silta 10-16 grādi. Bet turpmākajās naktīs 7-12 grādi, piekrastē vietām līdz 15 grādiem.

0: Pievienotā vērtība.
1: Sveiciens pirmdienā ēterā raidījums pievienotā vērtība un ar to studijā Rudītis Pakauska un Jānis Ramāns.
2: Šodien par ģeopolitiskajiem riskiem un to, kā tie maina uzņēmēja darbību. Kādi ir jaunie izaicinājumi, kādas iespējas paveras un vai mēs Latvijā spējam pielāgoties riskiem un attiecīgi izmantot šīs iespējas.
1: Bet pirms tam un arī pirms runāsim par citiem notikumiem Baltijas biržā un mūsu pašu ieguldījumu portfeļos, pavisam neobjektīvi apskatīsimies uz notiekošo naudas pasaulē.
0: Pievienotā vērtība.
2: Griezies, kur gribi, visur nepatikšanas. Tāda no aizdītā nedēļa bijusi naudas pasaulē Latvijā.
1: Ik viens noteikti pamanīja degvielas cenu lēcienu augšu virs 2 eiro par litru un tuvu visu laiku cenu rekordiem.
2: Cenu lēciens atbalsts notiekošajam pasaulē. Naftas tranzīta ceļi apdraudēti, transporta un apdrošināšanas izmaksas lielākas un arī tas, ka Ukraina pamatīgi paplūnījusi Krievijas naftas pārstrādes nozari, ietekmē mūsu cenas.
1: Nu jā, mēs paši nepērkam Krievijā pārstrādāt degvielu, bet globālais enerģētikas tirgus ir kā sarežģīta savienoto trauku sistēma un caur 39 zemēm un 39 jūrām. Šī ietekme nonāk arī līdz mūsu cenām.
2: Priecīgas ziņas aizdītā nedēļa nenesa arī kredītņēmēji. Eiropas centrālā banka atkal par procenta ceturdaļu paaugstināja likmes.
1: Tas nozīmē dārgāk esošie kredīti, ja likmes ir mainīgās, un arī dārgāk jaunie kredīti.
2: Arī šeit nākotnes prognozes satraucoša Eiropas centrālā banka ar šīm likmēm pamatā karo ar inflāciju.
1: Un ja enerģijas cenas visā pasaulē skrien augšup, tad ir pamats domāt, ka inflācija arī nekur nepazudīs. Un nepazudīs arī Eiropas centrālās bankas vēlme to apkarot ar procentu likmēm.
2: Un par procentu likmēm runājot.
1: Par AirBaltic grib parunāt?
2: Jā, uzņēmuma solītā obligācija turētāja sapulce pārcelta uz šo nedēļu oficiāli, lai visi varētu mierīgi izlasīt dokumentus un pārdomāt, kā balsot.
1: Es jūtu, ka būs arī, bet neoficiāli.
2: Nu, bet neoficiāli izskan versijas, ka uzņēmuma glābšana un jauna aizdevuma piesaistīšana par procentu likmēm, kas ECB likmēm liek izskatīties mazām un nemanāmām, paredz potenciāli esošo aizdevēju situācijas pasliktināšanos, un tam atbalsts nenāk viegli.
1: Nu, pēc Reuters ziņotā obligācija turētājiem prasīts piekrist tam, ka viņu parādi tiks atmaksāti ar zemāku prioritāti, pirmo atdodot, nu tā teikt, jauno parādu.
2: Un starp citu, nevar teikt, ka investori nemeklē, kur ieguldīt, jau iepriekš stāstījām par Storrent obligāciju piedāvājumu ar 10% likmi, uzņēmums veiksmīgi piesaistījis gandrīz 13 miljonus eiro.
1: 13, protams, nav ar Baltic nepieciešamie vairāk nekā 250 miljonu eiro. Bet nu, uz globālā fona būsim godīgi, arī 257 miljonu eiro nav nepaceļama summa.
2: Īsāk runājot, arī šonedēļ asa sižeta drāma Air Baltic Capitals turpināsies.
1: Nav brīnums, ka aizdītā nedēļa nepārāk laba akciju tirgiem. ASV investori steidz izņemt naudu un pārlikt to uz aktīviem, kurus uzskata par drošākiem, obligācijām, zeltu un tā tālāk.
2: Būs interesanti redzēt, cik šādos svārstīgos pasaules ekonomikas apstākļos investors spēs uzrunāt lielie mākslīgā intelekta milži, kas potenciāli gatavojas akciju piedāvājumam biržā. Pēdējos 7 gados pasaule mainās ļoti ātri un neparedzami. Covid, Krievijas agresija Ukrainā, ģeopolitiskā konkurence, tehnoloģija attīstība un visi iepriekš pieminētie tieši pāraksta uzņēmējdarbības noteikumus un to, kas ir vai nav svarīgi. Aizdītajā nedēļā notika tradicionālā Rīgas konference, kur galvenokārt uzmanība drošībai, aizsardzībai, politikai, taču kā ievads tai un izmantojot to, ka Rīgā pulcējas augsta ranga amatpersonas, tās ievadā tika aizvadīt arī Rīgas konferences biznesa fórums. Visus ko un kā uzņēmumi koncentrējās un strādāja pēdējos 30 gados, ir šobrīd strauji mainījies, tā saka Eiropas politikas analīzes centra pārstāvis un bijušais NATO ģenerāls sekretāra palīgs izlūkošanas un drošības jautājumos Deivids Katlers.
3: So for the past 30 years, I think most companies have been told to optimize for efficiency.
4: Pēdējos 30 gadus uzņēmumiem ir teikts optimizējiet savu darbību, koncentrējiet piegādātājus. Maziniet izmaksas, piegādātāju sadrumstalotību un neparedzamību. Ārpakalpojumos atdodiet cik vien iespējams un turiet savus uzņēmumus ļoti, ļoti tievus. Nav nepieciešams integrēties pilnībā vertikāli, kur to pieder visas iekārtas un programmatūras, vai, piemēram, pārvaldīt pilnīgi visu piegādes ķēdi tā, ka droši saprot izēvielu izcelsmi. Un vēl pieņem, ka noteikumi, robežas un alianses paliks stabilas. Es domāju, ka, godīgi sakot, ejot cauri šiem sarakstam, neviens vien jau jūt, ka vide ir mainījusies. Tagad visi šie pieņēmumi ir biznesa risks.
3: Those assumptions are now business risks.
2: Lielākoties, it īpaši valsts noturībai, stratēģiski svarīgi uzņēmumi līdz šim satrauc par kiberuzbrukumiem, cik lielu postu tie var nodarīt, cik ilgā laikā varētu atkal tikt atpakaļ, mazliet par izspiedēju vīrusiem satraucas vai ir gana nodrošinājušies un, ja nu gadījumā kas, cik tas izmaksātu, tomēr ir virkne risku, ko uzņēmumi nepamana.
3: First is the dependency that your company doesn't see. How aware are you?
4: Galvenokārt, tā ir atkarība, ko tavs uzņēmums neredz. Cik labi tu pārzini savas atkarības? Es nerunāju tikai par pirmā līmeņa piegādātājiem. Piespiediet šos piegādātājus ar visu spēku, lai jūs redzat visu piegādes ķēdi, atklāti ieraugāt visu viņu biznesa procesu. Kurš uztur mākoni, kur ir visi jūsu dati, kur tie aiziet, kuras telekomunikāciju kompānijas to visu pārvalda, kur ir tavi enerģijas avoti, kurš ir tavas loģistikas kritiskais pārvaldītājs, un vai tev ir kādi individi, unikāli eksperti, kuriem tavā uzņēmumā jābūt un tur būtu jānotur. Un kas notiek, ja viņi vienu vai citu iemeslu dēļ neierodas darbā? Labākajā gadījumā vienkārši tāpēc, ka paši tā sajutās. Bet sliktākajā gadījumā, ja nu viņus nolaupa, noslepkavo.
2: Valsts stratēģiskiem un ar aizsardzību un noturību saistītiem uzņēmumiem atbildes uz šiem jautājumiem. Obligātas. Ģeopolitiskās izmaiņas Krievijas nu jau vairs ne tikai draudi, bet reālas darbības ietekmē ikvienu biznesu un daļa no parastiem civiliem uzņēmumiem kļūst par daļēji aizsardzības nozares. Piemērs tam ir LMT, kurš pēdējos 8 gadus īpaši pievērsies aizsardzības sektoram, tā viceprezidents Ingmārs Pūķis citē klasiķus, ka augstas nenoteiktības un neprognozējumības apstākļos ir arī augstas peļņas iespējas. Savukārt, garlaicīgā paredzamā biznesa vidē šīs iespējas ir zemas un šobrīd pavisam noteikti nav garlaicīgi.
5: Tagad nāk arī mācības no Ukrainas. Mēs redzam, ka kvantitāte ir kvalitāte. Mēs esam pieredzējuši vairākas dekādes ar ļoti miermīlīgu aizsardzības industriju, kura sarežģīti, lēni un aristokrātiski ražo ļoti dārgu, skaistu, izsmalcinātu tehnoloģiju. Parasti, lai kur tu aizbrauc uz izstādi, tā maksā 20 miljoni gabalā, lai kas tas arī būtu, 20 miljoni. Ukraina parāda, ka 1500 km frontes līnijai vajag kvantitāti. Lai sasniegtu šo kvantitāti, šī savā ziņā līdzinējā perversā attiecību cikla kārtība starp aizsardzības tirgus līderiem un individuālām valdībām ir jāsalauž. Tas nav pareizais ceļš. Ļoti lēni iepirkuma cikli, vairāki gadi ieviešanai. Pāris ļoti izsmalcināts inženierijas iekārtas visticamāk ir ceļš uz izgāšanos. Līdz ar to ir jāpalielina kvantitāte, jāiesaista pēc iespējas vairāk uzņēmumi no citām industrijām. Tas ir turpmākais ceļš.
2: Uzņēmumiem, protams, nevajag arī iekrist otrā grāvī un redzot, ka šobrīd daudz naudas plūst aizsardzības nozares virzienā domāt, ka valdība tagad nāks tā un pirks un stāvēs pie durvīm un teiks, kas tieši jādara. Ja tev ir viens produkts un viens potenciālais klients, tev nebūtu jāeksistē, rezumē Pūķis, bet ja doma doties tai virzienā, piesaistīt uzņēmumam kādu ar pieredzi aizsardzības nozarē var būt liela vērtība.
6: Hiring military personnel into our corporate machine was very fruitful.
5: Pieņemt militāristus mūsu korporatīvajā mašīnā bija ļoti auglīgi. Tu ienest uzņēmumā jaunu kompetenci, jaunu vārdnīcu. Šī persona ir spējīga gan runāt, gan saprast militāras vajadzības. Tas ir tas, ko uzņēmumiem vajadzētu darīt. Bet, protams, mums tas ir vieglāk. Es pārstāvu patiešām lielu uzņēmumu, bet daudz inovāciju Ukrainā nāk no maziem uzņēmumiem, un lai attīstītu tādus, vajag divas lietas. Joprojām tādus, kā balsta līgumus, tādi iepirkumi ir vajadzīgi. Maziem uzņēmumiem, ne tādiem resniem, bagātiem un augstprātīgiem, kādu pārstāvu es, tomēr vajag ēst. Vismaz kādu dienu, dažus rītus, turpmākos pāris gadus, līdz ar to, ja nebūs šādu balsta iepirkumu, viņi neizdzīvos. Otra lieta ir ekosistēmas, un atkal tā ir pieredze no Ukrainas. Ir jāpieno un jāsaved kopā uzņēmumu, uzņēmumi un militāristi. Tā ir lieta, no kā mēs mazliet baidāmies un kaunamies, saprotiet, korupcijas lietu dēļ. Bet kaut kā šis kauns ir jāsalauž, apzinoties, ka mēs esam karā.

0: by recognizing we are at war.
1: Šo pašu frāzi esam karā izmanto arī Agnieszka Homanska, Polijas ārlietu ministra biroja vadītāja, piebilstot, ka ģeopolitiskās izmaiņas klauvē ne tikai pie valdību, bet neizbēgam arī pie uzņēmumu durvīm. Viņa aicina jau tagad apzināties un ņemt vērā ne tikai situāciju šeit, bet arī tuvajos austrumos, Āzijā, kā arī par zemu, nenovērtēt atkarību no Ķīnas. Runājot par ģeopolitiku, protams, nevar nepieminēt arī ASV. ASV ir tā, ka nav īsti skaidrs, vai tas ir joprojām partneris vai sīvs konkurents. Šobrīd mākslīgā intelekta sācensība ir sapludinājusi kopā daudzas nozeres un kļūsi par sarežģītu ģeopolitikas jautājumu. Tā skaidro Anna Hardidža, domnīcas America First Policy Institute ASV un Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas virziena vadītāja.
2: Uz brīdi pievēršoties mākslīgajam intelektam, mēs redzam, esošā lietu kārtība ir tāda, ka ASV tiecas pēc globālas tehnoloģiju dominances. Tas ir skaidri izteikts politiski mākslīgā intelekta darba plānā. Un tas ir izraisījis to, ka tirdzniecības un tehnoloģiju politikas ir saplūdušas kopā. Veidā, kādā mēs to nekad neesam pieredzējuši. Atšķirības starp šīm politikām ir praktiski izdudusi. Un arī ražošanas politika tur jāpieskaita. Tātad vai mēs esam partneri vai konkurenti? Es domāju, ir vērts norādīt, ka sabiedrotais, kurš nav konkurents, ir klients. Un līdz zināmai robežai konkurence ir veselīga, un mēs padarām viens otru labāku. Bet šajā binārajā jautājumā, vai mēs esam partneri vai konkurenti, atbilde ir jā. Tas, protams, atkarīgs par tieši kādām tehnoloģijām ir runa, tieši par kurām attiecību sadaļām mēs runājam. Es domāju, daži šo attiecību aspektu sapludināšana kopā ir novedusi pie nepareizām ekspektācijām. Drošības ziņā jā, nepārprotami mēs esam partneri. Ja nonākam pie mākoņu pakalpojumiem, skaitļošanas jaudām, mēs vairāk esam konkurenti, bet te asimetrija ir patiešām īsta. Regulējuma noteikšanā tur vēl ilgi būs sīva cīņa.
1: Šāda ASV ekonomiskā politika, kā nacionālais drošības jautājums, tik drīz nepazudīs. Lai kāda administrācija būtu nākamā, tā prognozēja domnīcas America First Policy Institute, ASV un Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas virziena vadītāja. Eiropai un pasaulē jāturpina domāt, kā viņi paši ar to tiek galā un kā uztver, bet vienlaiks arī ar ģeopolitiskajām izmaiņām nāk jaunas iespējas, kuras cerams Latvijas un Baltijas valstis pratīs izmantot.
3: Pievienotā vērtība.
1: Laiks ielūkoties norisēs Baltijas biržā aizdītā nedēļā Rīga un Tallina plusos, kritums Viļņā.
4: Rīgas biržas indeks palielinājās par 0,32%, Tallinā pieaugums par 1,05%, savukārt Viļņas biržas indeks samazinājās par 1,61%. Nu, pēc šīs biržas indeksa loģikas tev, Jāni, vajadzētu būt bijušai labai nedēļā ar smukiem plusiem. Kā tad ir?
1: Nē. Tā nav. Nu, es cerēju, ka būs, bet neliels kritums ir par 1 eiro. Man ir pāris uzņēmumi, tīpaši Igauņu Nordekon, kuri ļoti jūtīgi pret procentu likmi izmaiņām. Jo lielāki procenti, jo tiem grūtāk sekt savas parādu saistības un likuma sakarīgi akciju vērtība. Mazliet nedramatiski, bet tomēr par 1 eiro ir lejup. Kopējā portfeja vērtība šobrīd 707,49 eiro. Un kā tev?
4: Dinamika nav manā pusē. Man vērtības kritums par vairāk nekā 3 eiro. Šobrīd ieguldīt 450 eiro ir 775,10 eiro vērti. Nu, mierinājumam paliek, ka izteikts procentos mans uz Lietuvas tirgu orientētais portfels ir kritis mazāk nekā Viļņas indeks. Indeksam kritums par 1,61%, man tikai 0,42% mīnusā. Prieciņš sīks, bet nu, tik un tā.
1: Ar to izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība, to veidoja Jānis Ramāns un Rudītis Pakauska, par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
4: Atgādinu, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
3: Pievienotā vērtība.
5: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzarē. Bijušais labklājības ministrs Reinis Uzelnieks pēc braukšanas dzērumā nu jau ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības, bet arvien paliks kā līderis vēlēšanu sarakstā Zemgalē. Viņa nākotne noteikti vēlētāji. Par izdarīto likumu pārkāpumu Uzelnieku var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam un uz 5 gadiem atņemt tiesības. Savukārt dzērājšoferu mašīnu līdzīgi kā citas varētu nodot Ukrainai. Visā Latvijā 214 izglītības iestādēs pirmdien sākās signāla vēlēšanas. Balsot šajās vēlēšanās aicināti visi 10. līdz 12. klašu skolēni un 1. līdz 4.

kurus audzēkņi profesionālās izglītības iestādēs. Šo signālu vēlēšana mēģina ir izglītot jauniešu par vēlēšanām, ieinteresēt politiskajos procesos un attīstīt kritisko domāšanu. Signālu vēlēšanas Latvijas mācību iestādēs notiks līdz pat 28. septembrim. Balsis skaitīs paši skolēni un šo vēlēšanu rezultāts paziņos 3. oktobrī pēc 15. saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Vēlēšanu iznākumu gan šie rezultāti neietekmēs. No apcietinājuma pret drošības naudu atbrīvots bijušais valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liupa, vakar ziņoja Latvijas televīzija. Liupa pret 30 000 eiro drošības naudu atbrīvots pagājušajā nedēļā. Jau ziņots, ka šogad martā valsts policija Eiropas prokuratūras sāktajā krimināla procesā aizdomās par krāpšanu 1,5 miljonu eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Šajā lietā apcietinājums, kā drošības līdzekļi sākotnēji tika piemērots nu jau atstādinātājiem publisko iepirkumu speciālistam Aineram Bideram, Liopam un uzņēmējam Aigaram Cerusam. Cerus un Bideru vēlāk no apcietinājuma atbrīvoja, bet Liopam šāds drošības līdzekļs tika saglabāts ilgāk. Eiropas Savienības dalībvalsts vakar nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu Krievijai. Tā vakar paziņoja Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts Īrijas pārstāvis. Dalībvalsts nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu aptuveni 3 000 fiziskām personām, organizācijām un uzņēmumiem no Krievijas. Šo sankciju termiņš beigtos jau šodien, bet tika panākta vienošanās par termiņa pagarinājumu par 7 dienām līdz 22. septembra pusnaktī. Līdz tam laikam paredzēts turpmākās sarunas. Saskaņā ar ziņu aģentūras DPA rīcība esošo informāciju dostarpības izraisījusi Slovākijas prasības atcelt Eiropas Savienības sankcijas Krievijas oligarham Ališeram Usmānovam. Slovākija draud bloķēt visu sankciju pagarināšanu, ja Usmānovam netiks izslēgts no saraksta. Saskaņā ar diplomātu teikto Slovākiju šajā jautājumā pēdējā laikā arī atbalsta Francija. Tikmēr citas Eiropas Savienības dalībvalstis nevēlas atbalstīt Slovākijas prasību, jo sankciju atcelšana Usmānovam radot citiem krieviem pamatu iesniegt prasības tiesā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka Krievija un Ukraina it kā esot vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus. Baltā nama saimnieks gan nav precizējis, par kādiem tieši objektiem ir runa. Ukraina šo paziņojumu ir komentējis un Zelenskis to nav apstiprinājis, tikmēr Krievija vēl nav komentējusi Trumpa paziņojumu. Dieniepriekš Trumps informējis, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimir Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļu degvielas ražotnēm. Tie pašā laikā Trumps piebildes, ka dīzeļdegvielas cenu kāpums nav saistīts ar viņa uzsākto karu pret Irānu, bet gan Krievijas karu pret Ukrainu. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš ziemeļrietumu vēju 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 95%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet neliels īslaicīgs lietus, arī migla. Putīs lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, vietām nepārsniegs plus 6 grādus. Otrdien dienā mākoņains brīžiem skaidrosies, tam arī neliels lietus, no rīta dažiet vēl saglabāsies migla. Gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies un gaisa temperatūra naktī Rīgā būs 11-13 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo pirmdienas studijā Ingvildes Trautmanem. Starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus ir beidzies, bet tā laikā notika konference, kurā no dažādiem leņķiem aplūkoja to, kā kultūru padarīt pieejamu ikvienam, gan fiziskā, gan mākslas satura vidē. Un konferencē klāt bija mana kolēģa un zvejniece, kura raidījuma otrajā pusē būs šeit studijā.

0: kā mainās mūsu priekšstats par memoriālajiem muzejiem, to dažādos saturu un arī finansējumu. Un kāpēc mums ir svarīgi iesaistīties šādās atmiņu un iesaistes institūcijās? Kultūras rando runāsim ar Memoriālo muzeju apvienības jauno direktoru Ināru Paulmani un Annu Auziņu, kura atklās ieceri par jauno Rāņu un Aspazijas skolu. Bet dzējas dienu balvu atzējā šogad piešķīra Ievaile Šinskai par hīnī krājumu 100 dzejoļi atzējojumu, bet žurnāla domazīme dzējas balva piešķirta Lāsma Joltei par krājumu jums gaisma netraucē. Un dzējas dienu balvu oģināla dzējā šogad piešķīra Aleksandram Baronam par krājumu Vientulības labirīns. Kad Latvijas radio studijā pagājušajā nedēļā tikāmies ar dzejniekiem, kuri piedalījās skaņu dzejā, Aleksandrs Barons savai vizītkartei izvēlējās dzejoli.
1: Taču nekas neapklusina viņa sapņus par diļenumu, kas čuks pa viņa mugurkaula kabeļiem. Viņš iztaisnojas, viņš grib būt revolucionārs, viņš grib būt mīlētājs, viņš grib smēķēt metru garas cigaretes. Ar vārdiem viņš grib izģērbt visas viņas, lai pēc tam vārdos ietārptu. Viņš upurē sevi jaunradē, protestējot pret ierasto veco netīro kārtību. Viņš piekopj pašu pirmatnējo sacelšanās veidu. Viņš atsakās gulēt, viņš pārvērš akti dienā pretodamies idejai par miegu. Viņš dumpojas par dzīvi un tās dabiskajām norisēm. Viņš uzdzīvo, dzer un flirtē līdz rītam. Šādi, ar savu prātu, ar savu gribu, viņš pierādīs laikam, nāvei, novecošanas un aizmirstības procesiem. Pierādīs viņiem visiem, ka viņš, cilvēks, triumfēs, ka viņš būs tas, kurš izsūks indi, kas ieperinājusies gaisā, ūdenī, pieskārienā. Un tā viņš iztaisnojas un dodas taisnā ceļā uz Aleponiju. Punkts.
2: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
0: Jā, to punktu dzejolim pielika Aleksandrs Barons, bet dzejas dienas turpinās un arī, protams, mūsu iespējas atcerēties dižus cilvēkus literatūrā. Ir iespējas apmeklēt kādu no Memoriālo muzeju apvienības muzejiem. Un šai apvienībai tagad ir jauna direktora Ināra Paulmana. Sveiki!
3: Labrīt!
0: Un Rāņu un Aspazijas muzeju šodien pārstāv dzejniece Anna Auziņa. Sveiki!
4: Sveiki!
0: Jo Anna ir lieli plāni ar jauno Rāņu un Aspazijas skolu. Pareizi, ja?
4: Jā.
0: Tagad man Ināra jautājums tā. Ināra, man šķiet, ka mēs šeit studijā esam tikušās gan... Jūs bijāt cirka pārstāve,
4: jā.
0: Jūs esat bijusi fonda viegli pārstāve, jā. Un tagad Memoriālo muzeja apvienība. Kāpēc?
4: Nu, es esmu arī drusiņi paaugusies, ir pagājis kāds laiciņš, pēdējo reizi tiešām Rīgas cirka vadītājs statusā šeit biju un vadīju cirku cauri pārmaiņām, un pa šo laiku man ir izveidosies ģimene, un tagad es bērniņu paaugušies, es atgriežos kultūras jomā, un esmu priecīga, ka varu kalpot Memoriālo muzeju apvienībai un rūpēties par šo vienu šūniņu Latvijas kultūras nozarē. Un tur man arī tas noteikti ir tāds izaicinājums un nākamais solis manā dzīvē.
0: Nu, es tagad atvēru Memoriālo muzeju apvienības mājas lapu. Es ātri izlasīšu tātad Jāņā kurātera muzejas, Kiršēna Barona muzejas, Rāņu un Aspazijas māja, Rāņu un Aspazijas vasarnīca, Rāņu muzejas Jasmuiž, Rāņu muzejas Tadenau, Jāņa Rozentā un Rudo Blaumaņa muzejas, Andrei Upīšu memoriālais muzejas, Andrei Upīšu memoriālā māja, tātad Skrīveri un Ojāra Vācieša muzejas. Cik daudz jūs esat paspējusi jau kā apvienības vadītāja? Apmeklēni.
4: Šodien sākas mana piektā nedēļa, un es esmu pabijusi lielākajā daļā no šiem muzejiem. Vēl šonedēļ braukšu uz Tadenavu, vēl priekšā Jasmuiža un Skrīveros vēl neesmu bijusi, bet šo trešdien būšu Jūrmalā. Tā ka to muzeju norises vietu tiešām ir daudz, un katra no tām ir ļoti atšķirīga. Viņas ir katra savā veidā īpašas, tāpēc es noteikti turpinu to iepazīšanās procesu gan ar to mantojumu, ko mēs krājam un glabājam un pētām, gan arī ar cilvēkiem, kas tur strādā. Tādā jau daudzus gadus.
0: Anna, jūs kā dzejniece, un tagad jūs pārstāvat Rāņu un Aspazijas muzeju, jūs atkal varu jautāt, kāpēc?
5: Nu, Rāņu un Aspazijas muzejā es sāku strādāt, jo man vajadzēja regulāru algu. Un es tur strādāju jau 4. gadu. Un

0: Jā, es pamanīju, mēs ar kolēģiem pamanījām, ka jaunieši, kas mums nāk no skolām, Rainu un Aspāziju zina pārsvarā literatūras kontekstā. Un mūsu muzeja misija ir pievērst viņiem uzmanību arī tajā ziņā, ko viņi ir ieguldījuši Latvijas valsts tapšanā, viņu politiskā nozīme. Un skolnieki man bieži vien lielākā daļa nevar atbildēt, kāpēc Rainis bija cietumā un izsūtījumā. Un tāpēc es iecerēju šo lekciju ciklu jauniešiem Raiņu un Aspāzijas skolu par Latvijas valsts veidošanu.
1: Tātad literatūru jūs liksiet malā?
0: Nu, viņi nav iespējams palikt malā, tās ir savstarpēji saistītas, bet nu, jā, šis lekciju cikls ir tagad vairāk ar vēsturisku nozīmi. Mums lektori ir politologi, vēsturnieki.
1: Un aicināt ir tikai skolnieki?
0: Nē, mums ir skolnieki, kas ir, un studenti, kas ir gatavi iet uz visām 8 lekcijām, kas pirmie atsūtīs pieteikumus, motivācijas vēstules, tad varēs apmeklēt bez maksas, bet arī jebkuru lekciju varēs atsevišķi atnākt jebkurš paklausīties, samaksājot ieejas maksu, kas nav liela, pieaugušajiem 6 eiro un skolēniem studentiem 3.
1: Jā, tātad jaunā Raiņu un Aspazijas skola. Ināra, pārskatot tagad to, kas būs jūsu pārraugāmā saimniecība, kādi ir tie pirmie secinājumi par fizisko, digitālo stāvokli, par personālijām? Mm-hmm. Un īpašumiem droši vien pēkām.
2: Jā. Nu, tātad tie pārši ir memoriālie muzeji. Memoriālie muzeji nozīmē, ka tās ir ēkas vai dzīvokļi, kuros šīs personības ir dzīvojušas, strādājušas.
1: Tātad atmiņas.
2: Jā, tas ir atmiņas. Pārsvarā tajās ir vai nu atjaunotas autentiskas ekspozīcijas, vai arī tur, kur mēs nezinām, kā tas ir izskatījies, tad tur ir veidota kāda cita veida izstāde, kas ļauj piedzīvot šīs personības un varbūt to laiku. Un, protams, ka vecas ēkas reti kad ir ļoti labā tādā fiziskā stāvoklī, un mūsu nu, kultūras nozarē jau ir ļoti liela konkurence par finansējumu tieši struktūru tādiem infrastruktūras objektiem. Un es arī neredzu, ka mums ļoti drīz būs kāds finansējums, lai šajās ēkās viņu ieguldītu un atjaunotu, bet tāpat laikā mēs pa māziem gabaliņiem katrā vietā kaut ko varam padarīt uz priekšu. Jā, ar Vāciešu muzejas ir viens no piemēriem. Viņi pa virtuvītei, pa toaletēm, pa mazam atjauno šo pārcelēju laikā, kur tu ieiešai muzejā un tu pārcelies uz pavisam citu gadsimtu, pavisam citu to telpu. Un tad komplektā ar to kultūra izglītojošo programmu, tad tu vari atkal kaut ko uzināt. Ne tikai par to rakstnieku, bet arī par sevi. Bet mēs gājām pa saimniecību un es vēl atgriezīšos pie tās saimniecības tēmas, ka viens ir ēkas, otrs ir tas saturs, kas ir ēkās, un to saturu veido cilvēki, un šie cilvēki ir ļoti lojāli kultūras nozarē, viņi strādā ar visu sirdi un deksmi, un uztur šo mantojumu, un, nu jā, šobrīd jau arī aktuāls ir tas atlīdzības jautājums, un man ļoti sāpīgi ir redzēt arī
1: muzeju nozarē noteikti, jā.
2: Jā. Aktuāls jautājums.
1: Aktuāls, jā.
2: Jā, nu es domāju, ka ikvienam ir aktuāls tas, cik viņš saņem mēneša beigās, bet ja mēs tā skatāmies, ka nu, mums katram ir tikai tik daudz laika, cik mums ir, vai ne, mēs ar savu darbu, nu mums vajadzētu spēt nopelnīt tā, lai mēs varam tos rēķinus samaksāt. Un ja es skatos, ka man pusē darbinieku atlīdzība ir kādi 60% no vidējās algas valstī, nu respektīvi muzeju speciālistiem, kuri veido tās pašas gudrās programmas, uz kurām mēs aicinām, tie 1200 eiro, 1300 eiro pirms nodokļu nomaksas, tad tās ir, tās, nu, tā, manuprāt, nedrīkst turpināties. Un, nu,
1: bet kādu izēju jūs redzat?
2: Nu, es redzu divus virzienus. Man liekas, ka pirmais ir tas, ka nu, nedrīkst tā būt, ka mēs nolemjam nepalielināt atlīdzību, tādēļ, nu, ka visiem kopā valstī mēs nevaram palielināt atlīdzību, lai mums nebūtu valsts sektorā labāka atlīdzība kā privātajā sektorā, saglabājot to, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri saņem absolūti zem vidējās zem minimālu, nu tātad ļoti mazu to atlīdzību, minimālo atlīdzību. Man liekas, tas ir viens, nu, ka tas nevarētu būt tāds lēmums. Tad lielās algas var nepalielināt, bet tām mazajām algām ir jāturpina augt. Tas, manuprāt, ir viens. Bet otrs ir tas, ka Protams, ka katram cilvēkam ir jādomā arī

0: par savu darba kultūru. Un par to arī mums kā organizācijai ir jāturpina meklēt, kā mēs varam darīt primāros uzdevumus, kur ir vismērtiecīgākie, atmest kādas liekākas darbības un būt tādi nu, čaklāki, produktīvāki, uzmanīgāki pret to, ko mēs darām. Tas ir abas lietas. Tas ir mans darbs optimizēt mūsu organizāciju, bet arī nu, jā, es domāju, ka mēs nedrīkstam apstāties pie tām zemajām algām.
1: Nu, tā zemā alga un tas, ko jūs nosaucāt, mums šeit arī nav nekāds pārsteigums. Bet mazliet par kaut ko priecīgāku, Anna, kā dzejas dienas paiet?
2: Nu, dzejas dienas paiet diezgan priecīgi un piepildīti. Bija piekdiena, bija Raņu un Aspazijas mājā pasākums, kurš es tā kā divas lomas pildīgu, jo es esmu gan muzeja darbiniece, gan arī es esmu grupas Prēļu konceptuālisti dalībniece. Un tad mums tur bija Raiņa dzejolim kalnā kāpējs veltīta performance. Tieši Raiņa dzimšanas dienā. Mēs cenšamies to ielikt mūsdienīgā kontekstā, visi parasti daudz smejas, bet nu, mēs jau esam ne tikai tādi klauni, mēs arī nemaz tā speciāli kaut ko izsmiet, nu tas nav pašmērķis, tas reizēm tā sanāk. Nu vienkārši tā ir laikmetīga dzeja un laikmetīga pieeja, ka mēs turpinam arī to tradīciju un pasmaidām arī par sevi.
1: Jā, tādas dzejas dienas Annai Āziņai, Ināra, jums?
0: Es arī noteikti gribu par priecīgo, ne tikai par skumu, jo nu man šķiet, ka dzejas dienas šogad vispār un arī Memoriāla muzeja apvienībā tāds, kur katrs var sev kaut ko atrast. Un mēs esam, tā kā mums ļoti daudz šo novietņu, kur ir muzeji, tad mēs esam tādā procesā, kur vienos muzejos sezona noslēdzas, kas ir tāda nav un jāsmuži, tie ir izteikti tāda vasaras sezonas muzeja un ir iespēja vēl paspēt aizbraukt septembrī. Nu, pat šonedēļ būs tikšanās ar Inesi Zanderi un vēl vakarā lasīja bērniem skaidu pasaku, man šķiet, ka tā būs brīnišķīga saruna par šo grāmatu. Un tas būs Tadenavā, 17. šo ceturtdienu arī braukšu. Un arī Jasmuižā būs dzejas svēki tikšanās ar dzejniekiem Krišjāni Zeļģi un Raimondu Ķirķi. Tas jau būs 24. septembrī. Un tas ir tikai sākums tajā Latgales daļā, bet arī tepat Rīgā notiks pasākumu ģimenēm. Un es domāju, vai tas bija Jūrmalā, kur bija...
1: Meklē dzejoli atroda prieku.
0: Tieši tā Raiņa Aspazijas dzeja, kur atdzīvosies rotaļīgās un radošās aktivitātes. Raiņa Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā. Bet visbeidzot, vēl, mums ir arī tāda pamazām paaudžu, varbūt paaudžu maiņa. Un ir dažas tādas jaunākas darbinieces, kuras ir izgudrojušas pārgājienu, 4 km garu pārgājienu par Raiņa un Aspazijas takām. Un man šķiet, ka tā būs arī ļoti skaista lieta, ko darīt 19. septembrī.
1: Bet tās takas būs kur? Jūrmalā, Rīgā?
0: Rīgas centrā. Ļoti labs laiks randiņam.
1: Man ir jautājums par vētrām. Vai tās nodarīja kādu postu?
0: Jā, it sevišķi tur, kur to koku ir vairāk, Tadenavā un Jasmuižā mums ir lieli parki un arī skrīveros, un tur cieta gan kādi diškoki, gan arī vienkārši koki, kas vējā sagāzās. Jasmuižā visgrūtāk, tas skaitlis drusiņi varēja 11, 14 ir sagāžušies koki, ko mēs arī laika gaitā risinām. Mēs šobrīd rūpējamies par to, lai nekur nebūtu tādas bīstamības, lai mēs varam, nu, tātad sakopt tos kokus, kuri ir vēl kāds nenogāzies zars, vienkārši, lai varētu apmeklētāji droši pārvietoties. Bet nu, es domāju, ka vētra tā skar visus, un mēs vienkārši lēnu garu ar to tiekam galā.
1: Anna, tagad man ir jautājums par tiem lektoriem, kas lasīs lekcijas Raiņa un Aspazijas skolā. Nu,
2: tur ir izcila lektori. Tur,
1: protams, jā.
2: Paroloģa Vita Matīsa, būs juristi Sanita Osipova, un tad būs vēsturnieki Imants Cīrulis, Jānis Šiliņš un Ineta Līpša.
1: Jā, izcila kompānija, es domāju, ka mēs arī labprāt paklausītos. Nu, ja Vita Matīsa, droši vien jums būs saruna arī par Šveici un par Kastaņolu un Raiņu un Aspazijas telpu, Kastaņjolā.
0: Jā.
1: Ar telpu domājot droši vien kā fizisko, tā digitālo.
0: Jā, jā, nu tiem, kas varbūt nezin, bet jūs jau par to esat ziņojuši, ka mums arī Kastaņjolā

0: Ir sadarbībā ar Šveices valdību ekspozīcija par Raiņa Naspazīs gaitām un arī par Latvijas trimdinieku gaitām tur. Un šī ekspozīcija visticamākais ir tādā transformācijas procesā. Mēs šobrīd arī strādājam pie digitālās pastaigas pa Kastaņolu, pa šīm vietām. Un man priekšā vēl sarunas gan ar Šveices pārstāvjiem, gan ar diasporas pārstāvjiem par to, kā tam turpināties. Jo liels ceļš jau ir noiets, ir Kastaņolas iela Jūrmalā, ir
1: Raiņa Naspazīs iela Kastaņolā.
0: Un es domāju, man tas, ko es arī tā pie sevis spriedu, ka man vislielākais prieks būtu, ja šī tāda simboliska apmaiņa ar izstādēm un ar ielām, ka viņiem patiesībā mums dotu iespēju mūsdienu autoriem daudz vairāk sadarboties savā starpā. Man liekas, tie būtu visskaistākie augļi, ka mums būtu katru pavasari Aspazīs festivāls Kastaņolā, kur uzstājas Latvijas aktuālie dzejnieki kopā ar Šveices dzejniekiem.
1: Ko Anna par to saka?
2: Nu, man ļoti patīk šī ideja, bet man jāapstrādā.
0: Protams.
1: Jā, es atceros, ka vienā brīdī bija arī ideja, ka varētu būt tādas literārās rezidences gan Šveicē, gan Latvijā, kur tad cilvēki. Jo tad, kad viņi patiešām aizbrauc un tad, kad viņi apskatās to vietu, tad ir pavisam cita lieta. Mm-hmm. Tāpat kā tad, kad aiziet uz piemēram, Raiņa Naspazīs muzeju Rīgā. Nu, tagad tas jautājums, ko mums te arī ik pa laikam studijā uzdod, piemēram, par to, nu, vai ir vajadzīgi tik daudz Raiņa un Naspazīs memoriālajiem muzeji, vai ir vajadzīgi divi upīšu muzeji?
0: Mm-hmm.
1: Jums ir atbilde?
0: Es domāju, ka tas ir ļoti labs jautājums. Nu, pirmkārt, man šķiet, ka mums ir jāspēja atklāti par to sarunāties. Raiņa muzejs patiesībā jau mums ir viens Raiņa Naspazīs muzejs, kuram ir četras vietas. Un tad katrā no tām vietām kāda cita šo cilvēku dzīves daļa atklājas. Un tādējādi atklājas ne tikai viņu dzīves daļa, bet arī tā iespēja mums reflektēt par savu bērnību, par savu jaunību, par saviem karjeras gadiem vai par savu radošo darbību. Un tas ir tieši Raiņa muzeja stāsts par to, ka gan vasarnīcā ir viens un pilsētas mājā ir pavisam cita noskaņa un citas lietas. Protams, ka tas nes līdzi kādus resursus šo ēku uzturēšanā. Ja tā būtu saruna par to, ka šo resursu paliek arvien mazāk, nu man šķiet, ka kādā brīdī iespējams par to ir jārunā. Nu, iegadījumā mēs nevaram to vairāk atļauties. Es varbūt tāpēc esmu tā, nezinu, jaunāka paaudze, ka man liekas, man nesāp tas, ka mēs runājam par to, ka mēs vairs kaut ko nevaram atļauties. Nu, ja mēs to nevaram atļauties, nu, tad mēs to zaudējam, bet arī saprotam, ko mēs zaudējam. Mans uzdevums ir, lai šīs visas vietas, pilnīgi visas, būtu pilnas ar cilvēkiem, un viņas neviens nevarētu vispār iedomāties slēgt ciet. Tas ir tas mans darbiņš, ko es esmu tagad, nu jau kā mēnesi, vai ne, uzsākusi. Un runājot par Upīša muzeju, Upīša muzejs redz tiem, kas arī varbūt klausās pirmo reizi, mums ir Brīvības ielā, brīnišķīgs Upīša dzīvoklis atkal pārcēlēs laikā. Iet tur un sajūti, kādā veidā šis rakstnieks dzīvoja, vai ne, toreiz Latvijā. Un tur šobrīd ir noteikti logu restaurācija, un jau rudenī mēs gaidīsim atkal apmeklētājus uz sarunām par sarežģītām izvēlēm, ne par lēmēm, par to, kā nostāvēt savā raksturā un stājā. Tā, lai tu pieņem valstiskus lēmumus, vai ne? Bet Upīša muzejs Skrīvaros savukārt ir tāda kopienas vieta, kur, cik es zinu, vietējie iedzīvotāji pulcējas un ka viņam arī nemaz nāsot tik daudz citu vietu, kur pulcēties. Tādēļ pati vieta jau ir svarīga un viņa jau nezudīs vai nemazinās savu vērtību atkarībā no tā, vai viņa ir memoriālais muzejs vai nē. Jautājums, vai kāds par viņu rūpēsies? Jautājums, vai kāds rūpēsies par to mantojumu?
1: Jā, nu ir jautājums, kas būs tas, kas rūpēsies, vai kopiena, pašvaldība, bet Anne bija komentārs.
2: Jā, es gribēju iekomentēt, bet tad Ināra jau pateica tos atslēgvārdus, pilns ar cilvēkiem un kopienas vieta. Un to mēs varam arī uz visiem tiem pārējiem muzejiem attiecināt, ka tas jau ir ne tikai, lai četrās vietās slavētu konkrēti Raini, bet lai būtu cilvēkiem šī vieta. Un nu, man liekas, ka šobrīd nu, ir ļoti labi, ja valsts to var uzņemties. Nu, un arī Ināra minēja, ka teiksim, mūsdienu autori, ka mēs varam braukt uz Šveici. Un mums jau tagad arī gan nu, Raiņa muzejā vairākās vietās regulāri notiek tikšanās ar mūsdienu autoriem. viesiem un cilvēkiem arī patīk tur nākt un pulcēties. Mm. Un tad sestdienās ir dažādi

0: pasākumu ģimenēm, nu, ka mēs cenšamies arī to kultūras kopienu uzturēt saskaņā ar mūsu personību, šai gadījumā Raiņa un Aspāzijas idejām. Bet tas nav tik šauri, ka mēs tikai par viņiem stāstam. Mm-hmm. Tas ir visai mūsu nācijai vajadzīgs.
1: Ir pilns ar cilvēkiem. Nu, ko mēs vispār saprotam ar pilns, ja, bet cilvēkiem ir vajadzīgs iet uz muzejiem, pulcēties tur, varbūt runāt pilnīgi par citām lietām, ne par literatūru.
0: Nu, piekdienas dzejas vakar bija pilna zāle, arī sestdienās, teiksim, tad, kad mums ir dzimšanas dienas pasākumi pa dienu, Aspāzijas dzimšanas diena bija ļoti labi apmeklēta. Nu, un tad nāk, nu, mums ir tās programmas skolām, skolas soma, nu, tā arī līdz šim ir bijušas vairāk tādas programmas, kas ir ļoti labi apmeklētas.
2: Un šeit, ja es varu vēl piebilst, man liekas jārunā arī par to, ka nu, katram muzejam ir jāmeklē tā sava spēcīgākā dzīsla un aktualitāte. Līdzīgi kā es esmu ļoti priecīgi par šo Raiņa un Aspazijas skolu, kur vēl labāka vieta, kur par šo runāt, kā to Latvijas valsts. Un tāpat visiem, un nevienmēr tā auditorija ir tā pati un tā tipiskā kultūras pasākuma apmeklētāja. Mums tie muzeji ir daudzveidīgi, līdz ar ko Varona muzejā pulcēs vairāk tādi folkloras kopēji. Atkal Akuratera muzejā pulcēs atkal pavisam cita tipa cilvēki. Un es domāju, ka muzeji ir vērtīgi arī ar to, ka tā ir ne vienmēr tipiska kultūras apmeklētāja telpa, ka tā rada telpu visdažādākiem cilvēkiem. Un savukārt par to formu un saturu, uz ko tad viņus uzaicināt, tam ir jāattīstās. Tas tam ir jābūt tā procesam, kas turpina attīstīties.
1: Kur fiziski notiks tās lekcijas par Raiņa Aspaziju un valstiskumu?
0: Raiņa un Aspazijas mājā baznīcas ielā 30.
1: Jā, tā tad Rīgā baznīcas ielā. Un blakus tam jautājumam, vai kādam rakstniekam muzeja nav par daudz, ir, protams, arī jautājums, vai kādam rakstniekam būtu vajadzīgs muzejs. Un es saprotu, ka tas jautājums ir ļoti sarežģīts, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies katra memoriālā muzeja tapšanas stāstu, tie stāsti ir ļoti dažādi. Tas ir stāsts par pašu cilvēku, kurš ir kaut ko novēlējis, tas ir stāsts par ģimeni un tam līdzīgi. Ināra, vai ir tā, ka kaut ko vajadzētu likt klāt?
2: Tieši memoriāla muzeja vienībai. Man par agru par šo atbildēt, vai mums vajadzētu likt kaut ko klāt.
1: Bet jūs padomāsiet.
2: Bet es domāju, ka ja mēs esam memoriāla muzeja apvienība, tad mums ir jābūt tādai profesionālai muzeju aģentūrai. Tā to varētu saukt. Un tātad mums jābūt ļoti kvalitatīvai pārvaldei un ļoti spēcīgam darbam ar šiem muzeju speciālistiem. Un tajā brīdī, ja kāds rada jaunai personai muzeju un kādam ir viņš jāvada, tad es domāju, tas ir tikai likumsakarīgi, ka šāda muzeju aģentūra, es augšu tagad par aģentūru, vai ne, bet piemēram muzeja apvienība, ka tā var uzņemties, jā, jebkuras personas muzeja veidošana, tādēļ, ka ir šī zināšana par to, kā personība muzeja vispār top un kā to saturu uzturēt un radīt. Bet es domāju, ka par to jebkurā gadījumā ir jārunā par to, kā mēs rūpējamies par savu mantojumu, kā mēs rūpējamies par lielām personām. Un visbeidzot, man liekas, ir jāatbildz jautājumu, kādēļ cilvēkiem vispār doties uz memoriāliem muzejiem un personību muzejiem. Viņiem ir, tā ir iespēja pašiem tapt par personībām. Un tas būtu mans sapnis, ka mēs laika gaitā redzam to ceļu cauri dažādiem šiem memoriālā muzeja apvienības muzejiem. Skola cauri visiem muzejiem, ne? Un tu katrā no muzejiem attīsti kādu savu personības šķautni, un tu pietuvojies varbūt tam savam maksimālajam potenciālam.
1: Anna, kāpēc ir jāiet uz personību muzejiem?
0: Nu, ja mēs tā kā gribam būt latvieši, ja mēs gribam zināt kaut ko par to, kas ir bijis pirms mums, un, nu, un arī tā ir iespēja pulcēties arī tagad un kaut ko jaunu izveidot uz šīs bāzes. Nu, tā ir iespēja, tā ir telpa, tā, nu.
1: Sakiet, vai šī telpa tiks izmantota arī lasīšanas un rakstīšanas pilnveidošanā, jo pagājušajā nedēļā man šķiet tas bija šie diezgan katastrofālie PISA dati par to, ka mēs slikti lasām. Ko darīt? Droši vien, ka katrs

0: no mums sāka domāt, ko man darīt.
1: Nu, es pati ar mazajiem bērniņiem nestrādāju, bet mums ir jau arī tāda tradīcija, ka nāk jau sestdienās ģimenes ar pavisam maziem pirmsskolas vecuma bērniem, un tad mums nāk

0: Un, nu, tas ir tas darbs ar valodu, un nu, mums jāstrādā tā arī, lai palīdzētu vecākiem un skolotājiem ieinteresēt bērnus par lasīšanu. Tas nav primāri, varbūt, mūsu uzdevums, bet mēs varam palīdzēt.
1: Bet skolotājs ir tas, kurš pieņem lēmumu, ka mēs iesim uz muzeju.
0: Skolā?
1: Jā.
0: Nu, vai nu skolotājs, vai ārpus klases darba organizators. Bet, nu, ģimenes nāk arī brīvlaikos un sestdienās arī paši.
1: Jā, sapcīt par ģimenē. Man teica, ka, nu, tā kā ir izaugusi vecāku paudze, kura nelasa grāmatas, tad ko jūs varat gribēt no bērniem? Es nezinu, vai tieši tā ir, ko Ināra teikt.
2: Tas bija tas, ko es gribēju teikt. Es domāju, ka arī šīs visas aktivitātes, kas ir muzejos, kas ir vērstas arī uz pieaugušajiem un arī uz ģimenēm, ka viņas kaut kādā ziņā jau ir tādēļ, lai tas pieaugušais cilvēks to grāmatu atvērtu vai vispār paplašinātu savu redzesloku. Un, nu, man šķiet, ka mums vienkārši jāstrādā visiem kopā. Es domāju, ka tur nav tādas pilnīgi vienas atbildes, bet ka gan skolās ir jābūt vienai stundai, kad visi visur lasa, gan muzejos ir jābūt nodarbībām, kurās cilvēki ne tikai spēlējās, bet arī lasa. Un lai lasītu, ir jālasa. Ļoti labs virsraksts, vai ne?
1: Vai ne, tas ir ļoti labs virsraksts, jā. Anna vēl bija, kas padomā. Un lai rakstītu, ir jāraksta, vai ne? Tā kā...
0: Es teiktu, ka lasīšana vispirms ir. Bet rakstīt pašam arī ir ļoti svarīgi. Tā... Nu, jo tu vari arī izteikt savas domas, bet lai to labāk uztrenētu, laikam tomēr lasīšana vispirms.
1: Jā, tātad lasīšana vispirms. Un nu, jau ir izskanējuši arī dažādi priekšlikumi, ko tad darīt ar izglītības sistēmu, un protams, ka ne tikai Latvijā šie rezultāti ir slikti, arī es lasīju, ka Lielbritānijā jau tagad domā, ko atkal mainīt. Bet labi, atgriežamies pie Memoriāla muzeja apvienības, jaunā direktora Ināra Palmane. Ināra, kāds tagad ir tas tuvākais darba plāns?
2: Mums ir liels darba cēliens priekšā, tādēļ, ka nākamgad Memoriāla muzeja apvienība ir akreditācijas gads, līdz ar ko mēs ar pilnīgi visiem muzejiem iesim cauri visiem plāniem, krājuma politikām un stratēģijai, kā tad mēs varam sasniegt šo savu mērķi, gan būt par to pārcēlāju laikā, gan būt šo priekšmetu glabātājiem un pētniekiem, gan arī būt aktuāliem, ne? Un sniegt sabiedrībai to, kas viņai visvairāk pietrūkst, un tur arī būs šī saruna par to, kur tad ir tas mūsu, nu, kur ir mūsu atslēdziņa, vai mēs esam tie, kas palīdz iemācīties lasīt un rakstīt, jo tā varētu būt arī muzeja misija, kādēļ ne? Kādēļ ne rakstnieku personību muzeja misija palīdzēt iemācīties lasīt un rakstīt, uzlabot. Tas būtu ļoti labs rezultāts, ko varētu izmērīt jau pēc 5 gadiem. Bet arī, protams, ka citi, un katram no muzejiem ir arī savs vadītājs un sava dzirkstelīte, un viņiem ir savi sapņi, ko viņi grib sasniegt. Tādēļ, jā, man tas būs tāds liels koordinēšanas diskusiju, arī diplomātijas darbs. Jā, un arī jāatzīst, ka tā kā mums ļoti daudz šo, nu, 6 muzeja, vai ne, un 10 vietas, tad katru nedēļu kādā muzejā notiek pasākumi, un no tiem, ko mēs vēl nepieskārāmies, arī Rozentāla un Blaumeņa muzejā ir ļoti, ļoti interesants lekciju cikls par Latvijas
1: mākslu, jā.
2: Un tas savukārt varbūt vairāk pieaugušajiem, bet man šeit ļoti brīnišķīgi tāda mūžizglītības programma, kur doties fantastiskā jūgenstila vidē, darbdienas vakarā. Man šķiet, ka tas darbdienas vakars.
1: Bet sakiet, kāda ir jūsu tā sadarbība vai koordinācija ar Rakstniecības un mūzikas muzeju un jauno ekspozīciju prokrastinācija un radīšana?
2: Nu, šī ekspozīcija bija jau sen pirms manis. Tādēļ es nezinu, vai Anna zina tieši par to tapšanu vairāk, bet es īsi varu pakomentēt, ka mēs esam cieši saistīti ar Rakstniecības mūzikas muzeju, tādēļ, ka lielākā daļa no priekšmetiem, ko var redzēt mūsu muzejos, ir patiesībā Rakstniecības mūzikas muzeja krājumā un glabāšanā. Un tādēļ mēs esam saistīti un mums jāsadarbojas, un es domāju, ka mums priekšā ir arī vēl kādas citas sadarbības formas. Bet par prokrastināciju?
1: Vai par radīšanu?
0: Es neesmu arī tur bijusi iesaistīta šajā visā, es zinu, apmēram tikpat, cik Ināra. Nu, es priecājos, ka Rakstniecības un mūzikas muzejam ir bijuši iespēja, šis valsts finansējums, ka viņi ir varējuši tik jaudīgu ekspozīciju uztaisīt. Un ne tikai jauno, bet arī dziesmu svētku ekspozīciju un jaunās telpas pulkīlā.
1: Pulkīlā krāšanu,
0: nu, jā. Jaunas, bet nu, nosacīti. jaunās. Jo vēl, es vēl ļoti labi atceros, kā rakstniecības muzejs

0: atradās vienā telpās pretī Rīgas pilī, un ka tās bija sliktā stāvoklī, un tagad viņiem ir vairākas filiāles un ļoti foršas ekspozīcijas.
1: Jā, Pulka ielā ir moderna muzeja krātuvē. Un tad man visbeidzot ir tas jautājums, ko jūs liktu galdā jaunajam kultūras ministram? Kas būtu tie jūsu galvenie jautājumi?
2: Es gribētu tādu skaidrību par to, kā vecākais speciālists muzejā var atļauties izdzīvot, respektīvi stratēģiju, kā pamazām, nu tam jānotiek vienā gadā, bet kā 3-4 gadu periodā šī atlīdzība pielīdzinās vidējiem valstī. Tas, nu, es domāju, ar šo vienu jautājumu pietiktu, ja to izdarītu. Bet otrs man šķiet, ka mums visiem nāktu par labu, ka mums arī būtu tāda skaidra, skaista stratēģija, kā mēs rūpējamies par savām Latvijas lielajām personībām. Ka mums būtu skaidrība, vai mēs veidojam muzejus, kad valsts veido muzejus, kurš rūpējās par šiem muzejiem, kas muzejiem ir tādā...
1: Bet šo stratēģiju veido kultūras ministrija?
2: Nu, man šķiet, ka tā ir jābūt valstiskai stratēģijai, jā, ka tas nebūtu kaut kas tāds, kas nāk vienkārši nu, no malas. Mums jau ir memoriālā muzeja apvienības stratēģija, ko mēs darām ar šiem muzejiem. Es domāju, tas vairāk ir par to iepriekšējo jautājumu, par to, vai mums vajag kādam klāt būt. Un tā, katru reizi šis jautājums paceļas, kad kāds cienījams cilvēks vai neaiziet, un būtu labi, ka tas jautājums vienkārši tiktu atbildēts.
1: Un kaut ko liks klāt? Nē. Jaunais kultūras ministrs droši vien varēs satikties ar dzejniekiem kādā brīdī. Vai atnākt un noklausīties kādu lekciju Raiņa un Aspazīs skolā.
2: Brīvbiļeti jaunajam ministram.
1: Viena. Labi, sarunāts. Paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija Memoriālo muzeja apvienības direktori Ināra Polmane un Raiņa un Aspazīs muzeja pārstāve Anna Auziņa. Paldies jums.

0: Kultūras rondo.
1: Kultūras rondo mēģina septembrī noķert svarīgākās lietas, un mums arī nāks izdarīt savas izvēles, jo visu nevar paspēt. Un starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus gan ir noslēdzies, bet festivāla konference aktualizē jautājumu, kur noteikti nevar atrisināt neviena festivāla laikā, nu pat ne divos, es domāju. Un par to var domāt ļoti dažādos aspektos, tātad kultūras piekļūstamība. Un šeit studijā man kolēģi un zvejniece, sveika, Ana.
2: Sveika.
1: Tu biji klāt konferencē un tev ir gan ieraksti, gan secinājumi par to.
2: Jā, tieši tā. Man palika prātā vairākas tādas idejas, kuras ir vērts ņemt vērā ne tikai attiecībā uz šo festivālu, bet vispār uz kultūras norisēm un kā tad tās veidot, lai tās būtu pieejamas visiem. Un tas ir ne tikai attiecībā uz fizisko vidi, bet arī mākslas saturu un kopienas iesaists veidošanu. Un tad pirmais, kas mani jau pārsteidz pašā sākumā, bija tas, ka šajā te konferencē tika izmantots ekrāns, kurā ar Tildes tulkotāja palīdzību parādījās runātais teksts, līdz ar to to varēja uztvert ne tikai cilvēki, kuri, piemēram, nezina angļu valodu, bet arī cilvēki, kuri iespējams nevar dzirdēt šo te runāto tekstu.
1: Tātad tika tulkots, transkribēts, jā? Jā. Transkribēts jā. Un tulkots pat divas pozīcijas, jā?
2: Jā, jā.
1: Jā, un tas palīdzēja?
2: Jā, īstenībā, manuprāt, tas tiešām ir labs paņēmiens, kā tad varbūt arī domājot par pieejamību, runājot par pieejamību, veidot arī pieejamu vidi tur, kur par to runā vispār.
1: Jā, nu tad kādi ir tie tavi secinājumi un vispār pirms tam vai paspēji arī kādu izrādi? Es nezinu, vai skatīties, bet būt klāt, izbaudīt.
2: Jā, jā, es paspēju pieredzēt izrādi dārs virs kapa, kas bija tāda ārkārtīgi aizraujoša pieredze, tieši arī baudīt izrādi, pārvietojoties pa kapiem, arī kādā brīdī guļot zemē. Jā, tā ir pieredze, kas varbūt man ir visvairāk iespiedusies atmiņā no šī gada festivāla.
1: Jā, par šo pieredzi es dzirdēju arī vēl no citiem cilvēkiem. Bet festivālā bija arī upestūre. Par to droši vien dzirdēji vai arī piedalījies?
2: Upestūrē, diemžēl, man neizdevās piedalīties, bet arī šajā konferencē Una Lauku mani pastāstīja vairāk par to, kā tad viņa ir līdzdarbojusies šī notikuma veidošanā, un viņa ir veidojusi tieši tekstila karti Daugavu, jo šī te izrāde ir par Daugavu, par cilvēkiem, kuri dzīvo šīs upes krastos, un viņa ir tieši domājusi par to, kā ar dažādiem materiāliem parādīt šo vidi, šo sajūtu, līdz ar to arī aptaustot šo te tekstila karti, cilvēki, kuri, iespējams, izrādi nevarēja redzēt, varēja gūt tomēr to sajūtu, kāda tad veidojas tajā.
1: Jā, tātad māksliniece un laukmani.
3: Es vispār esmu veikusi kādu arī aptaujas, man ir bijuši kā cilvēki dažādas grupas, kā sajūt dažādas materiālas un ir materiāli, kurus uztver ļoti atšķirīgi, tie var radīt patīkams sajūts viens un tas pats materiāls, bet arī ļoti arī pret tādas nu, sajūtas, kas atbaida un negribas pieskarties. Bet nu, ir tādi piemēri, kas ir piemēram kaut kāda, nu arī filts ir tāds, kurš citiem rada ļoti patīkams sajūts, vilna, un citiem rada tāda alerģijas jau tādu atsvešinātības vai piemēram kaut kādas rupjās švammes, kas pārsvarā it kā.

0: vajadzētu būt tā, ka viņas negribas stāstīt, bet ir cilvēkam atkal, kas nomierina tieši aiztiekot tādas virsmas un sajūtas, rada kaut kādas patīkamas un citiem attiecīgi nē.
1: Kā šajā piemērā tieši ar šīm te upēm, kas tad varbūt bija tie materiāli arī, kas tur parādījās un kāpēc?
0: Tie materiāli arī nāca. Tad, kad bija gatavs teksts, tad es arī mainīju un sapratu, ka kas būs citādi, nekā es biju iedomājusies sākumā, kad vēl teksts nebija. Bet pati upe ir salktis un tur ir dažādas ādas, ko es esmu šuvusi tādā arī mēģinot it kā tēmu no tādu gludu, zalkša, mierīgu tādu sajūtu, tekošu, tādu, ko aiztiekot, varbūt rodas tā. Nu, Daugava ir tas tāds miers. Un tas, kas notiek Daugavas krastos, nu, tur notiek gan visādas nemierīgas situācijas, tur ir arī traģiski un pilnīgi ārprātīgi daži notikumi. Un, protams, Ervīns vārdu un bijām abi ir šos tekstus veidojuši ārkārtīgi, nu, tiešām interesanti un ar humoru pilni un arī ļoti vēsturiski un tas viss notiek, tie materiāli tika izvēlēti attiecībā, kādi ir notikumi. Gan staburaks man ļoti, nu tiešām bija grūti, varbūt es nevarētu, tur arī noteikums tāds, jo tā karta ceļos un viņi tagad tiks vēstu uz Angliju. Tur nevar iešūt, varbūt, ka fiziski es varētu kaut kādus akmeņus tur, bet nu, viņi var krist nost, un tomēr tie materiāli visi ir kaut kā pielāgoti tam, lai viņi fleksibli varētu kustēties ar visu karti, ceļot apkārt.
2: Jā, tātad karti ceļos, un Laugman par to stāstīja, un arī viņa akcentēja tās taktilās sajūtas, kas ir pieskaroties, piemēram, dažādiem audumiem. Par taktilajām sajūtām turpināja runāt arī konferencē.
3: Jā, tieši tā konferencē par tieši to, kā mēs pasauli pieredzam sajūto to, par to stāstīja Lielbritānijā dzīvojošā māksliniece Jo Benona. Un viņa vērs uzmanību tieši uz pasākumiem, kurus arī pati veido, kur šo te pasauli ar tausti var pieredzēt cilvēki, kuri ikdienā redz. Tādējādi ir radīta tāda vide, kurā iepazīt, kā tad pasauli pieredz vairredzīgi un neredzīgi cilvēki un cik lielā mērā viņi ir attīstījuši savukārt citas maņas.
2: Jā, tātad Jo Benona.
4: I think my work
5: Mani darbi vienmēr ir bijuši saiknē ar jautājumiem, kā mēs redzam un kā mūs ierauga. Gan kā mēs fiziski redzam ar acīm, gan meklējot atbildes uz jautājumu, kā mūs uztver sabiedrība. Galvenokārt šo interesi raisījis tas, ka pati esmu vairedzīga, kā arī izskatos atšķirīgi no citiem. Man ir albīnisms, man ir bāla āda un balti mati. Manuprāt, funkcionālie ierobežojumi kā jēdziens apzīmē cilvēka spēju ierobežojumus. Lai gan tās ir ierobežotas, cilvēks vienkārši pasauli pieredz citādāk. Man ir sajūta, ka ikdienā bieži vien es balstos uz taktīlajām sajūtām. Es pievēršu uzmanību pamatam, uz kura stāvu. Piemēram, šobrīd jūtu, ka stāvu uz nelīdzenas zemes. Iespējams, jūs tam nepievēršat tik lielu uzmanību. Tieši tāpēc veidoju vienu projektu, kurā apmeklētājs nosēdina aiz rozā velveta aizkara. Noliekot rokas otrā aizkara pusē, tajā ieliek kādu objektu. Es gribēju radīt apstākļus, kuros apmeklētājiem jāiepazīst vizuāli zināmas lietas tikai ar tausti. Lai gan tie ir priekšmeti, ko izmantojam ikdienā, sataustot, tie var atgādināt kādas jaunas planētas. Savā ziņā gribēju pielāgot šai izrādēju pieredzi, ko es gūstu ikdienā.
2: Es domāju, ka tagad varbūt ir laiks atgādināt to konferences vadmotīvu, tātad kultūras pieejamība. Mm-hmm. Dažādos veidos, gan fiziski, gan arī satura pieejamība. Un droši vien, kā tur izskanēja arī diezgan daudz praktiskas pieredzes.
3: Jā, tieši tā dažādi secinājumi, kurus tad var izmantot arī tālāk. Un piemēram, ar saviem secinājumiem par to, kāda ir tā situācija Polijā dalījās malu.

0: Lepolskas kultūras institūta Krakovā vadītājs Tomašs Vladarskis. Un viņš norādīja, ka vispār vajadzētu mainīt domāšanu par pieejamību, jo kultūrai ir jābūt pieejamai visiem, un par pieejamību nav jādomā kā par tādu papildu aspektu, bet gan tas ir jāņem vērā jau veidojot notikumu izrādi, izstādi, lai tad tā vide būtu arī pieejama visiem, lai tas nebūtu kaut kas tāds izdalīts īpaši. Tomēr viņš gan ir novērojis, ka daudzi piekļuves koordinatori ir izdeguši, jo tomēr tas nav tik vienkārši arī atrast tos veidus, kā to darīt. Vēl kāda tēma, ko manuprāt būtu vērts ņemt vērā, ir tas, ka nevienmēr pietiek ar šīm te idejām, kā veidot pieejamu vidi, bet būtu nepieciešams arī oficiāli nostiprināt to plānu, lai tad šīs te rekomendācijas tiešām arī ieviestu praktiski.
1: Jā, bet te nav runa tikai par pieejamību, kā mēs iedomājamies, teiksim, kā var iebraukt ar ratiņkrēslu. Tas Nē. Nav tikai par to.
0: Nē, tas nav tikai par to, jo konferencē arī runāja par to, ka ir cilvēki ar dažādām mentālām saslimšanām, ko bieži vien mēs pat nemaz neredzam satiekot šos cilvēkus, bet ir jādomā arī, kā tad radīt šo te vidi pieejamu viņiem, lai viņi to varētu pieredzēt, lai tā nebūtu pārāk stimulējoša.
1: Jā, nu tad mēs varam paklausīties, ko saka Tomašs Vladarskis.
2: Yes, obviously we need full of recommendations of how.
3: Jā, protams, mums vajag rekomendācijas par to, kā attīstīt kultūras pieejamību, tomēr ir vajadzīgs arī spiediens no tiesību aktiem, lai saprastu prioritātes un virzienu, kā to īstenot. Pieejamības veicināšana sāks no tā, ka maina cilvēku attieksmi. Tomēr mēs nevaram paļauties, ka visiem ir laba griba, ka visi pēc pašu iniciatīvas mēģinās veidot pieejamu vidi. Ir daudz gadījumu, kad kādus tematus vajag papildus virzīt uz priekšu. Ja ir likumisks pamatojums tam, ka pieejamība ir viena no kultūras jomas prioritātēm, tad katrai iestādei tas ir jāņem vērā. Tieši tad arī rodas papildu administratīvie rīki, kā to īstenot. Vēl viens nozīmīgs aspekts, par ko domāt, ir tas, ka tā nebūs tikai viena ātri īstenojama aktivitāte. Pieejamības veicināšana aizņems laiku, it īpaši tādēļ, ka nevienmēr pietiek resursu, lai to īstenotu. Pieejamības īstenošanu ir jāplāno strateģiski, šo tematu jāpārunā ar sabiedrību. Ir kārdinājums teikt, ka, lai īstenotu pieejamību, ir jāizpilda noteikti saraksta pieturpunkti. Protams, ir vajadzīgs saraksts, lai mēs atcerētos dažādos aspektus, tomēr atšķirīgiem cilvēkiem vajag dažādu pieejamību. Ja vajadzības atšķiras, kultūras institūcijām ļoti stipri jāiesaistās, lai uzzinātu, kādas vispār ir vietējās kopienas vajadzības, kā viņus iesaistīt kultūrā un tad kopīgi atrast risinājumu. Var gadīties tā, ka cilvēku vajadzības var mūs arī pārsteigt, kā arī vajadzības mainās. Pieejamība ir vairāk par to, ka esi gatavs un atvērts pielāgoties pārmaiņām, mainīt plānu, ņemot vērā vietējo cilvēku vajadzības.
1: Jā, konference ir beigusies un arī festivāls Homo Novus ir beidzies, bet un kas tev šķiet tas svarīgākais, ko varbūt paturēt prātā un jā, iespējams uzrakstīt jaunajam kultūras ministram?
0: Man ir vairāki secinājumi, ko būtu vērts ņemt vērā, tad arī veidojot tālāk pasākumus un, piemēram, attiecībā uz to, ko arī Tomašs, nu pat kā minēja, ka šīs te vajadzības ir dažādas, tādēļ būtu nepieciešams vispār runāt ar kopienām, lai saprastu, kas tad ir tas, kā veidot šīs te norises un arī dot iespēju pēc tam šiem cilvēkiem, kuri varbūt neredz vai nedzird vai kādas citādākas nepieciešamības viņiem ir, sniegt viņiem iespēju pirmajiem varbūt pieredzēt kādu notikumu, pārbaudīt vai tas vispār, vai šis notikums, kas ir veidots pēc vadlīnijām, vai tas atbilst tam, lai tas tiešām būtu pieejams, tāpat būtu vērts ņemt vērā, ka nevienmēr citu valstu piemēri atbildīs arī mums. Ir jādomā arī par to, lai ne tikai pats notikums būtu pieejams, bet arī, piemēram, ceļš uz to, un lai šī informācija par to, kā tad nokļūt tur, lai tā būtu arī sniegt, lai cilvēki varētu sagatavoties, kā arī, manuprāt, ārkārtīgi svarīgs faktors ir vispār vairot sabiedrības izpratni, jo, piemēram, emocionālās veselības problēmas nevar tik vienkārši atrisināt, iedzerot tas tējas un nomierinot.

0: vienoties, bet būtu jā, nepieciešams runāt arī ar pārējo sabiedrību par līdz cilvēkiem, par to, kas mums katram ir nepieciešams.
1: Jā, paldies un aizvienīcei, un es saprotu, ka arī mūsu dod pieci būs par mentālo veselību. Tas ir tas, ko tu pieminēji beigās. Paldies kolēģiem Santai Laugai, Nīvētai Zvēniecien, Ģirtam Bišam. Rīt domāsim par literāriem procesiem, kas veido literatūru, pārskatot realismu, poētiku un piederību. Bet jau šovakar Rāznas Nacionālajā parkā, es domāju, būs ļoti skaists vakars, proti zvaigžņu vērošanas vakars, parki pēc tumsas iestāšanās. Vērosim zvaigznes un domāsim par labām lietām.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liepzarē. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka Krievija un Ukraina it kā esot vienojušās nepakļaut riecieniem enerģētikas objektus. Baltānam saimnieks gan nav precizējis, par kādiem tieši objektiem ir bijusi runa. Ukraina šo paziņojumu ir komentējusi un Zelenskis to nav apstiprinājis. Tikmēr Krievija vēl nav komentējusi Trumpa paziņojumu. Dienu iepriekš Trumps informēja, ka aicinājusi Ukrainas kolēģi Volodimir Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Tie pašā laikā Trumps piebildes, ka dīzeļdegvielas cenu kāpums nav saistīts ar viņu uzsākto karu pret Irānu, bet gan ar Krievijas karu pret Ukrainu. Polijas teritorijā vakara atrasts Krievu lidaparāts, vakar paziņojis varas iestādes. Bezpilota lidaparāts atrasts pludmalē netālu no Jaroslavecas Baltijas jūras piekrastē. Sociālās saziņas vietē X pavēstīja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņāks Kamišs. Savukārt viņa vietnieks Cezārijs Tomčiks pavēstīs, ka lidaparāts tīts nodots īpašiem dienestiem rūpīgākai izmeklēšanai. Francijas Nacionāla konservatīvās nacionālās apvienības bijušajai līderējai Marianai Le Penai ir labas izredzes nākamgad izvirzīties vadībā Francijas prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā. Tā liecina aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā 13 tūkstoši vēlētāju. Saskaņā ar svētdien publicētajiem Ipsos BVA aptaujas rezultātiem,

2027. gada 18. aprīlī pirmajā kārtā Lepēna varētu iegūt trešdaļu balsu. Lepēnai, kurai jau ir trīs reizes kandidējusi uz Francijas prezidenta amatu, 2027. gadā gaidāmās vēlēšanas tiek uzskatīts par viņas iespēju iegūt valsts augstāko amatu. Somija pievienojusies Francijas kodola apturēšanas iniciatīvai. Vakar paziņoja abas valstis. Izņemot Lielbritāniju, Francija ir vienīgā rietuma Eiropas valsts, kuras rīcībā ir kodolieroči. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs platformā X norādīja, ka šī iniciatīva uzsver Eiropas atbildību par savu aizsardzību un palīdz novērst situācijas eskalāciju. Viņš piebilda, ka tā neatstāja NATO kodola apturēšanas spēkus. Stubbs arī norādīja, ka Somijas miera laikā neplāno izvietot kodolieroču savā teritorijā. Somijas sadarbība ar Franciju ir paredzēta, lai papildinātu un stiprinātu NATO atturēšanas spējas. Tālāk par notikumiem pašmājās. Koalīcija iestrēgus vienošanās par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu pilnīgu aizliekšanu. Tāpēc koalīcijas sanāksmes vakar atzina klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Nacionālā apvienība ir sagatavojusi likuma grozījumus, kas liektu graudu tranzītu no abām agresoru valstīm, taču koalīcija atbalsta tiem pagaidām nav. Kā norāda Vitenbergs, ja līdz trešdienai valdības līmenī risinājumu nebūs, partija savu likuma projektu ceturtdien varētu virzīt Saimā. Tikmēr finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta gan noliedz, ka darbs pie graudu tranzīta ierobežošanas būtu apstājies. Satiksmes ministrija līdz nedēļas beigām sagatavos ziņojumu par iecerētā 300% tarifa ietekmi. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas dēļ, kas notiks trešdien 16. septembrī, potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reis. Tā liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. No šodienas līdz svētdienai 20. septembrim Ludzas novadā, Ludzas un Zilups apkārtnē, kā arī Felicinavā notiks sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes karavīru un zemesargu militārās mācības. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš rietumu vējš 1 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 97%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet neliels īslaicīgs lietus, arī mīgla. Putīs lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, vietām piekrastē nepārsniegs plus 6 grādus. Otrdien dienā mākoņains brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liebzerē. NATO iznīcinātāja Lietuvas gaisa telpā šonakt notriekuši dronu. Tā ziņo Lietuvas Nacionālās krīzes pārvaldības centrs. Drons tika notriekts Lietuvas dienvidu daļā netālu no Kauņas pilsētas. Vairākos valsts rajonos bijis sludināts iespējams gaisa apdraudējums jeb dzeltenais brīdinājums. Pagaidām nav informācijas par cietušajiem vai nodarītajiem postījumiem. Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmanis Vitkauskas intervijā Lietuvas sabiedriskajiem medijiem informēja, ka dronu atlūzu meklēšana turpināsies arī naktī. Lai gan meklēšanas darbi būs sarežģīti, dienesti darīs visu iespējamo, lai dronu atrastu pēc iespējas ātrāk. Saskaņā ar sākotnējiem datiem drons Lietuvā visticamāk ielidojis no Baltkrievijas teritorijas. Eiropas Savienības dalībvalsts vakar nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu Krievijai, tā paziņoja Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts Īrijas pārstāvis. Dalībvalsts nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 fiziskām personām, organizācijām un uzņēmumiem no Krievijas. Šo sankciju termiņš beigtos jau šodien, bet tika panākta vienošanās par termiņa pagarinājumu par 7 dienām līdz 22. Septembra pusnaktī. Līdz tam laikam paredzēts arī turpmākas sarunas. Tikmēr saskaņā ar ziņu aģentūras DPA rīcība esošo informāciju domstarpības izraisījusi Slovākijas prasības atcelt Eiropas Savienības sankcijas Krievijas oligarkam Ališeram Usamanam. Slovākijā draud bloķēt visu sankciju pagarināšanu, ja Usmanovs netiks izslēgts no saraksta. Saskaņā ar diplomātu teikto Slovākiju šajā jautājumā pēdējā laikā atbalsta arī Francija. Tikmēr citas Eiropas Savienības dalībvalstis nevēlas atbalstīt Slovākijas prasību, jo sankciju atcelšana Usmanovam varētu dot citiem krieviem pamatiesniegt prasību tiesā. Saudu Arābija ir devusi 54 triecienus Jemenas rietumos pēc tam, kad Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki uzbruka Karabahā.

0: bāzēm Saudu Arābijā. Hutieši, kas cīnās pret starptautiskā dzīto Jemenas valdību, kuru atbalsta Saudu Arābija, pagājušajā nedēļā ieguva kontroli par Jemenas sarkanās jūras piekrasti un Bābela Mandebas šaurumu, kas ir kļuvusi par vitāli svarīgi apstākļos, kad Irāna bloķē Hormuza šaurumu. Tālāk par notikumiem pašmājās. Latvijā 214 izglītības iestādēs pirmdien sākās signāla vēlēšanas. Balsot šajās vēlēšanās aicināti visi 10. līdz 12. klašu skolāni un 1. līdz 4. kursa audzēkņi profesionālās izglītības iestādēs. Šo signālu vēlēšanu mērķis ir izglītot jauniešus par vēlēšanām, ieinteresēt politiskajos procesos un attīstīt kritisko domāšanu. Signālu vēlēšanas Latvijas mācību iestādēs notiks līdz pat 28. septembrim. Balsis skaitīs paši skolāni un šo vēlēšanu rezultāts paziņos 3. oktobrī pēc 15. saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Vēlēšanu iznākumu gan šie rezultāti neietekmēs. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētājos protesta akcijas dēļ, kas notiks 16. septembrī jeb trešdien, potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reis. Tā liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. No šodienas līdz svētdienai 20. septembrim Ludzas novadā, Ludzas un Zilupes apkārtnē, kā arī Felicinavā notiks sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes karavīru un zemesargu militārās mācības. Par to informē Nacionālajie bruņotie spēki. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, pūš rietumvējš 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, dažiet neliels īslaicīgs lietus arī migla, putīs lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, vietām piekrastē nepārsniegs 6 grādus. Otrdien dienā mākoņains brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, no rīta dažviet arī vēl saglabāsies migla. Gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Pārāk bieži jau mēs pie viņiem neraujamies. Priecājamies, ka viņi ir gudri un profesionāli, bet ikdienā labāk, lai viņi paliek tur, kur viņi ir, un mūsu iepazīšanos pavisam noteikti negribam profesionālos nolūkos. Mana šīs dienas viešņa Monopolā ir neiroķirurģe, un tas jau izklausās slikti. Ķirurgs, tas ir kaut kas, ko mēs vēl saprotam. Nu, sagriezīs, salabos, sašūs, vai to pašu var teikt par neiroķirurgu, par ārstu, kura ārstniecības objekts jāskatās mikroskopā, vai arī neiroķirurgam ir jāiepazīst pacients, vai šiverējot pa cilvēku smadzenēm neiroķirurgs domā par to, ko tās smadzenes tajā brīdī sapņo vai domā. Iespējams, ka šajā sarunā būs daudz dažādu svešvārdu un terminu, tomēr es ceru, ka aiz medicinisko terminu gūzmas atradīsim cilvēku, kurš izvēlējies profesiju, kas nepiedod kļūdas. Laiks rato reizi dzīvē bez bailēm sasveicināties ar ārstu, šoreiz neiroķirurģi Juliju Daugavpilovu. Sveiki, Juliju!
3: Sveicināti!
2: Pirms dažām nedēļām mēs patiesībā satikāmies raidījumā Starpbrīdis. Cik daudz operāciju kopš tā laika tu esi veikusi?
3: Nu, es domāju, ka gandrīz katru darbu dienu.
2: Toreiz sarunā mēs izcēlām kādu īpašu operāciju, kur tu operēji savulaik cilvēka smadzenes laikā, kad cilvēks pats bija nomodā. Nu, tā ir īpaša operācija. Vai kopš tās mūsu sarunas ir bijis arī kāda operācija, kas nav ikdienišķa tev?
3: Nu tā, kopš mūsu sarunas, jā, man tikko aizpagājušajā nedēļa bija viens audzējs, kas atrodas mugurējā bedrē, kur ir atrodas smadzenītes.
2: Tas mēs runājam par galvu šorīt.
3: Par galvu, par smadzenēm, jā. Un operācija ilga 11 stundas jaunam vīrietim ar labdabīgu veidojumu, kurš atnācis smaidīgs un bija liels uzstāvums.

0: pārtraukums, lai viņš paliek tikpat smaidīgs, viņš un viņa sieva pēc tās operācijas. Bet nu jau uz operācijas galda pēc operācijas viņš smaidīja. Teiksim, es arī ne katru pacientu gaidu, kā viņš pamodīsies uzreiz pēc operācijas.
1: Bet ir operācijas, atsimredzot, kur tev ir svarīgi palikt un sagaidīt?
0: Ir operācijas, kur atbildības līmenis pārsniedz kaut kādu tādu ikdienas pieļaujumu normu. Nu, teiksim, operācijas, kuras ikdienā es varbūt negribu katru dienu veikt. Jo tas ir arī morāli liela atbildība.
1: Nu, droši vien par tām sajūtām mēs arī vēl parunāsim. Bet lai tā sākumā mazliet vairāk ieskicēt, ko tu dari, vai operē mikroķirurgu, vai mēs varam runāt par mikroķirurgu tādā tiešām operācijas kontekstā atgrieza, sataisīja, aizšuva?
0: Uzreiz teikšu, es neesmu mikroķirurgs, jo Latvijā pastāv arī
1: speciālitāte mikroķirurgs.
0: Jā, jo tā ir drusku citās specialitātes. Neiroķirurgs, kas, protams, nu, es pārsvarā darbojos ikdien ar mikroskopu. Un, droši vien, tas ir roku darbs. Atgriez, izoperē labi, aizšuj ciet
1: un gaidi. Cik liels palielinājums parasti tiek izmantotas operācijas laikā?
0: To es paskatījos, mēs mainam to palielinājumu, jā. Un
1: pēc tā, kas tiek darīts.
0: Jā, un ir arī reiz 10, un arī ir tāds plus papildus tam palielinājums, jā. Līdz ar to īsti tu vari redzēt kapilāru asiņošanu. Kapilāru asiņošanu, tas ir mikroskopiskās asiņas pilītes, kuras, nu, kuras manā gadījumā man kā neiroķirurgam ir svarīgas.
1: Bet vai tajā mērogā palielinātā laukuma, nu, vidē, tu spēji operēt ar rokām, savām rokām?
0: Jā, noteikti. Es operēju ar rokām, rokās ir instrumenti, un tas ir mikro kustības, jā, un es teikšu, katra tā kustība ar katru operāciju paliek droši vien ar vien smalkāka.
1: Bet es mēģinu tagad salīdzināt, nu es esmu mācījies galdniecību un es atceros kogriešanā, ka tev ar kaltu asu, jā, uzasināt kaltu, jā, aizgriež, tur konkrēta forma un tomēr paslīd tā roka.
0: Man nav tādu iespēju.
1: Tas treniņ, bet kāds ir tas treniņš, kā jūs tās rokas trenēja?
0: Sākās jau rezidentūrā, ne jau uzreiz tu sāc operēt operācijas, kas ilgst 11 stundas, tāpēc, ka tu ilgi operē, bet tāpēc, ka tā patoloģija prasa tik daudz laika. Tu sāc ar vienkāršākām operācijām un savu pirmo operāciju veicu 3. Studiju gadā universitātē, kad man blakus stāvēja mans kolēģis un tajā brīdī nebija baila, bet kad operācija beidzās, godīgi sakot, es gandrīz noģību, ka es sapratu, ka es to izdarīju. Un, protams, tu sāc tevi pieskata. Tad tu sāc vienkāršas operācijas veikt viens pats. Tā arī ir milzīga atbildība, kurai jāaiziet cauri, jo tad, kad es atceros pirmo operāciju, ko es veicu atvērto galvaskausu operēju hematomu, izrādās, ka svarīgākais brīdis tajā operācija nevis sākt operāciju, nevis izoperēt, bet pieņemt lēmumu, ka tajā brīdī tu esi izdarījis visu to labāk un tagad tu vari pabeigt operāciju, sākt šūt ciet. Un tas ir brīdis, kad tev jāuzņēmās to atbildību. Un tā jau tu arī audzē to savus muskuļus neiroķirurģiskus.
1: Bet vai tajā medicīnā, tajā izglītības laikā, vai kāds pārbauda jūsu spējas un prasmes, ka tu to varēsi darīt? Ka tu izvēlies specializēties uz neiroķirurģiju, ir kāds brīdis, kurā var arī pateikt, ka tev nevajag to?
0: Es varu arī šodien pateikt lielu paldies savam skolotājam, doktoram Valēnim, ka viņš bija klāt manā apmācībā un arī šobrīd man ir iespēja vienmēr ar viņu konsultēties un prasīt viņa padomu un atbalstu. Un jā, viņš bija cilvēks, ar kuru, kā saka, viņš man izaudzināja ne tikai kā neiroķirurgu, bet arī tā kā cilvēku, kurš gatavs uzņemties tas atbildības, jā, un tos riskus, jo skaidrs, katrs neiroķirurgs arī izvēlās, kādas sarežģītas operācijas veikt vai neveikt vai uzņemties to, jā, un es esmu gatava to darīt.
1: Neiroķirurgs nestrādā tikai pie operāciju galda. Tev tas pacients ir jāiepazīst, tev viņš ir jāsatiek, ar viņu jāsarunājas. Cik tā daļa aizņem laiku un cik tas vispār aizņem no tavas kā neiroķirurga dzīves? Tieši tā gatavošanās daļa, tā pacientu satikšanas daļa. Jo pati operācija var būt droši vien no pusstundas līdz 11 stundām.
0: Ātrākā mana operācija bija 5 minūtes.
1: Nu, lūk.
0: Un tas ir vesels process, kā tu izveido attiecības ar to pacientu. Dažreiz tas ir attiecības ar pacientu un viņa ģimeni, jo dažreiz cilvēks nāk ar savu sievu, vīru, ar bērniem, ar vecākiem, jā, tas ir atkarīgs no vecuma.
1: Lai pieņemtu lēmumus.
0: Lai pieņemtu lēmumu.

0: Un kas ir svarīgi, protams, tev, tam cilvēkam jāuzticās tev, jo viņš tev uztic savu veselību, savu dzīvību, un tu esi tas cilvēks, kurš nedrīkst rādīt kaut kādas bailes. Jā, es nedrīkstu neteikt cilvēkam, ka ir riski. Es nedrīkstu pateikt, ka nē, nu tur nekas nevar notikt. Kā es vienmēr saku, jūs ejat pie zobārsta, tur arī viss var notikt un var beigties ļoti slikti.
1: Iziet uz ielas, jeb kas
0: jā,
1: var notikt.
0: To mēs tagad visi arī zinām, jā, ka tu neko nevar īstenībā plānot. Jā. Un tas, ko esmu sapratusi pati, ka man jābūt pārliecinātai par sevi un man jābūt arī pietiekoši atklāti ar to cilvēku. Jā, dažreiz tā saruna veidojas ātri un viņš atnāk arī noskaņots. Jau, dakter, es jums uzticos operējumu. Bet dažreiz jāpierunā to cilvēku.
1: Kā pacienti nonāk tieši pie tevis? Jo es pieļauju, ka neiroķirurgi ir vairāki visā Latvijā. Un kā tas process notiek? Cilvēks aiziet viņam, ģimenes ārsts pasaka, pārbaudi to, kāds viņam paskatās to, un kurā brīdī...
0: Viņi atrod kaut kādu problēmu. Bieži vien es pieņēmu daudz ambulatori, gan Stradiņu slimnīca pie manis var tik... uz valsts apmaksātām vietām, bet arī es pieņemu Rīgā vairākās vietas, un tas, kas manuprāt ir ļoti svarīgi, es braucu arī uz reģioniem un arī plānoju, kā saka, paplašināt to piedāvājumu pat cilvēkiem un pacientiem. Kas ir ļoti svarīgi, cilvēki reģionos nevienmēr zina, pie kā vērsties, nevienmēr saprot savas problēmas būtību, jā, un bieži vien, ka pie manis atnāk cilvēks ar nu, piemēram, ar galvas sāpēm, jā, un tur izrādās kaut kāda loru patoloģija vai neiroloģiska patoloģija, tas galīgi nav manējis. Es varu pateikt, paldies, ejiet pie tā, bet, nu, ik pa laikam es zvanu kolēģiem, es mēģinu sarunāt kaut kādas pieņemšanas, jo es saprotu, ka tam cilvēkam tas bieži vien ir strupceļš. Līdz ar to, ja viņš nonāca līdz manai konsultācijai, nu, godīgi sakot, man nav grūti piezvanīt, un paldies maniem kolēģiem, nekad nebija problēma kaut ko sarunāt, jā.
1: Ar kādām nu, kā to sauc pareizi, kādām sūdzībām cilvēki meklē rokā Juliju Dolgopolovu, tu ambulatoru pieņem kā neiroķirurgs?
0: Jā, es esmu tikai neiroķirurgs.
1: Un jā. Kas ir jāzina cilvēkam, piemēram, ja man sāp kāja, droši vien pie tevis nav obligāti jādodas?
0: Pie manis obligāti jānāk ar izmeklējumu. Ja tev sāp kāja vai mugura vai galva, es tomēr sākumā iesaku aiziet tad pie ģimenes ārsta, vai pie neirologa, un tomēr es esmu ķirurgs, un pie manis cilvēks nāk kopumā, lai saņemtu atbildi, vai tev ir jāoperē vai nē. Vispārējais ir diezgan sekundārs manā dzīvē. Es runāju, es nozīmēju ārstēšanu, bet pamatlieta ir operēšana, jā. Un man ļoti patīk cilvēki, kas nāk un saka, oj, tikai ne operācija.
1: Bet nāk pie ķirurga. Bet kā tad tas īsti ir, ja... Tu jau kā cilvēks esi dabūjis zināt aptuveni, kur tev jāiet, tu esi uztaisījis, piemēram, magnetisko rezonanci vai kādu nu, tur to izmeklējumu, un tad tev vēl projām ir jāmeklē kaut kāda iespēja tikt pie neiroķirurga. Ja tu saki, ka tas ir svarīgi būt Kuldīgā, būt Ventspilī vai būt Valcīt.
0: Tas ir svarīgi, jā, un tas tie pieraksti tur tiešām ir diezgan lieli. Katru mēs brauc reiz mēnesi, un tie pieraksti tur ir lieli.
1: Un cik bieži ir? Tā, ka ir jāsaka, tev ir jābrauc uz Rīgu, uz operāciju?
0: Nu, es jums teikšu, ir reizes, ka nevienam, un ir reizes, ka tie ir kaut kādi no apmēram 25-30 cilvēkiem, tie būs 4-5-6 cilvēki. Tas būs gan muguras problēmas, gan arī galvas ik pa laikam.
1: Nu, tie lēmumi, kurus tu tajā brīdī pasaki cilvēkam, tie ir tavi lēmumi par to, ka tas būs labākais veids, kā ar to problēmu tik galā?
0: Noteikti. Es arī ik pa laikam, kad runa ir par kaut kādām patoloģijām, iedomājos sevi iekšā, ja tas būtu mans radinieks vai man tūs draugs, vai es ieteiktu ķirurģiju šajā gadījumā. Un jā, es par to domāju.
1: Vai tajās telpās, kur tu uzņem šos pacientus, skan mūzika?
0: Diemžēl nē, bet operācija laikā bieži vien skan mūzika.
1: Skan? Jā. Tiešām?
0: Jā.
1: Labi, un no kurienes pie tevis atnāca dziesma Voltbeat, Time Will Heal, jo te laiks ārstēs?
0: Jā, nu, tas dziesmas jau, zin, kā atrot arī. Tā dziesma man atnāca kaut kādā dienā, bet iesēdās sirdī un prātā, jo man liekas, tā ir viena no skaistākām dziesmām. Visas trīs dziesmas, ko es izvēlēju, jo šok divas ir... ļoti skaists, un trešā ir tas teksts arī, kas man tā kā uzmundrina.
1: Labi, noklausāmies Voltbeat, Time Will Heal.

0: Nu tā pamatīgi, pamatīgs roks, un kurš to būtu domājis, neiroķirurģi Julija Dolgopolova ir izvēlējusies šādu mūziku.
1: Šādu profesiju, šādu mūziku.
0: Nu, par profesiju mēs to arī runāsim. Julija, nu ārsts ir viena no tām profesijām, kuru nu, visbiežāk mēs mantojam. Ka mēs zinām ārsti dinastijās, ārsti, un kāds ir tavs stāsts? Vai arī tas ir kaut kur dzimtā iepriekš bijis?
1: Nē. Manu vecāki bija ārsti, jā, bet tos es diemžēl nepazinu. Nē, manā mājā nav mediķu šobrīd, izņemot mani un manu suni, dakteri Vatsonu, kurš jau piedzim kā dakters. Bet nē, tā arī bija liktenīga izvēle, jo es mācījos 12. klasē un galīgi nevarēju atrast savu ceļu. Un tad mans tētis ar savu galvu man parādīja, viņam plīsa asinsvads galvas smadzenēs, un tad mēs pavadījām pusotru mēnesi tajā nodaļā, kur es tagad katru dienu nāku un baudu savu profesiju.
0: Un tavs lēmums principā ir?
1: Mans lēmums mani atrada tajā vietā, kur es tagad strādāju.
0: Bet tu taču varētu arī to nedarīt. Tu, kā tas notiek, kāpēc es saprotu to, nu, varbūt mirkļa, nu,

0: sajūta, bet tai sajūtai tad ir jāturpinās, lai tu pieņemtu lēmumu, studēt entos gadus, iet rezidentūru un reāli jau tu kā ārsts būsi tikai pēc cik gadiem, tad, kad tu sāc mācīties.
1: Oficiāls ar 12 gadi.
0: Un tās mūsu emocijas jau mēdz paplēnēt, tās mēdz mainīties.
1: Es godīgi pateikšu, es nereizi šī 12 gadu laikā neesmu gribējis ne citu profesiju, ne citu speciālitāti šajā profesijā. Bija kaut kādi piedāvājumi no sērijas iedomāties arī, kā mēs iepriekšēji raidījumi runājam arī par ārzemēm. Es arī šodien pateikšu, ka nereizi pa visu šo laiku es negribēju nebūt ne neiroķirurgs, ne nestrādāt Latvijā.
0: Tā ir tava vieta un tava...
1: Jā, un šeit es jūtos, un man liekas, ka arī izskatās, ka es esmu atradusi to pareizo vietu un tad ceļu.
0: Nu, tā ir īpaša sajūta, bet līdz tam, kur tu uzaudz, kurā Latvijas pusē?
1: Rīgā.
0: Un augot Rīgā, labi, tur jau ir diezgan sasniedzamākas dažādas izglītības, visādas citas skolas. Tu pamēģināji pulciņus, skolas, viskaut ko?
1: Es meklēju sevi gan visādas sporta veidos, gan kaut kādos pulciņos, kaut kāda māksla. Nu, es meklēju sevi. Godīgi sakot, sevi meklēju. Un paldies maniem vecākiem, nereiz neviens man neteica nē. Un maniem vecvecākiem arī, kas man vienmēr teica, ka atbalstīs visu, kas saistīts ar izglītību. Izklaidām, kā saka, lai pelna meiteni pati pēc tam.
0: Es 12 paldies, gadiem arī sāks pelnīt.
1: Nē, bet nu, paldies īstenībā. Tas mani, es domāju, ka viņi visi izaudzināja, nu, pietiekoši atbildīgu labu cilvēku. Es tā ceru.
0: Bet kur tu virzījies pirms tā notikuma ar tavu tēvu un pirms tā, ka tava dzīve pati tev parādīs savu ceļu?
1: Es biju tāds viegliprātīgs pusaudzis.
0: Bet tā viegliprātīgs pusaudzis nevar iestāties Stradiņos?
1: Es ieguldīju ļoti daudz laika. Es teikšu tā, tas viss notika septembrī. Oktobrī sāku mācīties ķīmiju papildus, jo, diemžēl, man jāsaka skaļi, līdz tam notikumu es nevarēju atšķirt skābi no bāzes ķīmijas ziņā.
0: Kā mēs daudz?
1: Kā mēs daudz, un es arī nedomāju, ka tas, es atceros, viņi man skolotāji pasauca vecākus pie sevis, un tad es stāvēju pie tāfeles, es uzrakstīju tur kaut kādu savienojumu, un tad viņi saka, kas tas ir, skāba vai bāze? Es skatos, nav nejausmas, es saku, bāze. Un tad viņi saka, maniem vecākiem rāda, viņi taču uzminēja, jūs redzat? Nu, tā es 12. Klases laikā iemācījos ķīmiju, nokārtoju to eksāmenu, es pabeidzu vidusskolu, man bija desmitnieks, un es rakstīju visus kontrolu darbus saviem klases biedriem visai paralēli.
0: Jo tev bija parādījies ceļš.
1: Jā,

0: Jā, un arī šodien tas man bieži vien palīdz, jo arī kaut kādos sarežģītos gadījumos nevis skatīties uz tiem izmeklējumiem, nevis skatīties uz cilvēku un tik tīri uz statistiku, bet arī kaut kur iekšā cerēt uz to, ka brīnumi notiek.
1: Un tavā tagadējā pieredzē?
0: Notiek. Tiešām notiek, jā.
1: To dzirdēt no ārsta ir no savādi.
0: Ir tā, ka, diemžēl, es neatstāju darbā un neatnāku mājās un nedomāju par to. Nē, es par to domāju daudz. Un pavisam nesen bija tā arī, ka pēc operācijas man bija pacients, kurš bija pietiekoši slikti pamodies ar diezgan dziļu defektu. Nu, es slikti gulēju, man bija viss, nu, tā kā man bija ļoti grūti, jo saprotiet arī tas moments, ka tā ir tava darba rezultāts, un es ar patiesu laimi tagad skatījos, kā viņš labojas ar katru dienu, kā viņam atgāja runa, kā viņš kustina kājas.
1: Jā, nu, it kā zemapziņā, ja mēs varētu sev mierināt ar to, ka bez tava darba tas rezultāts jebkurā gadījumā būtu sliktāks.
0: Diemžēl, jā.
1: Labi, man liekas, ka mums ir laiks ielaist mūsu sarunā kādu citu runātāju kādu, kuram ir ko teikt par Juliju Dolgopolovu.
2: Viens no mirkļiem, kas man saistās ar Juliju un kaut kā īpaši palicis atmiņā, ir mūsu skolas laiks, kad mēs sābas gājam par Rīgas 34. Vidusskolas gaitiņiem. Un it kā pavisam vienkārša ikdienas lieta, bet tagad, pēc tik daudziem gadiem, it man mazliet neticami atcerīties, ka reiz, jā, mēs vienkārši satikamies skolas gaitiņos. Ja man būtu dažos vārdus ieraksturu Jūlija, es teiktu stilīga, spilgta un ļoti mērķtiecīga. Viņa ir no tiem cilvēkiem, kuri zina, ko grib un iet uz savu mērķi. Man šķiet, ka viņa ļoti labi apvienoja sievišķība, tad pārliecība par sevi un, protams, iekšējais spēks. Manuprāt, tas ir īpašs talants būt cilvēkam, kurš ne tikai daudz spēj pats, bet vajadzīgā brīdī spēj būt blakus arī citiem. Un es noteikti esmu pamanījusi, ka uz Jūliju var paļauties. Ja ir vajadzīga palīdzība vai padoms, viņa ir cilvēks, pie kura var vērsties.
1: Nu tā, Jūlija, par tevi runā Elijus Černikovu. Man liekas, tik ļoti skaists tas mirklis, kurā cilvēks atcerās kā notikumu dzīvē vienkārši satikšanos skolas gaitinē.
0: Jā.
1: Tajā ir kaut kas īpašs, ka mēs šādus mirklis par otru atceramies. Bet Elīze runā par tevi kā par cilvēku, kur var paļauties. Un to, protams, var attiecināt arī uz tavu profesiju, kur ir, nu skaidrs, ka cilvēkiem ir uz tevi jāpaļaujas. Bet ikdienā tu to pati apzinies, ka tu mēģini būt tāda, lai uz tevi var paļauties?
0: Es domāju, ka es vienkārši tāda esmu, un ja man kaut kur nesanāk, es atvainojos, nē, paldies Elīze, paldies, man bija tik patīkami tagad sadzirdēt tavu balsi, un ar Elīzi man attiecības ne tikai ar viņu, bet arī ar viņas mammu, kur arī ir ārste, pie kuras daudz ko iemācījos gan kā studenti. Paldies liels par katru to vārdu un par to, ka es vispār dzirdēju to balsi tagad. Paldies, Kārli. Es piemēršu par to, par manu atbildību un palīdzību. Jā, es domāju, ka jā, es zinu, cik ir svarīgi, ka brīžiem, lai tu neesi viens. Jā, un
1: bet tā sajūta pateicu un izdarīšu. Tā tev ir iekšā, jā?
0: Man liekas, ka man nav varianti, ja es pateicu un neizdaru.
1: Ka tāds vispār nav, tāds scenārija nemaz nav.
0: Tā nedrīkst būt, un ja man diemžēl nesanāk, nu es ļoti atvainojos. Jā, man žēl, ka tā diemžēl dažreiz dzīve, nu nav jau tā, mēs neesam perfekti skaidrs, jā. To jāatzīst, jā, bet es cenšos, jā.
1: Mēs šo tēmu jau aizskarām par tām garajām studijām, un tu jau teici, ka tev nebija neviens brīdis, kurā tu gribētu mest mieru, kurā tu neredzētu to mērķi, kāpēc tu uz to eji. Bet ir reizēm tā, ka tad, kad tu kaut ko sasniedz, ka tajā brīdī tu apšaubi to, nu vai tas tiešām bija tā vērts. Un tad, kad ir tās pirmās operācijas, tu beidzot esi neiroķirurgs, tu vari nu, nostāties, pateikt, un tad tu droši vien novērtē to ceļu, vai tas bija tā vērts?
0: Bija tā vērts noteikti, jo katra tā sarežģīta operācija

0: bija tā, ka es daudz gadus sēdēju blakus savam skolotājam, domāju, ka Dievs, vai tad tiešām es kādreiz izaugšu un varēšu izoperēt vat, tādu audzēju vai to audzēju. Un tur, un tad, kad sasniedz, ka tu pēkšņi pienāk pēkšņi tā diena, kad tas pacients tev atrod, uzticās, tu viņu izoperē un viss ir labi, tad tu saproti, ka nu, bija to vērts, jo tas kosmos, kas bija toreiz, tā ir šodien mana realitāte.
1: Bet tā realitāte mainās. Nu, tas kosmos mainās, jo Jā. Tās tehnoloģijas taču pa dienām mainās. Cik daudz vispār neiroķirurģijā šobrīd ir atkarīgs no tavām prasmēm un no tā, ko dara tehnoloģijas? Tur var kaut kādu pateikt robežu?
0: Cik? Bez cilvēku prasmēm nav jēgas tehnoloģijām. Tehnoloģijas jāmāk izmantot. Un bez tehnoloģijām šodien es negribētu uzņemties, un es arī neuzņemtos operēt galvasmadzeņu audzēju. Jo, ja man ir iedots tas tehnoloģijas, tas iedots ne tikai man un manam komfortam, bet arī pacienta drošībai un tai kvalitatīvai ārstēšanai, ko viņš saņem. Jo man liekas, ka tā problēma būtu sāktos tur, ja es pateiktu, manas rokas var visu, man neko nevajag. Nē, tas viss ir tieši, lai es varu pēc iespējas kvalitatīvāk palīdzēt tam cilvēkam. Lai viņš iet uz to operāciju ar pēc iespējas mierīgāku iekšēju sajūtu.
1: Bet var būt situācija, ka tehnoloģijas tev saka, ka to nevajag darīt, bet tu pieņem lēmumu tomēr kaut ko darīt?
0: Nu, mums ir tāda neironavigācija, kur mēs ielādējam magnetiskās rezonanses bildes, pārsvarā magnetiskās rezonanses bildes, un tur ir tāda iespēja visu laiku kontrolēt, kur tu esi tajā galvā. Un, protams, bieži vien ir tā, ka nu, notiek kaut kāda novirze no tās bildes, jo skaidrs, ka bilde ir bilde, un tās cilvēks smadzenes jau atšķirās tomēr no tās bildes operēt, un samazina to iekšēju tilpumu, smadzenes noslīd un tā. Un, protams, dažreiz ir tā, ka tu skaties, nu,

0: teikšu, ka man nav kauns gan pasaukt kolēģi, kas ir, nevis pasaukt, bet konsultēties gan ar kolēģi, kas ir pieredzējošāks par mani, gan arī visu cieņu mūsu jauniešiem, kas man ikdienā palīdz, un rezidentiem, kas palīdz un atvieglo manu ikdienu, un ne tikai kā ārsti un kolēģi, bet arī kā mani labi draugi. Un arī viņiem ir perfekts idejas. Viņi citādāk skatās. Mēs viņi arī jau drusku cita paaudze, jā.
1: Bet tas kaut kādā ziņā sasaucās ar tādiem seriāliem par medicīnu, kur tie jaunie rezidenti staigā un arī kaut kādu ieguldījumu izdara tajā,
0: rezidenti
1: kas notiek.
0: Rezidenti ļoti svarīga klīnikas daļa. Jā. Rezidents ir ļoti svarīga daļa, jā.
1: Nu, viņi, zināmā mērā, atjauno sistēmu visu laiku.
0: Atnes jaunākos. Pastīnes,
1: jā. Nu, jā, viņi atnes kaut kādus jaunos atjauninājumus.
0: Viņi atnes sevi, viņi mācās un kadreiz, kad es biju rezidents, es sapņoju par to, ka kļūšu pa neiroķirurgu un darīšu šo visu tas operāciju priekš manis liels pagodinājums, ka man ir jauni kolēģi ārsti, kas uzskata, ka viņi var kaut ko no manis iemācīties. Man liekas, tas ir viens no lielākajiem atzinumiem, ko es savā 34 gadu vecumā es esmu iegūsi.
1: Bet tu pati pasaki iemācīties un tev nepietiek ar to, ka tu esi praktizējuši neiroķirurgs, tu braukā konsultējot cilvēkus, bet tu arī pasniedz Stradiņu universitātē.
0: Pasniedz universitātē. Un es arī pati regulāri braucu gan uz kursiem, gan uz kongresiem, gan arī man ļoti patīk palasīt kaut kādas interesantas lietas par neiroķirurģiju.
1: Es teicu, ka izglītībā tā atlīdzība nav salīdzināma ar medicīnu. Kāpēc tu to dari?
0: Es teikšu tā, ja vispār runājot par medicīnu, nekāda jau atlīdzība nav tas svarīgākais. Tu nevari uzņemties to atbildību tikai naudas dēļ. Nē, tas ir visu sekundāri. Un tas ir svarīgi. Šodien es jau pateikšu, tas ir svarīgi, bet ne jau tāpēc es uzsāku šo ceļu. Es uzsāku šo ceļu, lai tiešām apgūtu izcilāku, manuprāt, profesiju. Un es neredzu sevi nekur citur. Un pasniedzējs ir, laikam, loģisks turpinājums, jo, kad es mācījos universitātē, bija atsevišķi pasniedzēji, kas atstāja iespaidu uz mani un kurus arī šodien varu, kā saka, es viņus atceros un tas, ko es gribu tiem studentiem parādīt, mums ir 4 dienas neiroķirurģijas, skaidrs, tu nevari iemācīt viņiem visu neiroķirurģiju, tu arī nevari likt viņiem iemīlēties, bet es vienmēr mēģinu viņus aizvest uz operāciju zāli un parādīt operāciju, lai viņiem, jo ne katrs no viņiem būs ķirurgs un vēl jau vairāk neiroķirurgs, bet man liekas reiz dzīvē ieraudzīt smadzenes un smadzeņu operāciju un tā ir iespēja. Jā, un tad jau mēs, protams, arī kaut ko mācamies un mēs centīgi mācamies, jā.
1: Man tev ir izdevies, tu zini jau kādu, ka tev ir izdevies kādu ievilināt neiroķirurģiju?
0: Man ir studenti, kas nāk volontēt un viņi nāk pie manis un viņi plāno būt neiroķirurgi. Un arī nesen man uzrakstīja uz e-pastu skolniece, kas bija ēnu dienā, ka viņa gribot rakstīt pētniecisko darbu kopā ar mani.
1: Tā ir labi sajūta.
0: Tiek porši, tiešām silta sajūta.
1: Un tagad paklausīsimies Miku Galvanovski, ar Es aiziet nevaru.

Tītenis ar ziliem ziedu zvaniem, pie stumbra rātainā, kas smalkām stīgām plok. Nu pilni tavi zari ziediem,

0: Nu, Miks Kaunovs, kas to kādu brīdi dziedās, es aiziet nevaru. Latvijas mūzikas klasiku, kas nu jau ir pārtupus par roku mūziku. Un, gana iespaidīgi. Bet mēs atgriežamies sarunā ar, nu, principā, arī kolēģi saka pieredzējuši neiroķirurģi Juliju Dolgopolovu. Nu, un kad man saka vārdus pieredzējis neiroķirurgs, es iztēlojos kungu cienījumos gados. Nu, man pretī sēž ne kungs, ne cienījumos gados. Kā tevi uztver kolēģi?
1: Ļoti labi, nesūdzos.
0: Bet nav,
1: mēs diskutējām.
0: Nav ļoti ilgi jāpierāda sevi medicīnā?
1: Vairs nē. Es atnācu, kad man bija 18 gadi. Un es izaugu tajā kolektīvā. Es domāju, ka es esmu tā kolektīva daļa. Un mums jau vairs pat... Man ir sava vieta tajā kolektīvā. Un tā mēs kaut kā arī sadzīvojām. Un sadzīvojamies pietiekoši labi, manuprāt.
0: Bet kurā brīdī tevi beidz uzskatīt par jauno ķirurgu?
1: Es domāju, ka es joprojām esmu jauns ķirurgs, jā, bet es esmu ķirurgs, kas veic sarežģītas operācijas, un es nedomāju, ka tur ir kaut kāds zināms vecums, ka tev jāsasniedz, nezinu, 40 gadu vecumu, un tad tu vari sākt operēt smadzeņu stumbru, jo es esmu pietiekoši jauna un pietiekoši asa domāšana, pietiekoši stingras rokas, un es domāju, ka...
0: Un pārliecība,
1: un es domāju, ka man ir tie zelta ķirurga gadi, un tos jāizmanto. Man ir vēlme galvenais palīdzēt tam cilvēkam.
0: Vai neiroķirurgi Latvijā pietiek?
1: Jā.
0: Un kāpēc veidojas reizēm kaut kādas rindas vai kaut kas, tad tā slikts menedžments medicīnas sistēmā?
1: Es teikšu tā, ka mūsu darba organizācija Stradiņu slimnīca, neiroķirurģijas klīnikā, manuprāt, ir ļoti laba. Mums, pirmkārt, mēs esam dinamiski. Ja parādās pacients, kuram tā operācija ir nepieciešama tuvākajās dienās, mēs mēdzam gan pabīdīt savas operācijas pārcelt. Un jā, es zvanu tad pacientiem un saku, nu, piedodiet, jūs esat krietni veselāks par to pacientu, un jūs esat vienīgais, kas tiešām var tagad pagaidīt. Tas nevar. Un cilvēki to saprot. Ja, un, bet arī, ja teiksim kādam kolēģim,

0: vajag to vietu, viņam ir iespēja, un tad vajag arī vienmēr, ja es varu, es, protams, pabīdīšu. Tādas rindas ir ļoti dinamiskas, ja vajag, vienmēr vajag, var atrast vietu tam cilvēkam.
1: Un tehnoloģijas pietiek?
0: Es teikšu, ka mēs esam ļoti labi aprīkoti.
1: Tu gana daudz brauc uz ārzemēm, redzi, kā strādā citi, mēs neatpaliekam.
0: Mēs neatpaliekam, daudzās lietās mēs esam krietni, manuprāt, labāki, jo mēs neesam tādu baigi lielo centru, kā jau kaut kādās ASV vai, nezinu, Vācijā, konvejeri, manuprāt, drusku. Mums paliek cilvēcīga attieksme, mums paliek kaut kāda loģiska domāšana un tas arī savstarpējas attiecības gan starp ārstiem, gan starp pacientiem. Ja, un es domāju, ka tehnoloģijas noteikti mums ir jaunākie mikroskopi, mums ir jaunākās navigācijas, mēs plānojam iegādāties arī vēl jaunākas paudzes navigāciju, kur jau būs iebūvēts mākslīgais intelekts. Mums ir ar izcili izšķirtspējami endoskops. Ja. Mums ir galvaskaus robots. Mums pat tas ir tagad.
1: Tu saki, ka tavam darbam, ko tev vajag un ar ko tu prasu papieties, tev ir viss?
0: Es teikšu galvenais, ka man ir izcila komanda un man ir izcila pacienti. Jā, bet tehnoloģijas arī ir super foršas. Jā. Man prieks, ka es varu dzīvot 21. Gadsimt un ka man ir tādas iespējas.
1: Šajā brīdī ieliežam mūsu sarunā vēl vienu runātāju, vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par neiroķirurgu Juliju Dolgopolovu.
2: Juliju esmu iepazinis kā neatlaidīgu, mērtiecīgu, uz izaugsmi vērstu un, nu, drusku spontānu cilvēku šo vārdu labākajā nozīmē. Neviens izaicinājums nav par lielu, neviens dienas laiks nav par agru vai vēlu kādam palīdzēt vai vienkārši dzīvot. Kopumā tāda medicīnas pērle, monopola spēlē varētu būt doma laukums. Aktīva dzīvesveida piekritēja, īpaši pēdējā laikā bieži tiek manīt tenisa kortos. Pirms 3 gadiem spontāni izveidojam neiroķirurģijas bloka, skriešanas komandu aizdusa, un Julija noskrēja pusmaratonu. Nu, izcīnītājs. Mediķu notikumi, nu, bēdas un prieka vienmēr atgriežas operācijas zālē. Nav ko diži rakties dziļu pagātnē, vēl pirms 2 nedēļām, pēc 10 stundu operācijas, par spīti pusnakts tuvošanās brīdim, viņi sagaidīja kā pamostas pacients un turot roku apvēl savstarpē vēl, nu, skaisti pajokoja. Nu, tāda cilvēcība paliek atmiņā.
1: Krista Prancāna, Juliju, tu pazini uzreiz.
0: Protams, mans smaids, šīs ir īpašs cilvēks manā profesijā, tāpat kā mans skolotais. Kristaps ir cilvēks, kurš atnākot rezidentūrā pie mums, man vēl nebija beigusies rezidentūrā, viņš man atbalstīja, un Kristaps ir cilvēks, kas atbalsta mani manās cīņās, un 10 stundas bija man, es teicu, es palabošu, man bija 10 stundu gara operācija, 11 bija doktoram Rancānam, kā es teicu sākumā, kopā pacientam, jo Kristaps ir tas cilvēks, kas tad, kad es nos no galda, viņš paliek un paldies tev, Kristaps, pabeidz to operāciju. Un labi, ka tu atceries par to joku, bet arī par to, ka es uzsaucu tev vakariņas pēc tās operācijas, tu kaut kā nepieminēji.
1: Nu, to varbūt viņš mēs negribēja pieminēt, bet tagad jūs esat atriebušies viens otram.
0: Jā, sveicināt.
1: Kaut ko labu. Pētījumi rāda, ka sabiedrība, nu, un tā par uzticību, cilvēku uzticību, bet pētījumi rāda, ka sabiedrība vēl joprojām visvairāk uzticās ārstiem. Tieši ārstiem, pēc tam tur zinātnieki, pēc tam, nu, pārējās citas profesijas tālāk. Bet tas tā uzticēšanās ārstiem tiek šūpota. Tā Covid laikā tik sašūpota pavisam tā laiva, un tagad visi mobilie, nu, interneti un visas tās mūsu iespējas mobilos telefonos redzēt visu kaut ko. To uzticību šūpo arvien vairāk, jo ir cilvēki, kas apšauba. Medicīna visi slikti, medicīna nopirkta, ārsti visi nopirkti. To jūt? Paši mediķi to jūt, ka tas tā uzticība jums tiek šūpota?
0: Es nejūtu. Es varu atbildēt tikai par sevi. Es nejūtu, jo iespējams, ka tas brīdis, ka tu atnāc pie neiroķirurga, tu jau saproti, ka tas mākslīgais intelekts vai Google, nu tā ir, protams, laba lieta.
1: Vai ļauno garu izdzīšanu,
0: jā,
1: diez vai tev
0: protams,
1: palīdzēs.
0: Jā, un cilvēki bieži vien arī saka, es tur izlasīju kas ko kā, un to dara šitā. Es saku, aizmirstam visu, ko tu esi izlasījis. Un tagad runājam par to, kā ir dzīve un ko mēs varam darīt.
1: Nu jā, droši vien, ka ar to vairāk jāsaskarās tiem ārstiem, kas pirmie saskars ar, nu tā kā ar ģimenes ārsti, un tur droši vien šis, to vairāk var just tādu
0: vienīgais,
1: sabiedrības neusticēšanos.

0: vienīgais, ko es par to varu izstāstīt, diemžēl arī par onkoloģiju runājot, ir cilvēki, kas noliec to onkoloģiju, un ir cilvēki, zinot to diagnozi, tiešām dažreiz izvēlās, bet tas arī tā kā sākuma kaut kādās stadijās, un bieži vien pie manis jau viņi nonāk ar, nu viņi noteikti pie manis nonāk ar galvas smadziņu metastāzēm, un nu tad jau viņi vairs netic tam visu, un tad viņi nāk un saka, doktor, nu, risinam kaut kā.
1: Nu jā, tā uzticēšanās ir nepieciešama. Interesanti, ka Kristaps Rancāns pieminēja pusmaratonu. Un es diezgan bieži esmu dzirdējis, ka ārsti tādus garākus skrējienus nemaz neuzskata par veselīgiem. Kā tad īsti ir?
0: Tas bija mans izaicinājums. Vai tur bija kaut kas veselīgs? Noteikti nē. Ja jūs pajautājat, vai es gatavojos tā, kā tam bija jāgatavojas? Noteikti nē. Rancāns arī negatavoja savu maratonu toreiz. Un mums bija grūti, un 20 kilometrus mēs viens otru morāli atbalstījām, pēdējie divi, kad es skrēju vienu, man likās, tā priekš, kā es vispār iesaistījos, un tur tā aizdusa, ne tikai nosaukums bija, bet vispārreiz, bet ir forši pateikt, ka es to esmu izdarījusi, jā.
1: Bet, nu, tomēr jāizmanto iespēju, nu, ja vārds atnāca arī nelielai konsultācijai, kas ir tas, ko mēs visvairāk darām nepareizi savā dzīvē, lai, nu, kas būtu, ko mēs varam izmainīt kaut kādu sīkumu, lai pēc iespējas vēlāk satiktu tevi tavā kabinetā?
0: Nu, satikt mani, droši vien visi gribēs, kam sāp mugura, bet es noteikti iesaku savā dzīvē ieviest ārstniecisko vingrošanu un kaut vai reiz dzīvē aiziet pie fizioterapeita uz individuālu nodarbību, lai tas fizioterapeits paskatās uz stāju, izrunāt, kāds ir dzīvesveids, darbs un tā tālāk, un ja ir iespēja rūpēties par savu veselību, tad arī reiz mēnesī vismaz. Nu, tas tā, ja nekas nesāp, jā, aiziet pie fizioterapeita.
1: Bet tas, ko es saklausu, ka tu saki, ka kustība ir mūsu jā, lielākā nu, palaišanās, ka mēs nekustamies, ka mēs...
0: Nu, ja mēs runājam, protams, ja es runāšu kā neiroķirurgs, kas ir onkoloģisko pacientu ārsts, tur, nu, diemžēl, tur es teikšu nepīpēt lūdzu, jā, sievietes pārbaudiet krūtis, jā, bet, kā teiksim, cilvēks, kurš arī ikdienā saskarās ar slimām mugurām, kustība, pareizs dzīvesveids, piedomāt par ēšanu, piedomāt par to, kā dažreiz to vienu pieturu var aiziet ar kājām vai uzkāpt uz trešo stāvu, uz otro stāvu, uzkāpt ar kājām, nevis braukt ar liftu, nu, tas ir svarīgi.
1: Tev pašai izdodas par to domāt ikdienā un sevi uzturēt
0: jā,
1: labā
0: es,
1: formā?
0: Es mēģinu par to piedomāt, un es teikšu, šodien fiziskas aktivitātes ir neatņēmama daļa no manas dzīves.
1: Un ko izvēlās neiroķirurgs? Kas ir tās fiziskās aktivitātes, kuras tu izvēlies?
0: Sporta zāle, nu, svara zāle, jo tas ir pirmais, jo vajag muskuļu attīstību un vajag to muskulatūru, jo tas arī ir svarīgi tajām garajām operācijām, jā, jo nu, bez labiem muskuļiem, diemžēl, grūti to izdarīt. Tas ir arī tenis tagad, jā, un mēs ar dr. Rancānu tagad arī ejam pie trenera. Šodien mums arī bija treniņš. Tenis bija manā dzīvē no pašas bērnības. Man tante palīdzēja man aizved uz tenis treniņiem. Un līdz ar to, un arī mūsu klīnikā tenis ir tā kā viens no tādiem populārākiem sporta veidiem, es teikšu, un galveniem sporta veidiem. Un kaut kā tas šoreiz tagad mani atradis, un, nu, principi, trīs reizes nedēļā kortos mani var satikt tagad. Un apmēram vienu, divas reizes svaru zālē.
1: Nu, bet tas dzirdot to, ka tu operē, tu brauc ambulatorijās, es nezinu, kā to sauc,
0: pieņemšanās.
1: Tu pasniedz universitātē, kā tu paspēji visu? Vēl iekombinēt trīs reizes nedēļā tenisu.
0: Nu, tas ir labākais nedēļas. Ir nedēļas, kad, diemžēl, tenisam nepaliek laika. Jā, jo, protams, ambulatoras pieņemšanas ir ārpus darba laika. Es ievēroju savu darba laiku, tāpēc, ka man ir diezgan daudz darba. Jā, un nevienmēr tad, ka tu neej uz operāciju, nav tā, ka tev nav ko darīt. Tie pacienti ir nodaļā, un viņi arī prasa uzmanību. Plus arī, man, protams, man ir sava dzīve. Jā, man ir mājas, kur man arī jābūt, un kur es arī gribu būt. Jā.
1: Bet
0: es mēģinu visu.
1: Tu struktūrēsi, ja tev ir kalendārs, kur tu esi salikusi, pa dienām te būs treniņš?
0: Jā, protams. Jā, jā. Un man ir telefonā kalendārs, kur es pierakstu gan savas pieņemšanas, gan, teiksim, gan dežūrs, jo es zinu, ka dežūrdienās es nevaru plānot neko lielu. Es pierakstu teātra apmeklējumu, treniņus un arī kaut kāds cits svarīgs notikums.
1: Cik draudz?

0: paudzīgi vai cik cilvēcīgas ir attiecības ārstu vidē? Un īpaši jau noscītam ar konkurējošu ārstu vidē.
1: Konkurence ir svarīga, jo bez konkurences droši vien nav attīstības, un, bet arī draudzīgas attiecības sastarpē. Es teikšu tā komanda, ar ko es strādāju, mēs esam visi atbalsts viens otram, bet mēs esam maza šūniņa no tā visa mūsu kolektīva. Droši vien savstarpēji mēs varbūt neesam konkurenti, bet kaut kādā vesela konkurence starp pārējiem kolēģiem mums ir. Bet, redzēt, mēs tiešām tik daudz laiku pavadam darbā un arī, teiksim, visas tās situācijas, ko mēs piedzīvojam, jo gan tie prieki, gan bēdas, mēs visi esam kopā. Mēs arī esam tādi, es teikšu, tā ir mana otrā ģimene.
0: Vai tos neiroķirurgus, kas praktizē, piemēram, Austrumslimnīcā, tu pazīsti?
1: Jā, man ir laba draudze no Austrumslimnīcas, jā, arī citi kolēģi, un es ne ar visiem, bet ar dažiem mums ir izcils attiecības.
0: Vai medicīnas vidē, ja tu kaut ko varētu izmainīt visā tajā medicīnas Latvijas vidē, ko tu izmainītu pirmo?
1: Ko es izmainītu pirmo? Dievs pie kā ķerties? Es nezinu, gudu vārds. Man grūti pateikt, jo es domāju, ka es gribētu laikam, lai mēs... lai tie pacienti... lai pacientiem būtu pieejamāk ārsti, lai būtu kaut kāda cilvēku izglītošana par to, kādos gadījumos tev jāpievērš uzmanību savai veselībai, kādi simptomi ir svarīgi. Jo, diemžēl, mums māca universitātē par sarkaniem karogiem, bet to māca ārstiem. Nevis. Bet man liekas, būtu forši, ja katrs cilvēks zinātu, ka man pusgada laikā pazuda ne no kā 10 kilogrami, ir pamats, kā sāk uztraukties, jā. Man liekas, ka ja tev tur ir kaut kāds nakts sāpes, tas ir pamats uztraukties. Un ja to kaut kādu pamat medicīnas pamatu kursu izietu katrs Latvijas iedzīvotājs, es domāju, mēs būtu krietni drošākā veselības stāvokli.
0: Droši vien, ka tas ieteikums ir nedomāt par to, ka kā es tagad izkritīšu no aprites tajā vai citā darbā, bet tomēr nolikt sevi pirmajā vietā.
1: Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Mēs vienmēr domājam par to, vai man ir darbi, man ir atbildība kaut kāda, man ir kaut kāda pienākuma. Viss ir ļoti forši, mēs tajā ikdienas skrējienu par to visu domājam līdz vienam brīdim, kad tev tā kā sabrūk veselība, gan fiziski, gan arī mentāli. Protams, diemžēl šodien mēs beidzot sākam runāt par to, ka ir tāda arī izdegšana. Ja? Bet, jā, un tajā brīdi, tad to atstāja īstenībā. Tā ir lielāka bezatbildība, manuprāt, nepievērst uzmanību savai veselībai, jo tajā brīdi visi tev pienākumi paliek kam. Tad viss, un tu varēji atpūsties, varēji parūpēties par veselību un turpināt to savu skrējienu.
0: Tātad ieliekam to savu treniņu kalendāros.
1: Tieši tā, un arī labu atpūti pēc treniņa, jo galvenais arī
0: atpūsties
1: un atjaunoties.
0: Jā. Liels paldies, Jūlija, tev par sarunu. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Līna Krūkli. Par skaņu rūpējās Iveta Zvēniece, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies, Jūlija.
1: Paldies, Kārli.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktīs studijā Katrīna Liebzare. NATO iznīcinātāja Lietuvas gaisa telpā šonakt notriekuši dronu, tā ziņo Lietuvas Nacionālais krīzes pārvaldības centrs. Drons tika notriekts Lietuvas dienvidu daļā netālu no Kauņas pilsētas. Vairākos valsts rajonos bija sunāts iespējams gaisa apdraudējums, jeb dzeltenais brīdinājums. Pagaidām nav informācijas par cietušajiem vai nodarītajiem postījumiem. Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmanis Vitkauskis intervijā Lietuvas sabiedriskajiem medijiem informēja, ka drona atlūzu meklēšana turpināsies naktī, lai gan meklēšanas darbi būs sarežģīti, dienesti darīs visu iespējamo, lai dronu atrastu pēc iespējas ātrāk. Saskaņā ar sākotnējiem datiem drons visticamāk ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas teritorijas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka Krievija un Ukraina it kā esot vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus. Baltānam saimnieks gan nav precizējis, par kādiem tieši objektiem bijusi runa. Ukraina šo paziņojumu ir komentējis un Zelenskis to nav apstiprinājis. Tikmēr Krievija vēl nav komentējusi Trumpa paziņojumu. Dienu iepriekš Trumps informēja, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimir Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzei degvielas ražotnēm. Tāpat tajā pašā laikā Trumps arī piebildis, ka dīzeļdegvielas cenu kāpums nav saistīts ar viņa uzsākto kāru pret Irānu, bet gan Krievijas kāru pret Ukrainu. Saudu Arābija ir devusi 54 triecienus Jemenas rietumos pēc tam, kad Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki uzbruka karabāzēm Saudu Arābijā. Hutieši, kas cīnās pret starptautiski atzīto Jemenas valdību, kur atbalsta Saudu Arābiju, pagājušajā nedēļā ieguva kontroli par Jemenas sarkanās jūras piekrasti un Bābel Mandama šaurumu, kas ir kļuvusi vitāli svarīgs apstākļos, kad Irāna bloķēja Hormuza šaurumu. Somija pievienojas Francijas kodoltu atturēšanas iniciatīvai. Vakar paziņoja abas valstis. Izņemot Liebritāniju, Francija ir vienīgā rietuma Eiropas valsts, kuras rīcībā ir kodolieroči. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs platformā X norādīja, ka šī iniciatīva uzsver Eiropas atbildību par savu aizsardzību un palīdz novērst situācijas eskalāciju. Viņš piebilda, ka tā neatstāja NATO kodola atturēšanas spēkus. Stubs arī norādīja, ka Somijam ir laikā neplāno izvietot kodolieroču savā teritorijā. Somijas sadarbībā ar Franciju ir paredzēta, lai papildinātu un stiprinātu NATO atturēšanas spējas. Tālāk par notikumiem pašmājās. Latvijā 214 izglītības iestādēs pirmdien sākās signāla vēlēšanas. Balsot šajās vēlēšanās aicināti visi 10. līdz 12. Klašu skolāni un 1. līdz 4. kursu audzēkņi profesionālās izglītības iestādēs. Šo signāla vēlēšana mērķis ir izglītot jauniešus par vēlēšanām, interesēt politiskajos arī procesos un attīstīt kritisko domāšanu. Signāla